0: و مدار با من نازیه هاشمیار. خوش آمدید سرخط خبرها.
1: دغه سی اصول چګار نه ولړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. د په تاریخ کې نه نتیجه ورکړی ده او نه بیا ورکړي. دې ته د څوک زړه نه کوي.
0: جشن 5 سالگی برگشت به قدرت در کابل. حامیان طالبان پایکوبی کردن. هیچ کشور خارجی یا نهاد داخلی تبریکی نداد. افشاگری درباره رهبر پیشین طالبان. دادگاه پاکستان از هویت‌های جعلی و املاک میلیونی اختر محمد منصور پرده برداشت.
2: جای ایجادی و ترویج خشونت، ما این پیام صلح دوستی و گفتگو رو بفرستیم و این از طریق کتاب.
0: و حرکت مدنی بدوبخان در جاده‌های کابل. حسین بینش به جنگجویان طالبان کتاب هدیه داد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. در شامگاه اسد 1400 تصاویر در رسانه‌های جهان منتشر شد که همه را غافلگیر کرد. کابل سقوط کرد. جنگجویان طالبان وارد ارگ ریاست جمهوری شدند، پرچم جمهوریت را پایین کشیدند و پرچم سفید طالبان را برافراشتند. از آن لحظه تا کنون 5 سال می‌گذرد. در این 5 سال افغانستان به تنها کشور تبدیل شده است که در آن آموزش، کار و ورزش زنان ممنوع است. حاکمانش هنوز در داخل و بیرون مشروعیت کسب نکرده و صدها هزار افغان از ترس شکنجه و انتقام نمیتوانند از وطن خود دیدن کنند. امروز طالبان برای تجلیل از فتح کابل جشن برگزار کردند و هواداران این گروه در پایتخت جولان دادند. اسما سرگند گزارش میدهد.
3: افغانستان زیر این بیرق سفید 5 سال خود را گذراند. امروز طالبان از 5 سالگی حکومت خود در کابل و شمار از شهرهای دیگر تجلیل کردند. در سخنرانی مقامهای طالبان 3 موضوع بیش از همه برجسته بود: اطمینان دهی به کشورهای منطقه در مورد امنیت افغانستان، تاکید بر حل اختلافات داخلی از راه گفتگو و دفاع از کارنامه حکومت در اداره کشور. لحن و محتوای سخنان مقامات طالبان نشان می‌داد که این مسائل مهمترین چالش‌های پیش روی این گروه به شمار می‌رود. با این حال به مسائل چون فقر، بیکاری، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و همچنین محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران پرداخته نشد. موضوعاتی که همچنان از مهمترین نگرانی‌های بخش بزرگ از شهروندان افغانستان و نهادهای بین‌المللی به شمار می‌رود. نخستین پیام طالبان به گروه‌های مخالف داخلی این بود که فعالیت این گروه‌ها ثمر بخش نخواهد بود.
1: افغانستان که جهادونه سویدی، که مبارزه سویدی، هغه په ډېر مقدس او شعارونو او عقیدو او نظریو باندې سویدی، هغه د اشغال د ازادۍ د پاره سویدی، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت د پاره سویدی. داسې دغه سی اصول چګار نه ولاړیږي او د اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیا ورکړي. دې ته د څوک زړه نه کوي.
3: اما در داخل کشور طالبان در کنار تاکید بر اقتدار امنیتی، از گفتگو با عنوان راه حل اختلافات نیز سخن میگویند.
4: یا هم افغانان دی جرگو دی مرکو خلق دی هر چه سر اخبال مشکل به خبر و اترو بند حل کوی.
3: در همین حال طالبان میگویند در کنار داعش، تنش با پاکستان نیز از چالش های امنیتی پیش روی آنان است.
5: دا چی دا افغانستان خاوره زموږ په ضرر استعمالیږي. یا دلته داسې کسان چې هغه د پاکستان کې بریدونه کوي، د پاکستان امنیت خرابوي، دلته اوسیږي یا دلته روزنه ترلاسه کوي یا مالي تمویل یې کیږي، په دې ټولو برخو کې موږ د دوی سره دې توافق ته رسېدلي یو. موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې ته دا ادعا لرې، د ادعا ثبوت راوړه، او که د آینده دپاره د دې د مخنیوي دپاره ته غوښتنه لرې، راسه یو توافق ته ورسیږو.
3: برای طالبان ادعای تامین امنیت تنها دستاورد این 5 سال نیست. آنان مدعی‌اند که در عرصه حکومت داری نیز به پیشرفت‌های دست یافتند.
6: با تدابیر امارت اسلامی افغانستان بساط فساد چیده شد و در هر اداره آنقدر کاغذ پرانی بود انسان تعبیر کرده نمیتونه. الحمدلله با سعی و تلاش امارت اسلامی افغانستان اکثرا ختم شد و فعلا هم در این باره کار ادامه دارد تا اینکه در هیچ اداره باید کاغذ فرانی وجود نداشته باشد.
3: اما آنچه مقام های طالبان از آن با عنوان دستاورد یاد می کنند، با ارزیابی بسیاری از شهروندان و نهادهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می گویند افغانستان همچنان با فقر، بیکاری و بحران انسانی روبروست. محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران نیز همچنان پابرجاست و میلیون ها دختر از آموزش و تحصیل محروم ماندند. همزمان بسیاری از شهروندان از دشواری های اقتصادی، نبود فرصت های کاری و محدودیت های اجتماعی با عنوان مهمترین چالش های زندگی روزمره خود یاد می کنند. واقعیتی که باعث شده چشمانداز آینده برای بخش بزرگ از مردم افغانستان همچنان با پرسش ها و ابهامات جدی همراه باشد. اسما سرگند، لندن.

0: 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. این گروه اما قبل از تسلط بر کابل وعده احترام به حقوق شهروندان و تشکیل حکومت همشمول را داده بود. آیا عملکرد 5 ساله این گروه با این وعده ها همخوانی دارد؟ بنفشه یعقوبی در ژرفا به این موضوعات پرداختم.
1: پیش از بازگشت طالبان به کابل، رهبران این گروه وعده داده بودند افغانستان پس از جنگ جای متفاوت خواهد بود. کشوری با مشارکت زنان، عفو مخالفان، رسانه‌های آزاد و حکومتی که قدرت را در انحصار خود نمی‌گیرد. اما 5 سال بعد، فاصله میان آن وعده‌ها و واقعیت افغانستان عمیق‌تر از همیشه است. امروز نگاه می‌اندازیم به وعده‌هایی که طالبان دادند و آنچه در 5 سال گذشته در عمل اتفاق افتاد. یکی از بزرگترین چالش‌های موجود در کشور وضعیت وحشتناک زنان و دختران است. سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، 4 سال پیش به شبکه فاکس نیوز گفت که طالبان در زمینه حق کار و آموزش زنان در روشنای ارزش‌های اسلامی کار می‌کنند و این گروه هیچگاه مخالف آموزش زنان نبوده. اما در نتیجه سیاست‌های این گروه 2.6 میلیون دختری سرزمین از آموزش متوسطه و عالی محروم هستند. این آمار انکار نشدنی صندوق کودکان سازمان ملل است. طالبان در روزهای نخست بازگشت به کابل از عفو عمومی سخن گفتند و وعده دادند مخالفان سیاسی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین و افرادی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند هدف انتقام قرار نخواهند گرفت. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری تصویر متفاوت را ارائه می‌کنند. سازمان رواداری میگه در حدود 5 سال گذشته دست کم 7000 غیر نظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شدند. این رقم شامل 400 قتل‌های هدفمند و فرقزایی کارمندان حکومت پیشین میشه که نشان دهنده سرکوب گسترده مردم است. همچنان افغانستان در رده‌بندی آزادی مطبوعات سال 2026 به جایگاه 175 از بین 180 کشور سقوط کرده. در حالی که در نخستین روزهای حکومت طالبان، این گروه از ادامه فعالیت رسانه‌های خصوصی و حتی انتقاد از مقام‌های حکومت سخن گفتند. در مدت کمتر از 5 سال، همه پیشرفت‌هایی که در عرصه خبررسانی و آزادی بیان صورت گرفته بود، محو شدند. نیم از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستان هستند. با وجود این، طالبان می‌خواهند با جهان در تعامل باشند.
2: افغانانو د خپل د اعتماد، د باور یو تاریخ لري، او موږ په دې کې که نړیوالو سره په کوم تعاملاتو باندې لګیا یو، یا په داخل د ملت کې موږ داسې مشکلات او ستونزې وي چې د لاسرسۍ له وجې نه د لاسرسۍ له وجې نه امکاناتو له وجې او په یوه فاصله کې پاتې کیږو، یا هغې ته د لاسرسۍ کوششونه کوي چې هغه ستونزې مشکلات سره حل کړي.
1: از سوی دیگر، تعامل دیپلماتیک طالبان با کشورهای جهان افزایش یافته. اما تعامل با جهان الزاماً به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. تا کنون فقط روسیه این کار انجام داده. برعکس، بیشتر کشورها با وضعیت موجود در افغانستان مخالف هستند. دست کم 56 کشور عضو سازمان ملل در بیانیه مشترک خواستار لغو فوری فرامین و سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان شدند.
3: ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمامی فرمانها و سیاستهای تبعیض‌آمیز را لغو کنند، حق آموزش دختران را بازگردانند، مشارکت کامل برابر معنادار و امن زنان را در تمامی عرصه‌های جامعه افغانستان تضمین کنند و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
1: وعده حکومت همشمول و فراگیر طالبان هم تحقق نیافته. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، یک هفته پس از سقوط کابل وارد افغانستان شد. در آن زمان

0: هدف این سفر گفتگو برای ایجاد یک حکومت فراگیر گزارش شده بود. دولت سرپرست طالبان از آن زمان تا کنون متشکل از افراد طالبان است، اما مقام‌های ارشد نیست، فقط به همین گروه تعلق دارند. 5 سال بعد طالبان میگویند افغانستان را از جنگ نجات داده و ثبات را برقرار کردند. اما شواهد نشان می‌دهد این ثبات با حذف زنان، محدودیت رسانه‌ها، انحصار قدرت و سرکوب مخالفان به دست آمده. در نهایت شاید بزرگترین فاصله میان وعده‌های طالبان پیش از قدرت و واقعیت افغانستان پس از 5 سال باشد. جایی که طالبان یک دیگر را در آغوش می‌کشند، در حالی که بخش بزرگ از مردم افغانستان عمیقاً تنها رها شدند.
1: کشته شدن اختر محمد منصور رهبر وقت طالبان به پایان زندگی او انجامید، اما اسنادی که پس از مرگش کشف شد پرسش های تازه‌ای درباره زندگی پنهان او در پاکستان ایجاد کرد. از هویت های مستعار و کارت های شناسایی جعلی تا چندین ملک و حساب بانکی در کراچی، این گزارش نگاه داره به آنچه اسناد پاکستانی درباره دارایی های اختر محمد منصور و سرنوشت این اموال نشان می‌دهد.
2: از یک پاسپورت و کارت هویت تا رد پای میلیون ها کلدار پاکستانی در کراچی، اسناد به جا مانده از محل کشته شدن اختر منصور رهبر وقت طالبان تحقیقات را آغاز کرد که از هویت های مستعار او در پاکستان پرده برداشت. 21 می 2016 اختر محمد منصور در بلوچستان در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. در محل رویداد یک پاسپورت و یک کارت هویت پاکستانی به نام محمد ولی پیدا شد. بررسی های اداره بازرسی فدرال پاکستان نشان داد که این هویت به منصور مرتبط بوده. تحقیقات بعدتر از وجود هویت دیگری به نام گل محمد نیز پرده برداشت. هویتی که بر اساس اسناد رسمی پاکستان از سال 2002 به نام او ثبت شده بود. اما ماجرا به هویت های جعلی محدود نماند. بررسی های اداره بازرسی فدرال پاکستان نشان داد که اختر منصور با استفاده از این نام ها در کراچی در بخش املاک فعالیت داشته و 6 دارایی غیر منقول به نام های محمد ولی و گل محمد ثبت کرده. در این معاملات نام عمار یاسر نیز مطرح شد، خسروبرای اختر منصور، که به گفته اداره فدرال پاکستان در امور املاک و دارایی های او همکاری داشته. ارزش این دارایی ها در سال 2019 تنها در کراچی بیش از 77 میلیون کلدار پاکستانی برآورد شد. در جریان بررسی این پرونده، اداره بازرسی فدرال پاکستان علیه چند تن از مقامات اداره ملی آمار ثبت و احوال پاکستان اقدام کرد. برخی از آنان ظاهرا بازداشت شد و برخی دیگری از وظایفشان برکنار شدند. در 25 جولای 2019 اداره بازرسی فدرال پاکستان پرونده ای را علیه اختر منصور با نام های مستعار محمد ولی و گل محمد و 2 همکارش ثبت کرد. اتهام ها شامل جمع‌آوری پول و پولشویی، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد جعلی بود. محکمه دوم ضد تروریسم کراچی در سال 2020 دستور حراج دارایی های منصور را صادر کرد. روند قضایی ادامه یافت و در نهایت دارایی ها و پول مرتبط به این پرونده به دولت پاکستان منتقل شد. پرونده ای که از یک کارت هویت در محل کشته شدن رهبر پیشین طالبان آغاز شد، در نهایت به کشف هویت های مستعار، املاک، حساب های بانکی و یک پرونده قضایی در کراچی انجامید. پرونده ای که حتی پس از مرگ اختر منصور بخش دیگری از زندگی پنهان او در پاکستان را به موضوع تحقیق و مناقشه تبدیل کرد. میروای سوریا، لندن.
1: شماره از زنان افغان و ایرانی در استکهلم با برگزاری نمایش اعتراضی یاد زنان افغانستان را گرامی داشتند. زنانی که به گفته برگزار کنندگان در 5 سال گذشته کشته یا مفقود شدند و هویت و نشان از بسیاری از آنان باقی نمانده است. همزمان تجمعات اعتراضی علیه سیاست‌های زن ستیزانه طالبان در برخی شهرهای دیگر اروپا نیز برگزار شده.
3: امروز 15 آگست با مناسبت سالروز سقوط افغانستان ما اینجا گرد هم جمع شدیم و هدف از این تجمعات و اعتراضات در مقابل سازمان ملل به خاطر محدودیت هایی که در افغانستان وضع شده، مخصوصا بر دختران خانم‌ها محدودیت‌های آموزشی، خشونت‌های حقوق بشری که جریان داره و دنیا در حال نادیده گرفتن هستند. سفرهای سیاسی طالبان در اروپا و جندر اپارتاید در افغانستان موضوعات هست که روز تا روز وضعیت را وخیم‌تر میکنند. مشکلات فقر در افغانستان بیشتر میشه و ما نباید خاموش باشیم و صدای ما را بلند بکنیم بر یک اقدام عملی که در افغانستان واقعا یک تغییر پایدار را بر آینده روشن نسل بعدی و نسل فعلی تضمین بکنند.
1: همکارم نصیر ندیم از هامبورگ از تجمع اعتراضی گزارش فرستاده که با هم میبینیم.
4: امروز به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان، تعداد افغان‌ها در شهر هامبورگ تظاهرات برگزار کردند و در تظاهرات امروز روز سیاه افغانستان خواندند. کسانی که در این تظاهرات شرکت کرده خواسته های بسیار زیاد مشخص داشته. در قدم نخست آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید جامعه جهانی به رسمیت بشناسه. مسئله دیگر مستندسازی نقض حقوق بشر است در افغانستان و مسئله دیگر از اتحادیه اروپا خواسته قطع روابط دیپلماتیک با طالبان هستند. در این تظاهراتی که من اینجا هستم با آدما صحبت کردم، تعداد زیاد از آدم ها نه تنها از هامبورگ بلکه از شهرهای دیگر نیز آمده اند، از شمالی ترین نقطه آلمان که در حدود 300 کیلومتر از اینجا دور است، از برلین، از فرانکفورت و از شهرهای دیگری نیز آمده. یکی از اشتراک کننده ها اینجا در کنار ما است و از شهر برلین در این تظاهرات شرکت کرده. از اینا میپرسم خانم هاشمی، خواست شما از جامعه جهانی رو مشنیدم در رابطه با شناخت آپارتاید جنسیتی، مستندسازی و مسائل نقض حقوق بشر در افغانستان بود. آیا تا هنوز جامعه جهانی با این همه تظاهراتی که برگزار کردین کدام واکنش مشخص تا هنوز بیان کرده یا داشته؟
5: متاسفانه کم کم به نقطه میرسن زنان افغانستان که دیگه از خواست از جامعه جهانی، از دولت‌های غربی، از سازمان‌های بین‌المللی کم کم دارن ناامید میشن. ما سال هاست که فقط خواستهای ما رو مطرح کردیم. چرا؟ بحثایی بوده مسئله به رسمیت شناختن شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به بخش‌های مختلف، از مخصوصا ما که در اروپا بیشتر فعالیم، در پارلمان اتحادیه اروپا سرش بحث شده، مطرح شده، سرش کار میکنن. ولی تا با حالا متاسفانه نه تنها که اکشن یا یک عمل واقعی برداشته نشده برای جلوگیری مثلا از نقض آشکار حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان، بلکه با ایجاد تعامل بین طالبان و کشورهای اتحادیه اروپا کم کم داره طالبان نرمالیزین میشه، کم کم داره به حالت نرمال شدن میره و این زنگ خطر بسیار بزرگی است. و حالا ما بر علاوه از اینکه خواست مطرح میکنیم، بلکه میخواهیم خود ما لیدرشیپ ایره در دست بگیریم که باید عملا یک اتفاقی بفته و نرمال نشن. طالبا بیشتر از اینا مکتب نرفتن، دخترها کار نرفتن، خانمها، دادگاه صحرایی و زندانیان سیاسی در افغانستان از این بیشتر دیگه نرمال نباشه.
4: ممنون از شما. این تظاهرات قرار است تا ساعات دیگر ادامه داشته باشه. همچنان در کنار این تظاهرات امروز در برلین، در کیل و دیگر شهرهای آلمان معترضان ایستاده شدند و در و به خاطر زنان افغانستان، به خاطر موضوع افغانستان تظاهرات برگزار کردند.
1: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان، فعالان آموزش در 69مین روز از چالش موسوم به بده و بخان در جاده های کابل دویدند و این بار به جای کودکان به تفنگداران طالب کتاب هدیه دادند. آنها دو کتاب داستانی را میان نیروهای طالبان توزیع کرد که با استقبال برخی از آنها نیز روبرو شدند. این اقدام خلاقانه در حال رخ می‌دهد که بر اساس آمار یونسکو نزدیک به 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش باز مانده. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش دختران را ممنوع کرده است. گزارشی ببینیم از نقیب بیان.
2: کابل، بیان بیرقها و تفنگها روایت دیگری شکل گرفت. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، جاده های پایتخت شاهد ازدحام مردم و موترها است. اما در میان این هیاهو کتاب و قلم نیز حضور متفاوت دارند. حسین بینش امروز در 69مین روز چالش بده و بخوان پیش از طلوع آفتاب در چند مسیر کابل دوید. اما این بار کتاب را به کودکان نداد. آن را به دست کسانی سپرد که تفنگ در دست داشتند. دو کتاب هفت رویای کلاغ و ماه و ماهی را میان طالبان توضیح کرد. برخی از تفنگداران طالبان از این اقدام استقبال کردند و گفتند کتاب و قلم راه ترقی مردم است. این صحنه ادامه همان روایت بود که بینش هر روز با کودکان می سازد. دویدن برای زندگی و خواندن برای آینده. او در این چالش صد روزه با کودکان کتاب می خواند. درباره داستان‌ها گفتگو می کند و مطالعه و ادبیات را در میان نسل جوان می برد.
6: هدف این بود که ما به جای نفرت پراکنیم، به جای فرستادن خشم، به جای ایجادی و ترویج خشونت، ما به این پیام صلح، دوستی و گفتگو را بفرستیم و این از طریق کتاب ممکن است، از طریق گفتگو ممکن است و هم از طریق کتاب های کودک و ماز کودکی شروع کنیم. و جالبتر این که طالبان هم این رو قبول داشتند، قلم را گرفتن، کتاب را گرفتن و تفنگ را با ما دادن و ماست نگذاشتن.
2: امروز این پیام از کودکان فراتر رفت. به جای رسید که تفنگ سال هاست جای کتاب را گرفته است در میان تفنگداران طالبان. یونسکو می گوید در افغانستان 2.4 میلیون دختر از آموزش باز ماندند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان با چنین ممنوعیتی است. گویی در کابل دو تصویر روبروی هم استادند. تفنگی که قدرت را نشان می دهد و کتابی که آینده را. شاید امروز یکی دو کتاب باشد، اما فردا یک نسل است و سرنوشت نسل‌های افغانستان با آموزش روشن می شود. نقیب بیان، لندن.
1: و در اخیر همین که استرالیا در پنجمین سالگرد سقوط کابل بر تعهد خود برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر تاکید کرد. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا آمده که شرکای بین المللی با استفاده از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تلاش های خود را برای پاسخگو کردن این گروه هماهنگ کرده اند. بر اساس این اعلامیه برای رسیدن به این هدف یک چارچوب تحریمی ویژه ایجاد شده که بر اساس آن تحریم های مالی و معنویت و ممنوعیت سفر علیه مقام های ارشد طالبان وضع شده. برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که تقدیم شما شد. از شما
7: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی ها را کنترل می کند و ممکن است به زودی این گذرگاه راهبردی را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت هیچ کشتی بدون رضایت آمریکا از این آبراه عبور نخواهد کرد و این محاصره را توقف ناپذیر و دیوار از فولاد توصیف کرد. دونالد ترامپ همچنان مدعی شده که اقدام‌های نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است. او از شهروندان آمریکایی خواست افزایش قیمت سوخت را بپذیرند و آن را بهای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران دانست.
10: برای شما
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
10: تاسو غږ
12: زه هرتی د کابل ولایت نیم
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
10: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
17: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزیر خارجه طالبان در گفتگو با نیویورک تایمز از آمادگی برای گسترش روابط دیپلماتیک با آمریکا خبر داده و گفته است واشنگتن می تواند سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. امیرخان متقی همچنین از آمریکا خواسته در پروژه های زیربنایی و منابع معدنی افغانستان سرمایه گذاری کند. با این حال آمریکا عادی سازی روابط با طالبان را رد کرده و با اشاره به نگرانی‌های امنیتی، حقوق بشری و تعهدات ضد تروریستی همچنان موانع جدی بر سر گسترش روابط دیپلماتیک با این گروه وجود دارد. این درخواست طالبان در حالی مطرح شده که این گروه در سالهای اخیر برای کاهش انزوای بین‌المللی و توسعه روابط منطقه‌ای تلاش کرده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال
16: رادیو افغانستان انترنشنال

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما با خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: گسترش درگیری‌ها در بدخشان، مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. در 5 ولسوالی دیگر نیز درگیری‌های شدید جریان دارد.
1: در برابر استبداد، تبعیض و نقض حقوق بشر استادگی کنند و برای دستیابی به آزادی، عدالت، برابری، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش صدای خود را بلندتر خواهند.
0: اعتراض‌های گسترده از اروپا تا کانادا، شهروندان افغانستان در چندین شهر علیه طالبان به خیابان آمدند. گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان: بهایی میگوید بر سر نقشه رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز توافق شده است. منابع محلی میگویند که روز شنبه در دست کم 5 ولسوالی بدخشان از جمله نسای، زیباک و فیضآباد میان طالبان و افراد مسلح مخالفین گروه درگیری‌های شدید رخ داده. جمعه خان فاتحی برای پنجمین روز در نسای در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی نیز مسئولیت حملات در زیباک را به عهده گرفته. جبهه آزادی افغانستان از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داده. یک منبع گفته که در ماه می مردم علیه طالبان شورش کردند. در این حال یکی از رهبران حزب کنگره ملی افغانستان گفته که عملات همزمان در چند منطقه با هدف حمایت از نیروهای جمعخان فاتحی در نسای و پراکنده کردن تمرکز نیروهای طالبان انجام شده. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما اعلام کرده است که اوضاع بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارند. سمسوم سیرت از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. سمسوم، در مورد این تحولات تازه در بدخشان بیشتر بر ما بگو. ظاهرن که بدخشان وارد یک فصل تازه شده.
2: دقیقاً بهرام، در بدخشان در چندین منطقه درگیری ها جریان داره و دیروز همزمان با پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان از آغاز تا ختم روز درگیری جریان داشت. در برخی مناطق خب مردم اختشاش کردن و شورش کردن علیه طالبان، در برخی مناطق هم نیروهای جمعخان فاتح علیه طالبان می جنگن و همچنین در برخی مناطق هم جبهه آزادی علیه طالبان می جنگن. بر بنیاد اطلاعاتی که وجود داره، حداقل در 5 منطقه مایمی، زیباک، نسای، شوکای و فیض‌آباد درگیری ها جریان داشته. در ولسوالی نسای و شوکای خب می دانیم که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان علیه این گروه می جنگه و حالا که هبت الله آخوندزاده فرمان داده که فاتح باید کشته شوه، این درگیری ها شدید شده و بر بنیاد آنچه منابع میگن جمعه خان فاتح همچنان به ایستادگی علیه نیروهای طالبان که از مرکز به درگیری علیه این فرمانده ناراضی رفتن ادامه داده. همین گونه در ولسوالی زیباک جبهه آزادی علیه طالبان درگیر هست. بر بنیاد اطلاعاتی که بر ما رسیده، جبهه آزادی ادعا میکنه که در 2 منطقه توپخانه و سنگلج در ولسوالی زیباک علیه طالبان میجنگه و تصاویر هم که به ما رسیده نشان میده که نیروهای جبهه آزادی در این مناطق درگیر هستند. همین گونه جبهه آزادی میگه که حمله کرده بر موتر طالبان و به یک کاروان نظامی طالبان و این کاروان سقوط کرده، این موتر سقوط کرده و در رو است. طرف دیگه هم در منطقه یفتل بالا که مربوط فیض‌آباد هست هم درگیری های به اتفاق افتاده. از طرف دیگه هم در مایمی مردم علیه طالبان شورش کردند و برخواستند و علیه این گروه می جنگن. هرچند به دلیل مشکلات در شبکه های مخابراتی و کنترل شدید طالبان، اطلاعات مستقل و اطلاعات گسترده در مورد درگیری ها وجود نداره، اما سازمان ملل گفته که وضعیت را تحت کنترل و تحت نظارت داره.
0: سموسو مسیرات از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنل گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان، شمار از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. منابع محلی گفتند که تعرض بدنی شمار از حامیان طالبان به پسران جوان به درگیری میان افراد حاضر در محل انجام میده. یک باشنده سامنگان و افغانستان انترنشنل خبر داده که در ولسوالی دره صوف بالا طالبان پنجمین سال حکومت خود را با شعار فتح بزرگ جشن گرفتند. و گفته این باشنده سامنگان، در این مراسم مردم از بخش‌های مختلف جامعه شامل کسب‌وکاران، معارف، مکاتب و افراد ملکی به گونه اجباری حضور یافته بودند. یک باشنده تأخر به افغانستان انترنشنال نوشته که طالبان دانش آموزان مکاتب را مجبور به شرکت در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به قدرت کردند و گفته این منبع در این گردهمایی بزرگسالان حضور نیافته بودند.

0: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید زنان و دختران بار محرومیت از حقوقشان را به دوش میکشند. او در حساب کاربری خویش نوشته است که زنان و دختران افغانستان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با زنان افغانستان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شده. همزمان کانادا نیز در پنجمین سال حاکمیت طالبان با نشر بیانیه سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده. در بیانیه آمده تا زمانی که در زمینه حقوق بشر پیشرفت ملموس حاصل نشود و حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگیره، رابطه کانادا با طالبان عادی نخواهد شد. بر اساس این بیانیه، گروه های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می روند. شمار از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با برگزاری تجمعی در داخل کشور 15 آگوست را آغاز یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان عنوان کردند. آنان از شهروندان خواستند در برابر طالبان ایستادگی کنند.
1: خاموشی و انکار ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان افغانستان از آموزش، کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی و حضور آزادانه در جامعه محروم شده اند و کشور به زندان بزرگ برای نیمی از جمعیت آن تبدیل شده است. ائتلاف مستقل جنبش های

0: آپارتاید جنسیتی و قطر روابط دیپلماتیک با طالبان شدند. نصیر ندیم از هامبورگ با جزئیات بیشتر.
1: امروز به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان، تعداد افغانا در شهر هامبورگ تظاهرات برگزار کردند و در تظاهرات امروز روز سیاه افغانستان خواندند. کسانی که در این تظاهرات شرکت کرده خواسته های بسیار زیاد مشخص داشته. در قدم نخست آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید جامعه جهانی به رسمیت بشناسه. مسئله دیگر مستندسازی نقض حقوق بشر است در افغانستان و مسئله دیگر از اتحادیه اروپا خواسته قطع روابط دیپلماتیک با طالبان هستند. در این تظاهراتی که من اینجا هستم با آدما صحبت کردم، تعداد زیاد از آدم ها نه تنها از هامبورگ بلکه از شهرهای دیگر نیز آمده اند، از شمالی ترین نقطه آلمان که در حدود 300 کیلومتر از اینجا دور است، از برلین، از فرانکفورت و از شهرهای دیگری نیز آمده. یکی از اشتراک کننده ها اینجا در کنار ما است و از شهر برلین در این تظاهرات شرکت کرده. از اینا میپرسم خانم هاشمی، خواست شما از جامعه جهانی رو مشنیدم در رابطه با شناخت آپارتاید جنسیتی، مستندسازی و مسائل نقض حقوق بشر در افغانستان بود. آیا تا هنوز جامعه جهانی با این همه تظاهراتی که برگزار کردین کدام واکنش مشخص تا هنوز بیان کرده یا داشته؟
2: متاسفانه کم کم به نقطه میرسن زنان افغانستان که دیگه از خواست از جامعه جهانی، از دولت‌های غربی، از سازمان‌های بین‌المللی کم کم دارن ناامید میشن. ما سال هاست که فقط خواستهای ما را مطرح کردیم. چرا؟ بحثای بوده مسئله به رسمیت شناختن شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به بخش‌های مختلف، از مخصوصا ما که در اروپا بیشتر فعالیم، در پارلمان اتحادیه اروپا سرش بحث شده، مطرح شده، سرش کار میکنن. ولی تا با حالا متاسفانه نه تنها که اکشن یا یک عمل واقعی برداشته نشده برای جلوگیری مثلا از نقض آشکار حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان، بلکه با ایجاد تعامل بین طالبان و کشورهای اتحادیه اروپا کم کم داره طالبان نرمالیزین میشه، کم کم داره به حالت نرمال شدن میره و این زنگ خطر بسیار بزرگی است. و حالا ما بر علاوه از اینکه خواست مطرح میکنیم، بلکه میخواهیم خود ما لیدرشیپ ایره در دست بگیریم که باید عملا یک اتفاقی بفته و نرمال نشن. طالبا بیشتر از اینا مکتب نرفتن، دخترها کار نرفتن، خانمها دادگاه صحرایی و زندانیان سیاسی در افغانستان، از این بیشتر دیگه نرمال نباشه.
1: ممنون از شما. این تظاهرات قرار است تا ساعات دیگر ادامه داشته باشه. همچنان در کنار این تظاهرات امروز در برلین، در کیل و دیگر شهرهای آلمان معترضان ایستاده شدند و در و به خاطر زنان افغانستان، به خاطر موضوع افغانستان تظاهرات برگزار کردند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. در پنج ولسوالی دیگر نیز درگیری های شدید جریان دارند.
3: در برابر استبداد، تبعیض و نقض حقوق بشر ایستادگی کنند و برای دستیابی به آزادی، عدالت، برابری، حاکمیت مردم بر سلاح اشتدش صدای خود را بلند تر سوهند.
0: اعتراض های گسترده از اروپا تا کانادا، شهروندان افغانستان در چندین شهر علیه طالبان به خیابان آمدند. در ادامه گزارش داریم درباره وضعیت هزاره ها در حاکمیت طالبان، از تبعیض سیستماتیک تا کشتار و کوچ اجباری. شبکه الهوره گزارش داده است که عمان میکوشد در مدیریت تنگه هرمز نقش مستقیم داشته باشد و همزمان میانجی ایران و امریکا باقی بماند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که ایران و عمان پس از چند ماه مذاکره بر سر نقشه تردد کشتی ایرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند.
4: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگویی با شبکه الجزیره اعلام کرده است که بازگشایی دوباره تنگه هرمز در اولویت او قرار دارد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین بر نقش کلیدی قطر در تلاشهای میانجی گرایانه برای توقف جنگ در منطقه اشاره کرده. او درباره توافق دفاعی مکه افزوده که کشورهای امضا کننده در صورت تعرض خارجی اقدامات مشترک انجام خواهند داد.

0: امارات متحده عربی اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران روز جمعه یک شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی را هنگام عبور از سنگه هرمز هدف قرار داده. وزارت امور خارجه امارات خواستار توقف عملات از سوی ایران و بازگشایی کامل این آبراه شده. در این حال دولت کویت نیز در ضمن محکوم کردن این حمله تاکید کرده است که این اقدام تهدید مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی به حساب می‌آید. در این حال وزارت خارجه بحرین حمله تهران به کشتی متعلق به شرکت اماراتی ادنوک را به شدت محکوم کرده. این وزارت گفته که امنیت امارات بخش از امنیت بحرین است. بحرین از شورای امنیت خواسته برای تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامات بازدارنده انجام دهد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه است. چشمانداز تنش‌ها در تنگه هرمز و دلیل حملات جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس می‌گوید.
1: اینکه تاریخ این مسئله خیلی مهم هست، اینها در حقیقت این تنش رو تشدید کردن درست در تاریخی که مدت اون قرارداد تفاهم با آمریکا به پایان رسیده، برای اینکه نشون بدن دیگه اصولا به قرارداد وقوفی ندارن. اینکه به امارات حمله میکنن بیش از گذشته، در گذشته کمتر به امارات حمله میکردن، ناشی از این است که ظاهرا امارات خیلی وارد فعالیتی شده دیپلماسی علیه جمهوری اسلامی، چون امارات اطلاعات بسیار بسیار زیادی داره از نحوه کارکرد شرکت های ایرانی، نحوه دور زدن تحریم ها، چون امارات بزرگترین طرف تجارتی جمهوری اسلامی بود و این اطلاعات رو احتمالاً در اختیار آمریکا میگذاره و آمریکا برای محاصره اقتصادی و تنگ تر کردن حلقه علیه جمهوری اسلامی موفق تر خواهد بود. اینه که مسئله است. دوم این که ظاهراً لحن همگی در تهران تند شده. همین الان قالیباف اعلام کرده که اصولا اون زمانی که اسرائیل آخرین بار به زاهی جنوب لبنان حمله کرد، ما تمام مذاکرات را متوقف کردیم و حملات رو شروع کردیم. این تنها قالیباف نیست، عراقچی هم به صلاح یک ادبیات رادیکال داره، حتی پزشکیان ادبیات رادیکال داره، چون اینها در حقیقت نگران از این هستند که این محاصره اقتصادی واقعا یک ضرر بسیار زیادی به کل جمهوری اسلامی وارد کنه. همین الان یکی از سایت‌های نزدیک به پزشکیان سخنانی از پزشکیان نقل کرده که گفته که این محاصره اقتصادی و این پایین آمدن صادرات باعث شده که اصولا همه ماها در تنگنا قرار بگیریم و دست دولت عملا کاملا بسته است.
0: با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های حقوق بشری از تجدید محدودیت‌ها و تبعیض علیه هزارها به ویژه هزارهای شیعه در افغانستان حکایت دارد. بر اساس نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، این جامعه در سال‌های گذشته در بخش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی با محرومیت‌های گسترده‌ای روبرو بوده. سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار بررسی و مستندسازی جرایم بشری علیه هزارهای افغانستان شدند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
2: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، هزارها همچنان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی افغانستان هستند. گزارش های نهاد های حقوق بشری و یافته های سازمان های بین‌المللی هنوز از تداوم تبعیض، محرومیت و ناامنی علیه هزاره های افغانستان سخن می گویند.
3: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن، در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان دارد.
4: طالبا به عنوان یک جریان تندرو و رادیکال سنی مذهب و به عنوان یک حاکمیت مطلقه با رویکرد قومی، تمام حقوق مدنی، سیاسی و مذهبی جامعه شیعه و هزاره افغانستان را نفی کرده و به رسمیت نشناخته.
2: حملات مرگبار گروه های تندرو و سیاست های تبعیض‌آمیز حاکمیت طالبان در 5 سال گذشته از نبود یک ساختار حفاظتی مؤثر برای تأمین امنیت زندگی هزاره های افغانستان حکایت دارند. گزارش ها حاکی از کوچ های اجباری، منازعات زمین، تخریب خانه ها و ملکیت های باشندگان مناطق هزارنشین افغانستان است.
5: تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته، دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست و اونا هم دقیقا همی اشتباه را میکنن. اشتباهی را که طالب ها مرتکب میشن به زودی طالب ها را در افغانستان با سقوط مواجه خواهد کرد.
2: از سوی دیگر حذف و کاهش حضور هزاره ها در ساختارهای حکومتی از نگرانی های جدی به شمار می روند. در تازه ترین مورد شبکه تحلیلگران بلاغ در گزارش هزاره های افغانستان را یکی از آسیب پذیرترین جوامع این کشور عنوان کرده است. گزارش ها می گویند شمار زیادی از کارکنان هزاره از ادارات دولتی برکنار شده و در برخی مناطق افراد وابسته به طالبان و عمدتاً غیر هزاره به جای آنان گماشته شده. در بخش مذهبی هم لغو قانون احوال شخصی اهل تشیع، کنار گذاشتن قضات شیعه، اعمال فقه حنفی در مناطق شیعه‌نشین و محدودیت بر آموزش فقه جعفری از موارد مورد انتقاد است. همچنین محدودیت بر برگزاری مراسم محرم و عاشورا و فشار بر پیروان شیعه و اسماعیلی از سوی نهادهای حقوق بشری گزارش شده است. برخی کارشناسان هشدار دادند که در صورت تداوم این وضعیت شکاف‌های قومی و مذهبی در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد. شریف ولید، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دولت برزیل اعلام کرده که در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا اقدامات تلافی جویانه را آغاز کرده. آمریکا در ماه جولای در 2 مرحله تعرفه‌های سنگین بر کالاهای برزیلی وضع کرد. پلیس ایالتی ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرده که در پی تیراندازی و بمب‌داد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه همچنان ادامه دارد. با گزارش رویترز، نیروهای امنیتی مراکش تدابیر مرزی را برای جلوگیری از ورود دوباره مهاجران به شهر سوتای اسپانیا افزایش دادند. سوتا یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی مهاجران از افریقا به اروپا است. در 3 جولای بیش از 72,000 مهاجر وارد این شهر شدند. وقوع زمین لرزه شدید 7.7 ریشتری در شرق اندونزیا تاکنون نزدیک به 50 کشته بر جا گذاشته و حدود 2000 نفر را آواره کرده. به گفته مسئولان محلی، ده‌ها پس لرزه پیاپی مانعی از بازگشت مردم به خانه هایشان شده. همچنان رانش زمین و مزدود شدن جاده‌ها عملیات امدادرسانی به مناطق آسیب دیده را با دشواری زیاده مواجه کرده. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
6: ساعت اولی بامداد شنبه، شمال جزیره فلورس در شرق اندونزیا. در حالی که ساختمان ها یکی پس از دیگر فرو می ریختند، مردم وحشت زده در خیابان ها پا به فرار گذاشتند. تصاویر منتشر شده از بندر مامیری لحظه فرو ریختن بخش های ساختمان ترمینال یا پایانه بندر را نشان می دهد. گزارش های اولیه از کشته و زخمی شدن 10 نفر در پی این زمین لرزه حکایت دارد. این زمین لرزه قدرتمند 7.7 رشتری در شرق اندونزیا زمان رخ داد که بیشتر مردم در خواب بودند.
7: زلزله بسیار شدید بود. ما همراه خانواده در خانه استراحت می کردیم. 13 نفر داخل خانه بودیم و همه برای نجات جان خود فرار کردیم.
6: کانون زلزله در عمق تنها 15 کیلومتری زمین قرار داشت. عمق کم که میتواند شدت تخریب در سطح زمین را افزایش دهد. ساختمان های زیاده در مناطق آسیب دیده فرو ریخته و تخریب شدند. از جمله ساختمان این هتل در لابوان باجو. مهمانان هتل با وسایل شخصی خود ساختمان را ترک کردند. برای برخی از آنها شدت و طول مدت این زمین لرزه بی سابقه بوده.
8: صدا بسیار بلند و شبیه قرش بود. فکر کردم کسی مرا بیدار کرده. وقتی کاملا بیدار شدم فهمیدم زلزله است. بعد از ساختمان بیرون رفتیم. صدا هر لحظه بلندتر می شد. من هرگز چنین زلزله ای را تجربه نکرده بودم. معمولا زلزله ها کوتاه هستند. اما این یکی مدت زیادی طول کشید.
6: این زمین لرزه در چند منطقه در دریا موج های نزدیک به 1 متر ایجاد کرد و در پیان هشدار سونامی صادر شد. اما چند ساعت بعد این هشدار لغو شد زیرا افزایش خطرناک سطح آب مشاهده نشد. ده ها پس لرزه نیز منطقه منگری را لرزانده که باعث شد بسیاری از مردم از ترس حاضر به بازگشت به خانه هایشان نباشند. در حال که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد، نزدیکترین مناطق به کانون زلزله با رانش زمین و اختلال در ارتباطات نیز روبرو شدند. برخی جاده ها نیز مسدود شدند و همین مسئله عملیات امداد رسانی را دشوار کرده است. اندونزیا در منطقه موسوم به حلقه آتش اقیانوس آرام قرار دارد. منطقه‌ای که صفحات زمین در آن با یکدیگر برخورد می کنند. به همین دلیل زمین لرزه و فعالیت های آتش فشانی بخش آشنایی از زندگی مردم این کشور است. در سال 1992 نیز همین منطقه شاهد زمین لرزه قدرتمند با بزرگی 7.5 رشتر بود که ویرانی های گسترده بر جا گذاشت. بامداد امروز برای ساکنان جزیره فلوریس تکرار تجربه تلخ از وحشت و ویرانی بود. در حالی که شمار قربانیان همچنان ممکن است افزایش یابد، امدادگران هنوز در جستجوی کسانی هستند که شاید زیر آوار چشم انتظار کمک باشند. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. در پایان این بخش خبری هم یادآوری کنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان ویدیوها و گزارشاتون را از طریق شماره واتساپ ما 0044-734-6000 با ما شریک بسازید. و این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
10: یک دقیقه خبر.
11: طالبان همزمان با پنجمین سال روز سقوط نظام جمهوری و بازگشت این گروه به قدرت، 24 اسد را سال روز نجات افغانستان از اشغال و فتح بزرگ توصیف کرد. این گروه مدعی شده که افغانستان 5 سال پیش با مجاهدت و قربانی افغانها از اشغال رهایی یافت و این رویداد را به مردم و نیروهای خود تبریک گفته است. طالبان از شهروندان افغانستان خواسته است برای تقویت نظام این گروه و برآورده شدن آرمان‌های جهاد تلاش کنند. این گروه همچنین بر روابط مسالمت‌آمیز با جهان تاکید کرده و گفته است اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: همزمان با پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، جبهه آزادی افغانستان، جمعیت اسلامی و مقامهای جبهه مقاومت ملی در اظهارات جداگانه حکومت طالبان را نامشروع خوانده و بر ادامه مبارزه برای تغییر نظام سیاسی تاکید کردند. جبهه آزادی از نبود قانون اساسی، انتخابات و محرومیت زنان از حقوق اساسی انتقاد کرده است. در این حال، جمعیت اسلامی بازگشت طالبان را نتیجه ناکارآمدی حکومت پیشین و عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته و طالبان را به استبداد و تخریب ساختارهای کشور متهم کرده است. در همین حال جبهه مقاومت ملی از تداوم بحران‌ها، سرکوب مخالفان و حضور گروه‌های تروریستی سخن گفته است.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: نظرگاه،
9: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
16: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد. پنج سالی که نظام آموزشی به ویژه آموزش دختران دستخوش تغییرات گسترده و محدودیت‌های بی سابقه شده است. گویا یکی از بالهای ما شکسته است. این توصیف تکان دهنده مدیر یک از مکاتب دختران است که از پنج سال تجربه فعالیت زیر حاکمیت طالبان سخن می گوید. در این برنامه روایت او را از تغییرات می شنویم که از حجاب اجباری و حذف کارمندان مرد از مکاتب دخترانه آغاز شد و بر نظارت‌های گسترده، تغییر نصاب آموزشی، کاهش آموزش مضامین ساینسی و در تازه‌ترین مورد ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مکاتب رسیده است. این مدیر مکتب میگوید افزایش تمرکز بر آموزش‌های دینی و محدود شدن علوم معاصر آینده علمی و فکری نسل جدید افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. و همچنین از روزهای پرتنش پس از بازگشت طالبان، حضور افراد مسلح در مکاتب، بسته شدن دروازه‌های مکاتب دخترانه و تأثیر این رویدادها بر روحیه دانش آموزان روایت می‌کند. من فخریه رادفر هستم. در این برنامه ویژه نظرگاه همراه ما باشید تا روایت دست اول یکی از مدیران مکاتب دخترانه را از پنج سال آموزش زیر سایه محدودیت ها بشنویم. خانم شبنم سعیدی، بسیار خوش آمدید به برنامه. با بازگشت طالبان به قدرت بر ما میشه بگوین که چی تغییراتی در کار و مسئولیت های شما به عنوان یک مدیر زن به وجود آمد؟
17: بسم الله الرحمن الرحیم. با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و قیدات زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با برقره یا موچادری سر میکردیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین ذکور یا کارمندای ذکور از مکتب و ناس به مکتبای همجوار ذکور باید انتقال میافت. نگه در ساحه کاری ما بسیار محدودیت آوازه شد. نگه
16: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
17: خب برای اولین بار که ما داخل مکتب شدیم یعنی بعد از چند مدتی، البته
16: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
17: این 45 روز بعد از سقوط ما رفتیم به مکتبای ما و ساحه کاری ما رفتیم. برای اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که برای اولین بار که به مکتب برویم، دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم، از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود، از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود. شروع الا گیلاس، ترمز، چایخوری و کمپل و اساسی کارمنده خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که این امیره چرا گرفت این از مکتب. حتی وقتی پوستیشون انتقال کرد از مکتب، ما اون همون چیزها رو با خود بردنیم. و وقتی که من داخل دفتر می شدم، علاوه از این که بسیار و ایرانی و بی‌ثباتی را دیدم که افراد نظامی در داخل مکتب هم گشت‌زنی می کردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب هموم می کردن و بسیار به وضعیت خراب، که خودش نه تنها در معرف و آموزش، نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان، این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچون یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن. و واقعیت که بر ما بسیار سخت تمام شد دیگه، لحظه بود که دیگه مثل دیگه هم موادساتی که در افغانستان گذرا بود ای هم بود. امی لحظه که من روی شما صحبت میکنم، امو لحظات زیر نظر من مجسم میشه. بر ما بسیار تخت تموم شد. ما یک حالت دیگه را دیدیم، یک چیز دیگه را دیدیم دیگه. اما تو یک فضای وحشیانه، فضای بربریت، فضای ترس و وحشت و امجاره حاکم گرفته بود.
18: روزی که داخل مکتب شدین بعد از 45 روز، حضور طالبان هنوز هم دیده می شد در دور بر مکتب و اینا؟
17: بله بله.
18: برخوردشان چیگونه بود با شما؟
17: برخوردشان دیگه اصلا نمی خواستن که همراه ما روبرو شوند. گویا ای تو فکر می کردی که او از ما روی می گرن. حتی روی خود از ما میگشتاندن، امرای ما حاضر نبودن گپ زنن، صرف فقط برای یکی دو نفر کارمندای مرد ما گپ میزدن و میگفتن که سیاسرا از مسیر دیگه بیان، از دروازی دیگه داخل شوند که ما این طرف ها میباشیم. باز کم کم عادی شده رفت بر ما، او ترس و وحشتی که داشتیم کم کم عادی شده رفت. باز وقتی که مکتب شروع شد، اونا دیگه از اونجا انتقال کردن رفتن به جای دیگه. ما اصلا خود ما باز به معرف مراجعه کردیم که باید از افراد نظامی در مکتب نباشه که باعث ترس و وحشت دخترک ها میشه و دخترها میشه. و خوب وقت بر اولین بار صنفای 12 و 11 و 7 8 9 هم بودن دخترها می اومدن. وقتی که مکتب شروع شد، باز ما اینا را از سری معرف مکتوب داده رفتیم که باید اینا از اینجا انتقال بیابن، که باز انتقال داده شدن.
18: درست. نخستین واکنش طالبا در مکتب ها چی بود و واکنش شما در مقابل با آنها چی بود میتونست؟
17: والا راستش که نخستین واکنششان اونمو بود که دیگه اصلا اونها میخواستن که مکتب ها شروع شوه، یا که مکتب ها شروع هم شد، وقتی که دخترها رفتن بسیار با دخترها از اونها میترسیدن. اونها خودشان خود تبندگه با چیره های بسیار جدیدی ما رو برو بودیم. خود ما همی شاگرده ما دیگه ترس و وحشت بود دیگه، بسیار یک حالت بسیار قهر و غضب بودن با ما نگاه میکدن. این تو فکر میکردی که ما علیه از اونا مستقیم قرار داریم، اما تو امرای ما یک برخورد میکردن.
18: در نخستین روزهای سقوط که گفتین بعد از 45 روز شما وارد مکتب شدین و همچنان دختران دیگر هم، مثلا وقت در روزهای نخست فکر کنم یک دو تا دو ماه دختران بالاتر از سنف ششم هم یک ماه دو ماه اجازه رفتن به مکتب داشتن، آیا مشکل جدی وجود نداشت؟
17: نه خیلی کدام مشکل جدی نبود. اونا گفتن که فقط امیجا به خدایی ها مراحت بکنن، مثلا یا چادری بپوشن یا کاملا سر و پایشان پوشیده باشن. حتی یک امتحانک حضوری از دخترای فارغ صنف 12 گرفته شد، در مثال 1400 که من شاهد خودم صحنه امتحان هم هستم که در صحنه امتحان دو نفر از مسئولین استخبارات از اینا حضور پیدا کردن. اول دیدن که باز در بین دخترها کسی از کارمندای زکور نباشه، خوشبختانه دیدن که تنها ما خود ما و معلم صاحبای اوناس هستن، خاطرشان جمع شد و اینا صحنه رو ترک گفتن و رسمه استیزاری گرفتن که هیچ دختری را بدون اجاب و با فیشن و آرایش و بدون اجاب داخل مکتب اجازه ندی. در غیر از او خودت مسئول هستین.
18: درست. بعد از این که مکتبا بروی دختران بسته شد، دقیقا در همون روز چی چیزی را شما و شاگردایتان تجربه کردین مدیر صاحب و چی احساسی داشتین در روز؟ میشه برای ما شریک بکنین لطفاً؟
17: ولی نه تنها که احساس بدی داشتیم، تا اینمی لحظه، نه تنها امروز، تا اینمی لحظه ما دیگه احساس ناراحتی میکنیم. طبعا یک مستیلای آن بگویم یک بال ما شکسته دیگه. دیگه هیچ با واقعیتش که ایتو فامیلایی بود که تا اینمی حال زنگ میزنن پدرهای شاگرده، مادرهای شاگرده که مدیسه شما کدام اطلاعی نداری، مکتبا شروع نمیشه، از روی مکتبا چی امیدواری داری؟ من میگم فقط دیگه به خداوند توکل میکنیم. دیگه کسایی که در مقامات خارج هستن اونا باید جامعه جهانی حقوق بشر اینا باید از سرصداها رو بشنون، بفهمن، درک کنن، باید گناه فشار بیارن سر از یک مکتبا شروع شد.
18: خبر بسته شدن مکتبا را برای دختران بالاتر از صنف ششم چگونه دریافت کردین مدیر صاحب؟ یعنی در نخستین دقایق شنیداری بود یا هم براتان بگونی مکتوب آمد یا هم احساس کردین که دیگه یعنی امکان نیست که دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب حضور داشته باشن؟
17: اول از طریق میدیا شنیدیم این خبر. وقتی که رفتیم به دفترهای ما که مکتوب بر ما رسید، وقتی که ما بر شاگردای ما گفتیم، شاگردای ما لنگ کردیم که سر از این نمیم تاریخ که وضع شده بر ما در مکتوب تاریخ ها ذکر شده بود که من فراموش میشده که یاداشت میگرفتم، دیگه بر شاگردا فکر کردیم اینه باور میکنی که فکر میکردی که خدای نخواسته هر کدام از یا عزیزترین کسای خود از دست دادین. عمو تو با یک چیق و فغان و ناله از مکتب برآمدن. نه تنها دخترای صنف 7 تا صنف 12، هر سالی که ما شاگردکای صنف 6 ما اینا فارغ میشن که بالاتر میشن به صنف 7 میرن، اینا را که ما میگیم که شما به سال امیدوار باشی که در روزای مکتب باشه و بیه در غیر از او در خانه تان بشینه، یا بسیار به یک حالت خراب از مکتب وارد میشن. همیت لانامای خود که به دستای خود میگیرن از صنف 6 شانه در امتحان نهایی دیگه سالانه، یا بسیار با یک جگرخونی و پریشانی و گریان و ناراحتی کاملا روحی و روانی از مکتب وارد میشن.
18: در این قسمت بر ما بگوین که شما به عنوان یک مدیر زن در بخش آموزش فعالیت میکنید، در این سالها، در این 4 سال حکومت طالبان با چی سختی ها و محدودیت ها روبرو شده اید؟
17: شما باور کنین که به هفته یک فرمان بر ما می از طرف امیرالمومنینشان که فرمانهای گوناگون است، از حجاب اجباری گرفته، از بسته شدن دخترها گرفته تا آزادی، تا تمام کاری که هست. این آخرین فرمانی که انقریب بر ما آمد است استفاده نکردن از تلفن های هوشمند در ساحه کاری است که ما قطعا اجازه نداریم اگر کسی گیر میآید یا 6 ماه زندان میشه یا به محکمه نظامی معرفی میشه و این در موقع از وظیفش منفک میشه.
18: این محدودیت ها چقدر تاثیر گذاشته بالای فعالیت کاری شما؟
17: 1000% ما تمام مشکلات اداری تدریسی خود از طریق تلفن هوشمند حل میکردیم. در قدم اول ما اجازه نداریم به دوائر دولتی بریم، از طریق واتساپ گروپ ها میتونستیم مشکل خود حل کنیم. مثلا اگر یک مشکلی می بود ماموریت معروف ولسوالی ما تماس میگرفتیم، اونا با ریاست معروف تماس میگرفتن. حالا می روابط قطع شد دیگه، فقط به تلفن خطی اکتفا میکنیم و اعضای علمی مون که بودن اونا هم دیگه اجازه ورود ندادن به مکتب که به مکتب دختران داخل شوند. دیگه این ما در یک سردرگمی به پیش میریم دیگه. اینه فکر بکن که امیداری خود ما هست و خود ما هستیم، مگر از بیرون ما سخت تحت تعقیب هستیم. اگر یک ثانیه پس پیش داخل مکتب شیم به وظیفه ما هم گزارش ما داده میشه، از ما پرسان میشه که منیسی یک مسئول چرا ناوقت آمدی یا چرا وقت صاحی کاری تو ترگفتی یا چرا نامدی. اگر یک کارمند ما نمی باشه که ما مرد شو میکنیم که مثلا باری نمی بر ما تلفون کده مریض بوده مشکل داشته. بله هر روز بر ما میگفتن که صفی آزیدی تانه در واتساپ گروپ اندازی بر ما.
18: این شرایط چقدر تاثیر گذاشته بر زندگی شخصی شما، روحیه و بالای همچنان روحیه و انگیزه کاری شما چقدر تاثیر گذار بوده؟
17: ولی از شرایط بسیار سخت و ناگوار است. این شرایط تاثیرات عمیق خود بالای روحی فردی و اجتماعی داره. انگیزه کاری فعالیت های ما را بیخی، توصیه ما را در کارا بیخی ما گم کردیم. نمی فهمیم که ما چی کار میکنیم، با کدام طرف روان هستیم، چی میکنیم. با اعظمی دخترک های صنف اول تا صنف شش قدر قیدات است که این هم امروز تاریخ 28 سرطان است. صنف های اول دو سه در یک تعداد مکاتب هنوز هم از او امتحان گرفته میشن. قیدات به حد زیاد است، محدودیت.
18: امتحان در کدام بخش ها گرفته میشه از صنف دو سه مدیر صاحب؟
17: امتحان اصلا از 15 سرطان شروع میشه، از صنف اول تا صنف 12. مگر متاسفانه که اینا بر ما مکتوب دادن که از صنف 4 الا 12 از تاریخ 15 سرطان عقص شده، صنف اول دو سی بعد از تاریخ 25 سرطان عقص شده. در نصاب از یا کلن یک گدودی آمده است.
18: خانم سعیدی، میشه درباره نصاب هم بر ما بگوین که از صنف اول تا صنف شش که درس میخوانن اینا، یعنی موضوعات درسیشان کلن هم کتاب ها و نصابی است که مربوط مکتب میشه؟
17: مضمون ها مربوط کتاب های درسی مکتب میشه، اما ساعت های درسی فرق کرده. مثلا میگه که در هر صنف تقسیم اوقات، خاکی تقسیم اوقات شما قسمی ها رو بسازید که هر صنف در ساعت اول خود قرآن کریم داشته باشه. این بر ما بسیار چالش برانگیز مشکل است. دیگه ای که میگه که ساعت های علوم دینی 5 ساعته باشه، مضمون های علوم دینی در هفته 5 ساعت باشه، مضمون های ساینسی 2 ساعت باشه، مضمون های اجتماعیات و دری انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت باشه در هفته. دیگه
18: این تفاوت چقدر تاثیرگذار بوده بالای دختران دانش آموز پایین تر از صنف ششم در این مدت؟
17: ولی دیگه بسیار مشکل است. بسیار از طریق تلفن ها میتونستن که شاگردان مشکل های خود حل کنن. متاسفانه کال استفاده نکردن از یوم سبب عقب مانیشون شد. نه کورسی هست نه هیچی هست. رفته رفته اگر یک سال و دو سال دیگه این وضعیت دوام پیدا کنه، شما فکر کنه که کل اگه افراطی میشه خلاص دیگه. از دنیای ساینس و تکنولوژی و فیزیک کیمیا و اینا دیگه کلن دور میشیم ما.
18: با وجود تمام محدودیت ها چی چیزی باعث شد که شما همچنان به کار خود ادامه بدید خانم سعیدی؟
17: اینجا دو دلیل هستم محترم. یکی که ما دیگه رای بهتر از این نداشتیم. مثلا ما چاره نداشتیم که کسی کشور برایم یا کدام تجارت کنیم، کدام کار دیگه انجام بدیم. و دیگه ای که ما میخواییم که از طریق اینمی آموزشی که ادامه میتیم هم امرار حیات کنیم و هم مبارزی خود ادامه بدیم. ما میخواییم که از همی طریق مبارزه کده بریم.
18: درست، مبارزه کنیم در تقابل با تمام محدودیت هایی که طالبان وضع کردن، درست؟
17: بله بله بله، در تقابل با اونمون. مثلا ما به شاگردای خود میگیم که شما از هر طریقی که میشه شما درس خود ادامه بدی، نه نگویی. اگر دم خانم هستی، ما خودم شخصا برشون زمینه سازی کردیم که یک مکتب است از طریق خانم راهل اسدی تدریس میکنه از لندن. ما بسیار دخترهای سرزمین ما گفتیم آدرس دادیم که این مکتب شما تعقیب کنی از صنف هفت به بالا. این هم خودش یک راه مبارزه است. حتی بر یک تعداد شاگردای ما اسنادای ساختگی جور کرده رفتیم که باشی یا شامل این مکتب شون درس بخونن.
18: درست. نگاه طالبان به معلمان زن و دختران دانش آموز چیگونه هست؟
17: قطعا نوانه میخواین که زن بیرون از خانه باشه. نگاهشان این همیست که باید است که یا حذف شوند، کاملا از جامعه حذف شوند، مخصوصا از بخش تعلیم و تربیه.
18: درست. محدودیت هایی که بر کار شما و همچنان مکاتب وضع شده است، اگر بانما بگوین در موردش. در موردش
17: بر فعلا چیزی که نو بر محمد است، محدودیتی که نو است اجاب شروع تا این تا آن محدودیتی که نو بر محمد، فرمانی که نو بر ما مکتوبی آمد است، این همیسته که قطعا از تلفن های هوشمند کسی استفاده نکنه. در مرتبه دخترانه از یک بچه که 5 ساله و بالا هیچ کس نبیه، حتی در سنفکه اول دوستی که بچه خود معلم سایگاه من بودن، اونمارم کشیدم از مکتبم. دیگه کارمندان ذکور قطعا ما نداریم، فقط یک 3 نفر ملازمای کارمندای خدماتی ریسفید داریم، بس خلاص، دیگه قطعا کارمند ذکور ما نداریم.
18: چی قدر این مداخله ها روزانه در کارهایتان صورت میگیره و این مداخلات از طرف کدام شخص، از کدام طرف است و چی گونه انجام میشه خانم سیدی؟
17: این مداخلات خب ظاهرا صرف معارف است، اما از بیرون در پشت پرده استخبارات است، کشف است، دیگه تعقیب فرامین یک ریاست است، از طریق ملکای قریا اینه به اصطلاح جاسوسی کارمندار میگیرن که کدام کارمندی وابسته و کدام گروه دیگه نباشه یا کدام کار دیگه انجام نده در ساحه کاری. مداخلات از استخبارات شروع تا امر به معروف، امر به معروف به حدی روز ما رو بد میکنه که چی برد بگویم، ملکای قریا اینمی از کسایی است مداخله میکنن.
18: یعنی فکر میکنین که اینا افرادی هم دارن در داخل مکتب استخدام شده که جزئیات میده برشان در مورد کارهای روزانه شما و همچنان تغییرات و اینایی که در مکتب وارد میشه؟
17: خود طبعا یا استفاده میکنن، یا از یک طریق معلم، یا از طریق یک اولیای شاگرد، یا از طریق یک کس دیگه طبعا استفاده میکنن. استخبارات خود یک فرد خود بیت نماینده معرفی کرده، در هر مکتب یک نفر از استخبارات یک فرد است. میگه شما هر گامی که میورداری باید از ما رو در جریان بذارید.
18: مشخصتر اگر بگوین کدام بخشای از طالبا در امور مکاتب بیشتر مداخله میکنه خانم سیدی؟
17: استخبارات امر بالمعروف.
18: پس اینجا نقش ریاست معارف و وزارت معارف چی هست به نظر شما؟
17: خب ریاست یا اینا کسایی هستن که با بالای معارف دست بالا دارن.
18: خب نظر شما ای است که یعنی وزارت معارف نقش بیشتر نداره دیگه؟
17: نخیر نه یا دست بالا دارن از وزارت معارف کده، چون خود امیر از اینا فرمان میده که اینمی دو گروه استخبارات امر بالمعروف مستقل اجراعات میکنن.
18: فرامینی که وارد مکتب میشه و به شما ارسال میشه از طرف استخبارات است یا وزارت معارف؟
17: از طرف خود امیرالمومنین به وزارتخانه تکثیر میشه و از طریق وزارتخانه به ریاست ها، از ریاست ها به امریت های معارف، از امریت های معارف باز به مکاتب میه.
18: در مورد تغییراتی که در نصاب درسی آمده خانم سعیدی اگر بر ما جزئیات بدین.
17: خب یکی خب در قدم اول خود دوگانگی کردن نی که مثلا در مکتب و مدرسه های دینی تا سن 12 است، این یکی دوگانگیشون است. و دیگه ای که تغییراتی که در نصاب آمده کلن افرادیت پیشروی داره. مثلا پیشتر من بر خودتان تذکر دادم که مضامین دینی 5 ساعته و 4 ساعته گرفته میشه، اما مضامین ساینسی، اجتماعیات، انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت گرفته میشن. اما نمیتونن که حذف شم کنن، یا نظرشون به این میباشه که این مضامین باید حذف شود، اما به خاطر از اینکه یک راه دیگه داره که یونسف چون تمویل میکنه وزارت معارف در قسمت ماش معلمین، یونسف بابر از این اجازه نمیده که مضامین حذف شود بیخی، اما یک ساعت و 2 ساعته شده است که اکتفا نمیکنه برای یک شاگرد.
18: شما بیشتر گفتین که مدرسه های دینی تا صنف 12 درس می خوانند. نصاب از اینا به نظر شما چیه؟ سایه در این مورد هم معلومات دارین خانم سیدی؟
17: نصاب از یا کلن تغییر. فقط یک دخترک صنف 3 باید صرف و نحو بخونه که مثلا تفسیر شریف بخونه، ترجمه بخونه، ای بخونه، منطق بخونه، عقاید بخونه. اینی که پو هستم. دو کلن دیگه کلن مضامین دینی است.
18: یعنی از صنف اول تا صنف 12 که در مدرسه فعال است و فعلا هم میرن دخترها حضور دارن، کلا علوم دینی باید بخونن.
17: بله یا بله
18: درست. آیا قوانین خاصی بر آقایان و معلمان زن هم وضع شده؟
17: بله، قوانینشان بر آقایان همی است که باید که ریش خود تاک میتونن در آستر بوانن، کلا بپوشن، پیرن تنبان بپوشن و پیرن تنبانای مفشن نپوشن، پاک نپوشن، تکای رنگه رنگه بپوشن، پاچای کلان داشته باشن، دیگر ریش خود هیچ قطعا اصلاح نکنن، دیگر اصلا امو پاچایشان پایین نباشه، هر کسی پاچایش از بجولک پایش پایین باشه، او باید دوره بخوره، اینی که پاسته و پنج وقت سر نماز استاده باشه. و بر خانم ها کس، خانم ها اشت جبری باید کس بقره یا چادری بپوشن یا به اصطلاح از فرق سرشون تا شست پوشن با جامعه سیاه پیچان داشتن.
18: و داخل مکتب هم که میشه نه همون قسم ادامه داشته باشه؟
17: تا در صنف درسی، حتی در صنف درسی که میرن پیش شاگر باید از اونمو تو یک چیز باشن.
18: چقدر میتونه بالای روحی شاگرده تاثیرگذار باشه خانم سعیدی؟
17: باور کنین که کلگی مریض است، چه روحی چه جسمی، کلن معلم مریض، شاگرد مریض، همگی مریض است، روحی و جسمی. چرا که فشار است، دینمی گرمی، امی گرمی، اونطور یک جا به تعمل کردن بسیار مشکل است، بسیار سخت است. حتی در مدارای که نه کلن زنانه هستیم دیگه، در بین ما کارمند مردی نیست، در وجود ندارم، اما اونمو اجا باعث از این میشه که فشارهای بلند بلندتر بره، فشارهای پایین پایینتر بره. دیگه امکانات هم نیست که کدام سولری باشه مثلا یا کدام اکاندیشنی باشه یا گپا باشه، او چیزا وجود نداره. از درجه حرارت یک طرف بالا رفته، این فشار جاب که چادر سیاه میپوشی، لباس سیاه هفته و زیاد جذب میکنن.
18: درست.
17: چپن تم سیاه باشه، چادر تم سیاه باشه، کلن ای دیگه طرف فشار زیاد داره.
18: بله. با توجه به دستکاری که طالبان در نصاب و کریکولم درسی انجام دادن، فکر میکنین که دختران را افراطی کرده باشه در برخوردهایشان؟
17: طبعا طبعا.
18: اگر بر ما واضح تر بیان کنین؟
17: خب معلوم دار است که با خواندن اینمی کتابایی که یا سردرگم میسازن شاگرداره در نصاب درسی مداخله میکنن، کلن مزامین دینی است، کتاب های منطق هستی است و است، می خواهند که ما نه دکتری داشته باشیم، نه انجینیری داشته باشیم، یک سال دو سال بعد نه معلمی داشته باشیم، نه مدرسی داشته باشیم، فقط کلن اینی می آده که ملای افراطی برویند. خلاص.
18: چقدر بالای افکار دختران دانش آموز تاثیر گذاشته؟
17: یک تعداد دخترها چاره ندارن، میگه از اینکه ما در خانه بشینیم مشکل روحی بر ما پیدا شود، بازم از خانه تا همین مکتب به عنوان از ایک ما میریم مدرسه درس میخوانیم، برشان یک کمی دیگه روحیشانه آزادی میتم بینمی خاطر میان و یک تعداد اکتفا میکنه به مخانششتنشان، میگه از ایک این مزامینا رو ما بخوانیم، داینده از ایک چیز جور نشه و بهتر از ایست که ایت نخوانیم، در مخانیم رو بشینیم خرام.
18: این نصاب بالای افراطی شدن دخترها منظورم از افکارشان هست، یعنی میگین تاثیر زیادی نگذاشته؟
17: یک تعداد محدودشان به حد افراطی شدن که در فامیلای خود تا قیدات وضع میکنن. مثلا یک امشیره یک شاروسی میکنن، او اجازه نمیده که او باراجگاه برون، او اجازه نمیده که او لباس مفشن بپوشن، او امشیرهش اجازه نمیده که او تا او دست خود هنا ببانه. اینی کارهای افراطیشان است، نشانهایشان است که سر یک تعداد اثرگذاری کرده.
18: درست. تشکر مدیر صاحب. اگر امروز فرصت داشته باشین پیامی به دختران افغانستان، زنان کشور و همچنان جامعه جهانی بدهید، چی خواهید گفت؟ بزرگترین آرزوی شما برای آینده آموزش دختران افغانستان به عنوان یک مدیر و مسئول یک مکتب چی است؟
17: از این فرصت پیش آمده پیام ما به دختران و زنان افغانستانی است که صبر و استقامت داشته باشند و برای جامعه جهانی است که اگر اقدامی برای نجات ما نکند روزی دامنگیر شما خواهد شد. این تنها در افغانستانی بلکه تمام جهان خواهد افراطیت گرفت. و بزرگترین آرزوی ما برای آینده آموزش دختران افغانستان آزادی، آموزش و پرورش ایشان است. و تأمین عدالت و ترقی کشورم است. با امید روزی که در افغانستان آموزش و پرورش باشد، تأمین عدالت باشد.
18: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم شبنم سعیدی، مدیر یکی از مکاتب در افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمای علیه طالبان دست به شورش زدند. در 5 ولسوال دیگر نیز درگیری های شدید جریان دارند.
1: در برابر استبداد، تبعیض و نقض حقوق بشر ایستادگی کنند و برای دستیابی به آزادی، عدالت، برابری، حاکمیت مردم بر صلاح خودش صدای خود را بلند کنند.
0: اعتراضهای گسترده از اروپا تا کانادا، شهروندان افغانستان در چندین شهر علیه طالبان به خیابان آمدند. گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان، بقایی میگوید بر سر نقشه رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز توافق شده. منابع محلی میگویند که روز شنبه در دست کم 5 ولسوالی بدخشان از جمله نسای، زیباک و فیض آباد میان طالبان و افراد مسلح مخالفین گروه درگیری های شدید رخ داده. جمعه خان فاتح برای پنجمین روز در نسای در برابر طالبان مقاومت کردند و جبهه آزادی نیز مسئولیت عملات در زیباک را به عهده گرفته. جبهه آزادی از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داده. یک منبع گفته که در ماه می مردم علیه طالبان شورش کردند. در این حال یکی از رهبران حزب کنگره ملی افغانستان گفته که عملات همزمان در چند منطقه با هدف حمایت از نیروهای جمعخان فاتح در نسای و پراکنده کردن تمرکز نیروهای طالبان انجام شده. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که اوضاع بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد. از سوی دیگر ندا محمد ندیم وزیر تسلیحات عالی طالبان میگوید که مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فردی که علیه این نظام بغاوت کنه باغی و واجب القتل است. او که روز شنبه 24 اسد در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان صحبت میکرد از مردم خواسته از نظام طالبان حمایت کرده و از هبت الله آخونزاده اطاعت کند. انایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح و مبسل است. آقای طوفان چطور میبینین این تحولات تازه در بدخشان را؟
2: تشکر، سلامت باشه. تحولات در بدخشان روز به روز دامنش گسترده شده میرود. وضعیت همینطور آمده و مشکل اساسی هم ای است که بالای بدخشان خصوصا دروازه ها ولسوالی نسای بالای مردم بدخشان از طرف نیروهای قندهار و خصوصا نیروهای غیر بومی مثل آیغوری ها و تی تی پی و تیتینی ها مشترکاً تهاجم شده، حمله کردن به خانه و کاشانه مردم و مردم مظلوم و بی‌دفاع بدخشان از خانه و کاشانه عزتشان به دفاع برخواستند. همین خاطر بود که تحول در اونجا قسمی شده که بین مظلوم و بین ظالم جنگ برای افتیده و این دامنش گسترده شده از نسای اکتابه ولسوالی مایمی هم سرایت کرده. در ولسوالی مایمی هم جنگ بسیار زیاد شدید رخ داد که طالبان تلفات بسیار گسترده و متقبل شدن و در پایان وزی که کار کردن ظلم به حد و حصری را در برابر مردم بیگناه و بیدفاعی که اصلا در جنگ دخیل نبودن طالبای قندار و خصوصا گروپ های تروریستی بین‌المللی بالای مردم انجام دادن که اجساد مردم به دریای آمو انداختن و به اساس آمو بود که خشم مردم بالا گرفت و مردم یک دم دست به هم دادن. تمام آنچه که بودن بالای نیروهای غیر بومی در بدخشان که بالاشون تجاوز کرده بودند ریختن و تلفات زیادی را طالبان متقبل شدند. اجساد طالبان را هم مردم از خشم به دریای آمو انداختند و تعدادی را اسیر گرفتند.
0: تشکر. سرکوب جمعه خان فاتح و قطع ارتباطات در ولسوالی نسای چقدر فکر میکنین کنترل مرکز بر بدخشان را شکننده کرده؟
2: در این شک نیست که از روز که آغاز شده شکنندگی ولایت بدخشان و حاکمیت طالبان در اونجا هویدا و آشکار بود و قطع رابطه ولسوالی نسای کاملا این آشکار و این ساخت که جنگ از نسای آمده به طرف شکای و به طرف مایمی. این میرسانه که روز به روز پیشرفت‌های مردم بدخشان به دفاع از سرزمینشان در برابر مهاجمین دامنش گسترده شده می‌رود. وضعیت بدخشان کاملا شکننده ساخته.
0: درست. کشته شدن شهروند تاجیکستانی در تیراندازی مرزی چه پیامدهای دیپلماتیک می‌تواند و رابطه طالبان و دوشنبه داشته باشد؟
2: من فکر میکنم که این اکسل عملی که طالبان انجام دادن با واسطه همه تعهدات و با واسط همه اطمینانی که به تاجیکستان به کشورهای منطقه داده بودن، این اعمالی که انجام دادن خشم تاجیکستان بالا برد. همین بود که رئیس جمهور امروز فکر میکنم که تمام نظامی ها و خصوصا قطعات سرحدی که کماندان های سرحدی را جمع نظامی های خود خواستن یک جلسه اضطراری گرفتن برای از اینکه طالبا هم به حریم جغرافی های از اونا تعرض کردن از طریق هلیکوپترها و هم شهروند تاجیکستانی چند تا را زخمی کردن و یکی را کشتن. این نشان دهنده از این است که اما صبر مردم بدخشان لبریز ساختن و رئیس جمهور مجبور شد که یک جلسه اضطراری بگیره. معلوم نیست که در این جلسه اضطراری چی تصامیم را گرفتن. فکر میکنم که تصامیم قاطعی گرفته شده است. باید به اینکه این عکس‌العمل طالبان را باید با عکس‌العمل جواب بده.
0: درست. آینده ای تحولات را چطور میبینین هم در سطح بین الملل و هم در سطح افغانستان؟ چقدر فکر میکنین وضعیت به شدت در حال تغییر است؟
2: طالبا خب جامعه جهانی تو نشان میدانه که در افغانستان امن و امنیت است. هیچ جای کسی مخالفی وجود ندارد و هر گاه طعنه میزدن که مخالفین ما از زیر کمپل و از فضای فیسبوک صحبت میکنن. امروز که پودشان به زمین شکیده شده و حال حیران مانده که چه باید بکنن و این نشان میده که هم در جامعه بین‌المللی اینا رسوا شدن و هم دامنه جنگ ها گسترده شده و جبهات جنگ روز به روز اضافه تر شده می رود. خصوصا در زیباک هم در منطقه سنگنیش یک عملیات کلانی در وجه صورت گرفت که نتانستن که بتوان غلبه بکنن، برعکس در اونجا هم تلفات زیادی را متقبل شدن. من تو فکر می کنم که این جنگ اثراتش بر دیگر ولایات و همچنان بر در میان خود طالبان اثرات مثبتی را به جا میگذاره که تعدادی از طالبان نسبت به این ظلم، نسبت به این تخطی که طالبان و بدرفتاری که گروه طالبان گروه توریستی میکنن درون خود طالبان هم یک سری انفجارات صورت گرفته. به این معنا که تعدادی از قماندان های طالبان حتی نخواستن که جنگ بکنن، رفتن به طرف فاریاب، نیرویی که از فاریاب آورده بودن. شما میبینید که بعضی قماندان ها، بعضی پیروانشان، بعضی تابعینشان زبان اعتراض بلند کردن، حتی حمایت خود از مقاومت و تشکر. از دفاع کردن آقای جمعه خان فاتح اعلان کردن در کنار فاتح خود میبینن و هشدار هم دادن برای طالبان که اگر این روش ها ادامه پیدا بکند ما در برابر این ظلم بی تفاوت نخواهد ماندیم.
0: آقای طوفان، از حضورتان در برنامه سپاسگزار است.
2: تشکر، سلامت باشید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنل گفتند که در

0: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که زنان و دختران بار محرومیت از حقوقشان را به دوش میکشند. خانم امینه در حساب کاربری خیش نوشته است که زنان و دختران افغانستان در چنین شرایط نباید در بهال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با زنان افغانستان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شده. همزمان کانادا در پنجمین سال حاکمیت طالبان با نشر بیانیه سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده. در بیانیه آمده تا زمانی که در زمینه حقوق بشر پیشرفت ملموس حاصل نشود و حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگیره، روابط کانادا با طالبان عادی نخواهد شد. بر اساس این بیانیه گروه های تروریستی همچنان در افغانستان فعال هستند و تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به حساب می آیند. شمار از جنبش های اعتراضی زنان با برگزاری گردهمایی های جداگانه در داخل و خارج از کشور علیه طالبان اعتراض کردند. این جنبش ها در قطعنامه های 24 اسد را آغاز سرکوب آزادی های مدنی و حقوق اساسی شهروندان خواندند و آمو اعلام کردند که زنان در 5 سال گذشته به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و حضور اجتماعی و سیاسی محروم شدند. این جنبش ها از جامعه جهانی خواستند به نقض حقوق بشر در افغانستان بی تفاوت نماند.
1: ما عدالت می خواهیم. ما مکتب باز برای دختران می خواهیم. ما استقلال واقعی می خواهیم. ما حق رفتن سفر آزاد می خواهیم.
2: ما حق کار می خواهیم.
3: ما حق دانشگاه می خواهیم.
4: ما صدای آزاد می خواهیم.
5: شب از تو می نویسم روزهای بینوایی را، به خونم می کشم بر جاده تصویر تباهی را. ز کابل تا هرات و بلخ یک فریاد می پیچد که می خواهیم از زندان و از وحشت رهایی را. بیا ای مرد آزادی، نترس از شب که با هم می توان بشکست دیوار سیاهی را. نه قوم و نه زبان باید میان ما حصاری شد، بیا با هم بنا سازیم فردای رهایی را. اگر امروز خاموشیم، فردا شرمسار خیش. به خاموشی نخواهیم دید روی روشنایی را. بیا از ترس بگذر، خشم شو، فریاد شو ای زن. بیا ای هموطن بشنو صدای دادخواهی را. بیا ای هموطن بشنو صدای دادخواهی را.
0: همزمان در پاکستان شمار از زنان معترض افغانستان با برگزاری تجمعی 24 اسد را آغاز یکی از تاریکی ترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان خواندند. آنان از شهروندان خواستند در برابر طالبان ایستادگی کنند.
6: 5 سال سرکوب، تبعیض، محرومیت، کوچ اجباری، فقر، خاموشی و انکار ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان، افغانستان از آموزش، کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی و حضور آزادانه در جامعه محروم شده اند و کشور به زندان بزرگ برای نیم از جمعیت آن تبدیل شده است. ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان ضمن محکوم کردن ادامه حاکمیت سرکوبگر طالبان از تمام مردم آزادی افغانستان میخواهد که با حفظ همبستگی ملی، اتحاد و بهره‌گیری از شیوه های مشروع مدنی در برابر استبداد، تبعیض و نقض حقوق بشر ایستادگی کنند و برای دستیابی به آزادی، عدالت، برابری، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش صدای خود را بلندتر سازند.

0: هنرمندان خواستار پایان محدودیت ها علیه زنان و دختران شدند تا از جامعه جهانی خواستند آزادی سازی رابط و مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند.
1: القاعده داعش او نور افرادی دلو کچیر دغه دنیا د افغانانو په څنګه ونډری دي یا خاص د افغان ورس په څنګه دوی د بیاد ولري چې دغه سه یو لسم د سپتمبر ثانی نه اوازې په امریکا کې باندې کورو په بنور هوادو کې باندې ګرام کړی.
0: همزمان در هامبورگ، تورنتو و اسلام آباد نیز تجمعات علیه سیاست های زن ستیزانه طالبان برگزار شد. معترضان خواستار به رسم شناختن آپارتاید جنسیتی و قطع روابط دیپلماتیک با طالبان شدند. نصیر ندیم از هامبورگ با جزئیات بیشتر.
2: امروز به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان، تعداد افغانان در شهر هامبورگ تظاهرات برگزار کردند و در تظاهرات امروز روز سیاه افغانستان خواندند. کسانی که در این تظاهرات شرکت کرده خواسته های بسیار زیاد مشخص داشته. در قدم نخست آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید جامعه جهانی به رسمیت بشناسه. مسئله دیگر مستندسازی نقض حقوق بشر است در افغانستان و مسئله دیگر از اتحادیه اروپا خواسته قطع روابط دیپلماتیک با طالبان هستند. در این تظاهرات که من اینجا هستم با آدما صحبت کردم، تعداد زیاد از آدم ها نه تنها از هامبورگ بلکه از شهرهای دیگر نیز آمده اند، از شمالی ترین نقطه آلمان که در حدود 300 کیلومتر از اینجا دور است، از برلین، از فرانکفورت و از شهرهای دیگری نیز آمده. یکی از اشتراک کننده ها اینجا در کنار ماست و از شهر برلین در این تظاهرات شرکت کرده. از اینا میپرسم خانم هاشمی، خواست شما از جامعه جهانی رو شنیدم در رابطه با شناخت آپارتاید جنسیتی، مستندسازی و مسائل نقض حقوق بشر در افغانستان بود. آیا تا هنوز جامعه جهانی با این همه تظاهراتی که برگزار کردین کدام واکنش مشخص تا هنوز بیان کرده یا داشته؟
3: متاسفانه کم کم به نقطه میرسن زنان افغانستان که دیگه از خواست از جامعه جهانی، از دولت‌های غربی، از سازمان‌های بین‌المللی کم کم دارن ناامید میشن. ما سال هاست که فقط خواستهای ما رو مطرح کردیم. چرا؟ بحث هایی بوده مسئله به رسمیت شناختن شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به بخش های مختلف، از مخصوصا ما که در اروپا بیشتر فعالیم، در پارلمان اتحادیه اروپا سرش بحث شده، مطرح شده، سرش کار میکنن، ولی تا به حالا متاسفانه نه تنها که اکشن یا یک عمل واقعی برداشته نشده برای جلوگیری مثلا از نقض آشکار حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان، بلکه با ایجاد تعامل بین طالبا و کشورهای اتحادیه اروپا کم کم داره طالبا نرمالیزین میشه، کم کم داره به حالت نرمال شدن میره و این زنگ خطر بسیار بزرگی است. و حالا ما بر علاوه از اینکه خواست مطرح میکنیم، بلکه میخواهیم خود ما لیدرشیپ ایره در دست بگیریم که باید عملا یک اتفاقی بفته و نرمال نشن. طالبا بیشتر از اینا مکتب نرفتن، دخترها کار نرفتن، خانم ها دادگاه صحرایی و زندانیان سیاسی در افغانستان از این بیشتر دیگه نرمال نباشه.
2: ممنون از شما. این تظاهرات قرار است تا ساعات دیگر ادامه داشته باشه. همچنان در کنار این تظاهرات امروز در برلین، در کیل و دیگر شهرهای آلمان معترضان ایستاده شدند و در و به خاطر زنان افغانستان، به خاطر موضوع افغانستان تظاهرات برگزار کردند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. در پنج ولسوالی دیگر نیز درگیری های شدید جریان دارد.
4: در برابر استبداد، تبعیض و نقض حقوق بشر ایستادگی کنند و برای دستیابی به آزادی، عدالت، برابری، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودش صدای خود را بلندتر سازند.
0: اعتراض های گسترده از اروپا تا کانادا، شهروندان افغانستان در چندین شهر علیه طالبان به خیابان آمدند. در ادامه گزارش داریم درباره وضعیت هزاره ها در حاکمیت طالبان، از تبعیض سیستماتیک تا کوچو کشتار و کوچ اجباری. شبکه الهوره گزارش داده است که عمان میکوشد در مدیریت تنگه هرمز نقش مستقیم داشته باشد و همزمان میانجی ایران و آمریکا باخیر بماند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که ایران و عمان پس از چند ماه مذاکره بر سر نقشه تردد کشتی ایرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند.
5: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتی ایرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی با شبکه الجزیره اعلام کرده است که بازگشایی دوباره تنگه هرمز در اولویت او قرار دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنین به نقش کلیدی قطر در تلاش های میانجی گرایانه برای توقف جنگ در منطقه اشاره کرده. او درباره توافق دفاعی مکه افزوده که کشورهای امضا کننده در صورت تعرض خارجی اقدامات مشترک انجام خواهند داد. امارات متحده عربی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران روز جمعه یک شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. وزارت امور خارجه امارات خواستار توقف عملات از سوی ایران و بازگشایی کامل این ابراه شده. در این حال دولت کویت نیز ضمن محکوم کردن این حمله تاکید کرده است که این اقدام تهدید مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی به حساب می‌آید. در این حال وزارت خارجه بحرین حمله تهران به کشتی متعلق به شرکت اماراتی ادنوک را به شدت محکوم کرده. این وزارت گفته امنیت امارات متحده بخش از امنیت بحرین است. بحرین از شورای امنیت خواسته برای تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامات بازدارانه انجام دهد. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دولت برزیل اعلام کرده که در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا اقدامات تلافی جویانه را آغاز می‌کرده. آمریکا در ماه جولای در دو مرحله تعرفه‌های سنگین بر کالاهای برزیلی وضع کرد. پلیس ایالتی ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرده که در پی تیراندازی بمب‌داد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه ادامه دارد. با گزارش رویترز نیروهای امنیتی مراکش تدابیر مرزی را برای جلوگیری از ورود دوباره مهاجران به شهر سئوتا در اسپانیا افزایش دادند. سئوتا یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی مهاجران از افریقا به اروپا است. در 3 جولای بیش از 72,000 مهاجر وارد این شهر شدند. با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های حقوق بشری از تشدید محدودیت‌ها و تبعیض علیه هزاره‌ها به ویژه هزاره‌های شیعه در افغانستان حکایت دارد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، این جامعه در سال‌های گذشته در بخش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی با محرومیت‌های گسترده روبرو بوده. سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار بررسی و مستندسازی جرایم بشری علیه هزاره‌های افغانستان شده. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
6: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، هزاره ها همچنان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی افغانستان هستند. گزارش های نهادهای حقوق بشری و یافته های سازمان های بین المللی هنوز از تداوم تبعیض، محرومیت و ناامنی علیه هزاره های افغانستان سخن میگویند.
7: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن، در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان دارد.
8: طالبا به عنوان یک جریان تندرو و رادیکال سنی مذهب و به عنوان یک حاکمیت مطلقه با رویکرد قومی تمام حقوق مدنی، سیاسی و مذهبی جامعه شیعه و هزاره افغانستان را نفی کرده و به رسمیت نشناخته.
6: حملات مرگبار گروه‌های تندرو و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت طالبان در 5 سال گذشته از نبود یک ساختار حفاظتی مؤثر برای تأمین امنیت زندگی هزاره‌های افغانستان حکایت دارند. گزارش‌ها حاکی از کوچ‌های اجباری، منازعات زمین، تخریب خانه‌ها و ملکیت‌های باشندگان مناطق هزارنشین افغانستان است.
9: تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته، دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست و اونا هم دقیقاً همی اشتباه را میکنن. اشتباهی را که طالب ها مرتکب میشن، به زودی طالب ها را در افغانستان با سقوط مواجه خواهد کرد.
6: از سوی دیگر، حذف و کاهش حضور هزاره ها در ساختارهای حکومتی از نگرانی های جدی به شمار می روند. در تازه ترین مورد، شبکه تحلیلگران بلاغ در گزارش هزاره های افغانستان را یکی از آسیب پذیرترین جوامع این کشور عنوان کرده است. گزارش ها می گویند شمار زیادی از کارکنان هزاره از ادارات دولتی برکنار شده و در برخی مناطق افراد وابسته به طالبان و عمدتاً غیر هزاره به جای آنان گماشته شده. در بخش مذهبی هم لغو قانون احوال شخصی اهل تشیع، کنار گذاشتن قضات شیعه، اعمال فقه حنفی در مناطق شیعه‌نشین و محدودیت بر آموزش فقه جعفری از موارد مورد انتقاد است. همچنین محدودیت بر برگزاری مراسم محرم و عاشورا و فشار بر پیروان شیعه و اسماعیلی از سوی نهادهای حقوق بشری گزارش شده است. برخی کارشناسان هشدار دادند که در صورت تداوم این وضعیت، شکاف‌های قومی و مذهبی در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد. شریف ولید، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
16: یک دقیقه خبر.
17: همزمان با تشدید درگیری‌ها در ولسوالی نوسه بدخشان، جبهه آزادی افغانستان از حمله پیشدستانه به مأوای طالبان در ولسوالی زیباک خبر داده است. این جبهه امروز اعلام کرد که نیروهایش مأوای طالبان در خطوط مقدم نبرد زیباک را با هاوان هدف قرار دادند. و گفته جبهه آزادی، این عملیات پس از آماده سازی نیروهای طالبان برای حمله به مأوای این جبهه انجام شد. این جبهه مدعی شده در پی حمله تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و شماره از نیروهای آنان کشته و زخمی شدند، اما درباره شمار دقیق آن چیزی نگفته است. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: یک باشنده ولسوالی نوسای امروز به افغانستان انترنشنال از تشدید وضعیت نظامی در این ولسوالی خبر داده و گفته است طالبان ضمن قطع کامل شبکه‌های مخابراتی قیود شبگردی وضع کردند. این باشنده نوسای که از طریق اینترنت شبکه مخابراتی تاجیکستان با افغانستان انترنشنال در تماس شده بود میگوید که طالبان تمامی ارتباطات تلفنی را قطع کرده و دستگاه‌های وایفای را نیز جمع‌آوری کرده است. این منبع گفت که طالبان در مرکز ولسوالی اعلام کردند که تجمع و گشت و گذار پس از شام به گونه کامل ممنوع است و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. با گفته او استفاده از تلفن، تماشای تلویزیون و برقراری هر گونه ارتباط نیز ممنوع اعلام شده و مردم در روز نیز از ترس از خانه هایشان بیرون نمی شوند.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کند. سقوط نظام جمهوری نه تنها به محدود شدن گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی انجامید، بلکه میلیون‌ها شهروند را با فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و ناامیدی روبرو ساخت. زنان و دختران افغانستان از حق آموزش، کار و حضور برابر در جامعه محروم شدند و گزارش‌های متعددی از تبعیض سیستماتیک قومی، زبانی و مذهبی، کشتار و بازداشت نظامیان پیشین و سرکوب اعتراض‌های مدنی حکایت دارد. 5 سال پس از آن تحول سرنوشت ساز، این پرسش همچنان پابرجاست که افغانستان چه هزینه‌ای پرداخته و چشم‌انداز آینده آن چگونه خواهد بود؟ شنوندگان گرامی رادیوی افغانستان انترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت، مهمان من در این برنامه آصف آشنا، فعال سیاسی است. آقای آشنا، بسیار زیاد خوش آمدین، ممنون از حضورتان. 5 سال پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان، مهمترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و انسانی این تحول را شما چگونه ارزیابی میکنین و افغانستان امروز در واقع در چه نقطه قرار داره؟
3: تشکر. بدون به شما و شنوندگان، متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری، خودکامی، خشونتگر، افغانستان را یک بار دیگه به انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینه‌ای که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این، طالبان با 5 سال حکومت داری خود از روز نخست کاملا 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار صریح و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی، اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و اقامتگر شناخته میشه و تعریف میشه، سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف میشه، توسط طالبان در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه‌های اجتماعی سیاسی مردم به حذف اجتماعی کردن، به لحاظ ارزش‌های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی، در چنین شرایطی از تمام رشد و توسعه و فرصت‌های انسانیش محروم کرده و بدل کرده و یک عصر و زمانی که در دوره سنگ در عصر پارن.
2: آخه آشنا، بزرگترین ادای طالبایی است که امنیت را تأمین کرده، اما برخی ها میگن که بهای ای امنیت نابودی آزادی های مدنی و سیاسی و هم قسمی که شما پیشتر توضیح دادین همه و همه بوده. این دو روایت را چگونه میتونه ارزیابی کرد و مقایسه کرد؟ یعنی ادای تأمین امنیت با از دست دادن همه چیز.
3: اتفاقا آنچه را که طالب به عنوان فضای امن تعریف میکنه، طالبان نه تنها امنیت تأمین نکرده در افغانستان، که امنیت را از مردم گرفت، از افغانستان گرفت. در 20 سال گذشته که جمهوری حاکم بود و طالبان در کوها، فاراها و جایی در به عنوان گروه خشونتگر و تروریست میجنگیدند، اینها بودند که با امنیت نسبی افغانستان دشمنی میکردند و در هر زمینه، در هر جایی، در شفاخانه، در مکتب، در دانشگاه، در ورزشگاه، در زمین فوتبال، در زمین کرکت، در زمین والیبال، هر جایی که دستش رسید تیرانی کردن و مردم را کشتن. با حاکم شدنشان 5 سال گذشته، آنچه را مردم میفهمه از امنیتیه که مردم حتی در درون خانه های خود احساس امنیت نمی کنن. حس امنیت را دیگه مردم نداره. مردم در یک بیپناهی مطلق قرار داره و طالب میتونه وارد خانه های مردم شوه و هر جنایتی که خواسته باشه به اجرا بگذاره. وقتی مردم 5 سال زیر حاکمیت توریستی این گروه صاحب اراده سیاسی خود نیستند، خود ارادیت سیاسی نداره، حق به هیچ گونه انتخاب نداره، حتی در چگونگی پوشش خود، در چگونگی لباس پوشیدنشان، در چگونگی رسیدن به سر و صورتشان، حتی مردم اختیار ریش و بند تنبان خود را ندارند. کانسپت وطنی و طالب از چی امنیت حرف میزن؟ اون شرایط که طالب امنیت تعریف میکنه، او از نظر ما، از نظر مردم افغانستان، سرکوب، خفقان، استبداد و جنایت معنا میشه. و در نظم جهانی هم گزارش های متعددی از سوی کشورهای همسایه، از سوی چین، از سوی روسیه که امنار به رسمیت شناخته، از سوی کشورهای فرامنطقه، سوی جامعه جهانی، به ویژه سوی کمیسیون امنیتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد، گزارش های مستند بیرون شده که جهان افغانستان را به عنوان یک لانه امنی برای گروه های تروریستی تعریف میکنه در فرانسه گذشته. از نظر جهان افغانستان بدل شده از لحاظ امنیتی به پایگاه امنی برای مجموعی از گروه های تروریستی و به لحاظ وضعیت افغانستان تنها کشور و اولین کشور در سطح جهان که توسط یک گروه تروریستی و یک شبه حکومت تروریستی اداره و کنترل میشه.
2: آخرش حالا که شما از انحصار قدرت و حذف اقوام و زنان و جریان‌های سیاسی از ساختار و مسئله بی‌ثباتی و ناامنی صحبت میکنین، پس بدون مشارکت واقعی همه اقشار جامعه افغانستان امکان شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان به نظر شما وجود داره؟ البته با توجه به اینکه طالب‌ها هنوز هم حاکم روایی کنند در افغانستان.
3: به هیچ عنوان. آنچه در افغانستان حاکم شده و تجربه شده در 5 سال گذشته ثبات نبوده. بحران بوده، خفقان بوده، استبداد و سرکوب بوده، فقر و فلاکت و بدبختی بوده، همزمان با این که مشکلات اجتماعی سیاسی، مشکلات قومی و هویتی را هم طالبا با سیاست‌های دشمنانه‌ای که در زمینه رفتارهای قومی تباری در افغانستان انجام داده تشدید کرده و افغانستان بیش از هر زمان دیگه دچار شقاق‌های قومی و اختلاف‌های قومی کرده، چون اینها همزمان که پشتون‌های افغانستان در 20 سال گذشته به خاک سیاه نشاند و بدبختی مطلق کشاند و تمام فرصت‌های رشد اجتماعی را از پشتون‌های افغانستان گرفت و اونا رو نابود کردن، حالا در 5 سال گذشته همین سیاست نابودی مطلق را بر غیر پشتون هایی که در این 5 سال حاکم شده هم به اجرا گذاشتن. بنابراین این نمیشه چشمانداز ثبات تعریف کنیم. طالب باید از افغانستان بره. طالب امروز تلخ افغانستان، امروز دشوار افغانستان هست، ولی به هیچ عنوان آینده افغانستان نیسته. اما مشکل جدی مردم همزمان که طالب است فروپاشی سیاسی و فروپاشی ساختارهای سیاسی و فقدان احزاب و جریان‌های سیاسی باورمند و ارزش‌های مدرن امروزی و باورمند کشمنداز قابل دفاع هست. اگه یک سو طالب استبداد به اجرا گذاشته، متاسفانه باورم این است که در 5 سال گذشته جریان‌های سیاسی مخالف طالب اکثریتشان همچنان که 20 سال گذشته فرصت سوزی کردن، در این 5 سال گذشته راه را به اشتباه رفتن، همچنان به اشتباه روانند.
2: بله، میخوایم امیر مثلا آقای آشنا بپرسم که شما میگین طالب باید به نحو کنار رانده شوه و افغانستان بالاخره به یک نوع نظام دلخواه راه پیدا کنه و برسه تا حقوق همه شهروندان در اونجا برابر و تأمین باشه، اما از کدام راه، با کدام شیوه ها، با کدام راهکار، چی چیزهایی در پیش روی است تا امکان دسترسی به چنین رسیدن به چنین نظام برقرار شوه؟
3: طالب در 5 سال ثابت کرد که هیچ راهی برای گفتگو، برای حل مسالمت آمیز بحران‌های سیاسی افغانستان باقی نگذاشته، با تفنگ، با سرکوب و با سلطه میخواهد استبداد به اجرا بگذاره و آماده هیچ نوع انعطاف در قبال ارزش‌ها و سرنوشت جمعی نیست.
2: با چه نوع پشتیبانی آقای آشنا، ببخشید که معرفتان قطع میکنه، با چه پشتیبانی، از کجا؟
3: مهمی است که مرحله اول نفس این که طالب نشان داد که هیچ زبانی جز تفنگ را نمیفهمه، متوسل شدن جریان های مقاومت و دفاع مشروع، حالا زیر هر نامی که باشد، در بستر دفاع مشروع در مقابل وضعیت قابل دفاع است و مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی دارد در قبال طالب. اما اینکه چگونه با چه سازوکارهای این جریان‌های سیاسی و جریان‌های نظامی بتونه کار خود را پیش ببره، قطعاً دشواری‌های بسیار زیادی وجود داره. مهم اینه که نفس توسل به گزینه مسلحانه و ابزار تفنگ برای به چالش کشیدن طالب یک ضرورت غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر هست در بستر دفاع مشروع.
2: بله.
3: مشکل دیگه که مهم هست باور من، یه که جریان هایی که به تفنگ دست میبرد، جریان های که مبارزه مسلحانه و دفاع مشروع رو به پیش میبره، لزوماً و الزاماً باید تعهد اینا به ارزش های آزادی بنیاد و ارزش های حقوق بشر بنیاد باید تعریف شده باشد. ما افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیتونیم در محور شعارهای ایدئولوژیک و شعارهایی که ربط به آزادی و ارزش‌های آزادی بنیاد ربط به حقوق بشر یا تعهد به اینا نداشته باشه، ما راه به پیش برده نمیتونیم. جریان‌های مقاومت و دفاع مشروع زمانی به پیروزی میرفتن، زبان به موفقیت و ذریب موفقیت خود میتونه تقویت بکنه که تعهدشان را به ارزش‌های آزادی بنیاد، آزادی‌های مدنی سیاسی، حقوق مدنی سیاسی و چشمانداز معطوف به اراده سیاسی و رساندن افغانستان، هم رساندن جغرافیا به آزادی و هم رساندن مردم به فرصت به آزادی و مفهوم برخورداری از حق انتخاب، باید کمک بکنه و برای این چشمانداز پیش برده شود.
2: بسیار خوب آقای آشنا، به عنوان پرسش آخر اگر در 2 جمله کوتاه بتانین بر ما بگوین، با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و چالش های را خودتان یادآوری کردین، چشمانداز حداقل 5 سال آینده افغانستان شما چگونه میبینین؟ کوتاه لطفا.
3: بخش از این چشمانداز 5 سال آینده ممکنه ما طبعا با طالب به پیش بریم، ولی واقعیت این نشان داده که طالب دیگه در سراشیبی سقوط هست. از حالا به 5 سال آینده هرچی ما زمان بیشتر ادامه بدیم، جغرافیای بیشتری از زیر ستم طالب آزاد میشه، میدانهای مقاومت دفاع مشروع گسترش مییابد، جبهات نظامی بیشتر وارد جغرافیا وارد میدان میشه و با گذشت زمان بیشتر مردم به رسیدن به آزادی امید بیشتر پیدا میکنه. نشد به اینکه جریانهای سیاسی هم واقعیت ها را درک بکنه و دست از اشتباهات سیاسی که در 20-25 سال گذشته انجام داده برداره و به آزادی متعهد شوه و با صداقت لازم وارد عمل شوه.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه آقای آصف آشنا، فعال سیاسی که همراه با ما بودین. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی ها را کنترل می کند و ممکن است به زودی این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او همچنین افزایش قیمت سوخت در آمریکا را هزینه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. رئیس جمهور آمریکا جمعه عصر به وقت شرق آمریکا در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت که ایران به شدت در حال شکست خوردن است. احتمالاً خیلی زود اعلام خواهیم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است. او افزود ما محاصره را برقرار کرده ایم و هیچ کشتی نمی تواند مگر اینکه خودمان بخواهیم. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر محاصره را توقف ناپذیر و دیوار از فولاد توصیف کرد. او همچنین با اشاره به توان نظامی آمریکا گفت که من ارتش را ساختم و حالا صادقانه بگویم که من بیشتر از آنچه که می‌خواستم استفاده کردم، اما اشکالی ندارد چون نمی‌توانیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است و گفت که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند. او اقدامات آمریکا را خدمت بزرگی به جهان توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه از شهروندان این کشور خواست که افزایش قیمت سوخت را در چارچوب این سیاست بپذیرند. او گفت اگر مجبوری کم بیشتر برای بنزین بپردازید، باید داشته باشید که این هزینه را میپردازید تا یک کشور بسیار شرور نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود با وجود رسیدن قیمت بنزین به حدود 4 دلار از تصمیم خود عذرخواهی نخواهد کرد، زیرا به گفته او کار درست را انجام داده است. کری بیتسوف مقام پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا گفت که تحریم ها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیت های نظامی و هسته‌ای تهران طراحی شدند. او در گفتگو با ایران انترنشنال تاکید کرد که تاثیر تحریم ها باید با میزان دشوارتر، کنتر و پرهزینه تر شدن این فعالیت ها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه 23 اسد با بازنشر گفتگوی در اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال با سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی‌سابقه تاکید کرد. بسنت ساعت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز ماکس گفته بود که دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافق به منظور پایان دادن به درگیری ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که حملات به مراکز صحی، کارکنان صحی و بیماران در مناطق درگیری از جمله اوکراین و غزه در سال 2026 افزایش یافته و به طور میانگین به بیش از 4 حمله در روز رسیده است. الطاف موسانی، مدیر بخش امور بشردوستانه و مدیریت حوادث سازمان جهانی بهداشت روز جمعه گفت که اوکراین، لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیشترین شمار حملات گزارش شده را به خود اختصاص دادند. با این حال حملات در کشورهای دیگری از جمله ایران، سودان، میانمار، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ثبت شده است. موسانی گفت که آنچه شاهد آن هستیم اشکال گوناگون از خشونت است و استفاده از سلاح‌های سنگین، تخریب مراکز صحی و بازداشت یا ربودن کارکنان صحی و بیماران را از جمله این موارد دانست و گفته او در این مدت 94 کارمند صحی بازداشت شدند. موسانی افزود که در غزه هر 36 شفاخانه آسیب دیده و تنها حدود نیمی از آنها هنوز به صورت قسمی فعال هستند. در سودان نیز گزارش شده است که 37 درصد مراکز صحی در سال جاری از فعالیت باز ماندند. در اوکراین سازمان بهداشت جهانی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه تا کنون بیش از 3100 حمله علیه بخش سیهی را تایید کرده است. یکی از حملات اخیر نیز یک انبار سازمان جهانی بهداشت را هدف قرار داده است. مقام‌های امدادی اندونزی اعلام کردند که زمین لرزه به بزرگی 7.7 و ده ها پس لرزه که بامداد شنبه 24 اسد در آبهای شرقی این کشور رخ داد، دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. رانش زمین و قطع ارتباطات دسترسی امدادگران را به مناطق نزدیک کانون زلزله مختل کرده است. پس از زمین لرزه، امواج سونامی با ارتفاع کمتر از 1 متر در چند منطقه اندونزی ثبت شد. هشدار سونامی حدود 3 ساعت پس از وقوع زلزله لغو شد. فاتح الرحمان رئیس اداره امداد شهر مامره و خبرگزاری رویترز گفت که امدادگران در اطراف این شهر بندری 20 جسد یافتند و گفته ای او 6 نفر مجروح شدند و 2 نفر نیز زیر آوار گرفتارند. مامورا شهر اصلی منطقه سیکا در جزیره فلورس در شرق مجموعه جزایر اندونزیا است. امدادگران هنوز نتوانستند که به ناگاکو نزدیکترین منطقه به کنون زمین لرزه برسند و شبکه های ارتباطی آن نیز مختل شده است. رحمان گفت که رانش زمین مسیر زمینی و این منطقه را مسدود کرده با یک گروه امدادی دیگر می کوشد با کشتی خود را به آنجا برساند. سازمان ملی مقابله با بلایای طبیعی اندونزیا منظوم به DNPB اعلام کرد که حدود 2000 نفر از ساکنان ناگاکو محل زندگی خود را ترک کردند. شمار از خانه ها، انبارها و ساختمان های دولتی آسیب دیدند و قطع برق راهبندان نیز در بخش هایی از منطقه گزارش شده است. دولت کانادا اعلام کرد که 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنان در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در تنگی هرمز و تضعیف صلح و امنیت بین المللی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا جمعه 23 اسد گفت که این تصمیم در چارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه حکومت ایران اتخاذ شده است. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی 5 فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدند. بر اساس بیانیه دولت کانادا این افراد با فعالیت‌های نظامی، حقوقی و رسانه‌ای خود یک ابراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بین المللی حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را محتل کردند. تحریم‌های جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی در شرایط اعمال می‌شوند که سپاه پاسداران همچنان به حملات خود علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه می‌دهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه تاکنون به توافق منجر نشده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر از طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران خبر داد و گفت که قصد داریم در هفته آینده اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده است. پیش از آغاز جنگ اخیر در 9 اوت 1404 به دور متوسط روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس و از طریق تنگه هرمز صادر می شد، رقمی که حدود 20% عرضه جهانی نفت را تشکیل می داد. گزارش ها از آلودگی نفتی 32,000 متر مربع سواحل و حدود 90,000 متر مربع از آبهای اطراف قشم حکایت دارند. لکه های نفتی به جنگل های هرا و زیستگاه تخمگذاری لاک پشت ها رسیدند. اما منشأ قطعی آلودگی و مسئول جبران خسارت همچنان مشخص نیست. روزنامه اعتماد شنبه 24 اسد گزارش داد که آلودگی نفتی سواحل قشم علاوه بر سوزا، شیبدراز و نقاشت جنگل های هرای دستکاشت جنوب جزیره، سواحل شمال شرقی هنگام و بخش های از آبهای میان قشم و هنگام را درگیر کرده است. حبیب مسیحی تاس، یعنی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، وسعت آلودگی ساحلی را 32 هزار متر مربع و محدوده آلوده در دریا را حدود 90 هزار متر مربع اعلام کرد. احمد رضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و طالبهای سازمان حفاظت محیط زیست، نیز این ارقام را تایید کرد. با گفته لاهیجان زاده، عمق نفوذ مواد نفتی در بخش‌های از سواحل به طور متوسط 10 سانتی متر و در بعض مناطق کم عمق دریایی تا 30 سانتی متر برآورد شده است. مشاهده تاربال‌ها، توده‌های پیری حاصل از تجزیه نفت و سواحل هنگام، احتمال گسترش آلودگی نفتی و مناطق دیگر را نیز افزایش داده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
2: تاج میر جوان، معاون استخبارات طالبان، از وجود افراد منفعت طلب در درون اداره طالبان سخن گفته و تاکید کرده که ابعاد مختلف تحرکات این افراد زیر نظر استخبارات طالبان قرار دارد و در برابر آن اقدام خواهد شد. تاج میر جواد میگوید برای استحکام اداره طالبان مبارزه افراد دارای تعلق عقیدتی، فکری و ایمانی ضروری است و از تلاش‌ها برای آسیب زدن به دستاوردهای 20 سال جنگ هشدار داد. او در پیامی به مناسبت پنجمین سالروز تسلط طالبان بر افغانستان گفته است افرادی که تنها به دلیل امتیازهای مادی به این گروه پیوستند نمیتوانند برای استحکام نظام مبارزه و قربانی بدهند.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شهر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانی، که در کنگینه انگوری ندارد.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
14: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اشتباه کابل شما بیننده ای افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمای علیه طالبان دست به شورش زدند. در پنج ولسوالی دیگر نیز درگیری های شدید جریان دارد.
1: جبهه متحد ملی افغانستان در آینده یک نظام ملی متکی بر رای مردم افغانستان.
0: نشست نظامیان پیشین در امریکا، مارشال دوستم از فعالیت جبهات نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. جبهه متحد میگوید برای نظام پسا طالبان برنامه دارد. اعتراض های گسترده از اروپا تا کانادا، شهروندان افغانستان در چندین شهر علیه طالبان به خیابان آمدند. منابع محلی روز شنبه در دست کم پنج ولسوالی بدخشان از جمله نسای، زیباک و فیض‌آباد میان طالبان و افراد مسلح این گروه درگیری های شدید رخ داده. جمعه خان فاتح برای پنجمین روز در نسای در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی نیز مسئولیت عملات را در زیباک به عهده گرفته. جبهه آزادی افغانستان از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داده. یک منبع گفته که در مایمای مردم علیه طالبان شورش کردند. در این حال یکی از رهبران حزب کنگره ملی افغانستان گفته که عملات همزمان در چند منطقه با هدف حمایت از نیروهای جمعخان فاتح در نسای و پراکنده کردن تمرکز نیروهای طالبان انجام شده. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما اعلام کرده است که اوضاع بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد. از سوی دیگر ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فرد که علیه این نظام بغاوت کنه به گفته او باغی و واجب القتل است. او که روز شنبه 24 اسد در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان صحبت میکرد از مردم خواسته از نظام طالبان حمایت و از هبت الله خانزاده اطاعت کنند. زبیلای مهدیار کارشناس مسائل سیاسی با ما وصل است. آقای مهدیار، با توجه به اشراف شما بر منطقه، واکنش ها و نارضایتی مردم بومی بدخشان از این نیروهای غیر بومی طالبا برای سرکوب، چقدر فکر میکنه بتونه تاثیر گذار باشه و چقدر روی وضعیت میتونه تاثیر بگذاره؟
2: درود به شما و بیننده های تلویزیون افغانستان انترنشنال. من فکر میکنم که فرستاده شدن نیروهای غیر بومی توسط طالبا که طبیعتاً به عرف و چگونگی شیوه زندگی مردم در روستاهای بدخشان کاملاً ناآشنا و نامانوس هستند، وضعیت پیچیده تر خواهد کرد و شرایطی در حقیقت موزیگیری هایی که بر مبنای نوعی از ترس و حراس از عناصر غیر بومی است او را تشدید خواهد کرد و طبیعتاً ای متاسفانه روی کرد است که نشان می‌دهد که امارت خودخوانده طالبا با محوریت یک فرد خودکامه آقای ملا هیبت الله آخوندزاده اون ادعایی که گویا این امارت بر اساس مذهب یا فقه بنا یافته اون ادعا را تقریبا منتفی میکنه و روی کردی اوریان قومی را در حقیقت تنش‌هایی که در بدخشان جریان داره از خود به نمایش گذاشته و این متاسفانه ادامه همون روی کردی نشنالیزم افغانی است که متاسفانه در هم اون ماهیتی چپ و هم در ماهیتی لیبرال دموکراسی و هم در ماهیتی ادعایی که بر اساسی فقه و مذهب اینا ارائه کردن
0: درست.
2: عملا در افغانستان شکست خورده
0: اما
2: و امیدوار است.
0: آقای مهدیار، آیا نارضایتی های اخیر در بدخشان صرفاً واکنش بر رفتارهای سوء مسئولان محلی است یا زمینه را برای پیوند دائم با جبه های مخالف و نظامی ضد طالبان میتونه فراهم کنه؟
2: طبیعتاً مردم بدخشان مثل سایر شهروندهای افغانستان جداً از در حقیقت اون ماهیت استبدادی و ماهیت ظالمانه و مصادره حقوق اساسی حذف نیمی از جامعه، زنا و صدمه رساندن و در حقیقت ساختارهای دموکراتیک و لغو قانون اساسی جدا متاثر هستند. از این ناحیه مردم ابراز نارضایتی میکنن و آنچه آقای فاتح در حقیقت بنابر در حقیقت ظلمی اوریان و بی حد و حصری که طالبا در بدخشان به نمایش گذاشتن، چون اصلا به هیچ صورت به مردم محل و به اونایی که طبیعتاً با عناصر طالبا متفاوت می اندیشند، فرهنگشان تفاوت‌های بنیادی داره، زبانشان متفاوت است، با اونا اعتماد نمی توانند بکنند. برای همین شما در جریان گزارش‌های شما هم انعکاس یافته که امارت طالبا از والی تا شاروال تا قماندان فرقه تا قماندان امنیت تا رئیس امنیت تا رئیس معادن در بدخشان در حقیقت عناصر خودش از جنوب را به بدخشان گماشته و این بی‌اعتمادی و ظلم اوریان
0: جمعخان فاتح به معنی پایان مقاومت و جنگ در برابر طالبان در بدخشان است، یا نه فکر میکنین که مسیر هنوز طولانی است و طالبان با چالش بسیار جدی امنیتی میتونن در بدخشان روبرو شوند؟
2: من فکر میکنم آنچه آقای فاتح و جبهه سپاهیان میهن و جبهه آزادی و سایر جبهاتی که در تمام 28 ولسوالی بدخشان به شکل در حقیقت هسته های کوچک و هسته هایی که برنامهشان در حقیقت الحاقی در حقیقت اینا برنامه برای عملیات ایزایی برای طالبان دارن تا وجود طالبان یا حضور طالبان در بدخشان به شکل پرسایشی صدمه جدی برسانند و این طبیعتاً آغاز است. من فکر میکنم که شرایط بدخشان متحول خواهد شد و شرایط بدخشان مقدمه خواهد بود برای تحول در شمال شرق و شمال غرب و در امتداد مناطق مرکزی و غرب و شرق و جنوب افغانستان. من فکر میکنم که آقای فاتح منهای در حقیقت ارائه ارزیابی به ارتباط شخصیت او و یا گذشته او، اما تا حال در دفاع از مردم درواز و در دفاع از حیثیت و وقار و در حقیقت وجود انسانی مردمی درواز به عنوان یک نظامی که مربوط به او مردم است موفقانه عمل کرده و تلفات و در حقیقت خساراتی قابلی در حقیقت ملاحظه را به ماشین جنگی طالبان وارد کرده.
0: از حضورتون در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان، شمار از طالبان خندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. منابع محلی گفتند که تعرض بدنی شمار از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری میان افراد حاضر در محل انجامید. یک باشنده سمنگان به افغانستان انترنشنال خبر داده است که در ولسوالی دره صوف بالا طالبان پنجمین سال حکومت خود را با شعار فتح بزرگ جشن گرفتند. به گفته این باشنده سمنگان در این مراسم مردم از بخش‌های مختلف جامعه شامل

0: محورهای اصلی این نشست بود. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، از فعالیت جبهه‌های نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. راحله دوستم نیز گفته ادامه مقاومت پیامد شیوه حکومتداری طالبان می باشد. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
1: من اینجا در مقر جبهه متحد افغانستان در ایالت ویرجینیای آمریکا قرار دارم، جایی که امروز میزبان نشست به مناسبت سال روز سقوط افغانستان به دست طالبان هست و به نوع پاسگزاری و ارج‌گذاری از خدمات نیروهای امنیتی پیشین انجام میده. میدانیم که جبهه متحد افغانستان یک جبهه‌ای هست که متشکل از نظامیان پیشین هست و بناهن اکثریت اشتراک کننده ها در اینجا یا نظامیان پیشین هستند و یا مشاورین نظامیان پیشین که امریکایی ها هستند در اینجا اشتراک کردن. جبهه متحد افغانستان مدعی است که یک جبهه نظامی محض نیست، بلکه برای آینده افغانستان پس از طالبان هم برنامه های سیاسی دارد. در این نشست امروز تأکید روی این مسئله شد که آنچه که امروز در افغانستان میگذرد نتیجه حاکمیت بر طالبان هست. یکی از مهمانای ویژه نشست امروز خانم راحله دوستم هست که پیام مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان را هم با خود حمل میکرد که آقای مارشال دوستم و جریان‌های سیاسی دیگر در جاهای مختلف از فعالیت جبهات مخالف طالبان حمایت میکنند.
2: پیام مارشال صاحب واضح است، از همه اولتر پیام مارشال صاحب جنگ را نمیخواهند، با تفاهم میخواهند که طالبان با تفاهم و مذاکره دست سر میز بشینند. اگر اینا با تفاهم هم نشینه، آمادگی الحمدلله در بین مردم خود دارد. شما میدانید که مارشال صاحب در 4 دهه اخیر در هر عرصه کلیدی رول عمده را بازی کرده است.
3: از سوی دیگر جنرال سمیع سادات، رهبر جبهه متحد، در پیام به افراد نزدیک به طالبان هشدار داده است که 2 هفته زمان دارند وظایف خود را ترک کنند، در غیر آن با سرنوشت نیروهای طالبان مواجه خواهند شد.
4: و بعض اینا یک جای هستند در بخش های مختلف، چی اونا پیلوت ها بودن، چی انجینر ها بودن و چی هم تکنیکر ها بودن. برای از یا 15 روز مدت تعیین شدن و بعد از 15 روز اگه اینا وظایفشان ترک نبکنن، شاید هدفی از نیروهای دلیر و شجاعی ما قرار بگیرن. برای از اینا وقت تعیین شدن که باید وظایف خود ترک بکنن.
1: نظامیان پیشین میگن که ما میتونیم که بار دیگر سرنوشت افغانستان را رقم بزنیم، میتونیم دوباره بیرق سیرنگ افغانستان را برگردانیم و رابطه خود را با جهان دوباره به حالت عادی برگردانیم، رابطه افغانستان را. اما سوال اصلی اینجاست که چقدر این ماموریت و یا چقدر این وظیفه آسان خواهد بود؟ پویا هاشمی، مقر دفتر جبهه متحد افغانستان، شهر ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا.
0: دکتر ولید فارس، مشاور پیشین دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، در حاشیه نشست نظامیان پیشین افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت ایالات متحده نباید با طالبان تعامل کنه. او افزوده که نیروهای مردمی و مخالفان طالبان میتونند بدیل برای این گروه باشند.
5: این یک نیاز اساسی است که میان مردمی که تصمیم گرفتند در برابر گروه جهادگرای طالبان مقاومت کنند و افغانهایی که در خارج از کشور به سر میبرند رابطه منسجم و سازمان یافته ایجاد شود. شهروندان افغانستان در آمریکا، اروپا و دیگر کشورها میتوانند با نهادها و مراجع معتبر ارتباط برقرار کنند. برای نمونه در آمریکا با اعضای کانگرس در تماس باشند. در روزهای گذشته با شماری از حقوقدانان افغان صحبت کردم که پس از تحولات 15 آگست افغانستان را ترک کردند. من آنچه را در 15 آگست رخ داد کودتا می دانم، زیرا یک گروه مسلح به نام طالبان دولت مشروع پیشین افغانستان را ساقط کرد. همچنان از مهاجران افغانستان می خواهم در سطوح مختلف فعال باشند و برای فعالیت های خود محدودیت قائل نشوند. در عین حال برای کسانی که در شبکه ها و نهادهای مدنی فعالیت می کنند فرصت‌های خوبی وجود دارد. یکی از آنها ائتلاف خاورمیانه برای دموکراسی‌ها است که شهروندانی از سوریه، لیبیا، ایران، لبنان و دیگر کشورها را در مقابله با جریان‌های جهادگرا گرد هم آورده است. افغان‌ها نیز می‌توانند در آمریکا در کنار چنین ائتلاف‌های فعالیت کنند و از این مسیر صدای مردم افغانستان را به نهادها و تصمیم گیرندگان برسانند.
6: represented and the Afghan component is with them. That's the way to do it to get to the administration.
1: And why United States has
3: چرا ایالات متحده باید با گروه‌های مخالف طالبان همکاری کند؟ آیا با

0: بارش محاکمیت طالبان تهدیدی برای جامعه جهانی محسوب می شود؟ می دانید که طالبان همواره تاکید کردند که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود.
1: مانند هر رژیم جهادگرا، طالبان نیز برای رسیدن به قدرت و تثبیت ساختارهای خود از چنین شعارهای استفاده می کنند. آنچه تغییر کرده استراتژی این گروه است. طالبان اکنون هوشمندانه تر عمل می کنند و با طرح این ادعا که تهدیدی برای جهان نیستند، در پی جلب حمایت مالی جامعه جهانی و کسب مشروعیت بین المللی اند. اما ایالات متحده باید در کنار مردم و جامعه مدنی افغانستان بیستد و در صورت نیاز از شکلگیری دولت در تبعید حمایت کند. حضور ده ها هزار افغان در آمریکا و هزاران نیرویی که سالها در کنار آمریکا علیه تروریسم جنگیدند، ظرفیت مهمی است که میتواند برای افزایش تدریجی فشار بر طالبان و ایجاد تغییر مورد استفاده قرار گیرد.
2: محمد رادمنش نظامی پیشین با موصل سنقای رادمنش، شیوه جنگ جبهات مخالف و نظامی ضد طالبان را در حال حاضر چطور میبینید؟ چقدر فکر میکنید که این جنگ های چریکی و غیر متمرکز بتانه تاثیر گذار باشه؟
3: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترمتون. شما میدانید که ما قبلا هم گفته بودیم و جامعه جهانی هم ایر تایید میکنند که افغانستان مرکز تروریسم جهانی داره قرار میگیره. به این اساس است که مردم افغانستان مسئولیت گرفتن و مسئولیت دارن که در برابر آنچه وطنشان به چالش های عمده از طریق گروه های تروریستی مواجه میشه مبارزه بکنن و امروز در هر گوشه و کنار افغانستان بر علیه طالبان فعالیت های به جنبش های مختلفه منصوب ساخته میشه و این جنبش ها بر علیه گروه طالبان که همو پرستیژ مردم افغانستان را در سطح بین المللی پایان آوردن و افغانستان حکومت مشروع نداره و در افغانستان حقوق بشری و حقوق زنان کاملا زیر پای شده و فقر در اونجا بیداد میکنن، اینها اقداماتی را انجام بدن و امروز این اقدامات میبینین که در 25 ولایت کشور ای صورت میگیره و خصوصا در سمت شمال.
2: رادمنش درست است؟ راه درست را به پیش میرن یا نه؟
3: وقتی که راه درست را یک حکومت یا یک گروه در کشور که قدرت به دست داشته باشه او به وجود نبیاره و مردم را به حاکمیت شریک نسازه، مردم دیگر راه و چاره دیگه ندارن
2: جز جنگ چریکی و جنگ غیر متمرکز در برابر طالبان نتیجه میته یا راه دیگر است باید در برابر طالبان؟ در منظور ما در مورد برخورد نظامی است با طالبان، جنگ چریکی و غیر متمرکز خوب است یا نیست؟
3: ببینید، جنگ چریکی و غیر متمرکز به معنای این نیست که اینها نمیدانند که در آینده چی وضعیتی در افغانستان به وجود می آید. همه از یا افراد نخبه هستند و همه از یا میدانند که حکومت پسا طالبان باید چیگونه باشه و برای نخبه ها فرصت داده میشه و همه اعلام میکنند که ما فقط به خاطر سرنگونی طالبا اقدام نه، بلکه به خاطر آینده کشور از نگاه سیاسی برای نخبه ها مراجعه میکنیم و نخبه ها باید حکومت بسازن.
2: فکر کنم منظور من نمیگیرین، ولی بر صورت بریم به سوال بعدی. خب شما دیدین که آقای مارشال دوستم هم گفته که اول مذاکره، بعدم اگر نشد جنگ در برابر طالبا. طالبا هم بدون شک خب میگن که اصلا مذاکره در کار نیست و نیاز نمیبینیم که با ای چهره ها گفتگو بکنیم. اما چقدر واقعا فکر میکنین که این مخالفین طالبا بتونن به او پیمانه بر طالبا فشار بیارن یک روزه که طالب حس بکنه که دیگر از روی جنگ نمیشه و اینا قرار از شکست بخورن و تن به مذاکره بده؟ آیا چون این چیز امکان پذیر است یا نیست؟
3: بله، ببینین، همون سوال قبلی شماست که مردم اکنون از دست طالبان به فغان آمدند. وقتی به تنگ آمدی به جنگ می آیی. امروز مردم در همین طور یک سرنوشت گرفتار هستند. ما به این متیقین هستم که طالبان دروازه مذاکره را بر روی همه گروپ های سیاسی بستند، چنانچه وزیر خارجش اعلان کرد که اینها لوچکا هستند، ما در برابر از یا هیچ نوع اقدام نمی کنیم. یعنی که راه مذاکره را بند کردند. راه مذاکره وقتی بند شود دیگه چی راهی وجود داره؟ همون راهی است که باید اقدامات نظامی بر علیه طالبان صورت بگیره که امروز در هر گوشه و کنار و اختلافات بین خودشان باعث این شده که مردم بر علیه ازیا از هر امکان استفاده بکنند. شما ببینید میال در بدخشان بغیر از آقای فاتح دگی مردم بر علیه ظلم و شکنجه ازیا که در بدخشان روان است تفنگ گرفتن و بر علیه طالبان می جنگن. ای به معنای عزیز که دگه ای اقدام و یا ای به شکل قیام عمومی می خواهد در بیاید و اگر طالبان به این مسئله متوجه نشوند به هر صورت وضعیت در افغانستان از این قدر خرابتر می شه. ولی من مطمئن هستم که افرادی که در رهبری از این گروه ها قرار دارن اینا افراد سابقه هستن و اینا میخوان که افغانستان
2: را به وضعیت شما در میان مخالفین طالبان آیا انسجام کافی به خاطر مبارزه در برابر طالبان در میان مخالفین وجود داره یا نداره؟
3: بله یقینا. مثلا یاسین ضیاء یک جنرال بسیار برجسته اردوی بود که میتوانست افغانستان را اداره بکنه. مثلا سمیع سادات کسی بود که قماندان عمومی کابل ساختن، ولی متاسفانه وضعیت طوری بود که اینا همه در ناچاری ها مواجه شدن و به همین شکل گروپ های دیگه که در اینجا هست همه از یا کسایی هستن که در گذشته برای افغانستان تعهد داشتن و اینها متحد هستن که برای نخبه های افغانستان، برای سیاست مدارای افغانستان بعد از ناکامی طالبان فرصت بینند که اونها پیش شوند و حکومتی را بسازند که قابل قبول تمام مردم افغانستان باشد.
2: از حضورتان در برنامه تشکر.

0: در پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت، این گروه از فتح بزرگ و دستاوردهای 5 ساله سخن گفتند و در خیابانها جشن برگزار کردند. در مقابل، روایتهایی از داخل افغانستان حاکی از آن است که مردم از بخشهای مختلف جامعه، شامل کسبکاران، معارف، مکاتب و افراد ملکی به گونه اجباری حضور یافته بودند. در خارج از افغانستان نیز معترضان این روز را روز سیاه خواندند و خواستار پایان محدودیت‌های طالبان شدند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
1: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه 15 آگست را با برگزاری مراسم در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر سیر عنوان فتح بزرگ تجلیل کرد. در تالار لوی جرگه کابل، شماری از مقام‌های ارشد طالبان و به گفته منابع حدود 3000 نفر شرکت داشتند. طالبان در این مراسم از آنچه دستاوردهای 5 سال گذشته حکومت خود میخوانند سخن گفتند.
2: نیاکان ما انگلیسار تو برسوایی و از کشور عزیز ما افغانستان وارد بیرون کردند.
3: روز غلبه ایمان بر شکست فجیع بار بلوک غرب و هم پیمانان.
1: اما در کنار این تصویر رسمی، روایت‌های از داخل افغانستان از اجبار مردم برای حضور در این مراسم حکایت داشت. یک شهروند از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان به افغانستان انترنشنال گفته که طالبان برای برگزاری مراسم سالگرد خود مردم را به صورت اجباری بسیج کردند.
4: سلام دوست عزیز، خدا کنه جور و سلامت باشین. حالا دمی روز مسجد روز از چه فرق میشه؟ یارا ببینید سرک بند کردن مترال را میمونه که برای میگم تو باید راستا استا برای باید ماشی میکنم.
1: با گفته این منبع، طالبان به قریه‌دارها دستور داده بودند که شمار زیادی از مردم را برای شرکت در مراسم به محل برگزاری بیاورند. مردم میگویند طالبان کسبکاران، دانش آموزان، افراد ملکی و شاگردان مکاتب و مدرسه ها را نیز به این مراسم بردند. شماری از شاهدان عینی گفتند که برخی از دکانداران به دلیل خودداری از حضور در این مراسم از سوی افراد طالبان لتوکوب شدند. همزمان گزارش‌های تایید نشده از برخورد فیزیکی و تعرض بدنی شماری از افراد وابسته به طالبان با چندین جوان در کابل نیز منتشر شده. در مراسم رسمی طالبان در کابل هیچ زنی حضور نداشت. اما در بیرون از افغانستان، همزمان با سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، شماری از شهروندان و فعالان در شهرهای در آلمان، اسپانیا، کانادا و پاکستان تجمعات علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان برگزار کردند. معترضان از جامعه جهانی خواستند از حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه حق آموزش و کار زنان و دختران حمایت کنند. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. در 5 ولسوالی دیگر نیز درگیری های شدید جریان داره.
5: جبهه حمیدی ملی افغانستان در آینده یک نظام متکی بر رأی مردم افغانستان.
0: نشست نظامیان پیشین در امریکا، مارشال دوستم از فعالیت جبهات نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. جبهه متحد میگوید برای نظام پسا طالبان برنامه دارد. در ادامه، در پنجمین سالگرد تسلط طالبان، روایت داریم از مبارزه یک زن برای عدالت. لیلا مسعدی میگوید رهبر افغانستان پس از طالبان باید یک زن باشد.

0: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که زنان و دختران بار محرومیت از حقوقشان را به دوش میکشند. خانم امینه در حساب کاربری خیش نوشته است که زنان و دختران افغانستان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با زنان افغانستان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شده. همزمان کانادا نیز در پنجمین سال حاکمیت طالبان با نشر بیانیه سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده. در بیانیه آمده تا زمانی که در زمینه حقوق بشر پیشرفت ملموس حاصل نشود و حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، روابط کانادا با طالبان عادی نخواهد شد. بر اساس این بیانیه گروه های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می روند. شمار از جنبش های اعتراضی زنان با برگزاری گردهمایی های جداگانه در داخل و خارج از کشور علیه طالبان اعتراض کردند. این جنبش ها در قطعنامه های 24 اسد را آغاز سرکوب آزادی های مدنی و حقوق اساسی شهروندان خواندند و اعلام کردند که زنان و در 5 سال گذشته به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و حضور اجتماعی و سیاسی محروم شدند. این جنبش ها از جامعه جهانی خواستند به نقض حقوق بشر در افغانستان بی‌تفاوت نماند.
1: ما عدالت میخواهیم. ما مکتب باز برای دختران میخواهیم. ما استقلال واقعی میخواهیم. ما حق رفتن سفر آزاد میخواهیم.
2: ما حق کار میخواهیم.
3: ما حق دانشگاه میخواهیم. ما صدای آزاد میخواهیم.
4: شب از تو مینویسم روزهای بینوایی را، به خونم میکشم بر جاده تصویر تباهی را. ز کابل تا هرات و بلخ یک فریاد می پیچد که می خواهیم از زندان و از وحشت رهایی را. بیا ای مرد آزادی، نترس از شب که با هم می توان بشکست دیوار سیاهی را. نه قوم و نه زبان باید میان ما حصاری شد، بیا با هم بنا سازیم فردای رهایی را. اگر امروز خاموشیم فردا شرم سار خیش، به خاموشی نخواهیم دید روی روشنایی را. بیا از ترس بگذر، خشم شو، فریاد شو ای زن. بیا ای هموطن بشنو صدای دادخواهی را. بیا ای هموطن بشنو صدای دادخواهی را.
0: در اسپانیا شمار از شهروندان افغانستان در شهر مادرید در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار پایان محدودیت ها علیه زنان و دختران شدند و از جامعه جهانی خواستند از عادی سازی روابط و مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند.
5: بینان طالبان سره به تعامل ونیسي او غوښتنې مې د ټول نړۍ د داده چې د افغانانو خویندو او د افغان ورس په څنګ کې بوږدېږي. هغه په ده معنا چې په افغانستان کې طالبان یو تروریستي او افراطي ډله ده. په افغانستان کې طالبان نه یوازې په خپله دوی تروریستان دي، بلکې په افغانستان کې نور تروریستي ډلې دلته ځای په ځای شوی د دنیا، لکه ټي ټي پي، القاعده، داعش او نور افراطي ډلې که چیرې دغه دنیا د افغانانو په څنګ کې ونه درېږي، یا خاص د افغان ولس په څنګ کې، دوی د په یاد ولري چې دغسې 12 سپتمبر ثانی نه یوازې په امریکا کې، بلکې په اروپا او په نورو هېوادو کې به تکرار شي.
0: شمار از شهروندان افغانستان در تورنتو در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی بین‌المللی و طالبان شدند و گفتند که سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. مهسا مرتضوی با جزئیات بیشتر.
6: 5 سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. 5 سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
7: این گروه به هیچ عنوان همپیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد همپیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بایستن.
6: تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تاکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
8: آمریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
6: باهر فرمولی، نویسنده و شاعر افغانستانی، نیز با قرائت بیانیه‌ای تاکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
9: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن، این جاهلی تروریسم، و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. این صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان را حقوق بشر بشنود.
6: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
10: ما دو دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندند و دانشگاه رفتند. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق بهره‌مند شوند؟ من از مردان افغانستان می‌خواهم اگر دخترانشان را دوست دارند، برای آزادی آنها بایستند و تلاش کنند.
6: با گذشت 5 سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تاکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: امیرا صاحب، تلگر حوزه زنان و حقوق بشر با ما وصل است. نقای ببخشید بانو صاحب، در این نزدیک، در این 5 سال دیگه، در واقع 5 سال حاکمیت طالبان، بدون شک دیدیم زنان افغانستان در ابتدا در درون افغانستان و در بیرون افغانستان تا حالا اعتراضات زیاد را برپا کردن. مهمترین دستاورد 5 ساله زنان افغانستان تا این دم چی بوده؟
11: درود احترام. اگر امروز طالب به رسمیت شناخته نشده، یکی از مهمترین مانع فریادهای زنان در داخل و خارج از افغانستان بود و این بزرگترین دستاورد است. شما ببینین در سال 2021 سوال جهان به این گونه بود که ما چگونه با طالبان برخورد بکنیم. در سال 2026 سوالی است که ما چگونه با طالبان کار بکنیم. اگر چنین فریادها و صداهایی نمی بود و بسیار سرعت، با توجه به وضعیتی که در جهان، شما مسئله قزره دارین، شما مسئله اوکراین دارین و جنگ ایران و ایران و امریکا را دارین، با توجه به چنین شرایطی شما بسیار زود با این سوال مواجه می شدین که ما چگونه با طالبان کار بکنیم. و اگر شما امروز با تاخیر 5 ساله هنوز هم طالبان را به رسمیت دنیا نشناخته، من فکر نمی کنم که یقین دارم ای از دستاورد تلاش های زنان در این راست است.
0: درست. چالش های اصلی فراراه زنان افغانستان و خصوص زنان معترض افغانستان، اونایی که در درون افغانستان فعالیت میکردند و میکنند و اونایی که در بیرون فعال هستند، چی بوده؟ برجسته ترین چالش چی است؟
11: برجسته ترین چالشی است که شما وضعیت زن افغانستان را به گونه منحصر به زن افغانستان میکنید. وقتی که شما تعریف میکنید صورت مسئله را، شما میبینید که در جهان جامعه بین الملل حتی به این گونه تعریف میکنه که زن افغانستان حقش نقض شده، در صورتی که شما اگر دقیقتر و عمیقتر شما بررسی بکنید میبینید که طالبان حقوق زنان را تنها نقض نمی کنه، یک نظام سیاسی است که در حالت در حال ایجاد ساختارهایی است که سیستماتیک زن افغانستان را محدود و محروم می کنه و این در دراز مدت و در سالهای آتی یک در گسست نسلی ایجاد می شه در جامعه افغانستان که بعداً به این خاطر پرداختم و همچنان چالش های بسیار عمده ای را در مورد اقتصاد افغانستان، در مورد نظم اجتماعی افغانستان و در مورد عدالت اجتماعی افغانستان پیاده می کنم. زنان افغانستان با چالش های بسیار زیادی مواجه بودند. یکی از این مسائل را من برای شما مطرح کردم، مسئله دیگه است که متاسفانه عدم همراهی مردان افغانستان. ما جمع نمی بندم که تمام مردان همراهی نکردن، ولی بزرگترین نکته ای را که می توانم از چالش های پیش روی زنان افغانستان مطرح بکنم عدم همراهی و همکاری مردان افغانستان در این مطالبه ملی و خواستن حق انسانی به نام زن در افغانستان بوده.
0: درست. چی چیز در مورد زنان افغانستان طالبان را می ترسانه که به این اندازه با زنان افغانستان حساسیت دارن و این اقدر فشار واضح و قابل لمس را و حس را بالای زنان افغانستان اعمال میکنن؟ آیا واقعا چیزی هست که بترسونه طالبان را و او باعث شد که طالبان چنین تصامیم در پیوند با زنان افغانستان بگیره؟
11: تاریخ ثابت کرده جامعه‌ای که زن آگاه، زن باسواد و زن قدرتمند داشته باشه، فرزندانی باسواد، فرزندانی آگاه و فرزندانی تربیه میکنه که اجازه نمیده جامعه مزدور باشه. و شما دیدین در سالهای گذشته زن افغانستان نشان داد که چقدر قدرتمند و چقدر توانمند است و چطور میتونه از حق خودش دفاع بکنه. 5 سال گذشته به خوبی به تمام دنیا و برای طالبان هم ثابت کرده که زن افغانستان رو به عنوان خطر میبینه و به عنوان قدرت و یک طرف قدرت میبینه و این ترس در درون طالب موجود است، اگرچه نمیخواهد که به صراحت این مسئله رو عنوان بکنه. ولی شما میبینید که در تمام نشست‌های بین المللی طالب به صراحت اعلان میکنه که زن افغانستان حضور نداشته باشه، نشست هایی که پشت درهای بسته باشه هیچ نوع مشروعیتی نداره و خود طالب هم میدانه و جامعه بین الملل هم میدانه که در عدم حضور زنان در پای میز مذاکره به هیچ عنوان هیچ نشست قابل قبول نیست و این طالب هم میدانه که اگر زن افغانستان را به حاشیه برانه زن افغانستان اجازه را نمیده برش، همچنان که تا هنوز نداده.
0: درست. جنبش های زنان افغانستان چه کار خاص کردن و خاطر از یکی تأثیر گذاریشان بالای تصامیم در مورد زنان افغانستان در سطح بین الملل بیشتر باشه و اینکه دیده شوند در واقع و اینکه بالایشان حساب شود؟
11: طالب زمانی میدان را میبره که زن افغانستان به این نتیجه برسه که خب بله من مکتب رفته نمیتونم، من دیگه هیچ امیدی ندارم. بزرگترین کاری که جنبش های اعتراضی زنان کردن زنده نگه داشتن این امید بوده در کنار، در بین مردم، در بین زنان افغانستان. شبکه های بسیار متعددی در درون افغانستان هنوز هم وجود داره، اگرچه مخفی است، اگرچه حضور اونها بسیار واضح نیست، اما اینها بر اثر تلاش جنبش های زنان است. این در درون افغانستان است. در بیرون از افغانستان شما تلاش های جنبش های زنان را میبینین که به محکمه کشانیدن و یا لابی کردن، دادخواهی کردن در سطح بین المللی کار ساده و آسانی نیست. شما نمیتونین یک کشور را بدون از اینکه منفعت و کشور باشه شما وادار بکنین که بله شما بیا بر اساس قطعنامه 325 یا بر اساس کنونسیون سیدا شما بیا طالبان را به محکمه بکش یا به محکمه جزایی بین المللی بکش و یا اینکه بیاین کودیفای بکنن اپارتایت جنسیتی را. اینها تمامش تلاش جنبش های زنان افغانستان بوده که هر کسی در گوش کنار جهان تلاش کرده که صدای انسانیت و صدای عدالت خاموش نباشه و شما نتیجهش عملا میبینید.
0: تشکر بانو ثاقب از حضورتان در برنامه، سپاسگزارم. کارزار 50 روزه زنان در واشنگتن دی سی همزمان با سال روز سقوط افغانستان پایان یافت. برگزار کنندگان میگویند که حدود 7000 پیام از زنان افغانستان گردآوری شده تا با نهادهای بین‌المللی به اشتراک گذاشته شود. زهرا یگانه برگزار کننده این کارزار گفته که هدف آن جلوگیری از حذف حقوق زنان افغانستان از دستور کار جهانی بوده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
12: در پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان اینجا در واشنگتن دی سی کمپاین زن در روز 50 خود قرار گرفته. آخرین روز این کمپاین در واشنگتن دی سی مردم تجمع کردند تا اینکه پیام خود را به مردم داخل افغانستان به خصوص زنای افغانستان برسانند. در اینجا در 50 روز گذشته توریست هایی که در این مکان می آمدند از لینکن مموریال دیدار بکنند، ورق هایی که برای مهیا شده بود که روی او امضا بکنن، حدود 7000 امضا جمع آوری شده و 5000 پیام برای زنان افغانستان که این کمپاین 50 روزه که در روز آخرش قرار داره اینجا پایان نمیرسه و قرار هست امضاها و پیام هایی که مردم برای زنان افغانستان داشته به کانگرس امریکا بره، به سازمان ملل بره و پیام زنان افغانستان در دلشان باقی نمانه و انتقال دهنده این پیام در حقیقت فعالین زن خواهند بود و در اینجا همه جمع شدن در پیام های از داخل افغانستان ارسال شده بود به برگزار کننده این برنامه، پیام های آنها در جریان این برنامه به خانش گرفته شد و در حقیقت این 50 روزی بود که صدای زنان افغانستان، پیام های زنان افغانستان در اختیار مردمی که در اینجا زندگی میکنن قرار داده شد. من اینجا با زهرا یگانه برگزار کننده این برنامه هستم و از اونا بیشتر میشنویم که در این 50 روز چرا تجربه کردن و این تجمع چقدر میتونه اهمیت داشته باشه برای زنان افغانستان.
13: با توجه به اینکه حداقل 50 روز ما در این محل بودیم و شاهد از این بودیم که مردم از سراسر دنیا به این کمپین آمدن در مورد زنان افغانستان شنیدن و در مورد زنان افغانستان صحبت کردن و همچنان پیام و همبستگی خود با زنان افغانستان شریک کردن و بر ما ثابت شد که اگر واقعا بخوایم دادخواهی بکنیم و واقعا بخوایم برای زنان افغانستان کار کنیم میتونیم زنان افغانستان پس به آژندای جام جهانی بیاریم و این خودش نشون میده که دادخواهی ها هیچ وقت به نتیجه نرسید. شاید خیلی سریع نتونیم نتیجه بگیریم اما به صورت مداوم میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم و البته دادخواهی نیازمند کار متداوم و پیگیری مستمر است.
12: اعتراضات همیشه یک روز شروع میشه و به شکل دوامدار میشه نتیجه او را حاصل کرد و در اینجا هم که یکی از مکانهای بسیار توریستی در داخل واشنگتن دی سی هست و روزانه هزاران نفر اینجا مراجعه میکنن، اگر یک بار هم نام افغانستان در اینجا گرفته میشه نشانه این هست که هنوز صدای مردم افغانستان از کیلومترها دورتر به داخل آمریکا میاد و در اینجا مردم صدای زنان افغانستان را همچنان خواهند شنید. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: شبکه الهورا گزارش داد است که عمان میکوشد در مدیریت تنگه هرمز نقش مستقیم داشته باشد و همزمان میانجی ایران و امریکا باقی بماند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که ایران و عمان پس از چند ماه مذاکره بر سر نقشه تردد کشتی ایرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند.
14: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتی ایرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی با شبکه الجزیره اعلام کرده است که بازگشایی دوباره تنگه هرمز در اولویت او قرار دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنین به نقش کلیدی قطر در تلاشهای میانجی گرایانه برای توقف جنگ در منطقه اشاره کرده. او درباره توافق دفاعی مکه افزوده که کشورهای امضا کننده در صورت تعرض خارجی اقدامات مشترک انجام خواهند داد. امارات متحده عربی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران روز جمعه یک شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. وزارت امور خارجه امارات خواستار توقف عملات از سوی ایران و بازگشایی کامل این آبراه شده. در همین حال دولت کویت نیز ضمن محکوم کردن این حمله تاکید کرده است که این اقدام تهدید مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی به شمار می رود. در این حال وزارت خارجه بحرین حمله تهران به کشتی متعلق به شرکت اماراتی اتنوگ را به شدت محکوم کرده. این وزارت گفته که امنیت امارات بخش از امنیت بحرین است. بحرین از شورای امنیت خواسته برای تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامات بازدارانه انجام دهد. علی صدرزاده دلیلگر مسائل خاورمیانه است. چشمانداز تنش‌ها در تنگه هرمز و دلیل حملات جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس می‌گوید.
15: اولا اینکه تاریخ این مسئله خیلی مهم هست. اینها در حقیقت این تنش رو تشدید کردن درست در تاریخی که مدت اون قرارداد تفاهم با آمریکا به پایان رسیده، برای اینکه نشون بدن دیگه اصولا به قرارداد وقوفی ندارن. اینکه به امارات حمله میکنن بیش از گذشته، در گذشته کمتر به امارات حمله میکنن میکردن، ناشی از این است که ظاهرا امارات خیلی وارد فعالیتی شده دیپلماسی علیه جمهوری اسلامی، چون امارات اطلاعات بسیار بسیار زیادی داره از نحوه کارکرد شرکت های ایرانی، نحوه دور زدن تحریم ها، چون امارات بزرگترین طرف تجارتی جمهوری اسلامی بود و این اطلاعات رو احتمالاً در اختیار آمریکا میگذاره و آمریکا برای محاصره اقتصادی و تنگ‌تر کردن حلقه علیه جمهوری اسلامی موفق‌تر خواهد بود. اینه که مسئله است. دوم اینکه ظاهراً لحن همگی در تهران تند شده. همین الان قالیباف اعلام کرده که اصولا اون زمانی که اسرائیل آخرین بار به زاهی جنوب لبنان حمله کرد، ما تمام مذاکرات را متوقف کردیم و حملات رو شروع کردیم. این تنها قالیباف نیست، عراقچی هم به صلاح یک ادبیات رادیکال داره، حتی پزشکیان ادبیات رادیکال داره، چون اینها در حقیقت نگران از این هستند که این محاصره اقتصادی واقعا یک ضرر بسیار زیادی به کل جمهوری اسلامی وارد کنه. همین الان یکی از سایت‌های نزدیک به پزشکیان سخنانی از پزشکیان نقل کرده که گفته که این محاصره اقتصادی و این پایین آمدن صادرات باعث شده که اصولا همه ماها در تنگنا قرار بگیریم و دست دولت عملا کاملا بسته است.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دولت برزیل اعلام کرده است که در واکنش به تعرفه های جدید امریکا اقدامات تلافی جویانه را آغاز کرده. امریکا در ماه جولای در دو مرحله تعرفه های سنگین بر کالاهای برزیلی وضع کرد. پلیس ایالتی ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرده است که در پی تیراندازی بمب‌داد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه همچنان ادامه دارد. با گزارش رویترز، نیروهای امنیتی مراکش تدابیر مرزی را برای جلوگیری از ورود دوباره مهاجران به شهر سوئتا اسپانیا افزایش دادند. سوئتا یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی مهاجران از افریقا به اروپا است. در 3 جولای بیش از 72 هزار مهاجر وارد این شهر شدند.

0: 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت و سقوط کابل می گذرد. دوره ای که با محدودیت های گسترده بر تحصیل، کار و حضور اجتماعی زنان همراه بوده. لیلا مصدید، روزنامه‌نگار و دیپلمات پیشین افغانستان که هر دو دوره حاکمیت طالبان را تجربه کرده، درباره وضعیت زنان و واکنش جامعه جهانی با لیلی نیکفر گفتگو کرده است.
1: وقتی خبر سقوط افغانستان خبرش رسید، ذهن ما دور خورد و واقعا من متوجه از این شدم که من شاید خواب ببینم. حالت است که من نمیتوانم تحمل بکنم و ببینم که بعد از 20 سال امون اتفاق دوباره میفته. دقیق یادم است که تاریخ 15 افغانستان به دست گروه تروریستی طالب سقوط کرد و تاریخ 17 کنفرانس مطبوعاتی سکرتر جنرال ناتو بود. چون خب من فکر میکنم که یگانه و اولین خبرنگار از افغانستان هستم که کارت سالانه ناتو و اتحادیه اروپا را دارم. وقتی به کنفرانس رفتم من خیلی مایوس بودم و بالاخره من فکر کردم که مسئله سقوط افغانستان خواب نیست، این چیزیست که من در بیداری میبینم. وقتی ما سوال پرسیدم، خب
2: لیلا مصدید from Brussels Morning, thanks please.
1: سوال است که 5000 گروه تروریستی با 100 و چند هزار نیروی خارجی و بیش از 300 هزار نیروی نظامی افغانستان، اینا سقوط میکنه افغانستان. برای ما غیر قابل تحمل بود که بپذیرم بعد از 20 سال افغانستان دوباره به حالت میره که ما 20 سال پیش، 20 چند سال پیش تجربه کرده بودم. ما امون لحظه فکر کردم که طالب دوباره قدرت گرفت، زنان همه قسم گذشته در خانه ها محبوس و زندانی میشن، مورد خشونت، تجاوز، شکنجه قرار میگیرن و این همه دستاورد 20 ساله به فنا رفت. این بود که مرا احساساتی شد ساخت و هر قدر تلاش کردم که نگیریم اما نتانستم و این گریه به حال من نبود. من در اینجا همه چیز دارم. گریه به حال 20 میلیون زن افغانستان بود که با این خشونت دوباره مواجه میشن. و حتی امو لحظه چهره آقای یانس استولتنبرگ وقتی شما میدیدین آنقدر یأس و ناامید ناامیدی در چهره از او ظاهر بود که میدانست که اشتباه هست، اما متاسفانه تصمیم اشتباهی که گرفته شده بود، زنان افغانستان، مردم افغانستان قربانی از او شدند. در طول 20 سال گذشته زنان نسبت به دور اول که طالبان آمد تغییر بسیار زیاد کردند. اکثریت زنان با فهم و با دانش شدند. اینا رفتن به مدارس یا مکاتب، به دانشگاه ها کار کردن، بالاخره در اجتماع از نگاه سیاسی و اجتماعی خیلی فعال بودن. ما بیش از 32% زنان را در پارلمان افغانستان داشتیم. این رقم خیلی کم نیست. ما به سطح وزرا داشتیم، به سطح سفرا داشتیم زنان را. و خب آزادی، عدالت، برابری و انسجامی که در طول این 20 سال به وجود آمد، نتیجهش امروز ما میبینیم. تلاش هایی که در بیرون و در داخل افغانستان صورت میگیره، زنان شجاعی هستند که در افغانستان کار و فعالیت میکنن، مخفیانه آموزش میتن، با وجود ممنوعیت، با وجود تمام خشونت هایی که علیشان صورت گرفته، زندانی میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، اختطاف میشن، ناپدید میشن و بالاخره اینا در زندان ها گم میشن، اما باز هم با مبارزه ادامه دادن. اگر در کل میتونیم بگیم که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی یا سازمان ملل این موارد دیده و شنیده میشد، امروز شاید که سرنوشت مردم افغانستان به این همه ناامیدی 5 سال زمان نمیبرد. زنان افغانستان در آینده من فکر میکنم که هر کدام از اینا رهبران خیلی پرقدرت، پرتوان، پرتلاش و مبارزین هستند که میتونن یک کشور را رهبری بکنند. ما مطمئن هستم که اینا کار بسیار جدی را انجام میتن. شب سیاه ظلمت بالاخره پایان می‌یابد و امیدوار هستم که این بار رهبر آینده افغانستان از میان زنان انتخاب شود تا بتواند درد و احساس مردم و بخصوص زنان را بازتاب بکنه و کشور به سوی بهبودی ببره.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما بمانید. پایان خبرها تا دیدار دیگر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 2 1 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: سازمان حقوق بشری رواداری در گزارش به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که نقض حقوق بشر در افغانستان در 5 سال گذشته به گونه گسترده ادامه داشته است. بر اساس این گزارش، از آگوست سال 2021 تا پایان سال 2025 نزدیک به 7000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. رواداری از قتل‌های هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن و مجازات‌های علنی به عنوان موارد عمده نقض حقوق بشری یاد کرده است. این سازمان همچنین از محرومیت زنان از آموزش و کار، سرکوب اعتراض‌ها و رسانه‌ها و تشدید محدودیت‌های مدنی در نتیجه قوانین طالبان انتقاد کرده است.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که این جبهه در 5 سال گذشته به دلیل نبود حمایت قابل توجه بین‌المللی بهای سنگین پرداخته و بیش از 1000 نیروی آن کشته شدند. عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی این جبهه در گفتگو با رسانه بلژیمی VRT نیوز گفته است که هواداران جبهه مقاومت ملی نیز در این مدت با ارعاب، بازداشت خودسرانه و زندانی شدن روبرو بودند و مردم پنچیر به عنوان اقدام تلافی جویانه به گونه جمعی مجازات شدند. پنجانی میگوید با وجود شکست‌های نظامی این جبهه همچنان حمله‌های چریکی علیه طالبان انجام می‌دهد. او وضعیت کنونی افغانستان را وخیم توصیف می‌کند و میگوید افغانستان از زمان سقوط کابل از نظر سیاسی به کشور منزوی، از نظر اجتماعی به کشور چند پارچه و از نظر اقتصادی به کشور فقیر تبدیل شده است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان 24 اسد پنجمین سالگرد بازگشت این گروه را با راه اندازی مراسمی در کابل تجلیل کرد. مراسم امروز نمادی از حکومت دوری 5 ساله طالبان بود. حاکمیتی که با گسترش روز افزون بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری در افغانستان هیچ برنامه برای حل آنها ندارد. آنچه مراسم منعکس کرد، اداره بود درگیر هرج و مرج و اختلافات داخلی که نارضایتی عمومی و مخالفت‌های مسلحانه هر روز علیه آن گسترش می‌یابد اما جدی نمی‌گیرد. اختلافات داخلی طالبان در 5 سال گذشته عمیق‌تر شده تا جایی که در مراسم امروز شماره از مقامات این گروه حضور نداشتند. برگزاری مراسم امروز نه برای حل بحران کشور بلکه مانور طالبان برای فخر فروشی بود. آیا افغانستان با طالبان به ثبات خواهد رسید؟ راه خروج افغانستان از این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز تمنا زریو پریونی مسئول جنبش زنان آزادی خواه از آلمان و آصف آشنا فعال سیاسی از واشنگتن میباشد. بس را با خواه آشنا آغاز میکنیم که جشن پیروزی طالبان چگونه بود؟ میوت استن
1: پریونی و داری؟
0: درست شد. بله بفرمایید.
1: تشکر بدون به شما خانم پریانی و مردم افغانستان. خب آنچه طالب زیر عنوان جشن و مانور قدرت به اجرا میگذاره حسابش به کنار یک نمایش کذایی از یک قدرت نامشروع و پوشاندن مجموعه از جنایت هایی که در این 5 سال گذشته انجام داد زیر این نمایش های سوری در همه حد معنا میشه برای مردم افغانستان و برای کسانی که با طالب درگیرن و طالب را در زندگی خود تجربه کرده و فرصتهای خود را، عمر خود را و آزادیهای مدنی سیاسی خود را و انسانیت خود را از دست داده در نتیجه حضور جنایتکارانه این گروه و نامشروع. ولی مهمی هست که در 5 سال گذشته با حاکم شدن طالبا مردم در مرحله اول حقوق مدنی سیاسی خود را از دست دادن، اراده مدنی سیاسی خود را از دست دادن، آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی و آزادی های فرهنگی و آزادی های هویتی خود را از دست دادن و در یک کلام به معنی واقعی کلمه مردم بدل شدند از شهروندان آزاد دارای حقوق مدنی سیاسی به بردگان فاقد اراده سیاسی، به بردگان محکوم به بیعت و بردگی به این نظام جنایت پیشه طالبانی. و در ادامه راه طالبا همزمان که کلی ارزش ها را از مردم گرفت و مردم را بدل به بردگان ساخت، برای تداوم این سلطه مبتنی بر بیعت و بردگی همواره تلاش کردن با خشونت، با دشمنی، با ترس و وحشت تلاش بکنه که پایه های ظلم و استبداد خود را محکم بکنه. در 3 سال اول شاید تا یک مسیرهای طالبا آمدن با ترس و وحشت آمد، ولی واقعیت مهمی هست که حالا در پایان 5 سال یا پس از 5 سال تجربه شدن این حضور نامیمون چند تا بحث را به صورت مهم جا افتاد. یک، طالب ثابت کرد در این 5 سال که با تمام مردم افغانستان، با تمام جغرافیا، با تمام ارزش ها سر دشمنی داره و در هیچ سطح با مطالبات مردم، با آرزوهای مردم، با حقوق و مطالبات سیاسی و مدنی مردم قابل جمع نیست و کلی این عرصه ها را با سرکوب و با خشونت جمع کردند. سطح دوم، طالب نشان داد که با مجموعه از ارزش‌های جهان شمولی که افغانستان باید با او زندگی کنه، انسان افغانستان و جهان امروز با او زندگی میکنه، طالب سر دشمنی و ناسازگاری داره، خلاف تمام دروغ‌هایی که در دوران مذاکرات هم خودشان به خورد جامعه جهانی میدادن، هم حامیان و لابیانشان. سطح سوم، طالب نشان داد که با آن که شعار امنیت را میفروختند که امنیت تأمین کرده در افغانستان، عملا افغانستان را بدل کرد به لانه امن برای تمام گروه های تروریستی جهان که بارها از مجمع عمومی، از شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع تا کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد تا این روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، اینها مستندها و دریافتهای منظم را منتشر کردند که افغانستان تحت اداره طالبا بدل شده به پایگاه امن گروه های تروریستی جهان. در مرحله چهارم، طالب ثابت کرد که وعده ای را که به جامعه جهانی داده بود برای تأمین امنیت یا برای همکاری ها همهش دروغ از آب در آمد و از تمام عرصه ها پا بر تعهد ها یا وعده های دروغینی که در دوره مذاکرات داده بود گذاشت و یک چهره دیگه رو بیرون کرد که به جهانیان ثابت کرد که در هیچ امر اینا از همون خشونت، جنایت و بدرفتاری خود کوتاه نمی آیند و چیز غیر از اون نیستند. مرحله پنجم و چیزی که مهمتر هست، طالب نشان داد که هم در منطقه با همه درگیر شد، مهمتر از همه با پاکستان به عنوان حامی اصلیش، با پاکستان به عنوان کسی که در 20 سال گذشته دوره جمهوری از فضای امنی که فراهم کرده بود استفاده میکردن، به توسط امنا آموزش دیدن، توسط از اونا به عنوان یک ماشین جنگی استفاده شد و آمد افغانستان را تصرف کردن، با اونا هم درگیر شد به دلیل چرخیش های مقطعی که حالا رفتن به طرف هند و در یک پلو عوض کردن شد نیابتی هند و حالا با همون پاکستان هم درگیره. و مهمترین بخشش به باور من همه هست که طالب حتی همون پدرخوانده خود را و سازنده خود را هم ناامید ساخت و خود اقدام کرد علیه امنیت ملی پاکستان، علیه منافع پاکستان، علیه ارزش‌ها و شرایط انسانی که در درون پاکستان میتونست تجربه شود. مثل افغانستان اونجا هم شروع کرد برای برپایی یک امارت اسلامی دیگه در درون پاکستان و این سبب شده که حالا در پایان 5 سال حکومت داریش هم با مردم مواجه شود، هم با منطقه، هم با جهان و همه را وادار بکنه به یکی که علیهش بیست، همون گونه که مردم را به تنگ آورد و به جنگ آورد در لایه های زیادی، همون گونه که منطقه را به تنگ آورد و به جنگ آورد و حتی سازنده اصلیش را و صدایی که در سطح جهان هست. و باور من این هست که در 5 سالگی پس از 5 سال تجربه شدن اقتدار نامشروع طالب، حالا زمان زوال و فروپاشی شروع شده، ترس فرو ریخته در روان جمعی مردم، جریان‌های مخالف طالب، جبهات نظامی در بستر دفاع مشروع هر روز در حال بیشتر شدن در جغرافی های اتفاقای میفته و پس از 5 سال بالاخره به صورت نمادین هم اگر شده پرچم و اقتدار طالب با توسل و تفنگ و با استفاده تفنگ و دفاع مشروع به زیر کشیده شد در یفتل پایین و همین گونه مبارزه و مقاومت و ایستادگی در مقالب از حالت چریکی کمین و گریز به خط رو در رو و نبرد خط به خط کشیده شد و جبهات نظامی در حال گسترش هم و طالبا عملا در فاز دفاعی قرار گرفت، از ضمن اینکه روایت خود را از دست دادن و روایتشان شکست خورد، ماشین جنگی طالب هم عملا در جغرافیا درگیر شده و ما شاهد هستیم که نه در زمینی نمیتونن از پس مهار وضعیت بر بیاید، نه با استفاده از ابزارهایی که میتونن از هوا اقدام بکنه. بنان طالب عملا در یک درماندگی گیر کرده که میشه گفت شروع زوالش هست و این روند با گذشت زمان بیشتر در سالهای پیش رو رو به سراشیبی سقوط میره و رو به پایان.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم پریانی.

0: كانوا برزي بكي ما سمت پاکستان می رفتیم و کابل را ترک کردیم. همی قسم تمام نیروهای زینا در شهرهای مختلف حضور داشتند و آمدن خود جشن می گرفتند، ولی رهبرای گروه در بینشان نیست و طبیعتا که اینا احساس امنیت نمی کنند و برشان آسان نیست گشت گذار آرامی داشته باشند. شما فقط تصاویر از اینا را وقتی متوجه میشین که کنفرانس های رسمی با حضور کمی داشته باشند و یا از دفاتر خود. یک گروهی که تمام مدت قتل و کشتار را اندازی میکنند در یک جغرافیا و دست از اینا به خون میلیون ها شهروند افغانستان، حتی پیش از 5 سال که اینا حضور دارن قبلا هم دستشان به خون مردم مالوده بوده. من فکر نمی کنم که اینا جسارت از این داشته باشن در جاده ها بیاین کنار مردم و حرف بزنن، با وجود که میگن ما تمام جغرافیا را زیر دست خود داریم و همه چیز امن است، ولی خودشان تا هنوز جسارتی را ندارن که واقعا بیاین در داخل شهر با مردم گفتگو بکنن و یا حتی خودشان نشان بتن.
1: شما نبود زنان را در این مراسم چگونه ارتبی میکنین؟ خب حتی از اما هواخواهای طالبان هم حضور نداشت.
0: ما فکر میکنم طالب در ذاتش بر زنها دیدگاه انسانی ندارن و حرمت و ارزشی که باید بر زن گذاشته شوه اصلا در بین از اینا وجود نداره. بنوانه کسی که یک ماه تقریبا در زندان با افراد مختلف از این گروه سرخوردیم و ذهنیتایشان برای ما آشنا است، ما فکر نمی کنم که این طالب اگر 10 سال یا 20 سال هم حکومت داری بکنن به این باور برسن که واقعا زنا حق حضور در اجتماع را دارن. درست است که ما ویدیوهای زیادی از زنها را میبینیم در حمایت از این گروه گاه کارهای انجام میتن، ولی شما میبینین که نمو گروه ها تنها هستن در بعضی موارد و یعنی زن و مرد با هم یک جای نیستن. و از طرف دیگه من فکر میکنم که ممکن این خانمایی که زیر برقه و اون پوشش کامل عربی به جاده ها ظاهر میشن واقعا از حامیای طالب حساب نشن، به دلیل از اینکه در 5 سال نفقه میلیون ها شهروند از پیششان قطع شده، خانوادهایی که به کمک نیاز دارن، فرزندهایشان به غذا نیاز دارن و این زنا مجبور هستن در اون سیستم با پوشش طالبانی با تفکر طالبانی کنار بیاین و کنار از اینا استاد شون. ولی با وجود از اون زن و مرد یک جای نیست، به دلیل از اینکه من فکر میکنم دیدگاه طالبانی به گونه‌ای است که زنها حق حضور در اجتماع را ندارن.
1: و اگر زنی و شر و شور در خیابانها به چی منیست خانم پریانی عزیز شما؟
0: در حالی که همه ما میفهمیم طالبا با زور تفنگ و یا جنگ به افغانستان نیامدن، بخصوص در شهر کابل، ما در شهر حضور داشتیم او روزی که اینا وارد کابل شدن و با تمام این وسایل نظامی که مربوط به وزارت دفاع میشد و حتی درست قبل از او گمانه‌زنی برای زی بود که امکان نداره طالبا به شهر کابل حضور پیدا بکنن و بازی که در افغانستان اتفاق افتاد و یک باره تمام کشور و مردمش در گروگان این گروه توریستی قرار داده و اونا به نحوی میخواین خاک بزنن به چشم مردم و به افتخار از اینکه اینا دنیا را زیر تسلط خود گرفتن و تانستن قدرت را در افغانستان بگیرن با جنگ و تفنگ خود، در حالی که همه ما میدانیم چون این حقیقتی وجود نداره، ولی هر ساله اینا میخواین با تمام تجهیزات نظامی که هیچ کدامش مال از اونا نیست و لباس و پوشش نظامی را که اینا تنظیم کردن

0: پول میلیون ها دلاری است که در داخل افغانستان به نام شهروندان افغانستان میره و از پول کفار خود تغذیه میکنن و میخواین فقر فروشی بکنن که ما اینجا به قدرت رسیدیم.
1: بله بله، بسیار تشکر از خانم پریانی. ما یک مهمان دیگه
0: صدا شما را ندارم.
1: بله تشکر از شما خانم پریانی. ما یک مهمان دیگه هم داریم، آقای غفص جانباز هستن که شما خوش آمدید میگم. آقای جانباز، خب این شر شور جنگجویان طالبان در خیابان‌های کابل یا شهرهای مختلف به مناسبت جشن پیروزیشان به چی منیست؟ آیا میخواین به مردم نشان بدن که بازور با شما حکومت میکنیم، بالای شما حکومت میکنیم؟
2: سلام به شما و به تمام اعضایی که ما رو میبینن. خب ما متاسف هستم که طالب درک نمیکنه که یک پدیده غیر مانوس، یک پدیده غیر طبیعی است برای افغانستان و مردم افغانستان. ما متاسف هستم که اینطور یک پدیده حاکم است در افغانستان که درک نمیکنه که بیش از نیمه بله سلام داریم؟
1: بله یا بفرماین، بسیار خوب
2: همشنویم. بیش از نیم نفوس کشور زیر چتر فقر است. متاسف هستم که ایت یک پدیده حاکم است افغانستان که افغانستان کشور ما، وطن ما، در این انزوای مطلق قرار دارد، در این انزوای بین ملی بی سابقه در تاریخ افغانستان. متاسف هستم که ایک یک پدیده حاکم است افغانستان که حقوق انسانی و ابتدایی نیم از پیکر جامعه افغانستان که زنان افغانستان باشد و را محروم از کار ساخته، از تحصیل و تعلیم ساخته. و دلچسپیشی است که یا تقریبا تا جایی که ما رسانه را تعقیب می کنم از داخل و بیرون، یا در حدود یک یا دو ماه است که از رسانه ها، از مردم، از دکاندار، از کراچیوان، از مامور و غیره یعنی می تقاضا را دارن که بیاین از حاکمت ما دفاع بکنین و بیاین نمیفهم تبلیغ بکنین و یه با وقتی که یک چیز را قلب انسان می خواهد پایا خودش می رود و او را ترجیح می کنه. اما به این ترتیبی که تو از کس خواهش کنی یا عذر کنی یا تهدید کنی که بیاین از تو دفاع بکنی، به ایمان است که روز تو خوبش نیست و روز تو کوتاست، روزهای تو کوتاه‌تر شده میره. او خاطر ما میفهم که دوچار یک واقع بسیار کلان سیاسی تاریخی در کشور خود هستیم، لیکن با حیث یک روشن فکر و ایدجان ما به باور دارم که ما شما افغان ها این توانه پیدا میکنیم، هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان، که هم تقابل داشته باشیم، هم استادگی بکنیم و هم کشور خود دوباره به مسیر اساسی از یک طرف وحدت مردم افغانستان، تمام مردم افغانستان از ارتفاع دواخان شروع تا نیمروز یک وحدت را تامین خواهد ساختیم. و در ضمن این پدیده که غیر طبیعی است برای افغانستان، هیچ برای جغرافیای افغانستان ساخته نشده، او هم باید از صحنه سیاسی یا از طریق سیاسی یا از طریق غیر سیاسی باید از صحنه افغانستان دور شود.
1: بله، به ارتباط حرفای شما، یک بخش از صحبت های آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان پخش میکنیم که در بخشی از سخنانش مخالفان سیاسی این گروه را افراد بی‌اعتبار خوانده و میگه که مخالفت با نظام طالبان نتیجه در پی نخواهد داشت و به گفته او مردم افغانستان اکنون دوست و دشمن خود را میشناسد. بشنویم که بعد به ادامه بحث بپردازیم. لطفا
3: په افغانستان کې که جهادونه سوي دي، که مبارزې سوي دي، هغه په ډېرو مقدسو شعارونو او عقیدو او نظریو باندې سوي دي. هغه د اشغال د ازادۍ دپاره سوي دي، هغه د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره سوي دي. داسې دغسې یو څو لوچګان راولاړېږي او د یو اسلامي نظام په خلاف غږ پورته کوي. دې په تاریخ کې نه نتیجه ورکړې ده او نه بیې ورکړي. دې ته د څوک زړه نه ښه کوي. د ملت اوس دوست او دښمن پیژندلی دا اوس ویښ ملت ده دا متحد ملت ده دلته ټول قومونه متحد دي هیڅوک په دې کې نه تفرقه اچولی شي نه په دې کې څوک استخدامولی شي تیر 15 کاله ډېر ښه مثال ده چې موږ په 400 ولایتو کې شاوخوا 400 ولسوالیو کې په زرهاوو کلیو کې د ګوتو په شمار څو امنیتي پیښې نه لرو نو آینده به هم که خدای کول د موږ تاسې ډېره روښانه وي او افغانستان موجوده حکومت بار بار دنیا ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد هیڅوک نشي کارولی وخت چې افغانستان چاته خطر نه وي نو بیا څوک څه حق لري چې په افغانستان باندې یرغل کوي او نه یې کولی شي انشاءالله
1: بله بسیار تشکر آقای آشنا خب حرفای متقی را شنیدیم این مراسم در حال برگزار میشه که عملا در بدخشان لشکرکشی است اختلافات درونی دارن جبهات مخالف طالبان است و رفتار بیباکانه و غیر مسئولانه افراد طالبان در شهرها و کوچه ها و خیابان ها نشان میده که اینا به مردم عملا این پیام میرسونه که ما با زور بالای شما حکومت میکنیم و کار هم از دستتان بر نمیایه ای برای ما چی را نشان میده؟
4: خب من در یک مورد در صورت کلامی که متقی میگه که مردم افغانستان امروز دوست و دشمن خود را میشناسه کاملا با متقی موافقم که مردم آره 100% دوست و دشمن خود را میشناسه اما بیایم حساب کنیم که در 5 سال گذشته مجموع رفتار را که طالب با سرنوشت مردم انجام داده واکنش مردم و قضاوت مردم نسبت به رفتارهای طالب نسبت به سیاستهای طالب و در پایان روز آنچه را در مورد طالب استفاده میکنه آیا طالب را مردم دوست خود میدانه یا دشمن خود آنچه را طالب در دشمنیش علیه جغرافیا و تجاوز بر جغرافیا انجام داده آنچه بر تجاوز بر تاریخ و فرهنگ مردم انجام داده آنچه را بر تجاوز بر جان و مال مردم انجام داده با محکمه های صحرایی که انجام داده و با حرمت شکنی هایی که به آدرس حریم و خانه و خانواده مردم انجام داده با دشمنی هایی که به آدرس زنان افغانستان هم در عنوان محروم کردن از کلیه حقوق انسانیشان و هم در تجاوز های وحشتناکی که اسنادش دیگه به محاکم جهان رسید دشمنی هایی که اینا انجام داد و خشونت هایی که انجام داد همه اینها آیا اینا دوستیه که طالب با مردم به اجرا گذاشته؟ مهمیه که امروز مردم افغانستان از یک کودک خردساله که هر از گاه مصاحبه هایش در یوتیوب فعالیت های یوتیوبرهای درون افغانستان بیرون میشه تا زنان کهنسال تا مردان کهنسال تا نسل جوان و نیروی میانه که در درون افغانستان با آن که صدا نداره هر از گاهی از حسب اتفاق که ویدیو کلیپ های میبرایه آرزویشانی هست که خدا طالب رو گم کنه بحثشانی هست که این دشمن ها به هیچ چیز مردم رحم نمی کنه مردم امروز طالب رو به عنوان دشمن میشناسه مردم امروز طالب رو به عنوان یک گروه وحشی میشناسه مردم امروز طالب رو عامل فقر و فلاکت و بدبختی و درماندگی خود میشناسه مردم افغانستان امروز طالب را عامل عقب ماندگی و سقوط افغانستان به حجر و قرن پارنسنگی و دوره پارنسنگی میشناسه همزمان با این که در ساعت جامعه جهانی متقی شعار میده در سطح جهان در منطقه و در قدرت‌های بزرگ امروز جهان وضعیت افغانستان تحت کنترل طالب را یک سرزمین پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی می‌شناسه که خب پشت سر هم اعلامیه صادر می‌کنن جلسه‌های اختصاصی شورای امنیت شروع تا گزارش‌های ویژه‌ای که بیرون میشه درست. حتی هم یونمایی که با هم متقی می‌بینه هر از گاه مستندهای از جنایت‌های علیه بشریت را که علیه مردم به اجرا می‌گذاره بیرون میده بنان پرونده طالب پرونده مردم قصهش گره خورده و اینا دشمنان مردم هست و ادامه راه دلیلی نمی دشمنی ها هم بوده که امروز مخالفت های سیاسی و اعتراض های مدنی کارش به مبارزات جبهه و میدان رسیده
1: بله بسیار تشکر از شما خانم پریانی. در واقع طالبان پیروزی چی را جشن میگیرن؟ فاصله بین طالبان و مردم روز به روز بیشتر میشه، فقر بیشتر میشه، دستاورد نداره حکومت طالبان، 5 سال است به رسمیت شناخته نشده، روز به روز مشکلات بیشتر برشان ایجاد میشه، نارضایتی و مخالفت در قالب های مختلف عرض وجود میکنن. چی نوع یک حکومت است؟
0: اولا ما فکر نمی کنم که گروه طالبا هیچ وقت رابطه نزدیکی با مردم افغانستان داشته باشه و یا پیدا کنه، به دلیل از اینکه شما هیچ خانواده را در داخل افغانستان ممکن پیدا نکنین که یکی از اعضای خانوادهش در انتحاری‌های گذشته، در انفجاراتی که توسط این گروه صورت گرفته، از دست نداده باشه. و ما فکر نمی کنم مادرایی که فرزندایشان در طول سالهای متمادی از دست دادن، زنان جوانی که شوهرایشان در جبهات نظامی از دست دادن، فراموش بکنن و جنایتی که در 5 سال گذشته سیستم اپارتاید جنسیتی را که این گروه تروریستی در اون جغرافیا بنیان گذاری کرده، ما فکر نمی کنم هیچ وقت واقعا رابطه بین گروه طالبا و مردم افغانستان بوده باشه. و چیزی که اینا تجلیل میکنن، ما فکر میکنم پایان شدنشان از کوههایی که وحشیانه اینا اونجا زندگی میکردن، قتل و کشتار میکردن و امروز در یک جغرافیای به نام افغانستان آمدن، صاحب خانه شدن و میلیون ها شهروند افغانستان خانهایشان از دست دادن، مادرها فرزندایشان از دست دادن و هزاران جوان مهاجر و بی خانه شده و فخر فروشی که طالبان میکنن و این جشن هایی را که میگیرن، ما فکر میکنم فقط برای گروه خودشان هست. و مخصوصا که شما دیدین حتی این متقی که این همه لاف میزنه از داخل یک مکان امنی که یک رسانه حضور داره و یا چند نفر از اعضای خودشان در یک مکان امنی که حتی جسارت نمیکنن بیاین در بین مردم حرف بزنن، اینقدر که از امنیت حرف میزنن، از دوست دشمن حرف میزنن، بیاین در بین مردم صحبت بکنن و ببینن که واقعا چیزی که اینا میگن حقیقت داره یا نداره.
1: بسیار تشکر از شما. خب انوارالحق اهدی وزیر پیشین مالی افغانستان میگه که پس از سقوط نظام جمهوری، افغانستان در تمامی عرصه ها با تغییرات منفی روبرو شده و از هر لحاظ منزوی شده است. یک بخش از صحبتاش هم میشنویم، بعد با آقای جانباز صحبت میکنیم.
5: تغییرات بسیار کلان از لحاظ ارزشی و از لحاظ مؤسساتی به میان آمد. در ساحه سیاست خب یک تغییر بسیار منفی آمده و همچنان در ساحه اجتماع تغییر بسیار منفی آمده و البته قربانی کلان دخترها و زنای افغانستان است که حق تعلیم و کار کردن است بهشان رفته و در ساحه سیاست حقوق شهروندی از بین رفته، اشتراک مردم در سیاست از بین رفته و افغانستان متاسفانه منزوی شده. یک وقتی بود که ما روابط بسیار خوب با تمام دنیا داشتیم، حال بسیار منزوی است و گرچه در سالهای اول امنیت یک دستاوردی بود، ولی آهسته آهسته میبینیم که از لحاظ امنیتی هم یک مشکل به میان آمده. در ساحه اقتصاد بعضی چیزای به اصطلاح مخلوط می آید. مثلا شما بیشتر گفتین که رشد در 2025 کم بود، ولی راپور اخیر بانک جهانی نشان می دهد که رشد در سال 2025 4.8% بود که یک چیز بلند است. خب ارقام فرق می کنه، ولی فقر زیاد شده و فقر که در زمان کرزی صاحب 36% بود و در زمان غنی یعنی به 54% رسیده بود، فعلا میگه بس تا حدود 90% است و بیکاری هم همطور چی شده زیاد شده و نتیجه اینمی فقر و بیکاری است که افغانان میخواین براین با وجود کل مشکلاتی که داره.
1: بله آقای جان باز، خب میزان فقر 90% شده، دلیل شما چیست؟ مطمئن هستم که میگن که دلیلش ای است که جهان دیگه به افغانستان کمک نمی کنه، پولهای افغانستان منجمد شده، سرمایه گذاری در افغانستان صورت نمیگیره. ولی اگر 2 تریلیون دلار که خرج جنگ افغانستان شد و طالبای جنگ با جمهوریت داشتن نمیشد، آیا افغانستان امروز در این حد قرار می گرفت که 90% مردم زیر خط فقر قرار داشته باشه؟
2: ببینین آقای جان، این سوال بسیار پیچیده است و بسیار مهم هم است و ما شاید که یک جواب مسلکی اقتصادی بر از او داده ندارم، به خاطر از اینکه این سوال در برگیرنده تمام اجزای جمهوریت 20 سال آنده بود که در افغانستان جریان داشت، که طبیعتاً دوج هم اشتباهات صورت گرفت از طرف ما افغانها و همچنان جامعه بین المللی که همونطور نامش گذاشتن. یک چیز رو ما متوجه باشیم که جامعه جهانی هیچ وقت برازی در افغانستان نامده بود و این کاملاً مبرهن است و بارها آرتیکولیت شده از طرف مقامات بسیار، مثلا بلندپایه هم امریکایی ها و هم اروپایی ها، که ما در افغانستان برای از این نامده بودیم که دولت افغانستان بسازیم یا مثلا حقوق عام مردم افغانستان تأمین شود یا اقتصاد افغانستان به یک طرف بهبودی بره، و می گفتن که ما کمک میکنیم و می گفتن که ما ممد واقع میشیم و همکاری میکنیم، لیکن دولت افغانستان، مدیریت افغانستان، اداره افغانستان، اقتصاد افغانستان باید خود افغان ها بسازن. شما باید دارین که کنفرانس های متعدد در از وارسا گرفته تا سان فرانسیسکو تا توکیو تا مادرید و تا کجا و کجا دایر میشد و پول های هنگفت اکومولیت میشد. بازی پول ها کجا میشدن؟ یعنی حساب دهی در جمهوری بسیار مشکل داشت. فساد، شما میفهمید که بارها ما خودم یک مدت رئیس یک بخش اداری عالی مبارزه با فساد بودم و مجبور شدم که استعفا بدم، به خاطر از اینکه سطح فساد متاسفانه بلند بود در افغانستان. برطرسی طبیعاً چیزی که شما فرمودین که اگه این پول واقعا مصرف میشه، ای خو یک پول سرسام‌آور بود. شما میفهمید که مثلا 100 میلیارد دلار یک وقت پلان مارشال بود برای آلمان که چقدر مومد واقع شد و چقدر مفید و سودبخش واقع شد که امروز ببینین اقتصاد آلمان پس از جنگ دوم جهانی که کاملا یک مخروبه بود آلمان، اما ببینین که آلمان به کجا رسید، افغانستانی چانس داشت.
1: حالا اگر آقای جان باز، اگر جنگ نمی بود در افغانستان، این پولایی که در افغانستان می آمد صرف زیربناها میشد، امروز وضعیت به این شکل می بود که 90% مردم زیر خط فقر قرار داشته باشه؟ اگر فابریکه ها جور میشد، تاسات جور میشد که اشتغال زایی میکرد، خب حالا اگر جمهوریت هم رفته بود اونها می بود، مردم صاحب کار می بود، درآمد می داشتن. در کنار از این، خب اگر مجال بر دولت افغانستان داده می شد سرش از جنگ خالی می شد که به مبارزه به فساد می پرداخت، خب جنگ یک بخش بزرگ از انرژی و برنامه دولت افغانستان صرف خود می کرد.
2: درست است، درست است. من میامدم بخش دوم، یعنی بخش دوم بنبست که ما به واقع شدیم یا بخش اولش میدانه باشه، یعنی تغییر امی جای نتیجه رو تغییر نمیده. شما درست میگه، یکی از جنجالای ما، یکی از عوامل که ما با او مواجه شدیم در جمهوریت اینمی جنگ غیر عادلانه، غیر انسانی و فعالیت های دهشت افغانانی طالبا بود و کسایی که در پشت طالب استاده بود، دولت هایی که در پشت طالب استاده بودن و بعض دولت ها با ما شما بازی های دوگانه هم میکردن که بحث جداست و میشه باز در دیگه مقاطب
1: او پرداخت شد. و در خصوصی که گفتن جهان نامد که بر افغانستان دولت سازی بکنه، شورای مداخله امریکا با مبارزه با تروریسم شد، ولی در ادامه برنامه امریکا و جهان به دولت نیشن بیلدینگ در افغانستان بسیار واضح بیان شد. به مو خاطر اینا در سه‌های مختلف دولت سازی پول اختصاص دادن، مثلا بر تساوی جنسیتی، بر تعلیم و تربیه، بر نهادسازی، دولت سازی، سی قوای دولت، اینا پول بسیار زیاد مصرف کردن، ولی دلیلی که این پولا به هدر رفت، حسابش گم شد، جنگ بود که درگیر شده بود دولت افغانستان با او و هر کس از هر گوشه که تانست منفعت شخصی خود برد.
2: دقیقا ما ایچ اختلاف نظر در این قسمت با شما ندارم، لیکن حرف اساسی ای است که بازم این هست یک کسی که در سیب ملی یک در میدالیزای دیپلماسی یک چند سبای تیر کردیم با ایده جان، ما براتون اطمینان میتونم که هیچ کشور هدف نداشت که در افغانستان دولت بسازه. دولت باید ما میسازیم، دولت باید خود ما ای همت ای شهامت ای استعداد و ای اتحاد نظر باید پیدا میکردیم که با وجود اختلافات که وجود داشت این دولت باید کارا میشد، نتیجه بخش میشد، به جای میرسید متد درجه. یک عاملش طبعا که مزاحمت و جنگ اعلان شده تروریستی طالبا بود و اثرات دیگه فساد که در داخل ساختارهای جمهوریت وجود داشت ما را نگذاشت که بله. اقتصاد خود مناسبات اجتماعی را و بهبود زندگی را در افغانستان به ترتیب یک پلان چند ساله به وجود بیاره و به نتیجه مثبت برسید. البته مسیر در کل بسیار خوب بود، دولت ها حمایت میکردن، لیکن و مجبور نبودن و خود مجبورم نمیشناختن که با در افغانستان دولت بسازیم. خب دولت خب ما شما میسازیم، درست؟ ما شما باید یعنی ما شما و ایده جان، آقای آشنا، خانم پریانی، ما شما باید در تفاهم قرار میگیریم.
1: طالبا با جنگ کران دخته بودن مهره های کلیدی دولت سابق هم خریده بودن. بسیار تشکر آقای جانباز، اجازه بدید آخر برنامه هستیم. سلام عنفی، معاون اداره طالبان در جریان مراسم تجلیل از بازگشت این گروه به قدرت. پایان جنگ های داخلی و مبارزه با فساد را از دستورت های 5 ساله گذشته برشمرد. این اظهارات در حال مطرح میشه که بسیاری از شهروندان افغانستان از گسترش فساد اداری و جرایم امنیتی شاکی هستند. آقای آشنا، خب عامل تمام بدبختی افغانستان جنگ بود که طالبان با جمهوریت آغاز کرد، در کمک های جهان به افغانستان باز شد، فرصت طلایی بود که دولت ساخته میشد، حاکمیت قانون برقرار میشد، فساد وجود نمی داشت. خب این مداخله طالبا دولت جمهوریت درگیر ساخت، خب در نتیجه بعضی از مهره های کلیدی فروخته شدن، دست به فساد زدن، تنها فساد اداری نبود، تنها فساد مالی نبود که اینا با طالبان هم همدست بودند در خفا و این سبب شد که دولت افغانستان از داخل به یک شکست بسیار کلان مواجه شد. حالا هم که طالبا آمدن در قدرت، عاید افغانستان کم نیست، عاید معدن گم است، به مردم افغانستان نمیره، هر قدر پول که به افغانستان کمک شد به جیب مردم نمیره. مردم در همین لحظه هم از گسترش فساد اداری و جرایم امنیتی شاکی هستند.
4: قطعا طالب برای ساختن یک نظم اجتماعی سیاسی بر مبنای یک دولت مبتنی بر آرزوهای مردم، مبتنی بر یک حاکمیت قانون که مبنای اون قانون اراده سیاسی مردم باشن نیامده. طالب یک گروه وحشی و دهشی هست، یک گروه جنایت پیشه هست که برای استبداد و کشتار و یک رنگ سازی تمام گونه های تنوع و تفاوت را مطابق به سلیقه و ذائقه خودشان تغییر بده، برای چنین برنامه آمده و این ممکن نیست. برای همی بحث طالب در داوری مردم، در چشمنداز آینده افغانستان، بر بحرانی که در 5 سال به اجرا گذاشته یا در مجموع ویرانگری هایی که در 20 سال گذشته انجام داد، قصهش معلومه. طالب امروز تلخ وحشتناک و دردناک افغانستان هست، اما به هیچ عنوان آینده افغانستان نیست. این گروه وحشت و این شرایط نابسامان اجتماعی سیاسی رو به پایان هست و ما از این عبور میکنیم. اما میمانه خوب است در پایان توجه به این داشته باشیم که 20 سال گذشته فرصتهای بیشمار در درون افغانستان خلق شد. میلیون ها شهروند افغانستان، زن و مردش، کودک و بزرگسالش آموزش دیدند، تجربه زندگی مسالمت آمیز رفتن با هم دیگه یاد گرفتند، در شرایط های ابتدایی تمرین زندگی مسالمت آمیز بر مبنای روندهای دموکراتیک انجام داد، اما نگاه های ناسالم سیاسی از درون سبب شد که
1: اگر یک ریویو کنیم از آزاری تا حالا، عامل تمام بدبختی افغانستان طالبان بود که فرصت های طلایی افغانستان به هدر دادن با روش های مختلف، جنگ، خرید مهره های کلیدی و فساد و اختلاس و خیانت ملی. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی، بس ما در اینجا به پایین رسید. بیندو عزیز، از شما هم سپاسگزاری میکنیم که تا پایان بحث با ما بودید. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت امور خارجه طالبان کشته شدن یک زن تاجیکستانی در روستای مرزی این کشور در نتیجه درگیری‌های اخیر در بدخشان را تسلیت گفته است. این وزارت گفته است که این زن بر اثر شلیک گلوله از منطقه مرزی میانه افغانستان و تاجیکستان از سوی افراد مخرب و فرصت طلب جان باخته است. با این حال وزارت خارجه طالبان درباره قربانیان غیرنظامی افغانستان در درگیری‌های اخیر در بدخشان چیزی نگفته. پیشتر وزارت خارجه تاجیکستان در پی نقض حریم هوایی این کشور، کشته شدن یک زن 21 ساله و آسیب رسیدن به منازل مسکونی بر اثر درگیری‌های مسلحانه در خاک افغانستان رسما به اداره طالبان اعتراض کرده بود. وزارت خارجه تاجیکستان از طالبان خواسته است برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی در آینده اقدام کند.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شی خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کند. سقوط نظام جمهوری نه تنها به محدود شدن گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی انجامید، بلکه میلیون‌ها شهروند را با فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و ناامیدی روبرو ساخت. زنان و دختران افغانستان از حق آموزش، کار و حضور برابر در جامعه محروم شدند و گزارش‌های متعددی از تبعیض سیستماتیک قومی، زبانی و مذهبی، کشتار و بازداشت نظامیان پیشین و سرکوب اعتراض‌های مدنی حکایت دارد. 5 سال پس از آن تحول سرنوشت ساز، این پرسش همچنان پابرجاست که افغانستان چه هزینه‌ای پرداخته و چشم‌انداز آینده آن چگونه خواهد بود؟ شنوندگان گرامی رادیوی افغانستان انترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت، مهمان من در این برنامه آصف آشنا، فعال سیاسی است. آقای آشنا، بسیار زیاد خوش آمدین، ممنون از حضورتان. 5 سال پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان، مهمترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و انسانی این تحول را شما چگونه ارزیابی میکنین و افغانستان امروز در واقع در چه نقطه قرار دارد؟
2: تشکر، بدرود به شما و شنوندگان. متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری خودکامی خشونتگر، افغانستان را یک بار دیگه به انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینه‌ای که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این، طالبان با 5 سال حکومتداری خود از روز نخست که آمدن 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار سریع و بی‌تعارف در مرحله اول مردم را از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی، اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و اقامتگر شناخته میشه و تعریف میشه، سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف میشه، توسط طالبان در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم به حذف اجتماعی کردن، لحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی، در چنین شرایطی از تمام رشد و توسعه و فرصت‌های انسانیش محروم کرده و بدل کرده به یک
1: بله
2: عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده و در عصر پارلمان.
1: آخه آشنا، بزرگترین ادعای طالبایی است که امنیت را تأمین کرده، اما برخی ها میگن که بهای این امنیت نابودی آزادی‌های مدنی و سیاسی و هم قسمی که شما پیشتر توضیح دادین همه و همه بوده. این دو روایت را چگونه میتونه ارزیابی کرد و مقایسه کرد؟ یعنی ادعای تأمین امنیت با از دست دادن همه چیز.
2: اتفاقا آنچه را که طالب به عنوان فضای امن تعریف میکنه، طالبان نه تنها امنیت تأمین نکرده در افغانستان که امنیت را از مردم گرفت، از افغانستان گرفت. در 20 سال گذشته که جمهوری حاکم بود و طالبان در کوها، فاراها و جایی در به عنوان گروه خشونتگر و تروریست میجنگیدن، اینها بودن که با امنیت نسبی افغانستان دشمنی میکردن و در هر زمینی، در هر جایی، در شفاخانه، در مکتب، در دانشگاه، در ورزشگاه، در زمین فوتبال، در زمین کرکت، در زمین والیبال، هر جایی که دستش رسید تیرانی کردن و مردم رو کشتن. با حاکم شدنشان 5 سال گذشته، آنچه را مردم میفهمه از امنیتیه که مردم حتی در درون خانه های خود احساس امنیت نمی کنه. حس امنیت رو دیگه مردم نداره، مردم در یک بیپناهی مطلق قرار داره و طالب میتونه وارد خانه های مردم شوه و هر جنایتی که خواسته باشه به اجرا بگذاره. وقتی مردم 5 سال زیر حاکمیت توریستی این گروه صاحب اراده سیاسی خود نیستند، خود ارادیت سیاسی نداره، حق به هیچ گونه انتخاب نداره، حتی در چگونگی پوشش خود، در چگونگی لباس پوشیدنشان، در چگونگی رسیدن به سر و صورتشان، حتی مردم اختیار ریش و بند تنبان خود را دارند، کانسپت وطنی. بعد طالب از چی امنیت حرف میزنه؟ اون شرایط که طالب امنیت تعریف میکنه، او از نظر ما، از نظر مردم افغانستان، سرکوب، خفقان، استبداد و جنایت معنا میشه. و در نظم جهانی هم گزارش های متعددی از سوی کشورهای همسایه، از سوی چین، از سوی روسیه که همینا رو به رسمیت شناخته، از سوی کشورهای فرامنطقه، از سوی جامعه جهانی، به ویژه از سوی کمیسیون امنیتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد، گزارش های مستند بیرون شده که جهان افغانستان را به عنوان یک لانه امنی برای گروه های تروریستی تعریف میکنه در فرانسه. از نظر جهان افغانستان بدل شده از لحاظ امنیتی و پایگاه امنی برای مجموعی از گروه های تروریستی و به لحاظ وضعیت افغانستان تنها کشور و اولین کشور در سطح جهان که توسط یک گروه تروریستی و یک شبه حکومتی تروریستی اداره و کنترل میشه.
1: آقای اشنا، حالا که شما از انحصار قدرت و حذف اقوام و زنان و جریان‌های سیاسی از ساختار و مسئله بی‌ثباتی و ناامنی صحبت میکنین، پس بدون مشارکت واقعی همه اقشار جامعه افغانستان امکان شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان به نظر شما وجود داره؟ البته با توجه به ای که طالب ها هنوز هم حاکم روایی کنند در افغانستان.
2: به هیچ عنوان آنچه در افغانستان حاکم شده و تجربه شده در 5 سال گذشته ثبات نبوده. بحران بوده، خفقان بوده، استبداد و سرکوب بوده، فقر و فلاکت و بدبختی بوده، همزمان با ای که مشکلات اجتماعی سیاسی، مشکلات قومی و هویتی را هم طالبا با سیاست‌های دشمنانه‌ای که در زمینه رفتارهای قومی تباری در افغانستان انجام داده تشدید کرده و افغانستان را بیش از هر زمان دیگر دچار شقاق‌های قومی و اختلاف‌های قومی کرده، چون اینها همزمان که پشتون‌های افغانستان در 20 سال گذشته به خاک سیاه نشانده و بدبختی مطلق کشانده، تمام فرصت‌های رشد اجتماعی را از پشتون‌های افغانستان گرفت و اونا رو نابود کردن. حالا در 5 سال گذشته همین سیاست نابودی مطلق را بر غیر پشتون‌هایی که در این 5 سال حاکم شده هم به اجرا گذاشتن. بنابراین این نمیشه چشم‌انداز ثبات تعریف کنیم. طالب باید از افغانستان بره. طالب امروز تلخ افغانستان، امروز دشوار افغانستان هست، ولی به هیچ عنوان آینده افغانستان نیسته. اما مشکل جدی مردم همزمان که طالب است فروپاشی سیاسی و فروپاشی ساختارهای سیاسی و فقدان احزاب و جریانهای سیاسی باورمند و ارزشهای مدرن امروزی و باورمند کشمنداز قابل دفاع است. اگه یک سو طالب استبداد به اجرا گذاشته، متاسفانه باور می است که در 5 سال گذشته جریان های سیاسی مخالف طالب اکثریتشان همچنان که 20 سال گذشته فرصت سوزی کردن، در این 5 سال گذشته راه را به اشتباه رفتن، همچنان به اشتباه روانند.
1: بله، میخوایم امیر مثلا آقای آشنا بپرسم که شما میگین طالب باید به نحو کنار رانده شوه و افغانستان بالاخره به یک نوع نظام دلخواه راه پیدا کنه و برسه تا حقوق همه شهروندان در اونجا برابر و تأمین باشه، اما از کدام راه، با کدام شیوه ها، با کدام راهکار، چی چیزهایی در پیش روی است تا امکان دسترسی به چنین رسیدن به چنین نظام برقرار شوه؟
2: طالب در 5 سال ثابت کرد که هیچ راهی برای گفتگو، برای حل مسالمت آمیز بحران‌های سیاسی افغانستان باقی نگذاشته، با تفنگ، با سرکوب و با سلطه می‌خواهد استبداد به اجرا بگذاره و آماده هیچ نوع انعطاف در قبال ارزش‌ها و سرنوشت جمعی نیست.
1: با چه نوع پشتیبانی آقای آشنا، ببخشید که من عرفتان خط میکنم، با چه پشتیبانی از کجا؟
2: مهمی است که مرحله اول نفس این که طالب نشان داد که هیچ زبانی جز تفنگ را نمیفهمه، متوسل شدن جریان های مقاومت و دفاع مشروع، حالا زیر هر نامی که باشد، در بستر دفاع مشروع در مقابل وضعیت قابل دفاع است و مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی دارد در قبال طالب. اما اینکه چگونه با چه سازوکارهای این جریان های سیاسی و جریان های نظامی بتونه کار خود را پیش ببره، قطعا دشواری های بسیار زیادی وجود داره. مهم اینه که نفس توسل و گزینه مسلحانه و ابزار تفنگ برای به چالش کشیدن طالب یک ضرورت غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر هست در بستر دفاع مشروع.
1: بله.
2: مشکل دیگه که مهم هست باور من، یک جریان هایی که به تفنگ دست میبرد، جریان های که مبارزه مسلحانه و دفاع مشروع رو به پیش میبره، لزومن و الزامن باید تعهد اینا به ارزش های آزادی بنیاد و ارزش های حقوق بشر بنیاد باید تعریف شده باشد. ما افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیتونیم در محور شعارهای ایدئولوژیک و شعارهایی که ربط به آزادی و ارزشهای آزادی بنیاد، ربط به حقوق بشر یا تعهد به اینا نداشته باشه، ما راه به پیش برده نمیتونیم. جریانهای مقاومت و دفاع مشروع زمانی به پیروزی میرسن، زبان به موفقیت و ذریب موفقیت خود میتونه تقویت بکنه که تعهدشان را به ارزش‌های آزادی بنیاد، آزادی‌های مدنی سیاسی، حقوق مدنی سیاسی و چشمانداز معطوف و اراده سیاسی و رساندن افغانستان، هم رساندن جغرافیا به آزادی و هم رساندن مردم به فرصت به آزادی و مفهوم برخورداری از حق انتخاب، باید کمک بکنه و برای این چشمانداز پیش برده شود.
1: بسیار خوب. آقای آشنا، به عنوان پرسش آخر، اگر در 2 جمله کوتاه بتانین بر ما بگوین، با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و چالش هایی را که خودتان یادآوری کردین، چشمانداز حداقل 5 سال آینده افغانستان شما چگونه میبینین؟ کوتاه لطفا.
2: بخش از این چشمانداز 5 سال آینده ممکنه ما توان با طالب به پیش بریم، ولی باقیت نشان داده که طالب دیگه در سراشیبی سقوط هست. از حالا به 5 سال آینده هرچی ما زمان بیشتر ادامه بدیم، جغرافی های بیشتری از زیر ستم طالب آزاد میشه، میدان های مقاومت و دفاع مشروع گسترش مییابد، جبهات نظامی بیشتر وارد جغرافی ها وارد میدان میشه و با گذشت زمان بیشتر مردم به رسیدن به آزادی امید بیشتر پیدا میکنن. نشد به اینکه جریان های سیاسی هم واقعیت ها را درک بکنه و دست از اشتباهات سیاسی که در 25 سال گذشته انجام داده برداره و به آزادی متعهد شوه و با صداقت لازم وارد عمل شوه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه آقای آصف آشنا، فعال سیاسی که همراه با ما بودین. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمای علیه طالبان دست به شورش زدند. در 5 ولسوالی دیگر نیز درگیری های شدید جریان دارد.
1: جبهه متحد ملی افغانستان در آینده یک نظام می‌خواهد که متکی بر رای مردم افغانستان.
0: نشست نظامیان پیشین در امریکا. مارشال دوستم از فعالیت جبهات نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. جبهه متحد میگوید برای نظام پسا طالبان برنامه دارد. و اعتراض های گسترده از اروپا تا کانادا. شهروندان افغانستان در چندین شهر جهان علیه طالبان به خیابان آمدند. منابع محلی میگویند که در روز شنبه در دست کم 5 ولسوالی بدخشان از جمله نسای، زیباک و فیض آباد میان طالبان و افراد مسلح مخالفین گروه درگیری های شدید رخ داده. جمعه خان فاتحی برای پنجمین روز در نسای در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی نیز مسئولیت عملات در زیباک را به عهده گرفته. جبهه آزادی افغانستان از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داده. یک منبع گفته که در مایمای مردم علیه طالبان شورش کردند. در این حال یکی از رهبران حزب کنگره ملی افغانستان گفته که حملات همزمان در چند منطقه با هدف حمایت از نیروهای جمعخان فاتح در نسای و پراکنده کردن تمرکز نیروهای طالبان انجام شده. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما اعلام کرده است که اوضاع بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد. از سوی دیگر ندام محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فردی که علیه این نظام بغاوت کنه باغی و واجب القتل است. او که روز شنبه 24 اسد در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاهی پروان صحبت میکرد از مردم خواست از نظام طالبان حمایت کرده و از هبت الله اطاعت کنند. زبیلای مهدیار کارشناس مسائل سیاسی به افغانستان انترنشنال گفته که مردم بدخشان حضور نیروهای غیر بومی طالبان را نمیپذیرند و درگیری ها در این ولایت تشدید خواهد شد.
2: فرستاده شدن نیروهای غیر بومی توسط طالبا که طبیعتاً به عرف و چگونگی شیوه زندگی مردم در روستاهای بدخشان کاملا ناآشنا و نامانوس هستند، وضعیت پیچیده تر خواهد کرد و شرایطی در حقیقت موزیگیری هایی که بر مبنای نوعی از ترس و حراس از عناصر غیر بومی است او را تشدید خواهد کرد و طبیعتا این متاسفانه روی کرد است که نشان میده که امارت خودخواندهی طالبا با محوریت یک فرد خودکامه آقای ملا هیبت الله آخوندزاده اون ادعایی که گویا این امارت بر اساس مذهب یا فقه بنا یافته اون ادعا را تقریبا منتفی میکنه و روی کردی اوریان قومی را در حقیقت تنش‌هایی که در بدخشان جریان داره از خود به نمایش گذاشته.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان شمار از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. منابع محلی گفتند که تعرض بدنی شمار از حامیان طالبان و پسران جوان به درگیری میان افراد حاضر در محل انجامید. یک باشنده سمنگان و افغانستان انترنشنال خبر داده که در ولسوالی دره صوف بالا طالبان پنجمین سال حکومت خود را با شعار فتح بزرگ جشن گرفتند. این گفته به گفته این باشنده سمنگان در این مراسم مردم از بخش‌های مختلف جامعه شامل کسبکاران، معارف، مکاتب و افراد ملکی به گونه اجباری حضور یافته بودند. یک باشنده تخار به افغانستان انترنشنال نوشته که طالبان دانش آموزان مکاتب را مجبور به شرکت در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به خود رد کردند و گفته این منبع در این گرد همایی بزرگسالان حضور نیافتند.

0: رهبر جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان نشست در ایالت ورجینیای آمریکا برگزار کرده. اولویت های رابردی و چالش های بشری افغانستان از محورهای اصلی این نشست بود. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان از فعالیت جبهه های نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. بویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
1: من اینجا در مقر جبهه متحد افغانستان در ایالت ورجینیای آمریکا قرار دارم، جایی که امروز میزبان نشست به مناسبت سال روز سقوط افغانستان به دست طالبان هست و به نوع پاسگزاری و ارج‌گذاری از خدمات نیروهای امنیتی پیشین انجام می‌دهد. می‌دانیم که جبهه متحد افغانستان یک جبهه‌ای است که متشکل از نظامیان پیشین است و بنابراین اکثریت اشتراک کننده ها در اینجا یا نظامیان پیشین هستند و یا مشاورین نظامیان پیشین که امریکایی ها هستند در اینجا اشتراک کردند. جبهه متحد افغانستان مدعی است که یک جبهه نظامی محض نیست، بلکه برای آینده افغانستان پس از طالبان هم برنامه های سیاسی دارد. در این نشست امروز تأکید روی این مسئله شد که آنچه که امروز در افغانستان میگذرد نتیجه حاکمیت بر طالبان هست. یکی از مهمانان ویژه نشست امروز خانم راحله دوستم هست که پیام مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان را هم با خود حمل میکرد که آقای مارشال دوستم و جریان های سیاسی دیگر در جاهای مختلف از فعالیت جبهات مخالف طالبان حمایت میکنه.
2: پیام مارشال صاحب واضح است، از همه اولتر پیام مارشال صاحب جنگ را نمیخواهیم، با تفاهم میخواهند که طالبا با تفاهم و مذاکره دستر میز بشینن. اگر اینا با تفاهم هم نشینه، آمادگی الحمدلله در بین مردم خود دارد. شما میدانید که مارشال صاحب در 4 دهه اخیر در هر عرصه کلیدی رول عمده را بازی کرده است.
1: از سوی دیگر جنرال سمیع سادات رهبر جبهه متحد در پیام به افراد نزدیک به طالبان هشدار داده است که 2 هفته زمان دارند وظایف خود را ترک کنند، در غیر آن با سرنوشت نیروهای طالبان مواجه خواهند شد.
3: و بعض اینا یک جا هستند در بخشای مختلف، چی اونا پیلوت ها بودن، چی انجینر ها بودن و چی هم تکنیکر ها بودن. برای از یا 15 روز مدت تعیین شدن و بعد از 15 روز اگه اینا وظایفشان ترک نبکنن، شاید هدفی از نیروهای دلیر و شجاعی ما قرار بگیرن. برای از اینا وقت تعیین شدن که باید وظایف خود ترک بکنن.
1: نظامیان پیشین میگن که ما میتونیم که بار دیگر سرنوشت افغانستان را رقم بزنیم، میتونیم دوباره بیرق سیرنگ افغانستان را برگردانیم و رابطه خود را با جهان دوباره به حالت عادی برگردانیم، رابطه افغانستان را. اما سوال اصلی اینجاست که چقدر این ماموریت و یا چقدر این وظیفه آسان خواهد بود؟ پویا هاشمی، مقر دفتر جبهه متحد افغانستان، شهر ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا.
0: دکتر ولید فالس مشاور پیشین دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در حاشیه نشست نظامیان پیشین افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفته ایالات متحده نباید با طالبان تعامل کنه. او افزوده که نیروهای مردمی و مخالفان طالبان میتونند بدیل برای این گروه باشند.
4: این یک نیاز اساسی است که میان مردمی که تصمیم گرفتند در برابر گروه جهادگرای طالبان مقاومت کنند و افغانهایی که در خارج از کشور به سر میبرند رابطه منسجم و سازمان یافته ایجاد شود. شهروندان افغانستان در آمریکا، اروپا و دیگر کشورها میتوانند با نهادها و مراجع معتبر ارتباط برقرار کنند. برای نمونه در آمریکا با اعضای کانگرس در تماس باشند. در روزهای گذشته با شماری از حقوقدانان افغان صحبت کردم که پس از تحولات 15 آگست افغانستان را ترک کردند. من آنچه را در 15 آگست رخ داد کودتا می دانم، زیرا یک گروه مسلح به نام طالبان دولت مشروع پیشین افغانستان را ساقط کرد. همچنان از مهاجران افغانستان می خواهم در سطوح مختلف فعال باشند و برای فعالیت های خود محدودیت قائل نشوند. در عین حال برای کسانی که در شبکه ها و نهادهای مدنی فعالیت می کنند فرصت‌های خوبی وجود دارد. یکی از آنها ائتلاف خاورمیانه برای دموکراسی‌ها است که شهروندانی از سوریه، لیبیا، ایران، لبنان و دیگر کشورها را در مقابله با جریان‌های جهادگرا گرد هم آورده است. افغان‌ها نیز می‌توانند در آمریکا در کنار چنین ائتلاف‌های فعالیت کنند و از این مسیر صدای مردم افغانستان را به نهادها و تصمیم‌گیرندگان برسانند.
5: represented and the Afghan component is with them. That's the way to do it to get to the administration.
1: And why United States has
6: چرا ایالات متحده باید با گروه‌های مخالف طالبان همکاری کند؟ آیا با باور شما حاکمیت طالبان تهدیدی برای جامعه جهانی محسوب می‌شود؟ می‌دانید که طالبان هم

0: و هزاران نیرویی که سالها در کنار آمریکا علیه تروریسم جنگیدند ظرفیت مهمی است که میتواند برای افزایش تدریجی فشار بر طالبان و ایجاد تغییر مورد استفاده قرار گیرد.
1: ساعت پیش مصاحبه با محمد رادمنش نظامی پیشین داشتم. او گفت طالبان به صراحت هر گونه مذاکره را رد کرده و با این روی کرد زمینه گسترش فعالیت گروه های مسلح مخالف را فراهم میکنه.
2: ببینین همون سوال قبلی شماست که مردم اکنون از دست طالبان به فغان آمدند. وقتی به تنگ آمدی به جنگ می آیی. امروز مردم در همینطور یک سرنوشت گرفتار هستند. ما به این متیقین هستم که طالبان دروازه مذاکره را بر روی همه گروپ های سیاسی بستند، چنانچه وزیر خارجش اعلان کرد که اینها لوچکا هستند، ما در برابر از یا هیچ نوع اقدام نمی کنیم. یعنی که راه مذاکره را بند کردند. راه مذاکره وقتی بند شود دیگه چی راهی وجود داره؟ همون راهی است که باید اقدامات نظامی بر علیه طالبان صورت بگیره که امروز در هر گوشه و کنار و اختلافات بین خودشان باعث این شده که مردم بر علیه ازیا از هر امکان استفاده بکنند. شما ببینید میال در بدخشان بغیر از آقای فاتح دگه مردم بر علیه ظلم و شکنجه ازیا که در بدخشان روان است تفنگ گرفتن و بر علیه طالبان می جنگن. ای به معنای عزیز که دگه ای اقدام و یا ای به شکل قیام عمومی می خواهد در بیاید و اگر طالبان به این مسئله متوجه نشوند به هر صورت وضعیت در افغانستان از این قدر خرابتر می شه.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش درگیری ها در بدخشان مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. در 5 ولسوالی دیگر نیز درگیری های شدید جریان دارد.
3: جبهه متحد ملی افغانستان در آینده نظام متکی بر رای مردم افغانستان.
1: 60 نظامیان پیشین در امریکا مارشال دوستم از فعالیت جبهات نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. جبهه متحد میگوید برای نظام پس طالبان برنامه دارد. در ادامه گزارش داریم از پایان کارزار 50 روزه زنان افغانستان در واشنگتن. 7000 پیام به حمایت از زنان افغان گردآوری شد.

0: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که زنان و دختران بار محرومیت از حقوقشان را بر دوش میکشند. خانم امینه در حساب کاربری خویش نوشته است که زنان و دختران افغانستان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با زنان افغانستان برای مشارکت به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شده. همزمان کانادا نیز در پنجمین سال حاکمیت طالبان با نشر بیانیه سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده. در بیانیه آمده تا زمانی که در زمینه حقوق بشر پیشرفت ملموس حاصل نشود و حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، روابط کانادا با طالبان عادی نخواهد شد. بر اساس این بیانیه گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می‌روند. شمار از جنبش‌های اعتراضی زنان با برگزاری گردهمایی‌های جداگانه در داخل و خارج از کشور علیه طالبان اعتراض کردند. این جنبش‌ها در قطعنامه 24 اسد را آغاز سرکوب آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی شهروندان خواندند و اعلام کردند که زنان در 5 سال گذشته به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و حضور اجتماعی و سیاسی محروم شدند. این جنبش‌ها از جامعه جهانی خواستند به نقض حقوق بشر در افغانستان بی‌تفاوت نماند.
1: ما عدالت می‌خواهیم.
2: ما مکتب باز برای دختران میخواهیم.
1: ما استقلال واقعی میخواهیم. ما حق رفتن سفر آزاد میخواهیم.
3: ما حق کار میخواهیم.
4: ما حق دانشگاه میخواهیم. ما صدای آزاد میخواهیم.
5: شب از تو مینویسم روزهای بینوایی را، به خونم میکشم بر جاده تصویر تباهی را. ز کابل تا هرات و بلخ یک فریاد می پیچد که می خواهیم از زندان و از وحشت رهایی را. بیا ای مرد آزادی، نترس از شب که با هم می توان بشکست دیوار سیاهی را. نه قوم و نه زبان باید میان ما حصاری شد،

0: با هم بنا سازیم فردای رهایی را. اگر امروز خاموشیم، اگر امروز خاموشیم، فردا شرمسار خویش. با خاموشی نخواهیم دید روی روشنایی را. بیا از ترس بگذر، خشم شو، فریاد شو ای زن. بیا ای هموطن بشنو صدای دادخواهی را. بیا ای هموطن بشنو صدای دادخواهی را.
1: بیا ای هموطن بشنو صدای دادخواهی را.
0: بیا ای هموطن بشنو صدای دادخواهی را.
2: در اسپانیا شماره شهروندان افغانستان در شهر مادرید خواستار پایان محدودیت ها علیه زنان و دختران شدند و از جامعه جهانی خواستند از آزادی‌سازی روابط و مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند.
3: بینند طالبان سر باید تعامل نیستی اسپری من طول نمائی داده که دخوانان خویند و دخوان ورست به سنگ بود بگید اگر به دمانه چه پا افغانستان که طالبان یو تو روستی یو تو افرادی دلگه پا افغانستان که طالبان نی آوازی پخبادی تو رستان که بلکه پا افغانستان که نو تو روستی دلی دلده زی پزایی سوی دی دنیا لکه تی تی پی القاعده داعش او نور افرادی دلی کچیری در دنیا در افغانان و پسنگی و ندریدی یه خاص در افغان ورس پسنگی دوید و بیاد و لاری چه در خاص یولسم در سپتمبر ثانی نه اوازی پا امریکا که بدی که اروپا و بلور اوازو که بدی کرام شد.
2: شمار از شهروندان افغانستان در تورنتو در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی بین‌المللی و طالبان شدند و گفتند که سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. مسا مرتضوی با جزئیات بیشتر.
4: پنج سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. پنج سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
5: این گروه به هیچ عنوان هم پیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد هم پیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بیستن.
4: تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تأکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
6: امریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
4: باهر فرمولی نویسنده و شاعر افغانستانی نیز با قرائت بیانیه‌ای تأکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
7: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن. این جاهلی تروریسم و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. این صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان را حقوق بشر بشنود.
4: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
8: ما دو دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندند و دانشگاه رفتند. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق بهره‌مند شوند؟ من از مردان افغانستان می‌خواهم اگر دخترانشان را دوست دارند برای آزادی آنها بایستند و تلاش کنند.
4: با گذشت پنج سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دولت برزیل اعلام کرده است که واکنش به تعرفه جدید امریکا اقدامات تلافی جویانه را آغاز کرده است. امریکا ماه جولای در دو مرحله تعرفه های سنگین بر کالاهای برزیلی وضع کرده بود. پلیس ایالتی ورجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرده است که در پی تیراندازی بامداد شنبه در محوطه ساختمان های خوابگاه دانشگاه ایالتی ورجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه ادامه دارد. با گزارش رویترز، نیروهای امنیتی مراکش تدابیر مرزی را به جلوگیری از ورود دوباره مهاجران به شهر سوئدهای اسپانیا فراهم افزایش دادند. سوئدها یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی مهاجران از افریقا به اروپا است. در 30 جولای بیش از 72 هزار مهاجر وارد این شهر شدند.

0: کارزار 50 روزه زنان در واشنگتن دی سی همزمان با سال روز سقوط افغانستان پایان یافت. برگزار کنندگان میگویند که حدود 7000 پیام از زنان افغانستان گردآوری شده تا با نهادهای بین‌المللی به اشتراک گذاشته شود. زهرا یگانه برگزار کننده این کارزار گفته که هدف آن جلوگیری از حذف حقوق زنان افغانستان از دستور کار جهانی بوده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
1: در پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان اینجا در واشنگتن دی سی کمپاین زن در روز 50 خود قرار گرفته. آخرین روز این کمپاین در واشنگتن دی سی مردم تجمع کردند تا اینکه پیام خود را به مردم داخل افغانستان به خصوص زنای افغانستان برسانند. در اینجا در 50 روز گذشته توریست هایی که در این مکان می آمدند از لینکن مموریال دیدار بکنند، ورق هایی که برای مهیا شده بود که روی او امضا بکنن، حدود 7000 امضا جمع آوری شده و 5000 پیام برای زنان افغانستان که این کمپاین 50 روزه که در روز آخرش قرار داره اینجا پایان نمیرسه و قرار هست امضاها و پیام هایی که مردم برای زنان افغانستان داشتن به کنگرس آمریکا بره، به سازمان ملل بره و پیام زنان افغانستان در دلشان باقی نمانه و انتقال دهنده این پیام در حقیقت فعالین زن خواهند بود و در اینجا همه جمع شدند. در پیام های از داخل افغانستان ارسال شده بود به برگزار کننده این برنامه، پیام های آنها در جریان این برنامه به خانش گرفته شد و در حقیقت این 50 روزی بود که صدای زنان افغانستان، پیام های زنان افغانستان در اختیار مردمی که در اینجا زندگی می کنند قرار داده شد. من اینجا با زهرا یگانه برگزار کننده این برنامه هستم و از اونا بیشتر میشنویم که در این 50 روز چرا تجربه کردن و این تجمع چقدر میتونه اهمیت داشته باشه برای زنان افغانستان.
2: با توجه به اینکه حداقل 50 روز ما در این محل بودیم و شاهد از این بودیم که مردم از سراسر دنیا به این کمپین آمدن، در مورد زنان افغانستان شنیدن و در مورد زنان افغانستان صحبت کردن و همچنان پیام و همبستگی خود با زنان افغانستان شریک کردن و برای ما ثابت شد که اگر واقعا بخوایم دادخواهی بکنیم و واقعا بخوایم برای زنان افغانستان کار کنیم میتونیم زنان افغانستان پس به آژنده جام جهانی بیاریم و این خودش نشون میده که دادخواهی ها هیچ وقت به نتیجه نیست. شاید خیلی سریع نتونیم نتیجه بگیریم اما به صورت مداوم میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم و البته دادخواهی نیازمند کار متداوم و پیگیری مستمر است.
1: اعتراضات همیشه یک روز شروع میشه و به شکل دوامدار میشه نتیجه او را حاصل کرد و در اینجا هم که یکی از مکانهای بسیار توریستی در داخل واشنگتن دی سی هست و روزانه هزاران نفر اینجا مراجعه میکنن، اگر یک بار هم نام افغانستان در اینجا گرفته میشه نشانه این هست که هنوز صدای مردم افغانستان از کیلومترها دورتر به داخل آمریکا میاد و در اینجا مردم صدای زنان افغانستان را همچنان
0: خواهند شنید. الهام کریمی، واشنگتن دی سی. با این ترتیب رسیدیم با پایان خبر 8 ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00474-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: سازمان عفو بین الملل با اشاره به گذشت 5 سال از تسلط طالبان اعلام کرده که حاکمیت این گروه منجر به یک بحران فاجعه‌بار حقوق بشری در افغانستان شده است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا برای پاسخگو کردن طالبان دست به اقدام یک پارچه و محکم‌تر بزند. دفتر منطقه‌ای عفو بین الملل در جنوب آسیا با راه‌اندازی یک کمپاین جهانی تحت عنوان سکوت را بشکنید و نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهید، تأکید کرده که 5 سال حاکمیت طالبان حاصل جز بی‌کیفرمانی و بی‌عدالتی برای مردم افغانستان نداشته است. این سازمان حقوق بشری در دادخواست خود از جامعه بین‌المللی خواسته است تا فوراً یک میکانیزم پاسخگوی قوی و پایدار برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت از سازمان ملل و کشورهای دخیل در پرونده افغانستان به ویژه ایالات متحده خواسته فشارهای مالی و تلاش برای انزوای سیاسی طالبان را افزایش دهند و کمک‌های مستقیم به این گروه را قطع کنند. مارشال دوستم در بیانیه خواستار تدوین برنامه‌ای برای افغانستان آزاد، فارغ از ظلم و ستم طالبانی و مبتنی بر قانون اساسی شده و تأکید کرده که در نهایت باید با تشکیل یک دولت انتخابی مردم افغانستان از ظلم و وحشت طالبانی، عقب ماندگی جهانی، فقر و بی‌ثباتی نجات یابند. آقای دوستم تأکید می‌کند که ادامه حاکمیت طالبان به نفع کشورهای همسایه و جهان نیست.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام شما به خبران ساعت خوش آمدید. منابع محلی میگویند که روز شنبه در دست کم 5 ولسوالی بدخشان از جمله نسای، زیباک و فیض‌آباد میان طالبان و افراد مسلح مخالفین گروه درگیری‌های شدید رخ داده. جمعه خان فاتحی برای پنجمین روز در نسای در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی مسئولیت حملات در زیباک را به عهده گرفته. جبهه آزادی افغانستان از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داده. به گفته یک منبع در ماه می مردم علیه طالبان شورش کردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان شمار از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل و پسران جوان تعرض بدنی کردند. منابع محلی گفتند که تعرض بدنی شمار از حامیان طالبان و پسران جوان به درگیری میان افراد حاضر در محل انجامیده. همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید زنان و دختران بار محرومیت از حقوقشان را به دوش میکشند. او در حساب کاربری خود نوشته است که زنان و دختران افغانستان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با زنان افغانستان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شده. شمار از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با برگزاری تجمعی در داخل کشور 15 اگست را آغاز یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان خواندند. آنان از شهروندان خواستند در برابر طالبان ایستادگی کنند. دولت کانادا در پنجمین سال حاکمیت طالبان و نشر بیانیه سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده. در بیانیه آمده تا زمانی که در زمینه حقوق بشر پیشرفت ملموس حاصل نشود و حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، روابط کانادا با طالبان عادی نخواهد شد. بر اساس این بیانیه، گروه های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به حساب می آیند. با پایان خبرهای ساعت سپاسگزارم همراهیتان. تا دیدار دیگر بدرود.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. در 5 ولسوالی دیگر نیز درگیری های شدید جریان دارد.
1: جبهه متحد ملی افغانستان در آینده یک نظام ملی متکی بر رأی مردم افغانستان.
0: نشست نظامیان پیشین در آمریکا، مارشال دوستم از فعالیت جبهات نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. جبهه متحد میگوید برای نظام پسا طالبان برنامه دارد. و اعتراض‌های گسترده از اروپا تا کانادا، شهروندان افغانستان در چندین شهر جهان علیه طالبان به خیابان آمدند. منابع محلی میگویند روز شنبه در 5 ولسوالی بدخشان از جمله نسای، زیباک و فیض‌آباد میان طالبان و افراد مسلح مخالف این گروه درگیری‌های شدید رخ داده. جمعه خان فاتح برای 5مین روز در نسای در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی نیز از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داد. یک منبع گفت در مایمی مردم علیه طالبان شورش کردند. در این حال یکی از رهبران حزب کنگره ملی افغانستان گفت حملات همزمان در چند منطقه با هدف حمایت از نیروهای جمعخان فاتح در نسای و پراکنده کردن تمرکز نیروهای طالبان انجام شده. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما اعلام کرد که اوضاع بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد. از سوی دیگر ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فردی که علیه این نظام بغاوت کند باغی و واجب القتل است. او که روز شنبه در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان صحبت میکرد از مردم خواست از نظام طالبان حمایت و از هبت الله آخوندزاده اطاعت کنند. برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، تازه ها از بدخشان چیست؟
2: خب طارق، باید گفت که دامنه درگیری از سوی جبهات علیه طالبان و آقای فاتح در بدخشان در حال گسترش است. منابع افغانستان انترنشنال میگویند که حداقل از روز شنبه در 5 ولسوالی این ولایت از جمله مرکز ولایت بدخشان درگیری ها بین نیروهای مخالف طالبان و این گروه در جریان بوده، از جمله در ولسوالی های مایمی، زیباگ، نسای، شکای و فیض‌آباد که مرکز ولایت هست درگیری ها بین طالبان و گروه های مخالف ادامه داشته. در روز شنبه هم ما گزارش هایی داشتیم از ادامه درگیری های شدید بین نیروهای جمعخان فاتح و نیروهای اعزامی طالبان از مرکز به ولسوالی نسای. همینطور منابع گزارش دادند که شام شنبه در پی همین درگیری ها چندین نفر از ساکنان محل در واقع گزارش دادن که طالبان ساکنان محل و دکاندارها را از ولسوالی و از بازار این ولسوالی بیرون کردن. به گفته منابع هتل ها و همینطور ساختمان هایی که در این بازار هستند به موازی نظامی در بدخشان تبدیل شدند. به ویژه از سوی گروه طالبان این محلات در درگیری با آقای فاتح استفاده می شوند و همچنین این گزارش شده که درگیری های شدید هم در فیض‌آباد مرکز بدخشان ادامه داشته. و چیز دیگری که حائز اهمیت است، پس از این که طالبان نیروهای نظامی را از ولایت بدخشان و دیگر ولایت های افغانستان به ویژه از ولایت هایی که اغلب پشتونشین هستند به سمت بدخشان و ولسوالی هایی که در آنجا اغلب آنها تاجیک هستند فرستادن، در ولسوالی مایمی بسیاری از مردم محل در برابر این نیروها استادگی کردن، قیام کردن و درگیری های هم در پی همین نیروهای فرستاده شده و حضورشان در محل بین طرف ها انجام شده و همکنون این درگیری ها ادامه دارند.
0: درست نرگس، ظاهراً جبهه آزادی هم حملات تازه در برابر طالبان داشته، درست؟
2: بله، در حالی که در واقع درگیری بین آقای فاتح و نیروهای طالبان ادامه داره، جبهه آزادی هم حملات خودش را در چندین بخش در بدخشان انجام داده. در تازه ترین مورد روز شنبه این جبهه اعلام کرده که یک اراده موتر رنجر حامل نیروهای طالبان را که در روستای سنگلج ولسوالی زیباک در حرکت بوده هدف قرار داده و به گفته این جبهه موتر طالبان پس از این حمله به داخل دره سقوط کرده. جبهه آزادی میگه که تا هنوز در مورد سرنوشت افرادی که در داخل این موتر بودن جزئیاتی در دست نیست و تا هنوز هم در واقع طالبان در مورد این حملات جدید در این پنج ولسوالی و حمله جبهه آزادی اظهار نظر نکردند. برخی منابع هم روز شنبه گزارش داده بودند که یک موتر استخبارات طالبان که به سوی درواز در حرکت بود در کوتل خاکریز ولسوالی شهر بزرگ از جاده خارج شده و سقوط کرده و در پی این رویداد 6 نفر از نیروهای استخبارات طالبان زخمی شدند. گفته شده که وضعیت 3 نفر آنها وخیم است. هنوز مشخص نیست که این دو مورد جداگانه هستند یا همان حمله هست که جبهه آزادی اعلام کرده. میدانیم که در چند هفته گذشته بدخشان خیستگاه این حملات علیه طالبان بوده و بسیاری از شهروندان میگن آنچه که طالبان ظلم و خشونتی که در برابر مردم در سراسر افغانستان و به ویژه در این منطقه انجام دادن باعث شده که هم گروه برخی از خود فرماندهان طالبان و هم نیروهای مردمی علیه این گروه به قیام بپردازن و به حملات خودشان ادامه بدن و از گسترش هرچی بیشتر این درگیری ها و جبهات علیه طالبان میگویند.
0: بسیار سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردی نرگس. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک باشنده تخار به افغانستان انترنشنال نوشته که طالبان دانش آموزان مکاتب را مجبور به شرکت در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به قدرت کردند. به گفته این منبع در این گردهمایی بزرگسالان حضور نیافتند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان شمار از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. منابع محلی گفتند که تعرض و آزار جنسی شمار از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری میان افراد حاضر در محل انجامید. با یک باشنده سمنگان به افغانستان انترنشنال خبر داد که در ولسوالی دره‌صوف بالا طالبان پنجمین سال حکومت خود را با شعار فتح بزرگ جشن گرفتند. به گفته این باشندگان در این مراسم مردم از بخش‌های مختلف جامعه شامل کسبکاران، معارف، مکاتب و افراد ملکی به گونه اجباری حضور یافته بودند.

0: جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان و دست طالبان نشست در ایالت ویرجینیا آمریکا برگزار کرد. در سوی دیگر مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان از فعالیت جبهه‌های نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. گزارش از پویا هاشمی.
1: من اینجا در مقر جبهه متحد افغانستان در ایالت ویرجینیا آمریکا قرار دارم، جایی که امروز میزبان نشست به مناسبت سال روز سقوط افغانستان به دست طالبان هست و به نوع پاسگزاری و ارج‌گذاری از خدمات نیروهای امنیتی پیشین انجام میدن. میدانیم که جبهه متحد افغانستان یک جبهه ای هست که متشکل از نظامیان پیشین هست و بناهن اکثریت اشتراک کننده ها در اینجا یا نظامیان پیشین هستند و یا مشاورین نظامیان پیشین که امریکایی ها هستند در اینجا اشتراک کردن. جبهه متحد افغانستان مدعی است که یک جبهه نظامی محض نیست، بلکه برای آینده افغانستان پس از طالبان هم برنامه های سیاسی دارد. در این نشست امروز تأکید روی این مسئله شد که آنچه که امروز در افغانستان میگذرد نتیجه حاکمیت بر طالبان هست. یکی از مهمانان ویژه نشست امروز خانم راحله دوستم هست که پیام مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان را هم با خود حمل میکرد که آقای مارشال دوستم و جریان‌های سیاسی دیگر در جاهای مختلف از فعالیت جبهات مخالف طالبان حمایت میکنه.
2: پیام مارشال صاحب واضح است، از همه اولتر پیام مارشال صاحب جنگ را نمیخواهند، با تفاهم میخواهند که طالبان با تفاهم و مذاکره در سر میز بشینند. اگر اینا با تفاهم هم نشینه، آمادگی الحمدلله در بین مردم خود دارد. شما میدانید که مارشال صاحب در 4 دهه اخیر در هر عرصه کلیدی رول عمده را بازی کرده است.
1: از سوی دیگر جنرال سمیع سادات رهبر جبهه متحد در پیام به افراد نزدیک به طالبان هشدار داده است که 2 هفته زمان دارند وظایف خود را ترک کنند، در غیر آن با سرنوشت نیروهای طالبان مواجه خواهند شد.
3: و بعض اینا یک جای هستن در بخش های مختلف، چی اونا پیلوت ها بودن، چی انجینر ها بودن و چی هم تکنیکر ها بودن. برای از یا 15 روز مدت تعیین شدن و بعد از 15 روز اگه اینا وظایفشان ترک نبکنن، شاید هدفی از نیروهای دلیر و شجاعی ما قرار بگیرن. برای از اینا وقت تعیین شدن که باید وظایف خود ترک بکنن.
1: نظامیان پیشین میگن که ما میتونیم که بار دیگر سرنوشت افغانستان را رقم بزنیم، میتونیم دوباره بیرق سیرنگ افغانستان را برگردانیم و رابطه خود را با جهان دوباره به حالت عادی برگردانیم، رابطه افغانستان را. اما سوال اصلی اینجاست که چقدر این ماموریت و یا چقدر این وظیفه آسان خواهد بود؟ پویا هاشمی، مقر دفتر جبهه متحد افغانستان، شهر ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا.
0: ولید فارس مشاور پیشین دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در حاشیه نشست نظامیان پیشین افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت که ایالات متحده نباید با طالبان تعامل کند. او افزود که نیروهای مردمی و مخالفان طالبان می توانند بدیل برای این گروه باشند.
4: این یک نیاز اساسی است که میان مردمی که تصمیم گرفتند در برابر گروه

0: یونان و دیگر کشورها را در مقابله با جریان‌های جهادگرا گرده هم آورده است. افغان‌ها نیز می‌توانند در آمریکا در کنار چنین ائتلاف‌های فعالیت کنند و از این مسیر صدای مردم افغانستان را به نهادها و تصمیم گیرندگان برسانند.
1: Represented and the Afghan component is with them. That's the way to do it to get to the administration.
2: And why United States has
3: چرا ایالات متحده باید با گروه‌های مخالف طالبان همکاری کند؟ آیا با باور شما حاکمیت طالبان تهدیدی برای جامعه جهانی محسوب می‌شود؟ می‌دانید که طالبان همواره تأکید کردند که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود.
1: Like any other jihadist group around the world, they always say we have changed.
0: مانند هر رژیم جهادگرا، طالبان نیز برای رسیدن به قدرت و تثبیت ساختارهای خود از چنین شعارهای استفاده میکنند. آنچه تغییر کرده استراتژی این گروه است. طالبان اکنون هوشمندانه تر عمل میکنند و با طرح این ادعا که تهدیدی برای جهان نیستند، در پی جلب حمایت مالی جامعه جهانی و کسب مشروعیت بین المللی اند. اما ایالات متحده باید در کنار مردم و جامعه مدنی افغانستان بیستد و در صورت نیاز از شکل گیری دولت در تبعید حمایت کند. حضور ده ها هزار افغان در آمریکا و هزاران نیرویی که سالها در کنار آمریکا علیه تروریسم جنگیدند ظرفیت مهمی است که میتواند برای افزایش تدریجی فشار بر طالبان و ایجاد تغییر مورد استفاده قرار گیرد.
4: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. در پنج ولسوالی دیگر نیز درگیری های شدید جریان دارد.
5: جبهه متحد ملی افغانستان در آینده نظام مهدوی متکی بر رأی مردم افغانستان.
4: نشست نظامیان پیشین در آمریکا، مارشال دوستم از فعالیت جبهه های نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. جبهه متحد میگوید برای نظام پسا طالبان برنامه دارد. در ادامه گزارش خواهیم داشت از پایان کارزار 50 روزه زنان افغانستان در واشنگتن. 7000 پیام به حمایت از زنان افغان گردآوری شد.

0: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید زنان و دختران بار محرومیت از حقوقشان را بر دوش میکشند. خانم امینه در حساب کاربری خود نوشته که زنان و دختران افغانستان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با زنان افغانستان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شد. همزمان کانادا نیز در پنجمین سال حاکمیت طالبان با نشر بیانیه سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده است. در بیانیه آمده تا زمانی که در زمینه حقوق بشر پیشرفت ملموس حاصل نشود و حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، رابط کانادا با طالبان عادی نخواهد شد. بر اساس این بیانیه، گروه های تروریستی همچنان در افغانستان فعال هستند و تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می روند. در اسپانیا نیز شمار از شهروندان افغانستان در شهر مادرید در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار پایان محدودیت‌ها علیه زنان و دختران شدند و از جامعه جهانی خواستند از عادی سازی روابط و مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند.
1: بینان طالبان سره باید تعامل ونیسي او غوښتنې مې د ټول نړۍ د داده چې د افغانانو خویندو او د افغان ولس په څنګ کې بوږدېږي. هغه په دې معنا چې په افغانستان کې طالبان یو تروریستي او افراطي ډله ده. په افغانستان کې طالبان نه یوازې په خپله دوی تروریستان دي، بلکې په افغانستان کې نور تروریستي ډلې دلته ځای په ځای شوی د دنیا، لکه ټي ټي پي، القاعده، داعش او نور افراطي ډلې که چیرې دغه دنیا د افغانانو په څنګ کې ونه درېږي، یا خاص د افغان ولس په څنګ کې، دوی د په یاد ولري چې دغسې یولسم د سپتمبر ثانی نه یوازې په امریکا کې، بلکې په اروپا او په نورو هېوادو کې به تکرار شي.
0: در سوی دیگر شمار از شهروندان افغانستان در تورنتو در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی بین‌المللی به طالبان شدند و گفتند که سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. گزارش از مهسا مرتضوی.

0: 5 سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. 5 سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
1: این گروه به هیچ عنوان همپیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد همپیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بیستن.
0: تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تأکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
2: امریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
0: باهر فرمولی، نویسنده و شاعر افغانستانی، نیز با قرائت بیانیه‌ای تأکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
3: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن، این جاهلی تروریسم، و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست‌ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. این صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان و حقوق بشر بشنود.
0: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
4: ما دو دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندند و دانشگاه رفتند. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق بهره‌مند شوند؟ من از مردان افغانستان می‌خواهم اگر دخترانشان را دوست دارند، برای آزادی آنها بایستند و تلاش کنند.
0: با گذشت 5 سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
5: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تیراندازی بامداد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه همچنان ادامه دارد. دولت برزیل اعلام کرد در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا اقدامات تلافی جویانه را آغاز کرده است. آمریکا در ماه جولای در 2 مرحله تعرفه‌های سنگین بر کالاهای برزیلی وضع کرد. و با گزارش رویترز، نیروهای امنیتی مراکش تدابیر مرزی را برای جلوگیری از ورود دوباره مهاجران به اسپانیا افزایش داده. سوئتا یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی مهاجران از آفریقا به اروپا است. در 3 جولای بیش از 72 هزار مهاجر وارد این شهر شدند.

0: کارزار 50 روزه زنان در واشنگتن دی سی همزمان با سال روز سقوط افغانستان پایان یافت. برگزار کنندگان میگویند حدود 7000 پیام از زنان افغانستان گردآوری شده تا با نهادهای بین‌المللی به اشتراک گذاشته شود. زهرا یگانه برگزار کننده این کارزار گفت که هدف آن جلوگیری از حذف حقوق زنان افغانستان از دستور کار جهانی بود است. گزارش از الهام کریمی.
1: در پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان اینجا در واشنگتن دی سی کمپاین زن در روز 50 خود قرار گرفته. آخرین روز این کمپاین در واشنگتن دی سی مردم تجمع کردند تا اینکه پیام خود را به مردم داخل افغانستان به خصوص زنای افغانستان برسانند. در اینجا در 50 روز گذشته توریست هایی که در این مکان می آمدن از لینکلن مموریال دیدار بکنن، ورق هایی که برای مهیا شده بود که روی او امضا بکنن، حدود 7000 امضا جمع آوری شده و 5000 پیام برای زنان افغانستان که این کمپاین 50 روزه که در روز آخرش قرار داره اینجا پایان نمیرسه و قرار هست امضاها و پیام هایی که مردم برای زنان افغانستان داشتن به کنگره آمریکا بره، به سازمان ملل بره و پیام زنان افغانستان در دلشان باقی نمانه و انتقال دهنده این پیام در حقیقت فعالین زن خواهند بود و در اینجا همه جمع شدند. در پیام های از داخل افغانستان ارسال شده بود به برگزار کننده این برنامه، پیام های آنها در جریان این برنامه به خوانش گرفته شد و در حقیقت این 50 روزی بود که صدای زنان افغانستان، پیام های زنان افغانستان در اختیار مردمی که در اینجا زندگی میکنند قرار داده شد. من اینجا با زهرا یگانه برگزار کننده این برنامه هستم و از اونا بیشتر میشنویم که در این 50 روز چرا تجربه کردن و این تجمع چقدر میتونه اهمیت داشته باشه برای زنان افغانستان.
2: با توجه به اینکه حداقل 50 روز ما در این محل بودیم و شاهد از این بودیم که مردم از سراسر دنیا به این کمپین آمدن، در مورد زنان افغانستان شنیدن و در مورد زنان افغانستان صحبت کردن و همچنان پیام و همبستگی خود با زنان افغانستان شریک کردن و برای ما ثابت شد که اگر واقعا بخوایم دادخواهی بکنیم و واقعا بخوایم برای زنان افغانستان کار کنیم میتونیم زنان افغانستان پس به آژندای جام جهانی بیاریم و این خودش نشون میده که دادخواهی ها هیچ وقت به نتیجه نرسید. شاید خیلی سریع نتونیم نتیجه بگیریم اما به صورت مداوم میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم و البته دادخواهی نیازمند کار متداوم و پیگیری مستمر است.
1: اعتراضات همیشه یک روز شروع میشه و به شکل دوامدار میشه نتیجه او را حاصل کرد و در اینجا هم که یکی از مکانهای بسیار توریستی در داخل واشنگتن دی سی هست و روزانه هزاران نفر اینجا مراجعه میکنن، اگر یک بار هم نام افغانستان در اینجا گرفته میشه نشانه این هست که هنوز صدای مردم افغانستان از کیلومترها دورتر به داخل آمریکا میاد و در اینجا مردم صدای زنان افغانستان را همچنان خواهد شنید. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان خبرها.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سره، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزیر خارجه طالبان در گفتگو با نیویورک تایمز از آمادگی برای گسترش روابط دیپلماتیک با آمریکا خبر داده و گفته است واشنگتن می تواند سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. امیرخان متقی همچنین از آمریکا خواسته در پروژه های زیربنایی و منابع معدنی افغانستان سرمایه گذاری کند. با این حال آمریکا عادی سازی روابط با طالبان را رد کرده و با اشاره به نگرانی‌های امنیتی، حقوق بشری و تعهدات ضد تروریستی همچنان موانع جدی بر سر گسترش روابط دیپلماتیک با این گروه وجود دارد. این درخواست طالبان در حالی مطرح شده که این گروه در سالهای اخیر برای کاهش انزوای بین المللی و توسعه روابط منطقه‌ای تلاش کرده است.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
11: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
12: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد.
3: پنج سالی که نظام آموزشی به ویژه آموزش دختران دستخوش تغییرات گسترده و محدودیت‌های بی سابقه شده است. گویا یکی از بال‌های ما شکسته است. این توصیف تکان دهنده مدیر یک از مکاتب دختران است که از پنج سال تجربه فعالیت زیر حاکمیت طالبان سخن می گوید. در این برنامه روایت او را از تغییرات می شنویم که از حجاب اجباری و حذف کارمندان مرد از مکاتب دخترانه آغاز شد و بر نظارت‌های گسترده، تغییر نصاب آموزشی، کاهش آموزش مضامین ساینسی و در تازه‌ترین مورد ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مکاتب رسیده است. این مدیر مکتب میگوید افزایش تمرکز بر آموزش‌های دینی و محدود شدن علوم معاصر آینده علمی و فکری نسل جدید افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. او همچنین از روزهای پرتنش پس از بازگشت طالبان، حضور افراد مسلح در مکاتب، بسته شدن دروازه‌های مکاتب دخترانه و تأثیر این رویدادها بر روحیه دانش آموزان روایت می‌کند. من فخریه رادفر هستم. در این برنامه ویژه نظرگاه همراه ما باشید تا روایت دست اول یکی از مدیران مکاتب دخترانه را از پنج سال آموزش زیر سایه محدودیت ها بشنویم. خانم شبنم سعیدی، بسیار خوش آمدید به برنامه. با بازگشت طالبان به قدرت بر ما میشه بگوین که چی تغییراتی در کار و مسئولیت های شما به عنوان یک مدیر زن به وجود آمد؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و رویداد زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با برقره یا موچادری سر میکردیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین ذکور یا کارمندای ذکور از مکتب و ناس به مکتبای همجوار ذکور باید انتقال میافت، نگه در ساحه کاری ما بسیار محدودیت آغاز شد. نگه
3: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
4: خب برای اولین بار که ما داخل مکتب شدیم اینه بعد از چند مدتی، البته
3: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
4: اینه 45 روز بعد از سقوط ما رفتیم به مکتبای ما و ساحه کاری ما رفتیم. برای اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که برای اولین بار که به مکتب برویم دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود. شروع الا گیلاس، ترمز، چایخوری و کمپل و اساسی کارمنده خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که نمیره چرا گرفتین از مکتب. حتی وقتی پوستیشون انتقال کرد از مکتب، ما اونمو چیزها رو با خود بردنیم و وقتی که من داخل دفتر می شدم، علاوه از این که بسیار ویرانی و بی‌ثباتی را دیدم که افراد نظامی در داخل مکتب هم گشت‌زنی می کردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب حموم می کردن و بسیار به وضعیت خراب که خودش نه تنها در معرف و آموزش، نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچون یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن. و واقعیت که بر ما بسیار سخت تمام شد دیگه. لحظه بود که دیگه مثل دیگه هم موادثاتی که در افغانستان گذرا بود این هم بود. امی لحظه که من روی شما صحبت میکنم، امو لحظات زیر نظر من مجسم میشه که بر ما بسیار تخت تموم شد. ما یک حالت دیگه را دیدیم، یک چیز دیگه را دیدیم دیگه. اما تو یک فضای وحشیانه، فضای بربریت، فضای ترس و وحشت و همه جاره حاکم گرفته بود.
3: روزی که داخل مکتب شدین بعد از 45 روز، حضور طالبان هنوز هم دیده می شد در دور بر مکتب و اینا؟
4: بله بله. آه.
3: برخوردشان چگونه بود با شما؟
4: برخوردشان دیگه اصلا نمی خواستن که امرای ما رو برو شوند. گویا ای تو فکر می کردی که او از ما روی می گرن. حتی روی خود از ما می گشتندن. امرای ما حاضر نبودن گپ زنن. صرف فقط برای یکی دو نفر کارمندای مرد ما گپ می زدن و می گفتن که سیاسه را از مسیر دیگه بیان، از دروازی دیگه داخل شوند که ما ای طرف ها می باشیم. باز کم کم عادی شده رفت بر ما. او ترس و وحشتی که داشتیم کم کم عادی شده رفت. باز وقتی که مکتب شروع شد اونا دیگه از اوج انتقال کردن رفتن به جای دیگه. ما اصلا خود ما باز به معرف مراجعه کردیم که باید از افراد نظامی در مکتب نباشه که باعث ترس و وحشت دخترک ها میشه و دختر ها میشه. و خوب وقت بر اولین بار صنفای 12 و 11 و 7 8 9 هم بودن دخترها می اومدن. وقتی که مکتب شروع شد باز ما اینا را از ذریعه معرف مکتوب داده رفتیم که باید اینا از ایج انتقال بیابن که باز انتقال داده شدن.
3: درست. نخستین واکنش طالبا در مکتب ها چی بود و واکنش شما در مقابل با آنها چی بود میتونست؟
4: والا راستش که نخستین واکنششان اونمو بود که دیگه اصلا او نمیخواستن که مکتب ها شروع شوه، یا که مکتب ها شروع هم شد وقتی که دخترها رفتن بسیار با دخترها از اونا میترسیدن. اونا خودشان خود تبندگه با چیره های بسیار جدیدی ما رو برون بودیم. خود ما همی شاگردهای ما دیگه ترس و وحشت بود دیگه. بسیار به یک حالت بسیار قهر و غضب بودن با ما نگاه میکدن. این تو فکر میکردی که ما علیه از اونا مستقیم قرار داریم. اما تو امرای ما یک برخورد میکردن.
3: در نخستین روزهای سقوط که گفتین بعد از 45 روز شما وارد مکتب شدین و همچنان دختران دیگر هم، مثلا وقت در روزهای نخست فکر کنم یک دو تا دو ماه دختران بالاتر از سنف ششم هم یک ماه دو ماه اجازه رفتن به مکتب داشتن، آیا مشکل جدی وجود نداشت؟
4: نه خیلی کدام مشکل جدی نبود. اونا گفتن که فقط امیجا به خدایا مراد بکنن، مثلا یا چادری بپوشن یا کاملا سرپایشان پوشیده باشن. حتی یک امتحانک حضوری از دخترهای فارغ صنف 12 گرفته شد در مثال 1400 که من شاهد خود صحنه امتحان هم هستم که در صحنه امتحان دو نفر از مسئولین استخبارات از اینا حضور پیدا کردن. اول دیدن که باز در بین دخترها کسی از کارمندای ذکور نباشه. خوشبختانه دیدن که تنها ما خود ما و معلم صاحبای اوناس هستن، خاطرشان جمع شد و اینا صحنه رو ترک گفتن و از من استیزاری گرفتن که هیچ دختری را بدون اجاب و با فیشن و آرایش و بدون اجاب داخل مکتب اجازه ندی. در غیر از او خودت مسئول هستین.
3: درست. بعد از این که مکتبا بروی دختران بسته شد، دقیقا در همون روز چی چیزی را شما و شاگردایتان تجربه کردین مدیر صاحب و چی احساسی داشتین در روز؟ میشه برای ما شریک بکنین لطفا؟
4: ولی نه تنها که احساس بدی داشتیم، تا اینمی لحظه، نه تنها امروز، تا اینمی لحظه ما دیگه احساس ناراحتی میکنیم. طبعا یک مستیلای آن بگویم یک بال ما شکسته دیگه. با واقعیتش که ایتو فامیلایی بود که تا اینمیال زنگ میزنن پدرهای شاگرده مادرهای شاگرده که مدیسه شما کدام اطلاعی نداری، مکتبا شروع نمیشه، از روی مکتبا چی امیدواری داری؟ من میگم فقط دیگه به خداوند توکل میکنیم. دیگه کسایی که در مقامات خارج هستن اونا باید جامعه جهانی حقوق بشر اینا باید از سرصداها رو بشنون، بفهمن، درک کنن، باید اونا فشار بیارن سر از یک مکتبا شروع شد.
3: خبر بسته شدن مکتبا را برای دختران بالاتر از سنف ششم چگونه دریافت کردین مدیر صاحب؟ یعنی در نخستین دقایق شنیداری بود یا هم براتان بگونی مکتوب آمد یا هم احساس کردین که دیگه یعنی امکان نیست که دختران بالاتر از سنف ششم در مکتب حضور داشته باشن؟
4: اول از طریق میدیا شنیدیم این خبر. وقتی که رفتیم به دفترهای ما که مکتوب بر ما رسید، وقتی که ما بر شاگردای ما گفتیم، شاگردای ما لنگ کردیم که سر از این نمیم تاریخ که وضع شده بر ما در مکتوب تاریخ ها ذکر شده بود که من فراموشم شده که یادداشت میگرفتم، دیگه بر شاگردا فکر کردیم این باور میکنی که فکر میکردی که خدای ناخواسته هر کدام از یا عزیزترین کسای خود از دست دادین، عمو تو با یک چیق و فغان و ناله از مکتب برآمدن. نه تنها دخترای صنف 7 تا صنف 12، هر سالی که ما شاگردک های صنف 6 ما اینا فارغ میشن که بالاتر میشن به صنف 7 میرن، اینا را که ما میگیم که شما به سال امیدوار باشی که در روزای مکتب باش و بیه در غیر از او در خانه تان بشینه، یا بسیار به یک حالت خراب از مکتب بارد میشن. همیت لانامای خود که به دستای خود میگیرن از صنف 6 نه در امتحان نهایی دیگه سالانه، یا بسیار با یک جگرخونی و پریشانی و گریان و ناراحتی کاملا روحی و روانی از مکتب بارد میشن.
3: در این قسمت بر ما بگوین که شما به عنوان یک مدیر زن در بخش آموزش فعالیت میکنید، در این سالها، در این 4 سال حکومت طالبان با چی سختی ها و محدودیت ها روبرو شده اید؟
4: شما باور کنین که به هفته یک فرمان بر ما میه از طرف امیرالمومنینشان که فرمانای گوناگون است، از حجاب اجباری گرفته، از بسته شدن دخترها گرفته تا آزادی، تا تمام کاری که هست. این آخرین فرمانی که انقریب بر ما آمد است استفاده نکردن از تلفن های هوشمند در ساحه کاری است که ما قطعا اجازه نداریم اگر کسی گیر می آید یا 6 ماه زندان میشه یا به محکمه نظامی معرفی میشه و این در موقع از وظیفش منفک میشه.
3: این محدودیت ها چقدر تاثیر گذاشته بالای فعالیت کاری شما؟
4: 1000% ما تمام مشکلات اداری تدریسی خود از طریق تلفن های دشمن حل میکردیم. در قدم اول ما اجازه نداریم به دوایر دولتی بریم، از طریق واتساپ گروپ ها میتونستیم مشکل خود حل کنیم. مثلا اگر یک مشکلی میبود با امریت معرف ولسوالی ما تماس میگرفتیم، اونا با ریاست معرف تماس میگرفتن. حالا می روابط قطع شد دیگه، فقط به تلفن خطی اکتفا میکنیم و اعضای علمی مون که بودن اونا هم دیگه اجازه ورود ندادن به مکتب و که به مکتب های دختران داخل شوند. دیگه این ما در یک سردرگمی به پیش میریم دیگه. این فکر بکو که امیداری خود ما هست و خود ما هستیم، مگر از بیرون ما سخت تحت تعقیب هستیم. اگر یک ثانیه پس پیش داخل مکتب شیم به وظیفه ما هم گزارش ما داده میشه، از ما پرسان میشه که من ایسی یک مسئول چرا ناوقت آمدی یا چرا وقت صاحی کاری تر گفتی یا چرا نامدی. اگر یک کارمند ما نمی باشه که ما مرحط شو میکنیم که مثلا بار اینمی بر ما تلفن کده مریض بوده مشکل داشته. هر روز بر ما میگفتن که صفحه آزیدی تانه در واتساپ گروپ اندازی بر ما.
3: این شرایط چقدر تاثیر گذاشته بر زندگی شخصی شما، روحیه و بالای همچنان روحیه و انگیزه کاری شما چقدر تاثیر گذار بوده؟
4: ولی از شرایط بسیار سخت و ناگوار است. این شرایط تاثیرات عمیق خود بالای روحی فردی و اجتماعی داره. انگیزه کاری فعالیت های ما را بیخی، توصیه ما را در کارها بیخی ما گم کردیم. نمی فهمیم که ما چی کار میکنیم، با کدام طرف روان هستیم، چی میکنیم. با اعظمی دخترک های صنف اول تا صنف 6 قدر قیدات است که این هم امروز تاریخ 28 سرطان است. صنف های اول 2-3 در یک تعداد مکاتب هنوز هم از او امتحان گرفته میشن. قیدات به حد زیاد است، محدودیت.
3: امتحان در کدام بخش ها گرفته میشه از صنف 2-3 مدیر صاحب؟
4: امتحان اصلا از 15 سرطان شروع میشه، از صنف اول تا صنف 12. مگر متاسفانه که اینا بر ما مکتوب دادن که از صنف 4 الا 12 از تاریخ 15 سرطان عقص شود، صنف اول 2-3 بعد از تاریخ 25 سرطان عقص شود. در نصاب از یا کلن یک گدودی آمده است.
3: خانم سعیدی، میشه درباره نصاب هم بر ما بگوین که از صنف اول تا صنف 6 که درس میخوانن اینا، یعنی موضوعات درسیشان کلن هم کتاب ها و نصابی است که مربوط مکتب میشه؟
4: مضمون ها مربوط کتاب های درسی مکتب میشه، اما ساعت های درسی فرق کردن. مثلا میگه که در هر صنف تقسیم اوقات خاکی، تقسیم اوقات شما قسمی ها رو بسازی که هر صف در ساعت اول خود قرآن کریم داشته باشه. این بر ما بسیار چالش برانگیز مشکل است. دیگه ای که میگه که ساعت های علوم دینی 5 ساعته باشه، مضمون های علوم دینی در هفته 5 ساعت باشه، مضمون های ساینسی 2 ساعت باشه، مضمون های اجتماعیات و دری انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت باشه در هفته دیگه.
3: این تفاوت چقدر تاثیرگذار بوده بالای دختران دانش آموز پایین تر از صنف ششم در این مدت؟
4: والله دیگه بسیار مشکل است. بسیار از طریق تلفن ها میتونستن که شاگردان مشکل های خود حل کنن. متاسفانه کال استفاده نکردن از این سبب عقب مانیشون شد. نه کورسی است نه هیچی است. رفته رفته اگر 1 سال و 2 سال دیگه این وضعیت دوام پیدا کنه، شما فکر کنه که کلگی افراطی میشه. خلاص دیگه از دنیای ساینس و تکنولوژی و فیزیک کیمیا و اینا دیگه کلن دور میشیم ما.
3: با وجود تمام محدودیت ها چی چیزی باعث شد که شما همچنان به کار خود ادامه بدید خانم سعیدی؟
4: اینجا 2 دلیل هستم محترم. یکی که ما دیگه رای بهتر از این نداشتیم. مثلا ما چاره نداشتیم که کسی کشور برایم یا کدام تجارت بکنیم، کدام کار دیگر انجام بدیم. و دیگه ای که ما میخواییم که از طریق اینمی آموزشی که ادامه میتیم هم امرار حیات کنیم و هم مبارزی خود ادامه بدیم. ما میخواییم که از همی طریق مبارزه کده بریم.
3: درست، مبارزه کنیم در تقابل با تمام محدودیت هایی که طالبان وضع کردن، درست؟
4: بله بله بله، در تقابل با اونم. مثلا ما به شاگردان خود میگیم که شما از هر طریقی که میشه شما درس خود ادامه بدی، نه نگویی. اگر دم خانم هستی، ما خودم شخصا برشون زمینه سازی کردیم که یک مکتب است از طریق خانم راهل صدیق تدریس میکنه از لندن. ما بسیار دخترهای سرزمین مینو ما گفتیم آدرس دادیم که این مکتب شما تعقیب کنی از صنف 7 به بالا. این هم خودش یک راه مبارزه است. حتی بر یک تعداد شاگردای ما اسنادای ساختگی جور کرده رفتیم که باشی یا شامل مکتب شون درس بخونن.
3: درست. نگاه طالبان به معلمان زن و دختران دانش آموز چی گونه هست؟
4: قطعا اونا میخواین که زن بیرون از خانه باشه. نگاهشون اینمیست که باید است که یا حذف شون، کاملا از جامعه حذف شوند، مخصوصا از بخش تعلیم و تربیه.
3: درست. محدودیت هایی که بر کار شما و همچنان مکاتب وضع شده است اگر بانمو بگوین در موردش.
0: در موردش
4: بر فعلا چیزی که نو بر محمد است، محدودیتی که نو است اجاب شروع تا این دوران و محدودیتی که نو برام اومده، فرمانی که نو برام مکتوبی اومده است، این همیسته که قطعا از تلفن های هوشمند کسی استفاده نکنه. در مکتبای دخترانه از یک بچه که 5 ساله و بالا هیچ کس نبیه، حتی در صنفکای اول دوستی که بچه خود معلم سایبای من بودن اونموارم کشیدم از مکتبام. دیگه کارمندان ذکور قطعا ما نداریم، فقط 1-3 نفر ملازمه کارمندای خدماتی ریسفید داریم، بس خلاص. دیگه قطعا کارمند ذکور ما نداریم.
3: چقدر این مداخله ها روزانه در کارهایتان صورت میگره و این مداخلات از طرف کدام شخص است، کدام طرف است و چیگونه انجام میشه خانم سعیدی؟
4: این مداخلات خب ظاهرا صرف معارف است، اما از بیرون در پشت پرده استخبارات است، کشف است، دیگه تعقیب فرامین یک ریاست است، از طریق ملکای قریا اینه به اصطلاح جاسوسی کارمندان را میگیرند که کدام کارمندی وابسته و کدام گروه دیگه نباشه یا کدام کار دیگر انجام نده در ساحه کاری. مداخلات از استخبارات شروع تا امر به معروف. امر به معروف به حدی روز ما را بد میکنه که چی برد بگویم. ملکای قریا اینمی از کسایی است مداخله میکنن.
3: یعنی فکر میکنین که اینا افرادی هم دارن در داخل مکتب استخدام شده که جزئیات میده برشان در مورد کارهای روزانه شما و همچنان تغییرات و اینایی که در مکتب وارد میشه؟
4: خود طبعا یا استفاده میکنن یا از یک طریق معلم یا از طریق یک اولیه شاگرد یا از طریق یک کس دیگه طبعا استفاده میکنن. استخبارات خود یک فرد خود بیت نماینده معرفی کرده در مکتب یک نفر از استخبارات یک فرد است. میگه شما هر گامی رک میورداری باید از ما را در جریان بذارید.
3: مشخصتر اگر بگوین کدام بخشای از طالبا در امور مکاتب بیشتر مداخله میکنه خانم سیدی؟
4: استخبارات امر بالمعروف.
3: پس اینجا نقش ریاست معارف و وزارت معارف چی هست به نظر شما؟
4: خب ریاست اینا کسایی هستن که با بالای معارف دست بالا دارن.
3: خب نظر شما ای است که یعنی وزارت معارف نقش بیشتر نداره دیگه؟
4: نه خیلی نه یا دست بالا دارن از وزارت معارف کده، چون خود امیر از اینا فرمان میده که اینمی دو گروه استخبارات امر بالمعروف مستقل اجرا میکنن.
3: فرامینی که وارد مکتب میشه و به شما ارسال میشه از طرف استخبارات است یا وزارت معارف؟
4: از طرف خود امیرالمومنین به وزارتخانه تکثیر میشه و از طریق وزارتخانه به ریاست ها، از ریاست ها به امریت های معارف، از امریت های معارف باز به مکاتب میه.
3: در مورد تغییراتی که در نصاب درسی آمده خانم سعیدی اگر بر ما جزئیات بدین.
4: خب یکی خب در قدم اول خود دوگانگی کردنی که مثلا در مکتبات ولی مدرسه های دینی تاسم چه 12 است. این یکی دوگانگیشون است. و دیگه ای که تغییرات در نصاب آمده کلن افرادیت پیش روی داره. مثلا پیشتر من بر خودتان تذکر دادم که مضامین دینی 5 ساعته و 4 ساعته گرفته میشه، اما مضامین ساینسی، اجتماعیات، انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت گرفته میشن. اما نمیتونن که حذف شم کنن. یا نظرشون به این میباشه که این مضامین باید حذف شود. اما به خاطر از یک راه دیگه داره که یونسف چون تمویل میکنه وزارت معارف در قسمت معاش معلمین، یونسف بابر از یا اجازه نمیده که این مضامین حذف شود بیخی. اما یک ساعت و 2 ساعته شده است که اکتفا نمیکنه برای یک شاگرد.
3: شما بیشتر گفتین که مدرسه های دینی تا صنف 12 درس میخوانن، نصاب از اینا به نظر شما چی هست؟ در این مورد هم معلومات دارین خانم سیدی؟
4: نصاب از یا کلن تغییر، فقط یک دختر اک صنف 3 باید صرف و نحوه بخونه که مچون تفسیر شریف بخونه، ترجمه بخونه، ای بخونه، منطق بخونه، عقاید بخونه، اینی گپا هستم. دو کلن دیگه کلن مضامین دینی است.
3: یعنی از صنف اول تا صنف 12 که در مدرسه فعال است و فعلا هم میرن دخترها حضور دارن، کلا علوم دینی باید بخونن.
4: بله.
3: درست. آیا قوانین خاصی برای آقایان و معلمان زن هم وضع شده؟
4: بله، قوانینشون برای آقایان همی است که باید که ریش خود تا که میتونن در راستر بوانن، کلا بپوشن، پیرن تنبان بپوشن و پیرن تنبان های مفشن نپوشن، پاک نپوشن، تکای رنگه رنگه بپوشن، پاچای کلان داشته باشن، دگریش خود هیچ قطعا اصلاح نکنن، دگر اصلا اما پاچایشان پایین نباشه، هر کسی پاچایش از بجولک پایش پایین باشه او باید دوره بخوره، اینی که پاسته و 5 وقت سر نماز استاده باشه. و برای خانم ها کس خانم ها اشت جبری باید کس بقره یا چادری بپوشن یا به اصطلاح از فرق سرشون تا شست پوشن با جامعه سیاه پیچانده شون.
3: و داخل مکتب هم که میشه نه همون قسم ادامه داشته باشه؟
4: تو در صنف درسی، حتی در صنف درسی که میرن پیش شاگرد باید از اونمو تو یک چیز باشن.
3: چقدر میتونه بالای روحی شاگردا تأثیر گذار باشه خانم سعیدی؟
4: باور کنین که کلگی مریض است، چه روحی چه جسمی، کلا معلم مریض، شاگرد مریض، همگی مریض است، روحی و جسمی، چرا که فشار است. دینمی گرمی، دمی گرمی، اوطور یک جا و تعمل کردن بسیار مشکل است، بسیار سخت است. حتی در مدارایی که اینه کلن زنانه هستیم دیگه، در بین ما کارمند مردی نیست، وجود نداره. اما اونامو ایجا باعث از این میشه که فشارهای بلند بلندتر بره، فشارهای پایین پایینتر بره. دیگه امکانات هم نیست که کدام سولری باشه مثلا، یا کدام اکاندیشنی باشه، ایگه پا باشه، او چیزا وجود نداره. از درجه حرارت یک درم بالا رفته، این فشار جاب که چادر سیاه میپوشی، لباس سیاه هفته و زیاد جست میکنن.
0: درست.
4: چپن تم سیاه باشه، چادر تم سیاه باشه، کلن این دیگه طرف فشار زیاد داره.
3: بله. با توجه به دستکاری که طالبان در نصاب و کریکولم درسی انجام دادن، فکر میکنین که دختران را افراطی کرده باشه در برخوردهایشان؟
4: طبعا طبعا.
3: اگر بر ما واضح تر بیان کنین؟
4: خب معلوم دار است که با خواندن اینمی کتابایی که یا سردرگم میسازن شاگردارا در نصاب درسی مداخله میکنن، کلا مزامین دینی است، کتابای منطق است، سیاست است، میخواین که ما نه دکتری داشته باشیم، نه انجینیری داشته باشیم، یک سال دو سال بعد نه معلمی داشته باشیم، نه مدرسی داشته باشیم، فقط کلا اینمی ها دیگه ملای افراطی بروین خلاص.
3: چقدر بالای افکار دختران دانش آموز تاثیر گذاشته؟
4: یک تعداد دخترها چاره ندارن، میگه از اینکه ما در خانه بشینیم مشکل روحی بر ما پیدا شوه، بازم از خانه تا امی مکتب به عنوان از اینکه ما میریم مدرسه درس میخوانیم، برشان یک کمی دیگه روحیشانه آزادی میتم بینمی خاطر میان. و یک تعداد اکتفا میکنه به مخانششتنشون، میگذید این مزامین ها رو ما بخوانیم، داینده از این چیز جور نشه و بهتر ایزیست که ایت نخوانیم، در مخانیم رو بشینی بخران.
3: این نصاب بالای افراطی شدن دخترها منظورم از افکارشان هست، یعنی میگین تاثیر زیادی نگذاشته؟
4: یک تعداد محدودشان به حد افراطی شدن که در فامیلای خود تقویدات وضع میکنن. مثلا یک امشیره یک شاروسی میکنه، او اجازه نمیده که او باراجگاه بره، او اجازه نمیده که او لباس مفشن بپوشه، او امشیرهش اجازه نمیده که او تو دست خود هنا ببانه. اینی کارهای افراطیشان است، نشانهایشان است که سر یک تعداد اثرگذاری کرده.
3: درست. تشکر مدیر صاحب. اگر امروز فرصت داشته باشین پیامی به دختران افغانستان، زنان کشور و همچنان جامعه جهانی بدهید، چی خواهید گفت؟ بزرگترین آرزوی شما برای آینده آموزش دختران افغانستان به عنوان یک مدیر و مسئول یک مکتب چی است؟
4: از این فرصت پیش آمده پیام ما به دختران و زنان افغانستانی است که صبر استقامت داشته باشند و برای جامعه جهانی است که اگر اقدامی برای نجات ما نکند، روزی دامنگیر شما خواهد شد. این تنها در افغانستانی بلکه تمام جهان خواهد افراطیت گرفت. و بزرگترین آرزوی ما برای آینده آموزش دختران افغانستان آزادی، آموزش و پرورش ایشان است و تأمین عدالت و ترقی کشورم است. با امید روزی که در افغانستان آموزش و پرورش باشد، تامین عدالت باشم.
3: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم شبنم سعیدی، مدیر یکی از مکاتب در افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان رادیو افغانستان انترناشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. منابع محلی میگویند روز شنبه در دست کم 5 ولسوالی بدخشان از جمله نسحی، زیباک و فیض آباد میان طالبان و افراد مسلح مخالف این گروه درگیری های شدید رخ داده است. جمعه خان فاتح برای پنجمین روز در نسحی در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی نیز مسئولیت حملات در زیباک را بر عهده گرفته است. جبهه آزادی افغانستان از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داد. یک منبع گفت که در مایمی مردم علیه طالبان شورش کردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان، شمار از طالبان قندهاری در چهارراه عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. منابع محلی گفتند که تعرض و آزار جنسی شمار از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری میان افراد حاضر در محل انجامید. در اسپانیا شمار از شهروندان افغانستان در شهر مادرید در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار پایان محدودیت‌ها علیه زنان و دختران شدند و جامعه جهانی خواستند از عادی سازی روابط و مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند.
1: بینان طالبان سره به تعامل ونیسي او دفتر مې د ټولو نړۍ ته داده چې د افغانانو خویندو او د افغان ولس په څنګ کې به ودرېږي. هغه په ده معنا چې په افغانستان کې طالبان یو تروریستي او افراطي ډله ده او په افغانستان کې طالبان نه یوازې پخپله دوی تروریستان دي بلکې په افغانستان کې نور تروریستي ډلې دلته ځای په ځای شوی د دنیا لکه ټي ټي پي، القاعده، داعش او نور افراطي ډلې که چیرې دغه دنیا د افغانانو په څنګ کې ونه درېږي یا خاصه د افغان ورځ په څنګ کې دوی د په یاد ولري چې دغسې یولسم د سپتمبر ثانی نه یوازې په امریکا کې بلکې په اروپا او په نورو هېوادو کې به تکرار شي.
0: و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بازگشایی تنگه هرمز را اقدام ضروری دانست و تاکید کرد ادامه مسدود بودن این آبراه و سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. اردوغان به الجزیره گفت که احتمال پیوستن کشورهای دیگر از جمله مصر به توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان وجود دارد. سپاسگزار همراهی.
2: Radio Afghanistan International.

طالبان در حال پنجمین سالگرد حاکمیت خود را تجلیل کردند که هیچ انعطاف در راستای تعامل با جهان برای کسب مشروعیت نشان ندادند. وضعیت فلاکتبار اقتصادی، محدودیت‌های سیستماتیک علیه زنان و نارضایتی روزافزون عمومی مردم را بیش از پیش به سمت جریان‌های مخالف سیاسی و مسلح سوق می‌دهد. با این حال طالبان همچنان تنها بر روایت به اصطلاح پایان اشغال خارجی و اجرای شریعت اتکا می کنند. در این میان تفاوت اصلی میان روایت طالبان، مخالفان سیاسی و جامعه جهانی چیست؟ آیا طالبان در آینده از شیوه حکمتداری بومی و ایدولوژیک خود به سمت تعامل با جهان و کسب مشروعیت داخلی حرکت خواهند کرد؟ و مهمتر از همه، آیا مردم افغانستان می توانند دور یک روایت واحد علیه طالبان متحد شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان تابش فروغ، تحلیلگر مسائل سیاسی، و سردار محمد رحیمی، پژوهشگر ماسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فروغ، من میخوایم با شما آغاز بکنم. امروز حاکمیت طالبان در افغانستان 5 ساله شد. بعد از 5 سال واقعا روایت را که امروز طالبان را عمی کنند چیست؟
1: شما بر مهمان گرامی جناب آقای دکتر، ما امیدوار هستیم که صدای ما را بشنوین. شما بله.
0: صدای شما را داریم، بفرمایید.
1: تشکر آقای ملک. ما فکر میکنیم این سوال را در سطوح مختلف مردم افغانستان تا حدی که ممکن بوده پاسخ دادن برش، و این پاسخ بسیار روشن است. طالب یک کیش ترور، وحشت، ارعاب، جهل و شکنبت است. هیچ نوع پیوند ارگانیک و بومی میان انسان افغانستان و طالب به عنوان یک گروه حاکم وجود نداره. فرار جمعی مردم افغانستان از مرزهایی که هر آن باز میشه و داران تن فرار میکنن های همسایه، و از همه مهمتر فرار به عنوان گزینه همیشگی برای مردم افغانستان، نشان میده که طالب نه فقط حکومت دلخواه مردم افغانستان نیست، هرگز مورد تایید اکثریت مطلق مردم افغانستان حتی که دعا میکنن پایتخت بومی و مردمی و عقبه اجتماعی تا وجود نداره، چون این حمایت نه در حالهای حاکمیت و نه اون بنان بالوان یک گروه حاکمی که انحصار قدرت و ترور داره، طالب یک سلطه ظالمانه بر سر و سر این سلطه تحقیم میشه، ترجمه نمیشه و تیر نمیشه به عنوان مرکویت برون آمده از آرای مردم، هواداری و بخواهی مردم افغانستان و از رضایت جمعی توده هایی که هر آن با واقعیت تلخ زندگی زیر سلطه طالب مواجه. ما فقط چند تا مثال

0: το οποίο είχα ζει και στο All Rabbit, τώρα μου ζητώ το τούρπο, το χώτα, που είχε ας φάκερ πήγαινε το ταουσέι ενσονή, το ταουσέι σαχτή, το ουμίτ μπορμόνι για καλή ομδάβαρε ενσον, καμία ζει σοχτώρα τότε, در حکومت داری 5 ساله دوش برشناخان بوده برنامه عمل طالب جز حمایت از شبکه های ترور ملی و منطقی و حامیان قبلیشان جز سرکوب هویت های متنوع افغانستان خفقان به حساب تحمیل شده بر همه سطوح اجتماعی به ویژه زنان افغانستان که متاسفانه همی اکنون بر روایت های مختلف و بر اساس گزارش های مختلف کشور تبدیل شده به یک زندان به یک جهنم بر زنای افغانستان. بنابراین شما چگونه میتونین این روایت را به عنوان روایت امن، روایت ثبات، روایت توسعه و روایت پیشرفت بفروشین در حالی که مردمتان و کسانی که فکر میکنین گویا رعیت شماست از شما در سطوح مختلف بیزار است و این بیزاری را با نوشتن، با اعتراض، با گفتن، با تفنگ، با مبارزات مدنی، سیاسی و از همه مهمتر انزجار از طالب به عنوان حاکمان او سرزمین ابراز میکنند.
1: درست، سپاسگزار. آقای رحیمی، امروز شاهد صحبت‌های سران و مقامات طالبان هم بودیم در روز تجلیل از پیروزی گروه طالبان بر افغانستان. ولی در این بین ادبیاتی که استفاده شد، من مطمئن هستم که شما این صحبت‌ها را دنبال کردین، به ویژه صحبت‌های را که سران ارشد طالبان داشت، اگر متقی را به عنوان یک مثال بزنیم، یا در کلیت ادبیات را که طالبان امروز به کار می‌برند، این چگونه یک ادبیات است و چی را نشان می‌ده؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بس. واقعیتی هستش که پرداختن به مسئله افغانستان، حالا افغانستان زیر سلطه طالبان یا در واقع وقتی به تاریخ افغانستان برمیگردیم و بحث از ثبات، استقلال و مشروعیت و حاکمیت در افغانستان یک بحث بسیار چند لایه و پیچیده است. به خاطر همو هم تفکیک اینها یک مقدار کمک میکنه که ما بتوانیم درک بهتر از واقعیت‌های افغانستان و امروز افغانستان زیر سلطه طالبان داشته باشیم و در تحلیل‌ها بتوانیم جایگاه هر کدام رو به درستی تشخیص بدیم. گپ اولی هستش که اساساً روایت ثبات در افغانستان لزوماً بر نمی‌گرده به حکومت‌های افغانستان، یعنی اینکه شما در 5 تا 6 تا گذشته انواع و اقسام حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی در افغانستان دیدین با ایدئولوژی‌های متفاوت، اما چیزی که به وجود نیامده ثبات است در افغانستان. بنابراین بخشی از ثبات برمیگرده به حالا موقعیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک یا سرنوشت جغرافیایی افغانستان در گیرودار رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی که یک مؤلفه اثرگذار است بر ثبات در افغانستان. بخشی هم برمیگرده به حکومت‌ها که چگونه اونها با در واقع فضای داخلی و فضای منطقه‌ای و جهانی تعامل می‌کنن که در گرو از او ثبات برای افغانستان به مثابه یک ضرورت برای توسعه، برای پیشرفت و تحقق او خواسته‌های ملی به وجود بیاد. خب او بخشی که مربوط به حکومت هاست، خب ما در دوران مثلا حکومت جمهوریت به شکل داشتیم، جمهوریت های مارکسیستی به شکلی، دولت مجاهدین به شکلی و امارت اسلامی طالبان به شکلی، و میبینیم که خب روایتی که طالبان ارائه میکنن از ثبات و امنیت در افغانستان یک روایت بسیار ابتدایی از ثبات و امنیت مبتنی بر ازی که جنگ فیزیکی در افغانستان نباشه. ولی کن واقعیتی هستش که ما میدانیم که امنیت امروز لایه‌های مختلف داره و اگر جنگ ظاهراً در کوچه ها و شهرهای کشور تا یک حدی فروکش کرده، حداقل در 4 سال گذشته، حالا امسال خود دوباره شورش ها در ولایت‌های مختلف شروع شده، اما ناامنی در ذات و در بنیان و در نهادهای فردی و جمعی افغان‌ها رسوخ پیدا کرده. یعنی اینکه ما ذاتاً ناامن هستیم الان در افغانستان، هیچ کس احساس امنیت روانی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمیکنه، هیچ گروه هم از گروه های قومی یا گروه های اجتماعی. و مخاطر هم یعنی طالبان صرفا سوار بر یک روایت بسیار بدعی و ساده در واقع از امنیت خودشان رو فریب میدن، در حالی که واقعیتی هستش که افغانستان رو به منتهای ناامنی اینها در واقع سوق دادن. اما اینکه بگوییم خب یعنی با تغییر روایت طالبان یا تغییر حکومت طالبان منجر به ثبات در افغانستان بشه، گفتیم لایه‌های مختلف دیگه ای داره که باید رو ببینیم که چگونه حکومت‌ها در واقع با او عمل کردن که یک بحث جداگانه است.
1: بله، ولی آقای رحیمی وقتی که امروز صحبت‌های متأخر می‌شنیدیم می به اصطلاح برخ میکشید روایت طالبان را و تا یک جایی برداشت میشد که این روایت طالبان بوده که باعث پیروزی از اونا شده و به نفع انتقادها را متوجه مخالفین داشت و همزمان در امو تون آوازش یا نحوه سخنرانیش آدم درک میکرد که میخواست اطمینان بته و نادیده بگیره مخالفین مسلح خود و مخالفین سیاسی نظام طالبان را. ولی مهم است که بدانیم آیا واقعا طالبان به می درک رسیدن یا به مو حد از اطمینان رسیدن که دیگر مخالفینشان تهدید بر از اینا نیست و دلیل بر بی‌ثباتی و خرابی امنیتشان نیست یا خیر؟
2: خب همه که پیشتر اشاره کردم اگر ما ثبات رو در افغانستان مبتنی بر همون لایه های چندگانه در نظر بگیریم، افغانستان بی‌ثبات است و طالبان این رو خوب میفهمند. به مو خاطر رژیم طالبان بیشتر از هر زمانی امروز شکننده تر است، در این شکی نیست. اما اگر در واقع ایران به این خلاصه بکنیم که گروه های اپوزیسیون سیاسی که در گذشته یک تجربه ایران افغان ها از او داشتن خیلی در واقع به دل مردم افغانستان نمی چسبن و ممکن است حمایت نکنن، بله این ممکن است که یک مسئله باشد. اما گپی هستش که وقتی شما او ساختارهای ثبات رو در کشور شکل ندین و مشروعیت داخلی به وجود نیاید، امکان از اینکه حکومت در واقع فرو بره بپاشه و روایتی که طالبان دارن روایتی نیست که مردم افغانستان اون روایت رو پذیرفته باشن، یعنی مجبور به تمکین هستن. اما یکی پذیرش چیزی است و در واقع تمکین چیزی دیگری هستش که مجبور باشه آدم در واقع
1: درست بپذیره. یعنی شما میگین که یک نظام نامشروع و یک حکومتی که نامشروع باشه به شکل طبیعیش هم بی‌ثبات است.
2: طبیعتا یعنی بی‌ثباتی ذاتاً با ماهیت طالبان گره خورده، یعنی اساساً شما وقت چارچوبه های معرفه شناختی طالبان را به لحاظ نوع حکومت دارید، نوع نگاهشان به اتباع، به شهروندان، به مردم افغانستان میبینین، اینها هیچ ارتباطی نمیگیرن با اینکه شما در واقع یک نوع حکومت مشروع رو در واقع بخواید تصویر بکنین و با مخاطر ذاتاً یعنی بی‌ثبات هستن به دلیل که ارتباطی نمیگیرن با مردم افغانستان. اینا اصلا مبانی مشروعیت خود رو از جاهای موهومی میگیرن که خب ما که تا امروز نفهمیدیم، هرچند سعی میکنن براشون صبغه دینی بشینن ولی کن خب خیلی از هم مفسرین هم علمای دینی به این باور ندارن که طالبان نظامشان به لحاظ دینی مشروع است. مردم افغانستان هم باور ندارن. اساسا وقتی که شما مبانی مشروعیت خودشون از مردم نگیرین، اساسا به فکر ثبات برای نیست، چون شاکله های ثبات از درون جامعه برمیخیزه. وقتی قرائت رسمی شما از دینی قرائت خاصی باشه که بخش بزرگی از مردم افغانستان رو باثاب نمیدن، بازی تشدید میکنه بی ثباتی رو. به مخاطر من فکر میکنم با طالبان در روایتی که دارن شکست خوردن. اما واقعیت هستش که زور و فضای بین المللی و منطقه‌ای به قسمی هستش که تا یک مدت محدود تاکید میکنم مدت محدود در واقع طالبان ممکنه تحمل شوه، ولی که به سرعت و بسیار در واقع ناگهانی فروغ خواهد شکست، مثل که ما در گذشته تجربه کردیم. من مخاطرم این چیزی که آقای متقی یا رهبران دیگه طالبان میگوین صرفا یک اطمینان خاطر برای خودشان است، اما به لحاظ اخلاقی و به لحاظ عملکردی هیچ صلاحیت رو اینها ندارن که در مورد مشروعیت یا ثبات در افغانستان صحبت با مبنا یا با مابعضای واقعی رو بگن.
1: سپاسگزار است آقای رحیمی. ولی بخوای فروغ در رابطه به همین پرسش میخوایم دیدگاه شما رو بدانم، واقعا طالبان ترس و نگرانی از مخالفین و مخالفت هایشان واقعا دارن یا ندارن؟
0: طالب یک پروژه تبلیغاتی است. حتی سقوط جمهوریت یک بخش عمده از این توسط یک کارزار سازمانیافته اطلاعاتی و تبلیغاتی صورت گرفت. طالب به صورت اساسی میفهمد که نبرد اطلاعات را در مواجهه با مخالفان خودش، در مواجهه با مردم افغانستان باخته و از این بابت من فکر میکنم این ابراز نظرها بیشتر از این که نشانه اطمینان به نفس باشه، نشانه یک وارخطایی است، در واقع یک دست و پاچگی است، کم شمردن و در واقع انکار کردن از مخالفتی که ریشه داره در میان مردم افغانستان. نشان میده که طالب میدانه که حاکمیتش و سلطهش در مناطقی که بخصوص نگاه فرهنگی، نگاه اجتماعی و باورهای فرهنگی و اجتماعیش کاملا در تضاد با نظام فکری طالب هست، متزلزل است و این سست پایگی برای طالب شافت داره. به زودی شما میبینین که این تحرکات و این مخالفت ها انواع مختلف و از طریق های مختلف تبارش پیدا میکنه. من فکر میکنم که این بیشتر از این که نشان بده که طالب حاکم بر وضعیت است، نشان میده که طالب بر حاکم نبودن خودش و دوام حاکمیت خودش اشراف داره و میفهمه که از کجا قرار است آسیب جدی ببینه. و مخاطر در پشت این گفتگوهای در واقع اطمینان، پر از اطمینان، یک ترش است، یک واهمه است و از همه مهمتر لشکرکشی های طالب در مناطق مختلفی که مخالفت های نظامی داره جدی تر میشه. نشان میده که طالب میدانه که بازی داره عوض میشه. امون رقمی که آقای دکتر گفتن، قطعا نظم منطقی که طالب را به عنوان یک بدیل موقتی میدانست دیگه حالا داره عوض میشه. افغانستان تحت حاکمیت طالب با 40 میلیون انسان کم و بیش، با این فقر گسترده و روبه افزایشی که هست و بحران های اجتماعی و انسانی که احتمالاً متوجه کشورهای همسایه میشه در دراز مدت، به صورت قطع طالب را به عنوان یک پروژه پایدار سیاسی در افغانستان مورد تایید قرار نمیده و این تحول آمده نیست و طالب مطلق و حامیان طالب فهمشان است که این تحول جلوش گرفته نمیشه، مگر اینکه تا حد امکان با استفاده از زور و وحشت که تنها ابزارش که طالب میتونه ادامه میده کار خودش.
1: درست. ولی آقای فروخ، حالا فکر میکنیم یک تصویر از طالبا گرفتیم که اینا در چی شرایط و در چی حالت هستن، ولی طرف دیگه هم مخالفین طالبا هسته. آیا واقعا اونا روایت دارن یا ندارن؟ یه هم مهم است، یعنی مخالفین طالب اونا یک روایت رو دارن که بتونن اون روایت پاسخگو باشه در برابر یک دشمن بگویم یا یک مشکل مثل طالب؟
0: دو تا مسئله است آقای ملک. اگر قرار است شما از منظر تئوریک به این نگاه بکنین، طبیعی است که جبهات مختلف سیاسی نظامی باید صاحب برنامه باشن، اصول داشته باشن، کار سیاسی و فرهنگی را انجام بدن و ما باید بدانیم که چی میکنن، که خوشبختانه در بسیار از موارد اساسنامه های فکری، مرامنامه های سیاسی از این جریان ها و گروه ها روشن است، مردم میتونن مراجعه بکنن بخوانن. طبیعی است که ابهامات وجود داره، ولی بحث تئوریک مسئله است. در مواجهه باید داشته باشین، چه در افغانستان چه در هر جای دیگه، در مواجهه با یک شبکه از تروریستانی که قاچاقبران حرفه‌ای مواد مخدر هستند، انحصار ترور و ارعاب را دارند در واقع و مسلط هستند و اشغال شده سرزمین شما توسط از این گروه، من فکر میکنم که مانیفست نویسی کار بسیار دشوار نیست. ضدیت با طالب خودش یک مانیفست ایجاد میکنه. مثلا طالب مخالف تمام آزادی های انسانی و مشروع و مدنی است که بر اساس قانون اساسی افغانستان تشکیل شده بود و مردم میتونست امید داشته باشند با بخش از پروسه سیاسی و شرکت در پروسه را انجام بدن. طالب با آزادی، با زن، با آگاهی، با آینده، با امید، با توسعه انسانی، با همه چیزایی که زندگی عادی را میتونه، با موسیقی، با هنر، با فرهنگ، با سینما، شما تمام جلوه های یک زندگی انسانی را مد نظر بگیرین، طالب اساساً به لحاظ فکری، ایدولوژیک، سیاسی همراهش مشکل داره، در ضدیت با او قرار داره و بر سرکوبش نیرو و سرمایه میگذاره. بنابراین شما وقت مخالف طالب هستین، معناش ایست که با همه از این عناصر از بنیاد مخالفت میورزید.
1: درست. یعنی در حقیقت خود مخالفت با طالب، امی فکر مخالفت با طالب از دید شما خودش یک روایت کافی است
0: برای اکنون؟ آره، ما طالب را روایت عمومی که وجود داره، طالب را برمی اندازیم، برمی گردیم برای ایجاد یک نظمی که حقوق اساسی انسان ها را، حقوق اساسی شهروندان را، نوعیت حکومت را، چگونگی توزیع قدرت و منابع را، چگونگی تصمیم گیری در مورد پروسه های سیاسی و اشتراک همه شهروندان را تضمین بکنم. مگر کلانتر از این مانیفست وجود داره. طبیعی است که اگر شما این فرصت را داشته باشین در شرایط عادی برای نوشتن یک مانیفست و یک تغییر و یک انقلاب فکری کار ضرورت است و ما فکر میکنم که تمام نیروهای سیاسی، نه فقط کسانی که تفنگ بر دوششان است و مبارزه سیاسی را به صورت گرم انجام میدن، بلکه سایرین به سهم خودشان، به ویژه زنان افغانستان، در شکل دهی یک روایتی که برای افغانستان پس از طالب و فردای پس از طالب برنامه داشته باشه و بتانه ما را در واقع بگذرانه به مرحله که کشور ما را پس بگیریم، صاحب سرزمین و زندگی ما شویم، صاحب برنامه هستن. من فکر میکنم که تلاش طالب برای برچسب زدن مخالفین سیاسیشان که گویا یک یا بدیل سیاسی طالب نیستن، دو فاقد برنامه و روایت هستن، یا بخشی از پروژه اطلاعاتی و تبلیغاتی طالب است. خود طالب صاحب کدام نراتیو، کدام روایت بسیار جذاب و جالب نبوده؟ چسبیدن به یک قرائت دینی کهنه چند صد ساله، تفکرات عشیره‌ای و قبیله‌ای که هیچ نوع همخوانی با زندگی مدرن انسانی نداره، بعد پشت سر عقبه سیاسی پاکستانی و اطلاعات سازمان استخبارات پاکستان که امکان شورشگری از یار در سالهای اول پس از 2001-2003-2005 فراهم کرد. بنابراین طالب بهتر است که آینه را یک بار طرف خود بچرخانه و ببینه که وقتی انتقاد میکنه این انتقاد چقدر میتونه به صورت اول متوجه خودش باشه. درست. در بهترین حالت ممکن وقت در جریان جمهوریت نظرخواهی شده بود 5-10% مردم افغانستان در روستاهای بسیار توسعه نیافته افغانستان با طالب همخوانی و همسویی فکری داره. حتی در نوع دینی که طالب فکر میکنه، دینداری و قرائت دینی همه مردم افغانستان است، همه مردم افغانستان با طالب همسو نیست.
1: آقای ریمی، به نظر شما چی امر میتونه که مخالفین طالبان را با توجه به صحبت‌های آقای فروغ روایتشان را برجسته‌تر بسازد؟ یا نظر شما چیست؟ واقعا فکر می‌کنین که مخالفین طالب یا کسایی که در مخالفت با طالب هستند اینا یک روایت قوی دارن، یک روایت دارن که بتونه طالب را شکست بده؟ اگر ندارن چطور میشه بسازن یا ساخته شوه؟
2: خب ببینید، مشکل در این استش که ما یک جامعه چند پارچه هستیم، یعنی تضادهای قومی، اجتماعی، شکاف‌های قومی، مذهبی و طبقاتی، همه اینها جامعه ما را به گروه های مختلف یا طبقات مختلف تقسیم کرده که هر کدام یعنی دیدگاه های متفاوت دارن و یک کار سخت میکنن برای شکلی به یک روایت ملی، یک روایت کلانی که بتواند اونها را منسجم بکنه حول هم دیگه. ولی از یک طرف دیگه نگرانی هایی که ناشی از نوع حکومتداری طالبان هست و او روی کرده که طالبان باز نسبت به همین گروه های قومی، مذهبی، جنسیتی در افغانستان داشته، اتفاقا یک فضای بسیار خوبی برای مخالفین فراهم کرده. یعنی شما الان در تمامی گروه های قومی، حتی پشتون ها، در مثلا زنان به معنی نیمی از پیکر جامعه، در گروه های اقلیت های مذهبی، در واقع گروه های اصناف، در طیف در واقع طبقه متوسط، در طیف های مثلا روشنفکر تحصیل کرده، در اکثریت اینها میبینین که طالبان یعنی به نوعی یک آنتیتز خود یا مخالف خود در واقع پرورش دادن به دلیل عملکردی که داشتن، هم در دوره اول هم در این دوره که او رو دوام دادن، و مخاطر روایت در اختیار مخالفین هست. اما واقعیتی هستش که پیشتر اشاره کردم که یکی این که بحران در افغانستان یا بی‌ثباتی در افغانستان، یکی ریشه در واقع داخلی در درون ساختار سیاسی حکومت داره، یکی در ساختار جغرافیایی افغانستان و نگاه منطقه و فرامنطقه به افغانستان داره، و مخاطر هم هر دوی اینها یعنی روی هم اثر میگذارن برای ازی که ما در افغانستان شاهد بی‌ثباتی یا ثبات در افغانستان باشیم. از اون بابت طالبان به عنوان بازیگر درونی، چون گفتیم مؤلف افغانستان بازیگر درونی، بازیگر منطقی و بازیگر بین‌المللی داره، به خاطر امی در قرن گذشته حداقل بازیگرا تانستان سرنوشت افغانستان در واقع شک بدن. منتها بازیگر داخلی که حالا حکومت باشه و گروه های مخالف حکومت یا اپوزیسیون، عمدتا هم بخشی از بازی منطقه یا کلان بودن. ولی در داخل ما یک روایت کلان، یک رقابت، یک جنگ داشتیم به نام جدال سودان و تجدد که در همه کشورهای منطقه ما بوده، مثلا در ایران، در ترکیه، در عراق، حداقل همسایه افغانستان به شکل‌های مختلفی دوام پیدا کرده و منجر به نوعی از حکومت‌ها یا ثبات حداقلی حکومت‌ها شده. در افغانستان بعد از در واقع کودتای داوود خان و بعد اشغال افغانستان توسط شوروی، ما در واقع از این مسیر یک مقداری منحرف درست. شدیم به سمت در واقع
1: چه من می‌خواستم این مسئله رو بپرسم. بله، پس آقای ریمی، در شرایط امروز مثلا قانون اساسی وقتی که یاد میشه، بیرق یاد میشه، یا فرهنگ افغانستان یاد میشه، آیا اینا میتونه همون مؤلفه‌ای باشه که مردم را یا در گردش جمع شون و مردم به خاطر از اینا بر ضد طالب استاد شون؟
2: خیر، یعنی متاسفانه گفتیم بعد از 1973 به این سو حداقل ما به دلیل همو سهمگیری که گروه های قومی، گروه های تنظیم های جهادی داشتن و نقش و مؤلفه مهم پررنگ در واقع قومیت در سیاست افغانستان، اساسا مؤلف های به نام ملی، حالا بیرق باشه، زبان باشه و مصطلحات باشه، همه محل دعواست. و مخاطر این که ما بخوایم یک روایت رو مبتنی بر ازی تعریف کنیم بسیار مشکل است. مگر این گفتیم طالبان به واسطه عمل کرده بعدشون در تمامی عرصه ها با تمامی مؤلفه ها بتانن که این روایت رو در اختیار مخالفین قرار بدن، بله. قرار دادن. بله. اما دقیق مخالفین بیشتر... به دلیل...
1: بله ریمی صاحب این مسئله مهم است. بیشتر آقای فروغ باورشی بود که یعنی در کلیت خود گذشتن از طالب، یعنی عبور از طالب و فکر طالبانی و نظام طالبانی یک روایت کافی است با توجه به سوانه و روی کرد و پالیسی و برخورد طالب با مردم افغانستان.
2: خب یک بستر فکری بله، اما به لحاظ عملیاتی وقتی میرسیم او عقبه های قومی بسیار پررنگ هستند در گروه ها و تنظیم های کمیال علیه طالبان میجنگند. یعنی شما ببینید که حتی در نوع مبارزه‌ای که الان در همین سال 1405 علیه طالبان صورت میگیره، جبهات مختلف شکل میگیره که وقتی شما دقت کنین یک جبهه قندهار پشتونه در رسش، جبهه نمیدونم مقاومت یک تاجیک است، جبهه در واقع آزادی یک هزاره است،
1: جبهه پشتونه تا کم هم داریم، بلی کدام جبهه بسیار خاص هم نیست که مثلا از امو حوزه باشه،
2: حالا منتسب است بالاخره به پشتون های حالا روشن فکر یا مدرته. منظورم این هستش که یعنی شما کماکان یا عقبه های قومی باعث میشه که یک پارچگی ساختاری به وجود نیاید برای مقابله با طالبانی که او کلیت گروه های قومی رو با هدف مواجه، هدف در واقع داره، کلیت گروه های اجتماعی رو مورد هدف قرار داده و عملا زندگی همه رو با مخاطره مواجه کرده. این دلبستگی به عقبه های قومی و روایت هایی که پشت سر ساخته میشه، شما ایران فراموش نکنین که پشت سر همه در واقع گروه های نظامی که ساخته میشه روایت هایی وجود داره به لحاظ سیاسی در مورد آینده افغانستان. هزارستان داریم، خراسان داریم، ترکستان داریم و دوی پشتونستان داریم. بله. و مخاطر این روایت ها تا تبدیل به یک روایت کلان در مورد آینده افغانستان نشه و جبهات هم از متاثر میشه.
1: درست.
2: مبارزات هم از متاثر میشه و این مبارزات یعنی مختلف گاهن در واقع فرصت رو فراهم میده برای گروه های مثل طالبان که حکومت ایدئولوژیک خود دوام بدن. ما تا نتوانیم این روایت ها رو به یک روایت کلان سیاسی تبدیل بکنیم، این تاثیر میذاره روی مبارزات مسلحانه ما، روی مبارزات حتی فرهنگی ما، روی مبارزات سیاسی ما. و این باعث میشه که باز توده ها به دلیل اینکه توده ها خب شاید این نگاه رو نداشته باشن، اونها باز متاثر میشن که خب اینها از عقبه های مختلفی در واقع پیروی میکنن و این نمیتواند برای این افغانستان یک تصویر روشن بر از نوع ارائه
1: بکنه.
2: البته به معنی از این نیست که ما یعنی مخالف باشیم، ما موافق هستیم برای مبارزات در واقع هم فکری هم سیاسی هم مسلحانه علیه طالبان، اما نیاز هستش که حداقل الیت ها بتوانند با هم دیگه روی یک سری از مسائل کلان توافقات عملیاتی داشته باشن.
1: سپاسگزار هستم به میسب،
2: تشکر. سنه مشترک وجود داره.
1: سپاسگزار. مسائل مهمی را اشاره کردین. آقای فروغ، همون روایت بزرگ چطور شکل بدیم؟ فراموش نکنیم که مسئله را که شما روش تاکید میکنین یک حرف نو به مردم افغانستان نیست، به این مفهوم که طالب قبل از اینکه تا با حاکمیت برسه با انفجار و انتحار و شیوه ترور را که در پیش داشت کارنامهش برای مردم در یک بخشای باز شده بود که طالب چگونه عنصری است، اما امیر روی کرد گذار از طالب باعث از این شد که امروز ما شما شاهد 5 سالگی حاکمیت طالبان باشیم. حالا اون روایت بزرگی را که آقای رحیمی برش اشاره میکنه، او را چطور میتونه مخالفین طالبا رقم بزنن تا ای که چربی بکنه بر آنچه که طالب میگه؟
0: از منظر سیاسی ما با آقای دکتر موافق هستم که طبیعیست جریان های مختلف سیاسی و نظامی که عملا فعال هستند فهم خودشان را از آینده افغانستان دارن، فهم خودشان را که در بسیار از موارد اشتراکات بسیار جدی هم نداره، از نوعیت نظام، از چگونگی توزیع قدرت، منابع، رسیدن به اشتراک سیاسی، مسائل از این دست دارن. ولی من فکر میکنم ما هم اولویت اصلی امروز مایی است که یک دشمن که همه مشراسمش و خوشبختانه همو بیداری در سطوح مختلف داره اتفاق میفته، هرچند نه به صورت همسان و برابر ولی در سطوح مختلف. پیشتر اشاره شد که شما تحرکات در میان پشتونا دارین، طبعا تاجیکا تحرکات خودشان ندارن، هزاره ها، ازبک ها، سایر گروه های قومی که طالب را به عنوان یک تهدید عینی و ذاتی بر دوام و تنوع قومی و سیاسی خودشان میبینن دارن وارد عمل میشن. من فکر میکنم که بخش از برنامه ریزی که ما واگذارش میکنیم برای نخبگان سیاسی در واقع یک تلاش برای دموکراسی در بنیابت از مردم است. مرحله اول باید این باشه که ما طالب را و ترور طالب را با ابزار و امکاناتی که در دسترس ماست در یک مبارزه سازمانمند، مبارزه متعهدانه، میهنی که هیچ نوع ضرورت به هیچ فتوای برای مشروعیت نداره، سرزمین اشغال شده، بعد برای رهایی از سرزمین مردم وارد عمل میشن.
1: ولی امی کار نشد. بله آقای فروخ، در پنج سال امی روایت نتیجه نداد. ما شما شاهدش بودیم. در پنج سال کارهای پراگنده صورت گرفت.
0: تلاش ما برای دفاع از ناکارایی ساختاری و رهبری شماره از جبهات و شماره از جریان ها و از مهمتر امو تشتت و پراگندگی که در سطوح نخبه ها است نیست آقای ملک. من میدانم که امو رقمی که اشاره شد، ما سرزمینی هستیم متاسفانه جامعی که نهاد سیاسی نداریم، فرهنگ سیاسی ما در سطح بسیار بلند نیست. ما کار سیاسی و مبارزات سیاسی مشترک را بخصوص در این نسل زیر 40 سال خود ما انجام ندادیم. متاسفانه کارنامه ما چندان در امور روشن نیست، ولی من فکر میکنم که با توجه به اینکه یک انحصار کل قدرت، ثروت و ترور را شبکه های قدرت های منطقه‌ای و جهانی به طالب واگذار کردند و به عنوان بنیابت از خودشان طالب حاکم سرزمین افغانستان و جغرافیای افغانستان شده، این فهم را باید ایجاد بکنند که استادگی در برابر از این گروهی که با قساوت معروف است، ترور داره، لشکر انتحاری داره، سالانه و هفتوار میلیاردها دلار پول دریافت میکنه، کار سهل نیست. مبارزات بومی و مدنی که متکی به نیروی انسانی است در تمام جریان های آزادی طلب در تاریخ مبارزات طولانی است، مبارزات نفسگیر است، مبارزاتی است که در پنج سال متاسفانه نتیجه نمیده، ولی امی که این چرخه داره میچرخه و امید برای براندازی طالب دوباره زنده شده. از همه مهمتر سطوح انسانی و اجتماعی یک بیداری و انزجار و در واقع یک نفرت از طالب داره عمومی میشه، نشان میده که ما به عنوان یک جامعه داریم کم کم میفهمیم که چی نمیخوایم. چیزی را که نمیخوایم طالب است و حاکمیت طالب است، چیزی را که میخوایم فردا است که بسیار از مسائل مورد مناقشه ما را در روی میز مذاکره با حضور نمایندگان مردم، نه به نیابت از مردم. دموکراسی که به نیابت از مردم از بیرون صادر شوه، متاسفانه به لحاظ تئوریک و عملی کار درست نیست.
1: سپاسگزارم.
0: من به مو خاطر باوری می است آقای ملک، آخرین نکته ایست که ما تمرکز ما را بر رهایی سرزمین و جغرافیا بکنیم، که ربط ما را نسبت به سرزمین ما پیدا بکنیم. وقتی این ربط پیدا شد، سایر مسائل با گفتگو بر سر آینده چگونگی نظام میتونه از طریق گفتگو حل شوه. خواستای هیچ یک از گروه ها به صورت مطلق پذیرفته نمیشه. طبیعی که گفتگوست باید تعامل و سازش و مصالحه صورت بگیره.
1: سپاسگزار. آقای رحیمی، شما واقعا موافق هستید که امید مبارزه در برابر طالب و شناخت از طالب در شرایط امروز کافی است تا ای که به گفته آقای فروغ آهسته آهسته بریم به سمت اون تغییر اصلی واقعی؟
2: ببینید، تجربه تاریخی ما میگوید که البته در ادامه صحبت های همکار عزیز میگم، نه به این معنی که آگاهی صرفا مشکل جامعه افغانی نیست. ما یعنی در بدی طالبان همه موافقن تا یک حدی، ولی در بدیل طالبان هیچ توافقی وجود نداره بین در جامعه افغانستان و حتی بین الیت های افغانستان. به مخاطر هم باید مناسبات اقتصادی، مناسبات فکری، مناسبات اجتماعی در سطوح محلی، در قریه ها، روستاها باید عوض بشه. ای کاری است که ما در یک قرن گذشته الیت های ما فراموش کردن.
1: امیالمی در شرایط امروز، بله، شما چی پیشنهاد میکنین که چی شوه؟
2: بله ببینید، من پیشنهادم بسیار نباشه، شاید کسی خوشش نیاد. من نابودی طالبان را اولویت نمیدونم. من نابودی تفکر طالبانیزم را در افغانستان اولویت میدونم، که کار بسیار سختیه. کار در واقع بنیادین است که در سطوح محلات، قریه ها، کار در واقع آموزشی، کار فرهنگی، چیزی که در 20 سال گذشته ما از او غفلت کردیم، در یک قرن گذشته غفلت کردیم. اگر گروه های سیاسی ما، نخبگان ما، الیت های ما، دیاسپورای ما در داخل افغانستان، جوانترهای ما که در واقع به این مفکورهای جدیدتر علاقمندن، که ما میگیم که اونا علاقمندن با طالبان، با اندیشه طالبانی مخالفن، اگر در واقع از این فرصتی که عملکرد ناکارآمدی طالبان فراهم کرده استفاده بکنن و این کارهای خانگی رو انجام بدن، ممکنه 5 سال دیگه ده سال دیگه طول بکشه، اما ما یک جامعه ای رو خواهیم داشت که با تغییر مناسبات فکری، اقتصادی و اجتماعیشان بدیل‌های درونی برای طالبان خواهند داشت.
1: ولی اون چیزی که
2: بدیل‌های درونی باعث میشه
1: درست.
2: که ثبات در افغانستان به وجود بیاید و تغییرات بنیادین به وجود بیاید.
1: ولی اون چیزی
2: گفتیم نگاه منطقی و نگاه کلان که بیشتر اشاره کردم، نگاه کلان فعلا برای افغانستان تا 25 سال آینده ثبات نمیخواد. ولی برایشون فرق نمیکنه طالب باشه یا غیر طالب. گروه‌های مخالف طالب رو هم حمایت میکنه به خاطر بی‌ثباتی افغانستان. به خاطر که بی‌ثباتی افغانستان منافع اونها رو در سطح منطقه‌ای و کلان بازتاب میده.
1: ولی آقای رحیمی بیشتر آقای فروخت تاکیدش بود که اول ما از طالب عبور کنیم، جغرافیا رو بگیریم و بعد از او در یک نظام دموکراتیک بیایم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و میتونیم مشکل
2: ما سال گذشته نظام دموکراتیک داشتیم که نتونستیم کار انجام بدیم. از طالب عبور کرده بودیم، جامعه جهانی آمدن، سرمایه‌گذاری کردن، احزاب، انتخابات، گروه‌های سیاسی، جوان‌ها موقعیت داده شد، ولی که نتیجه‌اش باز سالب شد. چون ما کار خانگی رو انجام ندادیم، کار بنیادی رو انجام ندادیم.
1: عالم
2: اولویت ما گفتیم طالبانیسم است. طالبانیسم رو باید از بین ببریم. طالبانیسم کار بسیار در واقع بنیادین و فکری می‌خواد که اون قسمت ما بسیار عقب هستیم.
1: بله، یعنی شما از مبارزه نظامی که بر مبارزه فکری بیشتر تاکید کردین. درست ما آگاهی
2: ما الان از اینکه گروه‌های نظامی علیه طالبان مبارزه می‌کنن حمایت می‌کنم. هم خیلی امید به این ندارم که اینها در واقع بتونه به یک نتیجه مثبت برسد و بتونه کمک بکنه که افغانستان واقعا آزاد بشه، چون آزادی وقتی هستش که جامعه افغانستان آمادگی پذیرای آزادی و حفاظت از آزادی را داشته باشه که در 20 سال گذشته نداشتیم. و به خاطر ما ذهنیت جامعه ما کماکان نبض جامعه ما طالبانی میتپه متاسفانه به خاطر اینکه ما نخبگان و الیت ها کار خودمون را در یک قرن گذشته در 20 سال گذشته انجام ندادیم. هر چقدر هم از این کار دوری بکنیم، صرفا کار رسانه‌ای و تلویزیون و در واقع مباحث اینا کمک نمیکنه. یک کوچنبر برای خودمون به وجود میاره که خود ما در واقع در داخل لازم بر هم دیگه بس میکنیم، اما جامعه مسیر خود داره میره. ما باید جامعه را دریابیم، باید کمکش بکنیم، باید باش کار بکنیم. و این کار نخبگان است که از این همیشه شانه خالی کردیم، چون کار سخت نمیخوایم انجام بدیم، کار ساده ای هستش که خب داریم انجام.
1: یعنی شما پیشنهاد میکنین که بر بیماری سرطان کیموتراپی شوه، نه ای که بروفین داده شوه، فایده نداره. ولی
2: من پزشک نیستم، اما به لحاظ جامعه شناسی سیاسی و به لحاظ دانش حالا سیاسی دیدگاهی می هستش که تحولات اجتماعی ریشه دار هستن و بعد در واقع کارهای پایه‌ای می‌خواین. این کارهای پایه‌ای رو کشورهای منطقه انجام دادن، حتی اینایی که انجام دادن باز هم با امراض مختلف جامعهشان روبرو هستن، مثل ایران، مثل پاکستان، مثل عراق، مثل سوریه. پس ما هم از اونها خیلی فرق نمی‌کنیم. به مخاطر ایران یک نسخه شفابخش نبونیم که طالبان برن ما بعدن در واقع یک دموکراسی و یک آزادی خواهیم آورد. ما تجربه را داشتیم که کار نتونستیم انجام بدیم، چون پایه‌های از در جامعه ما ضعیف است. تا این پایه‌ها را تقویت نکنیم کماکان مشکلات ما پابرجا خواهد بود. هرچند امیدواریم که طالبان همین فردا سقوط بکنه و برای ازو همه ما در واقع تلاش خواهیم کرد.
1: سپاسگزار. آقای فروخ، پس حال واقع فکر می‌کنین که امو زمان رسیده که همه مسئولیت خود خوب انجام بتن، از جبهه نظامی گرفته تا بخش سیاسی تا نخبگان، که پیولای طالب را یا مشکل طالب را به گفته خودشان حل بسازن؟ در غیر از او این رای را که تا اینجا رفتن خب طالب سقوط نداد یا منتهی به شکست طالب نشد.
0: ما نمیخوایم که گفتگو تبدیل شوه برای مخالفت و موافقت ما و جناب آقای دکتر، ولی من فکر میکنم که ما شخصا از منظر تئوریک با ایشان مشکل ندارم. با او فهم و فهم درست است، باید بستر برای تحول اجتماعی ایجاد شوه، اما بیداری باید صاحب نهاد باشه، صاحب نهاد مدنی باشه، تربیت و تعلیم باید صورت بگیره. یک پروژه دراز مدت است. فقط یک مورد که آقای دکتر حتما به او اشراف دارنی است که جامعه و مسیرهای فرهنگی و تحولات فرهنگی متاسفانه مستقیم از نوعیت حاکمیت و قدرت در کشورها و در زمینه‌های مثل افغانستان اثر میپذیره. هر از گاهی که طالب حاکم مستقیم و انحصارگر مستقیم سلطه بر جغرافیا باشه، باید داشته باشین که هیچ نوع امکان و جرقه برای بیداری و آگاهی را که بتانه بنیاد تفکر طالب را سست بکنه، چون این امکان را برای ما نمیده.
1: طبیعیست
0: که ما دوست داریم که این تحولات به صورت اجتماعی و ریشه‌دار اتفاق بیفته، ولی فعلا یک آدم آمده با تفنگش سر گلوی آدم شش و نفس مردم افغانستان را گلویش گرفته و یک خفقان است.
1: پس آقای فروخ، پس آقای فروخ، با توجه
0: درست
1: پس با توجه به صحبت‌های شما و آقای رحیمی، من پیشنهاد میکنم که اون راه وسطی که همزمان بتونه هر دو را در بر بگیره و در نهایت هر دو بال به اصطلاح با هم یک جا پرواز بکنن، اون راه وسط در کجا میتونه باشه؟ آیا موثر خواهد بود یا نه؟ آقای فروخ.
0: بله. من فکر میکنم که ترکیب از این هر دو تلاش بر از این که ما نهاد بسازیم، ما امکان در واقع مبارزه با طالبانیزم رو به عنوان یک تفکر داشته باشیم. من بازم تاکید میکنم که وقتی میگیم طالبانیزم، ما فرمت های از طالب را، شکل های از حاکمیت تقومی فاشیستی اسلامی انحصارگر ضد تنوع افغانستان را در دوره های مختلف تاریخ معاصر ما داشتیم. کاملا منطقی است که این مبارزه بر ضد تفکر طالبانی باید ریشه‌دار باشه، ولی همزمان شیدمانی را که ما برای اولویت های خود ما از مبارزه فعلی برای نیمی آخرین نماد از تفکر طالبانی داریم، اولویت است و الزامات را ایجاب میکنه که ما به مو رسیدگی بکنیم. بنابراین من فکر نمی کنم که این دو تا بحث و این دو تا نوع نگاه الزاماً ضد هم دیگر باشن.
1: بله.
0: بیشتر میتونن در موازات هم دوام پیدا بکنن، و چه بسا که آقای رحیمی گفتن که مخالف این مبارزات نیستن، بلکه فکر میکنن که به صورت ریشه‌دار باید کارهای صورت
1: بگیره.
0: من هم باور دارم که با پس از رفتن طالبا کار اصلی ما شروع میشه.
1: سپاسگزارم.
0: کار خانگی ما را در دوره جمهوریت انجام ندادیم، ولی جمهوریت به عنوان یک تجربه سیاسی تا حدی که مربوط به مردم افغانستان بود و فارغ از دخالت های مستقیم قدرت های جهانی بود، تجربه های بد نبود. این که طالب عالی روایت پخش میکنه که جمهوریت یک پروژه مطلق سیاسی بود، به نظر من این یک ناانصافی است. بهتر است که به قانون افغانستان نگاه شود و به دستاوردهایی را که ما دست
1: به دست داشتیم. سپاسگزار. رحیمی صاحب، در یک دقیقه لطفا چی کار شود که باز یک روز نشه که مردم بگن که خدای نخواسته بگویم یا چی که طالب بسا خوب بود، یعنی از بد بتر نشیم، چی پیشنهاد میکنه؟
2: دقیقا من منظور من میستش، یعنی که ما یعنی تجربه یک قرن گذشته از بیثباتی در افغانستان داریم. من که اشاره کردم به خاطر از اینکه دیدگاه من هستش که منطقه و فرامنطقه بر افغانستان در 25 سال آینده ثبات نمیبینه، چشمانداز ثبات وجود نداره، هم به خاطر طالبان هم به دلیل شرایط درونی افغانستان، اما فرهنگ سیاسی و ساختاری که وجود داره، هم به خاطر کاری که ما میتونیم انجام بدیم و مسئولیت ما به این نخبگان است، بیشتر کارهای بنیادین است. کارهای نظامی صورت میگیره و او در واقع بازیگران خاص خود داره، منطقه هم بعضی علاقمندی‌ها رو برای تداوم بی‌ثباتی مدیریت شده داره، حتی نمیخواد طالبان کنترل کامل به افغانستان داشته باشه. به خاطر این زد و خوردها و این گروه‌های نظامی وجود خواهد داشت، اما ما کار خود اگه به صورت بنیادی انجام بدیم، افغانستان به صورت دائم برای در واقع منع طالبانیسم یا رفع دیدگاه طالبانیسم آماده میشه. در اون صورت باز این دیدگاه‌هایی که ما امروز نخبگان ما سر از جنگ می‌کنه به سرش آماده خواهد بود و زمینه یک ثبات پایدار در افغانستان فراهم خواهد شد. به خاطر من اولویت رو به توجه به تخصصی که نخبگان دارن هر کدام به حوزه‌ای میدم. مثلا نخبگان فکری کار فکری بکنن، کار اجتماعی بکنن، کار نهادی بکنن، کار تعلیمی بکنن. نخبگان نظامی کار نظامی رو انجام بدن. این تقسیم کار تخصصی اگر در افغانستان به وجود می آمد در گذشته و انجام می شد، ما امروز وضعیت بهتری می داشتیم. اما اینکه یک بار همه ما در واقع مبارز نظامی شیم، یک روز دیگه همه ما مبارز فکری شیم، این مشکلی است که ما در قرن گذشته همیشه داشتیم و از مسیر باز ماندیم.
1: از آقای رحیمی و فروخ که مهمان من بودن، خسته نباشید و تا دیدار بعد، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: طالبان همزمان با پنجمین سال روز سقوط نظام جمهوری و بازگشت این گروه به قدرت 24 اسد را سال روز نجات افغانستان از اشغال و فتح بزرگ توصیف کرد. این گروه مدعی شده که افغانستان 5 سال پیش با مجاهدت و قربانی افغانها از اشغال رهایی یافت و این رویداد را به مردم و نیروهای خود تبریک گفته است. طالبان از شهروندان افغانستان خواسته است برای تقویت نظام این گروه و برآورده شدن آرمان‌های جهاد تلاش کنند. این گروه همچنین بر روابط مسالمت‌آمیز با جهان تاکید کرده و گفته است اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: سازمان ملل حقوق بشر تمام نهادهای بین المللی وقتی که شما نام طالب را جنایت جنگی جنایت بین المللی میشمارید و رسمیت میدین به همین چی به نام میدن؟
0: اعتراض علیه طالبان در سراسر جهان، فعالان مدنی و زنان علیه سیاست‌های طالبان در دست کم 24 شهر دنیا به خیابان آمدند. بی بندوباری و هرج و مرج در جشن طالبان، رقص و موتردوانی طالبان زندگی مردم را مختل کرد. شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادند. گسترش درگیری ها در بدخشان، مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. دست کم در 5 ولسوالی دیگر نیز درگیری جریان دارد. و احتمال گسترش پیمان مکه، اردوغان از امکان پیوستن مصر به ائتلاف این کشور با پاکستان و عربستان خبر داد.

0: همزمان با 5 سالگی سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در دست کم 24 شهر جهان علیه طالبان تظاهرات کردند. افغانهای مقیم آلمان نیز در شهر فرانکفورت با برگزاری تجمع اعتراضی از اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان خواستند که از تعامل با طالبان دست بردارند. معترضان همچنین با ابراز نگرانی از اخراج افغانها به افغانستان گفتند که آنان خواهان زندگی مسالمت‌آمیز، امنیت و ادامه زندگی در جوامع میزبان خود هستند و نباید به افغانستان بازگردانده شوند.
1: از این تریبون امروز صدا می‌زنم که به دولت آلمان که شما رسمیت و مشروعیت به طالب دادین و 8 نماینده یا چوکی به اونا در سفارت افغانستان در بند دادین. من صدا می‌زنم که مردم افغانستان هیچ کدامشان به دهشت، به تروریست، به حادثات تروریستی ارتباط نداره و هیچ کس شوق و علاقه و طرفدار ظلم و ستم و سرکوب و جنایت نیستن. چنانچه که در تاریخ روایت شده، طالبان در دهشت، انتحار، انفجار نام داره و این نامش در جهان ثبت شده. امروز هر اتفاقی که در اروپا و مخصوصا در آلمان اتفاق میفته، حادثات تروریستی مستقیم ربط داره به طالبان، تا که حادثات را بیشتر بکنه، انفجار را بیشتر بکنه، حادثات تروریستی را بیشتر بکنه، تا افغانهایی که اینجا صدای آزادی بلند میکنه، صدای دادخواهی بلند میکنه، اینا را بر زنا به مشکل ساز شد و نام زنا را بد کنه و بتانه بر زنا دیپورت کنه و فصل افغانستان برگرده. شهروندان افغانستان بجز زندگی آرام و آسایش، بدون بجز آبادی و بجز سازندگی مگر چی میخواهند؟ مردم افغانستان همه گرا دوست داره، تمام اقوام دوست داره، تمام انسان‌ها را دوست داره و زندگی مسالمت‌آمیز بخواهد. سازمان ملل، حقوق بشر، تمام نهادهای بین المللی وقتی که شما نام طالب را جنایت جنگی، جنایت بین المللی مشمارید و رسمیت میدین، به همه چی به نام بتر؟
0: از سوی دیگر، شمار از افغانهای مقیم فنلند همزمان با 5مین سالگرد حاکمیت طالبان با برگزاری تجمع اعتراضی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. در این همایش شمار از فنلندی‌هایی که با مسائل افغانستان آشنایی دارند نیز شرکت کرده بودند.

0: و حالا همکاران ما نجوا عالمی از استکهلم و نصیر ندیم هم از برلین با ما همراه شده. نجوا و ندیم، وقت شما بخیر باشه. نجوا، از اعتراضات دیروز در کشورهای اسکاندیناویایی برای ما بیشتر بگو. در اونجا رفته بودی، چی گذشت و چی جزئیات داره؟
1: وقت خودت بخیر مسعود. بله، همزمان با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت، تجمع اعتراضی در چندین کشور اسکاندیناوی برگزار شد. در استکهلم سویدن یک پرفورمنس اعتراضی اجرا شد که در اون پرفورمنس کفش یا بوت‌های زنان با نمادی از اینکه زنانی که در این 5 سال کشته شدن و یا زندانی شدن و هیچ نام و نشانی ازشان نیست گذاشته شده بود. به گفته برگزار کنندگان، همچنان در این پرفورمنس اعتراض بر وضعیت زنان افغانستان کردند که از بخش‌های مختلف جامعه محروم هستند یا محدود هستند، و این پرفورمنس همراه با رقص اعتراضی هم بود که نقاشی و فعالیت‌هایی که در داخل افغانستان برای زنان و دختران محدود است. و در شهر مالمویسی ویدن هم یک تجمع اعتراضی برگزار شد. اما اگر بریم سمت کشور ناروی، در کشور ناروی هم یک تجمع اعتراضی در ابتدا از مقابل پارلمان ناروی شروع شد و بعدا معترضین سمت سفارت افغانستان رفتن که به گفته معترضین سفارت افغانستان در ناروی با طالبان همکاری داره، که البته کشور ناروی ایره تایید کرده بارها و گفته که این همکاری در حدی کمک های بشر دوستانه هست. ولی معترضین به این باور هستن که هر نوع همکاری و اعتراضی که داشتن، هر نوع همکاری به معنای عادی سازی طالبان هست. ولی در کشور فنلند، قسمی که در ابتدا هم ما و شما اجرای یکی از هنرمندان فنلندی را دیدیم، شهروندان افغانستانی و همچنین فنلندی هم تجمع اعتراضی برگزار کردن که ابتدا آن هم یک راهپیمایی داشتن و بعدا طرف پارلمان ناروی رفتن و در مقابل پارلمان هم سخنرانی داشتن، که برعلاوه سخنرانی هم اجرای موسیقی توسط هنرمندی افغانستانی و هنرمندی فنلندی صورت گرفت. که نقطه مشترک هر سه این اعتراضات ایره نشان میده که معترضین بر وضعیت زنان در این 5 سال اعتراض کردن و همچنین یک پیام خیلی واضحی که داشتن، آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شد و نباید کشورهای جهان طالبان عادی سازی کنند.
0: درست. ولی ندیم، در آلمان هم اعتراضات صورت گرفت و از جمله در شهر فرانکفورت. بیشتر بگو.
2: یک شهر تقریبا اعتراضات نبود. در برلین اعتراض بود، در کیل بود، در هامبورگ بود، در همونطور که خودت گفتی در فرانکفورت بود، در بون بود، در کلن بود، در اشتوتگار بود، و در حدود 8-9 شهر درگیر اعتراض به 5 سالگی سقوط افغانستان بودن. یک نکته مشترک در تمام اعتراضات بود، اون نکته ای بود که از تمام افزارهایی که طالبان در افغانستان ممنوع کرده، مثل هنر، مثل موسیقی، مثل شعر، مثل نقاشی، در این اعتراضات استفاده شده بود. مثلا در کیل دیروز وقتی که از مرکز شهر تا پارلمان شهر پیاده روی کردن یا راهپیمایی کردن، در داخل ساختمان شهرداری کیل یک شب شعر و شب موسیقی گذاشته بودند. یا مثلا دیروز در هامبورگ شکیب مصدق آمد چند تا آهنگ خوان که در او وضعیت زنان افغانستان تبلور پیدا کرده بود. یا همچنان در کلن، در بون، در فرانکفورت، در تمام شهرها این نکته مشترک بود. و یک چیز دیگه که امسال در آلمان یک مقدار متفاوت بود، بازتاب 5 سالگی سقوط افغانستان در رسانه‌های آلمانی بود و همچنان فعالین حقوق بشر آلمان در اکثر این تظاهرات اشتراک کرده بودند. دیروز ما در تظاهرات هامبورگ با یکی از فعالین حقوق بشر آلمان گفتگو کردم. او بر ما بسیار یک مسئله رو واضح گفت که باید ما از افغان هایی که در وضعیت بد حقوق بشری قرار دارن حمایت کنیم، تا که جهان برای دموکراسی، برای وضعیت بهتر زنان جای بهتر شود. به همین خاطر امسال آلمان به نظر من یک سال بسیار پرجوش در 5 سالگی سقوط افغانستان داشت که بیشتر به نفع حقوق بشر و دموکراسی بود.
0: سپاسگزار هستم از همکارمان نجبا و ندیم که از برلین به استکهلم آخرین‌ها را با ما در میان گذاشته. روز شما بخیر باشه.

0: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، امین محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید زنان و دختران بار محرومیت از حقوقشان را بر دوش میکشند. خانم امینه در حساب کاربری خود نوشته که زنان و دختران افغانستان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با زنان افغانستان برای دستیابی به آموزش و مشارکت اقتصادی شد. از سوی دیگر، کانادا نیز در پنجمین سال حاکمیت طالبان با نشر بیانیه سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده است. در بیانیه آمده تا زمانی که در زمینه حقوق بشر پیشرفت ملموس حاصل نشود و حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، روابط کانادا با طالبان عادی نخواهد شد. بر اساس این بیانیه، گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می‌روند. با این همه، کارزار 5 روزه زنان در واشنگتن دی سی همزمان با سال روز سقوط افغانستان پایان یافت. برگزار کنندگان میگویند حدود 7000 پیام از زنان افغانستان گردآوری شده تا با نهادهای بین المللی به اشتراک گذاشته شود. زهرا یگانه برگزار کننده این کارزار گفته هدف آنان جلوگیری از حذف حقوق زنان افغانستان از دستور کار جهانی بوده است. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
1: در پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان، اینجا در واشنگتن دی سی کمپاین زن در روز 50 خود قرار گرفته. آخرین روز این کمپاین در واشنگتن دی سی مردم تجمع کردند تا اینکه پیام خود را به مردم داخل افغانستان به خصوص زنای افغانستان برسانند. در اینجا در 50 روز گذشته توریست هایی که در این مکان می آمدن از لینکن مموریال دیدار بکنن، ورق هایی که برای مهیا شده بود که روی او امضا بکنن، حدود 7000 امضا جمع‌آوری شده و 5000 پیام برای زنان افغانستان که این کمپاین 50 روزه که در روز آخرش قرار داره اینجا پایان نمیرسه و قرار هست امضاها و پیام‌هایی که مردم برای زنان افغانستان داشتن به کنگره آمریکا بره، به سازمان ملل بره و پیام زنان افغانستان در دلشان باقی نمانه و انتقال دهنده این پیام در حقیقت فعالین زن خواهند بود و در اینجا همه جمع شدند. در پیام های از داخل افغانستان ارسال شده بود به برگزار کننده این برنامه، پیام های آنها در جریان این برنامه به خانش گرفته شد و در حقیقت این 50 روزی بود که صدای زنان افغانستان، پیام های زنان افغانستان در اختیار مردمی که در اینجا زندگی می کنند قرار داده شد. من اینجا با زهرا یگانه برگزار کننده این برنامه هستم و از اونا بیشتر میشنویم که در این 50 روز چرا تجربه کردن و این تجمع چقدر میتونه اهمیت داشته باشه برای زنان افغانستان.
2: با توجه به اینکه حداقل 50 روز ما در این محل بودیم و شاهد از این بودیم که مردم از سراسر دنیا به این کمپین آمدن، در مورد زنان افغانستان شنیدن و در مورد زنان افغانستان

افغانستان در اینجا گرفته میشه، نشانه این هست که هنوز صدای مردم افغانستان از کیلومترها دورتر به داخل آمریکا میاد و در اینجا مردم صدای زنان افغانستان را همچنان خواهند شنید. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.

0: جبهه متحد افغانستان به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان نشست در ایالت ویرجینیا امریکا برگزار کرد. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان از فعالیت جبهه های نظامی مخالف طالبان حمایت کرد. پویا هاشمی گزارش دارد.
1: من اینجا در مقر جبهه متحد افغانستان در ایالت ویرجینیا امریکا قرار دارم، جایی که امروز میزبان نشست به مناسبت سال روز سقوط افغانستان به دست طالبان هست و به نوع پاسگزاری و ارجگزاری از خدمات نیروهای امنیتی پیشین انجام میدن. میدانیم که جبهه متحد افغانستان یک جبهه ای هست که متشکل از نظامیان پیشین هست و بناهن اکثریت اشتراک کننده ها در اینجا یا نظامیان پیشین هستند و یا مشاورین نظامیان پیشین که امریکایی ها هستند در اینجا اشتراک کردند. جبهه متحد افغانستان مدعی است که یک جبهه نظامی محض نیست، بلکه برای آینده افغانستان پس از طالبان هم برنامه های سیاسی دارد. در این نشست امروز تأکید روی این مسئله شد که آنچه که امروز در افغانستان میگذرد نتیجه حاکمیت بر طالبان هست. یکی از مهمانان ویژه نشست امروز خانم راحله دوستم هست که پیام مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان را هم با خود حمل میکرد که آقای مارشال دوستم و جریانهای سیاسی دیگر در جاهای مختلف از فعالیت جبهات مخالف طالبان حمایت میکنه.
2: پیام مارشال صاحب واضح است، از همه اولتر پیام مارشال صاحب جنگ را نمیخواهند، با تفاهم میخواهند که طالبان با تفاهم و مذاکره در سر میز بشینند. اگر اینا با تفاهم هم نشینه، آمادگی الحمدلله در بین مردم خود دارد. شما میدانید که مارشال صاحب در 4 دهه اخیر در هر عرصه کلیدی رول عمده را بازی کرده است.
3: از سوی دیگر جنرال سمیع سادات رهبر جبهه متحد در پیام به افراد نزدیک به طالبان هشدار داده است که 2 هفته زمان دارند وظایف خود را ترک کنند، در غیر آن با سرنوشت نیروهای طالبان مواجه خواهند شد.
4: و برای اینا یک جا هستند در بخشای مختلف، چی اونا پیلوتا بودن، چی انجینرا بودن و چی هم تکنیکرا بودن. برای از یا 15 روز مدت تعیین شدن و بعد از 15 روز اگه اینا وظایفشان ترک نبکنن، شاید هدفی از نیروهای دلیر و شجاع ما قرار بگیرن. برای از اینا وقت تعیین شدن که باید وظایف خود ترک بکنن.
1: نظامیان پیشین میگن که ما میتونیم که بار دیگر سرنوشت افغانستان را رقم بزنیم، میتونیم دوباره بیرق سیرنگ افغانستان را برگردانیم و رابطه خود را با جهان دوباره به حالت عادی برگردانیم، رابطه افغانستان را. اما سوال اصلی اینجاست که چقدر این ماموریت و یا چقدر این وظیفه آسان خواهد بود؟ پویا هاشمی، مقر دفتر جبهه متحد افغانستان، شهر ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا.

شمار از هواداران طالبان در کابل پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت و سقوط حکمت پیشین افغانستان را با برگزاری مراسم و راهپیمایی جشن گرفتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با برافراشتن پرچم‌های طالبان و سوار بر موترسایکل‌ها و موترهای مختلف در سطح شهر گشت و گذار کردند. در تصاویر منتشر شده پرواز چرخبال‌ها، حضور نیروهای امنیتی طالبان و نمایش برخی وسایل نظامی بجامانده از آمریکا نیز دیده می شود. قبل از بررسی بیشتر این خبر، بخش از تصاویر رسیده از قندهار را ببینید.

0: همزمان شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان شمار از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالله کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان شمار از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالله کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. منابع محلی همچنان گفتند که تعرض و آزار جنسی شمار از حامیان طالبان به پسران جوان و بعد درگیری میان افراد حاضر در محل انجامید. و همکار من سیامک روی که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. آقای روی وقت شما بخیر باشد. در ابتدا بین با می مثلا آغاز بکنیم که امسال جشن طالبانی چگونه بود؟ چی تفاوت با گذشته داشت و نکات مهمش چی بود در کنار از اینکه تعرض بدنی داشتن طالبان قنداری بر جوانان در کابل؟
1: خب ببینید، در عموم جهان در کشورهای مختلف وقتی جشن برگزار میشه شما اولین چیزی که میبینین نظم و قانون است. شما میبینین که برنامه های مدون شده و با یک نظم برگزار میشه که این نشان دهنده خود همی پختگی و یا اصالت حکومت نشان میده که برای مردم خود یک لحظه فراهم میکنه که بیان کنار هم و از یک جشن که یا چی استقلال باشه چی یک روز ملی باشه اینا لذت ببرن. این جشن ها عموما توان با رژه های منظم است، با کنسرت هاست، با برگزاری نمایشگاه هاست، با کارهای هنری هست، همچی چیزی. ولی ما در افغانستان در این 5 سال متاسفانه که در جشن های ملی چی حتی که جشن 15 اگست حتی ملی هم گفته نمیتونه، خود جشن طالبان است، این هیچ نظمی وجود نداره. یعنی شما چیزی در این جشن نمیدیدیم که نشان بده در این 5 سال اندک اینا گام گذاشتن به طرف یک حکومت شدن، به طرف دولت شدن. اصلا نشانه نبود. هر عج و مرج، بیبندباری، نشان دادن اصلیه، بشگاه زرد انفجاری، رسم گذاشتای با موترسایکل، 5-6 نفر به یک موترسایکل سوار، توفنگا به شانه و آران کردن در جاده ها و برهم زدن نظم عادی شهر بود، نه یک جشنه که ما به نوعی تعریفی که از جشن داریم دیده نمیشد داره.
0: ولی اینا چی رو میخواین ثابت بسازن آقای روی با این رفتار؟
1: خب اینا هنوز نشان میدن که یک گروه هستن. در این 5 سال نتانستن نظمی به وجود بیارن، اداره به وجود بیارن و کشور رو ببرن به طرف یک همزیستی، به طرف یک نظم، به طرف یک اداره قوی و در کل امی آرامش خاطر مردم را اینا هنوز نتانستن رویش کار بکنن تا به مردم اطمینان بدن که این کشور یک حکومت شده و شما میتونید در کمال آرامش و صلح و امنیت شما زندگی کنه. بلکه اینا میبینین حتی واقعات دسترازی، فش، ناسزا، درگیری های فیزیکی، قررش موترهای مختلف، نشان دادن اصلیه، این همین چیزا جز جشن از اینا بوده.
0: دیروز شاید بودیم که متقی به یک نحو مخالفین خود را اصطلاحش یعنی بی نظم و بی بندوبار میخواد. حالا کی بی نظم است؟ این کارهای که اینا میکنه یا اونا؟
1: خب مخالفین اگر به این وقتا یک جباتشان گسترش یافته جای حمله میکنند، خب اینا از نظر متقی به نوع بیبندوبار هستند. خب بیبندوباری اصلا نشانه شما دیروز در جشن طالبا دیدیم، ما در جبهات ندیدیم. جبه خود جنگ است، در جبه هر چیزی اتفاق میفته که در زده خورد است چی است. ولی ای که در جبهه ما نشانه لوچک بودن کسی رو دیده باشیم، بی بندوباری رو کسی رو دیده باشیم ندیدیم. ولی در زمان جمهوریت اصلا نظمی بود، جشنا واقعا جشن بود، رژه نظامی برگزار میشد، این چه عرج و مرج نبود. ولی ما نشانه های بسیار کوچک داشتیم که در جاده ها مثلا در خیرخانه گاهی بیرون می شدن و شخصی بیرون می شدن، ولی دولت کوشش میکرد جبه شانه بگیره. ولی اینطور در کل افغانستان در شهرها بینظمی که ما دیروز شاهدش بودیم در این جای نبود.
0: بله و خیلی کوتاه، دیروز یک موتر هم اونجا بود و گفته می شد که در این موتر رهبری طالبان است. چی گونه بوده این مسئله؟
1: خب یک موتر سیاه نشان داده شد که در قندار گشت و گذار میکنه. خب هیچ کس ندید که کی است داخلش، آیا هبت الله واقعا در داخل این موتر بود نبود، خود رو نسبت دادن به هبت الله. اما مسئله عمده و حتی وزیرای طالب کابینه طالبای بوتلا رو تا بال ندیده که چگونه یک آدم از چیرهش کجاست. ملاقاتایی که داشت یا پشت پرده شیشته بوده با وزیرای خود گپ زده یا پشتش از مردم بوده از کسایی که به دیدارش رفته بودن. خب این بوتلا نه تنها که به مردم خود نشان نمیده و حتی به کابینه خودم خود نشان نداده.
0: روی صاحب سپاسگزار که به رسیدی بودین و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک باشنده تخار به افغانستان اینترنشنال نوشته که طالبان دانش آموزان مکاتب را مجبور به شرکت در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به قدرت کردند و گفته این منبع در این گردهمایی بزرگسالان حضور نیافتند. یک باشنده سمنگان به افغانستان اینترنشنال خبر داده که در ولسواری دره صوف بالا طالبان پنجمین سال حکمت خود را با شعار فتح بزرگ جشن گرفتند. به گفته این باشندگان سمنگان در این مراسم مردم از بخش‌های مختلف جامعه شامل کسبکاران، معارف، مکاتب و افراد ملکی به گونه اجباری حضور یافته بودند. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
2: سازمان ملل حقوق بشر تمام نهادهای بین المللی وقتی که شما نام طالب را جنایت جنگی جنایت بین المللی میشمارید و رسمیت میدین به همه چی نامتن؟
0: اعتراض علیه طالبان در سراسر جهان. فعالان مدنی و زنان علیه سیاست‌های طالبان در دست کم 24 شهر دنیا به خیابان آمدند. بی‌بندوباری و هرج و مرج در جشن طالبان. رقص و موتردوانی طالبان زندگی مردم را مختل کرد. شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادند. و در ادامه این برنامه خبری
3: جای ایجادی و ترویج خشونت ما به این پیام صلح دوستی و گفتگو را بفرستیم و این از طریق کتاب.
0: حرکت مدنی بدو و بخان در جاده های کابل. حسین بینش به جنگجویان طالبان کتاب هدیه داد. منابع محلی میگویند روز شنبه در 5 ولسوالی بدخشان از جمله نوسای، زیباگ و فیض آباد میان طالبان و افراد مسلح مخالف این گروه درگیری‌های شدید رخ داده است. جمعه خان فاتح برای پنجمین روز در نوسای در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی نیز از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباگ خبر داد. یک منبع از ولسوالی مایمه هم میگوید مردم این منطقه علیه طالبان شورش کردند. در همین حال یکی از رهبران حزب کنگره ملی افغانستان گفت حملات همزمان در چند منطقه با هدف حمایت از نیروهای جمعه خان فاتح در نوسای و پراگنده کردن تمرکز نیروهای طالبان انجام شده است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما اعلام کرده که اوضاع بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد. از سوی دیگر ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فردی که علیه این نظام بغاوت کند باغی و واجب القتل است. او که روز شنبه در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان صحبت میکرد از مردم خواست از نظام طالبان حمایت و از حبت الاخونزاده اطاعت کنند. و برای بحث بیشتر این خبرها خیرالله آزاد تحلیلگر سیاسی هم با ما همراه هستن. آقای آزاد وقت شما بخیر باشه. واقعا اوضاع در بدخشان چگونه است؟ این وضع را چی باید تعریف بکنه؟
4: بدخشان یقینا تبدیل شده به یک کابوس و یک دخمه برای طالب و البته آغاز است. همون رقمی که شما در خبرهای بلتن خبری شما مشاره شد وضعیت در قبلا در یک محدودی از درواز در مربوطات ولسوالی نسای در گیری ها وجود داشت. فعلا از دو روز به این طرف در گیری ها و ولسوالی مایمه سرایت کرده. ولسوال طالبا در نسای فرار کرده و شکای عقب نشینی که در فرار کرده. همون رقم در زیباک و مناطق دیگه هسته ها و نیروهای دیگه مخالف طالب حملات را بالای موازه طالب ها داشتن. در کل بدخشان در 5 سالگی سلطه جابرانه طالب بحث حاکمیت مطلق و سراسری هبت الله و امارت قندهار را این ادعا غلط ثابت کرد. دیگه طالب ادعا کرده نمیتونه که یک سلطه جابرانه برای افغانستان برای ملقمه که
0: ولی آقای آزاد، خب این بدخشان یک طرف کار است، اما همزمان مقاومت در بسیاری از مناطق افغانستان بوده، از اندراب گرفته تا پنجشیر تا دیگر مناطق افغانستان. حالی که وضعیت مردم عادی در بدخشان چگونه است یک سوال مهم است. طالب با توجه به کارنامه‌ای که در گذشته داشته بیرحم است. برای ما بیشتر بگوین که اوضاع مردم عام در بدخشان چگونه است، برخورد طالب با اینا چطور بوده، این همه نیرویی که میفرسته در برابر مخالفین خود، همزمان در این مسیر وضع مردم ملکی بدخشانی در چه حال است؟
4: ببینین، معلوماتی که من دارم از کابل، تا نیروهای اولیه که به درواز اعزام شده بودن بیشتر نیروهای بومی بودن. این نیروهای بومی از بدخشان، حتی از تخار و برخی ولایات دیگه شمال، اکثری از یاد صحنه جنگ ترک کردن و فرار کردن. معلومات دقیق تازه که من از برخی منابع در کابل دارم، فعلا رهبری امارت قندهار مسئولیت جنگ به تاجمیر جواد داده و معنایش ایست که اینا میخوان برخورد بسیار خشن داشته باشن و وحشیانه. طبعا مردم از این ناحیه نگرانی دارن، ولی در عین زمان مردم اگر در درواز فرمانده ناراض طالبا جمعه خان همدرد موازی خودش واضح تر بسازه، روشن تر بسازه، مردم به صورت یقین و با اطمینان کامل میبینیم که مردم به صورت خودجوش در کنار از یا برای زدن طالب، برای مبارزه علیه طالب، مردم در کنار از اینا استاد میشن. اما رقمی که از دیگه گروه هایی که با موازی روشن زده تا جبهه مقاومت میزه، جبهه آزادی و سایر از همه جبهه سپاهی میهن، مردم از اونا حمایت خواهد کردن. مردم در کنار از اینکه نگران کار ظالمانه و جابرانه از اینا هستن، در این زمان یک بارقه امید در مردم هم ایجاد شده است که هرچه زودتر از سلطه طالب اینا نجات.
0: جمعه خان فاتح البته. آقای آزاد، سپاسگزار، وقت شما بخیر باشه. خبر فوری هم داریم. جبهه آزادی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای این جبهه در زیباک بدخشان خبر دادند. بر اساس بیانیه تازه این جبهه، درگیری در چندین نقطه از دیروز تا حالا جریان دارد. دیروز جبهه آزادی ادعا کرده بود که یک رنجر حامل نظامیان طالبان در نتیجه حملات نیروهای این جبهه به داخل دریا سقوط کرده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. رجب طیب اردوغان در گفتگو با الجزیره گفته که مصر میتواند با توافق دفاعی مشترک اخیر میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بپیوندد. آقای اردوغان تاکید کرده که این پیمان باز است و شمار از کشورهای دیگر از جمله مصر میتوانند عضویت این پیمان را داشته باشند. او در گفتگوی اختصاصی با شبکه الجزیره گفته بر اساس پیمان دفاعی مکه، اگر یکی از اعضا هدف حمله خارجی قرار گیرد، سه کشور باید اقدامات مشترک انجام دهند. و حالا نرگس ورخش از استانبول با ما همراه است. نرگس، روز بخیر باشه. اردوغان از گسترش پیمان مکه گفته، چی پیام داشت؟
5: آقای اردوغان در یک مصاحبه ویژه‌ای که با شبکه الجزیره انجام داده و قرار است امروز یک شنبه پخش بشه، اعلام کرده که پیمان مکه یک پیام بسیار مهم را به جهان فرستاده و افزوده که این پیمان خلاصه به سه کشور پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی نخواهد شد، بلکه امکان گسترش آن بین دیگر کشورهای منطقه وجود دارد. از جمله یکی از گزینه های مورد نظر مصر است. او تاکید کرده که امکان حضور مصر در این پیمان هست و آنها مذاکرات را در این راستا شروع کردند. می دانیم که هفته گذشته هم وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان به قاهره سفر کرده بود و بسیاری از رسانه ها در آن زمان به همین موضوع اشاره کرده بودند که احتمالاً یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در سفر در واقع مد نظر باشه گفتگو در مورد چگونگی پیوستن مصر به این پیمان هست. همه طرف ها تاکید کردند که این پیمان پیمانی است که گسترش خواهد داشت، اما در گام نخست آنها روی سازوکارهای سیاسی و امنیتی کار میکنند و بعد از آن است که زمینه پیوستن دیگر کشورها فراهم خواهد شد. همچنین اردوغان گفته که این پیمان طرف ها را متحد میکنه و دفاع مشترک در برابر هر گونه تهدیدی که از سوی طرف های بیرونی به یکی از این کشورها باشه، اما تاکید شده که این پیمان به معنی مقابله با دیگر پیمان ها و سازمان های بین المللی نیست و هدف آن برداشتن مسئولیت بیشتر برای تامین امنیت این سه کشور و تامین امنیت کشورهای منطقه است.
0: نرگس، سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرده در پی تیراندازی بامداد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مضمون این حادثه همچنان ادامه دارد. دولت برزیل اعلام کرده در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا اقدامات تلافی جویانه را آغاز کرده است. آمریکا در ماه جولای در دو مرحله تعرفه‌های سنگین بر کالاهای برزیلی وضع کرد.

0: همزمان با پنجمین سالگرد تسلط دوبالای طالبان، فعالان آموزش در 69مین روز از چالش موسوم به بدو و بخوان در جاده‌های کابل دویدند و به تفنگداران طالب کتاب داستان هدیه دادند که با استقبال برخی از آنان روبرو شد. این اقدام خلاقانه در حال رخ می‌دهد که بر اساس آمار یونسکو نزدیک به 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش باز ماندند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
1: کابل، بیان بیرق ها و تفنگ ها روایت دیگر شکل گرفت. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، جاده های پایتخت شاهد ازدحام مردم و موتر هاست. اما در میان این هیاهو، کتاب و قلم نیز حضور متفاوت دارند. حسین بینش امروز در 69مین روز چالش بدو و بخوان، پیش از طلوع آفتاب در چند مسیر کابل دوید. اما این بار کتاب را به کودکان نداد. آن را به دست کسانی سپرد که تفنگ در دست داشتند. دو کتاب هفت رویای کلاغ و ماه و ماهی را میان طالبان توزیع کرد. برخی از تفنگداران طالبان از این اقدام استقبال کردند و گفتند کتاب و قلم راه ترقی مردم است. این صحنه ادامه همان روایتی بود که بینش هر روز با کودکان می سازد. دویدن برای زندگی و خواندن برای آینده. او در این چالش صد روزه با کودکان کتاب می خواند. درباره داستان ها گفتگو می کند و مطالعه و ادبیات را در میان نسل جوان می برد.
2: هدف این بود که ما به جای نفرت پراکنی، به جای فرستادن خشم، به جای ایجادی و ترویج خشونت، ما بیم پیام صلح، دوستی و گفتگو رو بفرستیم و این از طریق کتاب ممکن است، از طریق گفتگو ممکن است و ما هم از طریق کتاب های کودک و ماز کودکی شروع کنیم. و جالب تر این که طالبان هم این رو قبول داشتن، قلم را گرفتن، کتاب را گرفتن و تفنگ را با ما دادن و ما سنی گذاشتیم.
1: امروز این پیام از کودکان فراتر رفت. به جای رسید که تفنگ سالهاست جای کتاب را گرفته است در میان تفنگداران طالبان. یونسکو می گوید در افغانستان 2.4 میلیون دختر از آموزش باز ماندند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان با چنین ممنوعیتی است. گویی در کابل دو تصویر روبروی هم ایستاده‌اند، تفنگی که قدرت را نشان می دهد و کتابی که آینده را. شاید امروز یکی دو کتاب باشد، اما فردا یک نسل است و سرنوشت نسل‌های افغانستان با آموزش روشن می شود. نقیب بیان، لندن.
0: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند ها با وبسایت ما afintel.com سر بزنید و منگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم به صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال سر بزنید. و اگر این کنون هم به وبسایت ما بروید، مهمترین خبر عبارت از گرفتادن صدها کارگر معدن در وسط درگیری های فاتح و طالبان در بدخشان است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگن که در پی درگیری نیروهای نظامی طالبان و فرمانده ناراضی این گروه جمعخان فاتح، صدها معدن کارگران معدن طلا در ولسوالی نسه بدخشان گرفتادن. و همچنان در پایان این بخش خبری هم یادآور می شویم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و پیام های خود را و همین گونه ویدیوها و تصاویر و گزارش‌های خبری خود را بفرستید و همچنان از طریق شماره واتساپ با افغانستان انترنشنال نیز به تماس شوید و هم افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. سپاسگزارم که بینندگی افغانستان انترنشنال بودید. همچنان تا لحظات بعد برای دیدن تازه‌ترین خبرها بینندگی افغانستان انترنشنال بمانید. تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کرد.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
11: همزمان با پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، جبهه آزادی افغانستان، جمعیت اسلامی و مقام‌های جبهه مقاومت ملی در اظهارات جداگانه حکومت طالبان را نامشروع خوانده و بر ادامه مبارزه برای تغییر نظام سیاسی تاکید کردند. جبهه آزادی از نبود قانون اساسی، انتخابات و محرومیت زنان از حقوق اساسی انتقاد کرده است. در این حال، جمعیت اسلامی بازگشت طالبان را نتیجه ناکارآمدی حکومت پیشین و عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته و طالبان را به استبداد و تخریب ساختارهای کشور متهم کرده است. در همین حال، جبهه مقاومت ملی از تداوم بحران‌ها، سرکوب مخالفان و حضور گروه‌های تروریستی سخن گفته است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پایان مسابقات یک روزه بین المللی کرکت تیم ملی با پیروزی در بازی پنجم برابر ایرلند قاطعانه قهرمان شد. درخشش افغانستان در رقابت‌های جهانی گشتینگیری تاجیکستان، دو ورزشکار افغان با مدال برنز دست یافتند. نبرده صدرنشین‌های کنفرانس شرق لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، لیونل مسی پنالتی خراب کرد، اینتر میامی به نشویل باخت. و شکست نوواک جوکوویچ مقابل نفر پنجاهم جهان در تنیس آزاده سینسیناتی الکساندر زورف و دوره 16 نهایی سود کرد. درود و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. مسابقات کرکت یک روزه بین المللی میان افغانستان و ایرلند با قهرمانی ببرهای آبی به پایان رسید. همکارم نوید احمدی که برای پوشش رقابت‌ها به بلفاست سفر کرده بود، گزارش آماده کرده که با هم می‌بینیم.
1: مسابقات کرکت یک روزه بین المللی میان افغانستان و ایرلند با قهرمانی افغانستان به پایان رسید. رقابت هایی که در دو شهر ایرلند شمالی برگزار شد، دو مسابقه اول در شهر دری که البته مسابقه اول در شهر دری به دلیل بارش باران لغو شد، بازی دوم هم به خاطر بارش باران با چند ساعت تاخیر شروع شد، اما در نهایت با پیروزی افغانستان به پایان رسید. ادامه رقابت ها انتقال پیدا کرد به شهر بلفاست. افغانستان سه مسابقه پشت سر هم برد و قهرمانی خود در همون بازی چهارم قطعی کرد و سبب شد که افغانستان بتونه رنکینگ خود در میان 8 تیم برتر جهان حفظ بکنه و صعود مستقیمی داشته باشه و جام جهانی کرکت 50 آوره یا همون یک روزه 2027 که در سه کشور آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا سال آینده برگزار خواهد شد. اما در این میان هواداران بسیاری، شهروندان افغان از شهرهای مختلف بریتانیا و اروپا آمده بودند اینجا هم بر تماشای کرکت، هم برای اینکه صدای خود بر جهان برسانند در روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان و بگویند که زنان در افغانستان از حق ورزش کردن، از حق تحصیل محروم هستند. ما با یک خبرنگار ورزشی صحبت و گفتگوی کوتاهی داشتیم، دعوت میکنم صحبتاش رو بشنوین، ما پس دوباره برمیگردم.
2: په ټوله کې ښه سیریز ده، د افغانستان په ګټه ده. نړیوال جام ته موږ دغه سیریز نه کوالیفای شو، نو د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره، د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام کې د لوبیدلو لپاره دا یو ښه چمتووالی و. رښتیا هم چې 15 کاله د طالبان ووتل په دغه نظام کې، خو د څومره چې ضرورت و د انجونو د کرکټ د پرمختګ لپاره، د انجونو د حقوقو لپاره، هغوی هغومره وخت ورنکه نه، هغومره د ارزښت په سترګه ورته وکتل. په ټوله کې د اوسني کرکټ چې کوم یو ده، زموږ د کرکټ اداره ده، نو دوی هم د افغانستان کرکټ دغه طالبان چې راغلي دي 15 کاله پوره شو، نو دغه کرکټ ته ډېر زیات ارزښت په سترګه نه دي کتلي، ځکه کرکټ د ارزښت وړ لوبه ده. کرکټ کې ملي ارزښتونه پالل کېږي. کرکټ کې زموږ دغه درې رنګه بیرغ په نړۍ کې ځلیږي، او دلته ایرلینډ کې زموږ دغه ملي سرود غږیږي. نو په ټوله کې کرکټ ته باید ډېر زیات ارزښت په سترګه وکتل شي، ځکه کرکټ افغانستان ته ډېر زیات ویاړونه راوړي. د افغانستان نوم یې په نړۍ باندې ځړولی ده، نو کرکټ ته باید ډېر زیات توجه. دواړه برخې ډېرې زیاتې مهمې دي. هم جینو ته باید د موږ خو د کرکټ یو ټیم هم لرو چې هغه په آسټرلیا کې زموږ د ښځینه کرکټ لوبغاړي دي، هغوی لوبې هم ترسره کوي راځي، خو هغه ډېره توجه ورته نه ده سوې چې څومره ضرورت ده د جینو د کرکټ لپاره، ځکه که نور فل ممبرشپ وګوري آی سی سی ورته یو شرط ایښی چې باید د انجونو کرکټ ټیم ولري. موږ یې لرو خو هغومره توجه ورته نه کېږي. باید د کرکټ برخې ښځینه لوبغاړو ته هم توجه وسي او دوی ته وخت ورکړل شي.
1: صحبت های خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی را با هم شنیدیم. حالا افغانستان همونطور که گفتم با قهرمانی در این سریز به جام جهانی 2027 صعود کرده. با توجه به چند بازیکن جوانی که تزریق شده به تیم ملی، حالا باید منتظر نتایج تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 2027 باشه. نوید احمدی، بلفاست، ایرلند شمالی.
0: در دومین دوره رقابت‌های جهانی گشتینگیری در تاجیکستان، ورزشکاران افغانستان موفق به کسب دو مدال برنز شدند. زبیلا احسانی از افغانستان و دانیل زوبکو از فرانسه به صورت مشترک در وزن 78 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفتند. در وزن 65 کیلوگرم نیز رحیم الله نجومی از افغانستان و یاسین بوبو کالونوف از تاجیکستان به صورت مشترک سوم شدند و مدال برنز را از آن خود کردند.
3: روز اول مسابقات دیروز بود که الحمدلله ما تانستیم در وزن 65 کیلو و 78 کیلو دو مدال برنز از مسابقات جهانی گشتینگیری به نفع افغانستان کسب کنیم.
0: تیم ملی تکواندو افغانستان برای حضور در هشتمین دوره رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در منطقه آسیا عازم لاهور شد. تیم ملی تکواندو با ترکیب 6 مبارز، 3 ورزشکار در بخش 500، 2 داور بین‌المللی، 2 کوچ، 2 کمک مربی و رئیس تیم در این مسابقات حضور پیدا کرده است. این رقابت‌ها از 26 اسد در بخش 500 و از 27 تا 30 اسد در بخش مبارزه برگزار می شود. تیم ملی فوتبال 6 نفره افغانستان با دریافت وایلد کارت یا سهمیه ویژه جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. این مسابقات از تاریخ 6 تا 15 سنبله امسال به میزبانی شهر اسن آلمان برگزار میشه. این تیم دیروز در دیدار دوستانه مقابل تیم 6 نفره آلمان 1-0 باخت. تیم سرسبز یاشلر فاریاب بدون شکست قهرمان لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان شد. رقابت قهرمانی تا آخرین روز میان سرسبز یاشلر فاریاب، عینومینی قندهار و سرخپوشان خافی هرات ادامه داشت و در نهایت سرسبز یاشلر با کسب 23 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به عینومینه در صدر جدول قرار گرفت. در ادامه لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، لیونل مسی پنالتی خراب کرد و اینتر میامی در نوزدهمین بازی خود 4-1 مقابل نشویل شکست خورد. لیونل مسی که پس از مرگ پدرش برای نخستین بار در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت، دقیقه 23 پنالتی از دست داد. فوق ستاره آرژانتینی در این مسابقه 1 پاس گل داد و 2 بار توپ را به تیر دروازه زد. اینتر میامی که سومین باخت فصل را تجربه کرد، با 38 امتیاز در رده دوم کنفرانس شرق قرار دارد. نشویل با 43 امتیاز سرنشین این کنفرانس است. To level the match at one, and plays this as Espinoza across. Sam Surin. Brian Schwacki back the other way. Rios Novo off his line. Awkwardly, here's an opportunity for Mukhtar. Hadi Mukhtar says goodbye. در فصل جدید لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی در شبکه کریستیانو رونالدو نخستین بازی نصر را از دست داد. مدافع عنوان قهرمانی مهمانش الفتح را 3-0 شکست داد. رونالدو که به دلیل ازدواجش به تازگی به تمرینات نصر بازگشته، کنار همسرش جورجینا رودریگز و فرزندانش این مسابقه را از روی سکوها تماشا کرد. گل‌های نصر را آنجلو گابریل، ژو فلیکس و سامو کوشتا به ثمر رساندند. این نخستین بازی رسمی آنژ پوستکوگلو با عنوان سرمربی نصر بود. در دیگر دیدار مهم دیروز، الاتحاد مقابل الخلود 1-1 متوقف شد. تیاگو آگوستین تیرانته در یکی از شگفتی‌های بزرگ اوپن سینسیناتی نواک جوکوویچ، اسطوره دنیای تنیس را در دوره دوم شکست داد. تیرانته 25 ساله که در رتبه 50 جهان قرار دارد، پس از 2 ساعت و 44 دقیقه با بازگشت تماشایی جوکوویچ 39 ساله را 2-1 شکست داد. تنیس باز آرژانتینی ست نخست را 2-1 باخت، اما دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-4 برد.

0: 6-4, 6-4.
1: الکساندر زورف مرد شماره 3 جهان در دیدار نفسگیر مقابل کامرون نوری بریتانیایی از شکست گریخت و به دور سوم صعود کرد. زورف 29 ساله پس از واگذاری ست نخست در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-3 پیروز شد. در مسابقات تنیس روی میز اسمش اروپا و میزبانی مالمو سویدن جام بخش دو نفره زنان و میوا هاریموتو و هینا هایاتا رسید. زوج قدرتمند ژاپنی در فاینال 3-1 از صد تیم هانگ کانگ گذشتن. هاریموتو و هایاتا تنها گیم دوم را به حریفانشان که برای نخستین بار به فاینال یک تورنمنت گرند اسمش رسیده بود واگذار کردند و با برتری در سایر گیم ها دومین جام در این مسابقات را به دست آوردند.
2: 11-9 گیم اند میچ هاریموتو هایاتا. هاریموتو هایاتا وینز 3-1.
1: الکسی و فلیکس لبرون قهرمان بخش دو نفره مردان شدند. برادران فرانسوی با برتری 3-3 برابر مدافعان عنوان قهرمانی وونگ چون تینگ و بالدوین چان از هانگ کانگ صاحب این عنوان شدند. آنها پیش از این در گرند اسمش سنگاپور هم قهرمان بخش دو نفره مردان شده بودند. با پایین بخش خبرهای ورزشی از اپان
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو غد
6: ز هرته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کانتکت.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
11: همزمان با تشدید درگیری‌ها در ولسوالی نوسه بدخشان، جبهه آزادی افغانستان از حمله پیشدستانه و مواضع طالبان در ولسوالی زیباک خبر داده است. این جبهه امروز اعلام کرد که نیروهایش مواضع طالبان در خطوط مقدم نبرد زیباک را با هاوان هدف قرار دادند. به گفته جبهه آزادی، این عملیات پس از آماده سازی نیروهای طالبان برای حمله به مواضع این جبهه انجام شد. این جبهه مدعی شده در پی حمله تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و شماره از نیروهای آنان کشته و زخمی شدند، اما درباره شماره دقیق آن چیزی نگفته است. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. اعتراض های گسترده از اروپا تا کانادا، شهروندان افغانستان در چندین شهر جهان علیه طالبان به خیابان آمدند. گسترش درگیری ها در بدخشان، نبرد سنگین میان جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. و تداوم تلاش آتش نشانان برای مهار بزرگترین آتش سوزی بلژیک، شعله های آتش به سمت مرزهای آلمان حرکت می کند. در اسپانیا شمار از شهروندان افغانستان در شهر مادرید در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار پایان محدودیت ها علیه زنان و دختران شدند و جامعه جهانی خواستند از عادی سازی روابط و مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند. در سوی دیگر شمار از شهروندان افغانستان در تورنتو در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی بین‌المللی به طالبان شدند و گفتند که سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. گزارش از مهسا مرتضوی.
1: پنج سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. پنج سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
2: این گروه به هیچ عنوان هم پیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد هم پیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بیستن.
1: تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تاکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
3: آمریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
1: باهر فرمولی، نویسنده و شاعر افغانستانی، نیز با قرائت بیانیه‌ای تاکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
4: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن. این جاهلی تروریسم و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست‌ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. ای صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان و حقوق بشر بشنود.
1: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
5: ما دو دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندند و دانشگاه رفتند. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق بهره‌مند شوند؟ من از مردان افغانستان می‌خواهم اگر دخترانشان را دوست دارند برای آزادی آنها بایستند و تلاش کنند.
1: با گذشت پنج سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است آنها تأکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: نگاه و چند خبر کوتاه از افغانستان. یک باشنده تخار به افغانستان انترنشنال نوشته که طالبان دانش آموزان مکاتب را مجبور به شرکت در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به قدرت کرده. به گفته این منبع در این گرد همایی بزرگسالان حضور نیافتند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان، شمار از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. منابع محلی گفتند که تعرض و آزار جنسی شمار از حامیان طالبان و پسران جوان به درگیری میان افراد حاضر در محل انجامید. و یک باشنده سمنگان به افغانستان انترنشنال خبر داده که در ولسوالی در ایسوف بالا طالبان پنجمین سال حکومت خود را با شعار فتح بزرگ جشن گرفتند. به گفته این باشنده سمنگان، در این مراسم مردم از بخش‌های مختلف جامعه شامل کسبکاران، معارف، مکاتب و افراد ملکی به گونه اجباری حضور یافته بودند. منابع محلی میگویند روز شنبه در پنج ولسوالی بدخشان از جمله نسای، زیباک و فیض‌آباد میان طالبان و افراد مسلح مخالف این گروه درگیری‌های شدید رخ داده است. جمعه خان فاتح برای پنجمین روز در نسای در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی نیز از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داد. یک منبع گفت که در ولسوالی مایمه نیز مردم علیه طالبان شورش کردند. در این حال یکی از رهبران حزب کنگره ملی افغانستان گفت که حملات همزمان در چند منطقه با هدف حمایت از نیروهای جمعه خان فاتح در نسای و پراکنده کردن تمرکز نیروهای طالبان انجام شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز اعلام کرد که اوضاع بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد. در سوی دیگر جبهه آزادی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای این جبهه در زیباک بدخشان خبر داد. بر اساس بیانیه این جبهه درگیری در چندین نقطه دیروز آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. طالبان تاکنون در مورد این درگیری ها چیز نگفتند. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با نرگس هرخش از استانبول. نرگس، تازه ها از بدخشان چیست؟
6: همونطوری که در خبر هم آمد، به نظر می رسه که دامنه درگیری ها از چند جبهه علیه طالبان در ولایت بدخشان در حال گسترش هستند. در یک سو می دانیم که ولسوالی نسای که در آن آقای جمعه خان فاتح از فرماندهان مخالف طالبان که خب از اصلی ترین فرماندهان طالبان در گذشته در این منطقه بود، حالا برای پنجمین روز علیه مخالفان در حال جنگ هست و این درگیری همین اکنون هم ادامه داره. منابع افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان به بازار ولسوالی نسای رفتن و در آنجا دکاندارها و مردم را از محل دور راندن با زور و جبر و هتل‌ها و ساختمان‌هایی که در این محل هست را به محل درگیری های نظامی بین طالبان و نیروهای جمعه خان فاتح تبدیل کردند. در ولسوالی مایمی هم به دلیل اینکه گروه طالبان نیروهای غیر محلی را به این ولسوالی فرستاده بوده، یک سری از شورش های مردمی علیه آنها انجام شده و درگیری های از سوی مردم محل در برابر طالبان صورت گرفته. در سوی دیگر ما جبهاتی هم چون جبهه آزادی را هم داریم که آنها هم به عملیات های خودشان در یک روز گذشته حداقل ادامه دادن و درگیری های در چندین بخش ادامه داشت. در کنار اینکه باید ذکر کنم درگیری ها تنها در ولسوالی مایمی و نسای نیستند، بلکه تا همین اکنون گزارش شده که دامنه درگیری علیه طالبان به پنج ولسوالی در بدخشان رسیده، از جمله در مرکز ولایت بدخشان در فیض‌آباد هم در درگیری های پراکنده بین نیروهای طالبان و نیروهای مسلح مخالف آنها ادامه داشته.
0: درست نرگس، و از حملات تازه جبهه آزادی و حوزه طالبان چی میدانیم؟
6: خب جبهه آزادی روز گذشته اعلام کرده بود که بر یک موتر رنجر حامل طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان حمله کرده و پس از این حمله موتر آنها به یک دره سقوط کرده. آنها اعلام کردند که تا هنوز در مورد سرنوشت نیروی طالبان که در داخل این موتر بوده جزئیاتی در دست نیست، و حالا کمتر از یک ساعت پیش یک بیانیه دیگر منتشر کرده جبهه آزادی و در این بیانیه گفته که درگیری های شدید در ولسوالی زیباک در برابر طالبان ادامه داره، هرچند در مورد اینکه این درگیری ها چه تلفات و خساراتی بر طالبان وارد کرده یا آیا در این درگیری آسیبی به نیروهای جبهه آزادی رسیده یا خیر جزئیاتی در دست نیست، اما آنها گفتند که درگیری ها ادامه دارن و جزئیات بیشتر درگیری علیه طالبان را به زودی منتشر خواهند کرد. پیشتر هم ما گزارش داشتیم از یک حمله به یک موتر استخبارات طالبان که در راه درواز بوده و بر اساس گزارش ها 6 نفر مجروح شدن از نیروهای طالبان از استخبارات آنها و وضعیت 3 نفر آنها وخیم اعلام شده و در حال حاضر این درگیری ها همچنان به شدت خودشان ادامه دارند.
0: سپاسگزار هستم از خودت نرگس. و نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز. اعتراض های گسترده از اروپا تا کانادا، شهروندان افغانستان در چندین شهر جهان علیه طالبان به خیابان آمدند. گسترش درگیری ها در بدخشان، نبرد سنگین میان جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. مردم مایمی علیه طالبان دست به شورش زدند. در ادامه
7: ایجادی و ترویج میکنه، من این پیام صلح دوستی و گفتگو میفرستم و این از طریق کتاب ممکن است.
0: و حرکت مدنی بدو بخان در جاده های کابل، حسین بینش و جنگجویان طالبان کتاب هدیه داد. تلاش‌ها برای مهار بزرگترین آتش سوزی در تاریخ بلژیم هنوز نتیجه نداده است. این آتش سوزی گسترده از روز گذشته آغاز شده و صدها هکتار از اراضی طبیعی را نابود کرده است. با نزدیک شدن شعله‌های آتش به مناطق مسکونی، چندین روستا تخلیه شده و نیروهای امدادی کشورهای همسایه نیز برای کمک وارد عمل شدند. امرا می شویم با صدف باغبانی از ایتالیا. صدفی موج تازی آتش سوزی ها در نقاط مختلف اروپا تا چه اندازه گسترده است؟
8: بله، این آتش سوزی ها پس از هشدار پنجمین موج گرما خب تشدید شده به دلیل گرمای بیش از اندازه و خشکی زود هنگام پوشش های گیاهی که بستری فراهم کرده برای گسترش این آتش سوزی ها. در بخش های از اروپا شاهد این آتش سوزی هستیم، از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا گرفته تا کرواسی و بلژیک. اما طبق آخرین گزارش ها هزاران نفر از مناطقی که دچار آتش سوزی شده دستور تخلیه شون داده شده و در کنار اینها گروه های امداد و نجات همچنان در حال تلاش برای مهار کردن این آتش ها هستند. طبق آخرین گزارش‌ها در کشور اسپانیا 38,000 هکتار پوشش گیاهی در این آتش‌ها سوخته و مقام‌ها اعلام کردند که شرایط کمی ثبات پیدا کرده و شرایط بازگشت 417 نفر که از این منطقه تخلیه شده بودند به زودی فراهم خواهد شد. اما همچنان گروه‌های امداد و نجات دارن تلاش می‌کنند برای

0: به وجود اومده و مناطق کوهستانی شرایط رو سخت کرده برای گروه امداد و نجات به دلیل شیب تندی که وجود داره و اجازه نمیده گروه های آتش نشان راحت بتونن به کانون اصلی این آتش سوزی ها برسن و آتش ها مهار کنن. و در تمام این آتش سوزی ها یکی از موانع بزرگی که باعث میشه مهار کردن آتش سخت بشه برای گروه امداد و نجات این وزش بادهای شدید هست که هر بار هم بهش اشاره شده از طریق کارشناسان که این بادها باعث میشه که سرعت پیدا کنه این آتش سوزی ها و تغییر جهت بدن و این خب شرایط رو به شدت سخت کرده برای گروه های امداد و نجات. و در آخر کلن کارشناس ها اشاره کردن به این که این ترکیب دمای بالا و این کمبود رطوبت و کلن باعث شده که این پوشش های خشک گیاهی تبدیل بشه به یک منبع سوخت برای این آتش سوزی ها و تلاش دارن میکنن که هشدار بدن باید در آینده فکری بکنن برای این پوشش های گیاهی خشک که باعث این آتش سوزی های گسترده شده.
1: صدف بسیار سپاسگزار است و جزئیات که ارائه کردی. در خبر دیگر، وقوع زمین لرزه شدید در اندونزیا تا کنون بیش از 50 کشته بر جا گذاشته. این زمین لرزه در چند منطقه موجهای نزدیک به 1 متر ایجاد کرده. به گفته مسئولان محلی، ده ها پس لرزه پیاپی مانع از بازگشت مردم وحشت زده به خانه هایشان شده است. گزارش ببینیم از محب مدثر.
2: ساعت اولیه بامداد شنبه، شمال جزیره فلورس در شرق اندونزیا. در حالی که ساختمان ها یکی پس از دیگر فرو می ریختند، مردم وحشت زده در خیابان ها پا به فرار گذاشتند. تصاویر منتشر شده از بندر ماومیری لحظه فرو ریختن بخش های از ساختمان ترمینال یا پایانه بندر را نشان می دهد. گزارش های اولیه از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در پی این زمین لرزه حکایت دارد. این زمین لرزه قدرتمند 7.7 رشتری در شرق اندونزیا زمان رخ داد که بیشتر مردم در خواب بودند.
3: زلزله بسیار شدید بود. ما همراه خانواده در خانه استراحت می کردیم. 13 نفر داخل خانه بودیم و همه برای نجات جان خود فرار کردیم.
2: کانون زلزله در عمق تنها 15 کیلومتری زمین قرار داشت. عمق کم که می تواند شدت تخریب در سطح زمین را افزایش دهد. ساختمان های زیاده در مناطق آسیب دیده فرو ریخته و تخریب شدند. از جمله ساختمان این هتل در لابوان باجو. مهمانان هتل با وسایل شخصی خود ساختمان را ترک کردند. برای برخی از آنها شدت و طول مدت این زمین لرزه بی سابقه بوده.
4: صدا بسیار بلند و شبیه قرش بود. فکر کردم کسی مرا بیدار کرده. وقتی کاملا بیدار شدم فهمیدم زلزله است. بعد از ساختمان بیرون رفتیم. صدا هر لحظه بلندتر می شد. من هرگز چنین زلزله ای را تجربه نکرده بودم. معمولا زلزله ها کوتاه هستند، اما این یکی مدت زیادی طول کشید.
2: این زمین لرزه در چند منطقه در دریا موج های نزدیک به 1 متر ایجاد کرد و در پیان هشدار سونامی صادر شد. اما چند ساعت بعد این هشدار لغو شد زیرا افزایش خطرناک سطح آب مشاهده نشد. ده ها پس لرزه نیز منطقه مانگاری را لرزانده که باعث شد بسیاری از مردم از ترس حاضر به بازگشت به خانه هایشان نباشند. در حال که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد، نزدیکترین مناطق به کانون زلزله با رانش زمین و اختلال در ارتباطات نیز روبرو شدند. برخی جاده ها نیز مسدود شدند و همین مسئله عملیات امداد رسانی را دشوار کرده است. اندونزیا در منطقه موسوم به حلقه آتش اقیانوس آرام قرار دارد. منطقه‌ای که صفحات زمین در آن با یکدیگر برخورد می کنند. به همین دلیل زمین لرزه و فعالیت های آتش فشانی بخش آشنایی از زندگی مردم این کشور است. در سال 1992 نیز همین منطقه شاهد زمین لرزه قدرتمند با بزرگی 7.5 رشتر بود که ویرانی های گسترده بر جا گذاشت. بامداد امروز برای ساکنان جزیره فلورس تکرار تجربه تلخ از وحشت و ویرانی بود. در حالی که شمار قربانیان همچنان ممکن است افزایش یابد، امدادگران هنوز در جستجوی کسانی هستند که شاید زیر آوار چشم انتظار کمک

0: باشند، محب مدثر، لندن.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ویرجینیا اعلام کرد در پی تیراندازی بامداد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی دست کم 5 نفر زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. به گفته پلیس تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این رویداد ادامه دارد. دولت برزیل اعلام کرد که در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا اقدامات تلافی جویانه را آغاز کرده است. آمریکا در ماه جولای در دو مرحله تعرفه‌های سنگین بر کالاهای برزیلی وضع کرد. و به گزارش رویترز، نیروهای امنیتی مراکش تدابیر مرزی را برای جلوگیری از ورود دوباره مهاجران به اسپانیا افزایش دادند. سوئتا یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی مهاجران از آفریقا به اروپا است. در 3 جولای بیش از 72,000 مهاجر وارد این شهر شدند. در 5 سالگرد تسلط دوباره طالبان، فعالان آموزش و تفنگداران طالبان کتاب هدیه دادند. آنها 2 کتاب داستانی را میان نیروهای طالبان توزیع کردند که با استقبال برخی از آنان روبرو شد. این اقدام خلاقانه در حال رخ می‌دهد که نزدیک به 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش باز ماندند. گزارش از نقیب بیان.
2: کابل بیان بیرق ها و تفنگ ها روایت دیگر شکل گرفت. همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، جاده های پایتخت شاهد ازدحام مردم و موتر هاست. اما در میان این هیاهو کتاب و قلم نیز حضور متفاوت دارند. حسین بینش امروز در 69 روز چالش بده و بخوان پیش از طلوع آفتاب در چند مسیر کابل دوید. اما این بار کتاب را به کودکان نداد. آن را به دست کسانی سپرد که تفنگ در دست داشتند. 2 کتاب 7 رویای کلاغ و ماه و ماهی را میان طالبان توزیع کرد. برخی از تفنگداران طالبان از این اقدام استقبال کردند و گفتند کتاب و قلم راه ترقی مردم است. این صحنه ادامه همان روایت بود که بینش هر روز با کودکان می سازد. دویدن برای زندگی و خواندن برای آینده. او در این چالش 100 روزه با کودکان کتاب می خواند. درباره داستانها گفتگو می کند و مطالعه و ادبیات را در میان نسل جوان می برد.
3: هدف این بوده که ما به جای نفرت پراکنی، به جای فرستادن خشم، به جای ایجادی و ترویج خشونت، ما به این پیام صلح، دوستی و گفتگو را بفرستیم. و این از طریق کتاب ممکن است، از طریق گفتگو ممکن است. و ما هم از طریق کتاب های کودک و ماز کودکی شروع کنیم. و جالب تر این که طالبان هم این رو قبول داشتند، قلم را گرفتن، کتاب را گرفتن و تفنگ را با ما دادن و ماست نگذاشتن.
2: امروز این پیام از کودکان فراتر رفت. به جای رسید که تفنگ سال هاست جای کتاب را گرفته است در میان تفنگداران طالبان. یونسکو می گوید در افغانستان 2.4 میلیون دختر از آموزش باز ماندند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان با چنین ممنوعیت است. گویی در کابل 2 تصویر روبروی هم ایستاده‌اند. تفنگی که قدرت را نشان می‌دهد و کتابی که آینده را. شاید امروز 1-2 کتاب باشد، اما فردا 1 نسل است و سرنوشت نسل‌های افغانستان با آموزش روشن می‌شود. نقیب بیان، لندن.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: یک باشنده ولسوالی نوسای امروز به افغانستان اینترنشنال از تشدید وضعیت نظامی در این ولسوالی خبر داده و گفته است طالبان ضمن قطع کامل شبکه های مخابراتی قیود شبگردی وضع کردند. این باشنده نوسای که از طریق اینترنت شبکه مخابراتی تاجکستان با افغانستان اینترنشنال در تماس شده بود میگوید که طالبان تمامی ارتباطات تلفنی را قطع کرده و دستگاه های وایفای را نیز جمع‌آوری کرده است. این منبع گفت که طالبان در مرکز ولسوالی اعلام کردند که تجمع و گشت و گذار پس از شام به گونه کامل ممنوع است و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. به گفته او استفاده از تلفن، تماشای تلویزیون و برقراری هر گونه ارتباط نیز ممنوع اعلام شده و مردم در روز نیز از ترس از خانه هایشان بیرون نمی شوند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: تاج میر جوان معاون استخبارات طالبان از وجود افراد منفعت طلب در درون اداره طالبان سخن گفته و تاکید کرده که ابعاد مختلف تحرکات این افراد زیر نظر استخبارات طالبان قرار دارد و در برابر آن اقدام خواهد شد. تاج میر جواد میگوید برای استحکام اداره طالبان مبارزه افراد دارای تعلق عقیدتی، فکری و ایمانی ضروری است و از تلاش‌ها برای آسیب زدن به دستاوردهای 20 سال جنگ هشدار داد. او در پیام به مناسبت پنجمین سال روز تسلط طالبان بر افغانستان گفته است افرادی که تنها به دلیل امتیازهای مادی به این گروه پیوستند نمی توانند برای استحکام نظام مبارزه و قربانی بدهند.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد.
2: 5 سالی که نظام آموزشی به ویژه آموزش دختران دستخوش تغییرات گسترده و محدودیت‌های بی سابقه شده است. گویا یکی از بال‌های ما شکسته است. این توصیف تکان دهنده مدیر یک از مکاتب دختران است که از 5 سال تجربه فعالیت زیر حاکمیت طالبان سخن می گوید. در این برنامه روایت او را از تغییرات می شنویم که از حجاب اجباری و حذف کارمندان مرد از مکاتب دخترانه آغاز شد و بر نظارت‌های گسترده، تغییر نصاب آموزشی، کاهش آموزش مضامین ساینسی و در تازه‌ترین مورد ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در مکاتب رسیده است. این مدیر مکتب میگوید افزایش تمرکز بر آموزش‌های دینی و محدود شدن علوم معاصر آینده علمی و فکری نسل جدید افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. او همچنین از روزهای پرتنش پس از بازگشت طالبان، حضور افراد مسلح در مکاتب، بسته شدن دروازه‌های مکاتب دخترانه و تأثیر این رویدادها بر روحیه دانش آموزان روایت می‌کند. من فخریه رادفر هستم. در این برنامه ویژه نظرگاه همراه ما باشید تا روایت دست اول یکی از مدیران مکاتب دخترانه را از 5 سال آموزش زیر سایه محدودیت ها بشنویم. خانم شبنم سعیدی، بسیار خوش آمدید به برنامه. با بازگشت طالبان به قدرت بر ما میشه بگوین که چی تغییراتی در کار و مسئولیت های شما به عنوان یک مدیر زن به وجود آمد؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با بازگشت طالبان به قدرت در ساحه کاری ما محدودیت های زیاد و رویداد زیادی در ساحه کاری ما پیدا شد که بدون قید شرط بود. از جمله اجاب بود که باید ما همراه روز وقت اول با برقره یا موچادری سر میکردیم میرفتیم و دیگه ای که کلن معلمین ذکور یا کارمندای ذکور از مکتب اوناس به مکتبای همجوار ذکور باید انتقال میافت، نگه در ساحه کاری ما بسیار محدودیت آغاز شد. نگه
2: یک مقدار بیشتر برای ما از نخستین روز تجربه کاریتان در مکتب بگوین. وقتی به مکتب رفتین چیگونه با طالبان روبرو شدین و اون زمان چی احساسی داشتین؟
3: خب برای اولین بار که ما داخل مکتب شدیم اینه بعد از چند مدتی، البته
2: دقیقا میتونین بگوین بعد از چند مدتی؟
3: اینه 45 روز بعد از سقوط ما رفتیم به مکتبای ما و ساحه کاری ما رفتیم. برای اولین باری که ما رفتیم نتوانستیم که برای اولین بار که به مکتب برویم دیدن نتوانستیم اصلا از وضعیتی که بود. وقتی که من اولین بار داخل مکتب شدم از تلویزیون مکتب گرفته بود، تلویزیون به خاطر پخش و نشر برنامه های آموزشی بود از طرف یکی از مؤسسات غیر دولتی بر ما داده شده بود، شروع الا گیلاس ترمز چایخوری و کمپل و اساسی کارمنده خدماتی مکتب همه چیز بر خود گرفته بودن و هیچ مسئولی وجود نداشت که بر ما پاسخگو باشه که این امیره چرا گرفتین از مکتب. حتی وقتی پوستیشون انتقال کرد از مکتب ما اونمو چیزها رو با خود بردنیم و وقتی که من داخل دفتر می شدم علاوه از این که بسیار ویرانی و بی‌ثباتی را دیدم که افراد نظامی در داخل مکتب هم گشت‌زنی می کردن، حتی یک تعدادشون در یک گوشی مکتب حموم می کردن و بسیار به وضعیت خراب که خودش نه تنها در معرف و آموزش نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ سایر نقاط جهان این وضعیت اجازه نمیده که در یک مرکز آموزشی همچون یک قرارگاه باشه و یا یک جایی باشه که افراد نظامی اوجه بر خود قرارگاه بگیرن و گشت‌زنی کنن و به اصطلاح شب روز خود سپری بکنن. و واقعیت که بر ما بسیار سخت تمام شد دیگه، لحظه بود که دیگه مثل دیگه هم حادثاتی که در افغانستان گذرا بود این هم بود. امی لحظه که من روی شما صحبت میکنم امو لحظات زیر نظر من مجسم میشه که بر ما بسیار تخت تموم شد. ما یک حالت دیگه را دیدیم، یک چیز دیگه را دیدیم دیگه. اما تو یک فضای وحشیانه، فضای بربریت، فضای ترس و وحشت و همه جاره حاکم گرفته بود.
2: روزی که داخل مکتب شدین بعد از 45 روز، حضور طالبان هنوز هم دیده می شد در دور بر مکتب و اینا؟
3: بله بله. آه.
2: برخوردشان چگونه بود با شما؟
3: برخوردشان دیگه اصلا نمی خواستن که امرای ما رو برو شوند. گویا ای تو فکر می کردی که او از ما روی می گرن. حتی روی خود از ما می گشتندن. امرای ما حاضر نبودن گپ زنن. صرف فقط برای یکی دو نفر کارمندای مرد ما گپ می زدن و می گفتن که سیاسه را از مسیر دیگه بیان، از دروازی دیگه داخل شوند که ما ای طرف ها می باشیم. باز کم کم عادی شده رفت بر ما. او ترس و وحشتی که داشتیم کم کم عادی شده رفت. باز وقتی که مکتب شروع شد اونا دیگه از اونجا انتقال کردن رفتن به جای دیگه. ما اصلا خود ما باز به معارف مراجعه کردیم که باید از افراد نظامی در مکتب نباشه که باعث ترس و وحشت دخترک ها میشه و دختر ها میشه. و خوب وقت بر اولین بار صنفای 12 و 11 و 7 8 9 هم بودن دخترها می اومدن. وقتی که مکتب شروع شد باز ما اینا را از ذریعه معارف مکتوب داده رفتیم که باید اینا از اینجا انتقال بیابن که باز انتقال داده شدن.
2: درست. نخستین واکنش طالبا در مکتب ها چی بود و واکنش شما در مقابل با آنها چی بود میتونست؟
3: والا راستش که نخستین واکنششان اونمو بود که دیگه اصلا اونها نمیخواستن که مکتب ها شروع شوه، یا که مکتب ها شروع هم شد وقتی که دخترها رفتن بسیار با دخترها از اونها میترسیدن. اونها خودشان خود تبندگه با چیره های بسیار جدیدی ما رو برون بودیم. خود ما همی شاگردهای ما دیگه ترس و وحشت بود دیگه. بسیار به یک حالت بسیار قهر و غضب بودن با ما نگاه میکدن. این تو فکر میکردی که ما علیه از اونا مستقیم قرار داریم. اما تو امرای ما یک برخورد میکردن.
2: در نخستین روزهای سقوط که گفتین بعد از 45 روز شما وارد مکتب شدین و همچنان دختران دیگر هم، مثلا وقت در روزهای نخست فکر کنم یک دو تا دو ماه دختران بالاتر از سنف ششم هم یک ماه دو ماه اجازه رفتن به مکتب داشتن، آیا مشکل جدی وجود نداشت؟
3: نه خیلی کدام مشکل جدی نبود. اونا گفتن که فقط امیجا به خدایا مراد بکنن، مثلا یا چادری بپوشن یا کاملا سرپایشان پوشیده باشن. حتی یک امتحانک حضوری از دخترهای فارغ صنف 12 گرفته شد در مثال 1400 که من شاهد خود صحنه امتحان هم هستم که در صحنه امتحان دو نفر از مسئولین استخبارات از اینا حضور پیدا کردن. اول دیدن که باز در بین دخترها کسی از کارمندای ذکور نباشه، خوشبختانه دیدن که تنها ما خود ما و معلم صاحبای اوناس هستن، خاطرشان جمع شد و اینا صحنه رو ترک گفتن و رسمه استیزاری گرفتن که هیچ دختری را بدون اجاب و با فیشن و آرایش و بدون اجاب داخل مکتب اجازه ندی. در غیر از اون خودت مسئول هستین.
2: درست. بعد از این که مکتبا بروی دختران بسته شد، دقیقا در همون روز چی چیزی را شما و شاگردایتان تجربه کردین مدیر صاحب و چی احساسی داشتین در روز؟ میشه برای ما شریک بکنین لطفا؟
3: والا نه تنها که احساس بدی داشتیم، تا اینمی لحظه، نه تنها امروز، تا اینمی لحظه ما دیگه احساس ناراحتی میکنیم. طبعا یک مستیلای آن بگویم یک بال ما شکسته دیگه. دیگه هیچ با واقعیتش که ایتو فامیلایی بود که تا اینمیال زنگ میزنن پدرهای شاگرده مادرهای شاگرده که مدیسه شما کدام اطلاعی نداری، مکتبا شروع نمیشه، از روی مکتبا چی امیدواری داری؟ من میگم فقط دیگه به خداوند توکل میکنیم. دیگه کسایی که در مقامات خارج هستن اونا باید جامعه جهانی حقوق بشر اینا باید از سرصداها رو بشنون، بفهمن، درک کنن، باید اونا فشار بیارن سر از یک مکتبا شروع شد.
2: خبر بسته شدن مکتبا رو برای دختران بالاتر از صنف ششم چگونه دریافت کردین مدیر صاحب؟ یعنی در نخستین دقایق شنیداری بود یا هم براتون بگونی مکتوب آمد یا هم احساس کردین که دیگه یعنی امکان نیست که دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب حضور داشته باشن؟
3: اول از طریق میدیا شنیدیم این خبر، وقتی که رفتیم به دفترهای ما که مکتوب بر ما رسید، وقتی که ما بر شاگردای ما گفتیم، شاگردای ما لنگ کردیم که سر از این نمیم تاریخ که وضع شده بر ما در مکتوب تاریخ ها ذکر شده بود که من فراموشم شده که یادداشت میگرفتم، دیگه بر شاگردا فکر کردیم این باور میکنی که فکر میکردی که خدای نخواسته هر کدام از یا عزیزترین کسای خود از دست دادین، عمو تو با یک چیق و فغان و ناله از مکتب برآمدن. نه تنها دخترای صنف 7 تا صنف 12، هر سالی که ما شاگردک های صنف 6 ما اینا فارغ میشن که بالاتر میشن به صنف 7 میرن، اینا را که ما میگیم که شما به سال امیدوار باشی که در روزای مکتب باز شد و بیه در غیر از او در خانه تان بشینه، یا بسیار به یک حالت خراب از مکتب بارد میشن. همیت لانامای خود که به دستای خود میگیرن از صنف 6 در امتحان نهایی دیگه سالانه، یا بسیار با یک جگرخونی و پریشانی و گریان و ناراحتی کاملا روحی و روانی از مکتب بارد میشن.
2: در این قسمت بر ما بگوین که شما به عنوان یک مدیر زن در بخش آموزش فعالیت میکنید، در این سالها، در این 4 حکومت طالبان با چی سختی ها و محدودیت ها روبرو شده اید؟
3: شما باور کنین که به هفته یک فرمان بر ما میه از طرف امیرالمومنینشان که فرمانای گوناگون است، از حجاب اجباری گرفته، از بسته شدن دخترها گرفته تا آزادی، تا تمام کاری که است. این آخرین فرمانی که انقریب بر ما آمد است استفاده نکردن از تلفن های هوشمند در ساحه کاری است که ما قطعا اجازه نداریم اگر کسی گیر می آید یا 6 زندان میشه یا به محکمه نظامی معرفی میشه و این در موقع از وظیفش منفک میشه.
2: این محدودیت ها چقدر تاثیر گذاشته بالای فعالیت کاری شما؟
3: 1000% ما تمام مشکلات اداری تدریسی خود از طریق تلفن های دشمن حل میکردیم. در قدم اول ما اجازه نداریم به دوایر دولتی بریم، از طریق واتساپ گروپ ها میتونستیم مشکل خود حل کنیم. مثلا اگر یک مشکلی میبود با امریت معرف ولسوالی ما تماس میگرفتیم، اونا با ریاست معرف تماس میگرفتن. حالا می روابط قطع شد دیگه، فقط به تلفن خطی اکتفا میکنیم و اعضای علمی ممکن بودن اونا هم دیگه اجازه ورود ندادن به مکتب ها که به مکتب های دختران داخل شوند. دیگه این ما در یک سردرگمی به پیش میریم دیگه. این فکر بکن که امیداری خود ما هست و خود ما هستیم، مگر از بیرون ما سخت تحت تعقیب هستیم. اگر یک ثانیه پس پیش داخل مکتب شیم به وظیفه ما هم گزارش ما داده میشه، از ما پرسان میشه که من ایسی یک مسئول چرا ناوقت آمدی یا چرا وقت ساهی کاری تر گفتی یا چرا نامدی. اگر یک کارمند ما نمی باشه که ما مرحض شو میکنیم که مثلا بار اینمی بر ما تلفن کده مریض بوده مشکل داشته. هر روز بر ما میگفتن که صفحه آزیدی تانه در واتساپ گروپ اندازی بر ما.
2: این شرایط چقدر تاثیر گذاشته بر زندگی شخصی شما، روحیه و بالای همچنان روحیه و انگیزه کاری شما چقدر تاثیر گذار بوده؟
3: ولی از شرایط بسیار سخت و ناگوار است. این شرایط تاثیرات عمیق خود بالای روحی فردی و اجتماعی داره. انگیزه کاری فعالیت های ما را بیخی، توصیه ما را در کار را بیخی ما گم کردیم. نمی فهمیم که ما چی کار میکنیم، با کدام طرف روان هستیم، چی میکنیم. با اعظمی دخترکای صنف اول تا صنف 6 چقدر قیدات است که اینم امروز تاریخ 28 سرطان است. صنف اول 2-3 در یک تعداد مکاتب هنوز هم از او امتحان گرفته میشن. قیدات به حد زیاد است، محدودیت.
2: امتحان در کدام بخش ها گرفته میشه از صنف 2-3 مدیر صاحب؟
3: امتحان اصلا از 15 سرطان شروع میشه، از صنف اول تا صنف 12. مگر متاسفانه که اینا بر ما مکتوب دادن که از صنف 4 الا 12 از تاریخ 15 سرطان عقص شود، صنف اول 2-3 بعد از تاریخ 25 سرطان عقص شود. در نصاب از یا کلن یک گدودی آمده است.
2: خانم سعیدی، میشه درباره نصاب هم بر ما بگوین که از صنف اول تا صنف 6 که درس میخوانن اینا، یعنی موضوعات درسیشان کلن هم کتاب ها و نصابی است که مربوط مکتب میشه؟
3: مضمون ها مربوط کتاب های درسی مکتب میشه، اما ساعت های درسی فرق کردن. مثلا میگه که در هر صنف تقسیم اوقات خاکی، تقسیم اوقات شما قسمی ها رو بسازی که هر صف در ساعت اول خود قرآن کریم داشته باشه. این بر ما بسیار چالش برانگیز مشکل است. دیگه ای که میگه که ساعت های علوم دینی 5 ساعته باشه، مضمون های علوم دینی در هفته 5 ساعت باشه، مضمون های ساینسی 2 ساعت باشه، مضمون های اجتماعیات و دری انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت باشه در هفته دیگه.
2: این تفاوت چقدر تاثیرگذار بوده بالای دختران دانش آموز پایین تر از صنف ششم در این مدت؟
3: والله دیگه بسیار مشکل است. بسیار از طریق تلفن ها میتونستن که شاگردان مشکل های خود حل کنن. متاسفانه کال استفاده نکردن از این سبب عقب مانیشون شد. نه کورسی است نه هیچی است. رفته رفته اگر یک سال و 2 سال دیگه این وضعیت دوام پیدا کنه، شما فکر کنه که کلگی افراطی میشه. خلاص دیگه از دنیای ساینس و تکنولوژی و فیزیک کیمیا و اینا دیگه کلن دور میشیم ما.
2: با وجود تمام محدودیت ها چی چیزی باعث شد که شما همچنان به کار خود ادامه بدید خانم سعیدی؟
3: اینجا 2 دلیل هستم محترم. یکی که ما دیگه رای بهتر از این نداشتیم. مثلا ما چاره نداشتیم که کسی کشور برایم یا کدام تجارت کنیم، کدام کار دیگر انجام بدیم. و دیگه ای که ما میخواییم که از طریق اینمی آموزشی که ادامه میتیم هم امرار حیات کنیم و هم مبارزی خود ادامه بدیم. ما میخواییم که از همی طریق مبارزه کده بریم.
2: درست، مبارزه کنیم در تقابل با تمام محدودیت هایی که طالبان وضع کردن، درست؟
3: بله بله بله، در تقابل با اونم. مثلا ما به شاگردان خود میگیم که شما از هر طریقی که میشه شما درس خود ادامه بدی، نگویی. اگر دم خانم هستی، ما خودم شخصا برشون زمینه سازی کردیم که یک مکتب است از طریق خانم راهل صدیق تدریس میکنه از لندن. ما بسیار دخترهای سرزمین مینم و گفتیم آدرس دادیم که این مکتب شما تعقیب کنی از صنف 7 به بالا. این هم خودش یک راه مبارزه است. حتی بر یک تعداد شاگردای ما اسنادای ساختگی جور کرده رفتیم که باشی یا شامل مکتب شون درس بخونن.
2: درست. نگاه طالبان به معلمان زن و دختران دانش آموز چیگونه هست؟
3: قطعا نوانا میخواین که زن بیرون از خانه باشه. نگاهشان اینمیست که باید است که یا حذف شون، کاملا از جامعه حذف شوند، مخصوصا از بخش تعلیم و تربیه.
2: درست. محدودیت هایی که بر کار شما و همچنان مکاتب وضع شده است اگر بنما بگوین در موردش.
4: در موردش
3: بر فعلا چیزی که نو بر محمد است، محدودیتی که نو از اجاب شروع تا این دوران خواهد محدودیتی که نو برام اومده، فرمانی که نو برام مکتوبی اومده است، این همیسته که قطعا از تلفن های هوشمند کسی استفاده نکنه. در مرتبه دخترانه از یک بچه که 5 ساله و بالا هیچ کس نبیه، حتی در سنفکای اول دوستی که بچه خود معلم سایبای من بودن اونموار هم کشیدم از مکتبم. دیگه کارمندان ذکور قطعا ما نداریم، فقط 1-3 نفر ملازمه کارمندای خدماتی ریسفید داریم، بس خلاص. دیگه قطعا کارمند ذکور ما نداریم.
2: چقدر این مداخله ها روزانه در کارهایتان صورت میگره و این مداخلات از طرف کدام شخص است، کدام طرف است و چیگونه انجام میشه خانم سعیدی؟
3: این مداخلات خب ظاهرن صرف معرف است، اما از بیرون در پشت پرده استخبارات است، کشف است، دیگه تعقیب فرامین یک ریاست است، از طریق ملکای قریا اینه به اصطلاح جاسوسی کارمندار میگیرن که کدام کارمندی وابسته و کدام گروه دیگه نباشه یا کدام کار دیگه انجام نده در ساحه کاری. مداخلات از استخبارات شروع تا امر به معروف. امر به معروف به حدی روز ما رو بد میکنه که چی برد بگویم. ملکای قریا اینمی از کسایی است مداخله میکنن.
2: یعنی فکر میکنین که اینا افرادی هم دارن در داخل مکتب استخدام شده که جزئیات میده برشان در مورد کارهای روزانه شما و همچنان تغییرات و اینایی که در مکتب وارد میشه؟
3: خود طبعا یا استفاده میکنن یا از یک طریق معلم یا از طریق یک اولیه شاگرد یا از طریق یک کس دیگه طبعا استفاده میکنن. استخبارات خود یک فرد خود بیت نماینده معرفی کرده، در مکتب یک نفر از استخبارات یک فرد است. میگه شما هر گامی رک میورداری باید از ما رو در جریان بذارید.
2: مشخصتر اگر بگوین کدام بخشای از طالبا در امور مکاتب بیشتر مداخله میکنه خانم سیدی؟
3: استخبارات امر بالمعروف.
2: پس اینجا نقش ریاست معارف و وزارت معارف چی هست به نظر شما؟
3: خب ریاست اینا کسایی هستن که با بالای معارف دست بالا دارن.
2: خب نظر شما ای است که یعنی وزارت معارف نقش بیشتر نداره دیگه؟
3: نه خیلی نه یا دست بالا دارن از وزارت معارف کده، چون خود امیر از اینا فرمان میده که اینمی دو گروه استخبارات امر بالمعروف مستقل اجراعات میکنن.
2: فرامینی که وارد مکتب میشه و به شما ارسال میشه از طرف استخبارات است یا وزارت معارف؟
3: از طرف خود امیرالمومنین به وزارتخانه تکثیر میشه و از طریق وزارتخانه به ریاست ها، از ریاست ها به امریت های معارف، از امریت های معارف باز به مکاتب میه.
2: در مورد تغییراتی که در نصاب درسی آمده خانم سعیدی اگر بر ما جزئیات بدین.
3: خب یکی خب در قدم اول خود دوگانگی کردن نی که مثلا در مکتبات ولی مدرسه دینی تا سنف 12 است. این یکی دوگانگیشون است. و دیگه ای که تغییرات در نصاب آمده کلن افرادیت پیش روی داره. مثلا پیشتر من بر خودتان تذکر دادم که مضامین دینی 5 ساعته و 4 ساعته گرفته میشه، اما مضامین ساینسی، اجتماعیات، انگلیسی اینا 1 ساعت و 2 ساعت گرفته میشن. اما نمیتونن که حذف شم کنن، یا نظرشون به این میباشه که این مضامین باید حذف شود، اما به خاطر از اینکه یک راه دیگه داره که یونسف چون تمویل میکنه وزارت معارف در قسمت ماش معلمین، یونسف بابر از این اجازه نمیده که این مضامین حذف شود بیخی، اما یک ساعت و 2 ساعته شده است که اکتفا نمیکنه برای یک شاگرد.
2: شما بیشتر گفتین که مدرسه های دینی تا صنف 12 درس میخوانن، نصاب از اینا به نظر شما چی هست؟ در این مورد هم معلومات دارین خانم سیدی؟
3: نصاب از اینا کلا تغییر، فقط یک دختر اک صنف 3 باید صرف و نحو بخونه که مثلا تفسیر شریف بخونه، ترجمه بخونه، ای بخونه، منطق بخونه، عقاید بخونه، اینی گپا هستم. دو کلا دیگه کلا مضامین دینی است.
2: یعنی از صنف اول تا صنف 12 که در مدرسه فعال است و فعلا هم میرن دخترها حضور دارن، کلا علوم دینی باید بخونن.
3: بله.
2: درست. آیا قوانین خاصی بر آقایان و معلمان زن هم وضع شده؟
3: بله، قوانینشون بر آقایان همی است که باید که ریش خود تا که میتونن در آستر بوانن، کلا بپوشن، پیرن تنبان بپوشن و پیرن تنبانای مفشن نپوشن، پاک نپوشن، تکای رنگه رنگه بپوشن، پاچای کلان داشته باشن، دگریش خود هیچ قطعا اصلاح نکنن، دگر اصلا امو پاچایشان پایین نباشه، هر کسی پاچایش از بجولک پایش پایین باشه او باید دوره بخوره، اینی که پاسته و پنج وقت سر نماز استاده باشه. و بر خانم ها کس خانم ها اشت جبری باید کس بقره یا چادری بپوشن یا به اصطلاح از فرق سرشون تا شست پوشن با جامعه سیاه پیچانده شون.
2: و داخل مکتب هم که میشه نه همون قسم ادامه داشته باشه؟
3: تو در صنف درسی، حتی در صنف درسی که میرن پیش تو شاگرد باید از اونمو تو یک چیز باشن.
2: چقدر میتونه بالای روحی شاگرده تاثیرگذار باشه خانم سعیدی؟
3: باور کنین که کلگی مریض است، چه روحی چه جسمی، کلا معلم مریض، شاگرد مریض، همگی مریض است، روحی و جسمی، چرا که فشار است. دینمی گرمی، امی گرمی، اوطور یک جا و تعمل کردن بسیار مشکل است، بسیار سخت است. حتی در مدارایی که اینه کلن زنانه هستیم، دیگه در بین ما کارمند مردی نیست، وجود نداره. اما اونمو اجا باعث از این میشه که فشارهای بلند بلندتر بره، فشارهای پایین پایینتر بره. دیگه امکانات هم نیست که کدام سولری باشه مثلا، یا کدام اکاندیشنی باشه، ایگپا باشه، او چیزا وجود نداره. از درجه حرارت یک درم بالا رفته، این فشار جاب که چادر سیاه میپوشی، لباس سیاه هفته و زیاد جست میکنن.
4: درست.
3: چپن تم سیاه باشه، چادر تم سیاه باشه، کلن این دیگه طرف فشار زیاد داره.
2: بله. با توجه به دستکاری که طالبان در نصاب و کریکولم درسی انجام دادن، فکر میکنین که دختران را افراطی کرده باشه در برخوردهایشان؟
3: طبعا طبعا.
2: اگر بر ما واضح تر بیان کنین؟
3: خب معلوم دار است که با خواندن اینمی کتابایی که یا سردرگم میسازن شاگردارا در نصاب درسی مداخله میکنن، کلن مزامین دینی است، کتابای منطق است، سیاست است، میخواین که ما نه دکتری داشته باشیم، نه انجینیری داشته باشیم، یک سال دو سال بعد نه معلمی داشته باشیم، نه مدرسی داشته باشیم، فقط کلن اینمی ها دیگه ملای افراطی بروین، خلاص.
2: چقدر بالای افکار دختران دانش آموز تاثیر گذاشته؟
3: یک تعداد دخترها چاره ندارن، میگه از اینکه ما در خانه بشینیم مشکل روحی بر ما پیدا شوه، بازم از خانه تا امی مکتب به عنوان از اینکه ما میریم مدرسه درس میخوانیم، برشان یک کمی دیگه روحیشانه آزادی میتم بینمی خاطر میان. و یک تعداد اکتفا میکنه به مخانششتنشون، میگذید این مزامین ها رو ما بخانیم، داینده از این چیز جور نشه و بهتر ایزیست که ایت نخانیم، در مخانیم رو بشینیم بخرم.
2: این نصاب بالای افراطی شدن دخترها منظورم از افکارشان هست، یعنی میگین تاثیر زیادی نگذاشته؟
3: یک تعداد محدودشان به حد افراطی شدن که در فامیلای خود تقویدات وضع میکنن. مثلا یک امشیره یک شاروسی میکنه، او اجازه نمیده که او باراجگاه بره، او اجازه نمیده که او لباس مفشن بپوشه، او امشیرهش اجازه نمیده که او تو دست خود هنا ببانه. اینی کارهای افراطیشان است، نشانهایشان است که سر یک تعداد اثرگذاری کرده.
2: درست. تشکر مدیر صاحب. اگر امروز فرصت داشته باشین پیامی به دختران افغانستان، زنان کشور و همچنان جامعه جهانی بدهید، چی خواهید گفت؟ بزرگترین آرزوی شما برای آینده آموزش دختران افغانستان به عنوان یک مدیر و مسئول یک مکتب چی است؟
3: از این فرصت پیش آمده پیام ما به دختران و زنان افغانستانی است که صبر و استقامت داشته باشند و برای جامعه جهانی است که اگر اقدامی برای نجات ما نکند، روزی دامنگیر شما خواهد شد. این تنها در افغانستانی بلکه تمام جهان خواهد افراطیت گرفت. و بزرگترین آرزوی ما برای آینده آموزش دختران افغانستان آزادی، آموزش و پرورش ایشان است و تأمین عدالت و ترقی کشورم است. با امید روزی که در افغانستان آموزش و پرورش باشد، تامین عدالت باشم.
2: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم شبنم سعیدی، مدیر یکی از مکاتب در افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: صدای شما.
8: صدای شما.
9: تاسکاولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنیشنل رادیو تا راولگی 00-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: Thank you. رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان در جشن پنج‌سالگی بازگشتشان به قدرت صحنه‌هایی از بی‌بندوباری و آبوشیگری افسار گسیخته ای را به نمایش گذاشتند. از تعرض جنسی به نوجوانان توسط طالبان قندهاری تا رفتار جنسی با تمثال سیاستمداران خارجی چون دونالد ترامپ در قندهار و رقص و موتردوانی و رژه با موترسایکل و بشکه زرد، صحنه هایی که فرهنگ، خواسته ها و نوع قدرت نمایی دلخواه این گروه و بی توجهی به اقشار مردم زنان به عنوان نیم جامعه، اقوام و حتی فرهنگ افغانستان را نشان می دهد. نیم دهه حاکمیت این گروه چه حاصل جز مصیبت و فقر و ممنوعیت های مختلف برای مردم داشته؟ اگر همین حاکمیت 50 سال دیگر ادامه یابد چه خواهد شد؟

0: عوض روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عباس فراسوپ، جوشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن، سمی یوسفزای، خبرنگار و تلگر امور سیاسی از لندن، و شکری بارکزای، نماینده پیشین پارلمان از لندن می باشد. بس را هم با آقای فراسوپ آغاز می کنیم که خب رفتار دیروز طالبان چی به ما نشان می ده؟
1: سلام به شما و مهمانان شما. ببینید، رفتار طالبان دیروز بیشتر رفتار یک گروه بی‌نظم بود تا یک حکومت. این هیچ گونه ویژگی ها و کلاس یک حکومت در رفتارشان، در برنامهشان نداشتند. در این برنامه کدام نظمی که در او ویژگی های یک مملکت و یک کشور و یک حکومت تجلی پیدا بکنه وجود نداشت، و سخنرانی و صحبت آدمای جدی که حرف بزنن و برنامه در مورد افغانستان، یک چشم‌اندازی بر افغانستان تعریف کنه وجود نداشت. بیشتر یک حرج و مرج بود که در کوچه و سرک و اینا به نمایش گذاشته شد، و در همه کوچه و سرک هم وقت شما نگاه بکنین بیشتر بیرق‌های طالب ها که بیرق گروه هست و تعدادی گروه های پراکنده از مردان دیده میشه، و حتی یک زن در جمعیت دیده نمیشه، و این مرد هم به شکل در سرک ها رژه میرن که گویا مردم های بی نظمی هستن و به صورت نامنظمی جاهای آورده شدن و موتر و بیرق و موتر سایکل در سرک ها میرانن بدون از اینکه تابع یک نظم خاصی باشد، بدون از اینکه تابع یک پروتکلی دولتی حکومتی باشد. و فراتر از این، شما جامعه را نمیبینید در تصویرها، مردم را نمیبینید در تصویرها، کشور را نمیبینید در تصویرها. بیشتر یک گروه و یک تعداد از حامیانشان را و تعداد دیگر را ممکن است که به زور و به اجبار به اکراه آورده باشند، چنانچه گزارش های در این قسمت هم منتشر شده. دیگر بیشتر از این، شما یک نظم یک حکومتی که حداقل یک به لحاظ اجتماعی و سیاسی یک سطحی از کلاس ابتدایی داشته باشد نمیبینید.
0: بله، این رفتار فقط یک ایده از طالبان است و یک تصویر کلی از تمام گروه طالبان به نمایش گذاشت؟ آقای فراسو،
1: بیش تصویر عمومی طالبان باشد، به خاطر از اینکه حتما کسایی که در رأس طالبان هستند اونا تصمیم گرفتن که باید چیگونه باشد. خب بله. اگر که یک گروه خاص مشخصی باشد، خب این در واقع جشن پیروزی گروه طالبان هست، و بر اساس از اون میشه قضاوت کرد که خب این سازماندهی این برنامه ها توسط کلیت گروهی به نام طالبان انجام شده. به لحاظ نمیشه که گفت بخش از طالبان باشد یا مثلا چهار نفر در یک جای شیشته همونچون برنامه را فیصله کردن که در کجا موتورسایکل باشد، در کجا مثلا بشکه زرد انتحاری باشد، مثلا در کجا بیرق و دست مردم در لبی جاده ها باشد. خب بشه کلیت برنامه همین است، و پیشتر عرض کردم که تصویر کلی تصویر بسیار ناامید کننده، و در عین زمان به صورت نمادیک به لحاظ تحلیل سمبولیک رفتار و نوع سمبولیزمی که در رفتارها میبینین به شدت خشن است، به شدت خشونت محور است، مبنا و پایش در واقع یک نوع زورگویی و خشونت و یک نوع سلطه است که هیچ گونه قالب و فرمتی یا پروتکلی که در دنیای امروز ما میبینیم نداره. مثلا شما در کشورهای پیشرفته هم در روزهای مهمشان مثلا رژه نظامی یک چیزی وجود داره، ولی منطقه ها در قالب یک پلتفرم پذیرفته شده، یک نور پذیرفته شده را همیشه که خشونت بسیار اوریان در کوچه و سرک در قلب جامعه را نشان نمیده.
0: بسیار تشکر خانم بارکزای. خب آنچه که دیروز دیده شد نشان داد که نه فرهنگ وجود داره در بین طالبان، نه تمدن وجود داره، نه هویت وجود داره، نه برنامه بر رفاه اقتصادی وجود داره، نه برنامه بر رفاه اجتماعی وجود داره. خب وضعیت که طالبان به نمایش گذاشت چه حس را بر شما میده که آینده افغانستان با کدام سمت روان است؟
2: سپاس. سلام خدمت مهمانان عزیز. اول بر خودم شخصا دیروز یکی از روزهای 15 آگست از تاریخ 2021 تا حال یکی از روزهای سیاه و به شدت روزی است که ما را به یاد میره که افغانستان حداقل بیشتر از یک قرن عقب رفت. شاید قرن قبل هم افغانستان و حاکمیتی که در افغانستان بود همین فکر طالبانی وجود نداشت. وقتی که یک نظام تعریف خود کرده نمیتونه به این حد عاجز است، وقتی یک نظام ارائه خدمت به مردمش کرده نمیتونه، نال یک سلطه است یا هر بلایی که هست به این حد ناتوان است، من فکر میکنم توقع از این که اونا بیاین و حداقل آنچه که یک حاکمیت به طور جدی و رسمی معرفی میکنه به همایش بگذارن یک توقع بالاست. متاسفانه افغانستان ای چندم بار است که ما میبینیم وقت میگیره بر همه. ما زیر جه ها زی به اصطلاح، من دوست ندارم اصطلاحاتش یاد کنم، مردم افغانستان دیده، ما دیدیم که چی شادیانه بازی هایی بوده، چی مرمی هایی هدر رفته، چی انسان های جان خود باختن، چی همایش های قدرتی بوده به یک شکل و به شکل دیگهش، و آنچه که اینا به نمایش گذاشتن بدانن همچنانه که قبل از اینها نماندن اینا هم نمیمانن. چرا؟ قسمی که آقای فراسو گفت، در جشنی که مردم سهیم نباشه، در نظامی که مردم او را نظام از خود حساب نکنه و بالایش نیسته، در حاکمیتی که مردم در او محور قدرت نباشه، او محکوم به نابودی است و می باشه. به این خاطر است که من فکر می کنم این روز بر ما یک روز سیاه بوده هست و می مانه، به خاطر از اینکه وطن ما، مردم ما و سرزمین ما هم بسیار غلط به جهان معرفی کردن و هم بسیار رفتار غلط با مردم مسئولت میگیره. شما بیشتر در مقدمه نام یک ولایت برده، جرم یک عمل فردی هست. در هر ولایت افغانستان ما مجرم هم داریم، انسان های عادی و خوب هم داریم که زندگی میکنه، و من فکر میکنم که خوب است که ما جرم فردی بسازیم، اما وقتی که ظلم به شکل دست جمعیش صورت میگیره و مردم مظلوم قرار میگیره، او را باز به شکل عامش میتونیم یاد کنیم. من بسیار متاسف هستم به خاطر از اینکه ما میبینیم که بعض آنچه که ملی هستم در اینجا، طالب اجازه موسیقی نمیده، اما در آنچه که شما در سکرین میدیدین اینجا اتن است. اتن اتفاقا یک رقص ملی تاریخی است، نه تنها به افغانستان محدود میشه بلکه به جغرافیای فراتر از افغانستان میره، که معمولا قبل از رفتن به طرف جنگ می بود. وقتی شما از پیروزی سخن میگوین یا طالبان از پیروزی و بشارت سخن میگوین، اینا پیروز چی شدن؟ آیا ما تعریف ما از پیروزی چی هست؟ امی که آمدن نیم جامعه را زندانی ساختن، این پیروزی است؟ این جشن است؟ همی که آمدن افغانستان منزوی ساختن، این جشن است؟ همی که امروز 27 میلیون افغان نان بر خوردنش نداره، این جشن است؟ همی که افغانستان امروز نامش در بسیاری سایت هایی که شما میرین نشته کنین از افغانستان هستیم محو شده، یعنی از بسیار جایا، از بسیار پلتفرم های جهانی محو شده، نامش گرفته شده، همی پیروزی است؟ همی که امروز ما به خاک و هوای خود حاکمیت نداریم، همی پیروزی است؟ لعنت به این پیروزی، لعنت به این پیروزی که مردمش فکر میکنه اسیر گرفته شده، فکر نه بلکه واقعیت است. لعنت به حاکمیتی که خودش به دست خود زندان ساخته افغانستان بر مردمان سرزمینش. کسی حق گپ زدن ندارن، حق اعتراض ندارن، حق اظهار نظر ندارن، حتی نمیتونن نظر آزاد خود به جهان ریلیز کنن و برسانن. شما دینی حد در یک نظام دیکتاتور به سر میبره. و من تعجب میکنم، من واقعا میشرمم وقتی که اینا میان گپ از پیروزی میگن. پیروزی برای یک ملت وقتی است که شما بگین اینی دستاوردم است، اما این همه سرفگندگی است. وقتی که همه چیز عقبگرد هست، وقتی که افغانستان امروز و آیندهش ازش گرفته شده، ما چیزی برای پیروزی و برای تجلیل نداره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزاده. خب رفتار طالبان خیلی ناراحت کننده هم بود از چند لحاظ. یکی از البته از بین خود طالبان ای گزارش دادند که بر ما بسیار دردآور بود که ما سنه را دیدیم. خانم بارگزای انتقاد کردند که شما از یک ولایت نام بردین. امی طالبه که خودش اطلاع را داده بود گفته بود که طالبای قندهاریه که از حوزه حاکمیت هبتلا آمدن به کابل در چاراهی عبدالحق. سه بار اینا بین هم در افتادن به خاطر پسرا. اینا به پسرا تعرض جنسی کردن در امو محله که جشن بوده و او پسرا بر دیدن جشن از اینا آمده بودن. و تصویر را که در جریان صحبت های خانم بارگزای و آقای فراسو هم نشر کردیم در بک‌گراند برنامه ای بود که یک تمثال از آقای ترامپ درست کرده بودن و بعد اعضای طالبان به بخش های خصوصی بدن ای تمثال دست می زنن که نماد آقای ترامپ هست. شما این رفتار را چگونه توجیه می کنین؟
3: سلام به شما و بینندگان و مهمانان گرامی. خوب قطع نظر از این که این نشر این جشن از طالبا بود، متاسفانه ما در سابق از این که بتر صحنه های جشنی بعضی افراد و گروه ها داشتیم که منجر به قتل و انفجار و همچنان اهانت به رهبر و رئیس کشور می شدن. بهرحال ما فکر میکنیم این جشن طالبا بود، این حکومت طالبا است، برای طالبا است. تنها طالبا خود را احساس میکند و طالبا از این منکر هم نیستن. چیزی که اونا به نام جشن یا پیروزی جشن میگیرد برای اونا واقعا یک پیروزی بزرگ است، در این شک نیستن که طالبا خود یعنی مستحق میداند که ناراجیشن بگیرد، که یک جمهوریت سقوط دادن، یک کشور خود سقوط دادن و ناتو و امریکا را یک قسم از افغانستان به فرار مجبور کردن، رئی جمهور را کشیدن. تا اینجا خو ما فکر میکنیم هر گروه ها گوجای طالبان دیگه گروه هم می بود شاید این قسم جشن می گرفت. لیکن این که شما میگی این ما فکر میکنیم در هیچ جهان در جشن کس آزار جنسی و صورت گرفتن همیشه و دیگه قسم افواهات باید از یک تلویزیون بسیار مستند نشر نشود.
0: جامعه افغانستان است، از میان امو طالبان است که شما میگن که همه طالبا یک رقم نیست، یک تعدادشان طرفدار اصلاحات است، از میان امو طالبا است. ما نمیتونم متاسفانه که نامش ببریم و ای را هم گفت که ما بسیار متاسف هستم که پلیس طالبا هم کار نکرد.
3: نه، ما عرض میکنیم که ما اصلا این موضوع را قبول نداریم. در دنیا اولا که بیخی افغانستان یک جامعه سنتی هستن، اولا که جا حکومت هر کس باشه تجاوز جنسی در جشن خلاف تمام انسانیت ها هستن. شاید بر شما شاید یک اطلاعی پروپاگند یک کس پرستاده باشه این قسم صورت نمیگرد. طالبا
0: آقای یوسفزای منبع موثق هست، پروپاگاندیست و با چندین
3: منبع دیگه هم. ما یک چیز باید وقتی که خبر می آید اونا باید امرای کلتور و فرهنگ مردم افغانستان و گفتیم مردم افغانستان ولو که هر حکومت باشه به با این اندازه گرسنگی جنسی هنوز نرسیده که مردم در جشن. ما فکر میکنیم در هیچ جهانی تو صورت گرفته نمی شود که معاملات جنسی گرفتار شود.
0: از او گرسنگی جنسی اعضای طالبا منتشر شد که به تمثال آقای ترامپ و بخش خصوصیش دست میزنن چی است؟
3: خوب

0: بیایم به حق صحبت کنیم. جشنی که دیروز صورت گرفته، اگر کدام گروهی دیگه می بود شاید از اینکه بیشتر تشدد می شود، بیشتر مردم کشته می شود، و ما هر سال دیدیم که در افغانستان چی می شود. یک خب روز بله. که یاد ما نیستن که شهر به ولولگرها و تبدیل می شدن. این جشنی از طالبان بود،
1: برای طالبان بود. هر سال منظورتان از کدام روز بوده؟
0: از روز احمد شاهی مسعود ما خبر داریم که چی می شدن، چی نمی
1: شدن. از آقای مسعود که به خیابان ها می آمدن، او هم عمومیت به قوم و مردم داده نشه. خب یک گروه خاص بود، بعد شما چی نام بر اونا گذاشته بودن؟
0: اینجا هم ایتو نیستن.
1: ما از زبان خیلی کسا باشم، خودتان هم شنیده بودم که چی خطاب میکنید اینا را.
0: بیاییم به بعضی چی؟
1: نه بسیار مهم است. ما نمیتونیم از بعضی چیزا بگذاریم، بگویم آشیه بگویم، ولی وقتی که وضعات خواسته میشه بگذاریم. شما چی اسمی با اونا گذاشته بودین؟
0: اونا گفتیم که اونا در وقت از او مردم میمدن، حتی با بیرق ملی فایر میکدن، با عکس رئیس جمهور فایر میکدن، شوهر بدون چور و چپاول میکدن.
1: آیتان کاملا نادرست است.
0: نه شما نمیتونید که تاریخ را
1: افغانستان شاید است به این پیمانه نبود. اغراق نکنین لطفا آقای یوسفزی. خب بر از اونا اسم گذاشته بودین، بعضا از قول بعضی ها لندغر میگفتن. حالا شما طالبان چی میگین؟
0: نه ما فکر نمی کنیم که مسائلی که در اون وجه صورت میگیره، چون که طالبان
1: یعنی شما رفتار طالبان را یعنی رفتار او مردم بدتر از رفتار طالبان میدانن؟ یعنی حاضر نیستن که تو بپذیرینی را؟
0: نه دقیقاً رفتار او وقت از اینکه بیشتر بودن، اونا خود جمهوریت میگفتن، اونا خود دولت میگفتن، اونا خود در وزارت بودن. دیگر روز که میرفتن علیه حکومت خود قیام میکدن، ضد جمهور شعار میدادن. اونا اصلا
1: اونا چی را تجلیل میکرد؟ امی کارا را میکرد؟
0: نه ما برده از کدین که اونا از کنترول میبرامدن.
1: مخاطب گمران نکنین، واضح بگوید.
0: نه مخاطب ما گمران نمی کنیم، چیزی که حقیقت است. مردم کابل ما را دیده
1: شما خواهی نمخواهی سمبلا را تجلیل میکردن. حالا اگر مقایسه میکنین، خب واضح شجاعانه مقایسه کنین که کدامش لندغر بود.
0: ما فکرم او وقت لندغر بود. امروز گفتیم نه که او لندغر بود.
1: ولی کار را که طالب میکنه با اون بندگاری که لندغری نکنه بسری
0: یک جای رقص. اگر رقص نمی کنم ما میگم چرا طالب رقص نمی کنه. اگر طالب رقص میکنه بسری رقص شونه رقص شار رقصان میدنیم. این تو خود نمیشه و این باید حقیقت شوه.
1: او نمایندگی از این میکنه که رفتار طالبان در قبال انسان چگونه است و ادعای را که این مقام طالب هم کرده بر ما گزارش داده، این نمایندگی از فرهنگ طالبانی میکنه. آقای یوسفزی اثرش نگذارین، تعصب نکنین لطفا.
0: ما فکر میکنیم در جهان هیچ گروهی ولو که بسیار ظالم هم باشد، فرهنگشان تجاوز جنسی نیست. ولو که یک روز مکتبم نرفته باشه، بسیار ظالم باشه، هیچ گروه نمیتاند که از دفاع کنه که ما پرهنگ ما تجاوز جنسی هستم.
1: شروعی شما از همکارم خواهش میکنم که همون تصویر آماده است.
0: نه او تصویر نشان دادن و بمانه گفتم نه در یه هر کس بیایی و تصویر کنم. بیا بازم طالب ها اینمی یک کارش چی بودن
1: که امو تصویر نشان بتیم که نمایندگی از هویت طالبانی میکنه. پخش کنن لطفا.
0: گفتم ما ندیدیم ولو که باشم چیز نیستن دیگه. شما باز با اونم بحث دیگه طرف میبری. بیاییم بحث چی کنیم؟
1: بحث از رفتار بیبنده باریست. ما او رفتار گذشته را توجیه نمی کنیم که بعض کسا در چی وقت چی زمانه چی کارهای کرده بودن. ولی اگر شما او را لندغری بگوین و از این چشم بپوشین، بعد این انصاف نیست. آقای یوسفزی
0: نه لندغر و طالب بسیار تعریف مختلف دارد. لندغر علیه نظام خود می جنگیدن. طالب ما فکر نمی کنیم که در افغانستان هیچ کس طالب را لندغر بگوید.
1: اونا
0: درست است که روابط درست است که قانونی شون زنستیزی شون
1: نشر کنیم. لیکن نشر کنیم لطفا همکارای عزیز.

0: بله، تصویر دیدم آقای یوسفزایی. خب این همی فرهنگ طالبانی است، به هر کسی دید جنسی دارن، به بچه دید جنسی، به دختر دید جنسی، به سیاست مدار دید جنسی. هویت طالب همی است.
1: ما عرض کنیم که ما در این مسائل، لیکن طالب ظالم هستن، سر مردم هم میبره، انفجار میکنه، انتحار میکنه، لیکن این کارا را نمیکنه. این ما دشمن طالب آقام
0: باشم بود.
1: من هم فهم که شما از
0: چی صحبت میکنیم. تصویر را ندیدین؟
1: تصویر را دیدن؟ تصویر چی بود؟ کدام ترامپ اونجا بود که کدام کس جایش کدام دست زده باشه؟ خود یک هزارها مجموع هستن، مردم در یک جای میرم، همرا یک دگر یک جایشان یک تصادف میکنیم. با معنی از این نیست که شما بیایید دیگه مقدمه جور کنید که چرا اینجا دست زده یا اونجا دست زده.
0: در پلوی از اینکه اینا هیچ برنامه بر اقتصاد آینده کشور نداشتن، به تعلیم و تربیه نداشتن، آلی بی بندوباری، این رفتار غیر قابل توجیه چی را بر ما نشان میده؟ شما در شروع اشاره داشتین، ولی میخوایم که در محور صحبت های آقای یوسفزایی بگوین لطفا.
2: ببینید، نکاتی در صحبت های آقای یوسفزایی است که ما بسیار کوتاه میخوایم اشاره کنم، که صحبت کردن از فرهنگ طالبانی یا انگوش گذاشتن و نقاط ضعف طالبان به معنای آدرس کردن فرهنگ مردم افغانستان نیست. شما نمیشه که فرهنگ یک گروه را، بدیه های یک گروه را در ذهن خود فرض کنید مساوی با فرهنگ افغانستان، بعد هر کسی که از طالبان بد گفت شما بگین لطفا این چیزا بخش فرهنگ افغانستان نیست. این یک نوع ارجاع دادن طالبان و به صورت غیر مستقیم معرفی کردن طالبان به عنوان نماینده مردم و فرهنگ افغانستان است و این کار درست نیست. از سوی دیگر گروه های دیگر شما بسیار راحت هستند در موردش صحبت بکنین بدون از اینکه احساس کنین که به فرهنگ افغانستان کدام توهینی میشه. هرچند برنامه هایی که در گذشته از او یاد میشه که مردم در خیابان ها می آمدن، برنامه های حکومتی نبودن. ما از برنامه صحبت میکنیم از کسانی که در حکومت بودن. مثلا دوران جمهوریت روز استقلال افغانستان جشن گرفتن میشد و برنامه گرفتن میشد، یک پروتکل دولتی به صورت یک کلاس متعارف یک حکومت وجود داشته رو مثل طالبان نبود. بنابراین از دو خاطر درست نیست که کارهای نادرستی یا نشایستی یک گروه را که همه ما اینجا توافق داریم که کار یک گروه هست، بعد بدی هایی رو بگم صحبت نکنیم به خاطر از اینکه ای به مردم افغانستان ربط میگیره و غیر مستقیم از مردم افغانستان دفاع کنیم ولی غیر مستقیم از طالبان. خب به هر حال از این صحبت میگذاریم، میایم سر تصویری که شما نشان دادین و موضوع آزار جنسی اینا یک صحبت شد. خب ببینیم، هرچند که در این تصویر به بخش های خصوصی اندام تمثال دونالد ترامپ یک تعداد طالب ها یا حامیان طالب ها دست میزنه، یک چیزی نادرست است، یک چیزی آزاردهنده است و این تنها موضوعی چی نیست، موضوعی نیست که بسیار کسا برداشت میکنن که گرسنگی جنسی است. این گرسنگی جنسی نیست، این تحقیر جنسی است. این در واقع دشمن را تحقیر جنسی کردن خودش یک کار نادرست، یک فرهنگ اگه داخل طالبان فرهنگ حاکم باشد نادرست است. یعنی به نوعی شما در این چارچوب دشمن تحقیر میشه و از طریق تحقیری سمبولایز کردن تحقیر جنسی و این یک نوع خشونت است و این تنها مربوط به این ویدیو نمیشه، این یک نوع پیام اجتماعی، یک نوع بدآموزی اجتماعی داره. یعنی در واقع اجازه میده که در پهنه اجتماعی آزار جنسی و تحقیر جنسی یک چیز معمول باشد و غیر مستقیم و غیر مستقیم زنانه سازی دشمن و تحقیر جنسی از همه مجرا می آید. به من خاطر هم هست که در مانیفست طالبان که آقای حقانی نوشته کرده، در قوانین طالبان، در همه موارد زن به عنوان ابزار جنسی و بنابراین تحقیرآمیز و شرم‌آور باید در کنج خانه باشد. این یک کانسپت عمیق ایدئولوژیک است و موضوعات آزار جنسی خب تنها مربوط به کسی که با شما گفته یا گزارشی که ما شخصا در گزارش دسترسی ندارم، با کس صحبت نکردم، ولی منتها گزارش های زیاد وجود داره که در زندان های طالبا آزار جنسی وجود داره و آزار جنسی وجود داشته. بنابراین نمیشه که طالبا رو بگیم اینا بسیار ظالم هست، ظلم بسیار میکنن، ولی منتها در شأنشان نیست که دچار آزار جنسی اینها شوند. اگر چنین نیست، قانون حمایت از کودکان را که اولین و مهمترین قانون برای حمایت از طفل در افغانستان بود، برای حمایت از طفل در برابر آزار جنسی بود، چرا قانون ملغا کردند؟ یا چرا در فرمان شماره 18 امیر طالبا از طلاق کودک صحبت میشه؟ خب ببینید، موضوعات مشکلات طالبا هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ ظلم و ستم بسیار ابعاد گسترده و پیچیده داره. و موافق هستم چیزی که خانم بارکزایی گفت که روی هم رفته، موضوع ای است که ای جشن طالبا یک جشن روز سیاه در افغانستان بود و با آمدن طالبا جمهوریت در با سقوط جمهوریت در واقع نظام قانون در افغانستان از بین رفت. شما میدونید که از مشروطیت اول تا امروز را مبارزه مردم افغانستان برای ایجاد یک دولت قانون است. یکی روی قانون چطور باشد، دیزاین قانون اساسی چگونه باشد، دیزاین دولت چگونه باشد، بحث‌های زیاد میتونه وجود داشته باشد. ولی روی هم رفته مبارزه به خاطر ایجاد یک دولت قانون بوده. و جمهوریت با تمام نقصایش و تمام مشکلاتی که وجود داشت یک نظام مبتنی بر قانون بود. طالبان قانون اساسی نداره، همه قانون ملغا اعلان کرده و بر اساس فرمان امیر از قندهار اعلام میشه. و در برنامه هم دیدیم که یک موتر سیار داخل جمعیت در قندهار میدواندن و میگوشن که داخل زیر رهبرشان است. خب ببینید، در واقع سقوط قانونمندی در افغانستان است با آمدن طالبان. آمدن ظلم و استبداد است و آمدن نوع دیدی فرهنگی است که تمثال رئیس جمهور یک کشور دیگر ولو که دشمن باشد در انظار امید سرک ها میدوانند و دست به جاهای خصوصی تمثال میزنند، صرفا به این دلیل که یک نمادسازی از آزار جنسی و تحقیر جنسی دشمن وجود داشته باشد. یعنی فردا یک کسای دیگر در شهر کوچه و بازار میتونه ریاد بگیره و در مناسبات اجتماعی که با هم دشمنی و عداوت دارن هم از چنین کارهای استفاده بکنن. خب چه نوع فرهنگ داخل جامعه افغانستان میاره؟ بنابراین روی هم رفته ما از یک واقعیت بسیار تلخ صحبت میکنیم، ما از یک روز در افغانستان صحبت میکنیم که یک ذره از معیارهای اخلاقی، سطح کلاس اجتماعی فرهنگی که در افغانستان قرار بود شکل بگیره، یک مدنیت زندگی مدنی شهری با یک سطح از تمدن و مدنیت از بین رفت. یک گروهی آمده که میخواهد که امو فرهنگ خود یک گروه بر جامعه افغانستان، بر مردم افغانستان هم تحمیل بکنه. به همین خاطر هم است که نصف جمعیت افغانستان که زنها هست از درس و کار اینا محروم هست و 22 میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار داره مطابق آمارها و 80% زنها کارهایشان از دست دادن و مطابق گزارش ها 70-80% زنها دچار افسردگی روانی در افغانستان هستند. خب ما با چنین وضعیت مواجه هستیم و این وضعیت چی جشن داره؟ چی دلیل اصلا وجود داره که جشن گرفته شده با این وضعیت؟ و آقای سفزایی گفت که فلان گروه بر علیه حکومت می جنگید یا احترام نمیکرد یا چالش ایجاد میکرد، از او خاطر لندغر بود. خب این گروه خب مردم افغانستان را کشتن و یک نظام را چپک کرد و قانون در افغانستان چپک کرد. از اون خاطر ما جدا از بحث‌های حاشیه‌ای خردرزه‌ای که اختلاف نظر ممکن در برنامه با هم داشته باشیم، روی هم رفته ما از یک روز سیاه بر مردم افغانستان و افغانستان صحبت میکنیم. افغانستان در یک سیاه‌چال تاریخی فرو رفت که امیدوار هستم که از این با سربلندی بیرون بیایم.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم بارکزای. خب موضوع بحث ما رفتار طالبان بود در این جشن 5 سالگیشان و نداشتن برنامه. خب یک گروهی که اثرات جنسی بر کودکان در خیابان در روز جشن هم عدول نمیکنه، رفتار زننده جنسی در مقابل یک دشمن خود نشان میدن و در ضمن این دو تصویر میته بر ما، هر دو تصویر نشان میده که آن چرا که مردم ادعا میکرد که در زندانهای طالبان شکنجه میشن، تجاوز میشن، ثابت میکنه و به نمایش میگذاره. آیا طالبان ظرفیت اصلاح شده نداره؟
3: اول من بسیار متاسف هستم که مردم افغانستان اینی تصاویر میبینن. من جدا خودم من حیث یک کسی که حداقل جورنالیست بودیم و یا کلماتی که بسیار ناهنجار است، اصطلاحاتی که واقعا به اصطلاح لومپنی است، از گفتم میشه ما معذرت میخوایم از مردم. در کنار از اینکه اگر ما بیایم و فکر کنم که گویا طالب میتونه اصلاح شوه، فقر جنسی مالدار روی یک موضوع دیگه است که روی از او باید ما باید کاملا یک برنامه جداگانه داشته باشیم. وقتی میاییم از آداب معاشرت در جمع صحبت میکنیم، متاسفانه وقت زن مورد ضرب و شتم قرار میگیره بدون دلیل، شما فکر میکنین این دین است، این فرهنگ است، این آداب معاشرت است. وقتی که ناهنجاری های به اصطلاح فکری یک نفر که آل از هر نماده که باشه به این شکل به نمایش گذاشته شوه، ما فکر نکنم که طالبا در ایدئولوژیشان به سادگی تغییر بیایه. آنچه که پیشتر ما برتان گفتم، به می خاطرم گفتم که جرم عمل فردی است. اگر کسی جرم میکنه به نام امو فرد یاد میشه، اگر کسی خود هیبت الله هست یا افراد نزدیک به هیبت الله هست به نام از امو ضرب بزنینش. اما فراتر از او، اگر ما بیاییم و این خوشباوری را که اروپایی و امریکایی داشت، امی دونالد ترامپ بود که اولین قدم ها را برای صلح عملی با طالبا فراهم کرد. امروز اگر افغانستان، وقتی که ما سکوت میگیم، به نظر من سکوت نبوده، به نظر من یک واگذاری افغانستان به طالبا بوده و این همی واگذاری بنیانگذارش ترامپ بود. آل افغانستان از برکت به اصطلاح جنگ طالب به طالب داده نشد، افغانستان به طالبا واگذار گردید. طالب 20 سال جنگ کرد، 20 سال جنگ کرد، چند ولسوالی را گرفت. طالب جز ای که یعنی یک دفعه برای 30 ثانیه فکر کنیم، اگر در 20 سال گذشته از 2001 تا 2020 طالبان نمی بود من حیث یک مانع پیشرفت ترقی، افغانستان به کجا می رسید؟ انتحاری نمی بود و مین چسبکی نمی بود و کلگی به خاطر بند ما ویران نمی شد، مکتب ما ویران نمی شد، پل و شفاخانه ما ویران نمی شد و پیش از او سیست. یعنی این یک مصیبت و بدبختی است که افغانستان امراش مواجه است. فکر کن ما چی افغانستان امروز می داشتیم و بعدش 5 سال قبل بهترین نظام ساخته شد. آل سرافرادش گپ نمیزنیم، از لحاظ قوانین، از لحاظ ارز پولیش، از لحاظ جایگاه بین‌المللیش بهترین نظام، از لحاظ بنیادهایی که یک دولت تشریع میکرد، یک حاکمیتی که منتخب بود. اگر طالبا حداقل اونمور هم من حیث یک میراث نگاه میکردن، امروز افغانستان و این مشکل و معضل سردوچار نمی بود. به نظر من طالب نه دیروز تغییر کرد، نه امروز تغییر میکنه و نه فردا. ما جزی که خود بخواییم بازی بیتیم به یک طالب تغییر میکنه، کس دیگر را نمیتونیم.
0: پس چی کار شوا با طالب خانم بارکزای؟
3: من فکر میکنم سازمان ملل متحد باید مردم افغانستان ارجیت بده نسبت به طالبان. زمان از این که دیگه بیایم طالب چی میکنه چی نمیکنه کسی باید برش نشنوه. دیگه من دوست ندارم که کسی بگه که طالب بدیل یا آلترناتیو نداره. بیاین آنچه که واقعیت از مردم افغانستان هست، توجه به مردم افغانستان، ارتباط مستقیم با مردم افغانستان و یک اداره که تحت نظارت جامعه بین المللی بدون دخل و تصرف گروه های داخل و بیرون به اصطلاح سیاسی افغانستان باشه. بله. افغانستان دیگه بیخی به صفحه جدید
0: و طرحتون خانم بارکزای چی است؟ مشخصا ادغام شدن در بدنه نظام طالبان و یا با کلی ساقط شدن طالبان و آمدن یک نظام مردمی؟
3: وقتی ما میگم صفحه جدید، نظام جدید، من ادغام را نمیبینم. با کجای طالب من برم به حیث یک فرد که دارای یک ایدئولوژی سیاسی هستم بگویم سلام علیکم؟ من طالب مثل عزیز که از خود یک هویت نداره. فکر سیاسی طالب چیست؟ فکر اقتصادیش چیست؟ سیاست خارجیش چیست؟ جایگاه مردم در نظام طالب چیست؟ من کجای از او را قبول کنم؟ جنس من قبول نداره، هویت های مختلف قبول نداره، واقعیت های افغانستان قبول نداره، منافع افغانستان قبول نداره، تاریخ افغانستان قبول نداره، بیرق ما قبول نداره، پیشرفت ما قبول نداره، آزادی ما قبول نداره. با کجا برم به این خوشباوری که ما برم برای ادغام با طالبا طالب چی داره؟
0: بله.
3: شما اگه اینمی زوره را که امروز طالب من حیث مردم افغانستان من پیشتر گفتم نه؟ وقتی شما اینمی زور یا می ترس امی ترس را که اینا و امی رب را که اینا ایجاد میکنن و امی بیرحمی و قساوت از طالب بردارین دیگه طالب چی داره؟
0: بله بسیار تشکر
3: است. چیزی نداره؟
0: بله بسیار تشکر.
3: فکر اقتصادی، فکر سیاسی، فکر اجتماعی، یک فکری که برای پیشرفت افغانستان باشه در اینا وجود نداره.
0: بسیار تشکر از شما. خواهی اصابزه با طالب ها چی کنن مردم افغانستان جهان؟
1: خب ما فکر میکنیم که طالب یک گروه هستند که بدون طالب امرا هیچ کس به کنار نمی آید. اونا نه هم کنم آرزو و خواهش دارد که امرای دیگران شراکت در نظام داشته باشد. چانس های خوبی داشتن اونا ضایع کردن. اونا فکر و ویژن سیاسی بسیار بیخی ندارد و صبر و توانایی از این ندارد که یک کسی را جذب کند ولو که اونا حمایت طالبان را می کند. ما فکر میکنیم بزرگترین فوکس آلی باید با یک جبهه سیاسی متحد که از همه قوان باشه ایجاد شود. بعدن کوشش شود که یک رای سیاسی با وجود بیارد، جامعه بین المللی داخل شود. لیکن متاسفانه ما فکر نمی کنیم که بدون یک قیام ملی سرتاسری علیه طالبان دیگه ما راهی نداریم. طالبان نه به شراکت راضی هستند، نه به حکومتداری خوب میپامد، نه امرای جهان به کنار میآید، نه امرای مردم افغانستان به کنار میآید. یک گروهی هستند که بدون یعنی یک گروهی که با زور انفجار و انتحار آمده طالب میخواهد با همون زور از بین ببره. این جای بسیار تاسف هستند که در حال حاضر افغانستان دیگه برای جهانیان و اهمیت نداره. شما ببینید که در دهه 90 جهاد افغانستان بود، تمام دنیا داخل افغانستان شدن، با 2000 واقعه نیویورک القاعده رخ دادن، باز افغانستان در محراک جهان یک جای به دست آوردن. حالی متاسفانه دیگه جهان مصروف
0: به اوکراین هستن. قیام ملی گفتن قیام ملی چی کنه؟ طالبا رو سرنگون کنه؟
1: خب ما فکر میکنیم که قیام ملی وقتی به یک انجام میرسد که یک پشتوانه ملی داشته باشیم. اگر ما پشتوانه ملی نداشته باشیم،
0: قایت قیام ملی چی باشه؟ سرنگونی طالبا؟
1: دقیقاً دیگه خورای دیگه نیست. بله. اگر میخواییم که افغانستان از
0: یعنی حتی شما موافق هستیم که باید طالبا سرنگون شدن. بسیار تشکر آقای فراسو. جنبندی را با شما میخواییم داشته باشیم لطفاً.
2: خب ببینید، ما فکرم چند نکته در این بحث مطرح شد که میشنار بنامان جنبندی مطرح کرد. یک بحثی این است که این جشن که طالبا گرفتن به لحاظ پروتکل و شأن فرهنگی و اجتماعی بسیار تحقیرآمیز، بسیار پر از حرج و مرج و غیر قابل انتظار و نوع آزاردهنده بر مردم افغانستان بود و به لحاظ ماهیت هم یک جشن نبود. این روز سیاه بر افغانستان، بر مردم افغانستان است، با وضعیتی که در این بحث مهمانای شما در مرتضی باجیزی صحبت کرد. و حرفی آخر هم این که نکته مهمی است که طالبا اصلاح شدنی نیست. برای از اینکه اصلاح شدنی نیست، طالبا خودشان بارها واضح گفته و فراخوان هم برازی دادن، فراخوان غیر مستقیم. شما مثلا در این مانیفست آقای حقانی نوشته کرده گفته است که من به مشروعیت سیاسیشان زور است، غلبه است. یعنی به این معنا است که هر کسی بخواد طالبا را چالش بده و به چالش مواجه کنه باید از همین راه وارد شود. این خودشان گفتن. و از اون طرف راه مردم افغانستان هم تا حدود مشخص است. مردم به شدت ناراضی است، فقیر است، خود هر روز توهین شده و تحقیر شده میبینه. چهره مردم افغانستان در جامعه بین المللی، در رسانه های بین المللی بسیار مخدوش شده و آسیب دیده و تحقیر شده. بنابراین مردم هم راهش واضح و روشن است. چیزی که مهم است به نظر من این است که مخالفین طالبا، گروه های سیاسی، هر نوع ایدئولوژی سیاسی که دارن از هر نقطه افغانستانی که هستن، آیا ظرفیت و بلوغیت و پختگی ایر دارن که در مورد آینده افغانستان صحبت کنن و یک آدرس سیاسی مشترک ایجاد بکنن و تفاوتهای جزئی سلیقه‌ای و شخصی رو کنار بگذارن و یک راه روشن برای آینده افغانستان تعریف بکنن. هرگاه این آدرس ایجاد شد، مردم فکر کردن که یک آدرس سیاسی ایجاد شده او زمان مردم ممکن است که واکنششان به تن و بیشتر وارد میدان شود.
0: بله، بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای عباس فراسو، خانم شکریه بارکزای و آقای سمی یوسفزای، ممنون از حضورتان به برنامه ویندوزی. سپاس از همراهی شما با تلویزیون افغانستان اینترنشنال. همچنان همراه باشید. بس ما به پایان رسید. وقت خوش و خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان حقوق بشری رواداری در گزارش به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که نقض حقوق بشر در افغانستان در 5 سال گذشته به گونه گسترده ادامه داشته است. بر اساس این گزارش، از آگوست سال 2021 تا پایان سال 2025 نزدیک به 7000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. رواداری از قتل‌های هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن و مجازات‌های علنی به عنوان موارد عمده نقض حقوق بشری یاد کرده است. این سازمان همچنین از محرومیت زنان از آموزش و کار، سرکوب اعتراض‌ها و رسانه‌ها و تشدید محدودیت‌های مدنی در نتیجه قوانین طالبان انتقاد کرده است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کند. سقوط نظام جمهوری نه تنها به محدود شدن گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی انجامید، بلکه میلیون‌ها شهروند را با فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و ناامیدی روبرو ساخت. زنان و دختران افغانستان از حق آموزش، کار و حضور برابر در جامعه محروم شدند و گزارش‌های متعددی از تبعیض سیستماتیک قومی، زبانی و مذهبی، کشتار و بازداشت نظامیان پیشین و سرکوب اعتراض‌های مدنی حکایت دارد. 5 سال پس از آن تحول سرنوشت ساز، این پرسش همچنان پابرجاست که افغانستان چه هزینه‌ای پرداخته و چشم‌انداز آینده آن چگونه خواهد بود؟ شنوندگان گرامی رادیوی افغانستان انترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت مهمان من در این برنامه آصف آشنا، فعال سیاسی است. آقای آشنا بسیار زیاد خوش آمدین، ممنون از حضورتان. 5 سال پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان، مهمترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و انسانی این تحول را شما چگونه ارزیابی میکنین و افغانستان امروز در واقع در چه نقطه قرار داره؟
14: تشکر، بدرود به شما و شنوندگان. متاسفانه پس از 5 سال تجربه یک نظام توتالیتری خودکامی خشونتگر، افغانستان را یک بار دیگه به انزوای سیاسی در نظم بین‌المللی قرار داد و افغانستان امروز به سرزمین فاقد دولت، فاقد حاکمیت ملی، فاقد قانون اساسی و فاقد یک نظام اقتصادی قرار گرفته که از هر زمینه‌ای که نگاه کنیم در معرض یک فروپاشی کامل قرار گرفته. همزمان با این، طالبان با 5 سال حکومتداری خود از روز نخست که آمدن 5 سال پیشتر چنین روزی تا هنوز به صورت بسیار صریح و بی‌تعارف در مرحله اول مردم از تمام حقوق مدنی سیاسیش محروم کرد، اراده سیاسی مردم را از مردم گرفت و مردم را به مفهوم مردم بدون هیچ تقسیم بندی قومی، سمتی، زبانی اونا در کلیتش مردم افغانستان را بدل کرد به بردگان فاقد حقوق مدنی سیاسی و مردم را در یک شرایط قرار داد که مجبورن و محکومن به اینکه یا به بیعت و بردگی تن بدن و یا از نظر طالب به عنوان کسانی که تمرد میکنن، سرکشی میکنن و اقامتگر شناخته میشه و تعریف میشه سرکوب شوه و با گونه های وحشتناک از دشمنی و خشونت هایی که بخش زیاد از اونا در جهان امروز با مفاهیم مثل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تعریف میشه توسط طالبا در معرض خشونت و دشمنی قرار بگیره. حالا بگذاریم از این که در عرصه های اجتماعی سیاسی مردم و حذف اجتماعی کردن، لحاظ ارزش های فرهنگی سرسام‌آور رو به آینده پیش میره و اینا افغانستان در چنین زمانی در چنین شرایطی از تمام رشد و توسعه و فرصت‌های انسانیش محروم کرده و بدل کرده و یک
11: بله
14: عصر و زمانی که در دوره سنگ بوده و در عصر پاره.
11: آخه آشنا، بزرگترین ادای طالبایی است که امنیت را تأمین کرده، اما برخی ها میگن که بهای ای امنیت نابودی آزادی های مدنی و سیاسی و هم قسمی که شما پیشتر توضیح دادین همه و همه بوده. این دو روایت را چگونه میتونه ارزیابی کرد و مقایسه کرد؟ یعنی ادعای تأمین امنیت با از دست دادن همه چیز.
14: اتفاقا آنچه را که طالب به عنوان فضای امن تعریف میکنه، طالب نه تنها امنیت تأمین نکرده در افغانستان که امنیت را از مردم گرفت، از افغانستان گرفت. در 20 سال گذشته که جمهوری حاکم بود و طالبا در کوها، فاراها و جایی در عنوان گروه خشونتگر و تروریست می جنگیدن، اینها بودند که با امنیت نسبی افغانستان دشمنی میکردن و در هر زمینه، در هر جایی، در شفاخانه، در مکتب، در دانشگاه، در ورزشگاه، در زمین فوتبال، در زمین کرکت، در زمین والیبال، هر جایی که دستش رسید تیرانی کردن و مردم رو کشتن. با حاکم شدنشان 5 سال گذشته، آنچه را مردم میفهمه از امنیتیه که مردم حتی در درون خانه های خود احساس امنیت نمی کنن. حس امنیت رو دیگه مردم نداره، مردم در یک بیپناهی مطلق قرار داره و طالب میتونه وارد خانه های مردم شوه و هر جنایتی که خواسته باشه به اجرا بگذاره. وقتی مردم 5 سال زیر حاکمیت توریستی این گروه صاحب اراده سیاسی خود نیستند، خود ارادیت سیاسی نداره، حق هیچ گونه انتخاب نداره، حتی در چگونگی پوشش خود، در چگونگی لباس پوشیدنشان، در چگونگی رسیدن به سر و صورتشان، حتی مردم اختیار ریش و بند تنبان خود را ندارند، این کانسپت وطنی. و طالب از چی امنیت حرف میزنه؟ اون شرایط که طالب امنیت تعریف میکنه، او از نظر ما، از نظر مردم افغانستان، سرکوب، خفقان، استبداد و جنایت معنا میشه و در نظم جهانی هم گزارش‌های متعددی از سوی کشورهای همسایه، از سوی چین، از سوی روسیه که امنار به رسمیت شناخته، از سوی کشورهای فرامنطقه، از سوی جامعه جهانی به ویژه از سوی کمیسیون امنیتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد، گزارش‌های مستند بیرون شده که جهان افغانستان را به عنوان یک لانه امنی برای گروه‌های تروریستی تعریف می‌کنه در فرانسه. از نظر جهان افغانستان بدل شده از لحاظ امنیتی به پایگاه امنی برای مجموعه‌ای از گروه‌های تروریستی و به لحاظ وضعیت افغانستان تنها کشور و اولین کشور در سطح جهان که توسط یک گروه تروریستی و یک شبه حکومتی تروریستی اداره و کنترل میشه.
11: بله آقای اشنا، حالا که شما از انحصار قدرت و حذف اقوام و زنان و جریان‌های سیاسی از ساختار و مسئله بی‌ثباتی و ناامنی صحبت میکنین، پس بدون مشارکت واقعی همه اقشار جامعه افغانستان امکان شکلگیری ثبات پایدار در افغانستان به نظر شما وجود داره؟ البته با توجه به اینکه طالب ها هنوز هم حاکم روایی کنند در افغانستان.
14: به هیچ عنوان آنچه در افغانستان حاکم شده و تجربه شده در 5 سال گذشته ثبات نبوده. بحران بوده، افغان بوده، استبداد و سرکوب بوده، فقر و فلاکت و بدبختی بوده، همزمان با اینکه مشکلات اجتماعی سیاسی، مشکلات قومی و هویتی را هم طالبا با سیاست‌های دشمنانه‌ای که در زمینه رفتارهای قومی تباری در افغانستان انجام داده تشدید کرده و افغانستان را بیش از هر زمان دیگر دچار شقاق‌های قومی و اختلاف‌های قومی کرده، چون اینها همزمان که پشتون‌های افغانستان را در 20 سال گذشته به خاک سیاه نشانده و بدبختی مطلق کشانده و تمام فرصت‌های رشد اجتماعی را از پشتون‌های افغانستان گرفت و اونا رو نابود کردن، حالا در 5 سال گذشته همین سیاست نابودی مطلق را بر غیر پشتون‌هایی که در این 5 سال حاکم شده هم به اجرا گذاشتن. بنابراین این نمیشه چشم‌انداز ثبات تعریف کنیم. طالب باید از افغانستان بره. طالب امروز تلخ افغانستان، امروز دشوار افغانستان هست، ولی به هیچ عنوان آینده افغانستان نیست. اما مشکل جدی مردم همزمان که طالب است فروپاشی سیاسی و فروپاشی ساختارهای سیاسی و فقدان احزاب و جریانهای سیاسی باورمند و ارزشهای مدرن امروزی و باورمند کشمنداز قابل دفاع است. اگه یک سو طالب استبداد به اجرا گذاشته، متاسفانه باور می است که در 5 سال گذشته جریان های سیاسی مخالف طالب اکثریتشان همچنان که 20 سال گذشته فرصت سوزی کردن، در این 5 سال گذشته راه را به اشتباه رفتن، همچنان به اشتباه روانند.
11: بله میخوایم امیر مثلا آقای آشنا بپرسم که شما میگین طالب باید به نحو کنار رانده شوه و افغانستان بالاخره به یک نوع نظام دلخواه راه پیدا کنه و برسه تا حقوق همه شهروندان در اونجا برابر و تامین باشه، اما از کدام راه، با کدام شیوه ها، با کدام راهکار، چی چیزهایی در پیش روی است تا امکان دسترسی به چنین رسیدن به چنین نظام برقرار شوه؟
14: طالب در 5 سال ثابت کرد که هیچ راهی برای گفتگو، برای حل مسالمت آمیز بحران‌های سیاسی افغانستان باقی نگذاشته. با تفنگ، با سرکوب و با سلطه می‌خواهد استبداد به اجرا بگذاره و آماده هیچ نوع انعطاف در قبال ارزش‌ها و سرنوشت جمعی نیست.
11: با چه نوع پشتیبانی آقای آشنا، ببخشید که من حرفتان قطع میکنم، با چه پشتیبانی، از کجا؟
14: مهمی است که مرحله اول نفس این که طالب نشان داد که هیچ زبانی جز تفنگ را نمیفهمه، متوسل شدن جریان های مقاومت و دفاع مشروع، حالا زید هر نامی که باشد، در بستر دفاع مشروع در مقابل وضعیت قابل دفاع است و مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی داره در قبال طالب. اما اینکه چگونه با چه سازوکارهای این جریان‌های سیاسی و جریان‌های نظامی بتونه کار خود رو پیش ببره، قطعا دشواری های بسیار زیادی وجود داره. مهم اینه که نفس توسل به گزینه مسلحانه و ابزار تفنگ برای به چالش کشیدن طالب یک ضرورت غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر هست در بستر دفاع مشروع.
11: بله.
14: مشکل دیگه که مهم هست باور من اینه که جریان هایی که به تفنگ دست میبرد، جریان های که مبارزه مسلحانه و دفاع مشروع رو به پیش میبره، لزوماً و الزاماً باید تعهد اینا به ارزش‌های آزادی بنیاد و ارزش‌های حقوق بشر بنیاد باید تعریف شده باشد. ما افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیتونیم در محور شعارهای ایدئولوژیک و شعارهایی که ربط به آزادی و ارزش‌های آزادی بنیاد ربط به حقوق بشر یا تعهد به اینا نداشته باشه، ما راه به پیش برده نمیتونیم. جریان‌های مقاومت و دفاع مشروع زمان به پیروزی میرفتن، زمان به موفقیت و ذریب موفقیت خود میتونه تقویت بکنه که تعهدشان به ارزش‌های آزادی بنیاد، آزادی‌های مدنی سیاسی، حقوق مدنی سیاسی و چشمانداز معطوف به اراده سیاسی و رساندن افغانستان، هم رساندن جغرافیا به آزادی و هم رساندن مردم به فرصت به آزادی و مفهوم برخورداری از حق انتخاب باید کمک بکنه و برای این چشمانداز پیش برده شده.
11: بسیار خوب آقای آشنا، به عنوان پرسش آخر اگر در دو جمله کوتاه بتانین بر ما بگوین با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و چالش‌های را خودتان یادآوری کردین، چشمانداز حداقل 5 سال آینده افغانستان شما چگونه می‌بینین؟ کوتاه لطفاً.
14: بخش از این چشمانداز 5 سال آینده ممکنه ما توأم با طالب به پیش بریم، ولی واقعیت این نشان داده که طالب دیگه در سراشیبی سقوط هست. از حالا به 5 سال آینده هرچی ما زمان بیشتر ادامه بدیم، جغرافیای بیشتری از زیر ستم طالب آزاد میشه، میدانهای مقاومت دفاع مشروع گسترش مییابد، جبهات نظامی بیشتر وارد جغرافیا وارد میدان میشه و با گذشت زمان بیشتر مردم به رسیدن به آزادی امید بیشتر پیدا میکنه. نشد به اینکه جریانهای سیاسی هم واقعیت ها را درک بکنه و دست از اشتباهات سیاسی که در 20-25 سال گذشته انجام داده برداره و به آزادی متعهد شوه و با صداقت لازم وارد عمل شوه.
11: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه آقای آصف آشنا، فعال سیاسی که همراه با ما بودین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
21: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: جمع از کنشگران مدنی و سیاسی افغانستان مقیم ونکوور کانادا در گرد همایی به مناسبت 15 آگوست خواهان قطع اگونه تعامل با طالبان شدند. اشتراک کنندگان از کشورهای جهان خواستند زمینه انتقال قدرت از گروه طالبان به مردم افغانستان را مساعد سازند. شهروندان افغانستان در قطعنامه از همه کشورهای سازمان ها و افراد خواستند تا هر گونه تعامل مالی با طالبان را متوقف کنند.
1: ما از کشورهایی که در افغانستان و تعاملات سیاسی این کشور دخیل هستند می خواهیم تا سیاست محافظه‌کارانه در برابر طالبان را کنار گذاشته و بر اساس ارزش‌های انسانی زمینه انتقال قدرت به مردم افغانستان را مساعد سازند. از کشورهای دیگر می خواهیم که در تعامل با گروه طالبان بر این اصل توجه کنند که طالبان دوست هیچ کشوری و یا گروهی نبوده، بلکه عداوت و دشمنی پایان راه معامله با طالبان است. طالبان قطعا و بدون شک خواهان یک جنگ در سطح منطقه هم و حضورشان این اصل را تقویت می کند. پس کشورهای منطقه و جهان باید روی راهکار انتقال قدرت و مردم افغانستان کار کنند، انتقالی که در آن مردم افغانستان صدمه نبینند. اما طالبان این فشار را لمس کنند که از قدرت باید کنار بروند. باید هر گونه رابطه پولی از طریق بنگاه‌های مختلف مالی با طالبان قطع گردد و زیر هیچ عنوانی پولی به طالبان فرستاده نشود. لابیگری برای گروه‌های دهشت افکن شامل طالبان از طریق رسانه‌های اصلی و مجازی باید جرم‌انگاری شده و کسانی که دست به این کار می‌زنند باید مطابق قانون مجازات شوند.
0: در سوی دیگر، شمار از افغانها فعالان مدنی امروز در پاریس در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان بر رفع محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و اقدامات عملی جامعه جهانی علیه طالبان تاکید دارند. ساجده شریفی از پاریس برای جزئیات بیشتر در برنامه با ما است. ساجده، خواسته اصلی معترضات چی است و چه پیام برای فرانسه و همچنان کشورهای دیگر اروپایی دارند؟
2: اینجا در نزدیکی برج ایفل در میدان تروکادرو جمعی از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و مردم افغانستان جمع شدند. همزمان با پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، درخواست‌های خودشون رو از دولت مردان فرانسوی و کشورهای اتحادیه اروپا مطالبه می‌کنند. از مهمترین محورهای این تجمع اشاره می‌کنند به حقوق زنان، به وضعیت عمومی زنان افغانستان که در این 5 سال چقدر وضعیتشون بدتر شده. درخواست می‌کنند، اشاره می‌کنند به اینکه از حقوق بدیهی مثل حق ادامه تحصیل، حق کار، آزادی حضور در عرصه‌های اجتماعی محروم هستند. همچنین از دولت‌های غربی می‌خوان که افغانستان رو فراموش نکنند و تاکید می‌کنند که دولت‌های اروپایی نباید با طالبان مذاکره بکنند و نباید اونها رو به عنوان یک دولت مستقر و مستقل در کشورشون بشناسند. از طرف دیگه اشاره می‌کنند به مواضع ضد و نقیضی که فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در این مدت گرفته بود. اشاره می‌کنم که در ماه ژوئن نماینده فرانسه در سازمان ملل تأکید کرد که مردم افغانستان رو تنها نخواهد گذاشت و افغانستان رو فراموش نخواهد کرد. از طرف دیگه می‌بینیم که در ماه‌های گذشته موج بزرگی از اتباع افغانستان که مهاجرت کرده بودند به کشورهای اروپایی از جمله فرانسه مجبور شدند که برگردند، عودت داده شدند و در همین زمینه، در زمینه مهاجرت‌های غیرقانونی، پاریس سعی کرده با کابل گفتگوهای دیپلماتیکی داشته باشه. من اینجا در خدمت خانم تشریف بیارین، خواهش می‌کنم، خانم صالحه عینی هستم، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان. خانم عینی، میشه یه خورده توضیح بدید تأثیر یک چنین تجمعاتی رو در روند درخواست‌های شما از دولت‌های اروپایی به ویژه دولت فرانسه؟
3: سلام عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان خوب ایران انترنشنال. جهان سپاس که حضور پیدا کردین تا صدای زنان افغانستان باشین. قسمی که شما در جریان هستین، 15 اگست روز سیاه بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان است. فرارسیدن پنجمین سالگرد سقوط افغانستان روزی هست که به یک بارگی مردم افغانستان به ویژه زنان به عقب برگشتن و از درس و آزادی های اجتماعی و کرامت انسانی اینا باز ماندن و فعلا زنان افغانستان در ابتدای ترین حق و حقوقشان هم برخوردار نیستن و برگزاری همچو تجمعات نمایانگر مقاومت، استادگی و مبارزه زنان هست که هیچ وقت در مقابل نه تنها طالب، هر حکومت ضد زن و سرکوبگر زن ما استادگی میکنیم و به دنیا هم نشان میدیم که شما هر قدر سیاست توپالو با طالبان داشته باشین و مشکلاتی که سر راه مردم افغانستان به ویژه زنان قرار دارن نادیده بگیرین، ما هرگز خاموش نمیباشیم و شما نمیتوانین که زنان افغانستان به سکوت وا بدارین. ما همیشه تجمعات می داشته باشیم، اگر تاثیر داشته باشه یا نداشته باشه، و ما نمیگذاریم که دیگر کشورهای بیرونی در سیاست داخلی افغانستان سهم داشته باشن و مردم افغانستان به ویژه زنان را به بازی بگیرن.
4: خیلی متشکرم از لطف شما. این تجمع تا یک ساعت دیگه ادامه خواهد داشت. همونطور که احتمالا ملاحظه میکنید، پشت سر من عده‌ای از شهروندان افغانستانی و فعالان با در دست داشتن پلاکارد ها و شعار ها سعی میکنن که پیام این تجمع رو به رهگذران و به رسانه ها برسونن.
0: سپاسگزار هستم از خودت ساجده. در همین حال وزارت خارجه آمریکا همزمان با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت اعلام کرد که این گروه را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن تاکید کرده که تعامل با طالبان تنها در صورت تأمین منافع مردم آمریکا صورت می‌گیرد. این وزارت با انتقاد از خروج پرهرج و مرج در دوره جو بایدن، طالبان را در بهبود ثبات ناکام خواند. همزمان گزارش نظارتی ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان نتوانسته است تهدیدهای تروریستی را در افغانستان مهار کند. منابع محلی میگویند روز شنبه در 5 ولسوالی بدخشان از جمله نسای، زیباک و فیض آباد میان طالبان و افراد مسلح مخالف این گروه درگیری‌های شدید رخ داده. جمعه خان فاتح برای پنجمین روز در نسای در برابر طالبان مقاومت کرده و جبهه آزادی نیز از هدف قرار دادن یک موتر نظامی طالبان در زیباک خبر داد. یک منبع از ولسوالی مایمی هم میگوید که مردم این منطقه علیه طالبان شورش کردند. در همین حال یکی از رهبران حزب کنگره ملی افغانستان گفت که حملات همزمان در چند منطقه با هدف حمایت از نیروهای جمعه خان فاتح در نسای و پراکنده کردن تمرکز نیروهای طالبان انجام شده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان هم اعلام کرد که اوضاع بدخشان را از نزدیک زیر نظر دارد. از سوی دیگر ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فردی که علیه این نظام بغاوت کند باغی و واجب القتل است. او که روز شنبه در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان صحبت میکرد، از مردم خواست از نظام طالبان حمایت و از هبت الله اخوندزاده اطاعت کند. همراه میشویم با نرگس رخش از استانبول. نرگس، تازه ها را از خودت بشنویم.
5: در حالی که ما و شما صحبت میکنیم، منابع افغانستان انترنشنال و همینطور جبهه آزادی افغانستان گزارش داده که درگیری ها در ولایت بدخشان و در 5 ولسوالی همچنان ادامه دارند. حداقل از روز شنبه تا همین اکنون جبهه آزادی یک سری از حملات خودش را علیه کاروانهای طالبان انجام داده، جمله یک حمله در ولسوالی زیباک به یک موتر رنجر طالبان که نیروهای آنها را به سمت درواز انتقال میداده حمله کردند و سپس این موتر به دره افتاده. در یک گزارش دیگر در همین ولسوالی گزارش شده که یک موتر حامل استخبارات طالبان هم مورد هدف قرار گرفته و از در این رویداد در واقع 6 نفر مجروح شدند که وضعیت 3 نفرشان هم وخیم است. در سوی دیگر درگیری ها بین نیروهای جمعه خان فاتح و گروه طالبان وارد 5 روز شده و در 5 روز گذشته درگیری های شدید به ویژه در ولسوالی نسای بدخشان ادامه داشته. گزارش ها میرسانند که طالبان از مرکز هتل‌ها و ساختمان‌های بازار ولسوالی نسیل را تخلیه کردند تا از آن به عنوان پایگاه‌های نظامی خودشان در این درگیری‌ها استفاده کنند. گزارش‌های جبهه آزادی میرسانند که در روز شنبه یک شنبه همچنان درگیری‌ها با شدت خودش در زیباک ادامه داشته و خسارات هنگفتی بر طالبان وارد شده. تا هنوز گروه طالبان در مورد این درگیری های جدید چیزی نگفته. می دانیم که یک سری از شورش ها هم در ولسوالی مایمی از سوی مردم محلی در برابر گروه طالبان و نیروهایی که از مرکز آمده بودند انجام شده. این در حالی است که طالبان پنجمین سال حاکمیتشان را در افغانستان روز گذشته تجلیل کردند، از تامین امنیت گفتند، در حالی که در چندین ولایت افغانستان جبهات مخالف آنها علیه آنها عملیات نظامی انجام دادند و این عملیات ها همچنان ادامه دارند.
0: سپاسگزار هستم از خودت نرگس. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان بخیر.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که این جبهه در 5 سال گذشته به دلیل نبود حمایت قابل توجه بین‌المللی بهای سنگین پرداخته و بیش از 1000 نیروی آن کشته شدند. عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی این جبهه در گفتگو با رسانه بلژیمی وی آر تی نیوز گفته است که هواداران جبهه مقاومت ملی نیز در این مدت با ارعاب، بازداشت خودسرانه و زندانی شدن روبرو بودند و مردم پنچیر به عنوان اقدام تلافی جویانه به گونه جمعی مجازات شدند. پنجانی میگوید با وجود شکست‌های نظامی این جبهه همچنان حمله‌های چریکی علیه طالبان انجام می‌دهد. او وضعیت کنونی افغانستان را وخیم توصیف می‌کند و میگوید افغانستان از زمان سقوط کابل از نظر سیاسی به کشور منزوی، از نظر اجتماعی به کشور چند پارچه و از نظر اقتصادی به کشور فقیر تبدیل شده است.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

اعتراض شش باشگاه به زمان برگزاری فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌ها خواستار مدت بیشتر برای آماده سازی شدند. پایان مسابقات یک روزه بین المللی کرکت، تیم ملی با پیروزی در بازی پنجم برابر ایرلند قاطعانه قهرمان شد. دومین پیروزی پای پورتو در لیگ برتر فوتبال پرتغال، مدافع عنوان قهرمانی صدر نشین شد.

0: کابل و عمر زواک هرات با ارسال نامه رسمی خواستار بازنگری در تقویم مسابقات شدند. این باشگاه ها گفتند که برای آماده سازی مناسب تیم هایشان به زمان بیشتر نیاز دارند و در صورت بی‌توجهی به خواسته هایشان احتمال دارد در مسابقات شرکت نکنند. برای بحث بیشتر هم رو میشیم با واسی احمدی، خبرنگار ورزشی از آلمان. آقای احمدی، باشگاه دقیقاً برای آماده سازی به چه مدت زمان نیاز دارند؟
1: ببینیم، درود بر شما، وقت شما بخیر. فوتبال افغانستان لیگ 23 روزه شرایط را متاسفانه برای فوتبال افغانستان، برای فوتبال داخلی طوری تنظیم کرده که چون در تمام سال بازیکن‌ها برنامه خاصی برای لیگ قهرمانان ندارن، صرفا 23 روز سرگرم برگزاری مسابقات هستن، طبیعتا بازیکن‌ها مجبورن میرن به لیگ‌های ولایتی بازی میکنن تا اینکه بدنشان گرم باشه، آماده باشن و در واقع از حرفه‌ای بودن خودشان دور نشن. این شرایط سخت میکنه برای تیم ها، برای باشگاه ها که سرمایه گذاری کردن و بازیکنان را باید خریداری بکنن. طبیعتا باید که بازیکنان خود دوباره در اختیار بگیرن، زمان کافی داشته باشن که اردوهای تمرینی برگزار بکنن، بازی هایی برگزار بکنن، بازی های تدارکاتی. پس به زمان 20 روز قطعا برای هیچ تیمی شرایط مساعدی نیست که این تیم ها حاضر بشن بیان در مسابقات لیگ قهرمانان بیان رقابت بکنن. طبیعی حق به جانب هستن همین باشگاهایی که درخواست کردن که زمان در واقع به تعویق بیفته تا اینکه یک بار دیگر اینا باید منسجم بشن. یکی از باشگاه ها تیم فوتبال قهرمان مسابقات لیگ قهرمانان بوده و مسلم فرا چند روز پیش از مسابقات آسیایی آمده، بازیکنانش طبیعتاً پخش هستن تا اینا رو دوباره جمع بکنه. اونا به لحاظ روحیه هنوز آمادگی حضور در مسابقات بعدی را ندارن. پس من فکر میکنم که حق به جانب هستن و فدراسیون فوتبال افغانستان با این تصمیم گرفته یک بار دیگر ضعف خود نشان میده که هیچ شناختی از تیم های خود در واقع نداره، از باشگاه ها نداره و برنامه و خواسته های خودش در اولویت
0: است و برای تیم ها اهمیت نمیده. توجهی به خواسته هایشان شرکت نمی کنند مسابقات، تصمیم فدراسیون در این صورت چه خواهد بود؟
1: 100% فدراسیون تمکین میکنه به خواسته های مالکان باشگاه ها، چون اگر باشگاه ها به حرفی که زدن متعهد باقی بمانن و در لیگ اشتراک نکنن، به نظر شما لیگ با چند تیم میخوای ادامه بده؟ فدراسیون فوتبال افغانستان میخوای لیگ چی رو برگزار بکنه وقتی تیم ها حاضر نیستن در این مسابقات اشتراک بکنن؟ طبیعتا لیگی هم وجود نداره. پس فدراسیون مجبور هست که تمکین بکنه و وقت را به زمان دیگری موکول بکنه تا اینکه تیم ها بتونن اشتراک بکنن و رقابت منصفانه دنبال بشه.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحات شما. واسی احمدی، خبرنگار ورزشی از آلمان. مسابقات کرکت یک روزه بین‌المللی میان افغانستان و ایرلند با قهرمانی ابرهای آبی به پایان رسید. همکارم نوید احمدی که برای پوشش رقابت‌ها به بلفاست سفر کرده بود، گزارش آماده کرده، با هم می‌بینیم.
2: مسابقات کرکت یک روزه بین‌المللی میان افغانستان و ایرلند با قهرمانی افغانستان به پایان رسید. رقابت هایی که در دو شهر ایرلند شمالی برگزار شد، دو مسابقه اول در شهر دری که البته مسابقه اول در شهر دری به دلیل بارش باران لغو شد، بازی دوم هم به خاطر بارش باران با چند ساعت تاخیر شروع شد، اما در نهایت با پیروزی افغانستان به پایان رسید. ادامه رقابت ها انتقال پیدا کرد به شهر بلفاست. افغانستان سه مسابقه پشت سر هم برد و قهرمانی خود در همون بازی چهارم قطعی کرد و سبب شد که افغانستان بتونه رنکینگ خود در میان 8 تیم برتر جهان حفظ بکنه و صعود مستقیمی داشته باشه و جام جهانی کرکت 50 هاوره یا همون یک روزه 2027 که در سه کشور آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا سال آینده برگزار خواهد شد. اما در این میان هواداران بسیاری، شهروندان افغان از شهرهای مختلف بریتانیا و اروپا آمده بودند در اینجا، هم بر تماشای کرکت، هم برای اینکه صدای خود بر جهان برسانند در روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان و بگویند که زنان در افغانستان از حق ورزش کردن، از حق تحصیل محروم هستند. ما با یک خبرنگار ورزشی صحبت و گفتگوی کوتاهی داشتیم، دعوت میکنم صحبتاش را بشنوین. ما پس دوباره برمیگردم.
3: پټول کې خسيري زده افغانستان په کټه دا نړیوال جام تمنګ زم د خسيري نه کوالیفای شو، نو د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره، د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام کې د لوبیدلو لپاره دا یو خچمتواله و. اختیام شي 15 کال د طالبان هوتل په نظام کې، خو د څومره چی ضرورت او د انجونو د کرکټ د پرمختګ لپاره د انجونو د حقوقو لپاره هغه یغمره وخت ورنکه نه یغمره د ارزښت په سرګه ورته وکړه. په ټوله کې د اوسنی کرکټ

0: کوم یو د منډي کرکټ اداره ده. نو دویم د افغانستان کرکټ دغه طالبان چې راغلي دي 15 کال پوره شو نو دغه کرکټ ته ډېر زیات ارزښت پستر کړی دی کتلی ځکه کرکټ د ارزښت وړ لوبه ده. کرکټ ملي ارزښتونه پالل کیږي. کرکټ کې زمونږ دغه درې رنګه بیرغ په نړۍ کې ځلیږي او دلته ایرلینډ کې زمونږ دغه ملي سرود غږیږي. نو په ټوله کې کرکټ ته باید ډېر زیات ارزښت پستر کړو کتل شي ځکه کرکټ افغانستان ته ډېر زیات ویاړونه راوړي. د افغانستان نوم یې په نړۍ باندې ځغولی ده. نو کرکټ ته باید ډېر زیات دواړه برخې ډېرې زیاتې مهمې دي. هم جینو ته باید د موږ خو د کرکټ یو ټیم هم لرو چې هغه په آسټرلیا کې زموږ د ښځینه او کرکټ لوبغاړي دي هغوی لوبې هم ترسره کوي راځي خو هغه ډېره توجه ورته نه ده سوې چې څومره ضرورت ده د نجونو د کرکټ لپاره ځکه که نور فل ممبرشپ وګوري آی سی سی ورته یو شرط ایښی چې باید د نجونو کرکټ ټیم ولري. موږ یې لرو خو هغومره توجه ورته نه کېږي. باید د کرکټ برخې ښځینه او لوبغاړو ته هم توجه وسي او دوی ته وخت ورکړل شي.
1: صحبت های خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی را با هم شنیدیم. حالا افغانستان همونطور که گفتم با قهرمانی در این سریز و جام جهانی 2027 صعود کرده. با توجه به چند بازیکن جوانی که تزریق شده به تیم ملی، حالا باید منتظر نتایج تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 2027 باشه. نوید احمدی، بلفاست، ایرلند شمالی.
2: در دومین دوره رقابت‌های جهانی گوشتینگیری در تاجیکستان، ورزشکاران افغانستان موفق به کسب دو مدال برنز شدند. سبیلا احسانی از افغانستان و دانیل زوبگو از فرانسه به صورت مشترک در وزن 78 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفتند. در وزن 65 کیلوگرم نیز رحیم الله نجومی از افغانستان و یاسین بوبو کالونوف از تاجیکستان به صورت مشترک سوم شدند و مدال برنز را از آن خود کردند. تیم ملی تکواندو افغانستان برای حضور در هشتمین دور رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در منطقه آسیا عازم لاهور شد. تیم ملی تکواندو افغانستان با ترکیب 6 مبارز، 3 ورزشکار در بخش 500، 2 داور بین‌المللی، 2 کوچ، 2 کمک مربی و رئیس تیم در این مسابقات حضور پیدا کرده است. این رقابت‌ها از 26 اسد در بخش 500 و از 27 تا 30 اسد در بخش مبارزه برگزار می‌شود. در لیگ برتر فوتبال پرتغال، پورتو به دومین پیروزی پی‌پیش دست یافت. مدافعان قهرمانی دیشب در هفته دوم مهمان ریاوه بود و 2-0 به پیروزی رسید. نهاین پرز دقیقه 11 و برخا ساینس دقیقه 82 گل‌های مهمان را در این دیدار زدند. پورتو با این پیروزی 6 امتیازی شد و صدر جدول صعود کرد. ریاوه با 2 شکست پی‌پی پرنشین جدول 18 تیمی است. فصل جدید لالیگا اسپانیا هم از دیشب آغاز شد. سیویا در خانه رایو وایکانو را 2-1 شکست داد. در دیگر دیدار دیشب آلاوز مقابل مهمانش خطافه 3-0 به پیروزی رسید. امشب هم از هفته اول دو دیدار برگزار میشه. ریسینگ سانتاندر میزبان ویاریال است و اسپانیول در خانه به مسافه لوانته میرد. و در رقابت‌های 1000 امتیازی تنس سینسیناتی، جسیکا پگولا مقتدرانه به دور سوم صعود کرد. تنس باز آمریکایی در دوره دوم سیمونا والترت از سوئیس را در 2 ست پی‌پی شکست داد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-2 از آن خود کرد و برای جمع 32 بازیکن برتر شد. در دیگر دیدار لیندا نوسکووا تنیس‌باز اهل جمهوری چک با پیروزی قاطع برابر کیتی بولتر بریتانیایی به دور سوم صعود کرد. نوسکووا در این دیدار در 2 ست پی‌پی با نتایج مشابه 6-3 پیروز شد. مرحله نهم تور دوچرخه سواری پرتغال با ادای احترام به فینلی تارلینگ رکابزن 19 ساله‌ای که در جریان این مسابقات جان باخت برگزار شد. تارلینگ در 2 روز قبل در جریان مرحله هشتم پس از برخورد با یک موتر درگذشت و تیمش نیز از ادامه رقابت‌ها کناره‌گیری کرد. رکابزنان پیش از آغاز مرحله نهم به یاد او 1 دقیقه سکوت کردند. چهره پیروز این مرحله الکسی گرن که با پیراهن سیاه به افتخار تارلینگ رکاب میزد، هنگام عبور از خط پایان دستش را به نشانه ادای احترام روی سینه گذاشت. و به پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم شما از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانی.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزارت امور خارجه طالبان کشته شدن یک زن تاجیکستانی در روستای مرزی این کشور در نتیجه درگیری‌های اخیر در بدخشان را تسلیت گفته است. این وزارت گفته است که این زن بر اثر شلیک گلوله از منطقه مرزی میان افغانستان و تاجیکستان از سوی افراد مخرب و فرصت طلب جان باخته است. با این حال وزارت خارجه طالبان درباره قربانیان غیرنظامی افغانستان در درگیری‌های اخیر در بدخشان چیزی نگفته. پیشتر وزارت خارجه تاجیکستان در پی نقض حریم هوایی این کشور، کشته شدن یک زن 21 ساله و آسیب رسیدن به منازل مسکونی بر اثر درگیری‌های مسلحانه در خاک افغانستان رسما به اداره طالبان اعتراض کرده بود. وزارت خارجه تاجیکستان از طالبان خواسته است برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی در آینده اقدام کند.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

بیبندوبوری و هرجومش در جشن طالبان شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادن. هبت الله از جهان به خاطر به رسمیت نشناختن گلایه کرد. سلام شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. جوانی شدن اعتراض و علیه طالبان از اروپا تا امریکا، معترضان و فعالان مدنی در 24 شهر دنیا به خیابان ها آمدند. جبهه های تازه در بدخشان از شورش مردم در مایمی تا سرگیری نبرد جبهه آزادی و طالبان در زیباک، دست کم در 4 ولسوالی دیگر نیز درگیری جریان دارد. با حمله گسترده اوکراین به پایتخت روسیه، مقام های روسی از شلیک حدود 600 پهپاد به مسکو خبر دادند. در خبرهای ورزشی امروز هم اعتراض 6 باشگاه به زمان برگزاری فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان. تیم ها خواستار مدت بیشتری برای آماده سازی شدند.

0: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جشن سالگرد سقوط جمهوریت و پیروزی این گروه با نمایش های خیابانی نظامی و پایکوبی همراه شد. در کنار آن گزارش های از رفتارهای جنسی و هنجار شکنانه در قندهار و کابل از سوی هواداران قندهاری طالبان منتشر شده است. همزمان هبت الله خونزاده بار دیگر از جهان گلایه کرد که چرا همانند حکومت جمهوری پیشین حاکمیت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. این در حالی است که جامعه جهانی همچنان درباره حقوق زنان، محدودیت های اجتماعی و مشروعیت این حکومت پرسش های جدی دارد. گزارش میبینیم از اسما سرگند.
1: قندهار، شهری که طالبان آن را خاستگاه و مرکز قدرت خود می دانند. روز شنبه، صحنه گرد همایی ده‌ها تن از هواداران این گروه شده بود. جمعیتی که برای تجلیل از روز بجاده های قندهار ریختند که طالبان آن را روز فتح می خوانند. در میان شور و هیجان روی جاده ها، ازدحام جمعیت، آشفتگی، در خیابان ها و بی‌نظمی در برخی نقاط، شهر چهره متفاوت به خود گرفته بود. جایی که گروه های مختلف در خیابان ها گرد هم آمده و رفت آمد شهری را مختل کرده بودند. بیشتر جاده های شهر خالی از رفت آمد مردم شده بود. در همین حال شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان، شماری از طالبان قندهاری برای تجلیل از این روز به کابل آمده بودند و در چهارراهی عبدالحق کابل دست به آزار و اذیت پسران جوان زده که برخی ها آن را تعرض جنسی به پسران خواندند. صحنه هایی که با فضای رسمی تجلیل از این روز در تضاد به نظر می رسید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض جنسی شماره از حامیان طالبان به پسران جوان به درگیری ها میان افراد در محل انجامیده است که وضعیت از کنترل نیروهای امنیتی طالبان بیرون شده بود. با این حال شهرها میزبان تجمع هزاران هوادار طالبان با چهره های خاک زده، ظاهر ژولیده و پسر بچه های تفنگ به دست بود. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، قندهار همچنان قلب سیاسی غالبترین جناح این گروه به شمار می رود. اما جناح‌های دیگر هم در بین طالبان هستند که نمی خواهند این بی‌بندوباری و بی‌نظمی روایت پیروزیشان باشد، اگرچه صدایشان کمتر شنیده می شود. اسما سرگند، لندن.
0: وزارت خارجه آمریکا همزمان با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت اعلام کرد که این گروه را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی شناسد. واشنگتن تاکید کرده است که تعامل با طالبان تنها در صورت تامین منافع مردم آمریکا صورت می گیرد. این وزارت با انتقاد از خروج پرهرج و مرج در دوره جو بایدن طالبان را در بهبود ثبات ناکام خواند. همکارم نازیه هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد. بیشتر از خودت می شنویم.
2: باید اگر بیانیه یا اعلامیه وزارت خارجه آمریکا را به بررسی بگیریم، چهار نقطه اصلی را حالا به محور اصلیش قرار داده. اولی که موضع ایالات متحده در قبال حکومت یا حاکمیت طالبان در افغانستان واضح و روشن شده که ایالات متحده هیچ حاکمیت را تحت حاکمیت طالبان به رسمیت نمیشناسه، این واضح شده. اما در روی امید قسم که اگر ادامه بدیم این بیانیه را بخوانیم، دیده شده که روی تعامل محدود همچنان تاکید کرده، اما آمریکا با طالبان تا کنون قطع رابطه نکرده. ما میدانیم که روی موضوعات همچون بازداشت شهروندان آمریکایی، مسائل امنیتی و همچنان نگرانی های منطقه‌ای که از بابت گروه های توریستی که گفته میشه در خاک افغانستان حالا زیر حاکمیت طالبان حضور داره، گفته که به این خاطر ما رابطه محدود را حفظ کردیم. یعنی از آگوست سال 2021 میلادی، زمانی که آخرین سرباز ایالات متحده در از افغانستان خارج شد، ایالات متحده سفارتش را در کابل بست و دیگر هیچ رابطه رسمی دیپلماتیک با افغانستان نداره. اما در قسمت بعدی این بیانیه که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده آمده که به اساس منافع مردم ایالات متحده ممکن ایالات متحده با افغانستان و افغانستان تحت حاکمیت طالبان روابط دیپلماتیک برقرار کنه، که این منافع دیپلماتیک از دید کارشناسان سیاسی همان آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده، از جلوگیری از تبدیل افغانستان به پایگاه‌های تروریستی، از مسائل امنیتی منطقه است و همچنان مسائل بشردوستانه که مستقیما با منافع ایالات متحده ارتباط داره. و سوی دیگر در بخش پایانی بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده باز هم یک بار دیگر جو بایدن را مسئول به خروج هرج و مرج نیروهای ایالات متحده از افغانستان دانست و گفت که بسیار پرآشفته بود، هزاران وسیله نظامی در افغانستان جا گذاشته شده که همه مسئول و یا هم مقصر آن حکومت جو بایدن است که رئیس جمهور جو بایدن بود. اما در مسئله طالبان اگر یادآور شویم، امیر خان متقی وزیر خارجه ایالات وزیر خارجه طالبان همچنان در روزی که بزرگداشت میکردن از 5 سالگی حاکمیتشان در افغانستان، یک بار دیگه از ایالات متحده خواستن که سفارتشان در کابل بازگشایی بکنن. حالا طالبان میخواین که روابطشان با آمریکا گسترش بدن و به یک نوع به رسمیت شناخته شده. من میدانیم که از لحاظ سیاسی طالبان هنوز هم در انزوای بین المللی وحیده قرار دارن و به جز از روسیه تا کنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناختن.
0: بله، بسیار تشکر استادت نازی هاشمیار، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. در این 5 سال گذشته زنان از تمام حقوق اساسی خود محروم شدند. سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی از نقض گسترده حقوق بشر خبر دادند. زنان اما هرگز خاموش ننشستند و علیه طالبان بر جاده ها برآمدند. سانگ صدیقی فعال سیاسی را از هلند با خود داریم. خب 5 سالگی حکومت طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین خانم صدیقی؟
3: سلام خانم پیکان، خدمت شما و بینندگان محترم. خب 5 سال تاریخ افغانستان فکر میکنم تاریکترین، جهلترین و بی‌ثبات‌ترین، منزوی‌ترین حکومت خود را تجربه میکنم و در 5 سال که گذشت وضعیت حقوق بشر، وضعیت اقتصادی مردم، وضعیت حقوقی و سیاسی افغانستان فکر میکنم بسیار آشفته بود و ما شاید هستیم که جهان امروز در 5 سالگی سالگرد طالبان واکنش های نشان دادند و همه این واکنش ها نشان دهنده است که جهان از وضعیت افغانستان به شدت متاثر است و خصوصا زنان افغانستان که فکر میکنم طبقه ای هستند که بیشتر در این 5 سال تحت فشار بودند، مورد توجه جهان قرار گرفته و ما واکنش های متعدد از سیاست مدارهای مختلف در جهان داشتیم که توجه داشتن به وضعیت زنان در افغانستان.
0: درست. خب جهان طالبان را به رسمیت نمیشناسه به خاطر که سلسله شرایط داره، ولی رهبر طالبان چرا انتظار داره که جهان اینا را به رسمیت بشناسه مثل جمهوریت؟
3: متاسفانه رهبر طالبان در امو خانه یا در امو غاری که زندگی میکنه دیدگاه جهانبینیش و ایدئولوژیش با مو اتاقی که در زندانی است و هیچ کس را نمیبینه با همون خلاصه میشه. من فکر میکنم که تصویری که مولای بیت الله از جهان دارد با تصویری که خودش بر خود ساخته بسیار متفاوت از جهان دیگر بشری حکومت داری که در او حقوق بشر نقض میشه، زنان عملا از تمام سطوح زندگی محروم شدن، آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعمال میشه و شیوه حکومتداری که همه را از قدرت حذف کرده و فقط طالب در قدرت رسه به هیچ وجه نمیپذیره، حتی اگر این گروه سیاسی یا این گروه جنگی یا نظامی جغرافیا را بدست داشته باشه، چیزی که طالب به او اتکا میکنه و بارها به او یادآوری کرده است که ما جغرافیا را بدست داریم و سر مردم حاکمیت میکنه. درست است که دو مؤلفه اساسی در حقوق بشر و حقوق بین الملل هست، اما چیزی که بسیار مهم است دیگر جهان به او تیوی کلاسیک و سنتی که طالب به او فکر میکنه که بازور بیایه یک جغرافیا را ایمال کنه و سر مردم حاکمیت کنه و برسمیت سناخته شود، دیگر دو مرحله گذشته و میارها، ارزشها و انجارهای بسیار متفاوت امروز جهان برای برسمیت شناسی دارن.
0: بله خانم صدیقی، خب یک قسمت مسئولیت برمیگرده به غرب که عامل آوردن طالبان به قدرت بود. حالا چه مسئولیت داره غرب، چه مسئولیت داره مردم افغانستان، بخصوص زنان که قربانی اصلی و بیشترین هزینه را پرداختن دارن و با طالبان چه کار باید صورت بگیره؟
3: ببینید غرب و کسانی که امروز باعث وضعیت موجود در افغانستان هستم، چون من هم باور دارم که دولت افغانستان، مردم افغانستان، سرزمین به نام افغانستان توسط غرب و طالبان تسلیم شد، امروز هم وظیفه اخلاقی دارن و هم وظیفه سیاسی دارن که در قبال وضعیت موجود در افغانستان پاسخگو باشن، در کنار از اینکه متوجه هم باشن که منافع خودشان هم به شدت در خطر است. ما همین لحظه در مورد امریکا و ای که گفته بود که با توجه به منافع خود با طالبان تعامل میکنن، من فکر میکنم یک موضوع است که خود غرب میدانه و زودی اینسته که در افغانستان کردن او را درام میکنن و او کش تروریزم، بدبختی و مهاجرت خواهد بود که گریبانگیر غرب هم خواهد شد. اما زنان افغانستان، من فکر میکنم زنان افغانستان در طول این 5 سال نشان دادن که از استقامت، شجاعت و مبارزه بی‌نظیر برخوردار هستند و ظرفیت خود را نشان دادن، چی در میدانهای سیاسی، چی در میدانهای مدنی. شما در این چند روز متوجه شدین که در چندین کشور و شهرهای مختلف جهان علیه طالبان تظاهرات صورت گرفت و تمامی تظاهرات را زنان رهبری میکردن و این گفت بسیار ساده نیست و در کنارش که زنان افغانستان در پروسه‌های حقوقی هم بی نظیر درخشیدن و در این 5 سال باعث شدن که طالبان به رسمیت نشناسن. من فکر میکنم زنان کار خود تا اینجا تا حد زیاد موفق خوب انجام دادن و موفق بودن، اما فکر میکنم به انسجام و هماهنگی بیشتر زنان.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند. ممنون از شما از وقتتان.

0: همزمان با پنسولگی سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در دست کم 24 شهر جهان علیه طالبان تظاهرات کردند. شماره از افغانها و فعالان مدنی امروز در پاریس در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان به رفع محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران و اقدامات عملی جامعه جهانی علیه طالبان تاکید دارند. ساجده شریفی از پاریس برای پوشش تجمع در برنامه است. خب از شما بشنویم که در پاریس چه مگذره، معترضان چی میخواهند؟
1: اینجا ما در میدان تروکادرو یا تروکادرو در نزدیکی برج ایفل هستیم. عده‌ای از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و شهروندان افغانستانی در کنار شهروندان ایرانی و بعضی از شهروندان فرانسوی گرد هم آمدند تا اعتراض بکنند در واقع به قدرت گرفتن حکومت طالبان در افغانستان. چندین محور داره تجمع امروز، همونطور که خودت هم اشاره کردی، یکی از موضوعات اصلی میپردازند به نقض حقوق

0: فرانسوی و از کشورهای اتحادیه اروپا به طور عمومی میخوان که حکومت طالبان رو به عنوان یک حکومت مستقر و مستقل در این کشور به رسمیت نشناسند و اشاره میکنن که حضور طالبان بر قدرت در افغانستان به معنی تایید افراطیگری اسلامی هست و افراطیگری اسلامی روی پلاکارتهاشون همونطور که میبینید نوشتن که در واقع توسعه جهل هست و میخوان که مقاومت بکنن تا سرنگونی جهل و تا سرنگونی حکومت طالبان. من اینجا در خدمت یکی از برگزار کنندگان این تجمع هستم، آقای نزار. آقای نزار، میشه لطفاً توضیح بدید چه تأثیری داره برگزار کردن چنین تجمعاتی در فرانسه و چه پیامی دارید شما برای دولت مردان این کشور؟
1: درود بر شما، تشکر. امروز 15 اگست است، سیاه‌ترین روز برای مردم افغانستان و امروز بدون شک ما اینجا آمدیم و ایده بر همگی و جامعه بین الملل علل خصوص دولت فرانسه ایده ما نشان بدیم که ما نیاز به حمایت مقاومت ما دارد و جامعه زنها و خانمهای ما دارد. ما اینجا آمدیم که نه بر طالب بگوییم، نه بر ظلم بگوییم. کسانی که در 5 سال گذشته بالای مردم ما حاکمیت کردند و نحوی ظلم کردند و خیلی ها را اینا شلاق زدند، در حقیقت صدای خاموش مردم افغانستان در برج ایفل فرانسه.
0: خیلی متشکرم از لطف شما، سپاسگزارم. اگر طالب ها این تجمع تا پاسی دیگر ادامه خواهد داشت، چهره های مطرح حقوق بشر و حقوق زنان و چهره های معترض به حکومت طالبان در حال به ترتیب سخنرانی می کنند و به موضوعات روز مردم افغانستان می پردازند. در میانش هم شعارهایی سر می دن در اعتراض به حکومت طالبان.
2: بله، بسیار تشکر از خود ساجد شریفی همکارم در پاریس. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در ولسوالی چاه آب ولایت تخار میگوین افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در منطقه چنارک این ولسوالی حمله کردند. با گفته منابع، این حمله حوالی ساعت 11 شنبه شب رخ داده و مهاجمان با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین شرکت چینی استخراج طلا را هدف قرار داده و با محافظان آن وارد درگیری شدند. یک باشنده تخار به افغانستان انترنشنال نوشته که طالبان دانش آموزان مکاتب را مجبور به شرکت در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به خود رد کردند. با گفته این منبع، در این گرد همایی بزرگ سالان حضور نیافتند. یک باشنده سمنگان به افغانستان انترنشنال خبر داده که در ولسوالی در ایسوف بالا طالبان پنجمین سال حکومت خود را با شعار فتح بزرگ جشن گرفتند. با گفته این باشنده است، در این مراسم مردم از بخش‌های مختلف جامعه به شمول کسبکاران، معارف، مکاتب و افراد ملکی به گونه اجباری حضور یافته بودند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 92,000 نفر در سراسر افغانستان بر اثر حوادث طبیعی آسیب دیدند. سیلاب‌های ناگهانی بیشترین خسارات را با ولایت نورستان وارد کرده و هزاران خانه را تخریب کرده است. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
3: سیلاب‌های اخیر در افغانستان، نزدیک به 5,000 آسیب دیده در 10 ولایت و بیشترین خسارت در نورستان. خانه‌هایی که دیگر خانه نیستند، زمین‌های زراعتی که با آب شسته شده‌اند و خانواده هایی که حالا در خیمه ها چشم برای کمک هستند.
4: مونگا در سیلاب در وزی نه بیکرشی و زمون کورونا چی ران خراب شده. ماسیمان طول تپیان دی خزی می تپیان شوی دی. بلا لور می در غم پخپور تپیان شد. بلا زمان لور در آغام تپی شوی در زمان خور را لغا بیوده. بلا زمان در دوانیم جیری پس زمک و آغام در سیلاب بیوده.
3: دفتر هماهنگ کننده

0: کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 92,000 نفر در سراسر افغانستان از حوادث طبیعی آسیب دیدهند. 97 نفر جان باخته، 331 نفر زخمی شده اند. نزدیک به 10,000 خانه آسیب دیده و بیش از 2,100 خانه به طور کامل تخریب شده است.
1: دلته دری منزله کورو دری کوټی می مکمل وړی دی سره د اشپزخانه او تشنابونه او مغسره او د دری کوټی پاتې دی دا وران ویجاړ پروت دی او ماشومان هم موږ ایستلی دي بل کوم ګاونډي خواته مې بولي او دا کور دی دا مې وران ویجاړ پروت دی زوس ایران ما چې زه دې باندې څه وکم.
0: سیلاب ها در افغانستان دیگر یک حادثه فصلی نیستند، به بخشی از بحران بشری این کشور تبدیل شده اند. کارشناسان و نهادهای بشردوستانه همچنین بر تقویت سیستم های هشداردهی، آمادگی جوامع، کاهش خطرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی تاکید دارند.
2: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. بیبندوبوری و هرج و مرج در جشن طالبان، شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادند. هبت الله از جهان به خاطر رسمیت نشناختن گلایه کرد. جهانی شدن اعتراض ها علیه طالبان. از اروپا تا امریکا معترضان و فعالان مدنی در 24 شهر جهان به خیابان آمدند. جبهه های تازه در بدخشان. از شورش مردم در مایمای تا اثرگیری نبرد جبهه آزادی و طالبان در زیباب، دست کم در 4 ولسوالی دیگر نیز درگیری جریان دارد. حمله گسترده اوکراین به پایتخت روسیه. مقام های روسیه از شلیک حدود 600 پهپاد به مسکو خبر دادند. همزمان با شعله‌ور شدن تنش‌ها در بدخشان، رئیس ستاد ارتش طالبان برای گفتگو با جمعه‌خان فاتح بنو سعی رفته است. در حال حاضر درگیری‌ها به جغرافیای 5 واحد اداری بدخشان گسترش یافته است. نصیر بیزاد در ژرفا به بررسی آخرین تحولات بدخشان پرداخته است.
3: زبانه کشیدن آتش و شکست سکوت کوهستان ها. خبرهای تازه از شمال شرق افغانستان از التهاب بی سابقه در بدخشان حکایت دارند. جایی که کوههای سر به فلک کشیده و استوار بام دنیا این روزها زیر سایه سنگین دود، بارود و رعد مداوم تفنگ ها قرار گرفتند. اطلاعات نشان می دهد که طالبان برای مهار اوضاع و کنترل یک فرمانده ناراضی به درد سر افتاده. گزارش ها از سفر فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان به محل برای گفتگو با جمعه خان فاتح حکایت دارد. سفری که در سایه سنگین به اعتمادی، اصرار برخی چهره های تندرو بر ادامه جنگ و بنبست در مذاکرات، سرنوشت یک جغرافیای حساس را در حاله از ابهام قرار داده است. اطلاعات می رساند که دامنه این آرامی ها و درگیری ها به جغرافیای 5 واحد اداری گسترش یافته است. یافته های ما نشان می دهد که ولسوالی های مایمی، زیباک، نوسعی، شکی و فیضاباد مرکز بدخشان به میدان تصویه حساب میانگروهی و مخالفان تبدیل شده است. در تازه ترین مورد، جبهه آزادی با نشر اعلامیه از ادامه درگیری های شدید نیروهایش با طالبان در چندین استقامت ولسوالی زیباک بدخشان خبر داده است. جبهه آزادی ادعا کرده به طالبان تلفات وارد شده، اما در مورد نیروهای خود چیزی نگفته است.

0: برغم سفر لوی درستیز طالبان به ولسوالی نوسی برای گفتگو با جمعه خان فاتح، جغرافی های نفوذ فرمانده ناراضی با کانون بحران میان گروهی تبدیل شده است. اعزام هیئت و نیرو هم نتوانسته از تنش ها بکاهد.
1: کوههایی که مشاهده میکنین، کوههای سردرهای کوفا کیسه منتها میشه و طرف نسای مجاهدین به خاطر وظیفه رسپار این کوها شدن. مایای ما و برادر ما همین مجمخون فاتح همیسته که برادر عزیز آکرانه تصمیم بگی، تصمیم تبشه آکرانه بگی. خواهی نخواسته همین توفنگ مرمی که در برادر در برابر یک برادر مسلمان خیر میشه و این گناه بشه بزرگ سک درست است که مشکلات داری خصاصی ولی باز هم بسیار دقیق باش که خدای ناخدا از این بیشتر مشکلات در این محیط منطقه خلق نشه.
0: اوضاع جاری بدخشان نشان میدهد که دیگر فقط صحبت از اختلاف های محلی نیست، بلکه بحران ابعاد فراتری به خود گرفته. پس از سقوط موقتی ولسوالی یفتل پایین، درگیری ها حتی به حومه های فیض‌آباد مرکز بدخشان کشیده شده. شواهد حاکی از تلاش های نظامی طالبان برای مهار مخالفان و کنترل اوضاع است. وضعیت که شیرینی تجلیل پنجم سال برگشت به قدرت در کام مقام های ارشد را هم تلخ کرده است.
2: ملت که امک دست مشکلات استونزی بی شدیم دی لسرسه لواجه دی نه دی لسرسه لواجه نه امکانات لواجه او پیو پاسلا که پاتکیوی یغی تا دی لسرسه کوششونه کوي چې هغه ستونزې مشکلات سره حل کړي. بیا هم هغه مشکلات او تهدیدونه چې د خارج نه اوس بیا کوشش کړي چې د وحدت او اتفاق خراب کړي او ستونزه مشکل جوړ کړي. دا د افغانانو دپاره مشکل نه ده، د هغو خلکو دپاره یو د یو بد عواقبو د بدو پیغامو د بدو عقبو که خدای کړي دی ته مخکې وي چې لکه څنګه چې زموږ په نږدې تاریخ کې د انګریزانو تاریخ چې اتوشتم د اسدر روان ده، د شوروي اتحاد تاریخ او د امریکانو تاریخ، بیا هم افغانان د جرګو د مرکو خلک دي، هر چا سره خپل مشکل په خبرو اترو باندې حل کوي.
0: گزارش ها می رساند که ریشه های بحران بدخشان عمیق‌تر از یک درگیری ساده میدانی است. از یک سو اختلاف های دیرینه بر سر کنترل منابع میدانی و بازداشت چهره های محلی و از سوی دیگر گذست‌های اجتماعی درون گروهی فضا را ملتهب‌تر ساخته. مهار یک فرمانده ناراضی طالبان و گسترش دامنه درگیری‌ها به 5 واحد اداری اوضاع در بدخشان را پیچیده‌تر کرده است.
3: جبهه آزادی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای این جبهه در زیباک بدخشان خبر دادند. بر اساس بیانیه تازه، این جبهه درگیری در چندین نقطه از دیروز تا حالا جریان دارد. دیروز جبهه آزادی ادعا کرده بود که یک رنجر حامل نظامیان طالبان در نتیجه حملات نیروهای این جبهه به داخل دریا سقوط کرده است. طالبان تاکنون در مورد این درگیری چیزی نگفته. صمد صمدی تلگر مسئول امنیتی را در برنامه با خود داریم. آقای صمدی، آخرین وضعیت در بدخشان حاکی از چیست؟
4: عرض ادب و سلام به شما خانم پیکان و بیننده های عزیز. اوضاع و احوال قراره که پیش بینی می شد در بدخشان هر روز وخیمتر و خرابتر می شه بر نفع جبهات مسلح مخالف طالبا و مردم بیگناهی که طالبا بالای اونا ظلم میکنن و به شهادت میرسانن دارن آیسته آیسته با جبهات مخالف مسلح میپیوندن و با اونا یک جای علیه طالبا میجنگن. تا حملات اخیر جبهه آزادی در زیباک توانست گروه طالبان را به عقب بزنه و جغرافیا را تا حال کاملا زیر کنترل داره. تلاش های زیاد نمودن طالبان تا زیباک دوباره از نزد کماندوهای نیروهای مسلح افغانستان و یا کمانده های جبهه آزادی پس بگیرن که خوشبختانه اونا موفق نشدن و در تمام حملات را که انجام دادن عقب داده شد. نگفته نماید گذاشت که در این حملات اونا از داعش هم استفاده کردن، از جنگجوهای ایغور و از جنگجوهای که مربوط تاجیکستان میشن، از کسایی که به داعش پیوسته هم استفاده شد که در مقابل اونا هم کشته شدن و از محل فرار کردن.
3: بله، خب درگیری زباک جبهه آزادی میگه از چندین محور ادامه داره، چه تفاوتی با درگیری های قبلی داره؟ از چندین محور به چی معنی؟
4: خب از چندین محور به معنای ازی که ما در زیباک شاهد ازی هستیم که در اول زمانی که جغرافیا را جبهه آزادی گرفت حملاتی که انجام می شد اینا دفاع می کردن، اما آل برعکس خود جبهه آزادی به حملات تعرضی پرداختن. آخری صحبت های من که با رهبری جبهه آزادی بود این بود که اونا تلاش زیاد دارن تا مردم محل و ملکی آسیب نبینن و اونا به حملات خدا ادامه میتن و کش تلاش زمیره دارن که دیگه ولسوالی ها را هم از چنگال طلب آزاد بسازن.
3: بله، خب درگیری در 5 ولسوالی همزمان جریان داره، آیا شکلگیری یک موج هماهنگ ضد طالبان نشان میتن؟
4: کاملا. نتا ما یک نامی از استخبارات طالبا که به وزارت دفاعشان ارسال کرده بودن به دست داریم که در اون نوشته کرده که جبهه آزادی بسیار فعال شده و در اونجا ذکر کرده که باید هر چی زودتر قماندانای محلی طالبا که بومی و محلی هستن هر چی زودتر خلصلا شن کنا به مخالفین مسلح طالبا نپیوندن. اگه خواسته باشین من نام ولایات میگیرم، تخار، سمنگان، سرپل، بادغیز، غور، فاریاب و جزجان می باشه که هدایت مستقیم داده شده که اینا باید از قماندان ایدنا خلص علا شوه و کوشش شوه که طالبای قنداری، هلمندی یا ارزگانی در جای بجا شوند.
3: بله، خب اگر طالبان نتونه بحران درواز را حل کنه و در کل بحران بدخشان مدیریت کنه، چه چشمنداز را می شود تصور کرد؟
4: به نظر ما از کنترل خارج شده، طالبان نمیتونن که دیگه کنترل کنن. شدت ظلم و یکتازی طالبان یک ارمغانی برشان آورد و اینمی هم یک ارمغانی هستن که اونا نتانستن که جغرافیایی را که از پیشون گرفته شده دوباره بگیرن. حتی طالبایی که هم نوا و هم صدا با خودشان بودن اما از قوم خودش یا آدم و تبار خودش نبود، اونا هم ناسازگار شدن و علیه طالبان قیام کردن و به این دلیل هم ریاست عمومی استخباراتشان به وزارت دفاع رسمی یک نامه روان کرده و گفته که قماندانای محلی طالبان در امی ولایات باید خلص حلا کرد. این مرای ازی است که کنترل از دست طالبان برامده و انشالله که ما شاهد فتوحات جبهات مسلح مخالف در ولایت دیگه هم خواهد بودیم.
3: بله، بسیار تشکر از شما آقای صمد صمدی، تلگر مسئول امنیتی. ممنون از وقتتون.
4: تشکر.
3: همزمان با دور تازه از حملات متقابل روسیه و اوکراین بامداد یکشنبه 25 مرداد، دولت رومانی از سرنگونی یک پهپاد احتمالاً روسی در حریم هوایی کشورش خبر داد. این پهپاد که از مولدوی وارد رومانی شده بود توسط یک جنگنده F-18 اسپانیا که در ماموریت گشت هوایی ناتو شرکت داشت سرنگون شد. همکارم لیلی نکفر رو از بروکسل با خود داریم. خب لیلی، خبرها را دنبال میکنی، از جزئیات ورود و سرنگونی این پهپاد در حریم هوایی رومانیا چی بیشتر میدانیم و واکنش رومانی و ناتو چی بوده؟
5: وحید، حدود 4:44 دقیقه بامداد یک شنبه بوده که ارتش اوکراین دریافت از طریق رادارهاش که یک شی پرنده وارد حریم هوایی رومانی شده. با ارتش در واقع بررسی‌های لازم رو انجام داده و بعد از اینکه متوجه شده که سرنگونی این پهپاد مشکلی خطری ایجاد نخواهد کرد، به 2 فروند جنگنده F-18 اسپانیایی که در چارچوب گشتنی‌های ناتو در منطقه حضور داشتن اجازه داده که شلیک بکنن به این پهپاد. یکی از این جنگنده‌ها موفق شده پهپاد رو سرنگون بکنه. قطعات پهپادی که سقوط کردن جمع‌آوری شدن و به مرکز فرماندهی ارتش منتقل شدن برای شناسایی. رومانی گفته که هنوز به صورت رسمی نمیخواد که تایید بکنه، نمیتونه که تایید بکنه که این پهپاد روسی بوده، اما ناتو یک سخنگوش گفته که به احتمال بسیار بالا با یک پهپاد روسی طرف هستیم. از ماه ژوئیه تا الان، یعنی در حدود 3-4 هفته پیش، وحید، دست کم این 4 پهپاد هست که وارد حریم هوایی رومانی شده. این پهپاد اخیر که صبح امروز بامداد امروز یک شنبه وارد شده، از طرف مولداوی وارد شده به شهر گالاسی، در شهر گالاسی دیده شده، ولی جایی که سرنگون شده منطقه مسکونی نبوده. در ماه می هم یک پهپاد روسی به یک ساختمان غیر مسکونی برخورد کرده که باعث زخمی شدن 2 تن از غیر نظامیان در رومانی شده بود. در حاشیه رود دانوب هم پهپادهای بسیاری دیده شدن امسال که منشأ روسی داشتند. و همینطور در دریای سیاه در نزدیکی حریم هوایی رومانی هم یک بار نیروی دریایی رومانی تونسته یک پهپاد روسی رو سرنگون بکنه. میدونیم که رومانی بیش از 600 کیلومتر مرز داره با اوکراین. برای همین هست که از سال 2022 که جنگ روسیه با اوکراین آغاز شده، چندین بار نه فقط رومانی بلکه بسیاری از کشورهای همسایه اوکراین و کشورهای جناح شرقی ناتو حریم هواییشون نقض شده توسط پهپادهای روسی. برای همین هست که اهمیت این موضوع نسبت به گذشته برای ناتو و کشورهای همسایه اوکراین بیشتر شده. آقای زلنسکی هم چندین بار این مسئله رو گوشزد کرده که باید فشارهای تحریمی و اقتصادی به روسیه بیشتر بشه، به خاطر اینکه اغلب این همسایه هایی که به نوعی حریم هواییشون نقض میشه بیشتر قربانی حملات گسترده روسیه هستن که مثلا بیش از 500 پهپاد رو به سمت اوکراین میفرسته و ممکنه برخی از اونها این حریم هوایی رو نقض کنن، عمدن یا سهوًا وارد حریم هوایی همسایه ها بشن. و همینطور آقای زلنسکی تأکید داره که پدافندهای هوایی اوکراین هم بسیار ضعیف شدن، برای همین هست که به موقع نمیتونن که پهپادها رو سرنگون کنن و ممکنه پهپادها از اوکراین فراتر برن.
3: بله، بسیار تشکر از خودت لیلی نکفرم کرم در بروکسل. حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. با گفته سازمان مدیریت بحران اندونزیا، در پی زمین‌لرزه به بزرگی 7.7 بیشتر که روز شنبه شرق این کشور را لرزان، دست کم 53 نفر جان باختند. پس از این زمین‌لرزه چندین پس لرزه ثبت شده است و حدود 5000 نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند. مقام‌های ولایت نوسا تنگارا در شرق در حال بررسی اعلام وضعیت اضطراری هستند. پلیس ویرجینیا اعلام کرده است که در پی تیراندازی بامداد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی دست کم 5 نفر زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. با گفته پلیس تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این رویداد ادامه دارد. و دولت برزیل اعلام کرد که در واکنش به ترفه‌های جدید آمریکا اقدامات تلافی جویانه را آغاز کرده است. آمریکا در ماه جولای در 2 مرحله ترفه‌های سنگین بر کالاهای برزیلی وارد وضع کرده است. روزنامه هارتس گزارش داده است که آمریکا پس از تشدید درگیری‌ها در جنوب لبنان از اسرائیل درباره حملات اخیر توضیح خواسته است. انتظار می‌رود فرستادگان دونالد ترامپ در این هفته به اسرائیل سفر کنند. در حملات اخیر 3 سرباز اسرائیلی زخمی و 11 لبنانی از جمله یک فرمانده محلی حزب الله کشته شدند. بر اساس این گزارش واشنگتن احتمالاً از اسرائیل بخواهد که تلاش‌های دیپلماتیک خود با دولت لبنان را متوقف نکند. تصاویر می‌بینیم از مسابقه سنتی و هیجان انگیز مرکب سواری در شهر کراچی پاکستان.
6: Thank you.
3: ترتیب رسید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
13: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
14: یک دقیقه خبر.
15: سازمان عفو بین الملل با اشاره به گذشت 5 سال از تسلط طالبان اعلام کرده که حاکمیت این گروه منجر به یک بحران فاجعه‌بار حقوق بشری در افغانستان شده است. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا برای پاسخگو کردن طالبان دست به اقدام یک پارچه و محکم تر بزند. دفتر منطقه‌ای عفو بین الملل در جنوب آسیا با راه اندازی یک کمپین جهانی تحت عنوان سکوت را بشکنید و نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهید تاکید کرده که 5 سال حاکمیت طالبان حاصل جز بی‌کیفرمانی و بی‌عدالتی برای مردم افغانستان نداشته است. این سازمان حقوق بشری در دادخواست خود از جامعه بین المللی خواسته است تا فوراً یک میکانیزم پاسخگوی قوی و پایدار برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اعتراض شش باشگاه به زمان برگزاری فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌ها خواستار مدت بیشتر برای آماده سازی شدند. نخستین پیروزی فصل مدافعان قهرمانی لیگ برتر فوتبال هالند PSV در هفته دوم اکسلسیور را شکست داد. در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان، زنان اسپانیا طلای جای گروهی را از ژاپن ربودند. و درخشش استوره سوارکاری آلمان در رقابت‌های قهرمانی جهان، مایکل یونگ به کسب چهارمین مدال طلای جهانیش نزدیک‌تر شد. درود و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در آستانه آغاز فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، شش باشگاه از مجموع 10 تیم شرکت کننده نسبت به زمان برگزاری مسابقات اعتراض کرده و خواستار تغییر تاریخ آغاز رقابت ها شدند. بر اساس برنامه اعلام شده، نیم فصل نخست قرار است از 28 اسد تا 26 سنبله امسال در کابل برگزار شود. باشگاه ابو مسلم فراه، عینومین قندهار، سرسبز یشلر فاریاب، خراسان فاریاب، استقلال کابل و عمر زواک هرات با ارسال نامه رسمی خواستار بازنگری در تقویم مسابقات شدند. این باشگاه ها گفتند که برای آماده سازی مناسب تیم هایشان به زمان بیشتر نیاز دارند و در صورت بی‌توجهی به خواسته هایشان احتمال دارد در مسابقات شرکت نکنند. واسی احمدی خبرنگار ورزشی میگوید برنامه ریزی فدراسیون فوتبال افغانستان شرایط را برای باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان دشوار کرده است و درخواست باشگاه ها برای تعویق لیگ منطقی به نظر میرسد.
1: فوتبال افغانستان لیگ 23 روزه شرایط را متاسفانه برای فوتبال افغانستان، برای فوتبال داخلی طوری تنظیم کرده که چون در تمام سال بازیکن ها برنامه خاصی برای لیگ قهرمانان ندارن، صرفا 23 روز سرگرم برگزاری مسابقات هستن، طبیعتاً بازیکن‌ها مجبورن میرن به لیگ‌های ولایتی بازی میکنن تا اینکه بدنشان گرم باشه، آماده باشن و در واقع از حرفه‌ای بودن خودشان دور نشن. این شرایط سخت میکنه برای تیم ها، برای باشگاه ها که سرمایه گذاری کردن و بازیکنان را باید خریداری بکنن. طبیعتاً باید که بازیکنان خود دوباره در اختیار بگیرن، زمان کافی داشته باشن که اردوهای تمرینی برگزار بکنن، بازی هایی برگزار بکنن، بازی های تدارکاتی. پس به زمان 20 روز قطعاً برای هیچ تیمی شرایط مساعدی نیست که این تیم ها حاضر بشن بیان در مسابقات لیگ قهرمانان بیان رقابت بکنن. طبیعی حق به جانب هستن همه باشگاهایی که درخواست کردن که زمان در واقع به تعویق بیفته تا اینکه یک بار دیگر اینا باید منسجم بشن. یکی از باشگاه ها تیم فوتبال قهرمان مسابقات لیگ قهرمانان بوده و مسلم فراد چند روز پیش از مسابقات آسیایی آمده، بازیکنانش طبیعتاً پخش هستن تا اینا رو دوباره جمع بکنه. اونا به لحاظ روحیه هنوز آمادگی حضور در مسابقات بعدی را ندارن. پس من فکر میکنم که حق به جانب هستن و فدراسیون فوتبال افغانستان با این تصمیم گرفته یک بار دیگه ضعف خود نشان میده که هیچ شناختی از تیم‌های خود در واقع نداره، از باشگاه‌ها نداره. اگر باشگاه‌ها به حرفی که زدن متعهد باقی بمانن و در لیگ اشتراک نکنن، به نظر شما لیگ با چند تیم میخوای ادامه بده؟ فدراسیون فوتبال افغانستان میخوای لیگ چی رو برگزار بکنه وقتی تیم‌ها حاضر نیستن در این مسابقات اشتراک بکنن؟ طبیعتاً لیگی هم وجود نداره. پس فدراسیون مجبور هست که تمکین بکنه و و و وقت را به زمان دیگری موکول بکنه تا اینکه تیم‌ها بتونن اشتراک بکنن و رقابت منصفانه دنبال بشه.
0: تیم ملی فوتسال افغانستان در ششمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در ریاض حضور خواهد داشت. رقابت‌هایی که پس از وقفه 9 ساله بار دیگر برگزار می‌شود، بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در 18 رشته ورزشی در 25 بخش و 122 رویداد از 20 قوس 1405 تا 22 قوس همین سال برگزار خواهد شد. در دومین دوره رقابت‌های جهانی گوشتینگیری در تاجیکستان، ورزشکاران افغانستان موفق به کسب دو مدال برنز شدند. زبیلا احسانی از افغانستان و دانیل زوبکو از فرانسه به صورت مشترک در وزن 78 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفتند. در وزن 65 کیلوگرم نیز رحیم الله نجومی از افغانستان و یاسین بوبو کالونوف از تاجیکستان به صورت مشترک سوم شدند و مدال برنز را از آن خود کردند. در لیگ برتر فوتبال هلند پی اس وی آینتهوون به نخستین پیروزی فصل رسید. قهرمان سه فصل اخیر این مسابقات دیشب در هفته دوم مهمان اکسلسیور بود و 2-1 برنده شد. روبن فن بومل پی اس وی را دقیقه 5 پیش انداخت. کاسپر ویدل دقیقه 54 گل تساوی اکسلسیور را زد و 2 دقیقه بعد ریکاردو پیپی دومین گل مهمان را به ثمر رساند. پی اس وی با این پیروزی 4 امتیازی شد، اکسلسیور هم 3 امتیازی است. بریم به مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان در فرانکفورت آلمان، جایی که زنان اسپانیا قهرمان مجموعه بخش گروهی شدند. تیم 6 نفره اسپانیا بالاتر از ژاپن که مدافع عنوان قهرمانی این ماده بود روی سکوی نخواست قرار گرفت. این ماده شامل 2 بخش است، نمایش 5 توپ که تصاویرش را مشاهده کردین و اجرای ترکیب حلقه و چوب که جمع امتیازات این 2 بخش قهرمان را مشخص میکند. برازیل سوم شده. هر 3 کشور سهمیه رقابت گروهی ژیمناستیک ریتمیک در المپیک 2028 لس آنجلس را هم به دست آوردند. اندی گرین، مردی که در سال 1997 با شکستن دیوار صوتی نامش را در تاریخ سرعت ثبت کرد، این بار با 1 موتر هیدروژنی رکورد جدید به جا گذاشته. سرعت بیش از 650 کیلومتر در ساعت گزارش ببینیم از همکارم فرهاد میترا.
2: ۶۵۴ کیلومتر در ساعت، سرعتی که شاید بیشتر انتظار داشته باشیم از یک جت جنگنده ببینیم تا یک خودرو. اما در نمکزار بونویل در ایالت یوتا یک خودرو هیدروژنی با این سرعت رکورد زد و پشت فرمانش هم یک راننده معمولی نبود. اندی گرین، قلبان بازنشسته نیروی هوایی بریتانیا. گرین اولین بار در سال 1977 با خودروی مافوق سوت تراس SSC به سرعت 763 مایل در ساعت، یعنی بیشتر از 1227 کیلومتر در ساعت رسید و به اولین و تنها فردی تبدیل شد که دیوار صوتی رو روی زمین شکست. حالا پس از 29 سال گرین دوباره به این نمکزار برگشته تا با JCB هایدرومکس دوباره تاریخ سازی کنه. این بار نه با موتور جت، بلکه با هیدروژن. خودرو JCB هایدرومکس که موتور هیدروژنی داره به سرعت 406 مایل یعنی 654 کیلومتر در ساعت رسید و رکورد جهانی سرعت خودروهای هیدروژنی رو شکست. این رکورد از میانگین 2 حرکت در 2 جهت به دست اومد، یکی با سرعت 401 و دیگری با 412 مایل در ساعت. هایدرومکس حدود 10 متر طول داره و از 2 موتور احتراق داخلی هیدروژنی استفاده میکنه که در مجموع حدود 1600 اسب بخار قدرت دارن. شرایط داخل خودرو هم اصلا عادی نیست. دمای کابین در زمان حرکت به بالای 50 درجه میرسه که گرین برای کنار اومدن با این شرایط 4 ماه تمرین کرده بود. مردی که یک بار با سرعت 100 تاریخ ساز شد، حالا با موتور هیدروژنی برگشت و یک رکورد دیگر را هم در تاریخ به نام خودش ثبت کرد. فرهاد میترا، لندن.
0: مایکل یونگ، اسطوره سوارکاری آلمان، پس از درخشش در مرحله کراس کانتری مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان در آخن به کسب 4مین مدال طلای جهانیش نزدیکتر شد. یون که در سالهای 2010، 2022 و 2014 به مدال طلای جهان رسیده، روز شنبه یکی از 6 سوارکار بود که مسیر مسابقه را در کمتر از 10 دقیقه طی کرد. این عملکرد باعث شد یون از رده سوم به صدر جدول انفرادی صعود کند. بریتانیا در رده‌بندی تیمی صدرنشینی خود را تثبیت کرده است. تکلیف مدال‌های نهایی هم امروز یک شنبه و در مرحله پرش مشخص خواهد شد. سکاپ گلا مقتدرانه به دور سوم رقابت‌های هزار امتیازی تنس سینسیناتی سود کرد. تنس باز آمریکایی در دور دوم سیمونا والترز از سوئیس را در دو ست پای پک شکست داد. او ست نخست را 6-3، ست دوم را 6-2 از آن خود کرد و راهی جمع 32 بازیکن برتر شد. در دیگر دیدار لیندا نوسکووا تنیس باز اهل جمهوری چک با پیروزی قاطع برابر کیتی بولتر بریتانیایی به دور سوم صعود کرد. نوسکووا در این دیدار که کم یک ساعت طول کشید در دو ست پای پای با نتایج مشابه 6-3 پیروز شد. در مسابقات تنیس روی میز اسمش اروپا و میزبانی مالموی سویدن جام بخش دو نفره زنان به میوا هاریموتو و هیانا هایاتا رسید. زوجه قدرتمند ژاپنی در فاینال 3-1 از سر تیم هانگکانگ گذشت. هاریموتو و هایاتا تنها گیم دوم را به حریفانشان که برای نخستین بار به فاینال یک تورنمنت گرند اسمش رسیده بود باگذار کردند و با برتری در سایر گیم ها دومین جام در این مسابقات را به دست آوردند. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
2: مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت از سازمان ملل و کشورهای دخیل در پرونده افغانستان به ویژه ایالات متحده خواسته فشارهای مالی و تلاش برای انزوای سیاسی طالبان را افزایش دهند و کمک‌های مستقیم به این گروه را قطع کنند. مارشال دوستم در بیانیه خواستار تدوین برنامه‌ای برای افغانستان آزاد فارغ از ظلم و ستم طالبانی و مبتنی بر قانون اساسی شده و تأکید کرده که در نهایت باید با تشکیل یک دولت انتخابی مردم افغانستان از ظلم و وحشت طالبانی، عقب ماندگی جهانی، فقر و بی‌ثباتی نجات یابند. آقای دوستم تأکید می‌کند که ادامه حاکمیت طالبان به نفع کشورهای همسایه و جهان نیست.
12: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام بر شما با خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم، سرخط خبرها. بندوباری و هرج و مرج در جشن طالبان، مشاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادند. هبت الله از جهان به خاطر به رسمیت نشناختن گلایه کرد. جهانی شدن اعتراض و علیه طالبان، از اروپا تا امریکا معترضان و فعالان مدنی در 24 شهر به خیابان ها آمدند. و در بخش رسانه اجتماعی امروز هم حمله لفظی امیرخان متقی به مخالفان، وزیر خارجه طالبان مخالفان این گروه را لوچک خان و واکنش کاربران به اظهارات متقی را مرور میکنه. در ادامه هم حمله گسترده اوکراین به پایتخت روسیه، مقام های روسیه شلیک حدود 600 پهپاد به مسکو خبر دادند.

0: آن سال پس از بازگشت طالبان با قدرت جشن سالگرد سقوط جمهوریت و پیروزی این گروه با نمایش های خیابانی نظامی و پایکوبی همراه شد. در کنار آن گزارش های از رفتارهای جنسی و هنجار شکنانه در قندهار و کابل از سوی هواداران قندهاری طالبان منتشر شده است. همزمان هبت الله آخوندزاده بار دیگر از جهان گلایه کرد که چرا همانند حکومت جمهوری پیشین حاکمیت طالبان را به رسمیت نمیشناسند. گزارش میبینیم از همکارم اسما سرگند.
1: قندهار، شهری که طالبان آن را خاستگاه و مرکز قدرت خود می دانند. روز شنبه، صحنه گرد همایی ده ها تن از هواداران این گروه شده بود. جمعیتی که برای تجلیل از روز بجاده های قندهار ریختند که طالبان آن را روز فتح می خوانند. در میان شور و هیجان روی جاده ها، ازدحام جمعیت، آشفتگی، در خیابان ها و بی‌نظمی در برخی نقاط، شهر چهره متفاوت به خود گرفته بود. جایی که گروه های مختلف در خیابان ها گرده هم آمده و رفت آمد شهری را مختل کرده بودند. بیشتر جاده های شهر خالی از رفت آمد مردم شده بود. در همین حال شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان شماره از طالبان قندهاری برای تجلیل از این روز به کابل آمده بودند و در چهارراهی عبدالحق کابل دست به آزار و اذیت پسران جوان زده که برخی ها آن را تعرض جنسی به پسران خواندند. صحنه هایی که با فضای رسمی تجلیل از این روز در تضاد به نظر می رسید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض جنسی شماره از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری ها میان افراد در محل انجامیده است که وضعیت از کنترل نیروهای امنیتی طالبان بیرون شده بود. با این حال شهرها میزبان تجمع هزاران هوادار طالبان با چهره های خاک زده، ظاهر ژولیده و پسر بچه های تفنگ به دست بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، قندهار همچنان قلب سیاسی غالبترین جناح این گروه به شمار می رود. اما جناح‌های دیگر هم در بین طالبان هستند که نمی خواهند این بی‌بندوباری و بی‌نظمی روایت پیروزیشان باشد، اگرچه صدایشان کمتر شنیده می شود. اسما سرگند، لندن.
0: وزارت خارجه آمریکا همزمان با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت اعلام کرد که این گروه را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن تاکید کرده است که تعامل با طالبان تنها در صورت تامین منافع مردم آمریکا صورت می‌گیرد. این وزارت با انتقاد از خروج پرهرج و مرج در دوره جو بایدن طالبان را در بهبود ثبات ناکام خواند. همکارم نازیه هاشمی‌آرا از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه،
2: وحیده، در پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده یک بیانیه را منتشر کرده و در این بیانیه اعلام کرده که ایالات متحده هنوز هم مثل قبل حاکمیت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد. اما در بخش از این بیانیه آمده که و هم تاکید صورت گرفته برای تعامل محدود بر اساس منافع مردم ایالات متحده. میدانیم که بعد از اگست سال 2021 میلادی سفارت ایالات متحده در کابل بسته شد و تمامی نیروهای نظامی و دیپلمات‌های آمریکایی از افغانستان خارج شدند. از آن زمان تا حال هیچ رابطه رسمی دیپلماتیک میان ایالات متحده و افغانستان تحت کنترل طالبان وجود ندارد. در پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان در افغانستان همچنان ما دیدیم بیانیه‌های از هر دو طرف منتشر شد. وزارت خارجه طالبان که وزیرش امیرخان متقی است باز هم بر ایجاد روابط و یا هم گسترش روابط دیپلماتیک میان ایالات متحده و افغانستان تاکید کرده و گفتند که خواهان بازگشایی سفارت ایالات متحده در کابل هستند. اما ما دیدیم که در جوابش وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حاکمیت طالبان را به رسمیت نمیشناسد اما تعامل محدود به اساس منافع ایالات متحده همچنان برقرار خواهد شد. اما این تعامل محدودی که به اساس منافع ایالات متحده یا مردم ایالات متحده باشه به اساس چه چیزای استوار است؟ اولی که آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده که یگانه کانال ارتباطی که تا حال باقی مانده میان آمریکا و طالبان همین بازداشت شهروندان آمریکایی است. ما دیدیم که در گذشته تعداد از این شهروندان آمریکایی از بند طالبان رها شده اما تعداد هم هنوز هم در بند طالبان حضور دارند و به صورت گروگان گرفته شدند که یک کانال ارتباطی محدودی است که ارتباط میان ایالات متحده و طالبان را مشخص می‌سازد. مسئله دیگر جلوگیری از تبدیل افغانستان به پایگاه گروه‌های تروریستی، موضوعی که کشورهای منطقه هم به او تاکید دارند که پس از آمدن طالبان به قدرت افغانستان پایگاه امن گروه‌های تروریستی شده. حالا یکی از نگرانی‌های ایالات متحده همین حضور توریست‌ها یا گروه‌های تروریستی تحت حاکمیت طالبان است که می‌خواهد در ارتباط سیاسی و دیپلماتیک با طالبان باشند. مسئله دیگر مسائل امنیتی منطقه است و همچنان مسائل بشردوستانه که مستقیما با منافع آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. خب حالا خاص شد که موضع ایالات متحده تا این دم که 5 سال از حاکمیت طالبان میگذره هنوز هم مشخص است که حاکمیتشان به رسمیت نمیشناسه و همچنان باز هم یک بار دیگر انتقاد کرده از خروج پر هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان که در زمان حکومت جو بایدن صورت گرفته بود. وحیده
0: علی، بسیار تشکر از خودت. نازیار شمیرام کارم در واشنگتن دی سی، ممنون.

0: شماری از زنان افغان مقیم سویدن در شهر مالمو با برگزاری یک نمایش اعتراضی علیه پوشش مورد نظر طالبان و محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان اعتراض کردند. در این نمایش برگزار کنندگان برای شماری از زنان خارجی چادری پوشانیدند. بعض آنان خواستند احساس خود را پس از پوشیدن چادری با دیگران شریک کنند.
1: بسیار تشکر. حالا من یک زن جوان را دعوت می کنم. شاید شما می خواهم بیایید و تجربه پوشیدن چادری را احساس کنید. زن زیبا و جوان که شخصیت و سلیقه دارد. او بسیار عالی است. جهان بیرون را چگونه می بینید؟ چه احساس دارید؟
2: من به سختی می توانم چیز را ببینم. احساس گرمای زیاد هم می کنم چون آفتاب است. و احساس تنهایی شدید می کنم.
1: این همان چیزی است که زنان افغان هر روز با آن زندگی می کنند. من فقط می خواستم شما این را تجربه کنید تا احساس کنید احساسی که یک زن افغان دارد و واقعا کنار ما بیستید، نه اینکه فقط سخنرانی کنید.
0: شماره از افغانهای مقیم فنلند همزمان با پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان با برگزاری تجمع اعتراضی محدودیت های طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. در این همایش شماره از فنلندی هایی که با مسائل افغانستان آشنایی دارند نیز شرکت کرده بودند.

0: شدن. مقام های امنیتی بلوچستان میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح 10 فرد مسلح کشته و شماره دیگر زخمی شدند. همزمان پلیس ایالت خیبر پختونخوا نیز اعلام کرده است که در عملیات در منطقه بنو 5 جنگجو کشته شدند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در سفرش به ازبکستان با جمشید خواجه‌اوف معاون صدر اعظم این کشور دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید دو طرف در مورد گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک در بخش های برق، معدن و زراعت گفتگو کردند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که از آغاز سال 2026 تا اکنون بیش از 92 هزار نفر در سراسر جهان بر اثر حوادث طبیعی آسیب دیدند. سیلاب های ناگهانی بیشترین خسارات را به ولایت نورستان وارد کرده و هزاران خانه را تخریب کرده است. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
1: سیلاب های اخیر در افغانستان، نزدیک به 5000 آسیب دیده در 10 ولایت و بیشترین خسارت در نورستان. خانه هایی که دیگر خانه نیستند، زمین های زراعتی که با آب شسته شده اند و خانواده هایی که حالا در خیمه ها چشم برای کمک هستند.
2: مونگا در سیلاب دو وزینه بیکورسی و زمان کورونا چه ران خراب شده. ماسیمان طول تپیان دی خزه می تپیان شوی دی بلا لور می در غم پخپور تپیان شد. بلا زمان لور در غم تپی شوی در زمان خور را لغا بیوده. بلا زمان در دوانیم جیری پس زمک و غم در سیلاب بیوده.
1: دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 92 هزار نفر در سراسر افغانستان از حوادث طبیعی آسیب دیدهند. 97 نفر جان باخته، 331 نفر زخمی شده اند. نزدیک به 10 هزار خانه آسیب دیده و بیش از 2100 خانه به طور کامل تخریب شده است.
3: دلته دری منزل کورو دری کوتی می مکمل وڑی دی سر دیش بسخانه و تشنابونه و مغسره. او د دوی کوټې پاتې دي، داسې وران ویجاړ پروت دي او ماشومان هم مونږ ایستلی دي. بله کوم ګاونډي خواته مې ګولي او دا کور دی، دا مې وران ویجاړ پروت دي. زه حیران یم چې زه دې باندې څه وکړم.
1: سیلاب ها در افغانستان دیگر یک حادثه فصلی نیستند، به بخشی از بحران بشری این کشور تبدیل شده اند. کارشناسان و نهادهای بشردوستانه همچنین بر تقویت سیستم‌های هشداردهی، آمادگی جوامع، کاهش خطرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی تأکید دارند.
0: همزمان با دور تازه از حملات متقابل روسیه و اوکراین بامداد یک شنبه 25 اسد، دولت رومانیا از سنگونی یک پهپاد احتمالاً روسی در حریم هوایی کشورش خبر داد. این پهپاد که از مولداوی وارد رومانیا شده بود توسط یک جنگنده F-18 اسپانیا که در ماموریت گشت‌زنی هوایی ناتو شرکت داشت سرنگون شد. همکارم لیلی نکفر را با خود داره. خب جزئیات این خبر چیست و واکنش ناتو چی بوده؟
4: بعد 4:44 دقیقه بامداد یکشنبه به وقت رومانی این در واقع پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شده در نزدیکی در واقع شهر گالاتسی. بعد ارتش حدود 15 دقیقه بعد دستور داده، اجازه داده که به جنگنده های ناتو که به طرف این پهپاد شلیک بکنن. یکی از این جنگنده های F-18 اسپانیایی که در این ماموریت در منطقه حضور داشته این پهپاد رو سرنگون کرده. بقایای پهپاد در یک منطقه غیر مسکونی و بدون خسارت یا تلفات فرو ریخته. این بقایا جمع‌آوری شده برای شناسایی، منتقل شده به در واقع مرکز فرماندهی ارتش رومانی. رومانی تا این لحظه هم هنوز از صبح تا الان تایید نکرده که به صورت رسمی این پهپاد متعلق به روسیه بوده، اما سخنگوی ناتو گفته که به احتمال قوی با یک پهپاد روسی در طرف هستیم. چرا روسیه الان نامش مطرح است؟ به خاطر اینکه این اولین بار نیست که حریم هوایی رومانی توسط پهپادهای روسی نقض میشه. در همین 3-4 هفته اخیر این چهارمین پهپاد هست در ماه

0: یک پهپاد به یک ساختمون مسکونی برخورد کرده، دو نفر غیر نظامی زخمی شدن. رومانی و اوکراین بیش از 600 کیلومتر مرز دارن و رومانی جزء کشورهایی است که بسیاری از پهپادهای روسی که به سمت اوکراین شلیک شدن در طول این 5 سال جنگ روسیه با اوکراین نقض کردن حریم هوایی کشورهای همسایه اوکراین رو، از جمله رومانی. برای همین هست که اصلا این مأموریت‌های ناتو در نزدیکی مرزهای اوکراین در جناح شرقی ناتو مدام تمدید میشه به صورت دوره‌ای. کشورهای عضو ناتو جنگنده‌هاشون رو در منطقه به پرواز در میارن برای همین مأموریت‌های حفاظتی. در حاشیه رود دانوب هم بارها حریم هوایی رومانی نقض شده بوده و همینطور یک پهپاد روسی در دریای سیاه بدون اینکه وارد حریم هوایی رومانی بشه، اما چون در نزدیکی یک منطقه استراتژیک بوده در دریای سیاه، باز توسط نیروی دریایی رومانی سرنگون شده بوده. برای همین هست که در واقع به صورت مداوم اوکراین و کشورهای عضو ناتو در این خصوص رایزنی میکنن، گمانه زنی میکنن و آقای زلنسکی مدام طرفدار این هست که فشار اقتصادی به روسیه بیشتر بشه و پدافندها تقویت بشن.
1: بله، بسیار تشکر استاد لیلی نیکفر، همکارم در بروکسل، ممنون. حالا هم تصویر میبینیم از مسابقه سنتی و هیجان انگیز مرکب سواری در شهر کراچی پاکستان. برگزار کنندگان این رویداد ورزشی هدف آن را ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد سرگرمی سالم برای مردم میدانند. پلیس کراچی نیز برای امنیت ورزشکاران مسیر مسابقه را در جریان رقابت مسدود کرد.

0: برای تازه ترین خبرها هتل ها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفاتش مهم ها هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان هم با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت یاسد فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده با محاصره تنگه هرمز عبور کشتی ها را کنترل می کند و ممکن است به زودی این گذرگاه راهبردی را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. او در سخنرانی خود در ناساو کانتی نیویورک گفت هیچ کشتی بدون رضایت آمریکا از این آبراه عبور نخواهد کرد و این محاصره را توقف ناپذیر و دیواری از فولاد توصیف کرد. دونالد ترامپ همچنین مدعی شده که اقدام‌های نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است. او از شهروندان آمریکایی خواست افزایش قیمت سوخت را بپذیرند و آن را بهای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران دانست.
5: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
10: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
11: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته ما یو دوره د مذاکرات وکړو بیا کابل ته راغې.
12: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
13: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتې خېته باید د ټراماتایز کی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 25 ماه اسد که برابر می شود با 16 ماه آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به بدخشان تا از وضعیت در این ولایت و خصوصا تشدید درگیری ها برایتان بگویم. در 5 سالگی حاکمیت طالبان و گسترش دامنه مقاومت ها علیه این گروه، رهبر طالبان اما گفته است که در تمام افغانستان صدای گلوله شنیده نمی شود و وضعیت کاملا آرام است. و در ادامه به اعتراضات عمومی و مردمی در کشورهای مختلف جهان علیه سیاست های طالبان نیز خواهیم پرداخت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. گسترش درگیری ها و 5 ولسوالی بدخشان، رئیس ارتش طالبان راهی ولسوالی نسای شد. واکنش طالبان به ادامه درگیری ها در افغانستان، ملا هبت الله می گوید در تمام افغانستان صدای گلوله شنیده نمی شود. اعتراض علیه طالبان در شهرهای مختلف جهان، معترضان خواستار توقف عادی سازی رابط با این گروه شدند. و تشدید درگیری ها در لبنان. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، امروز برای گفتگو با جمعه خان فاتح به نسای رفته است. به گفته این منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا اکنون با جمعه خان فاتح در حال گفتگو بوده، اما این مذاکرات تا اکنون به نتیجه نرسیده است. پس از 6 روز درگیری میان طالبان و افراد فاتح در نوسای، تلاش‌ها برای پایان جنگ همچنان ادامه دارد. در یک نوار صوتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، ولسوال طالبان در نوسای میگوید که فاتح از فصیح الدین خواسته برای مذاکره به منطقه تحت کنترل او برود، اما فصیح الدین نپذیرفته است. به نظر می‌رسد که رئیس ارتش طالبان سرانجام با درخواست جمعه خان فاتح موافقت کرده. بیشتر منابع گفته بودند که رئیس ارتش طالبان به دلیل بی‌اعتمادی از رفتن به نوسای خودداری کرده است. در سوی دیگر، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعه خان فاتح در دروازهای بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار به سر میبرند. با گزارش منابع، بازار ولسوالی نوسای تعطیل شده، مسیرها بستن و باشندگان محل راه برای خروج از منطقه جنگی ندارند. منابع محلی امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان به افراد جمعه فاتح، مراکز سیحی، نهادهای آموزشی، مساجد و بازار ولسوالی نوسای در مناطق و مناطق همجوار به مکانهای نظامی همه تبدیل شدند. با گفته منابع، در حال حاضر تمامی دکانهای بازار ولسوالی نوسای بستن و مردم اجازه بیرون شدن از خانه هایشان را نیز ندارند. در سوی دیگر، منابع محلی میگویند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعه فاتح، فرمانده ناراضی این گروه در نوسای، شمار زیاد از کارگران معادن طالبان در بدخشان نیز گیر ماندند و اجازه خروج از منطقه را ندارند. شمار دقیق این کارگران روشن نیست، اما منابع گفتند که تعداد آنها به صدها نفر میرسد. منابع مطلع امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که کارگران در معدنهای شاخدره، حجم، جامره، جوگانی و سایر معدن طلای ولسوالی نوسای و مناطق همجوار گیر ماندند. با گفته منابع، در نزدیک به 1 هفته درگیری نیروهای طالبان و کارگران شلیک کرده و اجازه نداده از ساحه خارج شوند. بر بنیاد اطلاعات، کارگران معدن در این مناطق با کمبود شدید مواد غذایی روبروند. آنها دست کم در 6 روز گذشته که میان نیروهای طالبان و افراد جمعه فاتح درگیری جریان دارد، بارها تلاش کردند از معدن خارج شوند، اما طالبان با آنها شلیک کرده و اجازه نداده است که از معدن به خانه های خود بروند. با این همه، جبهه آزادی افغانستان امروز از ادامه درگیری های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در ولسوالی زیبا که بدخشان خبر داد. این جبهه در خبرنامه مدعی شد که طالبان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و در برخی مناطق در حال پراکنده شدن و فرار هستند. این درگیری ها روز شنبه آغاز شده بود. طالبان تاکنون درباره این درگیری ها چیزی نگفته است. جبهه آزادی روز گذشته نیز در خبرنامه اعلام کرد که نیروهای این جبهه در قریه سنگلچ ولسوالی زیبا، یک رنجر حامل افراد طالبان را که بعد شکه و سلاح‌های سبک مجهز بود، هنگام فرار از خط نبرد هدف قرار دادند. با گفته این جبهه، رنجر در نتیجه این حمله به داخل دره سقوط کرده و سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست. در پیوان با تحولات بدخشان گفتگوی داشتم با حسین موفق، فعال اجتماعی بدخشان، و ابتدا از درگیری‌های نوسای از او پرسیدم.
1: وضعیت فعلا در حال جنگ بسر میبریم در نسه درواز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نسی الان جنگ جریان داره، بویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماه نو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعه فاتی است و در این سوی بند قریه ماه نو است که مربوط ولسوالی شکر درواز میشه. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغز و در پشته نسی که مرزی از بین نسی و همین شاخ داره، بخشش با مانه و هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسی هم مرز است.
0: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، قوغز و شاخ دره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسی چقدر است؟
1: ببینید شاخ دره یک خورده بالاتر از قشلاق قوغز هست. قوغز نزدیکتره، اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسی از قوغز میگذره. باز شاخ دره بالاتر است که از رای پشته اون سربندی که بالای نسی واقع است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به قوغز. شاخ دره دورتر هست.
0: بله. اما درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف را مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
1: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازیم. ببینید جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که پنج ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیت ایشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه‌های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه خان دستش از مرکز نسی کوتاه میشه، دسترسیش دقیقاً تا منطقه دو آبگی بود، پایین تر از قریه قوغز، از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به اون طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتح اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه. ببینید جمعه فاتح اول برای اینکه تسلیحات و مهمات و تجهیزات از دست نده مقابله میکنه و حفظ جایگاه خودش مقابله میکنه، چون او میداند که اگر اینا رو از دست بده یک آدمی بیکار میشه و اون در واقع جایگاه و بالاخره اون شبکه مالی را که داشت، حالا در هر معدن شریک بود استخراج میکرد، اغلب درآمد معادن به جیب اینا میرفت، خب اونا رو از دست میداد. اینان برای در واقع اینا و هم انسان، حالا با توجه به ارتباطاتی که ما داریم، خب اونا میگن نه، اینا به هر حال این همه لشکر اومده، این همه نیروی اجنبی اومده در درواز، خب هیچ گپی نیست، چرا اینا اومدن؟ ما هم بالاخره جزء امارت اسلامی هستیم، لشکرکشی توجیه دینی ندارن، اینا به تجاوز هست، ما مقابله نمی‌کنیم با طریق تو.
0: پس آقای موفق، هدف شما این است که جمعه فاتح قصد تصرف مقر ولسوالی نسی را نداره؟
1: چرا الان دیگه حالا پلاناش یه خورده وسیع تر بودن، حتی قصد تصرفی تمام درواز را داشت، ولی تازه ترین خبری که به ما رسید ایست که الان راهی نسی شده، قرار است با فصیح‌الدین نشست داشته باشن. حالا نمیدونم برایند این نشست چی میشه که اینا سازش میکنن یا دوباره برمیگرده به موضوع خودش، نمیدانم.
0: خب ما مطلع شدیم که فصیح‌الدین رفته به نسی، ولی واقعا فصیح‌الدین برای مذاکره رفته یا برای تشدید درگیری و سرکوب جمعه فاتح؟
1: ببینید فصیح‌الدین در چند روز مکرر میره به درواز. دو روز قبل در شکای بود به جمعه فاتح پیام میده که شما خودت با یک تعدادی از کلانای دوروبر بیا، میریم به فیض‌آباد و افرادت باید خلع سلاح بشن. بالاخره جمعه فاتح قبول نمیکنه، باز دو نفر میفرسته با جمعه فاتح حضوری میبینن صحبت میکنن و شروط فصیح‌الدین رو در میان میگذارن، باز هم قبول نمیکنه. بالاخره امروز جمعه فاتی دوباره از فیض‌آباد به نسای میره و الان در نسای قرار داره و نمیدانم چگونه ایره مجاب کردن که پایش کشاندن به نسای. چند دقیقه پیش به من اطلاع آمد که رفته به قوغز و از قوغز راهی نسای شده که با فسیدین ببینه. بعد جریانی حالا دیده شده که چی خواهد کرد؟
0: خب اگر قرار است که دو طرف با هم دیدار داشته باشن، اگر بس خلع سلاح باشه که به گفته شما ایره جمعه فاتح اصلا نمیپذیره و این به معنای از بین رفتن و نابودیش است، ولی چی پیشنهاد دیگه میتونه در وسط باشه که او برای جمعه فاتح قابل قبول باشه؟
1: دقیقاً حالا من مسلما جمعه فاتح هم شروط خودش را خواهد داشت. اون چی به نظر میرسه، اول اینکه نیروهای بیگانه که این همه با این همه تجهیزات و مهمات و نیرو به درواز بخصوص ولسوالی نسای هجوم آوردن، اینا باید دوباره این محل ترک بکنن. در ضمن موازیش حفظ بمانه و احتمالاً الان روی موارد دیگه که بحث ضمانت هست و اینا شاید مذاکراتشان ادامه داشته باشه.
0: حسین موفق فعال اجتماعی حوزه بدخشان بود. طالبان پنجمین سالگرد بازگشت خود به قدرت را شنبه 24 اسد با مراسم در کابل و شمار از ولایت‌ها برگزار کرد، اما همزمان در بدخشان درگیری‌های مسلحانه در مایمی، زیباک، نسای، شکی و فیض‌آباد گزارش شد. ذبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی به این باور است که مردم بدخشان حضور نیروهای غیر بومی طالبان را نمی‌پذیرند و درگیری‌ها در این ولایت تشدید خواهد شد. توجه کنید به حرف‌های آقای مهدیار.
2: من فکر میکنم که فرستاده شدن نیروهای غیر بومی توسط طالبا که طبیعتاً به عرف و چگونگی شیوه زندگی مردم در روستاهای بدخشان کاملاً ناآشنا و نامانوس هستند، وضعیت پیچیده تر خواهد کرد و شرایطی در حقیقت موزیگیری هایی که بر مبنای نوعی از ترس و حراس از عناصر غیر بومی است او را تشدید خواهد کرد و طبیعتاً ای متاسفانه روی کرد است که نشان می ده که امارت خودخوانده طالبا با محوریت یک فرد خودکامه آقای ملا هیبت الله آخوندزاده، اون ادعایی که گویا این امارت بر اساس مذهب یا فقه بنا یافته، اون ادعا را تقریبا منتفی میکنه و روی کردی اوریان قومی را در حقیقت تنش‌هایی که در بدخشان جریان داره از خود به نمایش گذاشته و این متاسفانه ادامه همون روی کردی نشنالیزم افغانیست که متاسفانه در هم اون ماهیتی چپ و هم در ماهیتی لیبرال دموکراسی و هم در ماهیتی ادعایی که بر اساسی فقه و مذهب اینا ارائه کردن
3: درست.
2: عملا در افغانستان شکست خورده.
3: اما
2: و امیدوار است.
3: درست. آقای مهدیار، آیا نارضایتی های اخیر در بدخشان صرفاً واکنش بر رفتارهای سوء مسئولان محلی است یا زمینه را برای پیوند دائم با جبهه های مخالف و نظامی ضد طالبان میتونه فراهم کنه؟
2: طبیعتاً مردمی بدخشان مثل سایر شهروندهای افغانستان جداً از در حقیقت اون ماهیتی استبدادی و ماهیتی ظالمانه و مصادره حقوق اساسی، حذف نیمی از جامعه، زنا و صدمه رساندن و در حقیقت ساختارهای دموکراتیک و لغو قانون اساسی جدا متاثر هستند. از این ناحیه مردم ابراز نارضایتی میکنن و آنچه آقای فاتح در حقیقت بنابر در حقیقت ظلمی اوریان و بی حد و حصری که طالبا در بدخشان به نمایش گذاشتند، چون اصلا به هیچ صورت به مردم محل و به اونایی که طبیعتاً با عناصر طالبا متفاوت می اندیشند، فرهنگشان تفاوت‌های بنیادی دارد، زبانشان متفاوت است، با اونا اعتماد نمی توانند بکنند. برای همین شما در جریان گزارش های شما هم انعکاس یافته که امارت طالبا از والی تا شاروال تا قماندان فرقه تا قماندان امنیت تا رئیس امنیت تا رئیس معادن در بدخشان در حقیقت عناصر خودش از جنوب را به بدخشان گماشته و این بی‌اعتمادی و ظلم آریان
3: جمعخان فاتح به معنی پایان مقاومت و جنگ در برابر طالبا در بدخشان است یا نه فکر میکنین که مسیر هنوز طولانی است و طالبا با چالش بسیار جدی امنیتی میتونند در بدخشان روبرو شوند؟
2: من فکر میکنم آنچه آقای فاتح و جبهه سپاهیان میهن و جبهه آزادی و سایر جبهاتی که در تمام 28 ولسوالی بدخشان به شکل در حقیقت هسته های کوچک و هسته هایی که برنامهشان در حقیقت الحاقی در حقیقت اینا برنامه برای عملیات ایذایی برای طالبان دارن تا وجود طالبان یا حضور طالبان در بدخشان به شکل پرسایشی صدمه جدی برسانند.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی در ولسوالی چعاب ولایت تخار میگویند که افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در منطقه چنارک این ولسوالی حمله کردند. با گفته منابع این حمله حوالی ساعت 11 شنبه شب رخ داد و مهاجمان با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین شرکت چینی استخراج طلا را هدف قرار داده و با محافظان آن وارد درگیری شدند. باشندگان محل به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای تیراندازی بیش از نیم ساعت ادامه داشت. تاکنون جزئیات بیشتر درباره این حمله در دست نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش در عملیات در منطقه ملغای ولسوالی تازه تأسیس بندر ولایت فاریاب دو طالب را کشتند. این جبهه نوشت که در حمله به یک پاسگاه طالبان در این منطقه دست کم 4 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان در خبرنامه نوشته است که این عملیات شنبه شب در مربوطات ولسوالی بندر انجام شد. در خبرنامه آمده است که یک نیروی جبهه متحد در جریان این عملیات نیز ناپدید شده است. این جبهه ویدیویی از این رویداد منتشر کرد که جریان درگیری و آتش گشودن شبانگام را نشان می‌دهد. ویدیو نشان می‌دهد که در پی انفجار و شلیک از یک منطقه تاریک در دوردست آتش بلند می‌شود. جبهه جمهوریت افغانستان در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته است که هیچ سال ستم و توحش این گروه کاسه صبر مردم را لبریز که در 5 سال گذشته ستم و توحش این گروه کاسه صبر مردم را لبریز کرده و آنان را به سوی شکلگیری یک اراده ملی برای مبارزه با طالبان سوق داده است. با گفته این جبهه مبارزه مسلحانه تنها راه نجات و آزادی افغانستان است. جبهه تازه تأسیس جمهوریت افغانستان به رهبری طاهر زهیر والی بامیان در دولت پیشین 24 اسد سال روز بازگشت طالبان به قدرت را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان خوانده است. این جبهه در بیانیه گفت که طالبان این روز بار دیگر ظلم و جل را بر مردم افغانستان تحمیل کرد. با این حال جبهه متحد افغانستان به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان نشست را در ویرجینیا آمریکا برگزار کرده است. اولویت‌های راهبردی و چالش‌های بشری افغانستان از محورهای اصلی نشست بود است. در این نشست از فعالیت جبهات مقاومت نیز حمایت شده است. با این حال محمد رادمنش نظامی پیشین میگوید که طالبان دروازه مذاکره را بسته و مردم گزینه نظامی را در برابر طالبان انتخاب کردند. او میافزاید که جنگ مردم بدخشان با طالبان نشان میدهد که نارضایتی ها از طالبان به شدت در حال گسترش است. توجه کنید به گفتگوی همکارم با آقای رادمنش.
4: شما میدانید که ما قبلا هم گفته بودیم و جامعه جهانی هم ایره تایید میکنند که افغانستان مرکز تروریسم جهانی داره قرار میگیره. به این اساس است که مردم افغانستان مسئولیت گرفتن و مسئولیت دارن که در برابر آنچه وطنشان به چالش های عمده از طریق گروه های تروریستی مواجه میشه مبارزه بکنن و امروز در هر گوشه و کنار افغانستان بر علیه طالبان فعالیت های به جنبش های مختلفه منصوب ساخته میشه و این جنبش ها بر علیه گروه طالبان که همو پرستیژ مردم افغانستان را در سطح بین المللی پایان آوردن و افغانستان حکومت مشروع نداره و در افغانستان حقوق بشری و حقوق زنان کاملا زیر پای شده و فقر در اونجا بیداد میکنن، اینها اقداماتی را انجام بدن. و امروز این اقدامات میبینین که در 25 ولایت کشور ای صورت میگیره و خصوصا در سمت شمال.
3: رادمنش درست است؟ راه درست را به پیش میرن یا نه؟
4: وقتی که راه درست را یک حکومت یا یک گروه در کشور که قدرت به دست داشته باشه او به وجود نبیاره و مردم را به حاکمیت شریک نسازه، مردم دگر راه و چاره دگه ندارن
3: جز جنگ که در مقابل از و جنگ غیر متمرکز در برابر طالبان نتیجه میته یا راه دیگر است باید در برابر طالبان؟ در منظور ما در مورد برخورد نظامی است با طالبان، جنگ چریکی و غیر متمرکز خوب است یا نیست؟
4: ببینید، جنگ چریکی و غیر متمرکز به معنای این نیست که اینها نمیدانند که در آینده چی وضعیتی در افغانستان به وجود میآید. همه از یا افراد نخبه هستند و همه از یا میدانند که حکومت پسا طالبان باید چیگونه باشه و برای نخبه ها فرصت داده میشه و همه اعلام میکنند که ما فقط به خاطر سرنگونی طالبان اقدام نه، بلکه به خاطر آینده کشور از نگاه سیاسی
3: من فکر کنم منظور من نمیگیرین، ولی بر صورت بریم به سال بعدی. خب شما دیدین که آقای مارشال دوستم هم گفته که اول مذاکره، بعدم اگر نشد جنگ در برابر طالبان. طالبان بدون شک خب میگن که اصلا مذاکره در کار نیست و نیاز نمیبینیم که با این چهره ها گفتگو بکنیم. اما چقدر واقعا فکر میکنین که این مخالفین طالبان بتونن به او پیمانه بر طالبان فشار بیارن یک روزه که طالب حس بکنه که دیگر از روی جنگ نمیشه و اینا قرار از شکست بخورن و تن به مذاکره بده؟ آیا چون این چیز امکان پذیر است یا نیست؟
4: بله، ببینین، همون سوال قبلی شماست که مردم اکنون از دست طالبان به فغان آمدند، وقتی به تنگ آمدی به جنگ می آیی. امروز مردم در همین طور یک سرنوشت گرفتار هستند. ما به این متیقین هستم که طالبان دروازه مذاکره را بر روی همه گروه های سیاسی بستند، چنانچه وزیر خارجش اعلان کرد که اینها لوچکا هستند، ما در برابر از یا هیچ نوع اقدام نمی کنیم. یعنی که راه مذاکره را بند کردند. راه مذاکره وقتی بند شود دیگه چی راهی وجود داره؟ همون راهی است که باید اقدامات نظامی بر علیه طالبان صورت بگیره که امروز در هر گوشه و کنار و اختلافات بین خودشان باعث این شده که مردم بر علیه ازیا از هر امکان استفاده بکنند. شما ببینید میال در بدخشان بغیر از آقای فاتح دگه مردم بر علیه ظلم و شکنجه ازیا که در بدخشان روان است تفنگ گرفتن و بر علیه طالبان میجنگند. این به معنای عزیز که دگه این اقدام و یا این به شکل قیام عمومی میخواهد در بیاید و اگر طالبا به این مسئله متوجه نشوند به هر صورت وضعیت در افغانستان از این قدر خرابتر میشه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. همزمان با درگیری های طالبان با افراد جمعه خان فاتح و نیروهای جبهه آزادی در بدخشان، حکومت طالبان نوار صوتی منتسب به هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه را منتشر کرده که او در آن مدعی شده که در هیچ ولسوالی افغانستان صدای گلوله شنیده نمی شود. این نوار صوتی را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با عنوان سخنرانی هبت الله آخوندزاده به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در شبکه اکس منتشر کرد. هبت الله در این پیام مدعی شده است که پس از قدرتگیری طالبان امنیت در سراسر کشور برقرار شده و در تمام ولسوالی ها صدای مرمی شنیده نمی شود. رهبر طالبان همچنان گفته است که در یک قرن گذشته افغانستان حکومت مانند اداره این گروه نداشته است. در سوی دیگر ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان می گوید که مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فرد که علیه این نظام بغاوت کند باغی و واجب القتل است. او که روز گذشته در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان صحبت می کرد از مردم خواست که از نظام طالبان حمایت و از هبت الله آخوندزاده اطاعت کنند. ندیم قوانین و فرامین طالبان را هدایت خدا و پیامبر خواند و اطاعت نکردن از عبت الله را ناروا دانست. مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان همزمان با برنامه‌های طالبان به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار شد. با این حال عطا محمد نور عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و عضو شورای عالی تصمیم گیری جمعیت اسلامی میگوید که مخالفان طالبان برای حل بدون جنگ علاقمندند، اما این گروه منطق مذاکره ندارد. آقای نور امروز در یک نشست آنلاین به مناسبت پنجمین سال بازگشت طالبان گفت که مخالفان طالبان به یک چتر بزرگ افغانستان شمول نیاز دارند که جریان‌های سیاسی و مدنی در آن حضور داشته باشند و نیازهای افغانستان در آن در نظر گرفته شود. نور افزود اگر طالبان از خرد کار گرفت رای حل سیاسی ممکن است، اما در غیر آن جبهه های مخالف طالبان باید بیشتر از گذشته حمایت شوند. او با اشاره به درگیری های بدخشان گفت کسانی که در این ولایت می جنگن عمق تنفر از طالبان را نشان می دهد. همزمان با این احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که هدف این جبهه انتقام یا حذف طالبان به عنوان انسان‌های این سرزمین نیست، بلکه برچیدن نظام طالبان و انتقال قدرت به مردم از راه قانون است. آقای مسعود در نشست آنلاین به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفت کسانی که برای انحصار قدرت می‌جنگند طالبان، و افزود که ما برای انتقال قدرت به مردم مبارزه می‌کنیم. او گفت استبداد را نمی‌توان با استبداد از میان برد و مخالفان طالبان نیز خواستار انحصار قدرت نیستند. در سوی دیگر عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته که طالبان در 5 سال حاکمیت خود هیچ دستاورد جز توهین، تحقیر و فشار بر مردم افغانستان نداشتند و با سیاست‌های خود چهره نادرست از اسلام به جهان ارائه کردند. آقای سیاف در نشست آنلاین که به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان برگزار شد گفت که حاکمیت این گروه نه تنها سبب گریز مردم از کشور شده، بلکه بسیاری را از دین نیز دور کرده است. این عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی افزود که طالبان تمامی سیاست‌های خود را رنگ و پوشش دینی می‌دهند، در حالی که به گفته او این رویکرد اهانت به دین اسلام و شریعت اسلامی است. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید که طالبان از تک تک وعده های خود درباره برخورد با زنان، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش مواد مخدر عدول کرده است. مرتضی سولنگی نوشت که 5 سال زمان کافی بود و امروز افغانستان به یک مسیر متفاوت نیاز دارد و اداره طالبان باید نشانه های روشن و هشدار دهنده موجود را ببیند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان نوشت که طالبان وعده داده بود که حکومت نماینده تشکیل دهد و مثل دور نخست حاکمیت خود سیاست‌های سرکوبگران علیه زنان را تکرار نکند. اجازه ندهد از خاک افغانستان برای تروریسم و تجارت مواد مخدر استفاده شود. او تأکید کرد که طالبان در 5 سال گذشته به هیچ یک از تعهداتشان عمل نکرد. با این حال اسد دورانی رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان یا ISI در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان و هیچ گروه دیگر در 2 دهه گذشته نیروی نیابتی پاکستان در افغانستان نبودند. اسد دورانی رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان روز گذشته در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که تصویر کلی‌تر از روابط کابل و اسلام آباد نشان می‌دهد که طالبان خود را به گونه سنتی مسئول حفاظت از گروه‌هایی می‌دانند که در جنگ علیه ایالات متحده با آنان همکاری کرده است. با گفته او حمایت طالبان از گروه‌های مخالف دولت پاکستان محور اصلی اختلاف میان کابل و اسلام آباد است. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان شمار از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. طالبان روز گذشته پنجمین سالگرد بازگشت خود به قدرت در افغانستان را با برگزاری مراسم و تجمع در کابل و شمار از ولایت‌ها برگزار کرد. در کابل تدابیر شدید امنیتی برقرار بود و در قندهار نیز هواداران طالبان با حضور در خیابان‌ها از این مناسبت تجلیل کردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که تعرض بدنی شمار از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری‌ها میان افراد حاضر در محل نیز انجامید. آمینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زنان و دختران همچنان بار محرومیت از حقوق و رویاهایشان برای آینده را به دوش میکشند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل روز گذشته همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت و تداوم محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران یادداشت را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. امینه محمد تاکید کرد که زنان افغانستان نباید در این شرایط تنها گذاشته شوند و خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با آنان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شد. امینه محمد از بلندترین مقام‌های سازمان ملل است که پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های این گروه دیدار و گفتگو کرده است. همزمان با این افغان‌ها با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، راهپیمایی و نشست‌های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه‌ها حقوق زنان، مخالفت با دیسازی روابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در برخی شهرها افغان‌ها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست، برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار شد. بخش بزرگ از برنامه‌ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با دیسازی رابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. در 15 آگوست 2021 همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل تسلط یافتند. در پیوند به اعتراضات در شهرهای مختلف جهان گفتگوی داشتم با زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان، و ابتدا از اعتراضات امروزشان پرسیدم.
5: نظرگاه دید ژرف بر رویدادهای روز سیاسی
0: شامدین در باب سلسله برگزاری این گرده همایی های گسترده در نقاط مختلف جهان گفتگوی داریم با بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو حق‌پرست، خسته نباشین. امی لحظه هم که ما شما داریم صحبت میکنیم ظاهرا در یک گرده همایی اعتراضی هستین. بین ابتدا از این گرده همایی بر ما و شنوندای ما بگوین.
6: سلام، امیدوارستم خوب باشین. بازم سالگرد پنجمین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسلیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 اگست شروع شد، گرچه قبل از 15 اگست هم هفته‌وار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته، در 24 اسد یا همون 15 اگست تلخ‌ترین و دردناک‌ترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا هم موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایشی در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبا را به رسمیت نشناسن، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسن و صدای زن و دختر افغانستان را بشنون و طالب و مقامات طالب و رهبرای طالب جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن سازم.
0: خانم حق‌پرست، قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
6: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودن که به خیابان ریختن و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدن با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن، ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم. این که جوانهای ما در صف مبارزه هستند، این که مردها جمعیتش بیشتر از زنها شده، این که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوانها و پسرهای ما بیشتر از دخترها بود، این که ما فقط 5 زن داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه هم میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که اینفلوئنسرهای ما، هنرمندای ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها به توسط دختر معترض فعال مدنی شده نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاستمدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان، فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت مشترکانه استفاده شون شعار بدن.
0: بله. این حرف شما یک پیام بسیار مهم داره، ای که در سال اول اعتراضات از آدرس جنبش های زنا و خانم ها و مدافعان حقوق زن بود، ولی 5 سال یا 4 سال بعد حال تمام اقشار بر علی طالب شعار میتن و استادگی میکنن.
6: قسمی که من دیدم بر علاوه ای که مشخص است که دختران معترض اگر از افغانستان هم یک تعدادش توانستن که بیرون شوند، باز هم حضور پرشکوه دارند در اکثریت اعتراضات و اکثریت اعتراضات هم با سازماندهی دختران معترض از شهرهای مختلف جهان. اما این بار من دیدم که برگزار کننده ها هنرمندان هم بودند، برگزار کننده ها افراد عادی جامعه بودند که تولد شده کشورهای غربی بودند ولی با شور و شوق به خاطر وطنشان پرچم قبلی جمهوریت به دست گرفته بودند و نمایشنامه های اعتراضی را دیدم که پسرهایی که تولد شده کشورها هستند و اما مثل یک طالب خودشان درست کردن و دخترایی که نقش آفرینی کردن و با نقش یک دختر دانش آموز بازی کردن و نقش یک دختر معترض بازی کردن یا نقش مرتضایی که کشته شد در هرات بازی کردن، این خودش نشان میده که امروز مردم مشترکانه به این نقطه عطف رسیدن که افغانستان با اتحادش، مردم افغانستان، ملت افغانستان با اتحادش میتونه که نظام استبدادی و سرکوبگر طالب نابود بسازه. و دیروز اضافه تر از 24 کشور، شما 24 کشور فقط از بخاطر آمار میتیم که این ویدیو و عکس تصاویرش به شما رسیده، ولی با آگاهی که ما داریم در ارتباطی که ما هستیم بیشتر از 30 کشور در شهرهای مختلف یک کشور اعتراضات وجود داشت و همیشان شعارهای مشترک داشتن، همایش های اعتراضی پر از نمایش نامه های اعتراضی بود و در کنار از او شهردارای و منطقه، نماینده های پارلمان و کشورها در جمعیت ها حضور داشتن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. پریگابالین دارویی است که برای درمان برخی بیماری‌های عصبی و دردهای مزمن استفاده می‌شود. اما یافته‌های یک تحقیق چند هفته‌ای رادیوی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این دارو در افغانستان از مسیر درمان خارج شده و به یک از مواد مورد سوء مصرف و ویژه در میان جوانان تبدیل شده است. یافته‌های این تحقیق در 5 سالگی حاکمیت طالبان نشان می‌دهد که بحران مواد مخدر در افغانستان دیگر تنها با تریاک و هیروئین تعریف نمی‌شود، بل داروهای نسخه‌ای نیز به بخش تازه‌ای از بازار سوی مصرف مواد راه یافته است. در این مورد گزارش داشتم که یک جان را با هم می‌شنویم. تحقیقات چند هفته‌ای افغانستان اینترنشنال با گفتگو با مسئولان مراکز درمان اعتیاد، ده‌ها داروخانه، وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو، فروشندگان مواد مخدر، مصرف کنندگان، مقام‌های پیشین مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل تصویر نگران کننده از تغییر الگوی مصرف مواد در افغانستان را نشان می‌دهد. پریگابالین که در اصل یک داروی درمانی است، در بخش‌های از جامعه افغانستان به ماده برای نشگی و سوی مصرف تبدیل شده است. اما پریگابالین چیست؟ دکتر احمد بار صاحبزاده، متخصص اعصاب، در این مورد چنین می‌گوید.
7: اما قسمی که استفاده خودسرانه و بیروی از دوا مشکلات زیاد را بار میاره، قطع ناگهانی و فوری آن که بدون مشوره و هدایت متخصصین روان و اعصاب باشه، باعث اضطراب، بیخوابی، تشنج یا حمله و حتی در بعضی موارد منجر به مرگ شود.
0: با این حال، مسئله فقط خود دارو نیست، مسئله بازار است که در اطراف آن شکل گرفته است. گزارش سازمان مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که در فوریه 2026 منتشر شد نشان می‌دهد که الگوی مصرف مواد در افغانستان در حال تغییر است، از مواد سنتی به سمت مواد مصنوعی و سوی مصرف داروهای طبی. در این میان کابل بیش از بسیاری ولایت‌ها شاهد استفاده از پریگابالین گزارش شده است.
8: کراچیوان هم، پاپان فروش هم، گندن فروش هم، پالک فروش هم، کلیش بطمان شده، کلیش زیکا فروش، تابلت فروش.
0: اما آنچه در مراکز درمان اعتیاد دیده می شود شاید نگران کننده تر باشد. یک منبع در شفاخانه هزار بستر ابن سینا در کابل می گوید که بیش از نیمی از بیماران این مرکز جوانان هستند که پس از مصرف پریگابلین با آن وابسته شدند و سپس به سمت تابلتکا و دیگر مواد مصنوعی رفتند.
9: بیشتر جوانان این که بوده اونها به طرف استفاده مثلا ایروین و تریاک شیرا نبوده، بیشترشان استفاده ده و آغازش تابلتکه و زیکه بوده که بعد انگود به طرف میتانفیتامین که همین شیشه است به طرف از اون رفته.
0: در بلخ نیز تصویر مشابه دیده می شود. یکی از مسئولان مراکز درمان اعتیاد در این ولایت میگوید تا 70% بیماران مراکز تحت پوشش او پریگابلین مصرف کردند.
10: فعلا در شفاخانه ما حدود 10 نفر 15 نفر از مجاهدین را داریم که امارت اسلامی کار میکنند و پیرسمی دولت دارند و خطبال میکنند، اثر هستند یا سرباز هستند یا در مکان خود میکنند.
0: اما این دارو چگونه به دست این افراد میرسد؟ جان آقا معاون اتحادیه سراسری داروخانه‌های کابل میگوید که فروش پریگابلین 300 میلی گرم ممنوع است، اما خرید و فروش مخفیانه آن همچنان ادامه دارد.
11: فروش خصوصا 600 میلیش بند است، ولی کسی که خرید و فروش میکنن به طور مخفی مثل که پودر همه کروشن نمو تو رو کنجر مرتکت میشن لکه مربوط خودشان میشن. او را آدم با مور داده نمیتونه چون یک پروسه مخفی است.
0: اما پریگابلین تنها از داروخانه ها وارد بازار نمیشود. یعقوب منگل معاون اتحادیه وارد کنندگان دارو بر رادیوی افغانستان انترنشنال گفت که ضعف نظارت زمینه قاچاق برخ داروها از پاکستان، ایران و هند را فراهم کرده است.
12: خاطر استفاده نشه که بیاید او خود گفت برای دست و خود بیار چیز هست که از اون استفاده می کنم مردم همون اصل جوانی ما شما خودوان برش ایدایت کنم ای کنین نمیه ای کچکی میه.
0: در سوی دیگر این زنجیره مصرف کنندگان قرار دارند. افغانستان انترنشنال با 10 مصرف کننده پریگابلین در کابل و بلخ گفتگو کرده است. اکثر آنان مشکلات اقتصادی، بیکاری و نبود چشمانداز روشن در آینده را از دلایل رو آوردن خود به این قرص ها عنوان کردند. این گزارش نشان نمی دهد که پریگابلین جایگزین کامل تریاک یا مواد مخدر سنتی شده است. اما یک چیز روشن است. بازار مواد مخدر افغانستان در حال تغییر است. آنچه امروز شاید یک بحران پنهان به نظر برسد، می تواند در آینده به یکی از جدی ترین تهدیدهای سلامت و آینده نسل جوان افغانستان تبدیل شود. پشت هر قرص، اما یک زندگی قرار دارد. پس اگر این سونامی خاموش همین گونه ادامه یابد، فردای افغانستان با نسلی که قربانی آن شده است چی خواهد شد؟ سلیمان قیومی، رادیو افغانستان انترنشنال. شنوندگان عزیز، آن نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
13: رویدادهای جهان.
14: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و دو سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگر در روستای انصار علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیرالزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه های معاند از جمله رسانه های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه های حاکمیتی اقدام به مصاحبه با این رسانه ها کنند، علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت 2 یا 5 سال محکوم می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده علیه حکومت ایران وضع و بخشی از دارایی های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش بس، واشنگتن در هفته های اخیر تحریم های تازه علیه تهران در حوزه مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک نشان می دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. اوگان سایه نفتی، شرکت‌های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی‌های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم‌ها بودند. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد، $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. بیش از این نیست، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرح با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش بینی شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است که مصر می تواند به پیمان دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بپیوندد. او تاکید کرده است که این توافق به 3 کشور محدود نیست و برای پیوستن اعضای جدید باز خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت که چشم انداز ترکیه درباره توافقنامه مکه محدود به 3 کشور نیست و این پیمان می تواند گسترش یابد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه هفته اسد در شهر مکه توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، حمله به هر یک از 3 کشور حمله به همه اعضا تلقی می شود و طرف ها متعهد به همکاری و هماهنگی در زمینه دفاعی شدند. با این حال، عضویت مصر هنوز نهایی نشده است. بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، گفته است قاهره باید پیامدهای حقوقی و قوانین این توافق و تعهدات دفاعی ناشی از آن را به دقت بررسی کند. مجید رضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون حدود 7000 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق وارد ایران شده است. به گفته او، این محموله ها

0: تراز شش باشگاه به زمان برگزاری فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان تیم‌ها خواستار مدت بیشتر برای آماده سازی شدند. نخستین پیروزی فصل مدافعان قهرمانی لیگ برتر فوتبال هلند PSV در هفته دوم اکسلسیور را شکست داد. در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان زنان اسپانیا طلای جای گروهی را از ژاپن ربودند. بعد رشش استری سوارکاری آلمان در رقابت‌های قهرمانی جهان مایکل یونگ به کسب چهارمین مدال طلای جهانیش نزدیک‌تر شد. روز و وقت شما بخیر. در آستانه آغاز فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان شش باشگاه از مجموع 10 تیم شرکت کننده نسبت به زمان برگزاری مسابقات اعتراض کرده و خواستار تغییر تاریخ آغاز رقابت ها شدند. بر اساس برنامه اعلام شده نیم فصل نخست قرار است از 28 اسد تا 26 سنبله امسال در کابل برگزار شود. باشگاه ابو مسلم فراه، عینومین قندهار، سرسبز یاشلر فاریاب، خراسان فاریاب، استقلال کابل و عمر زواک هرات با ارسال نامه رسمی خواستار بازنگری در تقویم مسابقات شدند. این باشگاه ها گفتند که برای آماده سازی مناسب تیم هایشان به زمان بیشتر نیاز دارند و در صورت بی توجهی به خواسته هایشان احتمال دارد در مسابقات شرکت نکنند. واسی احمدی خبرنگار ورزشی میگوید برنامه ریزی فدراسیون فوتبال افغانستان شرایط را برای باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان دشوار کرده است و درخواست باشگاه ها برای تعویق لیگ منطقی به نظر می رسد.
1: فوتبال افغانستان لیگ 23 روزه شرایط را متاسفانه برای فوتبال افغانستان برای فوتبال داخلی طوری تنظیم کرده که چون در تمام سال بازیکن‌ها برنامه خاصی برای لیگ قهرمانان ندارن، صرفا 23 روز سرگرم برگزاری مسابقات هستن، طبیعتاً بازیکن‌ها مجبورن میرن به لیگ‌های ولایتی بازی میکنن تا اینکه بدنشان گرم باشه، آماده باشن و در واقع از حرفه‌ای بودن خودشان دور نشن. این شرایط سخت میکنه برای تیم ها، برای باشگاه ها که سرمایه گذاری کردن و بازیکنان را باید خریداری بکنن. طبیعتا باید که بازیکنان خود دوباره در اختیار بگیرن، زمان کافی داشته باشن که اردوهای تمرینی برگزار بکنن، بازی هایی برگزار بکنن، بازی های تدارکاتی. پس به زمان 20 روز قطعا برای هیچ تیمی شرایط مساعدی نیست که این تیم ها حاضر بشن بیان در مسابقات لیگ قهرمانان بیان رقابت بکنن. طبیعی حق به جانب هستن همین باشگاهایی که درخواست کردن که زمان در واقع به تعویق بیفته تا اینکه یک بار دیگر اینا باید منسجم بشن. یکی از باشگاه ها تیم فوتبال قهرمان مسابقات لیگ قهرمانان بوده و مسلم فراه چند روز پیش از مسابقات آسیایی آمده، بازیکنانش طبیعتاً پخش هستن تا اینا رو دوباره جمع بکنه. اونا به لحاظ روحیه هنوز آمادگی حضور در مسابقات بعدی را ندارن. پس من فکر میکنم که حق به جانب هستن و فدراسیون فوتبال افغانستان با این تصمیم گرفته یک بار دیگر ضعف خود نشان میده که هیچ شناختی از تیم های خود در واقع نداره، از باشگاه ها نداره. اگر باشگاه ها به حرفی که زدن متعهد باقی بمانند و در لیگ اشتراک نکنند، به نظر شما لیگ با چند تیم میخواد ادامه بده؟ فدراسیون فوتبال افغانستان میخواد لیگ چی رو برگزار بکنه وقتی تیم ها حاضر نیستن در این مسابقات اشتراک بکنن؟ طبیعتا لیگی هم وجود نداره. پس فدراسیون مجبور هست که تمکین بکنه و و و وقت را به زمان دیگری موکول بکنه تا اینکه تیم ها بتونن اشتراک بکنن و رقابت منصفانه دنبال بشه.
0: تیم ملی فوتسال افغانستان در ششمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در ریاض حضور خواهد داشت. رقابت‌هایی که پس از وقفه 9 ساله بار دیگر برگزار می‌شود، بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در 18 رشته ورزشی در 25 بخش و 122 رویداد از 20 قوس 1405 تا 22 قوس همین سال برگزار خواهد شد. در دومین دوره رقابت‌های جهانی گوشتینگیری در تاجیکستان، ورزشکاران افغانستان موفق به کسب دو مدال برنز شدند. زبیلا احسانی از افغانستان و دانیل زوبکو از فرانسه به صورت مشترک در وزن 78 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفتند. در وزن 65 کیلوگرم نیز رحیم الله نجومی از افغانستان و یاسین بوبو کالونوف از تاجیکستان به صورت مشترک سوم شدند و مدال برنز را از آن خود کردند. لیگ برتر فوتبال هلند PSV آینتوون به نخستین پیروزی فصل رسید. قهرمان سه فصل اخیر این مسابقات دیشب در هفته دوم مهمان اکسلسیور بود و 2-1 برنده شد. روبن فن بومل PSV را دقیقه 5 پیش انداخت. کاسپر ویدل دقیقه 54 گل تساوی اکسلسیور را زد و 2 دقیقه بعد ریکاردو پیپی دومین گل مهمان را به ثمر رساند. PSV با این پیروزی 4 امتیازی

0: شد اکسلسیور هم 3 امتیاز است. برای بعد مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان در فرانکفورت آلمان، جایی که زنان اسپانیا قهرمان مجموعه بخش گروهی شدند. تیم 6 نفره اسپانیا بالاتر از ژاپن که مدافع عنوان قهرمانی این ماده بود روی سکوی نخست قرار گرفت. این ماده و اجرای ترکیب حلقه و چوب که جمع امتیازات این دو بخش قهرمان را مشخص میکند. برازیل سوم شده. هر سه کشور سهمی رقابت گروهی ژیمناستیک ریتمیک در المپیک 2028 لس آنجلس را هم به دست آوردند. اندی گرین، مردی که در سال 1997 با شکستن دیوار صوتی نامش را در تاریخ سرعت ثبت کرد، این بار با یک موتر هیدروژنی رکورد جدید به جا گذاشته. سرعت بیش از 650 کیلومتر در ساعت. و پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراه شما تا این دم.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. گسترش درگیری ها و 5 ولسوالی بدخشان، رئیس ارتش طالبان راهی ولسوالی نسای شد. واکنش طالبان به ادامه درگیری ها در افغانستان، ملا هبت الله می گوید در تمام افغانستان صدای گلوله شنیده نمی شود. اعتراض علیه طالبان در شهرهای مختلف جهان، معترضان خواستار توقف عادی سازی رابط با این گروه شدند. و تشدید درگیری ها در لبنان. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: زهرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
8: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است
9: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانن نه مدرک تحصیل
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند
11: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل
12: از نگاه دیگر
13: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره
12: گفتگوی داغ
14: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره پوشش گیاهی کم شده میره جنگلات محدود شده میره
12: روایت از دل رویدادها
15: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته
12: از نگاه دیگر با من طاهر قادری جمعه شبها از رادیوی افغانستان انترنشنل
8: نظرگاه
16: این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز
17: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال
18: نظرگاه
19: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است
18: از خبر تا حاشیه
20: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشه
21: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن
22: افغانستان خودش صدا نداره
18: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال
23: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
8: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در ادامه درگیری‌ها میان طالبان و افراد جمعه فاتح در دروازه‌های بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نسای تعطیل شده، مسیرها بستند و باشندگان محل و کارگران معدن طلا راه برای خروج از منطقه جنگی ندارند. از سوی هم منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، امروز یک شنبه برای گفتگو با جمعه فاتح و نسای رفته است. با گفته منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا اکنون با جمعه فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا اکنون به نتیجه نرسیده. همزمان با این، جبهه آزادی افغانستان امروز یک شنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داد. این جبهه در خبرنامه مدعی شده است که تلفات به طالبان نیز وارد شده. گفتنی است که دامنه درگیری‌ها از روز شنبه 24 اسد و 5 ولسوالی بدخشان که شامل زیباک، نسای، شکای، مایمای و فیض آباد می‌شود، کشان شده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در درگیری ها و تحولات امنیتی سیاسی در بدخشان گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال فرهنگی اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. ابتدا از نسای اگر شروع بکنیم، بر شنوندای ما بگوین که تا همین لحظه ای که ما شما داریم صحبت میکنیم، وضعیت در این ولسوالی چگونه است و چی میگذره؟
3: سلام بر شما و شنونده های شما، خیلی ممنون که دعوت کردیم به برنامه. خدمت شما عرض برسانم که وضعیت فعلا در حال جنگ به سر میبریم در نسای درواز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نسای الان جنگ جریان داره، بویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماه نو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعه فاتح است و در این سوی بند قریه ماهنو است که مربوط ولسوالی شکای درواز میشه. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغ است و در پشتگ نسای که مرزی از بین نسای و همین شاخ دره، بخشش با ماهنو هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسای هم عرض است.
2: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، کاغذ و شاخدره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسای چقدر است؟
3: ببینید، شاخدره یک خورده بالاتر از قشلاق کاغذ هست. کاغذ نزدیکتره، اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسای از کاغذ میگذره. باز شاخدره بالاتر است که از رای پشته اون سربنده که بالای نسای واقعی است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به قوغز. شاخدره دورتر هست.
2: بله،
3: اما
2: درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
3: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازیم. ببینید، جمعه‌خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که 5 ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیتشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه‌خان دستش از مرکزی نسای کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دوآبگی بود، پایین تر از قریه کوغز. از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به اون طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن، بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتح اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه. ببینید جمعه ایفاتی اول برای اینکه این تسلیحات و مهمات و تجهیزات از دست نده مقابله میکنه و حفظ جایگاه خودش مقابله میکنه، چون او میداند که اگر اینا را از دست بده یک آدمی بیکار میشه و اون در واقع جایگاه و بالاخره اون شبکه مالی را که داشت حالا و در هر معدن شریف بود استخراج میکرد، اغلب درآمد معادن به جیب اینا میرفت، خب اونا رو از دست میداد. اینان برای در واقع اینا و هم انسان، حالا با توجه به ارتباطاتی که ما داریم، خب اونا میگن نه، اینا به هر حال این همه لشکر اومده، این همه نیروی اجنبی اومده در درواز، خب هیچ گپی نیست، چرا اینا اومدن؟ ما هم بالاخره جزو امارت اسلامی هستیم، لشکرکشی توجیه دینی ندارن، اینا به تجاوز هست ما مقابل نمیکنیم.
2: پس آقای موفق، هدف شما این است که جمعه فاتح قصد تصرف مقر ولسوالی نصیر نداره؟
3: چرا الان دیگه حالا پولاناش یه خورده وسیع تر بودن، حتی قصد تصرف تمام درواز را داشت، ولی تازه ترین خبری که به ما رسید است که الان راهی نصیر شده، قرار است با فصیح الدین نشست داشته باشن. حالا نمیدونم برای این نشست چی میشه که اینا سازش میکنن یا دوباره برمیگرده به موضوع خودش، نمیدونم.
2: خب ما مطلع شدیم که فصیح الدین رفته به نصیر، ولی واقعا فصیح الدین برای مذاکره رفته یا برای تشدید درگیری و سرکوب جمعه فاتح؟
3: ببینید فصیح الدین در چند روز مکرر میره به درواز. دو روز قبل در شکای بود به جمعه فاتح پیام میده که شما خودت با یک تعدادی از کلانای دوروبرت بیا میریم به فیض آباد و افرادت باید خلع سلاح بشن. بالاخره جمعه فاتح قبول نمیکنه، باز یک دو نفر میفرسته با جمعه فاتح حضوری میبینن صحبت میکنن و شروط فصیح الدین در میان میگذارن، باز هم قبول نمیکنه. بالاخره امروز جمعه فاتح دوباره از فیض آباد به نصیر میره و الان در نصیر قرار داره و نمیدانم چگونه ایره مجاب کردن که پایش کشاندن به نصیر. چند دقیقه پیش به من اطلاع آمد که رفته به قوغز و از قوغز راهی نصیر شده که با فصیح الدین ببینه. بعد جریان حالا دیده شده که چی خواهد کرد.
2: خب اگر قرار است که دو طرف با هم دیدار داشته باشن، اگر بحث خلع سلاح باشه که به گفته شما ایره جمعه فاتح اصلا نمیپذیره و این به معنای از بین رفتن و نابودیش است، اول چی پیشنهاد دیگه میتونه در وسط باشه که او برای جمعه فاتح قابل قبول باشه؟
3: دقیقاً حالا من مسلما جمعه فاتح هم شروط خودش را خواهد داشت. اون چی به نظر میرسه، اول اینکه نیروهای بیگانه که این همه با این همه تجهیزات و مهمات و نیرو به درواز بخصوص ولسوالی نصیر هجوم آوردن، اینا باید دوباره این محل ترک بکنن. در ضمن موازیش حفظ بمانه و احتمالاً الان روی موارد دیگه که بحث ضمانت هست و اینا شد مذاکراتشان ادامه داشته باشه، ولی اجالتاً
2: که رهبر طالبان هم دستور داده که حتی جمعه فاتح باید کشته شود و از راه برداشته شود. پس این وضعیت یک مقدار پیچیده است. بین که از وضعیت افراد ملکی از شما بشنویم، قرار گزارش ها کارگران معدن و افراد ملکی در وسط درگیری ها بند ماندن و گیر ماندن، شما چی شنیدین؟
3: بله متاسفانه اینا نیروهای بیرونی به محض اینکه وارد میشن هر کسی را در کوه پشت میبینن ولو با دست خالی، تصور میکنن که اینا نیروهای مقابل ما. نظام متاسفانه شما عملا دیدین که تعدادی از جوانان افتل را که میخواستن از محل کارشان برن به خانه هایشان در مسیر مانی میشن و ضمن اینکه نمیگذارن برن و گلوله میبندن، نابود میکنن. همین گونه یک جمع دیگه که از معادین به خانه هایشان میرفتن به اینا را با پهپاد هدف میگیرن و دو نفر اونجا، یک جمع اینا زخمی میشن و دو نفرم کشته میشه. متاسفانه به نیروهای بومی بسیار سخت گرفتن و جنایت جنگی مرتکب شدن، میرن در دکانها مواد خوراکی، نوشابه، نوشیدنی، هر چیز میگیرن، پول پرداخت نمیکنن. از این دست ستم ها در اونجا متاسفانه گزارش شده.
2: اگر کوتاه از مایمه هم بگوین که دیروز میگفتن که جمعه فاتح افرادش با طالبان در اوج هم درگیری داشتن، این درگیری در مرکز بوده یا ساعات دورتر و وضعیت فعلا در اون ولسوالی چطور است؟
3: بله در ولسوالی مایمه یک محل نیست که بیشتر کوهستانی بین دهکده جامرچ نصیر و ولسوالی مایمه، در وسط این دوتا درگیری صورت گرفته و همینسان در بخشای از مایمه نیز شاهد درگیری بوده ایم. البته گفته می شد که یک تعدادی از جوانانی مایی من مثلا شده بودن اون درگیری را انجام دادم، ولی با توجه به صحبتی که من باید که از نزدیکانی آقای فاتی داشتم، گفت افرادی بودن که از بولسوالی نسی رفتن در اونجا در واقع درگیر شدن با نیروهای بیرونی.
2: پس که جمعه فاتی افراد مسلح خود را در اطراف نسی در بولسوالی های دیگه هم داره جای به جای میکنه که بتونه جنگ را پراکنده بسازه.
3: مسلمن بله، همین بحث مرز بین شکی و نسی را گفتم الان درگیری شدید جریان داره. اینم متشکل از نیروهای از ولسوالی شکی و نسی هستن، یا در واقع همون افراد آقای فاتی هستن. بله.
2: خب از زیباک هم جبهه آزادی اطلاع داد که درگیریاش جریان داره و ادامه داره با طالبا. آیا یک هماهنگی غیر رسمی بین این جبهات و آقای فاتح میتونه وجود داشته باشه که صحنه را برای درگیری جبهه آزادی مثلا در مقابل طالب فراهم کنه؟
3: بله مسلمن، همین که آقای فاتح جنگ را در نسی آغاز کرد، جبهاتی تمام جبهات با ایشان ارتباط گرفتن و اعلام کردن که هر نوع همکاری خواهند داشت، مشروط بر این که آقای فاتح موضع سریع خودش را باید اعلام بکنه تا اینا مطمئن شوند که این از امارت اسلامی جدا شده و حالا در جهت درست قرار گرفته و در جهت مردم قرار گرفته. ولی متاسفانه ما شاهد اعلام موضع از جانب آقای فاتح نبودیم، به همین دلیل بالاخره حمایت آنچنانی جبهات دیگر در پی نداشت. اما تا اونجایی که من اطلاع دارم، جبهه آزادی برای کاهش فشار بر درواز عملیات راه اندازی کرده و تقریبا 3 روز است که در زیباک اینا با طالبان جنگ دارن.
2: پس این یک قرارداد غیر رسمی شفاهی را نشان میده که بین این آدرس ها شکل گرفته. اگر بسیار کوتاه از یفتل بگوین، جایی که شمار دیگه از جریان ها مثلا سپاهیان میهن و پاسداران میهن و یا تحرکات داشتن، اونجا یک مقدار وضعیت آرام به نظر میرسه.
3: بله مثلا من به سکوتی که الان از جانب جبهات دیگر وجود داره، تنها دلیلش همین است که اینا اعتماد به آقای فاتح ندارن. اینا میگن ما هزینه کنیم، همکاری و تبانی داشته باشیم، در نهایت آقای فاتح دوباره یک امارتی سر در بیاره یا دوباره بره به هیبت الله اخوندزاده بیعت کنه، لذا ما تا مطمئن شیم از جانبیشان هیچ نوع همکاری نخواهیم داشت.
2: چقدر چانسی همکاری از نظر شما وجود داره آقای موفق؟
3: خب مسلما در صورتی که آقای فاتح موضع صریح و روشن بگیره و یک درفش جدید بر افرازه، مسلما همکاری در پی خواهد داشت از جانب جبهات نهایی و همینسان از جانب مبارزین.
2: سوال اخیرم من میاست که آیا جمعه فاتح مسیر جدا از طالب را انتخاب خواهد کرد؟
3: ببینید آنچه که به ما میگن با توجه به تماسایی که ما به محل داریم و افراد آقای فاتح، اونا میگه که قصه تمام است، قصه ما با امارت تمام است، راهی برگشت بالاخره پیوستن با آنها به امارت دیگه وجود نداره و چنین خاصی را هم نداریم، ولی اونا خیلی در واقع تضمین بدن دیگه راهی برگشت وجود نداره و ما مقابله خواهیم کرد چون مورد تجاوز قرار گرفتیم و عواقبش هم میفهمیم. بناهن تا اینجا که اطرافیانش اینو میگن، ولی خودش به صورت مرموز داره کار میکنه. مبهمه، بسیار تلاشت که موضوع صریح و روشن بگیره تا حمایت جبهات و سایر رزمندگان در پی داشته باشه، ولی متاسفانه هنوز موضوع روشن نگرفته. و حالا من تصورم اینه که توسط آقای فصیح‌الدین مجدد اقوا میشه و در نهایت مجاب میشه و در واقع بدام میفته. در هر صورت حالا چی به بهانه صلح و با هر بهانه که آقای فاتح را مجاب کنن، پایش از درواز بیرون کنن یا در درواز گوشه نشینش کنن، تردید نداشته باشه از بین میبرنش، آرام نمیگذارن. این را خودش میدونه، ولی من نمیدونم به کدام اساس رفته حالا به نسی میخواد بره و با آقای فصیح‌الدین مذاکره کنه.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق، فعال فرهنگ اجتماعی حوزه بدخشان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و دو سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگر در روستای انصار علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور، 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیرالزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه‌های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه‌های معاند از جمله رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می‌شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه های حاکمیتی اقدام به مصاحبه با این رسانه ها کنند، علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت 2 یا 5 سال محکوم می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده علیه حکومت ایران و و بخشی از دارایی های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش بس، واشنگتن در هفته های اخیر تحریم های تازه علیه تهران در حوزه مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک نشان می دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. نوگان سایه نفتی، شرکت‌های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی‌های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم‌ها بودند. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. بیش از این نیست، برخی مقامهای جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرحی با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که مصر می تواند به پیمان دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بپیوندد. او تاکید کرده است که این توافق به 3 کشور محدود نیست و برای پیوستن اعضای جدید باز خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت که چشم انداز ترکیه درباره توافقنامه مکه محدود به 3 کشور نیست و این پیمان می تواند گسترش یابد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه هفته اسد در شهر مکه توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافقنامه حمله به هر یک از 3 کشور حمله به همه اعضا تلقی می شود و طرف ها متعهد به همکاری و هماهنگی در زمینه دفاعی شده اند. با این حال عضویت مصر هنوز نهایی نشده است. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر گفته است قاهره باید پیامدهای حقوقی و قوانین این توافق و تعهدات دفاعی ناشی از آن را به دقت بررسی کند. در پای وقوع زمین لرزه به بزرگی 7.7 در سواحل جزیره فلورس در شرق اندونزیا دست کم 47 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های اندونزیایی گفتند ممکن است شمار قربانیان این زمین لرزه افزایش یابد. این زمین لرزه بامداد شنبه در نزدیکی سواحل شمالی جزیره فلورس در شرق اندونزیا رخ داده است. مرکز زمین لرزه حدود 68 کیلومتر شمال غرب شهر و در عمق حدود 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که این زمین لرزه و پس لرزه‌های آن به خانه‌ها، مکاتب، مراکز پزشکی و ساختمان‌های دولتی آسیب زده است. دست کم 157 خانه به طور کامل تخریب و نزدیک به 200 خانه دیگر آسیب دیدند. در حدود 2000 نفر نیز از مناطق آسیب دیده به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. پس از وقوع زمین لرزه مقام‌های اندونزیا هشدار سونامی صادر کردند و ساکنان مناطق ساحلی خواستند به مناطق مرتفع پناه ببرند. این هشدار حدود 3 ساعت بعد لغو شد، اما موج‌های کوچک سونامی در برخی مناطق ثبت شده است. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند در 2 عملیات جداگانه استخباراتی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته و شمار دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها این عملیات‌ها روز شنبه انجام شدند. مقام‌های امنیتی بلوچستان میگویند نیروهای امنیتی در روستای شورپرود در منطقه خزدار بر اساس اطلاعات درباره حضور افراد مسلح عملیات انجام دادند. به گفته مقام‌ها در درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح 10 فرد مسلح کشته و شمار دیگر زخمی شدند. همزمان پلیس و نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا نیز اعلام کردند که عملیاتی را در منطقه بنو بر اساس اطلاعات استخباراتی درباره حضور یک فرمانده مسلح انجام دادند. به گفته پلیس در این درگیری 5 جنگجو کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان درباره تلفات احتمالی نیروهای خود در این درگیری‌ها آمار ارائه نکردند. مقام‌ها همچنین ادعا کردند که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات مقدار سلاح و مهمات و یک پهپاد را از نزد افراد مسلح کشف کردند. شمسو بی بی تیک توکر 28 ساله پاکستانی که با نام‌های عایشه و گلمن فعالیت می‌کرد در شهر راولپندی به ضرب گلوله افراد مسلح موترسایکل سوار کشته شد. خواهر 15 ساله او نیز در این رویداد زخمی شده است. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. پلیس راولپندی گفته است که این رویداد پس از چاشت روز جمعه رخ داده است. به گفته پلیس شمسو بی بی همراه با خواهر و برادرش با موتر شخصی از خانه بیرون شده بود که در مسیر در منطقه به نام تکسلا هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. پدر این تیک تاکر گفته است خانواده‌اش اصالتاً از ایالت خیبر پختونخوا هستند و اکنون در منطقه فیصل هیلز در نزدیکی اسلام آباد زندگی می کنند. او گفته است دخترش حدود 3 تا 4 سال در تیک تاک فعالیت داشت و نزدیک به 1.3 میلیون دنبال کننده داشت. بر اساس شکایت ثبت شده نام 2 نفر به عنوان متهم در این پرونده ثبت شده است. به گفته پدر مقتول دخترش با این افراد با نام‌های جاوید و کوثر معاملات مالی داشته و در ارتباط با بازپرداخت پول تهدید به مرگ شده بود. مجید رضا خاکی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون حدود 7000 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق وارد ایران شده است. به گفته او این محموله ها را اشخاص حقیقی و بدون ثبت سفارش وارد کردند، اما ورود آنها قاچاق محسوب نمی شود. خاکی هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفت هیچ تفاهم نامه یا برنامه برای واردات مستقیم و سازمانیافته برنج از آمریکا به این انجمن ابلاغ نشده است. به گفته او محموله های اخیر به شکل پراکنده از عراق و توسط اشخاص حقیقی وارد ایران شده اند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایلان ماسک پس از پشت سر گذاشتن اختلافاتش با دونالد ترامپ قصد دارد دست کم 100 میلیون دلار برای افزایش مشارکت رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اختصاص دهد و از این طریق به جمهوری خواهان برای حفظ اکثریت در کنگره کمک کند. وال استریت جورنال نوشت ماسک در مسیر پکن دیدار صمیمانه با ترامپ داشت و برنامه‌هایش را برای راه اندازی کارخانه جدید در آمریکا با او در میان گذاشت. تماس‌های خصوصی میانجیگری دوستان مشترک، دعوت ماسک به اقامتگاه مالاراگو و حضور او در مهمانی کاخ سفید، همگی در کاهش اختلافات و نزدیک شدن دوباره دو طرف نقش داشتند. دولت کانادا اعلام کرد 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنان در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در تنگه هرمز و تضعیف صلح و امنیت بین المللی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا جمعه گفت این تصمیم در چارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه حکومت ایران اتخاذ شده است. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم زلف قاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی 5 فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدند. بر اساس بیانیه دولت کانادا این افراد با فعالیت‌های نظامی، حقوقی و رسانه‌ای خود یک آبراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بین المللی حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را مختل کردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلامو وقت بخیر ساعت نو شب کابل است بر شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تن نشتن با من سوینا صوفی استید. امروز یک شنبه 25 اسد برابر است با 16 ماه آگوست. سرخط خبرها: گسترش درگیری ها به 5 ولسوالی بدخشان. رئیس ارتش طالبان وارد ولسوالی نسیج شد. واکنش طالبان به ادامه درگیری ها در افغانستان. ملا هیبت الله می گوید در تمام افغانستان صدای گلوله شنیده نمی شود. و اعتراض علیه طالبان در شهرهای مختلف جهان. معترضان خواستار توقف عادی‌سازی روابط با این گروه شدند. مشروع اخبار: منابع به افغانستان تنشتر خبر داد که فسیودین فطرت رئیس ارتش طالبان روز یک شمه برای گفتگو با جمعه خان فاتح به نسیر رفته است. به گفته منابع رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه خان فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده است. بعد از 6 روز درگیری میان طالبان و افراد فاتح در ولسوالی نسیر بدخشان تلاش ها برای پایان جنگ ادامه دارد. در یک فایل صوتی که به افغانستان تا نشتال رسیده، ولسوال طالبان در نسیر میگوید که فاتح از فسیودین خواسته برای مذاکره به منطقه تحت کنترل او برود، اما فسیودین نپذیرفته است. به نظر میرسد که رئیس ارتش طالبان سرانجام با درخواست جمعه خان فاتح موافقت کرده است. پیشتر منابع گفته بودند که رئیس ارتش طالبان به دلیل بی‌اعتمادی از رفتن به نسیر خودداری کرده است. از سوی هم منابع محلی به افغانستان تا نشتر گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعه خان فاتح در دروازهای بدخشان سلب و خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. با گزارش منابع، بازار ولسوالی نسیر تعطیل شده و مسیرها بستند و باشندگان محل رای برای خروج از منطقه جنگی ندارند. منابع محلی یک شنبه 25 اسد به افغانستان تا نشتر گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعه خان فاتح، مراکز صحی، نادهای آموزشی و مساجد در ولسوالی نسیر و مناطق همجوار به مکانهای نظامی تبدیل شده است. با گفته منابع در حال حاضر تمامی دکانهای بازار ولسوالی نسیر بسته و مردم اجازه بیرون شدن از خانه‌های خود را ندارند. منابع محلی به افغانستان تنشان گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعه خان فاتح، فرماندهی ناراضی این گروه در ولسوالی نسیر بدخشان، شمار زیاد از کارگران معدن طلا در منطقه گیر مانده و اجازه خروج ندارند. شمار دقیق این کارگران روشن نیست، اما منابع گفتند که تعداد آنها به صدها نفر میرسد. منابع مطلع یک شنبه 25 اسد به افغانستان تا نشتر گفتند که کارگران در معدنهای شاخدره، حجم و سایر معدن طلای ولسوالی نسیر و مناطق همجوار گیر ماندند. به گفته منابع در نزدیک به یک هفته درگیری نیروهای طالبان به کارگران شلیک کرده و اجازه ندادند از ساحه معدن خارج شوند. بر بنیاد اطلاعات کارگران معدن در این مناطق با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند. آنها دست کم در 6 روز گذشته که میان نیروهای طالبان و افراد جمعه خان فاتح درگیری جریان دارد، بارها تلاش کردند که از معدن خارج شوند، اما طالبان با آنها شلیک کرده و اجازه نداده است از معدن به خانه‌های خود بروند. جبهه آزادی افغانستان روز یکشنبه از ادامه درگیری های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است. این جبهه در خبرنامه مدعی شده که طالبان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و در برخ مناطق در حال پراگنده شدن و فرار هستند. این درگیری ها روز شنبه آغاز شده بود. طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. جبهه آزادی دیروز نیز در خبرنامه اعلام کرده بود که نیروهای این جبهه در قریه سنگلیچ ولسوالی زیباک یک رنجر حامل افراد طالبان را که بعد از شکه و سلاح‌های سبک مجهز بود هنگام فرار از خطر نبرد هدف قرار دادند. و گفته این جبهه رنجر در نتیجه این حمله به داخل در سقوط کرده و از سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست. در پیوند بعد تحولات بدخشان همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حسین موفق فعال اجتماعی بدخشان و ابتدا از درگیری ها در نسیر از او پرسیده است.
1: وضعیت فعلا در حال جنگ به سر میبریم در نسیر درباز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نسیر الان جنگ جریان دارد. به ویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماه نو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعه فاتی است و در این سوی بند قریه ماه نو است که مربوط ولسوالی شکه درواز میشه. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغز و در پشتگ نسای که مرزی از بین نسای و همین شاخ داره، بخشش با مانه و هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسای هم مرز است.
2: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، قوغز و شاخ دره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسای چقدر است؟
1: ببینید شاخ دره یک خورده بالاتر از قشلاق قوغز هست، قوغز نزدیکتره. اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسای از قوغز میگذره، باز شاخ دره بالاتر است که از رای پشته اون سربنده که بالای نسای واقعی است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به قوغز. شاخ دره دورتر هست.
2: بله.
1: اما
2: درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
1: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازدم. ببینید جمعه خان فاتی یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که پنج ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیتشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه خان دستش از مرکز نسای کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دعابگی بود، پایین تر از قریه قوغز، از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به او طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن بگیرن دیگه، و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتی اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه.
0: ادامه خبرها. جبهه جمهوریت افغانستان در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته است که 5 سال ستم این گروه کاسه صبر مردم را لبریز کرده و آنان را به سوی شکلگیری یک اراده ملی برای مبارزه با طالبان سوق داده است. و گفته این جبهه مبارزه مسلحانه تنها راه نجات و آزادی افغانستان است. جبهه تازه تأسیس جمهوریت افغانستان بر رهبری طاهر ظهیر والی بامیان در دولت پیشین 24 اسد سال روز بازگشت طالبان به قدرت را روز 30 در تاریخ معاصر افغانستان خواند. این جبهه در بیانیه گفته که طالبان در این روز بار دیگر ظلم و جهل را بر مردم افغانستان تحمیل کرد. همزمان با درگیری‌های طالبان با افراد جمعه‌خانه فاتح و نیروهای جبهه آزادی در بدخشان، حکومت طالبان فایل صوتی منتسب به هیبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه را منتشر کرده که او در آن مدعی شده در هیچ ولسوالی افغانستان صدای گلوله شنیده نمی‌شود. این فایل صوتی را زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با عنوان سخنرانی هیبت‌الله آخوندزاده به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در شبکه اکس منتشر کرده است. هیبت‌الله در این پیام مدعی است که پس از قدرتگیری طالبان امنیت در سراسر کشور برقرار و در تمام ولسوالی‌ها صدای مرمی شنیده نمی شود. رهبر طالبان همچنان گفته است که در یک قرن گذشته افغانستان حکومت مانند اداره این گروه نداشته است. امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که 5 سال بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان و دختران همچنان بار محرومیت از حقوق و رویاهایشان برای آینده را بردوش میکشند. او تاکید کرده که زنان و دختران افغان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه 24 اسد همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت و تداوم مدیدهای گسترده علیه زنان و دختران یادداشت را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده است. امین محمد تاکید کرده که زنان افغانستان نباید در این شرایط تنها گذاشته شوند و خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی بانان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شد. امین محمد از بلندبالاترین مقام های سازمان ملل است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان سفر کرده و با مقام های این گروه دیدار و گفتگو داشته است. از سوی هم افغان ها همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی رهپیمایی و نشست های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه ها حقوق زنان، مخالفت با دستسازی روابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در شمار دیگر نشست برنامه دادخانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا نیز برگزار شده است. همکارم گفتگویی داشت با صحرا حق پرست، مسئول جنبش اعتاد همبستگی زنان و ابتدا از اعتراضات امروزشان پرسیده است.
3: پنجمین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسمیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 اگست شروع شد، گرچه قبل از 15 اگست هم هفته‌وار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته، در 24 اسد یا همون 15 اگست تلخ‌ترین و دردناک‌ترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا من موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایش در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبا را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند و صدای زن و دختر افغانستان را بشنوند و طالب و مقامات طالب و رهبرای طالب جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن سازم.
2: خانم مقبر، از قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
3: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همین ما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودن که به خیابان ریختن و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدن با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن. ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم، ای که جوانای ما در صف مبارزه هستند، ای که مردا جمعیتش بیشتر از زنها شده، ای که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوانا و پسرای ما بیشتر از دخترها بود، ای که ما فقط 5 زنه داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه هم میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که انفلوئنسر های ما، هنرمندای ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها به توسط دختر معترض فعال مدنی شده نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاست مدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان، فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت، مشترکانه استفاده شوند شعار بدن.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.
5: نظرگاه.
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
5: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
5: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: گسترش نامنی ناشی از کنترل معدن و نارضایتی های محلی در بدخشان هزینه های سنگین نظامی امنیتی و سیاسی را بر طالبان تحمیل می کند. در سوی دیگر این بحران زمینه را برای بروز اختلافات درونی میان فرماندهان و رهبران و همچنین رواج قومگرایی در میان اعضای این گروه فراهم می سازد. در کنار این نگرانی طالبان، فقدان مشروعیت داخلی و بین المللی و تحریم های اقتصادی حاکمیت این گروه را بیش از پیش منزوی می کند. اما یا ممکن است شورش های محلی به سایر مناطق افغانستان نیز سرایت کند و به عنوان یک اهرم فشار داخلی طالبان را در نهایت به سمت تعامل و انعطاف بکشاند؟ و یا مردم افغانستان برای نجات از تسلط طالبان بالاخره دست به دامان پاکستان خواهند شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای فقیری، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. در خبرهای امروز داشتیم که حداقل در 5 ولسوالی بدخشان درگیری و جنگ میان طالبان و نیروهای مخالف این گروه جریان داره و همزمان در رابطه با وضعیت مردم و آنچه که این نامنی ها و این درگیری ها بر ضد طالبان هر روزم رو به گسترش است. اگر وضعیت بدخشان را به عنوان یک مثال قرار بدیم، از دید شما واقعا در این ولایت چی جریان داره؟ از وضع سیاسی و امنیتی با توجه به نمونه بدخشان چی برداشت باید داشته باشیم؟
1: تشکر آقای ملک، به شما، به آقای شریفی و همه بیننده ها سلام های خدا عرض می دارم. به نظر من واقعا هم یک مسئله جدی است و یک مشکل است که تقریبا چند ماه میشه که فعلا دوام داره، یعنی یک مشکل دوامدار شده برای طالبان. و در اینجا شما هم در مقدمه خود اشاره به او کردین، مسئله معدن هستن، طلا است و این مسئله بسیار مهم است. به نظرم یکی از مسائل عمده است که کی سر منابع طبیعی افغانستان حاکمیت خود قائم میکنه و کی را میکشه و فایدهش به کی میرسه. ما میدانیم که در طالبان نو به مقام رسیدن، نو به کرسی رسیدن و اینا هم میخواین که مانند حاکمان قبلی اول خود پورا کنن، برای خود جایگاه پیدا کنن، برای خود ثروت پیدا کنن. و این ثروت یک رایش اینمی است که معدنی که فعلا در افغانستان است ای را باید برد و دهی و دهی کسان شریک هستن که به رهبری طالب ها نزدیک هستن و باید همین باشه، کسانی که به قرارداد میگره، کسانی که ایره استخراج میکنه، قاچاق میکنن، هرچی میکنن باید بر رهبری طالب ها بسیار نزدیک باشه و باید بر از اونا کمیشن بتن یا ایسه از اونا را هم باید بپردازن. لحاظا ای قدرت و زر با هم یک جا شده و ما میدانیم که انسان ها عموما زر و طلا عموما قلب انسان ها را به تپش میاره و به نظر من قلب طالب ها را هم به تپش آورده.
0: درست، اما در بحث مردمی مثلا فرق میکنه تا بحث معدن. آقای فقیری، چیزی که شما اشاره میکنید نشان میده که ناراض است مردم و نارضایتی مردم هر روز بیشتر و بیشتر تر میشه. پس از لحاظ سیاسی

0: گرفتار هستن، از طرف دیگه با مخالفت مردم روبرو هستن. مردم واقعا هم از طالب ها کار میخواه، از طالب ها اقتصاد میخواه و طالب ها هیچ چیز برآورده کردن نمیتونه. عموما ملامتی از زیر سر دیگران میپرده. به این خاطر هم یعنی این مخالفت ها زور گرفته. ما دیدیم در هرات همین مسئله بود، در کابل چند دفعه شد، در حتی در خود قندهار جوانایی که ما با اونا حرف میزنم عموما این شکایت میکنن که قیودات از اینا بیخی از حد برآمده. ما میدانیم آقای ملک که افغان ها یک نوع به یک اسلامی صوفی مشرب معتقد هستن. به نظر خود ما تا جایی که ما مطالعه کردیم افغان ها سکولر هستن، ذاتا مردم های سکولر هستن و این نوع ایدولوژی، نوع طالبانی رو که سر از اینا تحمیل شده یک ایدولوژی بیگانه است. ایده 50 سال جهاد در پاکستان جوش خورد، اونجا با کمک CIA و ISI ای جور شد و قوت گرفت. یک چیزی از بیگانه بر مردم افغانستان، بر و مردم افغانستان باید یک اسلام بیگانه هستن. مردم عموم تحمل دارن، مردم در بین مذاهب تحمل داره و این چیزی است که بسیار خشن، بسیار زننده و این بر طبیعت انسان ها و بر طبیعت افغان ها به خانمه حال بسیار گران شده و مردم به این خاطر هم مخالفت میکنه.
1: درست. آقای شریفی، وقت شما همچنان بخیر باشه. اوضاعی امنیتی بدخشان در آغاز برنامه اشاره برش داشتم، گفتم که در 5 ولسوالی بدخشان حداقل جنگ و درگیری جریان داره که در سایر نقاط هم است و شاید اخبارش نرسه، اما منابع محلی تایید میکنن که اوضاع امنیتی درست نیست. بحث بدخشان شریفی صاحب، به عنوان یک مثال اگر در نظر بگیریم، از لحاظ امنیتی میشه بگویم که اوضاع بدخشان شکننده است دیگه؟
2: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب فقیری و همه بینندگان محترم. دقیقا وضعیت در بدخشان به مو گونه که شما فرمودین وضعیت درست نیست. وضعیت کم کم داره حتی وخیمتر شده میروه. ولی من فکر میکنم که موضوع کم عمیقتر و گسترده تر است ملک صاحب. اگر یک تصویر کلی تر خواسته باشیم ترسیم بکنیم از وضعیتی که هست و وضعیتی که کشور به همون طرف متاسفانه روان است، با گونه بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم. ببینید 5 سال قبل زمانی که طالبا دوباره به قدرت رسیدن، اینا یک فرصت واقعا بی‌نظیر بر از اینا به دست اینا آمد تا اینا یک آغاز نو را در افغانستان بیارن، یک آغازی که بر اساس یک حکومت مشروعی ملی و یک حکومتی که در او همه شمولیت داشته باشند، حکومتی که آزادی های مردم افغانستان را در چارچوب اسلام و در چارچوب امو فرهنگ افغانی برشان بدن. این چنین چیزی در فرصتشان برای اینا آماده شده بود. حداقل 3 دلیل عمده داشت که این فرصت برای اینا به گونه بی‌نظیر آماده شده بود. دلیل اول دلیل بین المللی است. ببینید کشورهای غربی، جامعه جهانی در کل در افغانستان 20 سال تمام بود، 20 سال جنگید، خون داد، پول داد، دیگر بعد از 20 سال بیرون شد. جامعه جهانی خسته شده بود از وضعیت افغانستان و هرام گروهی که یک ثبات را میتونه، ثبات قابل قبول را در افغانستان بیاره، جامعه جهانی ازش حمایت میکرد. طالبا این فرصت را داشتن. این دوم در بود ملی در داخل کشور، مردم افغانستان هم از جنگ 40 چند ساله خسته شده بودند. مردم افغانستان از فسادی که متاسفانه در جریان جمهوریت بود خسته بودند. مردم از جزایر قدرت و از وارلوردها و از جنگ سالارها خسته شده بودند. مردم آماده پذیرش یک ثبات بودند و این فرصت را هم طالبا داشتند. بالاخره فرصت سوم یا بود سوم فرصت درون گروهی خود اینا. ببینید اینا یک گروه نسبتا منسجم با وصفی که در بین خود اختلافات داشتن از قبل، ولی در کل یک چتر منسجم را داشتن، آمدن در قدرت آمدن و خلاف خود مخالف از اینا هیچ کسی وجود نداشت. یعنی هیچ گروه و گروه مسلحی که با طالب مخالفت کنه نبود. بنابراین از 3 بود طالبا یک فرصت بی‌شایبه و بی‌نظیر تاریخی را داشتن برای اینکه یک افغانستان نو بنا بنهند. منتها متاسفانه که 5 سال گذشت و اینا حتی یک قدم هم در این راستا بر نداشتن و حالا داره که امی سی بود، از امی سی بود وضعیت میره به طرف منفی شدن.

0: جامعه جهانیان دیگه خسته شده، این حالت را پذیرفتن نمیتونن به این شکل که یک کشور باشه در این قرن 21 با این نوع ایدئولوژی و با این نوع طرز کار و با این شکل. مردم افغانستان هم ناامید شد از چیزی که توقع داشت از طالبا و چیزی که طالبا قول دادن برای مردم افغانستان که کار میکنن. 5 سال گذشت، 5 سال بسیار وقت است که کسی خواسته باشه کار بکنه نشد، و بالاخره در داخل خود طالبا هم دیده میشه که اختلافات اون کم کم داره اضافه تر شده میره. از این جهت ما تصمیم بدخشان من حیث یک مثال کوچک میبینم که وضعیت کلی ملت و کشور میتونیم از امی تصویری که در بدخشان بود آمده از این استنباط بکنیم. متاسفانه در همین وضعیت فعلی کشور به طرف بدتر شدن میرون.
1: بله آقای شریفی، امین اگر بگویم کیس بدخشان یا مثال بدخشان، مثلا فسیح‌الدین چند بار از بدخشان میره، رئیس ستاد ارتش طالباست، یک مقام نظامی جدی طالباست، ای چی را میرسانه؟ یا اگر اینطور بپرسم که واقعا با رویکردهای را که طالبان در دست گرفتن در رابطه با بدخشان، گروه طالبان چی را میخواین ثابت بسازن یا چی را میخواین به دست بیارن؟
0: خب طالبا خو امو تسلط کامل را که بر اراضی افغانستان به دست اینا آمد 5 سال قبل میخواین همون را حفظ بکنن، و با حفظ او تسلط در اراضی کشور تداوم نظام فعلی خود را میخواین. یعنی نمیخواین که گروهی یا کسی یا اشخاص کسان پیدا شود که بر ضد اینا قیام بکنه، بر ضدشان استاد شود و من حیث صد فراراه تداوم نظام فعلی طالبا در افغانستان باشه. حالا در بدخشان ما میبینیم که گروه های خرد و کوچک مقاومت هست که هنوز هم بسیار کوچک هستن. ما همواره در این ماه ها در سالهای گذشته گفتیم که گروه های مقاومتی که فعلا در افغانستان هستن هنوز من حیث یک تهدید بزرگ استراتژیک بر نظام طالبان محسوب نمیشوند، هنوز کوچک هستن، هنوز پسینه جنگی برشان آماده نشده، ولی حالا کم کم داره میبینیم که آهسته آهسته داره میشه همون پسینه جنگی. پاکستان با تمام معنی او طرف استاده هست، تصمیم خود را گرفتن، عزمشان راسخ است که اونا بر علیه نظام طالبا اونا هر کاری را که از دستشون به در ابعاد دیپلماتیک، سیاسی و نظامی انجام میدن و کار خود عملا آغاز کردن. در داخل افغانستان هم خوب بیشتر عرض کردیم که همین وضعیت است. بنابراین ما میبینیم که همون تهدید خیلی کوچکی که بود او کم کم داره تبدیل میشه به یک تهدید استراتژیک. حالا طالبا میخوان تنها این تهدید را از راه زور و فشار نظامی از بین ببرن، ولی تاریخ برای ما نشان داده که تنها با استفاده از زور نظامی شما نمیتونین مقاومتی که او ریشه در خواست مردم داشته باشه در یک مملکت او را شما از بین ببرید.
1: درست یعنی شما میگید که در حقیقت روی کرد طالبا به مو مثال میمونه که گریره که با دست میشه باز بکنن او را طالبا با دندانشان باز میکنن. مثال بدخشان
0: همون چیز است. میبینید ملک صاحب حتی اگر از لحاظ نظامی گیر مال طالبان موفق شدن همین مقاومت و همین جنگی که در بدخشان هست این از بین ببرن، فرض کنیم همین کار شد، بعد از 10 جای دیگه افغانستان بیرون میشه این مقاومت. چرا؟ برای اینکه زمینه برش مساعد است، زمینه در داخل کشور مساعد شده رفت، در منطقه، در دنیا، حتی در درون خود طالبان. وقتی زمینه مساعد شود شما اگر این طرف و این طرف و این گروه و این گروه را از بین میبرین، اساس که از بین نرفت باز شما نمیتونین که تداوم ببخشین او ثبات. ببینین ما میره به نام symptoms and causes میگیم به اصطلاح انگلیسی، یعنی مثل یک کسی فرض کن مریض باشه، کسی که مریض است عوض از این که شما مریضی اصلی او را تداوی بکنیم شما فقط برای از او آمپول ضد درد میدین، او آمپول ضد درد را برای 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت از بین میبره، ولی چون اساس مریضی در وجود او شخص وجود داره باز از یک جای دیگه بروز میکنه. لذا این اول روی کرد بر شورشگری به اصطلاح این روی کرد درست نیست و این روی کرد نمیتونه که جواب سوال باشه که طالب او را میپرسند.
1: درست، ولی آقای فقیری حالا اوضاع به می سمت رفته، اون یک توضیح که طالبان از امنیت میگفتن از این که به همه افغانستان در حاکمیتشان است، بدخشان یک چالش جدی است و یک مثال بسیار خوب است که در اونجا چی میگذره. ولی آیا اینمی روی کرد ها و اینمی وضع موجود و هشدارهایی را که شما در تحلیل خود و آقای شریفی داشتین، فکر میکنین باعث ازی خواد شد که طالب امی فشارها را جدی بگیره یا باعث افزایش فشار برای تفکر یا گروه مثل طالبان شده؟
2: ولد آقای ملک، یعنی آدم که گذشته 5 ساله از اینا را میبینم، بجای ازی که پیشرفت میکردن، بجای از اینکه مشکلات درک میکردن و با جامعه جهانی یک زبان مشترکی ایجاد میکردن و در بعضی جاها که جامعه جهانی از اینا میخواه که بسیار مشروع هم از خواسته های افغان ها هم از اونا که عبارت از مکتب است یک حکومت افغان شمول است مبارزه با مواد مخدر و تروریسم از چیزایی است که به نفع افغانستان است. اگر کجا ده اونجا اینا یک کم پیشرفت میکردن به جای از اینکه بر زنها محدودیت ها رو زیاد میکردن یک کمی کم میکردن به نظر ما بلی ها فرصت مساعد بود و میتونستن که از استفاده کنه استفاده شو. اما ده 5 سال که ما دیدیم اینا هنوز هم به افراطیت توجه کردن یا به طرف
1: ازدرمان اعلان کردن. در 5 سال یک مثلا بود تو خواهی فکری، در 5 سال به اصطلاح میدان خالی بود برای طالبا. این تحرکات نظامی و جبهه‌ای را که در بدخشان میبینیم یا در دیگر نقاط افغانستان کم بود، به این شکل نبود.
2: بله یعنی ده شک نبود و اشکال دیگه موجود بود. ما دیده در کابل زنها بودن مظاهره میکردن، حالا اون نیستی در هرات بودن دیگه شهرهای بزرگ مظاهره میکردن. خود منورین افغانستان که در درون افغانستان بودن اونا در تیوی ها میامدن در مسائل به مکتب و اینا حرف میزدن. اینا فقط طالب ها یک نوع یک نظام توتالیتریان که اینا میگه و تمام خواهی همه چیز باید زیر تسلط از اینا باشه، مردم باید لباس زیر نظر از اینا باشه، ریشش باید با اینا برابر باشه. این چیزهای از خود اینمی مسئله مدارسه که فعلا ما دیم چند روز بسار گرم است که دو چند و سه چند شده و می خواهیم که از مکاتب و از معارف عصری مردم به طرف توجهی شد یا در اونجا پرتن تا اونمو رقم انسانها را به بار بیارن. اینا همه ای رو نشان میتن که اینا برای یک حاکمیت دراز مدت یک پروگرام داره. او پروگرام ایست که باید این نسل جوان به شکل خود باید اینمی تربیه کرد و هیچ نوه و آزادی و ایره باید اجازه نداد، سانسور هنوز باید زیاد کرد، اختناق زیاد کرد. این چیزا را ای که آدم ایره میبینه بجای از اینکه خوشبین باید شد و هنوز هم بدبین بشه، بجای از اینکه آدم بگه خب اینا واقعا هم تو که آقای شریفی گفت فرصت دلایی را به دست داشتن که میتونستن یک چیزای بسیار خوب کنه و افغانستان از این تنگنا بکشه. مگر اینا متاسفانه به جای از اینکه بازم میگیم این کار رو میکردن هنوزم به عقب گشت.
1: درست. ولی آقای فقیری، بیشتر آقای شریفی اشاره به پاکستان داشت و ای که کشورها شاید گروه های دیگه باشن که منتظر اینچنین یک فرصت باشن تا واقعا اوضاع مثل بدخشان را در تمام افغانستان گسترش بدن و یک تهدید جدی تر از زمان حال را متوجه طالبان بسازن. مثلا پاکستان به عنوان یک نمونه که گفتیم، واقعا در بحث بدخشان مداخله پاکستان به نظر شما چقدر میتونه برای طالب ترسناک باشه و این باعث شه که طالب جدی بگیره وضعیت را؟
2: آقای ملک، خود ما باره پاکستان ما شک ما بسیار زیاد است و به نظر ما پاکستان شاید از لحاظ فشار شاید از استفاده کنه، اما در مجموع به نظر ما با طالب ها خوش هستند. پاکستان کدام مشکل به نظر ما نهایت عمده را نداره که برای تغییر طالب ها دست به کار شوند. به نظر ما کمی یک جنگ زرگری هم بین طالب ها و پاکستان موجود است و ما باید این باره محتاط باشیم. چیزی که این فرصت که بسیار جالب میسازه و ایست برای خود افغان است، برای جامعه افغان است که افغان ها باید ناامید نشوه و کسانی که منورین افغان ها باید ناامید نشوه. از این فرصت خود خوب برای جمع شدن، برای اتحاد باید استفاده کنه و این هم بدانه که از در سطح ملی یعنی در افغانستان هم شرایط برای یک تغییر مثبت آماده است و در جامعه بین المللی هم شرایط آماده است. ما باید یعنی برادر کنیم و برای یک اتحاد عمومی، یک جبهه سوم، ساختن سوم باید کار کنیم و باید بدانیم که این رژیم طالب ها با اینمی قسم فعلا حرکت میکنه، با اینمی زن ستیزی، با اینمی علم ستیزی، این ناممکن است که در این وقت و این زمان ادامه پیدا کنه. ما باید این را در کنیم و بخاطر یک آلترناتیف، یک گزینه بهتر با هم جمع شوین. ما میدونیم که کار آسان شاید نباشه و زود شاید نشه، اما آغاز باید شد و این کار باید کرد و این فشار به نظر من هنوز بهتر سر سر طالبا انداخته شوه و با خارجی ها و با جامعه بین ملی هم نشان بدیم که ما افغان ها از خود هم ابتکار داریم، از خود یک آلترناتیو ساخته میتونیم و میتونیم که طالب ها را چلنج کنیم.
1: درست. ولی آقای شریفی، کوتاه در مورد این پرسش دید شما چیست؟ آیا تحولات بدخشان یک فشار جدی بر طالباست یا از طرف طالبا به عنوان یک فشار جدی واقعا جدی گرفته میشه یا نه؟
0: تو جایی که من میبینم از منابع که صحبت میشه صحبت میکنم با اونو، اتفاقا من در مورد بدخشان مسعود جان، بدخشان افغانستان و منطقه گورنو بدخشان تاجیکستان دوامدار یک پروژه تحقیقاتی را برای سازمان ملل متحد انجام میدم. من منابع بسیار خوبی دارم در بدخشان. طالبا بله این را من حیث یک تهدید میبینن، ولی نه به او حالت جدیت استراتژیکش. به چی معنی؟ و این معنی که اینا من حیث یک چلنجی را میبینن فعلا، ولی تبعات عمیق‌تر از این اکثرشان درک نمیکنن. دوره که بیشتر عرض کردم، حالا اونا فکر میکنن که خب این یک مسئله منطقه‌ای است، یک مسئله کوچک است، بیاییم اینه در اون منطقه از بین میبریم، آتشش فروکش میکنیم، بعد گپ حل میشه. در حالی که اساساً چون این چیزی نیست. موضوع بدخشان فقط یک مثال است، یک نمودار کوچک از آنچه در افغانستان ممکن است اتفاق بیفته است. برای این که من عرض کردم که مردم افغانستان، جامعه جهانی به جای رسیده که حالا همو زمینی امیدی که داشتن برای این که اصلاحات صلح‌آمیز بیاید از طرف طالب و امید تقریبا از بین رفته و حتی بیشتر به طرف از بین رفتن میره. بنابراین این میتونه یک مثال کوچک از آنچه در تمام کشور اتفاق بیفته ای هست. همین مسئله را من مطمئن نیستم که آیا رهبری طالبا به گونه درست درک میکنند.
1: درست. ولی جناب شریفی، بر اساس تجربه شما و با توجه به شناختی که ما شما از افغانستان داریم، چی ابزار میتونه اون فشار واقعی را بر حاکمیت مثل طالب و بر ذهنیت طالب وارد بسازه؟
0: ببینید، طالبا خب یک گروه هستند که یک گروه بسیار متمرکز هستند. به این معنی که قدرت در رهبری هست. اینا هم از لحاظ استراکچر گروهی بسیار یک گروه متمرکز هستند و هم از نقطه نظر ایدئولوژیک. از لحاظ ایدئولوژیک اینا هم قماندانا، هم رهبری، هم صفوف همه بیعت کردن به آقای شیخ هبت الله من حیث رهبر و امیر عمومی و این مسئله بیعت بر از اینا بسیار زیاد اهمیت داره. از لحاظ باور، از لحاظ ایدئولوژی به نهایت اهمیت داره. امیر ما شخصا تا زمانی که در جمهوریت بودیم اهمیت مسئله بیعت به اون شکل که واقعا هست ما درک نمی کردم شخصا، ولی حالا میبینیم که موضوع بیعت بر از اینا بسیار زیاد مهم است. برای اینا یک گروه متمرکز هستن. هر تصمیمی که گرفته شود در رهبری امکان تطبیق اون تصمیم بسیار زیاد است در این گروه. لذا فشار که اگر می آید، فشار باید در دیدگاه رهبری طالب باید.
1: ولی یعنی خود فشار، جناب شریفی، نوع فشار مسئله است که من می خواهم بدانم. این فشار نظامی می تانه باشه، اقتصادی می تانه باشه، مردمی می تانه باشه. چی نوع فشار واقعا می تانه پاسخگو بسازه و همون اثر خود در طالب نمایان بسازه؟
0: فقط چیزی که اینا به این باور برسن که اگر تداوم بدن این وضعیت را قدرتشان از بین میره و خودشان از بین میره.
1: ولی من چند مسئله را بر شما اضافه میکنم. عطا محمد نور، یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان، در آخرین صحبت خود میگه که طالب منطق مذاکره را نداره. عبدالرب رسول سیاف در طرف دیگه میگه که طالب مردم از دین دور ساخته. کسان هم که خوشبین بودن به طالبان و میگفتن خب صحبت چه با طالب، آیسته آیسته به این چه میرسن که نه، طالب گپش یک گپ است و نمیخواه آشتی بکنه با مردم افغانستان. حالا پس چی راهه یا چی ابزاره جز از برخورد نظامی به خاطر تغییر طالب و خواهی شریفی میتونه باقی بانه؟
0: صادقانه صحبت بکنیم، چیز دیگه نیست متاسفانه. یعنی گزینه دیگر نموند. 5 سال گذشت، ما پیشتر هم عرض کردم 5 سال گذشت، امید همه ما همه مردم نمی بود که اینا به اصل منطق بر بگردن، به خاطر اطلاع وطن، به خاطر اطلاع مردم، حتی به خاطر تداوم خود قدرت طالبا، باقی ماندن تا تحریک طالبا من حیث یک قدرت در چارچوب و سیستم نظام افغانستان، اینا از منطق استفاده بکنن، برای اینکه این وضعیت قابل تداوم نبود، یک چیز ساده بود. ولی متاسفانه 5 سال گذشت و چون این چیز اتفاق نیفتاد. حالا همین مسئله فقط ایجاد مقاومت نظامی مونده برای اکثریت مردم. مشکل در چیز مسعود جان؟ مشکل در این است که اگر مسئله را از دیدگاه کاملا بی‌طرفانه آدم صحبت بکنن، نه طرف، نه یعنی دیدگاه سیاسی را کنار بگذاریم، من حیث یک افغان و ترک کراس وطن، آینده وطن را ببینیم، این جنگ هم وضعیت کشور را بدتر میکنه و بهتر نه. حتی اگر همین مقاومت های مسلحانه گسترده تر شد، کلانتر و کلانتر شد و پاکستان پسینه جنگی را فراهم کنه و یکی دو تا کشور غربی هم پیدا شد و پول پمپ کنه، باز ما به کجا میرسیم؟ ما به یک حالت میرسیم، اینطور نیست که این دیگه زود تبدیل شد و یک مقاومت آن و سریع و تا یک دو سه ماهی برادر طالبان را از بین ببرن و باز اونجا بیان یک حکومت دیگه، چون چی دخو اتفاق نمیفته. چی اتفاق میفته؟ آهست آهسته شعله های جنگ شعله ورتر شده میره، جنگ ها گسترش بیشتر پیدا کرده میتونه، افغانستان میره به طرف یک جنگ دراز مدت دیگر باز، که باز همون چیزی که داریم بیشتر و ایران باز مردم ما بیشتر کشته شود. این که بالاخره در کجا میرسه، ما خود در این 50 سال گذشته افغانستان آن چیره که میبینیم که جنگ غیر از بدبختی برای ما چیز دیگر نیاورده.
1: بله.
0: گزینه خوبی وجود نداره در هر دو طرف. این طرف طالباست که اینا 5 سال گذشته که اینا خوب برادر چیز رو نمیپذیرن و تمام این وضعیت و هر روزی که ادامه پیدا میکنه به این شکل کشور به جهالت و کشور را به گودال به اصطلاح فقر فکری و فقر اقتصادی در میکنه.
1: درست.
0: اگر اون طرف جنگ شوه میشه برای من یک متاسفانه یک گزینه خیلی خوب نمیبینم فعلا. در
1: سپاسگزار آقای فقیری. وضعیت که در افغانستان جریان داره بسیاری ناامید است. تا اینجا برش پرداختیم، مثال های زیاد وجود داره. شما پیشتر گفتین با گذشت 5 سال اینا بدتر شده رفتن. مثلا طالبای قنداری در کابل میان طرز جنسی میکنن برای بچه هایی که در شهر کابل است در روز جشن است. اینا یک زمانی که روز احمد شاه مسعود جشن میگرفتن، بسیاری ها به ویژه پشتون ها در اون وقت میگفت که به اصطلاح چی است، یعنی اینا رندغراست بلو چکاست. اما دیروز کارایی را که اینا کردن روی از اونا را سفید کردن. حال در هر بخش دیگه اگه در سیاست بیم موتور یا در بخش های دیگه بیم، کلش واقعا یک تصویر تیره و تار نشان میده. یعنی به این مفهوم است که یعنی هر چیز دیگه که مردم میگه بیایه او بهتر از امی فرهنگ و تمدن طالبا است. و صحبت های آقای شریفی را شنیدیم. یعنی مردم میگن که هر وضعیت دیگه، حتی جنگ باشه، درگیری باشه، نامنی باشه، این زمین طالب کده خوب تر است. شما به چی دید و نظر هستین فقیری صاحب؟
2: آقای ملک، سن ما به جای رسیده که ما چند جنگ های داخلی افغانستان دیدیم و در چند سالی از جوانی ما چیز شروع شده تا به حال و از جنگ های داخلی به نظر ما تجارب بسیار تلخ داریم و باز به او رجعت کردن به نظر ما شاید یک اشتباهی بزرگ باشه که ما بگیم که هر چیزی که باشه، حتی اگه جنگ های داخلی هم باشه، از این بهتر است. این به نظر ما درست نیست. بازی که جنگ های داخلی نهایت چی مخرب شده میتانه، بسیار تخریب آورده میتانه و راستی هم افغانستان به یک حالت بسیار بد سوق میتن. چیزی که باید بگم ایست که ما باید ایتون امید نشیم، که باید بگم که ما چی میتانیم، ما چی کرده میتانیم که در اصلاح هزیر شرایط ما چی کرده میتانیم، چطور میتانیم با هم جمع شدیم.
1: مسئله مهمه گفتین. مثلا شما با چی ابزار میخواین طالب اصلاح بسازن؟ یک سوال بسیار عادی. مثلا دیروز در روز جشنشان مجسمه ترامپ جور کردن، در موتورسیکل رو بلند کردن، باز یک کارای بسیار بی‌تربیگی میکنن. کالی متون واژیش نمیتونم بگم. یعنی یک نسلی که مردن، انتار، انفجار، تجاوز، بین این چیزا فکرش به اصطلاح تربیت کرده باشن، البته شاید کلش نه اما اکثریتش هم اونطور هسته. با این می نسل فقیری صاحب چطور خودت میخوای اصلاح بسازی؟
2: یعنی باز هم میگم که به این شک نیست که بعضی از کارهای طالب ها خصوصا از صفوف پایینشان واقعا هم آدم رنج میته، آدم شرمنده میسازه و این همیشه این تو گروپ هایی که حاکم شده در افغانستان عموما متکبر شدن بسار جات، واقعا هم با مردم بسار بدرفتاری کردن و ما دیدیم نتایج شدیدیم و اینا خودشان هم دیدن نیتونیستن که این بار دومی از ایناست که اینا آمدن و دفعه اول هم مردم برای از اینا در اول بسار خوشبین بودن، حتی در کابل ما وقتا با یاد ما میه مردم نهایت خوشبین بودن از دگاهی که فعلا در کواستن از اونا بسار خواسته بودن و اونا رو میخواستن که محو شون، اما اینا دیدن باز هم به اونمو جمعیرم. یعنی به نظر ما
1: جناب فقیری، یعنی 5 سال شد که طالبا در حاکمیت افغانستان است، روزگار مملکت هم میبینیم یکی در داخل وطن چی جریان داره، خب اون واضح است، بیشتر هم مثالایش زدیم، روزگار مردم هم میفهمیم، حتی در بیرون امینا افغانستان که بعدم میگیره مردم فرار میکنن و به اصطلاح امی نام افغانستان تبدیل به نقطه ضعف شده، به یک شرم شده متاسفانه، یعنی می وضعیت طالب آورده. فقیری صاحب فکر کنین که امی طالب ها 50 سال دیگه دوام کرد، با این می وضعیت دوام کرد، افغانستان که اینا در 5 سال در اتر یک وضعیت آوردن، اون افغانستان را که 50 سال طالب بالای حاکمیت بکنه، تصور کنین او چطور یک سرزمین و کشور و ملت و مملکت خود بود.
2: امیدی من ایست که قدر دوام نکنن، من حتی به این تعجب میکنم که چطور 5 سال دوام کرده، برای واقعا هم وقتی که اینا به این افرادگرایی سوق شدن در وقت نظر من ای بود شاید اینا قدر دوام نکنه، اما کردن. به نظر این امو شرایط است که واقعا هم افغانا بسار از جنگ ها خسته شدن، جامعه بین المللی خسته شده و هیچ قدرت بزرگ فعلن نمیخواه که مخالفین طالب ها را تقویه کنه، ایران باید حتی امریکا هم با اینا کمک میکنه، پوت آشکار با اینا کمک میکنه، روسیه، چین، حتی هند، یعنی یک شرایط بسیار تغییر خورده.
1: اون شرایط که یک کسی به عنوان مثال دندانش درد میکنه، یعنی میره میکنه یا به اصطلاح میکششه، مجبور میشنه. حالا شما میگین مردم از جنگ خسته است، مردم از طالب هم خسته است، حالا تو نمیشه که بگوی مردم جنگ نمیخواه، مجبور است طالب تحمل بکنه. پیشتر شریفی صاحب گفت که مردم در گرو طالب و جنگ مانده و تجربه بد جنگ های گذشته مانده. حالا اگر قرار باشه کسی را به اصطلاح بیماری گرفته باشه، یک پایش باید قطع شوه، اگر پای خود قطع نکنه فردا قلبش استاد میشه میمیره، حالا چی کنه؟ خود به خاطر یک پای نگاه کنه یا بسته جان خود از دست بده؟ یعنی فقیری صاحب شما به عنوان یک موسفی در این مملکت خودتان گفتین تجربه فراوان دارین، اما تصمیم سخت را که باید مردم افغانستان بگیره به خاطر زن خود، به خاطر دختر خود، به خاطر اولاد خود، به خاطر مادر خود، به خاطر پدر خود، گذشته ازی به خاطر مملکت، به خاطر آینده، به خاطر تاریخ، به خاطر قضاوت شدن و حتی به خاطر خدا و رسول و دین و ایمان و آخرت، چی تصمیم میتونه باشه؟
2: یعنی باید ایالات تحمل نشوه، هیچ افغان باید رو تحمل نکنه، هر جایی که یک افغان است که باید صدای مخالفت خود بلند کنه، بر ضد طالب موقف بگیره و بر دور چند محور سیاسی با هم باید جمع شویم. ما باید داره بدانیم که این چیز اگه ادامه پیدا کنه برای آینده افغانستان نهایت خطرناک است و این به نفع افغانستان نیست و رفتن از اینا ضروری است، اما ما باید اول یک آلترناتیو بسازیم.
1: فقیری صاحب پس شما میگین که مسئله دیگه اصلاح طالبان نیست، مسئله از بین رفتن طالبان به این گروه است؟
2: بله، ما میگم تبالت که 5 سال ما دیدیم که اینا به جای از اینکه اصلاح شوند هنوزم افراطی شدن و بد شدن. لهذا برای افغانایز، برای اونایی که فکر میکردن که اصلاح شوند، که حالا این تصمیم بگیرن که اینا اصلاح نمیشن، بیان که اگر رای دیگه را انتخاب کنیم، بیان که برای ساختن یک گزینه سیاسی کار کنیم.
1: سپاسگزار. ولی شریفی صاحب چطور میشه از طالب عبور کرد؟
0: بسیار سوال مشکل است. من واقعا جواب درست برش ندارم مسعود جان، اما آنچه که من میبینم که کشور به کدام طرف میره، با تاسف با نظر داشته وضعیت کلی را که مطالعه میکنم، من میبینم که پیش بینی من است که تداوم حاکمیت طالبان در سالهای آینده، در چند سال آینده، با ای که گراف وضعیت امنیتی روز به روز بدتر و بدتر و بدتر شده خواهد رفت. یعنی فعلا از اون نقطه که ما هستیم، از این زاویه که دیده می شود، متاسفانه که آینده خوب در کشور دیده نمیشه، نه با طالب نه بدون طالب، نه با تداوم به اصطلاح ثبات نسبی فعلی، نه در چالش کردن ثبات نسبی فعلی. هر دو راه متاسفانه کشور به دو طرف بدبختی های مختلف میتونه بکشونه. آخرین فرصت ها ما فکر میکنم هنوزم برای طالب ها باقی است، ولی آخرین فرصت هاست که اینا باز هم اگر میاله قبل از این که باز مقاومت ها و باز جنگ ها و باز مداخلات پاکستان و باز ممکن بعضی کشورهای دیگه پول بته و اینا شروع شود، اونا میشود، اونا 100% آمدنی است. قبل از این که گپ در اونجا برسه، اینا هنوزم آخرین فرصت ها را دارن که بیاین بگن برادرها خواهرها بیاین 5 سال ماه نگذشت، یعنی یک چیزی بسازیم که با هم. ولی ایره ما احتمالش متاسفانه به نهایت کم میبینم، چون در این 5 سالی کار نکردن و حالا هم از او دریچه که برعمل کرد و صحبتهای رهبری طالبان دیده میشه و اینا، چون این برنامه ایره متاسفانه ندارن. از او خاطر ما فقیری صاحب راست میگن که نباید هم ناامید شد. ناامید نیستیم، همیشه زندگی به امید خورده شده، ناامید نیستیم، اما عملی هم باید فکر کنیم. نمیشه که کاملا ایدئال فکر کنیم. وقتی عملی تر فکر میکنیم، با تاسف که من وضعیت آینده کشور بدتر میبینم در از این زاویه که فعلا.
1: و مسئول این بد شدن کیست؟
0: طالب هستن. برای از اینکه طالبا در قدرت هستن، نه تنها که طالبا در قدرت هستن، بلکه تسلط تقریبا آموتان در کشور دارن که هیچ رژیم دیگه در 50 سال گذشته نداشت. اینا دارن، هم تسلط دارن، هم مقاومت هنوز در مقابلشان نیست. اینا هر کاری را به هر راهی که افغانستان را بخواین سقف بدن، اینا میتونن. بنان اگر افغانستان میره به طرف جنگ و بدبختی دیگه، مسئول در یکشون طالب هست.
1: ولی آقای شریفی، امین مشکل از کجا میه؟ من میخوایم این سوال رو بپرسم. مثلا اشرف غنی تا چند روز خبر نبوده که به اصطلاح غزنی سقوط کرده، یا وقتی که سخنگوی های حکومت سابق میشتی یه قسم کپا میزدن که افغانستان گل گلزار باشه، تا روز رسید که اشرف غنی همراه چبقای خود فرار کرد، مملکت به دست نمی طالب سپرد که امروز مردم بهایش میپردازه. یعنی چرا هر کسی که حاکم افغانستان میشه از واقعیت چشمش کور میشه، گوشش هم کر میشه؟ حتی اینمی طالب مثلا برقمی که او روز آقای متقی گپ میزد، فکر میکردی که هیچ گپ نیست در این مملکت، تمام دنیا گل و گلزار است. ای از کم طالب بودن مردم افغانستان است، یا از جهالت و خودفروختگی رهبران است که بر سرنوشت مردم همواره حاکم میشه؟
0: ببینیم چند نکته. نکته اول ای که این مسئله، یعنی عدم رسیدن اطلاعات واضح و دقیق به رهبری که تصمیم میگیره، تنها مربوط به افغانستان نیست، در تمام دنیا این مروج است. حتی در امی ایالات متحده ملک صاحب آنچه اتفاق میفته در داخل امریکا یا در بیرون به او وضاحت برای رهبری نمیرسد. در یک حد او چی میشه؟ اصلاح میشه پیش از اینکه اونجا بره. باز این بیشتر در رژیم ها و به اصطلاح رژیم های دیکتاتوری و رژیم های تیوکراتیک بیخی بیشتر هستن. در نظام ما هم بود. این یه نکته. نکته دوم مسئله ایدئولوژی است. ببینید ایدئولوژی، هر ایدئولوژی که باشه، ایدئولوژی مذهبی باشه یا غیر مذهبی باشه، ایدئولوژی اساساً با منطق مخالف است. ایدئولوژی با عقلانیت مخالف است، هر ایدئولوژی که باشه. چرا؟
1: شما میگین که شما میگین که رهبران طالبان در این فکر طالبانی کور و کر ساخته دیگه، چیزی را نمیبینن غیر فکرشان.
0: چندین مسئله است. یک دلیل نداره. یک دلیل این بود که یک مسئله کلی است. کسی که در قدرت است، یک موقف داره و کسانی که برای ازو گزارش میدهن اکثرا جرات نمیکنن آنچه که واقعی است براش بگن، در یک حد نظر به شخصیت او آدم باید خود اصلاح کنن. اگر باز از وظیفه میکشیش کنه، اگر خبرشان بگن، این یک مسئله دائمی در استخبارات معمولا نمی یکی از مشکلات عمده در استخبارات است. دوم ایدئولوژی بود و سوم در یک حد خبرم دارن واقعیتا نمیگن دیگه، باز حالت تبلیغاتی رو برای خود میگیرن. یعنی
1: فهم میکنم
0: که این مسئله
1: سوال را
0: که پرسیدم
1: چند جهت داره. سپاسگزار. آقای فقیری، اون رهبری دلسوز که صدای مردم افغانستان باشه و تغییر وضعیت را بیاره، واقعا امی تحول در داخل افغانستان او را شکل خواهد داد؟ یعنی شما گفتین مردم ناامید نباشن، اما چطور مردم میتونن دست به دست هم بدن و این گزار خودشان مهیا بسازن؟
2: آقای ملک، یعنی به این شک نیست که ما افغان ها واقعا هم در 50 سال بسیار رنج دیدیم و به نهایت ناکامی های بزرگ را متقبل شدیم و همچنان شکست های بزرگ را تجربه کردیم. به نظر من بالاخره ما افغان ها خود ما باید بشینیم، از این مسائل باید یاد بگیریم و برای نجات خود یک رای ملی، یک رای مترقی، یک رای تقریبا که با جهان یک تطابق داشته باشه، خود ما هم یک چیز را باید پیش کنیم. این یعنی ما عموما کوشش کردیم که به خارج ششتیم و این چند رای حل هایی که خارج سر ما تحمیل کرده او نتیجه نداده. عموما از باران خستیم، زیر نواشتیم، اینو یک چیز شده. فعلا به نظر ما خود ما هم افغان ها باید این ابتکار باید از خود کنیم و خود ما باید در این باره فکر کنیم. از بی‌تفاوتی باید برایم. یک چیزی که ما خود ما آقای ملک تجربه کردیم در زندگی خود در سیاست افغانستان و با مردم افغانستان که من خود یک جز از دوستم، یک کمی بی‌تفاوتی هم موجود است در خود ما افغان های بله ها، یعنی میانیم ای تو یک بانک دیگه مردم میکنه، دیگه کسان میکنه و با ما تعلق نداره و دیگه یک نوع یک حس ضعف هم موجود است که از دست ما پرانه است.
1: سپاس بزار. سپاس گزارستم فقیری صاحب و آقای شریفی که مهمان من در دیدگاه بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان روز یکشنبه برای گفتگو با جمعه خان فاتح و نصیر رفته است. به گفته منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه خان فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده است. پس از 6 روز درگیری میان نیروهای طالبان و افراد فاتح در ولسوالی نصیر بدخشان، تلاش ها برای پایان جنگ ادامه دارد. در یک فایل صوتی که به افغانستان نشنال رسیده، ولسوال طالبان در نصیر میگوید فاتح از فصیح الدین خواسته برای مذاکره به منطقه تحت کنترل او برود، اما فصیح الدین نپذیرفته است. به نظر می رسد که رئیس ارتش طالبان سرانجام با درخواست جمعه خان فاتح موافقت کرده است. بیشتر منابع گفته بودند که رئیس ارتش طالبان به دلیل بی‌اعتمادی از رفتن به نصیر خودداری کرده است.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال به وقت کابل خوش آمدید. امروز یک شنبه 25 اسد برابر است با 16 ماه آگوست. سرخط خبرها: تشدید درگیری ها در بدخشان، نبرد به 5 ولسوالی کشانده شد. از خواست برای عدم عادی‌سازی تا تشکیل حکومت در تبعید. مخالفان طالبان در تجلیل از 5 سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان خواستار ادامه مبارزه شدند. حمله جبهه متحد افغانستان به موازی طالبان. این جبهه میگوید به نیروهای طالبان در بلخ و فاریاب تلفات وارد کرده است. و فاکس نیوز میگوید مذاکرات تهران و واشنگتن برای توافق جدید پیشرفت اندک داشته است. مشروع اخبار: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهای شب گذشته شنبه 24 اسد در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ به یک پاستگاه طالبان حمله کرده است. این جبهه مدعی شده که در این عملیات 2 واحد طالبان را کشته و پاسگاه این گروه را تصرف کردند. این جبهه در خبرنامه نوشته که نیروهایش پس از حمله سلاح‌ها و تجهیزات موجود در این پاسگاه را نیز به غنیمت گرفتند. جبهه متحد افغانستان این عملیات را بخش از فعالیت‌های نیروهایش همزمان با 5 سالروز بازگشت طالبان به قدرت خوانده است. از سوی هم جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در عملیات در منطقه ملغای ولسوالی تازه تأسیس بندر ولایت فاریاب 2 طالب را کشتند. این جبهه نوشته که در حمله و یک پایگاه طالبان در این منطقه دست کم 4 عضو این گروه زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سامی صادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان در خبرنامه نوشته که این عملیات شنبه شب 24 اسد در مربوطات ولسوالی بندر ولایت فاریاب انجام شده است. در خبرنامه آمده است که یک نیروی جبهه متحد جریان این عملیات ناپدید شده است. این جبهه ویدیویی از این رویداد را منتشر کرده که جریان درگیری و آتش کشتن شبانگام را نشان می‌دهد. ویدیو نشان می‌دهد که در پی انفجار شلیک از یک منطقه تاریک در دوردست آتش بلند می‌شود. مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در قطعنامه ای از کشورهای جهان خواسته که از هر اقدامی که به مشروعیت بخشیدن به طالبان منجر شود خودداری کنند. این دو جریان جنگ علیه طالبان را بخش از حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار دانستند. این قطعنامه در نشست مجازی مجلس 5 سال تحویل دهی قدرت به گروه طالبان خوانده شده است. در قطعنامه آمده است که در 24 اسد روند دولت سازی، مردم سالاری و توسعه در افغانستان متوقف شد و کشور زیر سلطه گروه متحجر انحصارطلب و فاقد مشروعیت ملی قرار گرفته است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید که عمر حکومت‌های استبدادی همیشه کوتاه بوده و افغانستان در آینده باید از استبداد و افراطیت دور شود. آقای محقق روز یکشنبه در نشست مجازی مجلس 5 سال تحویل دهی قدرت به گروه طالبان گفته که اگر طالبان از مذاکره با مخالفان خودداری کند باید آماده مقاومت مردم افغانستان باشد. این نشست از سوی مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان برگزار شد. آقای محقق گفت که نه استبداد دوامدار و خوشبختی آور است و نه افراطیت. به گفته او افراطیون معمولا یکدیگر را نیز از بین میبرند. منابع به افغانستان تنیشتر خبر داده که فسیودین فطرت رئیس ارتش طالبان روز یک شنبه برای گفتگو با جمعه خان فاتی بن نسعی رفته است. به گفته منابع رئیس صدد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه خان فاتی در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده است. بعد از 6 روز درگیری میان طالبان و افراد فاتی در ولسوالی نسعی بدخشان تلاشا برای پایان جنگ ادامه دارد. در یک فایل صوتی که به افغانستان تنشان رسیده است، ولسوال طالبان در نسعی میگوید که فاتی از فسیودین خواسته برای مذاکره به منطقه تحت کنترل او برود، اما فسیودین نپذیرفته است. به نظر میرسد که رئیس ارتش طالبان سرانجام با درخواست جمعه خان فاتی موافقت کرده است. پیشتر منابع گفته بودند که رئیس ارتش طالبان به دلیل بی‌اعتمادی از رفتن بر نسعی خودداری کرده است. منابع محلی به افغانستان در نشر گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعخانه فاتح در دروازه های بدخشان صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نوسی تعطیل شده و مسیرها بسته و باشندگان محل راهی برای خروج از منطقه جنگی ندارند. منابع محلی یک شنبه 25 اسد به افغانستان در نشان گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعخانه فاتح، مراکز صحی، نهادهای آموزشی و مساجد در ولسوالی نوسی و مناطق همجبل به مکانهای نظامی تبدیل شده است. به گفته منابع، در حال حاضر تمامی دکانهای بازار ولسوالی نوسی بسته و مردم اجازه بیرون شدن از خانه های خود را ندارند. منابع محلی به افغانستان تنشتر گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعخانه فاتح، فرمانده ناراضی این گروه در ولسوالی نوسی بدخشان، شمار زیادی از کارگران معدن طلا در منطقه گیر ماندند و اجازه خروج ندارند. شمار دقیق این کارگران روشن نیست، اما منابع گفتند که تعداد آنها به صدها نفر می رسد. منابع مطلع یک شنبه 25 اسد به افغانستان در نشتر گفتند که کارگران در معدنهای شاخدره، حجم و سایر معدن طلای ولسوالی نوسی و مناطق همجوار گیر ماندند. به گفته منابع، در نزدیک به یک هفته درگیری نیروهای طالبان به کارگران شلیک کرده و اجازه نداده که از ساحه معدن خارج شوند. بر بنیاد اطلاعات، کارگران معدن در این مناطق با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند. آنها دست کم در 6 روز گذشته که میان نیروهای طالبان و افراد جمعخانه فاتح درگیری جریان دارد، بارها تلاش کردند از معدن خارج شوند، اما طالبان با آنها شلیک کرده و اجازه نداده از معدن به خانه‌های خود بروند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان روز یک شنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است. این جبهه در خبرنامه این بوده است که طالبان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و در برخی مناطق در حال پراکنده شدن و فرار هستند. این درگیری‌ها روز شنبه آغاز شده بود. طالبان تاکنون درباره این درگیری‌ها چیزی نگفته است. جبهه آزادی دیروز نیز در خبرنامه اعلام کرده بود که نیروهای این جبهه در قریه سنگلش و رسولی زیباک یک رنجر حامل افراد طالبان را که بعد از شکه و سلاح‌های سبک مجهز بود هنگام فرار از خط نبرد هدف قرار داده است. به گفته این جبهه، رنجر در نتیجه این حمله به داخل دره سقوط کرده و از سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست. در پیوند بعد تولد بدخشان، همکارم سلیمان قیمی گفتگو داشت با حسین موفق، فعال اجتماعی بدخشان، و ابتدا از او در مورد درگیری‌های نوسی پرسیده است.
1: وضعیت فعلا در حال جنگ به سر می‌بریم در نوسی درباز. در قسمت‌های از بالای مرکز ولسوالی نوسی الان جنگ جریان دارد، به ویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماهنو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعه فاتح است و در این سوی بند قریه ماهنو است که مربوط ولسوالی شکه درواز می شود. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغز و در پشته نسی که مرزی از بین نسی و همین شاخ دره، بخشش با ماهنو هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسی هم مرز است.
2: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، کاغذ و شاخدره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسی چقدر است؟
1: ببینید، شاخدره یک خورده بالاتر از قشلاق کاغذ هست. کاغذ نزدیکتره، اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسی از خوغز میگذره. باز شاخدره بالاتر است که از رای پشته اون سربنده که بالای نسی واقع است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به خوغز. شاخدره دورتر هست.
2: بله،
1: اما
2: درست درگیری ادامه داره. ولی سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف را مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
1: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازیم. ببینید، جمعخان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که 5 ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیتشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحاتی در وازره که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه خان دستش از مرکز نسای کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دعابگی بود، پایین تر از قریه قوغز. از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به او طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن، بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتی اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در ولسوالی چاب ولایت تخار میگن که افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در منطقه چنارک این ولسوالی حمله کردند. و گفته منابع این حمله حوالی ساعت 11 شب شنبه رخ داد و مهاجمان با استفاده سلاح‌های سبک و سنگین شرکت چینی استخراج طلا را هدف قرار دادند و با محافظان وارد درگیر شدند. باشندگان محل به افغانستان تنشان گفتند که صدای تیراندازی پیش از نیم ساعت ادامه داشته است. تا کنون جزئیات بیشتر درباره این حمله در دست نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. طالبان نیز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. محبوب سراج فعال حقوق زنان افغانستان در مصاحبه با رسانه هندی فرست پست که 24 اسد روز سقوط افغانستان منتشر شده گفته است که به زودی کشور را ترک خواهد کرد. خانم سراج گفته بسته شدن خانه امن زنان تحت مدیریت او توسط طالبان دلیل تصمیمش برای ترک افغانستان است. محبوب سراج در این مصاحبه گفته که خانه امن زنان در دسامبر 2025 از سوی طالبان بسته شد و 33 زن ساکن آن به یک مرکز وزارت کار امور اجتماعی طالبان منتقل شدند. سراج گفته است که پس از این رویداد و ناکامی در رسیدن به توافق با طالبان برای ادامه فعالیت‌هایش تصمیم گرفته است افغانستان را ترک کند و فعالیت‌هایش برای زنان افغان را از خارج کشور ادامه دهد. امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان و دختران همچنان بار محرومیت از حقوق و رویهایشان برای آینده را بر دوش میکشند. او تاکید کرده که زنان و دختران افغان در چنین شرایطی نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه 24 اسد همزمان با 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت و تداوم محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران یادداشت را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده است. امینه محمد تاکید کرده که زنان افغانستان نباید در این شرایط تنها گذاشته شوند و خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی بانان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شد. امینه محمد از بلندپایه‌ترین مقام‌های سازمان ملل است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های این گروه دیدار و گفتگو داشته است. افغان‌ها همزمان با 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، رهپیمایی و نشست‌های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه‌ها حقوق زنان، مخالفت با عادی‌سازی روابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در شمار دیگر نشست برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار شد. همکارم گفتگوی داشت با زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اعتاد و همبستگی زنان ابتدا، از اعتراضات امروزشان پرسیده است.
3: 5مین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسمیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 اگست شروع شد، گرچه قبل از 15 اگست هم هفته وار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته در 24 اسد یا همون 15 اگست، تلخ‌ترین و دردناک‌ترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا هم موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایشی در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبا را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند و صدای زن و دختر افغانستان را بشنوند و طالب و مقامات طالب و رهبرای طالب جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن احساسم.
2: خانم مقبر، از قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد گرد همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرد همایی امسال را که 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
3: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودن که به خیابان ریختن و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدن با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن. ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم، ای که جوانهای ما در صف مبارزه هستند، ای که مردا جمعیتش بیشتر از زنها شده، ای که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوانا و پسرای ما بیشتر از دخترا بود، ای که ما فقط 5 زنه داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به این آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه هم میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که اینفلوئنسر های ما، هنرمند های ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها به توسط دختر معترض فعال مدنی شدن نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاست مدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان، فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت، مشترکانه استاده شون شعار بدن.
0: ادامه خبرها. پریگا بالین داروی است که برای درمان برخی بیماری های عصبی و دردهای مزمن استفاده می شود. اما یافته های یک تحقیق چند هفته ای رادیو افغانستان در نشتان نشان می دهد که این دارو در افغانستان از مسیر درمان خارج شده و به یکی از مواد مورد سوء مصرف و بیشه در میان جوانان تبدیل شده است. یافته های این تحقیق در 5 سالگی حاکمیت طالبان نشان می دهد که بحران مواد مخدر در افغانستان دیگر تنها با تریاک و هیروین تعریف نمی شود. بلدوری های نسخه‌ای نیز به بخش تازه از بازار سوی مصرف مواد را یافته است. همکارم سلیمان قیمی گزارش می دهد.
2: تحقیقات چند هفته ای افغانستان انترنشنال با گفتگو با مسئولان مراکز درمان اعتیاد، ده ها داروخانه، وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو، فروشندگان مواد مخدر، مصرف کنندگان، مقام های پیشین مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل تصویر نگران کننده از تغییر الگوی مصرف مواد در افغانستان را نشان می دهد. پریگابالین که در اصل یک داروی درمانی است، در بخش‌های از جامعه افغانستان به ماده برای نشگی و سوی مصرف تبدیل شده است. اما پریگابالین چیست؟ دکتر احمد بار صاحبزاده، متخصص اعصاب، در این مورد چنین می‌گوید.
4: اما قسمی که استفاده خودسرانه و بیروی از دوا مشکلات زیاد را بار میاره، قطع ناگهانی و فوری آن که بدون مشوره و هدایت متخصصین روان و اعصاب باشه، باعث اضطراب، بیخوابی، تشنج یا حمله و حتی در بعضی موارد منجر به مرگ شود.
2: با این حال، مسئله فقط خود دارو نیست. مسئله بازار است که در اطراف آن شکل گرفته است. گزارش سازمان مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که در فوریه 2026 منتشر شد، نشان می‌دهد که الگوی مصرف مواد در افغانستان در حال تغییر است. از مواد سنتی به سمت مواد مصنوعی و سوی مصرف داروهای طبی. در این میان کابل بیش از بسیاری ولایت‌ها شاهد استفاده از پریگابالین گزارش شده است.
5: کراچیوان هم، پاکان فروش هم، گندن فروش هم، پالک فروش هم، کلیش بطماش های کلیشی که فروش، تابلت فروش.
2: اما آنچه در مراکز درمان اعتیاد دیده می شود، شاید نگران کننده تر باشد. یک منبع در شفاخانه هزار بستر ابن سینا در کابل می گوید که بیش از نیمی از بیماران این مرکز جوانان هستند که پس از مصرف پریگابالین با آنوا

0: 4 متر پیرسپید آلت دارم، 7.5 متر اثر از دنیا سرگل دستن یا در مکم خود میکنن.
1: اما این دارو چگونه به دست این افراد میرسد؟ جان آقا معاون اتحادیه سراسری داروخانه های کابل میگوید که فروش پریگابلین 300 میلی گرم ممنوع است، اما خرید و فروش مخفیانه آن همچنان ادامه دارد.
2: فروش خصوصا 300 میلی گرم است، ولی کسی که خرید و فروش میکنن به طور مخفی مثل که پودر همه کروشن نمو تو رو کنجر مرتکب میشن لکه مربوط خودشان میشه. او را آدم مامور داده نمیتونه چون یک پروسه مخفی است.
1: اما پریگابلین تنها از داروخانه ها وارد بازار نمی شود. یعقوب منگل معاون اتحادیه وارد کنندگان دارو بر رادیوی افغانستان انترنشنال گفت که ضعف نظارت زمینه قاچاق برخی داروها از پاکستان، ایران و هند را فراهم کرده است.
3: خاطر استفاده نشه که بیاید او خود گپ علایده است و خود بیار چیز است که از اون استفاده می کنم مردم همون اصل جوانی ما خود ما خودوان برش ادایت کنم و یک کنین نمی آید یک کچکی می آید.
1: در سوی دیگر این زنجیره مصرف کنندگان قرار دارند. افغانستان انترنشنال با 10 مصرف کننده پریگابلین در کابل و بلخ گفتگو کرده است. اکثر آنان مشکلات اقتصادی، بیکاری و نبود چشمانداز روشن در آینده را از دلایل رو آوردن خود به این قرص ها عنوان کردند. این گزارش نشان نمی دهد که پریگابلین جایگزین کامل تریاک یا مواد مخدر سنتی شده است. اما یک چیز روشن است. بازار مواد مخدر افغانستان در حال تغییر است. آنچه امروز شاید یک بحران پنهان به نظر برسد، می تواند در آینده به یکی از جدیترین تهدیدهای سلامت و آینده نسل جوان افغانستان تبدیل شود. پشت هر قرص، اما یک زندگی قرار دارد. پس اگر این سونامی خاموش همین گونه ادامه یابد، فردای افغانستان با نسلی که قربانی آن شده است چی خواهد شد؟ سلیمان قیومی، رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: ادامه خبرها به گزارش فوکس نیوز مهلت اعتبار یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن دوشنبه 26 اسفند به پایان میرسد. بعد تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق جدید تاکنون پیشرفت محدود داشته است. در این گزارش آمده است کم زمان تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست و بر تلاش های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن تاثیر گذاشته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. با حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا ببخشید فخری رادفر شنونده باشید.
5: رویدادهای جهان.
6: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و 2 سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگری در روستای انصار علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیرالزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه های معاند از جمله رسانه های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6

0: ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی اقدام به مصاحبه با این رسانه‌ها کنند، علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت 2 یا 5 سال محکوم می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده علیه حکومت ایران وضع و بخش از دارایی های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش بس، واشنگتن در هفته های اخیر تحریم های تازه علیه تهران در حوزه مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک نشان می‌دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. ناوگان نفتی، شرکت‌های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی‌های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم‌ها بودند. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد، $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. بیش از این نیست، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرحی با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش بینی شده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: نظرگاه،
1: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است.
0: از خبر تا حاشیه،
2: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با پرده که هیچ قابل باور نباشه.
3: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
4: افغانستان خودش صدا نداره.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
6: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه که در افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تحصیل.
7: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
5: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
8: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
5: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغان ها همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، راهپیمایی و نشست های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه ها حقوق زنان، مخالفت با دیسازی رابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در برخی شهرها افغان ها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار کرد. بخش بزرگی از برنامه ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با عادی‌سازی رابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. گفتنی است که در 15 آگست 2021 که مصادف با 24 اسد 1400 خورشیدی است، همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل و در مجموع افغانستان تسلط یافتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب سلسله برگزاری این گرده همایی های گسترده در نقاط مختلف جهان گفتگوی داریم با بانو زهرا حق پرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو حق پرست، خسته نباشین. امی لحظه هم که ما شما داریم صحبت میکنیم ظاهرا در یک گرده همایی اعتراضی هستین. بین ابتدا از این گرده همایی بر ما و شنوندای ما بگوین.
3: سلام، امیدوارستم خوب باشین. باز هم سالگرد پنجمین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسمیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 اگست شروع شد، گرچه قبل از 15 اگست هم هفته وار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته در 24 اسد یا همون 15 اگست، تلخترین و دردناکترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا من موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایشی در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبا را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند و صدای زن و دختر افغانستان را بشنوند و طالب و مقامات طالب و رهبرای طالب جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن بسازم.
2: خانم مقبر، از قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که از 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
3: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودن که به خیابان ریختن و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدن با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن، ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم. این که جوان های ما در صف مبارزه هستند، این که مردا جمعیتش بیشتر از زنها شده، این که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوان ها و پسرهای ما بیشتر از دخترها بود، این که ما فقط 5 زن داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه هم میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که انفلوئنسر های ما، هنرمند های ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها به توسط دختر معترض فعال مدنی شده نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاستمدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت مشترکانه استاده شون شعار بدن.
2: بله. این حرف شما یک پیام بسیار مهم داره، ای که در سال اول اعتراضات از آدرس جنبش های زنا و خانم ها و مدافعان حقوق زن بود، ولی 5 سال یا 4 سال بعد حال تمام اقشار بر علی طالب شعار میتن و استادگی میکنن.
3: قسمی که ما دیدم بر علاوه ای که مشخص است که دختران معترض اگر از افغانستان هم یک تعدادش توانستن که بیرون شون، باز هم حضور پرشکوه دارند در اکثریت اعتراضات و اکثریت اعتراضات هم با سازماندهی دختران معترض است در شهرهای مختلف جهان. اما این بار من دیدم که برگزار کننده ها هنرمندان بودند، برگزار کننده ها افراد عادی جامعه بودند که تولد شده کشورهای غربی بودند، ولی با شور و شوق به خاطر وطنشان پرچم قبلی جمهوریت به دست گرفته بودند و نمایشنامه های اعتراضی را دیدم که پسرایی که تولد شده کشورها هستند و اما مثل یک طالب خودشان درست کردن و دخترایی که نقش آفرینی کردن و با نقش یک دختر دانش آموز بازی کردن و نقش یک دختر معترض بازی کردن یا نقش مرتضایی که کشته شد در هرات بازی کردن. این خودش نشان میده که امروز مردم مشترکانه به این نقطه عطف رسیدن که افغانستان با اتحادش، مردم افغانستان، ملت افغانستان با اتحادش میتونه که نظام استبدادی و سرکوبگر طالب نابود بسازه. و دیروز اضافه تر از 24 کشور، شما 24 کشور فقط از بخاطر این آمار میتیم که این ویدیو عکس تصاویرش به شما رسیده، ولی با آگاهی که ما داریم در ارتباطی که ما هستیم بیشتر از 30 کشور در شهرهای مختلف یک کشور اعتراضات وجود داشت و همیشان شعارهای مشترک داشتن، همایش های اعتراضی پر از نمایش نامه های اعتراضی بود و در کنار از او شهردارای و منطقه، نماینده های پارلمان و کشورها در جمعیت ها حضور داشتن.
2: خانم مقبر، از در قسمت ای که شهروندان ای کشورها چی واکنش هایی داشت حتما از شما میشتم، ولی در این قسمت میخوام از شما بشتم که در داخل افغانستان هنوز ارتباطات با خانم ها دارن و به این باور هستن که جهان اونها را تنها گذاشته، ولی زمانی که اعتراضات دیدن واکنششان برای شما شخصا چی بود؟ چقدر پیام دریافت کردن از داخل؟
3: از لحظه که نزدیک 15 اگست میشه مردم پیام های زیادی میپرسن، خصوصا زنان و دخترها، از مکتوب های جدیدی که به ادارات دکتران زن فرستاده شده تا مکتوب هایی که در ادارات مکاتب فرستاده شده که معلمانی که پایین تر از کلاس 6 درس میتن باید برقه چادری برشان حتمی است، حق ندارن به تجمعات اشتراک کنن، تلفن هوشمندشان اگر که در دفتر کاری دیده شوه کارمندای امر معروف میتونن اون تلفن ها را گرفته و بشکنن و یک خانم زندان میشه در صورتی که تلفن هوشمند داشته باشه. این خودش نشان میده که سرکوب در افغانستان چقدر وحشتناک است و هیچ زن و هیچ انسانی اجازه نداره که به خاطر حقش مبارزه بکنه، ولی اونها با چشم امیدشان ما هستیم، کسایی که میتونیم اون صداها را موج بدیم، انعکاس بدیم. ولی جهان ما را تنها گذاشته، ولی هم جنسایشان که ماها باشیم ما اونا رو تنها نگذاشتیم. با وقتی هم که سیاست مدارانی کشورها را دیدم و بخش خصوصا شهردارای شهرهای مختلف را دیدم که در این همایش ها اعتراض کرده و با شعار تحصیل کار آزادی حتی با زبان فارسی و شعار زن زندگی آزادی با زبان فارسی در حمایت خود از زنان افغانستان اعلام میکنن، این نشان میده که ما رسیدیم به یک نقطه که بتانیم سیاستمدارا و قدرتمندان جهان وادار به این بسازیم که تا کنار زنای افغانستان بماند تا زنای افغانستان بیشتر از این احساس ناامیدی و یأس و تنهایی نکنند.
2: شما از شهردارها و شهروندای اروپایی یاد کردین، گرچه دولت‌هایشان سیاست‌هایشان را سخت ساخته روان هستند، قیدات میکنن، خصوصا نمی آلمان که شهرهای مختلفش از دیروز تا به حال شاهد اعتراضات شما و فکرای شما بود، اما واکنش شهروندان عادیشان چی بود؟ آیا این چانس فراهم شد که با یک تعداد از خانم‌ها یا آقایان مثل آلمانی، فرانسوی صحبت بکنین در جایی که شما بودین؟ چی نگاهی داشتن در وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالب؟
3: ما یک تجربه که ما دارم در اعتراضاتی که چندین بار اعتراضات را سازماندهی کردیم، بیشتر از این که هموطنای ما با ما نگاه تکنیک، سپیکر و کاغذ شعار کمک بکنن، امی خارجی ها بودن که با ما کمک کردن. و در دارمشاد شهردار آمد سخنرانی کرده، نماینده عفو بین الملل آمد سخنرانی کرد، حمایت از زنان افغانستان اعلام کرد و در کنار از شهروندهای عادیش در فرانکفورت دیروز 3-4 شهروند آلمانی را داشتیم. حتی یک شخصی که معیوب بود اما با کالسکه خود با همو ویلچر خود آمده بود و شعار به دست گرفته بود و شعار نه به طالب سر داد. و همی قسمان در دارمشتاد اشخاصی که در گرمی 35 درجه دارمشتاد استاده هستند و شعار نه به طالب و بعضی هاشان سوال میپرسند که شما چطور ما گذاشتین که طالب 5 ساله شما و من ایر از اونا گله کردم؟ نه، ای که شما قدرتمندان شما سیاستمداران شما طالب به قدرت رساندن و 5 سالگی طالب حاصل معاملات و فریبکاری های جهان است و کشور ما.
2: بله، پس فکر میکنین که در بهبهه تغییر سیاست کشورهای اروپایی این اعتراضات بتونه که شهروندانشان را آگاه بسازه که وضعیت واقعا خطرناک است و این خطر تنها به افغانستان باقی نمیمانه و مطمئنن که دامن کشورهای بیرون و اروپا را حتی میگیره و شهروندانشان به این آگاهی کم کم از طریق اعتراضات میرسن؟
3: بله، در فرانکفورت آلمان دیروز خودم در سخنرانی این موضوع را اشاره کردم و همچنان به زبانهای مختلف هم در دارمشتاد هم در فرانکفورتی گفته شد که به زبان انگلیسی به زبان آلمانی به اونا گفته شد که کشور شما نمایندهای طالب سفارت برشان داده و کسایی را اخراج میکنن که از تحت افغانستان تحت حاکمیت طالب که حتی مجرم نیستن. ما مشکلی با اخراج مجرمین و زندانیایی که در داخل آلمان هستن نداریم به افغانستان، ولی ما مخالفی هستیم که اشخاص بیگناهی که فقط ثابت نساختن که جانشان در خطر است از آلمان اخراج شوند. و این را من تند گفتم که این عادی سازی با طالب نوعی رسمیت دهی است و نادیده گرفتن درد از مبارزات زنان افغانستان و از کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنند. اینا خود ناقضین حقوق بشر هستند و برشان باید ثابت شده باشد 5 سال اسارت زن در خانه و در کنار زنا مردای افغانستان اجازه ریش خود ندارن، اجازه لباس خود ندارن، حتی داماد نمیتونه در عروسی خود اشتراک بکنه به خاطر از اینکه حرام است از دیدگاه رهبر طالبان. و اشخاص عادی آلمان با ما اشتراک کردن و اکثریت هم این موضوع را تایید کردن و ما حتی تلاش میکنیم که ما امضا جمع بکنیم در این موضوع که ما به پارلمان های کشورها پیام خود ما را برسانیم که دیل کردن با طالب یا عادی سازی کردن با طالب این خودش خطرناک است، به خاطر از اینکه طالب نه تنها که به خود افغانستان خطر ساز است، به کشورهای منطقه و حتی به جهان مثل حادثه 11 سپتامبر خطرناک بوده میتونه.
2: بله، بانو اخبر، از برنامه چی است؟ از 15 شروع شد گردمایی ها، آیا مخصوص اون روز و امی روزی که ما شما داریم صحبت میکنیم میمانه یا برنامه های متنوع دیگه هم روی دست است؟
3: همی که 5 سال اعتراض خاموش نشد، پس مطمئن باشین تا نابودی طالب و تا آزادی این روند و این اعتراض و این همایش ها ادامه پیدا میکنه. مردم بر علاوه که از مسیر مبارزه خسته نشدن، امید در قلبشان پیدا شده، خصوصا با استادگی جوانان در شمال و نظامیایی که قربانی میتن ولی به خاطر آزادی میجنگن و بدون هیچ با انگیزه وطن دوستی و بدون حمایت کدام کشور اونها از داخل افغانستان میجنگن. این خودش روزنه امید باز شده در قلب جوانا و ما قوی تر از قبل مبارزه میکنیم تا آزادی.
2: بین بسیار کوتاه پیامتان بر خانما هم بشنویم که این طرف شما اعتراض و دادخواهی میکنین، در داخل هم به گفته شما یک تعداد جوانا دست به عملات و برخوردهای نظامی زدن، در این دو وسط مردم و زنای افغانستان چی امیدواری داشته باشن؟
3: وقتی که تصاویری که از داخل افغانستان خصوصا رسانه‌های داخلی نشر میشه او تمامش مشخص است که دروغ است، به خاطر از اینکه اونها استیدیوهایی که داخل افغانستان تحت کنترل طالب است، چنل یوتیوب ها تحت کنترل طالب است، اونها فعالیت کردن نمیتونن بر علیه نظامی که اونجا حاکم است. ولی ما به زنان افغانستانی پیام میتم که مطمئن باشین که شما تنها نیستین، ما در کنار شما هستیم. پایان هر شب تاریکی سحری است، پس آزادی نزدیک است، فقط امیدتان از دست ندین و به مبارزتان قوی تر پیش برین و ما خوشحال بایی هستیم که مردار امروز در کنار خود داریم و شما فقط نسل شما آگاهی دهی بکنین. ما 5 سال تلاش زیاد میکنیم که به 6 سال 7 سال هر سال نرسد.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو زهرا حق پرست، مسئول جنبش اتحاد همبستگی زنان، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه باشین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و دو سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگری در روستای انصار علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور، 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیرالزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه‌های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه‌های معاند از جمله رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه های حاکمیتی اقدام به مصاحبه با این رسانه ها کنند، علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت 2 یا 5 سال محکوم می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده علیه حکومت ایران و و بخشی از دارایی های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش بس، واشنگتن در هفته های اخیر تحریم های تازه علیه تهران در حوزه مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک نشان می دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. ناوگان سایه نفتی، شرکت‌های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی‌های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم‌ها بودند. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در مراسم به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. بیش از این نیست، برخی مقامهای جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرحی با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که مصر می تواند به پیمان دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بپیوندد. او تاکید کرده است که این توافق به 3 کشور محدود نیست و برای پیوستن اعضای جدید باز خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت که چشم انداز ترکیه درباره توافقنامه مکه محدود به 3 کشور نیست و این پیمان می تواند گسترش میابد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه هفته اسد در شهر مکه توافق نامه دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق نامه حمله به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضا تلقی می شود و طرف ها متعهد به همکاری و هماهنگی در زمینه دفاعی شدند. با این حال عضویت مصر هنوز نهایی نشده است. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر گفته است قاهره باید پیامدهای حقوقی و قوانین این توافق و تعهدات دفاعی ناشی از آن را به دقت بررسی کند. در پای وقوع زمین لرزه به بزرگی 7.7 در سواحل جزیره فلورس در شرق اندونزیا دست کم 47 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های اندونزیایی گفتند ممکن است شمار قربانیان این زمین لرزه افزایش یابد. این زمین لرزه بامداد شنبه در نزدیکی سواحل شمالی جزیره فلورس در شرق اندونزیا رخ داده است. مرکز زمین لرزه حدود 68 کیلومتر شمال غرب شهر و در عمق حدود 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که این زمین لرزه و پس لرزه‌های آن به خانه‌ها، مکاتب، مراکز پزشکی و ساختمان‌های دولتی آسیب زده است. دست کم 157 خانه به طور کامل تخریب و نزدیک به 200 خانه دیگر آسیب دیدند. در حدود 2000 نفر نیز از مناطق آسیب دیده به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. پس از وقوع زمین لرزه مقام‌های اندونزیا هشدار سونامی صادر کردند و ساکنان مناطق ساحلی خواستند به مناطق مرتفع پناه ببرند. این هشدار حدود 3 ساعت بعد لغو شد، اما موج‌های کوچک سونامی در برخی مناطق ثبت شده است. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند در دو عملیات جداگانه استخباراتی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته و شمار دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها این عملیات‌ها روز شنبه انجام شدند. مقام‌های امنیتی بلوچستان میگویند نیروهای امنیتی در روستای شورپرود در منطقه خزدار بر اساس اطلاعات درباره حضور افراد مسلح عملیات انجام دادند. به گفته مقام‌ها در درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح 10 فرد مسلح کشته و شمار دیگر زخمی شدند. همزمان پلیس و نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا نیز اعلام کردند که عملیاتی را در منطقه بنو بر اساس اطلاعات استخباراتی درباره حضور یک فرمانده مسلح انجام دادند. به گفته پلیس در این درگیری 5 جنگجو کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان درباره تلفات احتمالی نیروهای خود در این درگیری‌ها آمار ارائه نکردند. مقام‌ها همچنین ادعا کردند که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات مقدار سلاح و مهمات و یک پهپاد را از نزد افراد مسلح کشف کردند. شمسو بی بی تیک‌تاکر 28 ساله پاکستانی که با نام‌های عایشه و گلمن فعالیت می‌کرد در شهر راولپندی به ضرب گلوله افراد مسلح موتورسیکل سوار کشته شد. خواهر 15 ساله او نیز در این رویداد زخمی شده است. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. پلیس راولپندی گفته است که این رویداد پس از چاشت روز جمعه رخ داده است. به گفته پلیس شمسو بی بی همراه با خواهر و برادرش با موتور شخصی از خانه بیرون شده بود که در مسیر در منطقه به نام تکسلا هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. پدر این تیک تاکر گفته است خانواده‌اش اصالتاً از ایالت خیبر پختونخوا هستند و اکنون در منطقه فیصل هیلز در نزدیکی اسلام آباد زندگی می کنند. او گفته است دخترش حدود 3 تا 4 سال در تیک تاک فعالیت داشت و نزدیک به 1.3 میلیون دنبال کننده داشت. بر اساس شکایت ثبت شده نام دو نفر با عنوان متهم در این پرونده ثبت شده است. به گفته پدر مقتول دخترش با این افراد با نام‌های جاوید و کوثر معاملات مالی داشته و در ارتباط با بازپرداخت پول تهدید به مرگ شده بود. مجید رضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون حدود 7000 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق وارد ایران شده است. به گفته او این محموله ها را اشخاص حقیقی و بدون ثبت سفارش وارد کردند، اما ورود آنها قاچاق محسوب نمی شود. خاکی هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفت هیچ تفاهم نامه یا برنامه‌ای برای واردات مستقیم مستقیم و سازمانیافته برنج از امریکا به این انجمن ابلاغ نشده است. به گفته او محموله های اخیر به شکل پراکنده از عراق و توسط اشخاص حقیقی وارد ایران شدند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایلان ماسک پس از پشت سر گذاشتن اختلافاتش با دونالد ترامپ قصد دارد دست کم 100 میلیون دلار برای افزایش مشارکت رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اختصاص دهد و از این طریق به جمهوری خواهان برای حفظ اکثریت در کنگره کمک کند. وال استریت جورنال نوشت ماسک در مسیر پکن دیدار صمیمانه با ترامپ داشت و برنامه‌هایش را برای راه اندازی کارخانه جدید در آمریکا با او در میان گذاشت. تماس‌های خصوصی میانجیگری دوستان مشترک، دعوت ماسک به اقامتگاه مالاراگو و حضور او در مهمانی کاخ سفید، همگی در کاهش اختلافات و نزدیک شدن دوباره دو طرف نقش داشتند. دولت کانادا اعلام کرد 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنان در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در تنگه هرمز و تضعیف صلح و امنیت بین المللی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا جمعه گفت این تصمیم در چارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه حکومت ایران اتخاذ شده است. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم زلف قاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی 5 فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدند. بر اساس بیانیه دولت کانادا این افراد با فعالیت‌های نظامی، حقوقی و رسانه‌ای خود یک آبراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بین المللی حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را مختل کردند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
14: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
15: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
16: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
17: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د ټراماتایز کی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی هستید. امروز یک شنبه 25 اسد برابر است با 16 ماه آگوست. سرخط خبرها: تشدید درگیری ها در بدخشان، نبرد به 5 ولسوالی کشانده شد. از خواست برای عدم عادی‌سازی تا تشکیل حکومت در تبعید. مخالفان طالبان در تجلیل از 5 سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان خواستار ادامه مبارزه شدند. حمله جبهه متحد افغانستان به موازی طالبان. این جبهه میگوید به نیروهای طالبان در بلخ و فاریاب تلفات وارد کرده است. و فاکس نیوز میگوید مذاکرات تهران و واشنگتن برای توافق جدید پیشرفت اندک داشته است. مشروع اخبار: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهای شب گذشته شنبه 24 اسد در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ به یک پاستگاه طالبان حمله کرده است. این جبهه مدعی شده که در این عملیات دو واسه طالبان را کشته و پاستگاه این گروه را تصرف کردند. این جبهه در خبرنامه نوشته که نیروهایش پس از حمله سلاح‌ها و تجهیزات موجود در این پاسگاه را نیز به غنیمت گرفتند. جبهه متحد افغانستان این عملیات را بخش از فعالیت‌های نیروهایش همزمان با پنجمین سال روز بازگشت طالبان به قدرت خوانده است. از سوی هم جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در عملیات در منطقه ملغای ولسوالی تازه تأسیس بندر ولایت فاریاب دو طالب را کشتند. این جبهه نوشته که در حمله به یک پایگاه طالبان در این منطقه دست کم 4 عضو این گروه زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمی صادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان، در خبرنامه نوشته که این عملیات شنبه شب 24 اسد در مربوطات ولسوالی بندر ولایت فاریاب انجام شده است. در خبرنامه آمده است که یک نیروی جبهه متحد جریان این عملیات ناپدید شده است. این جبهه ویدیویی از این رویداد را منتشر کرده که جریان درگیری و آتش گشودن شبانگام را نشان می‌دهد. ویدیو نشان می‌دهد که در پی انفجار شلیک از یک منطقه تاریک در دوردست آتش بلند می‌شود. مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در قطعنامه از کشورهای جهان خواسته که از هر اقدامی که به مشروعیت بخشیدن به طالبان منجر شود خودداری کنند. این دو جریان جنگ علیه طالبان را بخش از حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار دانستند. این قطعنامه در نشست مجازی مجلس پنجمین سال تحویل دهی قدرت به گروه طالبان خوانده شده است. در قطعنامه آمده است که در 24 اسد روند دولت سوزی، مردم سالاری و توسعه در افغانستان متوقف شد و کشور زیر سلطه گروه متحجر، انحصار طلب و فاقد مشروعیت ملی قرار گرفته است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید که عمر حکومت‌های استبدادی همیشه کوتاه بوده و افغانستان در آینده باید از استبداد و افراطیت دور شود. آقای محقق روز یک شنبه در نشست مجازی مجلس پنجمین سال تحویل دهی قدرت به گروه طالبان گفته که اگر طالبان از مذاکره با مخالفان خودداری کند باید آماده مقاومت مردم افغانستان باشد. این نشست از سوی مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان برگزار شد. آقای محقق گفت که نه استبداد دوامدار و خوشبختی آور است و نه افراطیت. با گفته او افراطیون معمولا یکدیگر را نیز از بین می برند. منابع به افغانستان تنیشتر خبر داده که فسیودین فطرت رئیس ارتش طالبان روز یک شنبه برای گفتگو با جمعه خان فاتی به نسای رفته است. به گفته منابع رئیس صدد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه خان فاتی در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده است. بعد از 6 روز درگیری میان طالبان و افراد فاتی در ولسوالی نسای بدخشان تلاشا برای پایان جنگ ادامه دارد. در یک فایل صوتی که به افغانستان تنشان رسیده است، ولسوال طالبان در نسای میگوید که فاتی از فسیودین خواسته برای مذاکره به منطقه تحت کنترل او برود، اما فسیودین نپذیرفته است. به نظر میرسد که رئیس ارتش طالبان سرانجام با درخواست جمعه خان فاتی موافقت کرده است. پیشتر منابع گفته بودند که رئیس ارتش طالبان به دلیل بی‌اعتمادی از رفتن به نسای خودداری کرده است. منابع محلی به افغانستان تر نشان گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعخانه فاتی در دروازه های بدخشان صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نوسی تعطیل شده و مسیرها بسته و باشندگان محل راهی برای خروج از منطقه جنگی ندارند. منابع محلی یک شنبه 25 اسد به افغانستان تر نشان گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعخانه فاتح، مراکز صحی، نهادهای آموزشی و مساجد در ولسوالی نوسی و مناطق همجبل به مکانهای نظامی تبدیل شده است. به گفته منابع در حال حاضر تمامی دکانهای بازار ولسوالی نوسی بسته و مردم اجازه بیرون شدن از خانه های خود را ندارند. منابع محلی به افغانستان تنشان گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعخانه فاتح، فرمانده ناراضی این گروه در ولسوالی نوسی بدخشان، شمار زیادی از کارگران معدن طلا در منطقه گیر ماندند و اجازه خروج ندارند. شمار دقیق این کارگران روشن نیست، اما منابع گفتند که تعداد آنها به صدها نفر می رسد. منابع مطلع یک شنبه 25 اسد به افغانستان تر نشتر گفتند که کارگران در معدنهای شاخدره، حجم و سایر معدن طلای ولسوالی نوسی و مناطق همجوار گیر ماندند. به گفته منابع در نزدیک به یک هفته درگیری نیروهای طالبان بر کارگران شلیک کرده و اجازه نداده که از ساحه معدن خارج شوند. بر بنیاد اطلاعات کارگران معدن در این مناطق با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند. آنها دست کم در 6 روز گذشته که میان نیروهای طالبان و افراد جمعخانه فاتح درگیری جریان دارد، بارها تلاش کردند از معدن خارج شوند، اما طالبان با آنها شلیک کرده و اجازه نداده از معدن به خانه‌های خود بروند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان روز یک شنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است. این جبهه در خبرنامه مدعی شده که طالبان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و در برخی مناطق در حال پراکنده شدن و فرار هستند. این درگیری ها روز شنبه آغاز شده بود. طالبان تاکنون درباره این درگیری ها چیزی نگفته است. جبهه آزادی دیروز نیز در خبرنامه اعلام کرده بود که نیروهای این جبهه در قریه سنگلش و رسولی زیباک یک رنجر حامل افراد طالبان را که بعد از شکا و سلاح‌های سبک مجهز بود هنگام فرار از خط نبرد هدف قرار داده است. با گفته این جبهه رنجر در نتیجه این حمله به داخل دره سقوط کرده و از سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست. در پیوند بعد تولد بدخشان همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حسین موفق فعال اجتماعی بدخشان و ابتدا از او در مورد درگیری های نوسی پرسیده است.
1: وضعیت فعلا در حال جنگ به سر میبریم در نوسی درباز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نوسی الان جنگ جریان دارد. به ویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماهنو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعه فاتح است و در این سوی بند قریه ماهنو است که مربوط ولسوالی شکه درواز می شود. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغز و در پشته نسی که مرزی از بین نسی و همین شاخ دره بخشش با ماهنو هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسی هم مرز است.
2: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، کاغذ و شاخدره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسی چقدر است؟
1: ببینید شاخدره یک خورده بالاتر از قشلاق کاغذ هست. کاغذ نزدیکتره، اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسی از خوغز میگذره. باز شاخدره بالاتر است که از رای پشته اون سربنده که بالای نسی واقع است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به خوغز. شاخدره دورتر هست.
2: بله.
1: اما
2: درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
1: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوعی این جنگ بپردازه. ببینید جمعسپان فاتی یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که به پنج ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیتشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه خان دستش از مرکز نسای کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دعابگی بود، پایین تر از قریه قوغز، از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به او طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن، بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتی اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در ولسوالی چال به ولایت تخار میگن که افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در منطقه چنارک این ولسوالی حمله کردند. به گفته منابع این حمله حوالی ساعت 11 شب شنبه رخ داد و مهاجمان با استفاده سلاح‌های سبک و سنگین شرکت چینی استخراج طلا را هدف قرار دادند و با محافظان وارد درگیر شدند. باشندگان محل به افغانستان تنشان گفتند که صدای تیراندازی بیش از نیم ساعت ادامه داشته است. تا کنون جزئیات بیشتر درباره این حمله در دست نیست و هیچ گروه نیز مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. طالبان نیز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. محبوب سراج فعال حقوق زنان افغانستان در مصاحبه با رسانه هندی فرست پست که 24 اسد روز سقوط افغانستان منتشر شده گفته است که به زودی کشور را ترک خواهد کرد. خانم سراج گفته بسته شدن خانه امن زنان تحت مدیریت او توسط طالبان دلیل تصمیمش برای ترک افغانستان است. محبوب سراج در این مصاحبه گفته که خانه امن زنان در دسامبر 2025 از سوی طالبان بسته شد و 33 زن ساکن آن به یک مرکز وزارت کار امور اجتماعی طالبان منتقل شدند. سراج گفته است که پس از این رویداد و ناکامی در رسیدن به توافق با طالبان برای ادامه فعالیت‌هایش، تصمیم گرفته است افغانستان را ترک کند و فعالیت‌هایش برای زنان افغان را از خارج کشور ادامه دهد. امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان و دختران همچنان بار محرومیت از حقوق و رویهایشان برای آینده را بر دوش میکشند. او تاکید کرده که زنان و دختران افغان در چنین شرایطی نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه 24 اسد همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت و تداوم محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران یادداشت را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده است. امینه محمد تاکید کرده که زنان افغانستان نباید در این شرایط تنها گذاشته شوند و خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی بانان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شد. امینه محمد از بلندپایه‌ترین مقام‌های سازمان ملل است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های این گروه دیدار و گفتگو داشته است. افغان‌ها همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، رهپیمایی و نشست‌های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه‌ها حقوق زنان، مخالفت با عادی‌سازی روابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در شمار دیگر نشست برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار شد. همکارم گفتگوی داشت با زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اعتاد و همبستگی زنان ابتدا، از اعتراضات امروزشان پرسیده است.
3: 5 سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسمیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 اگست شروع شد، گرچه قبل از 15 اگست هم هفته‌وار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته، در 24 اسد یا همون 15 اگست تلخ‌ترین و دردناک‌ترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا من موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایشی در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبا را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند و صدای زن و دختر افغانستان را بشنوند و طالب و مقامات طالب و رهبرای طالب جاگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن بسازم.
2: خانم مقبر، از قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که از 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
3: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودن که به خیابان ریختن و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدن با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن. ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم، این که جوانهای ما در صف مبارزه هستند، این که مردها جمعیتش بیشتر از زنها شده، این که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوانا و پسرای ما بیشتر از دخترا بود، که ما فقط 5 زن داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به این آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه هم میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که اینفلوئنسر های ما، هنرمندای ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها به توسط دختر معترض فعال مدنی شده نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاست مدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان، فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت، مشترکانه استاده شوند شعار بدن.
0: ادامه خبرها. پریگا بالین داروی است که برای درمان برخی بیماری های عصبی و دردهای مزمن استفاده می شود. اما یافته های یک تحقیق چند هفته ای رادیو افغانستان در نشتان نشان می دهد که این دارو در افغانستان از مسیر درمان خارج شده و به یکی از مواد مورد سوء مصرف و بیشه در میان جوانان تبدیل شده است. یافته های این تحقیق در 5 سالگی حاکمیت طالبان نشان می دهد که بحران مواد مخدر در افغانستان دیگر تنها با تریاک و هیروین تعریف نمی شود. بلدوری های نسخه‌ای نیز به بخش تازه از بازار سوی مصرف مواد را یافته است. همکارم سلیمان قیمی گزارش می دهد.
2: تحقیقات چند هفته ای افغانستان انترنشنال با گفتگو با مسئولان مراکز درمان اعتیاد، ده ها داروخانه، وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو، فروشندگان مواد مخدر، مصرف کنندگان، مقام های پیشین مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل تصویر نگران کننده از تغییر الگوی مصرف مواد در افغانستان را نشان می دهد. پریگابالین که در اصل یک داروی درمانی است، در بخش‌های از جامعه افغانستان به ماده برای نشگی و سوی مصرف تبدیل شده است. اما پریگابالین چیست؟ دکتر احمد بار صاحبزاده، متخصص اعصاب، در این مورد چنین می‌گوید:
4: اما قسمی که استفاده خودسرانه و بیروی از دوا مشکلات زیاد را بار میاره، قطع ناگهانی و فوری آن که بدون مشوره و هدایت متخصصین روان و اعصاب باشه، باعث اضطراب، بیخوابی، تشنج یا حمله و حتی در بعضی موارد منجر به مرگ شود.
2: با این حال، مسئله فقط خود دارو نیست. مسئله بازار است که در اطراف آن شکل گرفته است. گزارش سازمان مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که در فوریه 2026 منتشر شد، نشان می‌دهد که الگوی مصرف مواد در افغانستان در حال تغییر است. از مواد سنتی به سمت مواد مصنوعی و سوی مصرف داروهای طبی. در این میان کابل بیش از بسیاری ولایت‌ها شاهد استفاده از پریگابالین گزارش شده است.
5: کراچیوان هم، پاکان فروش هم، گندان فروش هم، پالک فروش هم، کلیش لطمان شده، کلیش که فروش، تابلیت فروش.
2: اما آنچه در مراکز درمان اعتیاد دیده می شود شاید نگران کننده تر باشد. یک منبع در شفاخانه هزار بستر ابن سینا در کابل می گوید که بیش از نیمی از بیماران این مرکز جوانان هستند که پس از مصرف پریگابلین با آن وابسته شدند و سپس به سمت تابلتکا و دیگر مواد مصنوعی رفتند.
6: بیشتر جوانان که بوده اونا به طرف استفاده مثلا ایروین و تریاک شیرا نبوده، بیشترشان استفاده ده و آغازش تابلتکا و زیکا بوده که بعدم بود به طرف میتانفیتامین که همین شیشه است به طرف از اون رفته.
2: در بلخ نیز تصویر مشابه دیده می شود. یکی از مسئولان مراکز درمان اعتیاد در این ولایت میگوید تا 70% بیماران مراکز تحت پوشش او پریگابلین مصرف کردند.
6: فیلن در شفاخانه ما حدود 10 نفر 15 نفر از مجاهدین را داریم که امارت اسلامی کار میکنند و پیرسمی دولت دارند، خطبان میکنند، اثر

0: او بر رادیوی افغانستان انترنشنال گفت که ضعف نظارت زمینه قاچاق برخ داروها از پاکستان، ایران و هند را فراهم کرده است.
1: خاطر استفاده نشه که بیاید او خود گپ علایده است و خود زیاد چیز است که از اون استفاده می کنم مردم همون اصل جوانی ما شما خودوان برش ادایت کنم این کنینی نمیه این کچکی میه.
0: در سوی دیگر این زنجیره مصرف کنندگان قرار دارند. افغانستان انترنشنال با 10 مصرف کننده پریگابلین در کابل و بلخ گفتگو کرده است. اکثر آنان مشکلات اقتصادی، بیکاری و نبود چشمانداز روشن در آینده را از دلایل رو آوردن خود به این قرص ها عنوان کردند. این گزارش نشان نمی دهد که پریگابلین جایگزین کامل تریاک یا مواد مخدر سنتی شده است. اما یک چیز روشن است. بازار مواد مخدر افغانستان در حال تغییر است. آنچه امروز شاید یک بحران پنهان به نظر برسد، می تواند در آینده به یکی از جدیترین تهدیدهای سلامت و آینده نسل جوان افغانستان تبدیل شود. پشت هر قرص، اما یک زندگی قرار دارد. پس اگر این سونامی خاموش همین گونه ادامه یابد، فردای افغانستان با نسلی که قربانی آن شده است چی خواهد شد؟ سلیمان قیومی، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ادامه خبرها به گزارش فوکس نیوز مهلت اعتبار یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن دوشنبه 26/7 به پایان میرسد و تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق جدید تاکنون پیشرفت محدود داشته است. در این گزارش آمده است که همزمان تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست و بر تلاش های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن تاثیر گذاشته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. با حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا ببخشید فخری رادفر شنونده باشید.
3: رویدادهای جهان.
4: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و دو سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگری در روستای انصار علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیرالزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه های معاند از جمله رسانه های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه های حاکمیت اقدام به مصاحبه با این رسانه ها کنند علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت 2 یا 5 سال محکوم می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده‌ای علیه حکومت ایران، وضع و بخش

0: از دارایی های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش بس، واشنگتن در هفته های اخیر تحریم های تازه علیه تهران در حوزه مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک نشان می دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. ناوگان سایه نفتی، شرکت های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم ها بودند. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد، $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. پیش از این نیز برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرحی با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش بینی شده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: نظرگاه،
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعه فاتح در دروازهای بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نسای تعطیل شده، مسیرها بستند و باشندگان محل و کارگران معدن طلا راه برای خروج از منطقه جنگی ندارند. از سوی هم منابع به افغانستان انترنشنل خبر دادند که فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، امروز یک شنبه برای گفتگو با جمعه فاتح به نسای رفته است. به گفته منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از سه روز پیش تا کنون با جمعه فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده. همزمان با این، جبهه آزادی افغانستان امروز یک شنبه از ادامه درگیری های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داد. این جبهه در خبرنامه مدعی شده است که تلفات به طالبان نیز وارد شده. گفتنی است که دامنه درگیری ها از روز شنبه 24 اسد و 5 ولسوالی بدخشان که شامل زیباک، نسای، شکای، میمی و فیض آباد می شود کشاند شده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در درگیری ها و تحولات امنیتی سیاسی در بدخشان گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال فرهنگی اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. ابتدا از نسای اگر شروع بکنیم، بر شنوندای ما بگوین که تا همین لحظه ای که ما شما داریم صحبت میکنیم، وضعیت در این ولسوالی چگونه است و چی مگذره؟
6: سلام بر شما و شنونده های شما. خیلی ممنون که دعوت کردیم به برنامه. خدمت شما عرض برسانم که وضعیت فعلا در حال جنگ به سر میبریم در نسای درباز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نسای الان جنگ جریان داره، به ویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماهنو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعه فاتح است و در این سوی بند قریه ماهنو است که مربوط ولسوالی شکای درواز میشه. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغ است و در پشتگ نسای که مرزی از بین نسای و همین شاخ دره، بخشش با ماهنو هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسای هم عرض است.
5: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، کاغذ و شاخدره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسای چقدر است؟
6: ببینید، شاخدره یک خورده بالاتر از قشلاق کاغذ هست. کاغذ نزدیکتره. اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسای از خوغز میگذره. باز شاخدره بالاتر است که از رای پشت اون سربنده که بالای نسای واقعی است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به قوغز. شاخدره دورتر هست.
7: بله.
6: اما
5: درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضوع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
6: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازیم. ببینید، جمعثمان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که به 5 ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیتشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه‌های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه خان دستش از مرکز نسای کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دوآبگی بود، پایین تر از قریه قوغز، از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به اون طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن، بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتح اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه. ببینید، جمعه فاتح اول برای اینکه این تسلیحات و مهمات و تجهیزات از دست نده مقابله میکنه و حفظ جایگاه خودش مقابله میکنه، چون او میداند که اگر اینا را از دست بده یک آدمی بیکار میشه و اون در واقع جایگاه و بالاخره اون شبکه مالی را که داشت، حالا در هر معدن شریک بود استخراج میکرد، اغلب درآمد معادن به جیب اینا میرفت، خب اونا رو از دست میداد. اینان برای در واقع اینا و هم انسان، حالا با توجه به ارتباطاتی که ما داریم، خب اونا میگن نه، اینا به هر حال این همه لشکر اومده، این همه نیروی اجنبی اومده در درواز، خب هیچ گپی نیست، چرا اینا اومدن؟ ما هم بالاخره جزو امارت اسلامی هستیم، لشکرکشی توجیه دینی نداره، اینا به تجاوز هست ما مقابله نمیکنیم.
5: پس آقای موفق، هدف شما این است که جمعه فاتح قصد تصرف مقر ولسوالی نصیر نداره؟
6: چرا، الان دیگه حالا پولاناش یه خورده وسیع تر بودن، حتی قصد تصرفی تمام درواز را داشت. ولی تازه ترین خبری که به ما رسید ایست که الان راهی نصیر شده، قرار است با فصیح الدین نشست داشته باشن. حالا نمیدونم برایند این نشست چی میشه، که اینا سازش میکنن یا دوباره برمیگرده به موضوع خودش، نمیدونم.
5: خب ما مطلع شدیم که فصیح الدین رفته به نصیر، ولی واقعا فصیح الدین برای مذاکره رفته یا برای تشدید درگیری و سرکوب جمعه فاتح؟
6: ببینید، فصیح الدین در چند روز مکرر میره به درواز. دو روز قبل در شکای بود به جمعه فاتح پیام میده که شما خودت با یک تعدادی از کلانای دوروبرت بیا، میریم به فیض آباد و افرادت باید خلع سلاح بشن. بالاخره جمعه فاتح قبول نمیکنه، باز دو نفر میفرسته با جمعه فاتح حضوری میبینن، صحبت میکنن و شروع به فصیح الدین در میان میگذارم، باز هم قبول نمیکنه. بالاخره امروز جمعه فاتح دوباره از فیض آباد به نسای میره و الان در نسای قرار داره و نمیدانم چگونه ایره مجاب کردن که پایش کشاندن به نسای. چند دقیقه پیش به من اطلاع آمد که رفته به قوغز و از قوغز راهی نسای شده که با فصیح الدین ببینه. بعد جریانی حالا دیده شده که چی خواهد کرد.
5: خب اگر قرار است که دو طرف با هم دیدار داشته باشن، اگر بس خلع سلاح باشه که به گفته شما ایره جمعه فاتح اصلا نمیپذیره و این به معنای از بین رفتن و نابودیش است، اول چی پیشنهاد دیگه میتونه در وسط باشه که او برای جمعه فاتح قابل قبول باشه؟
6: دقیقاً، حالا من مسلما جمعه فاتح هم شروط خودش را خواهد داشت. اون چی به نظر میرسه، اول اینکه نیروهای بیگانه که این همه با این همه تجهیزات و مهمات و نیرو به درواز بخصوص ولسوالی نسای هجوم آوردن، اینا باید دوباره این محل ترک بکنن. در ضمن موازیش حفظ بمانه و احتمالاً حالا روی موارد دیگه که بحث ضمانت هست و اینا شد مذاکراتشان ادامه داشته باشه. ولی اجالتاً
5: که رهبر طالبان هم دستور داده که حتی جمعه فاتح باید کشته شوه و از راه برداشته شوه، پس این وضعیت یک مقدار پیچیده است. بین که از وضعیت افراد ملکی از شما بشنویم، قرار گزارش ها کارگران معدن و افراد ملکی در وسط درگیری ها بند ماندن و گیر ماندن، شما چی شنیدین؟
6: بله، متاسفانه اینا نیروهای بیرونی به محض اینکه وارد میشن، هر کسی رو در کوه پشته میبینن، ولو با دست خالی تصور میکنن که اینا نیروهای مقابل مان. لذا متاسفانه شما عملا دیدین که یک تعدادی از جوانان یفتل را که میخواستن از محل کارشان برن به خانه هایشان در مسیر مانی میشن و ضمن این که نمیگذارن برن و گلوله میبندن، نابود میکنن. همین گونه یک جمع دیگه که از معادین به خانه هایشان میرفتن به اینا را با پهپاد هدف میگیرن و دو نفر اونجا یک جمع اینا زخمی میشن و دو نفر هم کشته میشه. متاسفانه به نیروهای بومی بسیار سخت گرفتن و جنایت جنگی مرتکب شدن. میرن در دکانها مواد خوراکی، نوشابه، نوشیدنی، هر چیز میگیرن، پول پرداخت نمیکنن. از این دست ستم ها در اونجا متاسفانه گزارش شده.
5: اگر کوتاه از مایمه هم بگوین که دیروز میگفتن که جمعه فاتح افرادش با طالبان در اوج هم درگیری داشتن، این درگیری در مرکز بوده یا ساعات دورتر و وضعیت فعلا در اون ولسوالی چطور است؟
6: بله، در ولسوالی مایمه یک محل نیست که بیشتر کوهستانی بین دهکده جامر چنسای و ولسوالی مایمه در وسط این دوتا درگیری صورت گرفته و همینسان در بخشای از مایمه نیز شاهد درگیری بوده ایم. البته گفته می شد که یک تعدادی از جوانان مایمه مثلا شده بودن اون درگیری را انجام دادن، ولی با توجه به صحبتی که من با یکی از نزدیکان آقای فاتی داشتم گفت افرادی بودن که از ولسوالی نسی رفتن در اونجا در واقع درگیر شدن با نیروهای بیرونی.
5: بعد که جمعه فاتح افراد مسلح خود را در اطراف نسی در ولسوالی های دیگه هم داره جای به جای میکنه که بتونه جنگ را پراکنده بسازه.
6: مسلماً بله، همین بحث مرز بین شکی و نسی را گفتم الان درگیری شدید جریان داره. اینم متشکل از نیروهای از ولسوالی شکی و نسی هستن یا در واقع همون افراد آقای فاتی هست. بله.
5: خب از زیباک هم جبهه آزادی اطلاع داد که درگیریاش جریان داره و ادامه داره با طالبا. آیا یک هماهنگی غیر رسمی بین این جبهات و آقای فاتح میتونه وجود داشته باشه که صحنه را برای درگیری جبهه آزادی مثلا در مقابل طالب فراهم کنه؟
6: بله، مسلما همین که آقای فاتح جنگ را در نسی آغاز کرد، جبهات تمام جبهات با ایشان ارتباط گرفتن و اعلام کردن که هر نوع همکاری خواهند داشت، مشروط بر این که آقای فاتح موضع سریع خودش را باید اعلام بکنه تا اینا مطمئن شوند که این از امارت اسلامی جدا شده و حالا در جهت درست قرار گرفته و در جهت مردم قرار گرفته. ولی متاسفانه ما شاهد اعلام موضع از جانب آقای فاتح نبودیم. به همین دلیل بالاخره حمایت آنچنانی جبهات دیگر در پی نداشت. اما تا اونجایی که من اطلاع دارم، جبهه آزادی برای کاهش فشار بر درواز عملیات راه اندازی کرده و تقریبا 3 روز است که در زیباک اینا با طالبان جنگ دارن.
5: پس این یک قرارداد غیر رسمی شفاهی را نشان میده که بین این آدرس ها شکل گرفته. اگر بسیار کوتاه از یفتل بگوین، جایی که شمار دیگه از جریان ها مثلا سپاهیان میهن و پاسداران میهن و یا تحرکات داشتن، اونجا یک مقدار وضعیت آرام به نظر میرسه.
6: بله، مثلا من سکوتی که الان از جانب جبهات دیگر وجود داره تنها دلیلش همین است که اینا اعتماد به آقای فاتح ندارن. اینا میگن ما هزینه کنیم، همکاری و تبانی داشته باشیم، در نهایت آقای فاتح دوباره یک امارتی سردر بیاره یا با دوباره بره با هبت الله آخونزاده بیعت کنه. لذا ما تا مطمئنشم از جانبیشان هیچ نوع همکاری نخواهیم داشت.
5: چقدر چانسی همکاری از نظر شما وجود داره آقای موفق؟
6: خب مسلمن در صورتی که آقای فاتح موضوع سریح و روشن بگیره و یک درفش جدید بر افرازه، مسلمن همکاری در پی خواهد داشت از جانب جبهات نهایی بچ و همینسان از جانب مبارزین.
5: سوال اخیرم همی است که آیا جمعه فاتح مسیر جدا از طالب را انتخاب خواهد کرد؟
6: ببینید، آنچه که به ما میگن با توجه به تماسایی که ما به محل داریم و افراد آقای فاتح، اونا میگه که قصه تمام است، قصه ما با امارت تمام است، راهی برگشت بالاخره پیوستن با آنها به امارت دیگه وجود نداره و چنین خاصی را هم نداریم. ولی اونا خیلی در واقع تضمین بدن دیگه راهی برگشت وجود نداره و ما مقابله خواهیم کرد، چون مورد تجاوز قرار گرفتیم و عواقبش هم میفهمیم. بناهن تا اینجا که اطرافیانش اینو میگن، ولی خودش به صورت مرموز داره کار میکنه. مبهمه، بسیار تلاشت که موضوع صریح و روشن بگیره تا حمایت جبهات و سایر رزمندگان در پی داشته باشه، ولی متاسفانه هنوز موضوع روشن نگرفته. و حالا من تصورم اینه که توسط آقای فصیح الدین مجدد اغوا میشه و در نهایت مجاب میشه و در واقع بدا میفته. در هر صورت، حالا چی به بهانه صلح و با هر بهانه که آقای فاطر مجاب کنن پایش از درواز بیرون کنن یا در درواز گوشنشینش کنن، تردید نداشته باشه از بین میبرنش، آرام نمیگذارن. این را خودش میدونه، ولی من نمیدونم به کدام اساس رفته حالا به نسای میخواد بره و با آقای فصیح الدین مذاکره کنه.
5: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای حسین موفق، فعال فرهنگ اجتماعی حوزه بدخشان، که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه باشین.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مسلمو مخیر و خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: تشدید درگیری ها در بدخشان، نبرد به 5 ولسوالی کشانده شد. از خاص برای عدم عادی‌سازی تا تشکیل حکومت در تبعید. مخالفان طالبان در تجلیل از 5 سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان خواستار ادامه مبارزه شده اند. حمله جبهه متحد افغانستان به موازی طالبان. این جبهه می گوید به نیروهای طالبان در بلخ و فاریاب تلفات وارد کرده است. و فاکس نیوز می گوید مذاکرات تهران و واشنگتن برای توافق جدید پیشرفت اندک داشته است. مشروع اخبار: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهای شب گذشته شنبه 24 اسد در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ به یک پستگاه طالبان حمله کرده است. این جبهه مدعی شده که در این عملیات 2 واحد طالبان را کشته و پستگاه این گروه را تصرف کرده اند. این جبهه در خبرنامه نوشته که نیروهایش پس از حمله سلاح‌ها و تجهیزات موجود در این پاسگاه را نیز به غنیمت گرفتند. جبهه متحد افغانستان این عملیات را بخش از فعالیت‌های نیروهایش همزمان با پنجمین سالروز بازگشت طالبان به قدرت خوانده است. از سوی هم جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهایش در عملیات در منطقه ملغای ولسوالی تازه تأسیس بندر ولایت فاریاب 2 طالب را کشتند. این جبهه نوشته که در حمله به یک پایگاه طالبان در این منطقه دست کم 4 عضو این گروه زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سامی صادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان در خبرنامه نوشته که این عملیات شنبه شب 24 اسد در مربوطات ولسوالی بندر ولایت فاریاب انجام شده است. در خبرنامه آمده است که یک نیروی جبهه متحد جریان این عملیات ناپدید شده است. این جبهه ویدیویی از این رویداد را منتشر کرده که جریان درگیری و آتش گشودن شبانگام را نشان می‌دهد. ویدیو نشان می‌دهد که در پی انفجار شلیک از یک منطقه تاریک در دوردست آتش بلند می‌شود. مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقامت برای نجات افغانستان در قطعنامه ای از کشورهای جهان خواسته که از هر اقدامی که به مشروعیت بخشیدن به طالبان منجر شود خودداری کنند. این دو جریان جنگ علیه طالبان را بخش از حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار دانستند. این قطعنامه در نشست مجازی مجلس پنجمین سال تحویل دهی قدرت به گروه طالبان خوانده شده است. در قطعنامه آمده است که در 24 اسد روند دولت سازی، مردم سالاری و توسعه در افغانستان متوقف شد و کشور زیر سلطه گروه متحجر، انحصار طلب و فاقد مشروعیت ملی قرار گرفته است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید که عمر حکومت‌های استبدادی همیشه کوتاه بوده و افغانستان در آینده باید از استبداد و افراطیت دور شود. آقای محقق روز یک شنبه در نشست مجازی مجلس پنجمین سال تحویل دهی قدرت به گروه طالبان گفته که اگر طالبان از مذاکره با مخالفان خودداری کند باید آماده مقاومت مردم افغانستان باشد. این نشست از سوی مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان برگزار شد. آقای محقق گفت که نه استبداد دوامدار و خوشبختی آور است و نه افراطیت. با گفته او افراطیون معمولاً یکدیگر را نیز از بین می‌برند. منابع به افغانستان تنیشتر خبر داده که فسیودین فطرت رئیس ارتش طالبان روز یک شنبه برای گفتگو با جمعه خان فاتی بن نصیر رفته است. به گفته منابع رئیس صدر ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه خان فاتی در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده است. بعد از 6 روز درگیری میان طالبان و افراد فاتی در ولسوالی نصیر بدخشان تلاش‌ها برای پایان جنگ ادامه دارد. در یک فایل صوتی که به افغانستان تنشان رسیده است، ولسوال طالبان در نصیر میگوید که فاتی از فسیودین خواسته برای مذاکره به منطقه تحت کنترل او برود، اما فسیودین نپذیرفته است. به نظر میرسد که رئیس ارتش طالبان سرانجام با درخواست جمعه خان فاتی موافقت کرده است. پیشتر منابع گفته بودند که رئیس ارتش طالبان به دلیل بی‌اعتمادی از رفتن به نصیر خودداری کرده است. مالو بین محلی به افغانستان تر نشان گفتن که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعه خانه فاتی در دروازه های بدخشان صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندن. به گزارش منابع بازار ولسوالی نوسای تعطیل شده و مسیرها بسته و باشندگان محل راه برای خروج از منطقه جنگی ندارند. منابع محلی یک شنبه 25 اسد به افغانستان تر نشان گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعه خانه فاتح مراکز صحی، نهادهای آموزشی و مساجد در ولسوالی نوسای و مناطق همجبل به مکانهای نظامی تبدیل شده است. به گفته منابع در حال حاضر تمامی دکانهای بازار ولسوالی نوسای بسته و مردم اجازه بیرون شدن از خانه های خود را ندارند. منابع محلی به افغانستان تنشان گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعه خانه فاتح فرمانده ناراضی این گروه در ولسوالی نوسای بدخشان شمار زیادی از کارگران معدن طلا در منطقه گیر ماندند و اجازه خروج ندارند. شمار دقیق این کارگران روشن نیست، اما منابع گفتند که تعداد آنها به صدها نفر میرسد. منابع مطلع یک شنبه 25 اسد به افغانستان در نشتر گفتند که کارگران در معدنهای شاخدره، حجم و سایر معدن طلای ولسوالی نوسای و مناطق همجوار گیر ماندند. به گفته منابع در نزدیک به یک هفته درگیری نیروهای طالبان به کارگران شلیک کرده و اجازه نداده که از ساحه معدن خارج شوند. بر بنیاد اطلاعات کارگران معدن در این مناطق با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند. آنها دست کم در 6 روز گذشته که میان نیروهای طالبان و افراد جمعه خانه فاتح درگیری جریان دارد بارها تلاش کردند از معدن خارج شوند، اما طالبان با آنها شلیک کرده و اجازه نداده از معدن به خانه های خود بروند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان روز یکشنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است. این جبهه در خبرنامه مدعی شده که طالبان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و در برخی مناطق در حال پراکنده شدن و فرار هستند. این درگیری‌ها روز شنبه آغاز شده بود. طالبان تاکنون درباره این درگیری‌ها چیزی نگفته است. جبهه آزادی دیروز نیز در خبرنامه اعلام کرده بود که نیروهای این جبهه در قریه سنگلش و رسولی زیباک یک رنجر حامل افراد طالبان را که بعد اشک‌ها و سلاح‌های سبک مجهز بود هنگام فرار از خط نبرد هدف قرار داده است. به گفته این جبهه رنجر در نتیجه این حمله به داخل درست سقوط کرده و از سرنوشت سرنشینان آن اطلاع در دست نیست. در پیوند بعد تولد بدخشان همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حسین موفق فعال اجتماعی بدخشان و ابتدا از او در مورد درگیری های نوسای پرسیده است.
1: وضعیت فعلا در حال جنگ بسر میبریم در نوسای درباز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نوسای الان جنگ جریان داره، بویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماه نو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعه فاتح است و در این سوی بند قریه ماهنو است که مربوط ولسوالی شکری درواز میشه. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغ است و در پشته نسای که مرزی از بین نسای و همین شاخ داره، بخشش با ماهنو هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسای هم مرز است.
2: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، قوغز و شاخدره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسای چقدر است؟
1: ببینید شاخدره یک خورده بالاتر از قشلاق قوغز هست. قوغز نزدیکتره، اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسای از قوغز میگذره. باز شاخدره بالاتر است که از رای پشته اون سربنده که بالای نسای واقع است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به قوغز. شاخدره دورتر هست.
2: بله.
1: اما
2: درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف را مجبور به عقب نشینی بکنن؟ دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
1: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازه. ببینید جمعثمان فاتحی یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که به 5 ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیت ایشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه‌های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه خان دستش از مرکز نسای کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دوابگی بود، پایین تر از قریه قوغز، از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به اون طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن، بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتحی اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در ولسوالی چال به ولایت تخار میگن که افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در منطقه چنارک این ولسوالی حمله کردن. و گفته منابع این حمله حوالی ساعت 11 شب شنبه رخ داده و مهاجمان با استفاده سلاح‌های سبک و سنگین شرکت چینی استخراج طلا را هدف قرار دادند و با محافظان وارد درگیری شدند. باشندگان محل به افغانستان تنشر گفتند که صدای تیراندازی بیش از نیم ساعت ادامه داشته است. تا کنون جزئیات بیشتر درباره این حمله در دست نیست و هیچ گروه نیز مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. طالبان نیز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. محبوب سراج فعال حقوق زنان افغانستان در مصاحبه با رسانه هندی فرست پست که 24 اسد روز سقوط افغانستان منتشر شده گفته است که به زودی کشور را ترک خواهد کرد. خانم سراج گفته بسته شدن خانه امن زنان تحت مدیریت او توسط طالبان دلیل تصمیمش برای ترک افغانستان است. محبوب سراج در این مصاحبه گفته که خانه امن زنان در دسامبر 2025 از سوی طالبان بسته شد و 33 زن ساکن آن به یک مرکز وزارت کار امور اجتماعی طالبان منتقل شدند. سراج گفته است که پس از این رویداد و ناکامی در رسیدن به توافق با طالبان برای ادامه فعالیت‌هایش، تصمیم گرفته است افغانستان را ترک کند و فعالیت‌هایش برای زنان افغان را از خارج کشور ادامه دهد. امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان و دختران همچنان بار محرومیت از حقوق و رویهایشان برای آینده را بر دوش میکشند. او تاکید کرده که زنان و دختران افغان در چنین شرایط نباید به حال خود رها شوند. این مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه 24 اسد همزمان با 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت و تداوم محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران یادداشت را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده است. امینه محمد تاکید کرده که زنان افغانستان نباید در این شرایط تنها گذاشته شوند و خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی بانان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شد. امینه محمد از بلندپایه‌ترین مقام‌های سازمان ملل است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های این گروه دیدار و گفتگو داشته است. افغان‌ها همزمان با 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، رهپیمایی و نشست‌های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه‌ها حقوق زنان، مخالفت با عادی‌سازی روابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در شمار دیگر نشست برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار شد. همکارم گفتگوی داشت با زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اعتداد و همبستگی زنان ابتدا، از اعتراضات امروزشان پرسیده است.
3: 5مین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسمیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 اگست شروع شد، گرچه قبل از 15 اگست هم هفتوار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته در 24 اسد یا همون 15 اگست، تلخ‌ترین و دردناک‌ترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا هم موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایش در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبان را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند و صدای زن و دختر افغانستان را بشنوند و طالبان و مقامات طالبان، رهبرای طالبان جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن بسازم.
2: خانم مقبر، از قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که از 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
3: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودند که به خیابان ریختند و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدند با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن، ولی ای بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم. ای که جوان های ما در صف مبارزه هستن، ای که مردا جمعیتش بیشتر از زنها شده، ای که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوان ها و پسرهای ما بیشتر از دخترها بود، ای که ما فقط 5 زنه داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. ای خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه را میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که انفلوئنسر های ما، هنرمندای ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها به توسط دختر معترض فعال مدنی شده نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاستمدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان، فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت، مشترکانه استفاده شوند شعار بدن.
0: ادامه خبرها. پریگا بالین داروی از که برای درمان برخی بیماری های عصبی و دردهای مزمن استفاده می شد. اما یافته های یک تحقیق چند هفته ای رادیو افغانستان در نشتان نشان می داد که این دارو در افغانستان از مسیر درمان خارج شده و به یکی از مواد مورد سوء مصرف و ویژه در میان جوانان تبدیل شده است. یافته های این تحقیق در 5 سالگی حاکمیت طالبان نشان می داد که بحران مواد مخدر در افغانستان دیگر تنها با تریاک و هیروین تعریف نمی شود. بلدوری های نسخه‌ای نیز به بخش تازه از بازار سوی مصرف مواد را یافته است. همکارم سلیمان قیمی گزارش می دهد.
2: تحقیقات چند هفته ای افغانستان انترنشنال با گفتگو با مسئولان مراکز درمان اعتیاد، ده‌ها داروخانه، وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو، فروشندگان مواد مخدر، مصرف کنندگان، مقام‌های پیشین مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل تصویر نگران کننده از تغییر الگوی مصرف مواد در افغانستان را نشان می‌دهد. پریگابالین که در اصل یک داروی درمانی است، در بخش‌های از جامعه افغانستان و ماده برای نشگی و سوی مصرف تبدیل شده است. اما پریگابالین چیست؟ دکتر احمد باره صاحبزاده، متخصص اعصاب، در این مورد چنین می‌گوید.
4: امو قسمی که استفاده خودسرانه و بیروی از این دوا مشکلات زیاد را بار میاره، قطع ناگهانی و فوری آن که بدون مشوره و هدایت متخصصین روان و اعصاب باشه، باعث اضطراب، بیخوابی، تشنج یا حمله و حتی در بعضی موارد منجر به مرگ شود.
2: با این حال، مسئله فقط خود دارو نیست. مسئله بازار است که در اطراف آن شکل گرفته است. گزارش سازمان مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که در فوریه 2026 منتشر شد، نشان می‌دهد که الگوی مصرف مواد در افغانستان در حال تغییر است. از مواد سنتی به سمت مواد مصنوعی و سوی مصرف داروهای طبی. در این میان کابل بیش از بسیاری ولایت‌ها شاهد استفاده از پریگابالین گزارش شده است.
5: کراچیوانم پوکان فروشم، گندن فروشم، پولک فروشم، کلیج لطماشه، کلیجی که فروش، تابلیت فروش.
2: اما آنچه در مراکز درمان اعتیاد دیده می شود شاید نگران کننده تر باشد. یک منبع در شفاخانه هزار بستر ابن سینا در کابل می گوید که بیش از نیمی از بیماران این مرکز جوانان هستند که پس از مصرف پرگابلین با آن وابسته شدند و سپس به سمت تابلتکا و دیگر مواد مصنوعی رفتند.
6: بیشتر جوانان که بوده اونا به طرف استفاده مثلا ایروین و تریاک چیزا نبوده، بیشترشان استفاده ده آغازش تابلتکا و زیکا بوده که بعد هم به طرف میتانفیتامین که همین شیشه هست به طرف از اون رفته.
2: در بلخ نیز تصویر مشابه دیده می شود. یکی از مسئولان مراکز درمان اعتیاد در این ولایت میگوید تا 70% بیماران مراکز تحت پوشش او پریگابلین مصرف کردند.
6: الان در شفاخانه ما حدود 10 نفر 15 نفر از مجاهدین های را دادیم که امارت اسلامی کار میکنند و پیرسمی دولت دارند و خطبال میکنند، اثر هستند یا سرباز هستند یا در مکان خودشون بلند کار میکنند.
2: اما این دارو چگونه به دست این افراد میرسد؟ جان آقا معاون اتحادیه سراسری داروخانه های کابل میگوید که فروش پریگابلین 300 میلی گرم ممنوع است، اما خرید و فروش مخفیانه آن همچنان ادامه دارد.
7: فروش خصوصا 300 میلی بند است، ولی کسی که خرید و فروش میکنن به طور مخفی مثل که پودر همه فروشن نمو طور نیار مرتکب میشن لکه مربوط خودشان میشن او را آدم با مار داده نمیتونه چون یک پروسه مخفی است.
2: اما پریگابلین تنها از داروخانه ها وارد بازار نمی شود. یعقوب منگل معاون اتحادیه وارد کنندگان دارو بر رادیوی افغانستان انترنشنال گفت که ضعف نظارت زمینه قاچاق

0: این گزارش نشان نمی‌دهد که پریگابالین جایگزین کامل تریاک یا مواد مخدر سنتی شده است. اما یک چیز روشن است. بازار مواد مخدر افغانستان در حال تغییر است. آنچه امروز شاید یک بحران پنهان به نظر برسد، میتواند در آینده به یک از جدی‌ترین تهدیدهای سلامت و آینده نسل جوان افغانستان تبدیل شود. پشت هر قرص اما یک زندگی قرار دارد. پس اگر این سونامی خاموش همین گونه ادامه یابد، فردای افغانستان با نسل که قربانی آن شده است چی خواهد شد؟ سلیمان قیومی، رادیوی افغانستان انترنشنال.
1: ادامه خبرها به گزارش فوکس نیوز، مهلت اعتبار یا داشت تفاهم میان تهران و واشنگتن دوشنبه 26 اسد به پایان میرسد و تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق جدید تاکنون پیشرفت محدودی داشته است. در این گزارش آمده است که همزمان تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست و بر تلاش های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن تاثیر گذاشته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. با حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا ببخشید فخری رادفر شنونده باشید.
2: رویدادهای جهان.
3: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و دو سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگری در روستای انصار علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور، 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیرالزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه های معاند از جمله رسانه های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه های حاکمیت اقدام به مصاحبه با این رسانه ها کنند، علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی و مدت 2 یا 5 سال محکوم می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده علیه حکومت ایران وضع و بخش از دارایی های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش بس، واشنگتن در هفته های اخیر تحریم های تازه علیه تهران در حوزه مختلف و اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک نشان می دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. ناوگان یه نفتی، شرکت های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم ها بودند. امیر حاتمی فرمانده کل

0: ارتش جمهوری اسلامی در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. پیش از این نیز برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرحی با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی شده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بمدار با من نازیه هاشمیان، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. جشن 5 سالگی طالبان با حاشیه های هنجار شکنانه، شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادن. هبت الله آخوندزاده از جهان به خاطر به رسمیت نشناختن گلایه کرد. امریکا میگوید طالبان را به رسمیت نمیشناسد. آتش سوزی گسترده در بلژیم، تلاش ها برای مهار آتش تاکنون نتیجه نداده است. شعله های آتش به سمت مرزهای آلمان حرکت میکند. و حملات شدید اوکراین به مسکو، حملات گسترده پهبادی کیف عمق خاک روسیه را هدف قرار داد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جشن سالگرد سقوط جمهوریت و پیروزی این گروه با نمایش‌های خیابانی نظامی و پایکوبی همراه شد. در کنار آن گزارش‌های از رفتارهای جنسی و هنجار شکنانه در قندهار و کابل از سوی هواداران قندهاری طالبان منتشر شده است. همزمان هبت الله آخوندزاده بار دیگر از جهان گلایه کرده که چرا همانند حکومت جمهوری پیشین حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حال است که جامعه جهانی همچنان درباره حقوق زنان، محدودیت‌های اجتماعی و مشروعیت این حکومت پرسش‌های جدی دارد. گزارش می‌بینیم از همکارم اسما سرگند.
1: قندهار، شهری که طالبان آن را خاستگاه و مرکز قدرت خود می‌دانند. روز شنبه صحنه گرد همایی ده‌ها تن از هواداران این گروه شده بود. جمعیتی که برای تجلیل از روز بجاده های قندهار ریختند که طالبان آن را روز فتح می خوانند. در میان شور و هیجان روی جاده ها، ازدحام جمعیت، آشفتگی، در خیابان ها و بی‌نظمی در برخی نقاط، شهر چهره متفاوت به خود گرفته بود. جایی که گروه های مختلف در خیابان ها گرده هم آمده و رفت آمد شهری را مختل کرده بودند. بیشتر جاده های شهر خالی از رفت آمد مردم شده بود. در همین حال شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن 5 سال تسلط طالبان، شماری از طالبان قندهاری برای تجلیل از این روز به کابل آمده بودند و در چهارراهی عبدالحق کابل دست به آزار و اذیت پسران جوان زده که برخی ها آن را تعرض جنسی به پسران خواندند. صحنه هایی که با فضای رسمی تجلیل از این روز در تضاد به نظر می رسید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض جنسی شماره از حامیان طالبان به پسران جوان به درگیری ها میان افراد در محل انجامیده است که وضعیت از کنترل نیروهای امنیتی طالبان بیرون شده بود. با این حال شهرها میزبان تجمع هزاران هوادار طالبان با چهره های خاک زده، ظاهر ژولیده و پسر بچه های تفنگ به دست بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، قندهار همچنان قلب سیاسی غالبترین جناح این گروه به شمار می رود. اما جناح‌های دیگر هم در بین طالبان هستند که نمی خواهند این بی‌بندوباری و بی‌نظمی روایت پیروزیشان باشد، اگرچه صدایشان کمتر شنیده می شود. اسما سرگند، لندن.
0: در همین حال وزارت خارجه آمریکا همزمان با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که این گروه را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن تاکید کرده است که تعامل با طالبان تنها در صورت تامین منافع مردم آمریکا صورت می‌گیرد. این وزارت با انتقاد از خروج پرهرج و مرج در دوره جو بایدن، طالبان را در بهبود ثبات ناکام خواند. همراه می شویم با همکارم نظیفه حق‌پال که از استودیوی دیگر ما در لندن با ما همراه شده. نظیفه، وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد. بیشتر چی می دانیم؟ و این هم در حال است که امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مراسم بزرگداشت از به قدرت آمدنشان از آمریکا خواسته بود سفارتش در کابل بازگشایی بکنه.
2: دقیقا نازیه، امروز به مناسبت پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر موضع‌گیری خود اعلام کرده و این موضع‌گیری را میتونیم در پنج نقطه خلاصه کنیم. اولی که به صراحت در این موضع‌گیری خود اعلام میکنه که طالبان را به رسمیت به حیث حکومت افغانستان نمیشناسند. مسئله دیگه که بیشتر تاکید میکنه بر تعامل مشروط و محدود با طالبان در صورتی که منافع آمریکا ایجاب کنه. همین رقم که خودم در صحبتهایت اشاره کردی، وزیر خارجه طالبان متقی در مصاحبه که با نیویورک تایمز داشته تاکید داشته که امریکا سفارت خود در کابل باز کنه و همچنان در بخش مادن امریکا در افغانستان سرمایه گذاری کنه و همچنان امیر طالبان هیبت الله هم در بیانیه خود که منشر کردیم در مورد برسمیت شناسی بیشتر تقاضا دارن و گلایه میکنن از جامعه بین المللی. دقیقا معلوم میشه اشارهشان به امریکایی هاست، در حالی که همچنان در صحبتهایشان تاکید میکنن که امریکایی ها را شکست دادن و از افغانستان خارج کردن، اما طرف دیگه دعوت میکنن. اما امریکا در این موضع‌گیری خود دقیقا میگه که طالبان را برسمیت نمیشناسه، تعاملشان محدود خود باشه. نقطه سوم و اساسی که در این موضع‌گیری جدید امریکا، وزارت خارجه امریکا تاکید میکنه است که میگه ما نگرانی داریم و از ثبات و امنیت در افغانستان و در منطقه انتقاد میکنه و میافزاید که در 5 سال میگه طالبان نتوانستند که در افغانستان و در منطقه ثابت بسازند که اینا میتونن امنیت حداقل در افغانستان بیارن. این آن چیزی است که ما میبینیم که طالبان همواره ادعا کرده که در افغانستان امنیت است. و نقطه چهارم همچنان تأکید میکنه که خب ما هنوز هم نگرانی داریم از بابت حضور نیروهای تروریستی در داخل افغانستان، گروه های تروریستی در داخل افغانستان از جمله داعش. و نقطه سوم که و این مسئله همچنان موضوع‌گیری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان همواره در این مورد تاکید داشته، اما طالبان را رد کردن. و مسئله سوم که همچنان تاکید میکنن در این موضع‌گیری جدید خود از سیاست جو بایدن انتقاد میکنن در قبال افغانستان. پس معلوم میشود که موضع‌گیری وزارت خارجه جدی و همچنان نقاطی که ما تشکر بیان کردم حاوی از 5 نقطه است.
0: همکارم نظیفه حق‌پال، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی. همزمان با 5 سالگی سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در دست کم 24 شهر جهان علیه طالبان تظاهرات کردند. شماره از زنان افغان مقیم سویدن در شهر مالمو با برگزاری یک نمایش اعتراضی علیه حجاب مورد نظر طالبان و محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان اعتراض کردند.
3: بسیار تشکر. حالا من یک زن جوان را دعوت می کنم. شاید شما می خواهم بیایید و تجربه پوشیدن چادری را احساس کنید. زن زیبا و جوان که شخصیت و سلیقه دارد. او بسیار عالی است. جهان بیرون را چگونه می بینید؟ چه احساس دارید؟
4: من به سختی می توانم چیز را ببینم.
1: احساس گرمای زیاد هم می کنم چون آفتاب است و احساس تنهایی شدید می کنم.
3: این همان چیزی است که زنان افغان هر روز با آن زندگی می کنند. من فقط می خواستم شما این را تجربه کنید تا احساس کنید احساسی که یک زن افغان دارد و واقعا کنار ما بیستید، نه اینکه فقط سخنرانی کنید.
0: در همین حال شماره از افغان‌های مقیم فنلند همزمان با پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان با برگزاری تجمع اعتراضی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. در این همایش شماره از فنلندی‌هایی که با مسائل افغانستان آشنایی دارند نیز شرکت کرده بودند. تصاویر ببینیم از این گرد همایی.

0: فریزر پای دختر حقوقش باید خانه باشه 24 هفتره باید پوچ شوست چشم نامحرم کی از محرم کی از نامحرم باید بر نوری ها شوی ما مرهم باید صدا کنیم یک صدا هم بتن پس ریپیت کو بگو گپ به تحقیقه دیگه نیسته مادم های
1: روبرت گروزنر شهروند آلمان فعال مدنی و فعال حوزه مهاجرت است. او برای شرکت در تظاهرات سالگرد سقوط افغانستان حدود 200 کیلومتر از شهر گیسرو خود را به هامبورگ رسانده بود. گروزنر در کنار شهروندان افغانستان حضور یافت و از خواسته های آنان از جمله دفاع از حقوق زنان و دختران و مخالفت با سیاست های طالبان حمایت کرد.
2: برای این در تظاهرات شرکت کردم. که تصاویر 5 سال پیش را به یاد دارم، زمانی که مردم به هواپیماها آویزان می شدند و ترجیح می دادند سقوط کنند و جانشان را از دست دهند تا اینکه در کشور خود بمانند، کشوری که در آن 20 سال تلاش کرده بودند زندگی بسازند، کار کنند، در آزادی و با حقوق انسانی زندگی کنند و زندگی متفاوت نسبت به گذشته داشته باشند. و بعد همه چیز در یک لحظه فرو ریخت. ما فقط تماشا می کردیم و در همان لحظه مردم افغانستان را تنها گذاشتیم. اکنون بسیاری از مردم کشور شما در اینجا زندگی می کنند و هنوز هم ترس دارند. آنها در کشور ما احساس امنیت نمی کنند. من تلاش می کنم زندگی مردم افغانستان را کم امن تر کنم، چون نمی بینم که چگونه قرار است زندگی در کشور خودشان امن تر شود. وضعیت زنان ناامید کننده است. اصلا نمی توان آن را یک وضعیت عادی دانست. زنان در افغانستان هیچ حقی ندارند. اگر راه برای آمدن به اینجا داشته باشند، ما باید از آنها استقبال کنیم، چون می دانیم که نمی توانند در افغانستان زندگی کنند. زنان افغانستان بار سنگین تمام این ناامیدی را که در گذشته بر دوش داشتند حالا سنگین تر حمل می کنند و اکنون بار دیگر قربانی قدرت کامل نظام طالبان شدند. این واقعا بسیار وحشتناک است. قطعا باید کشورهای اروپایی وضعیت کنونی افغانستان را بر رسمیت بشناسند و راه‌های را فراهم کنند تا مردم افغانستان بتوانند در اینجا زندگی کنند یا شرایط زندگیشان در افغانستان تغییر کند. اگر کشورهای اروپایی نمیتوانند شرایط را در داخل افغانستان تغییر دهند، قطعا میتوانند زندگی مردم افغانستان را در اروپا تغییر دهند و باید راه پیدا کنند تا شرایط زندگی آنها نسبت به وضعیت کنونی بهتر شود.
1: در پاریس هم شماره از افغانها و فعالان مدنی امروز در این شهر در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان بر رفع محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و اقدامات عملی جامعه جهانی علیه طالبان تاکید کردند. همکارم ساجدست شریفی گزارش می‌دهد.
3: در میدان تروکادرو یا تروکادرو در نزدیکی برج ایفل هستیم. عده‌ای از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و شهروندان افغانستانی در کنار شهروندان ایرانی و بعضی از شهروندان فرانسوی گرد هم آمدند تا اعتراض بکنند در واقع به قدرت گرفتن حکومت طالبان در افغانستان. چندین محور داره. یکی از موضوعات اصلی میپردازند به نقض حقوق زنان در افغانستان. میگن که نه تنها وضعیت زنان در این سالها بدتر نشده، بلکه از کمترین حقوقی که پیشتر هم داشتند هم محروم شدند. اشاره میکنند که کشور افغانستان تنها کشوری هست که زنان و دخترانش حق اجازه تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه رو ندارن. ابراز نگرانی میکنند به خاطر محدودیت‌های حرفه‌ای و شغلی که برای این زنان وجود داره و اعتراض می‌کنند به این عدم آزادی که برای حضور در عرصه‌های عمومی با پوشش دلخواه خودشون حکومت طالبان بر اونها گذاشته. همچنین از دولت مردان فرانسوی و از کشورهای اتحادیه اروپا به طور عمومی می‌خواند که حکومت طالبان رو به عنوان یک حکومت مستقر و مستقل در این کشور به رسمیت نشناسند و اشاره میکنند که حضور طالبان بر قدرت در افغانستان به معنی تایید افراطی‌گری اسلامی هست. روی پلاکارت‌هاشون همونطور که میبینید نوشتند که در واقع توسعه جهل هست و میخوان که مقاومت بکنن تا سرنگونی جهل و تا سرنگونی حکومت طالبان. من اینجا در خدمت یکی از برگزار کنندگان این تجمع هستم. آقای نزار، آقای نزار میشه لطفا توضیح بدید چه تأثیری داره برگزار کردن چنین تجمعاتی در فرانسه و چه پیامی دارید شما برای دولت مردان این کشور؟
4: درود بر شما، تشکر. امروز 15 اگست است، سیاه‌ترین روز برای مردم افغانستان و امروز بدون شک ما اینجا آمدیم و این برای همگی و جامعه بین الملل علال خصوص دولت فرانسه این ما نشان بدیم که ما نیاز به حمایت مقاومت ما دارد و جامعه زنها و خانمهای ما دارد. ما اینجا آمدیم که نه بر طالب بگوییم، نه بر ظلم بگوییم. کسانی که در 5 سال گذشته بالای مردم ما حاکمیت کردن و نحوی ظلم کردن و خیلی ها را اینا شلاق زدن، در حقیقت صدای خاموش مردم افغانستان در برج ایفل فرانسه.
3: خیلی متشکرم از لطف شما، سپاسگزارم. این تجمع تا پاسی دیگر ادامه خواهد داشت. چهره های مطرح حقوق بشر و حقوق زنان و چهره های معترض به حکومت طالبان در حال به ترتیب سخنرانی می کنند و به موضوعات روز مردم افغانستان می پردازند. در میانش هم شعارهایی سر می دن در اعتراض به حکومت طالبان.
1: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های امنیتی پاکستان می گویند در 2 عملیات جداگانه در ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی 2 ایالت 10 فرد مسلح در بلوچستان و 5 تن دیگر در خیبر پختونخوا کشته شدند. چین گروهی جدید از ماهواره‌های اینترنت تجارتی را به فضا پرتاب کرده. ماهواره‌ها روز یکشنبه از یک مرکز پرتاب فضایی تجارتی در جزیره جنوبی هاینان به فضا فرستاده شدند. مقامات فضایی چین تایید کردند که ماهواره‌ها با موفقیت در مدارهای تعیین شده خود قرار گرفتند. سازمان مدیریت بحران اندونزیا میگوید تلفات زمین لرزه به دست کم 53 نفر افزایش یافته است. زمین لرزه به بزرگی 7.7 ریشتری روز شنبه شرق این کشور را تکان داد. پس از این زمین لرزه بیش از 340 پس لرزه ثبت شده و حدود 5000 نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند. تلاش ها برای مهار بزرگترین آتش سوزی در تاریخ بلژیم هنوز نتیجه نداده است. این آتش سوزی گسترده از روز گذشته آغاز شده و صدها هکتار از اراضی طبیعی را نابود کرده است. با نزدیک شدن شعله های آتش به مناطق مسکونی چندین روستا تخلیه شده و نیروهای امدادی کشورهای همسایه نیز برای کمک وارد عمل شده اند. صدف باغبانی گزارش می دهد.
5: در روزهای اخیر به دلیل موج گرمای شدید و خشکی زودهنگام پوشش های گیاهی در برخی از مناطق اروپا شرایط رو برای گسترش آتش سوزی های جنگلی فراهم کرده، از اسپانیا و فرانسه و ایتالیا گرفته تا کرواسی و بلژیک و یونان. در بلژیک یکی از بی سابقه ترین آتش سوزی ها در این کشور در جریانه که باعث سوختن 2000 هکتار پوشش گیاهی شده و دستور تخلیه 600 نفر داده شده و اتحادیه اروپا هم هواپیماهای آپاشی رو برای کمک به گروه مهار کننده اعزام کرده. اما در اسپانیا کمی شرایط با ثبات‌تر تعریف شده. پس از سوختن 38000 هکتار پوشش گیاهی در این آتش سوزی ها، مقام‌ها تاکید کردند که دارن تلاش می‌کنن شرایط بازگشت 417 نفری که دستور تخلیهشون داده شده بوده رو فراهم کنن، اما همچنان گروه‌های مهار کننده به صورت آماده باش قرار دارن. اما در کرواسی این آتش سوزی ها در ساحل‌های گردشگری شروع شد و بعد به مناطق مسکونی رسید. این اتفاق باعث این شد که 1 نفر جان خودش رو از دست بده و 400 نفر زخمی بشن و 1200 نفر رو تخلیه بکنن. و در یونان هم 300 نفر با کمک قایق‌های ماهیگیری تونستن خودشون از این آتش سوزی ها نجات بدن. اما در تمام این آتش سوزی ها کارشناسان اشاره کردن که یک مانع بزرگ برای مهار کردن وجود داره، اون هم وزش بادهای شدیده که اشاره کردن که این بادها باعث میشه شعله های آتش به سرعت گسترش پیدا کنه و تغییر جهت بده و همین مسئله باعث میشه که مهار کردن آتش برای گروه های امداد و نجات و مهار کننده دشوار خواهد شد.
1: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. سیلاب شدید در ایالت ایندیانای امریکا دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. بارندگی شدید و طغیان رودخانه خانه ها و جاده ها را در بخشهای از ایندیانا پلیس زیر آب برده است. نیروهای امدادی با قایق 95 نفر البته نیروهای امدادی با قایق 95 نفر را نجات داده و صدها نفر از مناطق سیلاب زده تخلیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کاهش جرایم خشونت‌آمیز در آمریکا را نشانه موفقیت سیاست‌های امنیتی و مهاجرتی دولتش دانسته. رئیس جمهور آمریکا گفت آمار سال 2025 FBI بزرگترین کاهش سالانه جرایم خشونت‌آمیز را ثبت کرده است. منتقدان می‌گویند ترامپ با برجسته کردن این آمار در آستانه انتخابات میان دوره‌ای و دنبال جلب توجه افکار عمومی است. وزارت صحت و خدمات بشری امریکا ده ها بیمارستان و مرکز درمانی را به صدور صورت حساب های غیر قانونی برای خدمات مرتبط با مراقبت های تایید کننده جنسیت برای خردسالان متهم کرد. بر اساس گزارش این نهاد، برخی از خدمات در شرایط نامشخص یا با استفاده از تشخیص های نادرست از جمله بلوغ زودرس ثبت و هزینه پردازی شدند. این پرونده برای بررسی های بیشتر به دفتر بازرس کل و وزارت عدلیه امریکا ارجاع شده است. جنگ روسیه و اوکراین روز به روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. مدت می‌شود که ارتش اوکراین به عمق خاک روسیه حمله می‌کند و زیربناهای اقتصادی و نظامی این کشور را هدف قرار می‌دهد. از حملات تازه کیف و خاک روسیه همکارم وحیده پیکان گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
6: مسکو جایی که پوتین هیچگاه فکر نمی‌کرد در تیرس موشک‌های کیف قرار بگیرد. این بار آتش در قلب خرده فروشی بزرگ وایلد بری چرخبال ها تلاش میکنند آتش را مهار کنند. اما آتش و دود گواهی این است که چیزی از انبار عظیم به جا نمانده است. حالا برای کیف تنها مسکو هدف نیست. موشک ها و پهپادهایش حتی به اورال هم میرسند. پای اورال درست وسط روسیه قرار دارد و از کیف حدود 2500 کیلومتر فاصله دارد. ولادیمیر پوتین اما این حملات را نه نشانه ضعف کشورش که نتیجه همکاری نظامی غرب با کیف می‌داند. او با لحن هشدارآمیز از جنگ انرژی سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که در برابر حملات به کشتی‌های روسی پاسخ بالمثل خواهد داد. چنان به نظر می‌رسد که این کشور در مقابل اشغال چند شهر در مناطق شرقی اوکراین در حال باختن امنیت سرزمین خودش است. اوکراین پیوسته مراکز مهم اقتصادی را در خاک روسیه هدف می‌گیرد. پالایشگاه نفت، خرده فروشی‌های بزرگ، ایستگاه‌های حمل و نقل، مراکز نظامی و حتی نفتکش‌ها و کشتی‌های بری از جمله اهدافی‌اند که پشت سر هم هدف قرار می‌گیرند و در آتش می‌سوزند. اما در سوی دیگر میدان تصویر جنگ وحشتناک‌تر به نظر می‌رسد. ارتش روسیه بدون استثنا شب و روز شهرهای اوکراین را زیر باران موشک، پهپاد و بمب‌های هدایت شونده قرار می‌دهد. پس از 4 سال جنگ بی‌امان، زیرساخت‌های حیاتی اوکراین به شدت آسیب دیده است. در بسیاری از مناطق خبری از آب و برق منظم و حمل و نقل مطمئن نیست و حتی دسترسی به غذای کافی به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. حالا خط مقدم برای موشک‌ها و پهپادها میتواند هر نقطه در هر دو کشور باشد. وحیده پیکان، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: تاسو غد
10: ز هرته د کابل ولایت نیم
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعخان فاتح در دروازهای بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نوسای تعطیل شده، مسیرها بستند و باشندگان محل راهی برای خروج از منطقه جنگی ندارند. منابع محلی یک شنبه 25 اسد به افغانستان انترنشنل گفتند در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعخان فاتح، مراکز سیهی، نهادهای آموزشی و مساجد در ولسوالی نسای و مناطق همجوار به مکانهای نظامی تبدیل شدند. به گفته منابع، در حال حاضر تمامی دکانهای بازار ولسوالی نسای بستند و مردم اجازه بیرون شدن از خانه های خود را ندارند.
16: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه در ولسوالی نوسای بدخشان، شمار زیادی از کارگران معادن طلا در منطقه گیر ماندند و اجازه خروج ندارند. شمار دقیق این کارگران روشن نیست، اما منابع گفتند که تعداد آنها به صدها نفر میرسد. منابع مطلع اکشن به 25 اسد به افغانستان انترنشنل گفتند که کارگران در معدنهای شاخدره، حجم، مرد، جوگانی و سایر معادن طلای ولسوالی نسای و مناطق همجوار گیر ماندند. به گفته منابع، در نزدیک به یک هفته درگیری نیروهای طالبان به کارگران شلیک کرده و اجازه ندادند از ساحه معادن خارج شوند. بر بنیاد اطلاعات، کارگران معادن در این مناطق با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان در جشن پنج سالگی بازگشتشان به قدرت صحنه های از بی‌بندوباری و آبوشیگری افسار گسیخته ای را به نمایش گذاشتند. از تعرض جنسی به نوجوانان توسط طالبان قندهاری تا رفتار جنسی با تمثال سیاستمداران خارجی چون دونالد ترامپ در قندهار و رقص و موتردوانی و رژه با موترسایکل و بشکه زرد، صحنه هایی که فرهنگ، خاصه ها و نوع قدرت نمایی دلخواه این گروه و بی توجهی به اقشار مردم، زنان به عنوان نیم جامعه، اقوام و حتی فرهنگ افغانستان را نشان می دهد. نیم دهه حاکمیت این گروه چه حاصل جز مصیبت و فقر و ممنوعیت های مختلف برای مردم داشته؟ اگر همین حاکمیت 50 سال دیگر ادامه یابد چه خواهد شد؟

0: عباس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن، سامی یوسفزای خبرنگار و تلگر امور سیاسی از لندن و شکریا بارکزای نماینده پیشین پارلمان از لندن می باشد. بس را هم با آقای فراسو آغاز می کنیم که خب رفتار دیروز طالبان چی به ما نشان می ده؟
1: سلام به شما و مهمانان شما. ببینید، رفتار طالبان دیروز بیشتر رفتار یک گروه بی‌نظم بود تا یک حکومت. این هیچ گونه ویژگی ها و کلاس یک حکومت در رفتارشان در برنامهشان نداشتند. در این برنامه کدام نظمی که در او ویژگی های یک مملکت و یک کشور و یک حکومت تجلی پیدا بکنه وجود نداشت و سخنرانی و صحبت آدمای جدی که حرف بزنن و برنامه در مورد افغانستان یک چشم‌اندازی بر افغانستان تعریف کنه وجود نداشت. بیشتر یک حرج و مرج بود که در کوچه و سرک و اینا به نمایش گذاشته شد و در همه کوچه و سرک هم وقتی شما نگاه بکنین بیشتر بیرق‌های طالب‌ها که بیرق یک گروه هست و تعداد گروه‌های پراکنده از مردان دیده میشه و حتی یک زن در جمعیت دیده نمیشه و این مردها هم به شکل در سرک ها رژه میرن که گویا مردم های بی نظمی هستن و به صورت نامنظمی جاهای آورده شدن و موتر و بیرق و موتر سایکل در سرک ها میرانن بدون از اینکه تابع یک نظم خاصی باشد، بدون از اینکه تابع یک پروتکلی دولتی حکومتی باشد و فراتر از این شما جامعه را نمیبینید در تصویرها، مردم را نمیبینید در تصویرها، کشور را نمیبینید در تصویرها. بیشتر یک گروه و یک تعداد از حامیانشان را و تعداد دیگر را ممکن است که به زور و به اجبار به اکراه آورده باشند، چنانچه گزارش های در این قسمت هم منتشر شده. دیگر بیشتر از این شما یک نظم یک حکومتی که حداقل یک به لحاظ اجتماعی و سیاسی یک سطحی از کلاس ابتدایی داشته باشد نمیبینید.
0: بله، این رفتار فقط یک ایده از طالبان است و یک تصویر کلی از تمام گروه طالبان به نمایش گذاشت؟ آقای فراسو،
1: میشه تصویر عمومی طالبان باشد به خاطر از اینکه حتما کسایی که در رأس طالبان هستند اونا تصمیم گرفتن که باید چگونه باشد. خب بله. اگر که یک گروه خاص مشخصی باشد، خب این در واقع جشن پیروزی گروه طالبان هست و بر اساس از اون میشه قضاوت کرد که خب این سازماندهی این برنامه ها توسط کلیت گروهی به نام طالبان انجام شده. با لحاظ نمیشه که گفت بخش از طالبان باشد یا مثلا چهار نفر در یک جای ششتا همچون برنامه را فیصله کردن که در کجا موتورسیکل باشد، در کجا مثلا بشکه زرد انتحاری باشد، مثلا در کجا بیرق به دست مردم در لب جاده ها باشد. خب میشه کلیت برنامه همین است و پیشتر عرض کردم که تصویر کلی تصویر بسیار ناامید کننده و در عین زمان به صورت نمادیک به لحاظ تحلیل سمبولیک رفتار و نوع سمبولیزمی که در رفتارها میبینین به شدت خشن است، به شدت خشونت محور است، مبنا و پایش در واقع یک نوع زورگویی و خشونت و یک نوع سلطه است که هیچ گونه قالب و فرمت یا پروتکلی که در دنیای امروز ما میبینیم نداره. مثلا شما در کشورهای پیشرفته هم در روزهای مهمشان مثلا رژه نظامی یک چیزی وجود داره، ولی منتها و در قالب یک پلتفرم پذیرفته شده، یک نور پذیرفته شده را همشه که خشونت بسیار اوریان در کوچه و سرک در قلب جامعه را نشان نمیده.
0: بسیار تشکر خانم بارکزای. خب آنچه که دیروز دیده شد نشان داد که نه فرهنگ وجود داره در بین طالبان، نه تمدن وجود داره، نه هویت وجود داره، نه برنامه بر رفاه اقتصادی وجود داره، نه برنامه بر رفاه اجتماعی وجود داره. خب وضعیت که طالبان به نمایش گذاشت چه حس را بر شما میده که آینده افغانستان با کدام سمت روان است؟
2: سپاس. سلام خدمت مهمانان عزیز. اول بر خودم شخصا دیروز یکی از روزهای با 15 آگست از تاریخ 2021 تا حال یکی از روزهای سیاه و به شدت روزی است که ما را به یاد میره که افغانستان حداقل بیشتر از یک قرن عقب رفت. شاید قرن قبل هم افغانستان و حاکمیت که در افغانستان بود همین فکر طالبانی وجود نداشت. وقتی که یک نظام تعریف خود کرده نمیتونه به این حد عاجز است، وقتی یک نظام ارائه خدمت به مردمش کرده نمیتونه، نال یک سلطه است یا هر بلایی که هست به این حد ناتوان است. من فکر میکنم توقع از این که اونا بیاین و حداقل آنچه که یک حاکمیت به طور جدی و رسمی معرفی میکنه به همایش بگذارن یک توقع بالاست. متاسفانه افغانستان ای چندم بار است که ما میبینیم وقت میگیره بر همه. ما زیر جه ها زی به اصطلاح، من دوست ندارم اصطلاحاتش یاد کنم، مردم افغانستان دیده، ما دیدیم که چی شادیان بازی هایی بوده، چی مرمی های هدر رفته، چی انسان های جان خود باختن، چی همایش های قدرت بوده به یک شکل و به شکل دیگهش، و آنچه که اینا به نمایش گذاشتن بدانن همچنانه که قبل از اینها نماندن اینا هم نمیمانن. چرا؟ قسمی که آقای فراسو گفت، در جشن که مردم سهیم نباشه، در نظامی که مردم او را نظام از خود حساب نکنه و بالایش نیسته، در حاکمیت که مردم در او محور قدرت نباشه، او محکوم به نابودی است و می باشه. به این خاطر است که من فکر می کنم این روز بر ما یک روز سیاه بوده هست و می مانه، به خاطر از اینکه وطن ما، مردم ما و سرزمین ما هم بسیار غلط به جهان معرفی کردن و هم بسیار رفتار غلط با مردم مسئولت میگیره. شما بیشتر در مقدمه نام یک ولایت بردین. جرم یک عمل فردی هست. در هر ولایت افغانستان ما مجرم هم داریم، انسانهای عادی و خوب هم داریم که زندگی میکنه، و من فکر میکنم که خوب است که ما جرم فردی بسازیم، اما وقتی که ظلم به شکل دست جمعیش صورت میگیره و مردم مظلوم قرار میگیره، او را باز به شکل عامش میتانیم یاد کنیم. من بسیار متاسف هستم به خاطر از اینکه ما میبینیم که بعض آنچه که ملی هستم در اینجا، طالب اجازه موسیقی نمیده، اما در آنچه که شما در سکرین میدیدین اینجا اتن است. اتن اتفاقا یک رقص ملی تاریخی است، نه تنها به افغانستان محدود میشه بلکه به جغرافیای فراتر از افغانستان میره، که معمولا قبل از رفتن به طرف جنگ می بود. وقتی شما از پیروزی سخن میگوین یا طالبان از پیروزی و بشارت سخن میگوین، اینا پیروز چی شدن؟ آیا ما تعریف ما از پیروزی چی هست؟ امی که آمدن نیم جامعه را زندانی ساختن، این پیروزی است؟ این جشن است؟ همی که آمدن افغانستان منزوی ساختن، این جشن است؟ همی که امروز 27 میلیون افغان نان بر خوردنش نداره، این جشن است؟ همی که افغانستان امروز نامش در بسیاری سایت هایی که شما میرین نشته کنین از افغانستان هستید محو شده، یعنی از بسیار جایا، از بسیار پلتفرم های جهانی محو شده، نامش گرفته شده، همی پیروزی است؟ همی که امروز ما به خاک و هوای خود حاکمیت نداریم، همی پیروزی است؟ لعنت به این پیروزی، لعنت به این پیروزی که مردمش فکر میکنه اسیر گرفته شده، فکر نه بلکه واقعیت است. لعنت به حاکمیتی که خودش به دست خود زندان ساخته افغانستان بر مردمان سرزمینش. کسی حق گپ زدن ندارن، حق اعتراض ندارن، حق اظهار نظر ندارن، حتی نمیتونن نظر آزاد خود به جهان ریلیز کنن و برسانن. شما دینی حد در یک نظام دیکتاتور به سر میبره. و من تعجب میکنم، من واقعا میشرمم وقتی که اینا میان گپ از پیروزی میگن. پیروزی برای یک ملت وقتی است که شما بگین اینی دستاوردم است. اما این همه سرفگندگی است وقتی که همه چیز عقبگرد است. وقتی که افغانستان امروز و آیندهش ازش گرفته شده، ما چیزی برای پیروزی و برای تجلیل نداره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزاده. خب رفتار طالبان خیلی ناراحت کننده هم بود از چند لحاظ. یکی از البته از بین خود طالبان گزارش دادن که بر ما بسیار دردآور بود که ما صحنه را دیدیم. خانم بارگزای انتقاد کردن که شما از یک ولایت نام بردین. امی طالبی که خودش اطلاع را داده بود گفته بود که طالبای قندهاریه که از حوزه حاکمیت هبتلا آمدن به کابل در چهارراهی عبدالحق، سه بار اینا بین هم در افتادن به خاطر پسرا، اینا به پسرا تعرض جنسی کردن در امو محله که جشن بوده و او پسرا بر دیدن جشن از اینا آمده بودن. و تصویر را که در جریان صحبت های خانم بارگزای و آقای فراسو هم نشر کردیم در بک‌گراند برنامه، این بود که یک تمثال از آقای ترامپ درست کرده بودن و بعد اعضای طالبان به بخش های خصوصی بدن این تمثال دست می زنن که نماد آقای ترامپ هست. شما این رفتار چگونه توجیه می کنین؟
3: سلام به شما و بینندگان و مهمانان گرامی. خوب قطع نظر از اینکه این نشر ای جشن از طالبا بود، متاسفانه ما در سابق از این که بتر صحنه های جشنی بعضی افراد و گروه ها داشتیم که منجر به قتل و انفجار و همچنان اهانت به رهبر و رئیس کشور بشدن. بهرحال ما فکر میکنیم این جشن طالبا بود، این حکومت طالبا است، برای طالبا است، تنها طالبا خود را احساس میکند و طالبا از این منکر هم نیستند. چیزی که اونا به نام جشن یا پیروزی جشن میگیرد برای اونا واقعا یک پیروزی بزرگ است، در این شک نیستند که طالبا خود یعنی مستحق میداند که نارا جشن بگیرد که یک جمهوریت سقوط دادن، یک کشور خود سقوط دادن و ناتو و امریکا را یک قسم از افغانستان به فرار مجبور کردن، رئی جمهور را کشیدن. تا اینجا خو ما فکر میکنیم هر گروه که به جای طالبان دیگر گروه هم می بود شاید این قسم جشن می گرفت. لیکن این که شما میگی این ما فکر میکنیم در هیچ جهان در جشن کس آزار جنسی و صورت گرفتن همه شود، این قسم افواهات باید از یک تلویزیون بسیار مستند نشر نشود.
0: جامعه افغانستان است، از میان امو طالبان است که شما میگن که همه طالبا یک رقم نیست، یک تعدادشان طرفدار اصلاحات است، از میان امو طالبا است. ما نمیتونم متاسفانه که نامش ببریم و ای را هم گفت که ما بسیار متاسف هستم که پلیس طالبا هم کار نکرد.
3: نه، ما عرض میکنیم که ما اصلا این موضوع را قبول نداریم. هیچ در دنیا اولا که بیخی افغانستان یک جامعه سنتی هستن، اولا که جا حکومت هر کس باشه تجاوز جنسی در جشن ای خلاف تمام انسانیت ها هستن. شاید بر شما شاید یک اطلاعی پروپاگند یک کس پرستاده باشه این قسم صورت نمیگره. طالبا
0: آقای یوسف زای منبع موثق هست، پروپاگاندیست با چندین منبع دیگه هم
3: چک. ما یک چیز باید وقتی که خبر می آید اونا باید امرای کلتور و فرهنگ مردم افغانستان و گفتیم مردم افغانستان ولو که هر حکومت باشه به با این اندازه گرسنگی جنسی هنوز نرسیده که مردم در جشن ما فکر میکنیم در هیچ جهانی تو صورت گرفته نمی شود که معاملات جنسی گرفته شود.
0: از او گرسنگی جنسی اعضای طالبا منتشر شد که به تمثال آقای ترامپ و بخش خصوصیش دست میزنن چی است؟
3: خویی خوب ما ندیدیم این ویدیو، خب منطقی
0: ویدیو را برای ما نشر میکنن برتان.
3: درست است، او را در کدیم و شاید ای
0: یعنی اگر این کارم میکنن ادعای که ایمان ببر ما کرده هم دور از واقعیت نیست.
3: به هر حال با نقطه خود عرض کردیم بیاییم به موضوع اصلی. عرض این هستن که ما در سابق هم
0: بیاییم، ولی پیش از وقای یوسفزای شما گفتن که این نوع جشنا ایرخمی بیبندباری ها زیاد شده بود، درست است در وقتش، ولی به این پیمانه خشن و زننده نبود. خب ما
3: منظور
0: شما از یکی جشن که ایرخمی بود در بیبندباری ها کدام بود؟
3: بیاییم به حق صحبت کنیم. جشنی که دیروز صورت گرفته. اگر کدام گروه دیگه می بود شاید از اینکه بیشتر تشدد می شود، بیشتر مردم کشته می شود و ما هر سال دیدیم که در افغانستان چی می شود. یک روز که یادی من نیستن که شهر به ولولگرها و تبدیل می شدن. این جشنی از طالبان بود،
0: ولی طالبان بود. هر سال منظورتان از کدام روز بوده؟
3: از روز احمد شاهی مسعود ما خبر داریم که چی میشدن چی نمیشدن.
0: اعضای مسعود که به خیابان ها میامدن او هم عمومیت به قوم و مردم داده نشه، خب یک گروپ خاص بود. بعد شما چی نام بر اونا گذاشته بودن؟
3: اینجا هم ایتو نیستن
0: ما زبان خیلی کسابش من خودتان هم شنیده بودم که چی فکر میکردن اینا را.
3: بیایم به بعضی چی
0: نه نه بسیار مهم است. ما نمیتونیم از بعضی چیزا بگذاریم، بگویم آشیه بگویم، ولی وقتی که وضعیت خواسته میشه بگذاریم. شما چی اسمی با اونا گذاشته بودین؟
3: اونا گفتیم که اونا در وقت از او مردمی میمدن، حتی با بیرق ملی فایر میکدن، با عکس رئیس جمهور فایر میکدن، شهر بدون چور و چپاول میکدن.
0: آیتان کاملا نادرست است.
3: نه شما نمیتونی که
0: مردم افغانستان شاید است به این پیمانه نبود. اغراق نکنین لطفا آقای یوسفزی. خب بر از اونا اسم گذاشته بودین، بعضا از قول بعضی ها لندغر میگفتن. حالا شما طالبان چی میگین؟
3: نه ما فکر نمی کنیم که مسائلی که در روز و جا صورت میگیره، چون که طالبان
0: یعنی شما رفتار طالبان یعنی رفتار او مردم بدتر از رفتار طالبان میدانن؟ یعنی حاضر نیستن که تا بپذیرین ایره؟
3: نه دقیقا رفتار او وقت از که بیشتر بودن، اونا خود جمهوریت میگفتن، اونا خود دولت میگفتن، اونا خود در وزارت بودن. دیگر روز که میرفتن علیه حکومت خود قیام میکدن، ضد جمهور شعار میدادن. اونا اصلا
0: اونا چلی را تجلیل میکرد، امی کارا را میکرد؟
3: ما برده هست کدین که اونا از کنترول می برامدن.
0: مخاطب گمران نکنین، واضح بگوید.
3: نه مخاطب ما گمران نمی کنیم، چیزی که حقیقت است. مردم کابل اونا را دیده
0: شما خواهی نمخواهی سمبوله را تجلیل می کردن. حالا اگر مخواهیسه می کنین، خب واضح شجاعانه مخواهیسه کنین که کدامش لندغر بود.
3: ما فکرم او وقت لندغر بود. امروز گفتیم نه که او لندغر بود.
0: ولی کار را که طالب میکنه با
3: اون بندباری که لندغری نکنه بسانی یک جای رقص. اگر رقص نمی کنم ما میگم چرا طالب رقص نمی کنم. اگر طالب رقص بکنه بسانی رقص شوند رقص شوند رقصان میدنیم. این تو خود نمیشه و این باید حقیقت شوند.
0: او نمایندگی از این میکنه که رفتار طالبان در قبال انسان چگونه است و ای ادعای را که این مقام طالب هم کرده بر ما گزارش داده، این نمایندگی از فرهنگ طالبانی میکنه. آقای یوسفزی اثرش نگذارین، تعصب نکنین لطفا.
3: ما فکر میکنیم در جهان هیچ گروهی ولو که بسیار ظالم هم باشد فرهنگشان تجاوز جنسی نیست. ولو که یک روز مکتبم نرفته باشه، بسیار ظالم باشه، هیچ گروه نمیتواند که از دفاع کنه که ما پرهنگ ما تجاوز جنسی هست.
0: شروعی شما از همکارم خواهش میکنم که همون تصویر آماده است.
3: نه او تصویر نشان دادن و بمانه گفتم نه در هر کس بیایی و تصویر کنم بیا. بازم طالبا اینمی یک کارش چی بودن
0: که امو تصویر نشان بتیم که نمایندگی از هویت طالبانی میکنه. پخش کنن لطفا.
3: گفتم ما ندیدیم ولو که باشم
0: چیز نیستن دیگه.
3: شما باز با اونم بحث دیگه طرف میبری. بیاسی چی کنیم
0: بحث از رفتار بیبندباری. ما او رفتار گذشته را توجیه نمیکنیم که بعضی کسا در چی وقت چی زمانه چی کارهای کرده بودن، ولی اگر شما او را لندغری بگوین و ازی چشم بپوشین بعد این انصاف نیست. آخو یوسفزی
3: نه لندغر و طالب بسیار تعریف مختلف دارد. لندغر علیه نظام خود می جنگیدن. طالب ما فکر نمی کنیم که در افغانستان هیچ کس طالب را لندغر بگوید.
0: اونا
3: درست است که قانونین شوان زنستیزی شوان
0: نشر کنیم. آقای یوسفزی نشر کنیم لطفا همکارای عزیز.

0: بله تصویر دیدم آقای یوسفزای. خب اینا می فرهنگ طالبانی است، هر کی دید جنسی دارن، با بچه دید جنسی، با دختر دید جنسی، با سیاستمدار دید جنسی، هویت طالب هم است.
1: ما عرض کردیم که ما در این مسائل، لیکن طالب ظالم هستند، سر مردم ها میبره، انفجار میکنه، انتحار میکنه، لیکن این کارا را نمیکنه. این ما دشمن طالب آقا ما
0: بودی را ساختگی بود؟
1: من نمیفهم که شما از
0: چی صحبت میکنیم.
1: تصویر دیدن؟ تصویر دیدن، تصویر چی بود؟ کدام ترامپ اونجا بود که کدام کس جایش کدام دست زده باشه؟ خو یک هزارها مجموع هستن مردم در یک جای میرم، امرا یک دگر یک جایشان یک تصادف میکنیم. با معنی از این نیست که شما بیایید دیگه مقدمه

فرهنگ مردم افغانستان نیست. شما نمیشه که فرهنگ یک گروه را، بدیه های یک گروه را در ذهن خود فرض کنید مساوی با فرهنگ افغانستان، بعد هر کسی که از طالبان بد گفت شما بگین لطفاً این چیزا بخش فرهنگ افغانستان نیست. این یک نوع ارجاع دادن طالبان و به صورت غیر مستقیم معرفی کردن طالبان به عنوان نماینده مردم و فرهنگ افغانستان است و این کار درست نیست. از سوی دیگر گروه های دیگر شما بسیار راحت هستند در موردش صحبت بکنین بدون از اینکه احساس کنین که به فرهنگ افغانستان کدام توهینی میشه. هرچند برنامه هایی که در گذشته از او یاد میشه که مردم در خیابان ها می آمدن برنامه های حکومتی نبودن. ما از برنامه صحبت میکنیم از کسانی که در حکومت بودن. مثلا دوران جمهوریت روز استقلال افغانستان جشن گرفتن میشد و برنامه گرفتن میشد، یک پروتکل دولتی به صورت یک کلاس متعارف یک حکومت وجود داشت رو مثل طالبان نبود. بنابراین از دو خاطر درست نیست که کارهای نادرستی یا ناشایستی یک گروه را که همه ما اینجا توافق داریم که کار یک گروه هست بعد بدی هایز رو بگم صحبت نکنیم، به خاطر از اینکه ای به مردم افغانستان ربط میگیره و غیر مستقیم از مردم افغانستان دفاع کنیم ولی غیر مستقیم از طالبان. خب به هر حال از این صحبت میگذاریم، میایم سر تصویری که شما نشان دادین و موضوع آزار جنسی و اینا یک صحبت شد. خب ببینیم، هرچند که در این تصویر به بخش های خصوصی اندام تمثال دونالد ترامپ یک تعداد طالب ها یا حامیان طالب ها دست میزنه، یک چیزی نادرست است، یک چیزی آزاردهنده است و این تنها موضوعی چی نیست، موضوعی این است که بسیار کسا برداشت میکنه که گرسنگی جنسی است. این گرسنگی جنسی نیست، این تحقیر جنسی است. این در واقع دشمن را تحقیر جنسی کردن خودش یک کار نادرست، یک فرهنگ اگه داخل طالب ها فرهنگ حاکم باشد نادرست است. یعنی به نوعی شما در این چارچوب دشمن تحقیر میشه و از طریق تحقیری سمبولایز کردن تحقیر جنسی و این یک نوع خشونت است و این تنها مربوط به این ویدیو نمیشه، این یک نوع پیام اجتماعی، یک نوع بدآموزی اجتماعی داره. یعنی در واقع اجازه میده که در پهنه اجتماعی آزار جنسی و تحقیر جنسی یک چیز معمول باشد و غیر مستقیم و غیر مستقیم زنانه سازی دشمن و تحقیر جنسی از همه مجرا می آید. به من خاطر هم هست که در مانیفست طالبان که آقای حقانی نوشته کرده، در قوانین طالبان، در همه موارد زن به عنوان ابزار جنسی و بنابراین تحقیرآمیز و شرم‌آور باید در کنج خانه باشد. این یک کانسپت عمیق ایدئولوژیک است و موضوعات آزار جنسی خب تنها مربوط کسی که با شما گفته یا گزارشی که من شخصا در گزارش دسترسی ندارم، با کس صحبت نکردم، ولی منتها گزارش های زیاد وجود داره که در زندان های طالبا آزار جنسی وجود داره و آزار جنسی وجود داشته. بنابراین نمیشه که طالبا رو بگیم اینا بسیار ظالم هست، ظلم بسیار میکنن، ولی منتها در شأنشان نیست که دچار آزار جنسی اینها شوند. اگر چنین نیست، قانون حمایت از کودکان را که اولین و مهمترین قانون برای حمایت از طفل در افغانستان بود، برای حمایت از طفل در برابر آزار جنسی بود، چرا قانون ملغا کرده؟ یا چرا در فرمان شماره 18 امیر طالبا از طلاق کودک صحبت میشه؟ خب ببینید، موضوعات مشکلات طالبا هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ ظلم و ستم بسیار ابعاد گسترده و پیچیده داره. ما موافق هستم چیزی که خانم بارکزایی گفت که روی هم رفته، موضوع ای است که این جشن طالبا یک جشن روز سیاه در افغانستان بود و با آمدن طالبا جمهوریت در با سقوط جمهوریت در واقع نظام قانون در افغانستان از بین رفت. شما میدونید که از مشروطیت اول تا امروز را مبارزه مردم افغانستان برای ایجاد یک دولت قانون است. یکی روی قانون چطور باشد، دیزاین قانون اساسی چگونه باشد، دیزاین دولت چگونه باشد، بحث‌های زیادی میتونه وجود داشته باشد، ولی روی هم رفته مبارزه به خاطر ایجاد یک دولت قانون بوده و جمهوریت با تمام نقصایش، با تمام مشکلاتی که وجود داشت، یک نظام مبتنی بر قانون بود. طالبان قانون اساسی نداره، همه قانون ملغا اعلان کرده و بر اساس فرمان امیر از قندهار اعلام میشه و در این برنامه هم دیدیم که یک موتر سیار داخل جمعیت در قندهار میدواندن و میگوشن که داخل زیر رهبرشان است. خب ببینید، در واقع سقوط قانونمندی در افغانستان

0: است با آمدن طالبان. آمدن ظلم و استبداد است و آمدن نوع دیدی فرهنگی است که تمثال رئیس جمهور یک کشور دیگر ولو که دشمن باشد در انظار امید سرک ها میدوانند و دست به جاهای خصوصی یک تمثال میزنند صرفا به این دلیل که یک نمادسازی از آزار جنسی و تحقیر جنسی دشمن وجود داشته باشد. یعنی فردا یک کسای دیگر در شهر کوچه و بازار میتونه ریاد بگیره و در مناسبات اجتماعی که با هم دشمنی و عداوت دارن هم از چنین کارهای استفاده بکنن. خب چه نوع فرهنگ داخل جامعه افغانستان میاره؟ بنابراین روی هم رفته ما از یک واقعیت بسیار تلخ صحبت میکنیم، ما از یک روز در افغانستان صحبت میکنیم که یک ذره از معیارهای اخلاقی، سطح کلاس اجتماعی فرهنگی که در افغانستان قرار به شکل بگیره، یک مدنیت زندگی مدنی شهری با یک سطح از تمدن و مدنیت از بین رفت. یک گروهی آمده که میخواد که امو فرهنگ خودش خودی گروه بر جامعه افغانستان، بر مردم افغانستان هم تحمیل بکنه. و می خاطر هم است که نصف جمعیت افغانستان که زنها هست از درس و کار اینا محروم هست و 22 میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار داره مطابق آمارها و 80% زنها کارهایشان از دست دادن و مطابق گزارش ها 70 تا 80% زنها دچار افسردگی روانی در افغانستان هستند. خب ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم و این وضعیت چی جشن داره؟ چی دلیل اصلا وجود داره که جشن گرفته شده با این وضعیت؟ و آقای سوفزایی گفت که فلان گروه بر علیه حکومت می جنگید یا احترام نمیکرد یا چالش ایجاد میکرد، از او خاطر لندغر بود. خب این گروه خب مردم افغانستان رو کشتن و یک نظام رو چپه کرد و قانون در افغانستان چپه کرد. از او خاطر ما جدا از بحث‌های حاشیه‌ای خردرزه که اختلاف نظر ممکن در برنامه با هم داشته باشیم، روی هم رفته ما از یک روز سیاه بر مردم افغانستان و افغانستان صحبت میکنیم. افغانستان در یک سیاه‌چال تاریخی فرو رفت که امیدوار هستم که از این با سربلندی بیرون بیاید.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم بارکزی. خب موضوع بحث ما رفتار طالبان بود در این جشن 5 سالگیشان و نداشتن برنامه. خب یک گروهی که اثرات جنسی بر کودکان در خیابان در روز جشن هم عدول نمیکنه، رفتار زننده جنسی در مقابل یک دشمن خود نشان میتن و در ضمن این دو تصویر میته بر ما، هر دو تصویر نشان میده که آنچه را که مردم ادعا میکرد که در زندانهای طالبان شکنجه میشن، تجاوز میشن، ثابت میکنه و به نمایش میگذاره. آیا طالبان ظرفیت اصلاح شدن نداره؟
2: اول ما بسیار متاسف هستم که مردم افغانستان اینی تصاویر میبینن. ما جدا خودم من حیث یک کسی که حداقل ژورنالیست بودیم و یا کلماتی که بسیار ناهنجار است، اصطلاحاتی که واقعا به اصطلاح لومپنی است، از گفتم میشه ما معذرت میخوایم از مردم. در کنار از این که اگر ما بیایم و فکر کنم که گویا طالب میتونه اصلاح شوه، فقر جنسی ماندارو یک موضوع دیگه است که روی ازو باید ما باید کاملا یک برنامه جداگانه داشته باشیم. وقتی میاییم از آداب معاشرت در جمع صحبت میکنیم، متاسفانه وقت زن مورد ضرب و شتم قرار میگیره بدون دلیل، شما فکر میکنین این دین است، این فرهنگ است، این آداب معاشرت است؟ وقتی که ناهنجاری های به اصطلاح فکری یک نفر که آله از هر نمادی که باشه به این شکل به نمایش گذاشته شوه، ما فکر نکنم که طالبا در ایدئولوژیشان به سادگی تغییر بیایه. آنچه که پیشتر من براتون گفتم، به می خاطرم گفتم که جرم عمل فردی است. اگر کس جرم میکنه به نام امو فرد یاد میشه، اگر کس خود هیبت الله هست یا افراد نزدیک به هیبت الله هست به نام از امو ضرب بزنینش. اما فراتر از او اگر ما بیاییم و این خوشباوری را که اروپایا و امریکایا داشت، امی دونالد ترامپ بود که اولین قدم ها را برای صلح عملی با طالبا فراهم کرد. امروز اگر طالب افغانستان وقتی که ما سکوت میگیم به نظر من سکوت نبوده، به نظر من یک واگذاری افغانستان به طالبا بوده و این همی واگذاری بنیانگذارش ترامپ بود. آل افغانستان از برکت به اصطلاح جنگ طالب به طالب داده نشد، افغانستان به طالبا واگذار گردی. طالب 20 سال جنگ کرد، 20 سال جنگ کرد، چند ولسوالی را گرفت. طالب جز ای که یعنی یک دفعه برای 30 ثانیه فکر کنین، اگر در 20 سال گذشته از 2001 تا 2020 طالبا نمی بود، من حیث یک مانه پیشرفت ترقی افغانستان به کجا می رسید؟ انتحاری نمی بود و مین چسبکی نمی بود و کلگی به خاطر بند ما ویران نمی شد، مکتب ما ویران نمی شد، پل و شفاخانه ما ویران نمی شد و پیش از او سیس. یعنی این یک مصیبت و بدبختی است که افغانستان امراش مواجه است. فکر کنید ما چی افغانستان امروز می داشتیم و بعدش 5 سال قبل بهترین نظام ساخته شد. حالا سرافرادش گپ نمیزنیم، از لحاظ قوانین، از لحاظ ارز پولیش، از لحاظ جایگاه بین‌المللیش بهترین نظام، از لحاظ بنیادهایی که یک دولت تشریع میکرد، یک حاکمیتی که منتخب بود. اگر طالبا حداقل اونمور هم من حیث یک میراث نگاه میکردن، امروز افغانستان به این مشکل و معضل سردوچار نمی بود. به نظر من طالب نه دیروز تغییر کرد، نه امروز تغییر میکنه و نه فردا. ما جزی که خود بخواییم بازی بیتیم به یک طالب تغییر میکنه، کس دیگر نمیتونیم.
1: پس چی کار شوا با طالب خانم بارگزای؟
2: من فکر میکنم سازمان ملل متحد باید مردم افغانستان ارجیت بتن نسبت به طالبان. زمان از این که دیگه بیایم طالب چی میکنه چی نمیکنه، کسی باید برش نشنوه. دیگه من دوست ندارم که کسی بگه که طالب بدیل یا آلترناتیف نداره. بیاین آنچه که واقعیت از مردم افغانستان هست، توجه به مردم افغانستان، ارتباط مستقیم با مردم افغانستان و یک اداره که تحت نظارت جامعه بین المللی بدون دخل و تصرف گروه های داخل و بیرون به اصطلاح سیاسی افغانستان باشه. بله. افغانستان دیگه بیخی به صفحه جدید
1: و طرحتون خانم بارگزای چی است؟ مشخصا ادغام شدن در بدنه نظام طالبان و یا با کلی ساقط شدن طالبان و آمدن یک نظام مردمی؟
2: وقتی من میگم صفحه جدید، نظام جدید، من ادغام را نمیبینم. با کجای طالب من برم به حیث یک فرد که دارای یک ایدئولوژی سیاسی هستم بگم سلام علیکم؟ من طالب مثل عزیز که از خود یک هویت نداره. فکر سیاسی طالب چیست؟ فکر اقتصادیش چیست؟ سیاست خارجیش چیست؟ جایگاه مردم در نظام طالب چیست؟ من کجای ازور قبول کنم؟ جنس من قبول نداره؟ هویت های مختلف قبول نداره، واقعیت های افغانستان قبول نداره، منافع افغانستان قبول نداره، تاریخ افغانستان قبول نداره، بیرق ما قبول نداره، پیشرفت ما قبول نداره، آزادی ما قبول نداره. با کجا برم به این خوشباوری که ما برم برای ادغام با طالبا؟ طالب کی داره؟
1: بله.
2: شما اگه اینمی زوری را که امروز طالب من حیث مردم افغانستان، من پیشتر گفتم نه، وقتی شما اینمی زور یا می ترس، امی ترس را که اینا و امی رعب را که اینا ایجاد میکنن و امی بیرحمی و قساوت از طالب بردارن، دیگه طالب چی داره؟
1: بله بسیار تشکر از شما. بله بسیار تشکر.
2: فکر اقتصادی، فکر سیاسی، فکر اجتماعی، یک فکری که برای پیشرفت افغانستان باشه اینا وجود نداره.
1: بسیار تشکر از شما آقای یوسفزای. با طالب ها چی کنن مردم افغانستان جهان؟
3: خب ما فکر میکنیم که طالب یا گروهی هستن که بدون طالب امرا هیچ کس به کنار نمی آید. اونا نه هم کنم آرزو و خواهش دارند که امرای دیگران شراکت در نظام داشته باشد. چانس های خوبی داشتن اونا ضایع کردن. اونا فکر و ویژن سیاسی بسیار بیخی ندارد و صبر و توانایی از ایره نداره که یک کسی را جذب کند ولو که او اونا حمایت طالبان را میکند. ما فکر میکنیم بزرگترین فوکس آن باید به یک جبهه سیاسی متحد که از همه اقوام باشه ایجاد شود. بعدن کوشش شود که یک رای سیاسی به وجود بیارد، جامعه بین المللی داخل شود، لیکن متاسفانه ما فکر نمیکنیم که بدون یک قیام ملی سرتاسری علیه طالبا دیگه ما راهی نداریم. طالبا نه به شراکت راضی هستند، نه به حکومتداری خوب میپامد، نه امرای جهان به کنار میآید، نه امرای مردم افغانستان به کنار میآید. یک گروهی هستند که بدون یعنی یک گروهی که با زور انفجار و انتحار آمده تا نمیخواید با همون زور از بین ببره. این جایی بسیار تاسوب هستند که در حال حاضر افغانستان دیگه برای جهانیان و اهمیت ندارد. شما میبینید که در دهه 90 جهاد افغانستان بود، تمام دنیا داخل افغانستان شدن، با 2000 واقعه نیویورک القاعده رخ دادن، باز افغانستان در محراک جهان یک جایی به دست آوردن. حالی متاسفانه دیگه جهان مصروف به
1: اوکراین هستن. قیام ملی گفتن قیام ملی چی کنه؟ طالبا رو سرنگون کنه؟
3: خب ما فکر میکنیم که قیام ملی وقتی به یک انجام میرسد که یک پشتوانه ملی داشته باشیم. اگر ما پشتوانه ملی نداشته باشیم،
1: غایت قیام ملی چی باشه؟ سرنگونی طالبا؟
3: دقیقاً دیگه خورای دیگه نیست. بله. اگر میخواییم افغانستان از
1: یعنی
3: بدبختی بیرون شود،
1: شما موافق هستین که باید طالبا سرنگون شود؟ بسیار تشکر آقای فراسو، جنبندی را با شما میخواییم داشته باشیم لطفاً.
0: خب ببینید، ما فکرم چند نکته در این بحث مطرح شد که میشنار بنامان جنبندی مطرح کرد. یک بحثی نیست که این جشن که طالبا گرفتن به لحاظ پروتکل و شأن فرهنگی و اجتماعی بسیار تحقیرآمیز، بسیار پر از حرج و مرج و غیر قابل انتظار و نوع آزاردهنده بر مردم افغانستان بود و به لحاظ ماهیت هم یک جشن نبود. این روز سیاه بر افغانستان، بر مردم افغانستان است، با وضعیتی که در این بحث مهمانای شما در مرتضی با جزیات صحبت کرد. و حرفی آخر هم این که نکته مهمی است که طالبا اصلاح شدنی نیست. برای اینکه اصلاح شدنی نیست، طالبا خودشان بارها واضح گفته و فراخوان هم برازی دادن، فراخوان غیر مستقیم. شما مثلا در این مانیفست آقای حقانی نوشته کرده گفته است که من به مشروعیت سیاسیشان زور است، غلبه است. یعنی هر به این معنا است که هر کسی بخواد طالبا را چالش بده و به چالش مواجه کنه باید از همین راه وارد شود. این خودشان گفتن. و از اون طرف راه مردم افغانستان هم تا حدود مشخص است. مردم به شدت ناراضی است، فقیر است، خود هر روز توهین شده و تحقیر شده میبینه. چهره مردم افغانستان در جامعه بین‌المللی، در رسانه های بین‌المللی بسیار مخدوش شده و آسیب دیده و تحقیر شده. بنابراین مردم هم راهش واضح و روشن است. چیزی که مهم است به نظر من این است که مخالفین طالبا، گروه های سیاسی، هر نوع ایدئولوژی سیاسی که دارن از هر نقطه افغانستانی که هستن، آیا ظرفیت و بلوغیت و پختگی ایر دارن که در مورد آینده افغانستان صحبت کنن و یک آدرس سیاسی مشترک ایجاد بکنن و تفاوت‌های جزئی، سلیقه‌ای و شخصی رو کنار بگذارن و یک راه روشن برای آینده افغانستان تعریف بکنن. هرگاه این آدرس ایجاد شد، مردم فکر کردن که یک آدرس سیاسی ایجاد شده، او زمان مردم ممکن است که واکنششان بتن و بیشتر وارد میدان شود.
1: بله، بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در امجا به پایان رسید. آقای عباس فراسو، خانم شکریه بارکزای و آقای سمی یوسفزای، ممنون از حضورتان به برنامه بیندازی. سپاس از امروی شما. با تلویزیون افغانستان انترنشنال همچنان همراه باشید. بس ما به پایان رسید. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه آزادی افغانستان روز یکشنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است. این جبهه در خبرنامه مدعی شد که طالبان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و در برخی مناطق در حال پراکنده شدن و فرار هستند. این درگیری‌ها روز شنبه آغاز شده بود. طالبان تاکنون درباره این درگیری‌ها چیزی نگفته است. جبهه آزادی دیروز نیز در خبرنامه اعلام کرده بود که نیروهای این جبهه در قریه سنگلیچ ولسوالی زیباک یک رنجر حامل افراد طالبان را که به دهشکه و سلاح‌های سبک مجهز بود هنگام فرار از خط نبرد هدف قرار دادند. به گفته این جبهه رنجر در نتیجه این حمله به داخل دره سقوط کرده و سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: نظرگاه،
11: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
12: افغان‌ها همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، راهپیمایی و نشست‌های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه‌ها حقوق زنان، مخالفت با دیسازی رابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در برخی شهرها افغان‌ها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست، برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار کرد. بخش بزرگی از برنامه‌ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با عادی‌سازی رابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. گفتنی است که در 15 آگست 2021 که مصادف با 24 اسد 1400 خورشیدی است، همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل و در مجموع افغانستان تسلط یافتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب سلسله برگزاری این گرده همایی های گسترده در نقاط مختلف جهان گفتگوی داریم با بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو حق‌پرست، خسته نباشین. امیل لحظه هم که ما شما داریم صحبت میکنیم ظاهرا در یک گرده همایی اعتراضی هستین. بین ابتدا از این گرده همایی بر ما و شنوندای ما بگوین.
13: سلام، امیدوارستم خوب باشین. باز هم سالگرد پنجمین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسمیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 اگست شروع شد، گرچه قبل از 15 اگست هم هفتوار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه مثل هر سال گذشته در 24 اسد یا همون 15 اگست تلخترین و دردناکترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا من موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایشی در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان میخواهیم که طالبا را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند و صدای زن و دختر افغانستان را بشنوند و طالب و مقامات طالب و رهبرای طالب جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن احساسم.
12: خانم مقبر، از قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
13: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودن که به خیابان ریختن و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدن با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن، ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم. ای که جوان های ما در صف مبارزه هستند، ای که مردا جمعیتش بیشتر از زنها شده، ای که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوان ها و پسرهای ما بیشتر از دخترها بود، ای که ما فقط 5 زن داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به این آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه را میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که انفلوئنسر های ما، هنرمندای ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها به توسط دختر معترض فعال مدنی شده نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاستمدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت مشترکانه استفاده شوند شعار بدن.
12: بله. این حرف شما یک پیام بسیار مهم داره، ای که در سال اول اعتراضات از آدرس جنبش های زنا و خانم ها و مدافعان حقوق زن بود، ولی 5 سال یا 4 سال بعد حال تمام اقشار بر علیه طالب شعار میتن و استادگی میکنن.
13: قسمی که من دیدم بر علاوه ای که مشخص است که دختران معترض اگر از افغانستان هم یک تعدادش توانستن که بیرون شوند، باز هم حضور پرشکوه دارند در اکثریت اعتراضات و اکثریت اعتراضات هم با سازماندهی دختران معترض از شهرهای مختلف جهان. اما این بار من دیدم که برگزار کننده ها هنرمنده هم بودند، برگزار کننده ها افراد عادی جامعه بودند که تولد شده کشورهای غربی بودند، ولی با شور و شوق به خاطر وطنشان پرچم قبلی جمهوریت بدست گرفته بودند و نمایشنامه های اعتراضی را دیدم که پسرهایی که تولد شده کشورها هستند و اما مثل یک طالب خودشان درست کردن و دخترایی که نقش آفرینی کردن و نقش یک دختر دانش آموز بازی کردن و نقش یک دختر معترض بازی کردن یا نقش مرتضایی که کشته شد در هرات بازی کردن. این خودش نشان میده که امروز مردم مشترکانه به این نقطه عطف رسیدن که افغانستان با اتحادش، مردم افغانستان، ملت افغانستان با اتحادش میتونه که نظام استبدادی و سرکوبگر طالب نابود بسازه. و دیروز اضافه تر از 24 کشور، شما 24 کشور فقط از بخاطر این آمار میتیم که این ویدیو و عکس تصاویرش به شما رسیده، ولی با آگاهی که ما داریم در ارتباطی که ما هستیم بیشتر از 30 کشور در شهرهای مختلف یک کشور اعتراضات وجود داشت و همیشان شعارهای مشترک داشتن. همایش های اعتراضی پر از نمایش نامه های اعتراضی بود و در کنار از او شهردارای و منطقه، نماینده های پارلمان و کشورها در جمعیت ها حضور داشتن.
12: خانم مقبر، از در قسمت ای که شهروندان ای کشورها چی واکنش هایی داشت حتما از شما میشتم، ولی در این قسمت میخوام از شما بشتم که در داخل افغانستان هنوز ارتباطات با خانم ها دارن و به این باور هستن که جهان اونها را تنها گذاشته، ولی زمانی که اعتراضات دیدن واکنششان برای شما شخصا چی بود؟ چقدر پیام دریافت کردن از داخل؟
13: از لحظه که نزدیک 15 اگست میشه مردم پیام های زیادی میپرسن، خصوصا زنان و دخترها. از مکتوب های جدیدی که به ادارات دکتران زن فرستاده شده تا مکتوب هایی که در ادارات مکاتب فرستاده شده که معلمانی که پایین تر از کلاس 6 درس میدن باید برقه چادری برشان حتمی است، حق ندارند در تجمعات اشتراک کنند، تلفن هوشمندشان اگر که در دفتر کاری دیده شوه کارمندای امر معروف میتونن اون تلفن‌ها را گرفته و بشکنن و یک خانم زندان میشه در صورتی که تلفن هوشمند داشته باشه. این خودش نشان میده که سرکوب در افغانستان چقدر وحشتناک است و هیچ زن و هیچ انسانی اجازه نداره که به خاطر حقش مبارزه بکنه، ولی اونها به چشم امیدشان ما هستیم، کسایی که میتونیم اون صداها را موج بدیم، انعکاس بدیم. ولی جهان ما را تنها گذاشته، ولی هم جنسایشان که ماها باشیم ما اونا رو تنها نگذاشتیم. و وقتی هم که سیاست مدارانی کشورها را دیدم و بخش خصوصا شهردارای شهرهای مختلف دیدم که در این همایش های اعتراض کرده و با شعار تحصیل کار آزادی حتی با زبان فارسی و شعار زن زندگی آزادی با زبان فارسی در حمایت خود از زنان افغانستان اعلام میکنن، این نشان میده که ما رسیدیم به یک نقطه که بتانیم سیاستمدارا و قدرتمندان جهان وادار به این بسازیم که در کنار زنای افغانستان بماند تا زنای افغانستان بیشتر از این احساس ناامیدی و یأس و تنهایی نکنند.
12: شما از شهردارها و شهروندای اروپایی یاد کردین، گرچه دولت‌هایشان سیاستهایشان را سخت ساخته روان هستند، قیدات میکنن، خصوصا نمی آلمان که شهرهای مختلفش از دیروز تا بال شاهد اعتراضات شما و فکرای شما بود، اما واکنش شهروندان عادیشان چی بود؟ آیا این چانس فراهم شد که با یک تعداد از خانم‌ها یا آقایان مثل آلمانی، فرانسوی صحبت بکنین در جایی که شما بودین؟ چی نگاهی داشتن در وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالب؟
13: ما یک تجربه که ما دارم در اعتراضاتی که چندین بار اعتراضات را سازماندهی کردیم، بیشتر از اینکه هموطنان ما با ما نگاه تکنیک، اسپیکر و کاغذ شعار کمک بکنن، امی خارجی ها بودن که با ما کمک کردن. و در دارمشتاد شهردار آمد سخنرانی کرده، نماینده عفو بنگل آمد سخنرانی کرد، حمایت از زنای افغانستان اعلام کرد و در کنار از شهروندای عادیش در فرانکفورت دیروز 3-4 شهروند آلمانی را داشتیم. حتی یک شخصی که معیوب بود اما با کالسکه خود با امو ویلچر خود آمده بود و شعار به دست گرفته بود و شعار نه به طالب سر داد. و همین قسمان در دارمشتاد اشخاصی که در گرمی 35 درجه دارمشتاد استاده هستند و شعار نه به طالب، و بعضی هاشان سوال میپرسند که شما چطور ما گذاشتین که طالب 5 ساله شما، ما این از اونا گله کردم، نه ای که شما قدرتمندان شما سیاستمداران شما طالب به قدرت رساندن و 5 سالگی طالب حاصل معاملات و فریبکاری های جهان است به کشور ما.
12: بله، پس فکر میکنین که در بهبهای تغییر سیاست کشورهای اروپایی این اعتراضات بتانه که شهروندانشان را آگاه بسازه که وضعیت واقعا خطرناک است و این خطر تنها به افغانستان باقی نمیمانه و مطمئنن که دامن کشورهای بیرون و اروپا را حتی میگیره و شهروندانشان به این آگاهی کم کم از طریق اعتراضات میرسن؟
13: بله، در فرانکفورت آلمان دیروز خودم از سخنرانی این موضوع را اشاره کردم و همچنان به زبان‌های مختلف هم در دارمشتاد هم در فرانکفورتی گفته شد که به زبان انگلیسی به زبان آلمانی به اونا گفته شد که کشور شما نماینده‌های طالب سفارت برشان داده و کسایی را اخراج میکنن که از تحت افغانستان تحت حاکمیت طالب که حتی مجرم نیستن. ما مشکلی با اخراج مجرمین و زندانیایی که در داخل آلمان هستن نداریم به افغانستان، ولی ما مخالفی هستیم که اشخاص بیگناهی که فقط ثابت نساختن که جانشان در خطر است از آلمان اخراج شوند. و این را ما تند گفتم که این عادی سازی با طالب نوعی رسمیت دهی است و نادیده گرفتن درد از مبارزات زنان افغانستان و از کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنند. اینا خود ناقضین حقوق بشر هستند و برشان باید ثابت شده باشد 5 سال اسارت زن در خانه و در کنار زنا مردای افغانستان اجازه ریش خود ندارن، اجازه لباس خود ندارن، حتی داماد نمیتونه در عروسی خود اشتراک بکنه به خاطر از اینکه حرام است از دیدگاه رهبر طالبان. و اشخاص عادی آلمان با ما اشتراک کردن و اکثریت هم این موضوع را تایید کردن و ما حتی تلاش میکنیم که ما امضا جمع بکنیم در این موضوع که ما به پارلمان های کشور پیام خود ما را برسانیم که سو دیل کردن با طالب یا عادی سازی کردن با طالب این خودش خطرناک است، به خاطر از اینکه طالب نه تنها که به خود افغانستان خطرساز است به کشورهای منطقه و حتی به جهان مثل حادثه 11 سپتامبر خطرناک بوده میتونه.
12: بله، بانو اکبر، است برنامه چی است؟ از 15 شروع شد گردمایی ها، آیا مخصوص اون روز و امی روزی که ما شما داریم صحبت میکنیم میمانه یا برنامه های متنوع دیگه هم روی دست است؟
13: همین که 5 سال اعتراض خاموش نشد، پس مطمئن باشین تا نابودی طالب و تا آزادی این روند و این اعتراض و این همایش ها ادامه پیدا میکنن. مردم بر علاوه که از مسیر مبارزه خسته نشدن، امید در قلبشان پیدا شده، خصوصا با استادگی جوانان در شمال و نظامیایی که قربانی میتن ولی به خاطر آزادی میجنگن و بدون هیچ با انگیزه وطن دوستی و بدون حمایت کدام کشوری اونها از داخل افغانستان میجنگن. این خودش روزنه امید باز شده در قلب جوانا و ما قوی تر از قبل مبارزه میکنیم تا آزادی.
12: بین بسیار کوتاه پیامتان بر خانم هم بشنویم که این طرف شما اعتراض و دادخواهی میکنین، در داخل هم به گفته شما یک تعداد جوان ها دست به عملات و برخورد های نظامی زدن، در این دو وسط مردم و زنای افغانستان چی امیدواری داشته باشن؟
13: وقتی که تصاویری که از داخل افغانستان خصوصا رسانه های داخلی نشر میشه او تمامش مشخص است که دروغ است، به خاطر اینکه اونا استیدیوم هایی که داخل افغانستان تحت کنترل طالب است، چنل یوتیوب ها تحت کنترل طالب است، اونا فعالیتی کردن نمیتونن بر علیه نظامی که اونجا حاکم است. ولی ما به زنان افغانستانی پیام میتم که مطمئن باشین که شما تنها نیستین، ما در کنار شما هستیم. پایان هر شب تاریک سحری است، پس آزادی نزدیک است، فقط امیدتان از دست ندین و به مبارزتان قوی تر پیش برین و ما خوشحال بایستیم که مردار امروز در کنار خود داریم و شما فقط فقط نسل شما آگاهی دهی بکنین. ما 5 سال تلاش زیاد میکنیم که به 6 سال 7 سال هر سال نرسد.
12: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد همبستگی زنان، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه باشین.
10: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انٹرنیشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

گسترش نامنیه ناشی از کنترل مادن و نارضایتی های محلی در بدخشان هزینه های سنگین نظامی امنیتی و سیاسی را بر طالبان تحمیل می کند. در سوی دیگر این بحران زمینه را برای بروز اختلافات درونی میان فرماندهان و رهبران و همچنین رواج قومگرایی در میان اعضای این گروه فراهم می سازد. در کنار این نگرانی طالبان، فقدان مشروعیت داخلی و بین المللی و تحریم های اقتصادی حاکمیت این گروه را بیش از پیش منزوی می کند. اما یا ممکن است شورش های محلی به سایر مناطق افغانستان نیز سرایت کند و به عنوان یک اهرم فشار داخلی طالبان را در نهایت به سمت تعامل و انعطاف بکشاند؟ و یا مردم افغانستان برای نجات از تسلط طالبان بالاخره دست به دامان پاکستان خواهند شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای فقیری، ما میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. در خبرهای امروز داشتیم که حداقل در 5 ولسوالی بدخشان درگیری و جنگ میان طالبان و نیروهای مخالف این گروه جریان داره و همزمان در رابطه با وضعیت مردم و آنچه که این نامی‌ها و این درگیری‌ها بر ضد طالبان هر روزم رو به گسترش است. اگر وضعیت بدخشان را به عنوان یک مثال قرار بدیم، از دید شما واقعا در این ولایت چی جریان داره؟ از وضع سیاسی و امنیتی با توجه به نمونه بدخشان چی برداشت باید داشته باشیم؟
1: تشکر آقای ملک، به شما، به آقای شریفی و همه بیننده ها سلام های خدا عرض می دارم. به نظر من واقعا هم یک مسئله جدی است و یک مشکل است که تقریبا چند ماه میشه که فعلا دوام داره، یعنی یک مشکل دوامدار شده برای طالبان. و در اینجا شما هم در مقدمه خود اشاره به او کردن، مسئله معدن هستن، طلا است و این مسئله بسیار مهم است. به نظرم یکی از مسائل عمده است که کی سر منابع طبیعی افغانستان حاکمیت خود قائم میکنه و کی را میکشه و فایدهش به کی میرسه. ما میدانیم که در طالبان نو به مقام رسیدن، نو به کرسی رسیدن و اینا هم میخواین که مانند حاکمان قبلی اول خود پورا کنن، برای خود جایگاه پیدا کنن، برای خود ثروت پیدا کنن. و این ثروت یک رایش اینمیست که معدنی که فعلا در افغانستان است ایره باید برد و دهی و دهی کسان شریک هستن که به رهبری طالبان نزدیک هستن و باید همین اینویت باشه، کسانی که به قرارداد میگره، کسانی که ایره استخراج میکنن، قاچاق میکنن، هرچی میکنن باید به رهبری طالب ها بسیار نزدیک باشه و باید برای از اونا کمیشن بتن یا ایسه از اونا را هم باید بپردازن. لحاظا ای قدرت و زر با هم یک جا شده و ما میدانیم که انسان ها عموما زر و طلا عموما قلب انسان ها را به تپش میاره و به نظر من قلب طالب ها را هم به تپش آورده.
0: درست، اما در بحث مردمی مثلا فرق میکنه تا بحث معدن. آقای فقیری، چیزی که شما اشاره میکنید نشان میده که ناراض است مردم و نارضایتی مردم هر روز بیشتر و بیشتر تر میشه. پس از لحاظ سیاسی آنچه که در بدخشان میگذره، از وضع سیاسی حاکمیت طالبان چی را تعریف میکنه؟
1: یک نارضایتی عمومی را نشان میده و این نارضایت به همه ما دیمی روز که فعلا دو روز راپورا را می دیدیم. حتی یک راپور ملل متحد گفته که 55% مردم افغانستان، یعنی مردها، از طالب ها ناراض هستند و 65% زنهای افغانستان از طالب ها ناراض هستند و میگن که سر ما قیدات زیاد شده، بیکاری بسیار زیاد شده، فقر زیاد شده. یعنی طالب ها از یک طرف به چور معدن گرفتار هستند، از طرف دیگه با مخالفت مردم روبرو هستند. مردم واقعا هم از طالب ها کار میخواه، از طالب ها اقتصاد میخواه و طالب ها ای چیز برای آورده کرده نمیتونه. عموما ملامتی از زیر سر دیگران میپرده. به این خاطر هم یعنی این مخالفت ها زور گرفته. ما دیدیم در هرات هم این مسئله بود، در کابل چند دفعه شد، حتی در خود قندهار جوانایی که ما با اونا حرف میزنم عموما یعنی شکایت میکنن که قیودات از اینا بیخی از حد برآمده. ما میدانیم آقای ملک که افغان ها یک نوع به یک اسلامی صوفی مشرب معتقد هستند. به نظر خود ما تا جایی که ما مطالعه کردیم افغان ها سکولر هستند، ذاتن مردم های سکولر هستند و این نوع ایدولوژی، نوع طالبانی را که سر از اینا تحمیل شده، یک ایدولوژی بیگانه است. این در 50 سال جهاد در پاکستان جوش خورد، اونجا با کمک CIA و ISI جور شد و قوت گرفت یک چیز از بیگانه بر مردم افغانستان بر و مردم افغانستان با تگ اسلام بیگانه هستند. مردم مو هم تحمل دارن، مردم در بین مذاهب تحمل داره و این چیزی است که بسیار خشن، بسیار زننده و این بر طبیعت انسان ها و بر طبیعت افغان ها به کلمه حال بسیار گران شده و مردم به این خاطر هم مخالفت میکنند.
0: درست آقای شریفی، وقت شما همچنان بخیر باشه. اوضای امنیتی بدخشان را در آغاز برنامه اشاره برش داشتم، گفتم که در 5 ولسوالی بدخشان حداقل جنگ و درگیری جریان داره که در سایر نقاط هم است و شاید اخبارش نرسه، اما منابع محلی تایید میکنن که اوضای امنیتی درست نیست. بحث بدخشان شریفی صاحب، عنوان یک مثال اگر در نظر بگیریم، از لحاظ امنیتی میشه بگویم که اوضای بدخشان شکننده است دیگه؟
2: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب فقیری و همه بینندگان محترم. دقیقا وضعیت در بدخشان به مو گونه که شما فرمودین وضعیت درست نیست، وضعیت کم کم داره حتی وخیمتر شده میروه. ولی من فکر میکنم که موضوع کم عمیقتر و گسترده تر از ملک صاحب، اگر یک تصویر کلی تر خواسته باشیم ترسیم بکنیم از وضعیتی که هست و وضعیتی که کشور به همون طرف متاسفانه روان است. با گونه بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم. ببینید 5 سال قبل زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن، اینا یک فرصت واقعا بی‌نظیر بر از اینا به دست اینا آمد تا اینا یک آغاز نو را در افغانستان بیارن، یک آغازی که بر اساس یک حکومت مشروعی ملی و یک حکومتی که در او همه شمولیت داشته باشند، حکومتی که آزادی های مردم افغانستان را در امو چارچوب اسلام و در چارچوب امو فرهنگ افغانی برشان بدن. این چنین چیزی را فرصتشان برای اینا آماده شده بود. حداقل 3 دلیل عمده داشت که این فرصت برای اینا به گونه بی‌نظیر آماده شده بود. دلیل اول دلیل بین المللی است. ببینید کشورهای غربی، جامعه جهانی در کل در افغانستان 20 سال تمام بود، 20 سال جنگید، خون داد، پول داد، دیگر بعد از 20 سال بیرون شد. جامعه جهانی خسته شده بود از وضعیت افغانستان و هران گروهی که یک ثبات را میتونه، ثبات قابل قبول را در افغانستان بیاره، جامعه جهانی ازش حمایت میکرد. طالبان این فرصت را داشتن. این دوم در بعد ملی در داخل کشور، مردم افغانستان هم از جنگ 40 چند ساله خسته شده بودند. مردم افغانستان از فسادی که متاسفانه در جریان جمهوریت بود خسته بودند. مردم از جزایر قدرت و از وارلوردها و از جنگ سالارا خسته شده بودند. مردم آماده پذیرش یک ثبات بودند و این فرصت را هم طالبان داشتند. بالاخره فرصت سوم یا بعد سوم فرصت درون گروهی خود اینا. ببینید اینا یک گروه نسبتا منسجم با وصفیه که در بین خود اختلافات داشتن از قبل، ولی در کل یک چتر منسجم را داشتن، آمدن در قدرت آمدن و خلاف خودم مخالف از اینا هیچ کسی وجود نداشت. یعنی هیچ گروه و گروه مسلحی که با طالب مخالفت کنه نبود. بنابراین از 3 بود طالبا یک فرصت بی‌شایبه و بی‌نظیر تاریخی را داشتن برای اینکه یک افغانستان نو بنا بنهایند. منتها متاسفانه که 5 سال گذشت و اینا حتی یک قدم هم در این راستا بر نداشتن و حالا داره که امی سی بود وضعیت میره به طرف منفی شدن. جامعه جهانی هم دیگه خسته شده، این حالت را پذیرفتن نمیتونن به این شکل که یک کشور باشه در این قرن 21 با این نوع ایدئولوژی و با این نوع طرز کار و با این شکل. مردم افغانستان هم ناامید شد از چیزی که توقع داشت از طالبان و چیزی که طالبان قول دادن برای مردم افغانستان که کار میکنن. 5 سال گذشت، 5 سال بسیار وقت است که کسی خواسته باشه کار بکنه نشد و بالاخره در داخل خود طالبان هم دیده میشه که اختلافات اون کم کم داره اضافه تر شده میره. از این جهت ما تصویر بدخشان من حیث یک مثال کوچک میبینم که وضعیت کلی ملت و کشور میتونیم از امی تصویری که در بدخشان بود آمده از این استنباط بکنیم. متاسفانه در همین وضعیت فعلی کشور به طرف بدتر شدن میرون.
0: بله آقای شریفی، امین اگر بگویم کیس بدخشان یا مثال بدخشان، مثلا فسیح‌الدین چند بار از بدخشان میره، رئیس ستاد ارتش طالب است، یک مقام نظامی جدی طالب است، این چی را میرسانه؟ یا اگر اینطور بپرسم که واقعا با رویکردهای را که طالبان در دست گرفتن در رابطه با بدخشان، گروه طالبان چی را میخواین ثابت بسازن یا چی را میخواین به تست بیارن؟
2: خب طالبان خو امو تسلط کامل را که بر اراضی افغانستان به دست اینا آمد 5 سال قبل میخواین همون را حفظ بکنن و با حفظ او تسلط در اراضی کشور تداوم نظام فعلی خود را میخواین. یعنی نمیخواین که گروهی یا کسی یا اشخاص کسان پیدا شود که بر ضد اینا قیام بکنه، بر ضدشان استاد شود و من حیث صد فراراه تداوم نظام فعلی طالبان در افغانستان باشه. حالا در بدخشان ما میبینیم که گروه های خرد و کوچک مقاومت هست که هنوز هم بسیار کوچک هستند. ما همواره در این ماه ها تو در سالهای گذشته گفتیم که گروه های مقاومتی که فعلا در افغانستان هستن هنوز من حیث یک تهدید بزرگ استراتژیک بر نظام طالبان محسوب نمیشوند، هنوز کوچک هستن، هنوز پسینه جنگی برشان آماده نشده، ولی حالا کم کم داره میبینیم که آهسته آهسته داره میشه همون پسینه جنگی. پاکستان با تمام معنا او طرف استاده است، تصمیم خود را گرفتن، عزمشان راسخ است که اونا بر علیه نظام طالبان اونا هر کاری را که از دستشان بیاید در ابعاد دیپلماتیک، سیاسی و نظامی انجام میدن و کار خود عملا آغاز کردن. در داخل افغانستان هم خوب بیشتر عرض کردیم که همین وضعیت است. بنابراین ما میبینیم که همون تهدید خیلی کوچکی که بود او کم کم دارد تبدیل میشه به یک تهدید استراتژیک. حالا طالبان میخواهند تنها این تهدید را از راه زور و فشار نظامی از بین ببرند، ولی تاریخ برای ما نشان داده که تنها با استفاده از زور نظامی شما نمیتونین مقاومتی که او ریشه در خواست مردم داشته باشه در یک مملکت او را شما از بین ببرید.
0: درسته، نشان میگید که در حقیقت روی کرده طالبان به مو مثال میمونه که گریره که با دست میشه باز بکنن او را طالبان با دندانشان باز میکنن، مثال بدخشان.
2: ببینید ملک صاحب، حتی اگر از لحاظ نظامی گیر مال طالبان موفق شدن همین مقاومت و همین جنگی که در بدخشان هست این از بین ببرن، فرض کنیم همین کار شد، بعد از 10 جای دیگه افغانستان بیرون میشه این مقاومت. چرا؟ برای اینکه زمینه برش مساعد است، زمینه در داخل کشور مساعد شده رفت، در منطقه، در دنیا، حتی در درون خود طالبان. وقتی زمینه مساعد شود شما اگر این طرف و این طرف و این گروه و این گروه را از بین میبرین، اساس که از بین نرفت باز شما نمیتونین که تداوم ببخشین او ثبات. ببینین ما میره به نام symptoms and causes میگیم به اصطلاح انگلیسی، یعنی مثل که یک کسی فرض کن مریض باشه، کسی که مریض است عوض از اینکه شما مریضی اصلی او را تداوی بکنین شما فقط برای از او آمپول ضد درد میدین، او آمپول ضد درد درد را برای 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت از بین میبره، ولی چون اساس مریضی در وجود او شخص وجود داره باز از یک جای دیگه بروز میکنه. لذا این او روی کرد بر شورشگری به اصطلاح این روی کرد درست نیست و این روی کرد نمیتونه که جواب سوال باشه که طالبان او را میپرسند.
0: درست، ولی آقای فقیری حالا اوضاع به می سمت رفته، اون یک توضیره که طالبان از امنیت میگفتن از این که به همه افغانستان در حاکمیتشان است، بدخشان یک چالش جدی است و یک مثال بسیار خوب است که در اونجا چی میگذره. ولی آیا اینمی روی کردها و اینمی وضع موجود و هشدارهایی را که شما در تحلیل خود و آقای شریفی داشتین، فکر میکنین باعث ازی خواهد شد که طالب امی فشارها را جدی بگیره یا باعث افزایش فشار برای تفکر یا گروه مثل طالبان شده؟
1: مرد آقای ملک، یعنی آدم که گذشته 5 ساله از اینا را میبینم، بجای ازی که پیشرفت میکردن، بجای از اینکه این مشکلات درک میکردن و با جامعه جهانی یک زبان مشترکی ایجاد میکردن و در بعضی جاها که جامعه جهانی از اینا میخواه که بسیار مشروع هم از خواسته های افغان ها هم از اونا که عبارت از مکتب است، یک حکومت افغان شمول است، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم از چیزایی است که به نفع افغانستان است. اگر کجا در اونجا اینا یک کم پیشرفت میکردن به جای از اینکه بر زنها محدودیت ها رو زیاد میکردن یک کمی کم میکردن، به نظر ما بله آب فرصت مساعد بود و میتونستن که از استفاده کنه استفاده شوه. اما در 5 سال که ما دیدیم اینا هنوز هم به افراطیت توجه کردن یا به طرف
0: اعلان کردن. در 5 سال یک مثلا بود آقای فقری، در 5 سال به اصطلاح میدان خالی بود برای طالبان. این تحرکات نظامی و جبهه‌ای را که در بدخشان میبینیم یا در دیگر نقاط افغانستان کم بود، به این شکل نبود.
1: بله یعنی ده شک نبود و اشکال دیگه موجود بود. ما دیدن در کابل زنها بودن مظاهره میکردن، حالی و نیستی در هرات بودن، دیگه شهرهای بزرگ مظاهره میکردن. خود منورین افغانستان که در درون افغانستان بودن، اونا در تیوی ها میامدن در مسائل به مکتب و اینا حرف میزدن. اینا فقط طالب ها یک نوع یک نظام توتالیتریان که اینا میگه و تمام خواهی، همه چیز باید زیر تسلط از اینا باشه، مردم باید لباس زیر نظر از اینا باشه، ریشش باید با اینا برابر باشه. این چیزهای از خود اینمی مسئله مدارسه که فعلا ما دیم چند روز بسار گرم است که دو چند و سه چند شده و می خواهیم که از مکاتب و از معارف عصری مردم به طرف توجهی شده یا در اونجا پرتن تا اونمو رقم انسانها را به بار بیارن. اینا همه ای رو نشان میتن که اینا برای یک حاکمیت دراز مدت یک پروگرام داره. او پروگرام ایست که باید این نسل جوان به شکل خود باید اینمی تربیه کرد و هیچ نوع و آزادی و ایرا باید اجازه نداد، سانسور هنوز باید زیاد کرد، اختناق زیاد کرد. ای چیزا را ای که آدم میره میبینه بجای از اینکه خوشبین باید شد و هنوز هم بدبین میشه، بجای از اینکه آدم بگه خب اینا واقعا همونطور که آقای شریفی گفت فرصت طلایی را به دست داشتن که میتونستن یک چیزای بسیار خوب کنه و افغانستان از این تنگنا بکشه، مگر اینا متاسفانه به جایزی که بازم میگیم ای کار میکردن هنوزم به عقب گشت.
0: درست. ولی آقای فقیری، بیشتر آقای شریفی اشاره به پاکستان داشت و ای که کشورها شاید گروه های دیگه باشن که منتظر اینچنین یک فرصت باشن تا واقعا اوضاع مثل بدخشان را در تمام افغانستان گسترش بدن و تهدید جدی تر از زمان حال را متوجه طالبان بسازن. مثلا پاکستان عنوان یک نمونه که گفتیم، واقعا در بحث بدخشان مداخله پاکستان به نظر شما چقدر میتونه برای طالب ترسناک باشه و این باعث از شبک طالب جدی بگیره وضعیت را؟
1: آقای ملک، خود ما برای پاکستان ما شک ما بسیار جاد است و به نظر ما پاکستان شاید از لحاظ فشار شاید از استفاده کنه، اما در مجموع به نظر ما با طالب ها خوش هستند. پاکستان کدام مشکل به نظر ما نهایت عمده را نداره که برای تغییر طالب ها دست به کار شوند. به نظر ما یکم یک جنگ زرگری هم بین طالب ها و پاکستان موجود است و ما باید این باره محتاط باشیم. چیزی که هیچ ایره این فرصت که بسیار جالب می سازه و ایست برای خود افغان است، برای جامعه افغان است که افغان ها باید ناامید نشوند و کسانی که منورین افغان ها باید ناامید نشوه از این فرصت خود خوب برای جمع شدن، برای اتحاد باید استفاده کنه و این هم بدانه که از در سطح ملی یعنی در افغانستان هم شرایط برای یک تغییر مثبت آماده است و در جامعه بین المللی هم شرایط آماده است. ما باید یعنی برادر کنیم و برای یک اتحاد عمومی، یک جبهه سوم، ساختن سوم، این باید کار کنیم و این باید بدانیم که این رژیم طالب ها با اینمی قسم که فعلا حرکت میکنه، با اینمی زن ستیزی، با اینمی علم ستیزی، این ناممکن است که در این وقت و این زمان ادامه پیدا کنه. ما باید این را درک کنیم و بخاطر یک آلترناتیف، یک گزینه بهتر با هم جمع شویم. ما میدونیم که کار آسان شاید نباشه و زود شاید نشه، اما آغاز باید شد و این کار باید کرد و این فشار به نظر ما هنوز بهتر سر طالبان انداخته شود و خارجی ها و جامعه بین المللی هم نشان بدهیم که ما افغان ها از خود هم ابتکار داریم، از خود یک آلترناتیو ساخته میتونیم و میتونیم که طالب ها را چلنج کنیم.
0: درست. ولی آقای شریفی، کوتا در مورد این پرسش دید شما چیست؟ آیا تحولات بدخشان یک فشار جدی بر طالبان یا از طرف طالبان به عنوان یک فشار جدی واقعا جدی گرفته میشه یا نه؟
2: تا جایی که من میبینم از منابع که صحبت میکنم با اونو، اتفاقا من در مورد بدخشان، مسعود جان، بدخشان افغانستان و منطقه گرن و بدخشان تاجیکستان دوامدار یک پروژه تحقیقاتی را برای سازمان ملل متحد انجام میدم. من منابع بسیار خوبی دارم در بدخشان طالبا بله این را من حیث یک تهدید میبینن، ولی نه به او حالت جدیت استراتژیکش. به چی معنی؟ به این معنی که اینا من حیث یک چلنجی را میبینن فعلا، ولی تبعات عمیق‌تر از این اکثرشان درک نمیکنن. دوره که بیشتر عرض کردم، حالا اونا فکر میکنن که خب این یک مسئله منطقه‌ای است، یک مسئله کوچک است، بیاییم اینه در اون منطقه از بین میبریم، آتشش فروکش میکنیم، بعد گپ حل میشه. در حالی که اساساً چنین چیزی نیست. موضوع بدخشان فقط یک مثال است، یک نمودار کوچک از آنچه در افغانستان ممکن است اتفاق بیفته است. برای از این که من عرض کردم که مردم افغانستان، جامعه جهانی به جای رسیده که حالا همو زمینی امیدی که داشتن برای از اینکه اصلاحات صلح‌آمیز بیایه از طرف طالب و امید تقریبا از بین رفته و حتی بیشتر به طرف از بین رفتن میره. بنابراین این میتونه یک مثال کوچکی از آنچه در تمام کشور اتفاق بیفته ای هست. همین مسئله را من مطمئن نیستم که آیا رهبری طالب ها به گونه درست درک میکنن.
0: درست، ولی جناب شریفی بر اساس تجربه شما و با توجه به شناختی که ما شما از افغانستان داریم، چی ابزار میتونه اون فشار واقعی ره بر حاکمیت مثل طالب و بر ذهنیت طالب وارد بسازه؟
2: ببینید، طالب ها خب یک گروه هستن که یک گروه بسیار متمرکز است. به این معنی که قدرت در رهبری هست. اینا هم از لحاظ استراکچر گروهی بسیار یک گروه متمرکز هستن و هم از نقطه نظر ایدئولوژیک. از لحاظ ایدئولوژیک اینا هم قماندانان

0: نوع فشار مسئله است که من میخوایم بدانم. این فشار نظامی میتونه باشه، اقتصادی میتونه باشه، مردمی میتونه باشه. چی نوع فشار واقعا میتونه پاسخگو بسازه و همون اثر خود در طالب نمایان بسازه؟
1: فقط چیزی که اینا به این باور برسن که اگر تداوم بدن این وضعیت را، قدرتشان از بین میره و خودشان از بین میره.
0: ولی من چند مسئله رو بر شما اضافه میکنم. عطا محمد نور، یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان، در آخرین صحبت خود میگه که طالب منطق مذاکره را نداره. عبدالرب رسول سیاف در طرف دیگه میگه که طالب مردم از دین دور ساخته. کسانی هم که خوشبین بودن به طالبان و میگفتن خب صحبت چه با طالب، آهسته آهسته به این چه میرسن که نه، طالب گپش یک گپ است و نمیخواه آشتی بکنه با مردم افغانستان. حالا پس چی راهه یا چی ابزاره جز از برخورد نظامی به خاطر تغییر طالب آقای شریفی میتونه باقی بانه؟
1: صادقانه صحبت بکنیم، چیز دیگه نیست متاسفانه. یعنی گزینه دیگر نمونده. 5 سال گذشت، ما پیشتر هم عرض کردم 5 سال گذشت، امید همه ما همه مردم نمی بود که اینا به اصل منطق بر بگردن، به خاطر اعتلاء وطن، به خاطر اعتلاء مردم، حتی به خاطر تداوم خود قدرت طالبا، باقی ماندن تا تحریک طالبا من حیث یک قدرت در چارچوب و سیستم نظام افغانستان، اینا از منطق استفاده بکنن. برای که این وضعیت قابل تداوم نبود، یک چیز ساده بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشت و چنین چیز اتفاق نیفتاد. حالا همین مسئله فقط ایجاد مقاومت نظامی مانده برای اکثریت مردم. مشکل در چیز مسعود جان؟ مشکل در ای است که اگر مسئله را از دیدگاه کاملا بی‌طرفانه آدم صحبت بکنه، نه طرف، نه یعنی دیدگاه سیاسی را کنار بگذاریم، من حیث یک افغان و ترک کراس وطن، آینده وطن را ببینیم، این جنگ هم وضعیت کشور را بدتر میکنه و بهتر نه. حتی اگر همین مقاومت های مسلحانه گسترده تر شد، کلانتر و کلانتر شد و پاکستان پسینه جنگی را فراهم کنه و یکی دو تا کشور غربی هم پیدا شد و پول پم کنه، باز ما به کجا میرسیم؟ ما به یک حالت میرسیم، اینطور نیست که این دیگه زود تبدیل شد به یک مقاومت آن و سریع و تا یک دو سه ماهی برادر طالبان رو از بین ببرن و باز اونجا بیان یک حکومت دیگه. چون چیز خود اتفاق نمیفته. چی اتفاق میفته؟ آهسته آهسته شعله های جنگ شعله ورتر شده میره، جنگ ها گسترش بیشتر پیدا کرده میتونه، افغانستان میره به طرف یک جنگ دراز مدت دیگر باست که باز همون چیزی که داریم بیشتر و ایران باز مردم ما بیشتر کشته شود. ای که بالاخره در کجا میرسه، ما خود در این 50 سال گذشته افغانستان آن چیره که میبینیم که جنگ غیر از بدبختی برای ما چیز دیگر نیاورده. گزینه خوبی وجود نداره در هر دو طرف. این طرف طالب هاست که اینه 5 سال گذشته که اینا خوب را در چیز را نمیپذیرن و تمام این وضعیت و هر روزی که ادامه پیدا میکنه به این شکل کشور را به جهالت و کشور را به گودال به اصطلاح فقر فکری و فقر اقتصادی در او میکنه. درست. اگر او طرف جنگ شد برای من یک متاسفانه یک گزینه خیلی خوبه نمیبینم فعلا.
0: سپاسگزار آقای فقیری. وضعیتی که در افغانستان جریان داره بسیاری ناامید است. تا اینجا برش پرداختیم، مثال های زیاد وجود داره. شما پیشتر گفتین با گذشت 5 سال اینا بدتر شده رفتن. مثلا طالبای قندوری در کابل میان تعرض جنسی میکنن برای بچه هایی که در شهر کابل است در روز جشن است. اینا یک زمانی که روز احمد شاه مسعود جشن میگرفتن، بسیاری ها به ویژه پشتون ها در اون وقت میگفت که به اصطلاح چی است، یعنی اینا بلندغراس بلوچکاس، اما دیروز کارایی را که اینا کردن روی از اونا را سفید کردن. حالا در هر بخش دیگه در سیاست بیم و موتور یا در بخشای دیگه بیم، کلش واقعا یک تصویر تیره و تار نشان میده. یعنی به این مفهوم است که یعنی هر چیز دیگه که مردم میگه بیایه او بهتر از می فرهنگ و تمدن طالبا است و صحبت های آقای شریفی را شنیدیم. یعنی مردم میگن که هر وضعیت دیگه، حتی جنگ باشه، درگیری باشه، نامنی باشه، این از طالب که در خوبتر هسته. شما به چی دید و نظر هستین فقیری صاحب؟
2: آقای ملک، سن ما به جای رسیده که ما چند جنگ های داخلی افغانستان دیدیم و در چند سالی از جوانی ما چیز شروع شده تا به حال و از جنگ های داخلی به نظر من

0: تجارب بسیار تلخ داره و باز به او رجعت کردن به نظر ما شاید یک اشتباهی بزرگ باشه که ما بگیم که هر چیز که باشه حتی اگر جنگ های داخلی هم باشه از این بهتر است. این به نظر ما درست نیست و از این که جنگ های داخلی نهایت چی مخرب شده میتانه، بسیار تخریب آورده میتانه و راستی هم افغانستان به یک حالت بسیار بد سوق میتن. چیزی که باید بگیم ایست که ما باید ایتون امید نشیم که باید بگیم که ما چی میتانیم، ما چی کرده میتانیم که در اصلاح هزیر اشرایت ما چی کرده میتانیم، چطور میتانیم با هم جمع شدیم.
1: مسئله مهمه گفتین، مثلا شما با چی ابزار میخواین طالب اصلاح بسازن؟ یک سوال بسیار عادی. مثلا دیروز در روز جشنشان مجسمه ترامپ جور کردن، در موتورسیکل رو بلند کردن، باز یک کارهای بسیار بی‌تربیتی میکنن. کالی متون واژیش نمیتونم بگم. یعنی یک نسلی که مردن، انتار، انفجار، تجاوز، یعنی به این چیزا فکرش به اصطلاح تربیت کرده باشن، البته شاید کلش نه اما اکثریتش هم اونطور هسته. با این نسل فکری صاحب چطور خودت میخوای اصلاح بسازی؟
0: یعنی باز هم میگم که در این شک نیست که بعضی از کارهای طالب ها خصوصا از صفوف پایینشان واقعا هم آدم رنج میته، آدم شرمنده میسازه و این همیشه این تو گروپ هایی که حاکم شده در افغانستان عموما متکبر شدن بسار جات، واقعا هم با مردم بسار بدرفتاری کردن و ما دیدیم نتایج شدید و اینا خودشان هم دیدن. این تو نیستن که این بار دومی از ایناست که اینا آمدن و دفعه اول هم مردم برای از اینا در اول بسار خوشبین بودن، حتی در کابل ما وقتا با یاد ما میاد مردم نهایت خوشبین بودن، از دیگاهی که فعلا در کوه هستن از اونا بسار خواسته بودن و اونا رو میخواستن که محو شون، اما اینا دیدن بازم به اونمو جمعیرم. یعنی به نظر ما
1: جناب فقیری، یعنی 5 سال شد که طالبا در حاکمیت افغانستان است، روزگار مملکت هم میبینیم، این که در داخل وطن چی جریان داره خب اون واضح است، بیشتر هم مثالایش زدیم، روزگار مردم هم میفهمیم. حتی در بیرون امینا افغانستان که آدم میگیره مردم فرار میکنن و به اصطلاح نام افغانستان تبدیل به یک نقطه ضعف شده، به یک شرم شده متاسفانه. یعنی می وضعیت طالب آورده. فقیری صاحب فکر کنین که امی طالب ها 50 سال دیگه دوام کرد، با این می وضعیت دوام کرد افغانستان که اینا در 5 سال در اتر یک وضعیت آوردن، اونم افغانستان را که 50 سال طالب بالای حاکمیت بکنه، تصور کنین او چطور یک سرزمین و کشور و ملت و مملکت خود بود.
0: امیدی من ایست که قدر دوام نکنن. من حتی به این تعجب میکنم که چطور 5 سال دوام کرده. برای واقعا هم وقتی که اینا به اینمی افرادگرایی سوق شدن، در وقت نظر ما ای بود شاید اینا قدر دوام نکنه، اما کردن. به نظر ما شرایط است که واقعا هم افغانا بسار از جنگ ها خسته شدن، جامعه بین المللی خسته شده و هیچ قدرت بزرگ فعلاً نمیخواه که مخالفین طالب ها را تقویه کنه. ایران باید، حتی امریکا هم با اینا کمک میکنه، پوت آشکار با اینا کمک میکنه، روسیه، چین، حتی هند. یعنی یک شرایط بسیار تغییر خورده.
1: اون شرایط که یک کسی به عنوان مثال دندانش درد میکنه، یعنی میره میکنه یا به اصطلاح میکششه، مجبور میشنه. حالا شما میگین مردم از جنگ خسته است، مردم از طالب هم خسته است. حالا تو نمیشه که بگوی مردم جنگ نمیخواد، مجبور است طالب تحمل بکنه. پیشتر شریفی صاحب گفت که مردم در گرو طالب و جنگ مونده و تجربه بد جنگای گذشته مونده. حالا اگر قرار باشه کسی را به اصطلاح بیماری گرفته باشه، یک پایش باید قطع شوه، اگر پای خود قطع نکنه فردا قلبش استاد میشه میمیره. حالا چی کنه؟ خود به خاطر یک پای نگاه کنه یا بسته جان خود از دست بده. یعنی فقیری صاحب شما به عنوان یک موسفی در این مملکت، خودتان گفتین تجربه فراوان دارین، اما تصمیم سخت را که باید مردم افغانستان بگیره به خاطر زن خود، به خاطر دختر خود، به خاطر اولاد خود، به خاطر مادر خود، به خاطر پدر خود، گذشته ازی به خاطر مملکت، به خاطر آینده، به خاطر تاریخ، به خاطر قضاوت شدن و حتی به خاطر خدا و رسول و دین و ایمان و آخرت، چی تصمیم میتونه باشه؟
0: یعنی باید ایالات تحمل نشوه، هیچ افغان باید رو تحمل نکنه. هر جایی که یک افغان است که باید صدای مخالفت خود بلند کنه، بر ضد طالب موقف بگیره، موقف بگیره و بر دور چند محور سیاسی با هم باید جمع شویم. ما باید دیره بدانیم که این چیز اگه ادامه پیدا کنه برای آینده افغانستان نهایت خطرناک است و این به نفع افغانستان نیست و رفتن از اینا ضروری است. اما ما باید اول یک آلترناتیو بسازیم.
1: فکری صاحب، پس شما میگین که مسئله دیگه اصلاح طالبان نیست، مسئله از بین رفتن طالبان و این گروه است.
0: بله، ما میگم تبالت که 5 سال ما دیدیم که اینا به جای از اینکه اصلاح شوند هنوزم افراطی شدن و بد شدن. لذا برای افغانایز، برای اونایی که فکر میکردن که اصلاح شوند، که حالا این تصمیم بگیرن که اینا اصلاح نمیشن، بیان که اگر راه دیگه را انتخاب کنیم، بیان که برای ساختن یک گزینه سیاسی کار کنیم.
1: سپاسگزار. ولی شریفی صاحب، چطور میشه از طالب عبور کرد؟
2: بسیار سوال مشکل است. ما واقعا جواب درست برش ندارم مسعود جان، اما آنچه که من میبینم که کشور به کدام طرف میروه، با تاسف با نظرداشت وضعیت کلی را که مطالعه میکنم، من میبینم که پیشبینی من ایست که تداوم حاکمیت طالبا در سالهای آینده، در چند سال آینده، با ای که گراف وضعیت امنیتی روز به روز بتر و بتر و بتر شده خواهد رفت. یعنی فعلا از اون نقطه که ما هستیم، از این زاویه که دیده می شود، متاسفانه که آینده خوب در کشور دیده نمی شود، نه با طالب، نه بدون طالب، نه با تداوم به اصطلاح ثبات نسبی فعلی، نه در چلنج کردن ثبات نسبی فعلی. هر دو راه متاسفانه کشور به دو طرف بدبختی های مختلف می تواند بکشوند. آخرین فرصت ها ما فکر میکنم هنوزم برای طالب باقی است، ولی آخرین فرصت هاست که اینا باز هم اگر میاله قبل از این که باز مقاومت ها و باز جنگ ها و باز مداخلات پاکستان و باز ممکن بعضی کشورهای دیگه پول بته و اینا شروع شود، اونو میشود، اونو 100% آمدنی است. قبل از این که گپ در اونجا برسه، اینا هنوزم آخرین فرصت ها را دارن که بیاین بگن برادرها خواهرها بیاین 5 سال ما اینه گذشت، یعنی یک چیزی بسازیم که با هم. ولی ایره ما احتمالش متاسفانه به نهایت کم میبینم، چون در این 5 سالی کار نکردن و حالا هم از او دریچه که برعمل کرد و صحبتهای رهبری طالبا دیده میشه و اینا، چون این برنامه ایره متاسفانه ندارن. از او خاطر ما فقیری صاحب راست میگن که نباید آدم ناامید شد. ناامید نیستیم، همیشه زندگی به امید خورده شده، ناامید نیستیم، اما عملی هم باید فکر کنیم. نمیشه که کاملا ایدئال فکر کنیم. وقتی عملی تر فکر میکنیم، با تاسف که من وضعیت آینده کشور بدتر میبینم در از این زاویه که فعلا
1: و مسئول این بد شدن کی است؟
2: طالب هستن. برای اینکه طالبا در قدرت هستند، نه تنها که طالبا در قدرت هستند، بلکه تسلط تقریبا آموتان در کشور دارند که هیچ رژیم دیگه در 50 سال گذشته نداشت. اینا دارن، هم تسلط دارن، هم مقاومت هنوز در مقابلشان نیست. اینا هر کاری را به هر راهی که افغانستان را بخواین سقف بدن، اینا میتونن. بنان اگر افغانستان میره به طرف جنگ و بدبختی دیگه، مسئول در رایتشون طالباست.
1: ولی آقای شریفی، امین مشکل از کجا میاد؟ من میخوایم این سوال بپرسم. مثلا اشرف غنی تا چند روز خبر نبوده که به اصطلاح غزنی سقوط کرده، یا وقتی که سخنگویای حکومت سابق میشتی یه قسم کپا میزدن که افغانستان گل و گلزار باشه، تا روز رسید که اشرف غنی همراه چبقای خود فرار کرد، مملکت به دست نمی طالب سپرد که امروز مردم بهایش میپردازه. یعنی چرا هر کسی که حاکم افغانستان میشه از واقعیت چشمش کور میشه، گوشش هم کر میشه؟ حتی اینمی طالب مثلا برقمی که او روز آقای متقی گپ میزد، فکر میکردی که هیچ گپ نیست در این مملکت، تمام دنیا گل و گلزار است. ای از کم طالب بودن مردم افغانستان است، یا از جهالت و خودفروختگی رهبران است که بر سرنوشتی مردم همواره حاکم میشه؟
2: ببینیم چند نکته. نکته اول ای که این مسئله، یعنی عدم رسیدن اطلاعات واضح و دقیق به رهبری که تصمیم میگیره، تنها مربوط به افغانستان نیست، در تمام دنیا این مروج است. حتی در امی ایالات متحده ملک صاحب آنچه اتفاق میفته در داخل امریکا یا در بیرون با او وضاحت بر رهبری نمیرسد، در یک حد او چی میشه اصلاح میشه پیش از اینکه اونجا بره. باز این بیشتر در رژیم ها و به اصطلاح رژیم های دیکتاتوری و رژیم های تیوکراتیک بیخی بیشتر هستن، در نظام ما هم بود. این یه نکته. نکته دوم مسئله ایدئولوژی است. ببینید ایدئولوژی، هر ایدئولوژی که باشه، ایدئولوژی مذهبی باشه یا غیر مذهبی باشه، ایدئولوژی اساساً با منطق مخالف است. ایدئولوژی با عقلانیت مخالف است، هر ایدئولوژی که باشه. چرا؟
1: شما میگین که رهبران طالبان در این فکر طالبانی کور و کر ساخته دیگه، چیزی را نمیبینن غیر خودشان.
2: چندین مسئله هست. یک دلیل نداره. یک دلیل این بود که یک مسئله کلی است، کسی که در قدرت هست یک موقف داره و کسانی که برای او گزارش میدهن اکثرا جرأت نمیکنن آنچه که واقعی است براش بگن، در یک حد نظر به شخصیت او آدم باید خود اصلاح کنن، اگر باز از وظیفه میکشیش کنه، اگر خبرشان بگن. این یک مسئله دائمی در استخبارات، معمولا نمی یکی از مشکلات عمده در استخبارات است. دوم ایدئولوژی بود و سوم در یک حد خبرم دارن واقعیت نمیگن دیگه، باز حالت تبلیغاتی رو برای خود میگیرن. یعنی
1: فهمیدم
2: که این مسئله
1: سوال رو که پرسیدم
2: چند جهت داره.
1: سپاسگزارم. آقای فقیری، اون رهبری دلسوز که صدای مردم افغانستان باشه و تغییر وضعیت رو بیاره، واقعا امی تحول در داخل افغانستان او رو شکل خواهد داد؟ یعنی شما گفتین مردم ناامید نباشن، اما چطور مردم میتونن دست به دست هم بدن و این گزار خودشان مهیا بسازن؟
0: آقای ملک، یعنی به این شک نیست که ما افغان ها واقعا هم در 50 سال بسیار رنج دیدیم و به نهایت ناکامی های بزرگ را متقبل شدیم و همچنان شکست های بزرگ را تجربه کردیم. به نظر من بالاخره ما افغان ها خود ما باید بشینیم، از این مسائل باید یاد بگیریم و برای نجات خود یک رای ملی، یک رای مترقی، یک رای تقریبا که با جهان یک تطابق داشته باشه، خود ما هم یک چیز را باید پیش کنیم. یعنی ما عموما کوشش کردیم که به خارج ششتیم و این چند رای حلهایی که خارج سر ما تحمیل کرده او نتیجه نداده، عموما از باران خستیم، زیر نواشتیم، امیت یک چیز شده. فعلا به نظر ما خود ما هم افغان ها باید این ابتکار باید از خود کنیم و خود ما باید در این باره فکر کنیم، از بی‌تفاوتی باید برایم. یک چیزی که ما خود ما آقای ملک تجربه کردیم در زندگی خود در سیاست افغانستان و با مردم افغانستان که من خود یک جز از دوستم، یک کمی بی‌تفاوتی هم موجود است در خود ما افغان های بله آینی می یعنی ای تو یک بانک دیگه مردم میکنه، دیگه کستا میکنه و ای با ما تعلق نداره. بله. و دیگه یک نوع یک حس ضعف هم موجود است. بله. که از دست ما پوره نیست.
1: بله. سپاس گذارستم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر. جبهه آزادی افغانستان روز یکشنبه از ادامه درگیری های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است. این جبهه در خبرنامه مدعی شد که طالبان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و در برخی مناطق در حال پراکنده شدن و فرار هستند. این درگیری ها روز شنبه آغاز شده بود. طالبان تا کنون درباره این درگیری ها چیزی نگفته است. جبهه آزادی دیروز نیز در خبرنامه اعلام کرده بود که نیروهای این جبهه در قریه سنگلیچ ولسوالی زیباک یک رنجر حامل افراد طالبان را که به دهشکه و سلاح‌های سبک مجهز بود هنگام فرار از خط نبرد هدف قرار دادند. به گفته این جبهه رنجر در نتیجه این حمله به داخل دره سقوط کرده و سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
11: رویدادهای جهان.
8: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و دو سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگر در روستای انصار علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیر الزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه های معاند از جمله رسانه های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه های حاکمیتی اقدام به مصاحبه با این رسانه ها کنند، علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت 2 یا 5 سال محکوم می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده علیه حکومت ایران و و بخشی از دارایی های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش‌بس، واشنگتن در هفته های اخیر تحریم های تازه علیه تهران در حوزه مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک نشان می‌دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. است. ناوگان سایه نفتی، شرکت‌های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی‌های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم‌ها بودند. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. پیش از این نیست برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرح با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 5 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که مصر می تواند با پیمان دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بپیوندد. او تاکید کرده است که این توافق به 3 کشور محدود نیست و برای پیوستن اعضای جدید باز خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت که چشم انداز ترکیه درباره توافقنامه مکه محدود به 3 کشور نیست و این پیمان می تواند گسترش یابد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه هفته اسد در شهر مکه توافق نامه دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق نامه حمله به هر یک از 3 کشور حمله به همه اعضا تلقی می شود و طرف ها متعهد به همکاری و هماهنگی در زمینه دفاعی شدند. با این حال عضویت مصر هنوز نهایی نشده است. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر گفته است قاهره باید پیامدهای حقوقی و قوانین این توافق و تعهدات دفاعی ناشی از آن را با دقت بررسی کند. در پای وقوع زمین لرزه به بزرگی 7.7 در سواحل جزیره فلورس در شرق اندونزیا دست کم 47 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های اندونزیایی گفتند ممکن است شمار قربانیان این زمین لرزه افزایش یابد. این زمین لرزه بامداد شنبه در نزدیکی سواحل شمالی جزیره فلورس در شرق اندونزیا رخ داده است. مرکز زمین لرزه حدود 68 کیلومتر شمال غرب شهر و در عمق حدود 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که این زمین لرزه و پس لرزه‌های آن به خانه‌ها، مکاتب، مراکز پزشکی و ساختمان‌های دولتی آسیب زده است. دست کم 157 خانه به طور کامل تخریب و نزدیک به 200 خانه دیگر آسیب دیدند. در حدود 2000 نفر نیز از مناطق آسیب دیده به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. پس از وقوع زمین لرزه مقام‌های اندونزیا هشدار سونامی صادر کردند و ساکنان مناطق ساحلی خواستند به مناطق مرتفع پناه ببرند. این هشدار حدود 3 ساعت بعد لغو شد، اما موج‌های کوچک سونامی در برخی مناطق ثبت شده است. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند در 2 عملیات جداگانه استخباراتی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته و شمار دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها این عملیات‌ها روز شنبه انجام شدند. مقام‌های امنیتی بلوچستان میگویند نیروهای امنیتی در روستای شورپرود در منطقه خزدار بر اساس اطلاعات درباره حضور افراد مسلح عملیات انجام دادند. به گفته مقام‌ها در درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح 10 فرد مسلح کشته و شمار دیگر زخمی شدند. همزمان پلیس و نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا نیز اعلام کردند که عملیاتی را در منطقه بنو بر اساس اطلاعات استخباراتی درباره حضور یک فرمانده مسلح انجام دادند. به گفته پلیس در این درگیری 5 جنگجو کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان درباره تلفات احتمالی نیروهای خود در این درگیری‌ها آمار ارائه نکردند. مقام‌ها همچنین ادعا کردند که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات مقدار سلاح و مهمات و یک پهپاد را از نزد افراد مسلح کشف کردند. شمسو بی بی تیک توکر 28 ساله پاکستانی که با نام‌های عایشه و گلمن فعالیت می‌کرد در شهر راولپندی به ضرب گلوله افراد مسلح موتورسیکل سوار کشته شد. خواهر 15 ساله او نیز در این رویداد زخمی شده است. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. پلیس راولپندی گفته است که این رویداد پس از چاشت روز جمعه رخ داده است. به گفته پلیس شمسو بی بی همراه با خواهر و برادرش با موتور شخصی از خانه بیرون شده بود که در مسیر در منطقه به نام تکسلا هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. پدر این تیک تاکر گفته است خانواده‌اش اصالتاً از ایالت خیبر پختونخوا هستند و اکنون در منطقه فیصل هیلز در نزدیکی اسلام آباد زندگی می کنند. او گفته است دخترش حدود 3 تا 4 سال در تیک تاک فعالیت داشت و نزدیک به 1.3 میلیون دنبال کننده داشت. بر اساس شکایت ثبت شده نام دو نفر با عنوان متهم در این پرونده ثبت شده است. به گفته پدر مقتول دخترش با این افراد با نام‌های جاوید و کوثر معاملات مالی داشته و در ارتباط با بازپرداخت پول تهدید به مرگ شده بود. مجید رضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون حدود 7000 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق وارد ایران شده است. به گفته او این محموله ها را اشخاص حقیقی و بدون ثبت سفارش وارد کردند، اما ورود آنها قاچاق محسوب نمی شود. خاکی هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفت هیچ تفاهم نامه یا برنامه برای واردات مستقیم و سازمان یافته برنج از آمریکا به این انجمن ابلاغ نشده است. به گفته او محموله های اخیر به شکل پراکنده از عراق و توسط اشخاص حقیقی وارد ایران شدند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایلان ماسک پس از پشت سر گذاشتن اختلافاتش با دونالد ترامپ قصد دارد دست کم 100 میلیون دلار برای افزایش مشارکت رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اختصاص دهد و از این طریق به جمهوری خواهان برای حفظ اکثریت در کنگره کمک کند. وال استریت جورنال نوشت ماسک در مسیر پکن دیدار صمیمانه با ترامپ داشت و برنامه‌هایش را برای راه اندازی کارخانه جدید در آمریکا با او در میان گذاشت. تماس‌های خصوصی میانجیگری دوستان مشترک، دعوت ماسک به اقامتگاه مالاراگو و حضور او در مهمانی کاخ سفید همگی در کاهش اختلافات و نزدیک شدن دوباره دو طرف نقش داشتند. دولت کانادا اعلام کرد 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنان در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در تنگه هرمز و تضعیف صلح و امنیت بین المللی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنیتا آنند وزیر امور خارجه کانادا جمعه گفت این تصمیم در چارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه حکومت ایران اتخاذ شده است. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم زلف قاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 5 فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدند. بر اساس بیانیه دولت کانادا این افراد با فعالیت های نظامی، حقوقی و رسانه‌ای خود یک آبراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بین المللی حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را مختل کردند.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
18: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
19: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. جشن 5 سالگی طالبان با حاشیه های هنجار شکنانه، شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادن. هبت الله آخوندزاده از جهان به خاطر به رسمیت نشناختن گلایه کرد. امریکا میگوید طالبان را به رسمیت نمیشناسد. آتش سوزی گسترده در بلژیم، تلاش ها برای مهار آتش تا کنون نتیجه نداده است. شعله های آتش به سمت مرزهای آلمان حرکت می کند. و حملات شدید اوکراین به مسکو، حملات گسترده پهبادی کیف عمق خاک روسیه را هدف قرار داد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جشن سالگرد سقوط جمهوریت و پیروزی این گروه با نمایش‌های خیابانی نظامی و پایکوبی همراه شد. در کنار آن گزارش‌های از رفتارهای جنسی و هنجار شکنانه در قندهار و کابل از سوی هواداران قندهاری طالبان منتشر شده است. همزمان هبت الله آخوندزاده بار دیگر از جهان گلایه کرده که چرا همانند حکومت جمهوری پیشین حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حال است که جامعه جهانی همچنان درباره حقوق زنان، محدودیت‌های اجتماعی و مشروعیت این حکومت پرسش‌های جدی دارد. گزارش می‌بینیم از همکارم اسما سرگند.
1: قندهار، شهری که طالبان آن را خاستگاه و مرکز قدرت خود می‌دانند. روز شنبه صحنه گرد همایی ده ها تن از هواداران این گروه شده بود، جمعیتی که برای تجلیل از روز بجاده های قندهار ریختند که طالبان آن را روز فتح می خوانند. در میان شور و هیجان روی جاده ها، ازدحام جمعیت، آشفتگی در خیابان ها و بی‌نظمی در برخی نقاط، شهر چهره متفاوت به خود گرفته بود، جایی که گروه های مختلف در خیابان ها گرده هم آمده و رفت آمد شهری را مختل کرده بودند. بیشتر جاده های شهر خالی از رفت آمد مردم شده بود. در همین حال شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در جریان جشن 5 سال تسلط طالبان، شماری از طالبان قندهاری برای تجلیل از این روز به کابل آمده بودند و در چهارراهی عبدالحق کابل دست به آزار و اذیت پسران جوان زده که برخی ها آن را تعرض جنسی به پسران خواندند. صحنه هایی که با فضای رسمی تجلیل از این روز در تضاد به نظر می رسید. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که تعرض جنسی شماره از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری ها میان افراد در محل انجامیده است که وضعیت از کنترل نیروهای امنیتی طالبان بیرون شده بود. با این حال شهرها میزبان تجمع هزاران هوادار طالبان با چهره های خاک زده، ظاهر ژولیده و پسر بچه های تفنگ به دست بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، قندهار همچنان قلب سیاسی غالبترین جناح این گروه به شمار می رود. اما جناح های دیگر هم در بین طالبان هستند که نمی خواهند این بی‌بندوباری و بی نظمی روایت پیروزیشان باشد، اگرچه صدایشان کمتر شنیده می شود. اسما سرگند، لندن.
0: در همین حال وزارت خارجه آمریکا همزمان با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که این گروه را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن تاکید کرده است که تعامل با طالبان تنها در صورت تأمین منافع مردم آمریکا صورت می‌گیرد. این وزارت با انتقاد از خروج پرهرج و مرج در دوره جو بایدن، طالبان را در بهبود ثبات ناکام خواند. همراه می شویم با همکارم نظیفه حق‌پال که از استودیوی دیگر ما در لندن با ما همراه شده. نظیفه، وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد. بیشتر چی می دانیم؟ و این هم در حال است که امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مراسم بزرگداشت از به قدرت آمدنشان از آمریکا خواسته بود سفارتش در کابل بازگشایی بکنه.
2: دقیقا نازیه، امروز به مناسبت پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر موضع‌گیری خود اعلام کرده و این موضع‌گیری را میتونیم در پنج نقطه خلاصه کنیم. اولی که به صراحت در این موضع‌گیری خود اعلام میکنه که طالبان را به رسمیت به حیث حکومت افغانستان نمیشناسند. مسئله دیگه که بیشتر تاکید میکنه بر تعامل مشروط و محدود با طالبان در صورتی که منافع آمریکا ایجاب کنه. همین رقم که خودم در صحبتات اشاره کردی، وزیر خارجه طالبان متقی در مصاحبه که با نیویورک تایمز داشته تاکید داشته که آمریکا سفارت خود در کابل باز کنه و همچنان در بخش مادن آمریکا در افغانستان سرمایه گذاری کنه و همچنان امیر طالبان هیبت الله هم در بیانیه خود که منشر کردیم در مورد برسمیت شناسی بیشتر تقاضا دارن و گلایه میکنن از جامعه بین المللی. دقیقا معلوم میشه اشارهشان به امریکایی هست، در حالی که همچنان در صحبتهایشان تاکید میکنن که امریکایی را شکست دادن و از افغانستان خارج کردن، اما طرف دیگه دعوت میکنن. اما امریکا در این موضع گیری خود دقیقا میگه که طالبان را برسمیت نمیشناسه، تعاملشان محدود خود باشه. نقطه سوم و اساسی که در این موضع‌گیری جدید امریکا، وزارت خارجه آمریکا تاکید میکنه است که میگه ما نگرانی داریم و از ثبات و امنیت در افغانستان و در منطقه انتقاد میکنه و میافزایه که در 5 سال میگه طالبان نتوانستند که در افغانستان و در منطقه ثابت بسازند که اینا میتونن امنیت حداقل در افغانستان بیارن. این آن چیزی است که ما میبینیم که طالبان همواره ادعا کرده که در افغانستان امنیت است. و نقطه چهارم همچنان تأکید میکنه که خب ما هنوز هم نگرانی داریم از بابت حضور نیروهای تروریستی در داخل افغانستان، گروه های تروریستی در داخل افغانستان از جمله داعش. و نقطه سوم که این مسئله همچنان موضوع‌گیری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان همواره در این مورد تاکید داشته، اما طالبان را رد کردن. و مسئله سومه که همچنان تاکید میکنن در این موضع‌گیری جدید خود از سیاست جو بایدن انتقاد میکنن در قبال افغانستان. پس معلوم میشه که موضع‌گیری وزارت خارجه جدی و همچنان نقاط که ما
0: تشکر
2: کردم حاوی از 5 نقطه است.
0: همکارم نظیفه حق‌پال، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی. همزمان با 5 سالگی سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در دست کم 24 شهر جهان علیه طالبان تظاهرات کردند. شماره از زنان افغان مقیم سویدن در شهر مالمو با برگزاری یک نمایش اعتراضی علیه حجاب مورد نظر طالبان و محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان اعتراض کردند.
3: بسیار تشکر. حالا من یک زن جوان را دعوت می کنم. شاید شما می خواهم بیایید و تجربه پوشیدن چادری را احساس کنید. زن زیبا و جوان که شخصیت و سلیقه دارد. او بسیار عالی است. جهان بیرون را چگونه می بینید؟ چه احساس دارید؟
4: من به سختی می توانم چیز را ببینم.
1: احساس گرمای زیاد هم می کنم چون آفتاب است و احساس تنهایی شدید می کنم.
3: این همان چیزی است که زنان افغان هر روز با آن زندگی می کنند. من فقط می خواستم شما این را تجربه کنید تا احساس کنید احساسی که یک زن افغان دارد. و واقعا کنار ما بیستید، نه اینکه فقط سخنرانی کنید.
0: در همین حال شماره از افغان‌های مقیم فنلند همزمان با پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان با برگزاری تجمع اعتراضی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. در این همایش شماره از فنلندی‌هایی که با مسائل افغانستان آشنایی دارند نیز شرکت کرده بودند. تصاویر ببینیم از این گرد همایی.

0: باید خانه باشه 24 هفتره، باید پوچ شوست چشم نامحرم، کی از محرم کی از نامحرم، باید بر نوری ها شویم ما مرهم، باید صدا کنیم یک صدا هموطن، پس ریپیت کو بگو گپ بده حقته دیگه نیسته مادم های.
1: روبرت گروزنر شهروند آلمان، فعال مدنی و فعال حوزه مهاجرت است. او برای شرکت در تظاهرات سالگرد سقوط افغانستان حدود 200 کیلومتر از شهر گیسرو خود را به هامبورگ رسانده بود. گروزنر در کنار شهروندان افغانستان حضور یافت و از خواسته های آنان از جمله دفاع از حقوق زنان و دختران و مخالفت با سیاست های طالبان حمایت کرد.
2: برای این در تظاهرات شرکت کردم که تصاویر 5 سال پیش را به یاد دارم، زمانی که مردم به هواپیماها آویزان می شدند و ترجیح می دادند سقوط کنند و جانشان را از دست می دهند تا اینکه در کشور خود بمانند، کشوری که در آن 20 سال تلاش کرده بودند زندگی بسازند، کار کنند، در آزادی و با حقوق انسانی زندگی کنند و زندگی متفاوت نسبت به گذشته داشته باشند. و بعد همه چیز در یک لحظه فرو ریخت. ما فقط تماشا می کردیم و در همان لحظه مردم افغانستان را تنها گذاشتیم. اکنون بسیاری از مردم کشور شما در اینجا زندگی می کنند و هنوز هم ترس دارند. آنها در کشور ما احساس امنیت نمی کنند. من تلاش می کنم زندگی مردم افغانستان را کمی امن تر کنم، چون نمی بینم که چگونه قرار است زندگی در کشور خودشان امن تر شود. وضعیت زنان نامید کننده است. اصلا نمی توان آن را یک وضعیت عادی دانست. زنان در افغانستان هیچ حقی ندارند. اگر راه برای آمدن به اینجا داشته باشند، ما باید از آنها استقبال کنیم، چون می دانیم که نمی توانند در افغانستان زندگی کنند. زنان افغانستان بار سنگین تمام این نامیدی را که در گذشته بردوش داشتند، حالا سنگین تر حمل می کنند و اکنون بار دیگر قربانی قدرت کامل نظام طالبان شدند. این واقعا بسیار وحشتناک است. قطعا باید کشورهای اروپایی وضعیت کنونی افغانستان را بر رسمیت بشناسند و راهی را فراهم کنند تا مردم افغانستان بتوانند در اینجا زندگی کنند یا شرایط زندگیشان در افغانستان تغییر کند. اگر کشورهای اروپایی نمی توانند شرایط را در داخل افغانستان تغییر دهند، قطعا می توانند زندگی مردم افغانستان را در اروپا تغییر دهند و باید راه پیدا کنند تا شرایط زندگی آنها نسبت به وضعیت کنونی بهتر شود.
1: در پاریس هم شمار از افغانها و فعالان مدنی امروز در این شهر در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان بر رفع محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و اقدامات عملی جامعه جهانی علیه طالبان تاکید کردند. همکارم ساجد است شریفی گزارش می‌دهد.
3: در میدان تروکادرو یا تروکادرو در نزدیکی برج ایفل هستیم. عده‌ای از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و شهروندان افغانستانی در کنار شهروندان ایرانی و بعضی از شهروندان فرانسوی گرد هم آمدند تا اعتراض بکنند در واقع به قدرت گرفتن حکومت طالبان در افغانستان. چندین محور داره. یکی از موضوعات اصلی میپردازند به نقض حقوق زنان در افغانستان. میگن که نه تنها وضعیت زنان در این سالها بدتر نشده، بلکه از کمترین حقوقی که پیشتر هم داشتند هم محروم شدند. اشاره میکنند که کشور افغانستان تنها کشوری هست که زنان و دخترانش حق اجازه تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه رو ندارن. ابراز نگرانی میکنند به خاطر محدود محدودیت‌های حرفه‌ای و شغلی که برای این زنان وجود داره و اعتراض می‌کنند به این عدم آزادی که برای حضور در عرصه‌های عمومی با پوشش دلخواه خودشون حکومت طالبان بر اونها گذاشته. همچنین از دولت مردان فرانسوی و از کشورهای اتحادیه اروپا به طور عمومی می‌خوان که حکومت طالبان رو به عنوان یک حکومت مستقر و مستقل در این کشور رسمیت نشناسند و اشاره میکنند که حضور طالبان بر قدرت در افغانستان به معنی تایید افراطیگری اسلامی هست. روی پلاکارتهاشون همونطور که میبینید نوشتن که در واقع توسعه جهل هست و میخوان که مقاومت بکنن تا سرنگونی جهل و تا سرنگونی حکومت طالبان. من اینجا در خدمت یکی از برگزار کنندگان این تجمع هستم. آقای نزار، آقای نزار میشه لطفا توضیح بدید چه تأثیری داره برگزار کردن چنین تجمعاتی در فرانسه و چه پیامی دارید شما برای دولت مردان این کشور؟
4: درود بر شما، تشکر. امروز 15 اگست است، سیاه‌ترین روز برای مردم افغانستان و امروز بدون شک ما اینجا آمدیم و اینجا برای همه که به جامعه بین‌الملل علل خصوص دولت فرانسه ایرمانشان بدیم که ما نیاز به امایت مقاومت ما دارد و جامعه زنها و خانمهای ما دارد. ما اینجا آمدیم که نه بر طالب بگوییم، نه بر ظلم بگوییم. کسانی که در 5 سال گذشته بالای مردم ما حاکمیت کردند و نحوی ظلم کردند و خیلی ها را اینا شلاق زدند، در حقیقت صدای خاموش مردم افغانستان در برج ایفل فرانسه.
3: خیلی متشکرم از لطف شما، سپاسگزارم. این تجمع تا پاسی دیگر ادامه خواهد داشت. چهره های مطرح حقوق بشر و حقوق زنان و چهره های معترض به حکومت طالبان در حال به ترتیب سخنرانی می کنند و به موضوعات روز مردم افغانستان می پردازند. در میانش هم شعارهایی سر می دن در اعتراض به حکومت طالبان.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند در 2 عملیات جداگانه در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته شده‌اند. به گفته مقام‌های امنیتی 2 ایالت 10 فرد مسلح در بلوچستان و 5 تن دیگر در خیبر پختونخوا کشته شده‌اند. چین گروه جدید از ماهواره‌های اینترنت تجارتی را به فضا پرتاب کرده. ماهواره‌ها روز یکشنبه از یک مرکز پرتاب فضایی تجارتی در جزیره جنوبی هاینان به فضا فرستاده شدند. مقامات فضایی چین تایید کردند که ماهواره‌ها با موفقیت در مدارهای تعیین شده خود قرار گرفتند. سازمان مدیریت بحران اندونزیا میگوید تلفات زمین لرزه به دست کم 53 نفر افزایش یافته است. زمین لرزه به بزرگی 7.7 ریشتری روز شنبه شرق این کشور را تکان داد. پس از این زمین لرزه بیش از 340 پس لرزه ثبت شده و حدود 5000 نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند. تلاش ها برای مهار بزرگترین آتش سوزی در تاریخ بلژیم هنوز نتیجه نداده است. این آتش سوزی گسترده از روز گذشته آغاز شده و صدها هکتار از اراضی طبیعی را نابود کرده است. با نزدیک شدن شعله های آتش به مناطق مسکونی چندین روستا تخلیه شده و نیروهای امدادی کشورهای همسایه نیز برای کمک وارد عمل شده اند. صدف باغبانی گزارش می دهد.
5: در روزهای اخیر به دلیل موج گرمای شدید و خشکی زودهنگام پوشش‌های گیاهی در برخی از مناطق اروپا شرایط را برای گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی فراهم کرده، از اسپانیا و فرانسه و ایتالیا گرفته تا کرواسی و بلژیک و یونان. در بلژیک یکی از بی‌سابقه‌ترین آتش‌سوزی‌ها در این کشور در جریانه که باعث سوختن 2000 هکتار پوشش گیاهی شده و دستور تخلیه 600 نفر داده شده و اتحادیه اروپا هم هواپیماهای آپاچی را برای کمک به گروه مهارکننده اعزام کرده. اما در اسپانیا کمی شرایط با ثبات‌تر تعریف شده. پس از سوختن 38000 هکتار پوشش گیاهی در این آتش‌سوزی‌ها، مقام‌ها تأکید کردند که دارن تلاش می‌کنن شرایط بازگشت 417 نفری که دستور تخلیه‌شون داده شده بوده رو فراهم کنن، اما همچنان گروه‌های مهارکننده به صورت آماده باش قرار دارن. اما در کرواسی این آتش‌سوزی‌ها در ساحل‌های گردشگری شروع شد و بعد به مناطق مسکونی رسید. این اتفاق باعث این شد که 1 نفر جان خودش رو از دست بده و 400 نفر زخمی بشن و 1200 نفر رو تخلیه بکنن. و در یونان هم 300 نفر با کمک قایق‌های ماهیگیر تونستن خودشون رو از این آتش‌سوزی‌ها نجات بدن. اما در تمام این آتش‌سوزی‌ها کارشناسان اشاره کردن که یک مانع بزرگ برای مهار کردن وجود داره، اون هم وزش بادهای شدیده که اشاره کردن که این بادها باعث میشه شعله‌های آتش به سرعت گسترش پیدا کنه و تغییر جهت بده و همین مسئله باعث میشه که مهار کردن آتش برای گروه های امداد و نجات و مهار کننده دشوار خواهد شد.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. سیلاب شدید در ایالت ایندیانای امریکا دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. بارندگی شدید و طغیان رودخانه خانه‌ها و جاده‌ها را در بخش‌هایی از ایندیانا پلیس زیر آب برده است. نیروهای امدادی با قایق 95 نفر البته نیروهای امدادی با قایق 95 نفر را نجات داده و صدها نفر از مناطق سیلاب زده تخلیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کاهش جرایم خشونت‌آمیز در آمریکا را نشانه موفقیت سیاست‌های امنیتی و مهاجرتی دولتش دانسته. رئیس جمهور آمریکا گفت آمار سال 2025 FBI بزرگترین کاهش سالانه جرایم خشونت‌آمیز را ثبت کرده است. منتقدان می‌گویند ترامپ با برجسته کردن این آمار در آستانه انتخابات میان دوره‌ای و دنبال جلب توجه افکار عمومی است. وزارت صحت و خدمات بشری آمریکا ده‌ها بیمارستان و مرکز درمانی را به صدور صورت حساب‌های غیرقانونی برای خدمات مرتبط با مراقبت‌های تایید کننده جنسیت برای خردسالان متهم کرد. بر اساس گزارش این نهاد، برخی از خدمات در شرایط نامشخص یا با استفاده از تشخیص‌های نادرست از جمله بلوغ زودرس ثبت و هزینه پردازی شدند. این پرونده برای بررسی‌های بیشتر به دفتر بازرس کل و وزارت عدلیه آمریکا ارجاع شده است. جنگ روسیه و اوکراین روز به روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. مدت می‌شود که ارتش اوکراین به عمق خاک روسیه حمله می‌کند و زیربناهای اقتصادی و نظامی این کشور را هدف قرار می‌دهد. از حملات تازه کیف به خاک روسیه همکارم وحیده پیکان گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
6: مسکو جایی که پوتین هیچگاه فکر نمی‌کرد در تیرس موشک‌های کیف قرار بگیرد. این بار آتش در قلب خرده فروشی بزرگ وایلد بری. چرخبال‌ها تلاش می‌کنند آتش را مهار کنند، اما آتش و دود گواهی این است که چیزی از انبار از

0: پیوسته مراکز مهم اقتصادی را در خاک روسیه هدف می گیرد. پالایشگاه نفت، خرده فروشی های بزرگ، ایستگاه های حمل و نقل، مراکز نظامی و حتی نفتکش ها و کشتی های بوری از جمله اهداف هستند که پشت سر هم هدف قرار می گیرند و در آتش می سوزند. اما در سوی دیگر میدان تصویر جنگ وحشتناکتر به نظر می رسد. ارتش روسیه بدون استثنا شب و روز شهرهای اوکراین را زیر باران موشک، پهپاد و بمب‌های هدایت شونده قرار می دهد. پس از 4 سال جنگ بی‌امان، زیرساخت‌های حیاتی اوکراین به شدت آسیب دیده است. در بسیاری از مناطق خبری از آب و برق منظم و حمل و نقل مطمئن نیست و حتی دسترسی به غذای کافی به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. حالا خط مقدم برای موشک ها و پهپاد ها می تواند هر نقطه در هر دو کشور باشد. بهیده پیکان، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: یک دقیقه خبر.
5: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در عملیات در منطقه ملغای ولسوالی تازه تأسیس بندر ولایت فاریاب 2 طالب را کشتند. این جبهه نوشت که در حمله به یک پایگاه طالبان در این منطقه دست کم 4 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان، در خبرنامه نوشت که این عملیات شنبه شب 24 اسد در مربوطات ولسوالی بندر ولایت فاریاب انجام شده است. در خبرنامه آمده که یک نیروی جبهه متحد در جریان این عملیات ناپدید شده است. این جبهه ویدیویی از این رویداد منتشر کرد که جریان درگیری و آتش گشودن شب هنگام را نشان می‌دهد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در ولسوالی چاآب ولایت تخار میگویند افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در منطقه چنارک این ولسوالی حمله کردند. به گفته منابع این حمله حوالی ساعت 11 شنبه شب رخ داده و مهاجمان با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین شرکت چینی استخراج طلا را هدف قرار داده و با محافظان آن وارد درگیری شدند. باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای تیراندازی بیش از نیم ساعت ادامه داشته است. تا کنون جزئیات بیشتری درباره این حمله در دست نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز در مورد این رویداد چیزی نگفتند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم

0: چیه که قرار شهید داده رسید؟
1: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: Radio Afghanistan International.